0: medicinos specialistas Romualdas Mačiulis. Labą dieną.
1: Labą dieną, ačiū labai, kad pakvietėt į laidą. Ir šiandien aš priminsiu visiems, kad mes susirinkom čia kažko išmokti, sužinoti. Ir šiandienos tema, man atrodo, labai labai artima yra kiekvienam klausytojui.
0: Su Romualdu mes kalbėjom prieš 3, man atrodo, metus.
1: Ir tada aš buvau dar šviežiai išvažiavęs į saulėtą Braziliją, kur mes pasijungėm nuotoliniu būdu. Ir buvau dar nuotykio pačioj pradžioj. Bet visada nepraradau to ryšio su Lietuva ir iš praktinių, reiškia, sumetimų, ir iš tokių dvasinių sumetimų. Galbūt kartais reikia nutolt biškutį nuo situacijos, kad labiau ją vertint, kad labiau ją suprasti. Ir Lietuva vis dėlto yra mano namai, kur aš esu gimęs, ir tas ryšys, jis jau buvo man gimus ir jis matyt bus iki pačio galo, kol aš mirsiu. Ir šį kartą atvykus į Lietuvą, man kilo mintis važiuojant traukiniu iš Vilniaus į Šiaulius, važiuojant, kilo mintis, kad reikia parašyti jums vėl į laidą. Edita labai greit atrašė, kad artimu metu planuojama tema apie melą. Melą ir jo pasekmes. Ir kadangi tą temą studijavau, man labai yra įdomi tema, kodėl mes meluojam, kada mes meluojam, ar tik sau norim naudos, ar galbūt meluojam, kad kažkam kitam padėt, ar yra tas baltas ir juodas melas, ar galima atleisti, ar ne, ar yra kažkokia formulė, kada galima atleisti, negalima atleisti, kodėl meluoja žmonės, kodėl meluoja mašinos, dirbtinis intelektas. Ir man atrodo, kad tema net, kurią gali kalbėti, ir tikrai verta kelt klausimus. Ir aš nesipriešinau tam vidiniam jausmui. Kai kilo jausmas noriu, dažniausiai mes kaip žmonės ką darom? Įsijungia filtras, o gal nereikia, o gal pasakys ne, o gal mane atstums, o gal manęs nesupras. Ir aš manau, kad labai daug gerų idėjų, lietuviškų idėjų, jos numiršta toj stadijoje, idėjos, minties, žmonės taip ir nepadaro to pirmo veiksmo. O aš per gyvenimišką jau praktiką supratau, kad kartais reikia, vat, kyla jausmas kažką daryti. Ir galbūt reikia tiesiog ir padaryti.
0: Mes verslumo dvasioj metų pradžioj esam paskelbę tokią temą. Paskelbkime šituos metus melo stabdymo metais. Tai ta tema yra nenauja ir mūsų surinkta daugybė yra medžiagos. Turim pasiruošę, bandysim ir pristatyti. Ir dėl to va šita tema yra praktiškai metų tema.
2: Aha. Mes žiūrime, dairomės, klausome, kalbinam, dirbam visas mūsų žinių radijas. Ir matom, kad kiekvienam žingsnė yra šitas klausimas. Nemeluoti. Įeikime.
0: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais, negalime pajausti ir suvokti tikrosios savo ir kito žmogaus jausmų būsenos.
2: Kaip galima pamatyti šitą, sugauti save už uodegos, kad aš dabar nesąmoningai manipuliuoju?
1: Gili mintis. Ir kad geriau tą temą išvystyti, aš manau, mes turim porą žingsnių padaryti atgal. Ir galbūt suprasti, pabandyti geriau suprasti, o kodėl žmonės meluoja, ar jie visada supranta, kad jie meluoja. Ir galbūt yra kartais, kad kažkokios sistemos jos netgi skatina meluoti. Ne, nu, gal esat girdėję organizacijose, KPI, visokie rodikliai, jos reikia pasiekti, žmonės bijo atstumti, iškristi iš grupės, nepadaryti rezultato. Gal galim sakyti kartais, kad netobulos mūsų ir sistemos, ir tai verčia žmogų meluoti, bet ko žmogus tikrai nepadaro, ką aš supratau iš praktikos, ką verta padaryti kiekvienam, tai dažnai meluodamas, ypač kai pasirenka meluoti arba nepasirenka gal sustoti, reikėtų pasakysingai, žmogus negalvoja, ką melas daro su juo pačiu. Atrodo, melas nukreiptas į išorę yra, bet iš tikrųjų, kai tu meluoji ir tyrimai tą patvirtina, tai tu nutolsti nuo kitų žmonių. Nes tu žinai, kad tu meluoji, tau pradeda atrodyti, kad visi meluoja, o jie galbūt meluoja, o galbūt ne. Ir tu pradedi mažiau pasitikėti kitais žmonėm ir nebėra ryšio su kitais žmonėm.
2: Bet matot, kaip įdomiai, ką jūs dabar padarėte? Edita paskaitė štai iš knygos, iš mūsų darbinės medžiagos, štai šitą sakinį. Edita, paskaityk dar kitą.
0: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais.
2: Čia kalbama apie tą situaciją, kai nesąmoningai manipuliuojama, tai žmogus net nesuvokia, ką jisai daro. Žinot, kaip nėra kur čia toli ieškoti, mes turime klasiką, kai Kristus sako, Viešpatie atleisk jiems, jie nesuvokia, ką jie daro, Tai mes manipuliuojam ir to nesuvokiam, ir dar mes tikime, kad tai, ką mes darom, yra tiesa.
1: Aš tikriausiai, kaip jūs gerai pastebėjot, susimaišiau tam laiko kontinuojame, sakiau, kad eisiu atgal, jeigu įnešus laiko prizmę kaip ir į priekį, nubėgau matyt, esu čia ir dabar ir pamečiau tą laiko savoką. Aš asmeniškai manau, kad tas vat nesuvokimas, kad tu meluoji savo, meluoji jausmus savo, nenoriu trištinti, bet yra tam tikra prasme tragedija pačiam žmogui. Drama, jisai save apgauna, jis pradeda tikėti įvairiom mintim savo galvoj, galvoti, kad tos tapatinti su to mintim, galvoti, kad tos mintis galbūt ir yra teisingos, nors jos nebūtinai yra teisingos. Ir jis pasineria į tokį, pavadinu, tam tikrą filmą, kuris nėra tikrovė, bet jam jisai yra pakankamai tikras ir jis jo vadovaujasi. Ir aišku, tada jo sprendimai, galbūt jo pasirinkimai, jo ryšys su kitais žmonėm, ką jisai sako, ką jis daro ar nedaro, sakykim taip, yra ne visada pageidautini ar turi norimų pasekmių.
2: Tai, žinot, mes savo laidoje tai labai paprastai sakome. Mes sakom, žmogus sėdintis savo stereotipų kiaušinį. Bet štai jūs vieną vietą judinat, kad žmogus išgyvena šitą tragediją nesąmoningai meluodamas, bet yra kitas dalykas, į ką mes visada rodom. Į tą tarpusavio ryšį su kažkuo, į tą kitą. Kaip čia vyksta, kada aš manipuliuoju pats savyje su savim? Kaip tas kitas? Kiek aš jį girdžiu, kiek aš jį matau?
0: Turiu irgi atminti puikiai. Jeigu manome, kad žmonėmis yra manipuliuojama, meluojame, turime nepasiduoti kažkieno aklam įtikinėjimui, o analizuoti. Analizuoti, kol suvoksim, kas vyksta iš tikrųjų. Tai ar kito tu melą turi analizuoti ir savo lygiai taip pat turi analizuoti. Bet yra kokia tai lyg problema, kad tai nevyksta. Čia kalba autorius apie nesamoningumą.
1: Man atrodo, nenoriu kalbėti už autorių, jam reikėtų pačiam pasakyti, bet kai girdžiu jo žodžius, ką aš girdžiu? Aš girdžiu, kad jisai sako, reikia klausti, reikia nebijoti klausti. Taip. Pavyzdžiui, klausti, netgi savo galvą atėjus minčiai, paklausti, ar ta mintis yra tiesa? Mes taip greit patikim tom atėjusiam į galvą mintim, nors mokslas jau senai rodė, 99% mąstymo yra pasikartojantis ir visiškai bereikalingas. Daug minčių triukšmo, kurios neveda prie konkretaus rezultato, prie kažkokių veiksmų, kurie galėtų galbūt į priekį tą žmogų vesti. O mes labai per greitai, aš skaitau, patikim tom savo mintim. Kai žmogus leidžia savo savim manipuliuoti ir dažniausiai nuo to viskas prasideda, ne? Tai jeigu aš savo leidžiu manipuliuoti savim ir čia iškreipti tą pasaulį, o žmogaus protas linkęs yra į tai, į tą pasaulį iškreipti į tokį, kuris man patogus arba priimtinas arba tiesiog pažįstamas.
2: Jūs kaip konkrečiai savo veikloj, kaip tai matot, kaip akivaizdžiai tai atrodo? Sakot, kad tai yra, vadinot, tragedija. Jūs bendraujat su žmonėm, tas skirtumas Lietuva, Brazilija.
1: Mano patirtis, aš turėjau galimybę gyventi Lietuvoje. Keletą kartų iš Lietuvoje, vėl ne Lietuvoje, vėl Lietuvoje. Bet keletą skirtingų etapų Lietuvoje. Aš gyvenau Airijoje, daug laiko praleidau Anglijoje, Jungtinės Arabų Emiratuose, visiškai kita kultūra. Ten daug laiko praleidau, dabar Brazilijoje, arti 5 metų jau. Mano asmeninis pastebėjimas, kuo labiau išsivyščiusi šalis, kuo daugiau netgi kultūriškai, technologiškai, ekonominė prasme, kuo labiau išsivyščiusi šalis, labiau išsilavinę žmonės, tuo daugiau atsiranda kažkodėl, koreliacija, nežinau ar tai susiję, bet tuo daugiau kažkodėl toj visuomeniai atsiranda melavimo savo ir kitiems. Ir kai tu esi paprastam Brazilijos kaime, kažkur lankaisi, galbūt gražias vietas pamatyti, ar krioklius kažkokius, aš kažką, ten yra dalykai daug paprastesni, žmonės iki šiol dainuoja, dirbdami dienos metu, jeigu šiandien tu turi pavalgyti, tavo vaikai yra sveiki, tu turi vyno, viskas yra gerai, gyvenimas yra geras, nes gyvenimas labiau sukasi aplink čia ir dabar apie tikrus dalykus, vat, arba tu turi valgyti, arba tu neturi valgyti. Kai mes jau viską esam prisisotinę, mes jau turim ne tik pavalgyti, mes turim gražius namus, galbūt gražias mašinas, pradedam užsidėti gražius laikrodžius, grandinėlės, pirkti kažkokias patirtis, atsiranda toks didelis kažkoks konkuravimas tarp žmonių, bandymas, kas daugiau ko turės, neatsilikimas, ir mes tampam truputį tokia ir išlepinti ir labai nutolstam nuo tikrovės, nuo gamtos, nuo bazinių paprastų dalykų. Tai mano patirtė, vat, ir sudėtingiausia, man pavyzdžiui, dirbti sudėtingiausia su protingais, išsilavinusiais žmonėm, kurių melas yra labai subtilus. Ir jie dažniausiai meluoja savo. Ir tas melas, tas jūsų kurta istorija apie aš, apie savo gyvenimą, tokia subtili, tokia graži, tokia skani, atrodo kaip nuo lentynos paimtas kažkoks gerai išdirbtas gaminys. Ir su jais yra sunkiausia pastebėti, kad tas melas yra. Kaip tai padaryti? Aš klausausi iš tikrųjų, ką žmonės sako. Nes mes, žmonės, išvystam tokį dalyką kaip kalba, skirtingas kalbas, bet visos civilizacijos kalbėjo raštu žodžiu, bet pagrindė žodžiu, ir mes pasirenkam tam tikrus žodžius, kad perduoti prasmę kitam žodžiu. Jeigu tu atidžiai klausaisi, tu pradedi pastebėti, kad ir iš tikrųjų įsiklausai, kad ką žmogus šneka, iš tikrųjų nesueina galai. Ir tada, jeigu dar pridė dar vieną dimensiją, tu pažiūri, ką jis iš tikrųjų daro, va jisai sako vieną, deklaruoja vieną, o ką jis iš tikrųjų daro, ir tada pasimato labai daug netitikimų. Sako, aš esu labai ramus, geras žmogus, bet jisai rėkia ant vaikų, kai nieks nemato kažkodėl, tik tada rėkia. Kaviniai jisai susilaiko, kai vaikas ten kažko gal neklauso, gal bato nesimauna, bet grįžęs namo, aš jau matau, kad tas vaikas namo bijo grįžti, nes jis toj grįž ir ten tėvas, jie prieks, ir tada nenuostabi, kodėl pats tas vaikas rėkia, nes jis kitaip nemoka spręsti ginčų.
0: Romaldai, verslumo dvasios įžvalga jūsų minčiai. Kalbos yra kalbamos ne tam, kad žmonės išgirdę iš karto darytų tai, kas sakoma. Kalbama tam, kad girdintieji, iš kalbų darydami išvadas, suprastų, ką ir kodėl ne taip darė praeityje, daro dabar, ruošiasi daryti ateityje. Jeigu visi žmonės, negalvodami iš karto darytų tai, kas yra kalbama, žmonių evoliucija sustotų ir šios rūšies dominavimo prasmė šiame pasaulyje nustotų egzistuoti. Todėl gilinkimės ir analizuokime, kaip yra valdoma mūsų sąmonė, kas jie kaip cirke žongliruoja, o kas kelia jos sąmoningumo lygį, kad patys savo likimus valdytume ir pagal tai savo šalies ateitį pragmatiškai, su meile modeliuotume, gindami vieni kitų interesus.
2: Jūs įsivaizduokite,
1: koks dualumą.
2: Kokį mum dualumą rodo. Iš vienos pusės sako, tegul vyksta tai, privalo vykti, kad mes galėtume mokytis atskirti, o iš kitos pusės, kaip jūs sakote, reikia ugdyti savyje tą jausmo būseną, jausmo proto būseną, kad aš turėčiau per ją galėčiau jausti, kaip štai matote, tos skirtumus.
1: Aš girdžiu, kad autorius gal netiesiogiai, bet subtiliai pasako keletą dalykų. Visų pirma, man atrodo, kaip aš girdžiu, kad jisai sako, kad tikslas nėra įtikinti kitus. Tikslas ateiti dialogą su informacija ir tai nėra vienpusis rautas. Antra, nesijaučia, kad autorius sakytų, kad aš žinau viską ir jūs dabar turit manęs klausyti. Atvirkščiai, jisai sako, pasikalbėkim, išgirskim. Ir tai yra geriausia pozicija. Labai sunku, kaip žmogui ateiti į pokalbį, dialogą su kitu žmogumi ryšį, neįsitikinus, kad tu žinai viską, kad tu teisus, o būnant įsižeminus tokiu truputį kuklesniu ir sakyti, gal aš ne taip matau situaciją, bet pakalbėkim apie tai, o ką tu matai.
2: Kiekvienam sakinį tai girdžiu.
1: Aš girdžiu klausimą. Klauskim, o ne bandykim priversti kažką patikėti ar nepatikėti. Galim užvesti ant kelio.
0: Čia kaip verslumo dvasioje mes nuolat sakom, nemaukim vieni kitiems kibirų ant galvos ir analizuokim.
2: Ir aš dar žinot, ką girdžiu, jūs čia gerai pasukot, kad kai aš klausiu ir išgirstu pati savo klausimą, neišsigask jo, kai pamatysi, kaip tai yra, kas ten viduj. su kuo rezonuoja ir kaip aplinkoje tai rezonuoja.
1: Ir antra dalis autoriaus kalba apie tai, o kas manipuliuoja tai žmonėm, kas juos paveikia. O norinčių aktorių, reiškia, šitam pasaulyje yra begalinės kiekis interesų grupės, ar ne? Tam tik žmonės subūrė resursus, sukaupė resursus, jie turi savo kažkokį tai planą. Jų įsivaizdavimas gal kaip pasaulis turėtų, koks jisai būti. Gal jie teisūs, gal ne, aš nežinau, bet bent jau verta susimastyti, ar tai, kas labai stipriai brukama, galbūt per mediją, galbūt per žmogaus žmogui perdodamą informaciją, per technologijas. Dabar vat, kiekvienas, aiškis, tas dirbtinio intelekto įrankis, su kuriuo gali kalbėtis, nenoriu sakyti, kad tai yra pokalbis, nes man atrodo, pokalbis gali būti tarp sąmoningų būtybių, gal ne tik tarp žmonių, galbūt vat, žmonės sako, aš ir su gyvūnu kalbuosi ir kai kurie net teigia, kad gyvūnai meluoja ir apsimeta, kad padarė kažką, o iš tikrųjų nepadarė. Bet technologija yra technologija, bet vat, netgi tos technologijos, ir jeigu naudoji daugiau negu vieną įrankį, 2, 3, 4, tu pamatai, kad kiekvieno turi tam tikrą tendenciją ir užduoda žmogų kreipia į tam tikrą pusę. Ir net faktiškai, kas daug naudoja tos įrankius, jie jau žino, kad jeigu jisai nori gauti atsakymą, susipyko, pavyzdžiui, su žmona, vyras, ar ne? Ir jeigu jisai nori, kad tas dirbtinis intelektas palaikytų jį, kad jis teisus, kad jinai neteisi, kad jinai turi atsiprašyti, tada jisai žino, kurį įrankį rinktis, va, tam tikrą. O jeigu jisai kitos nuotaikos ir tada ieško labiau, kad jis neteisus, galbūt ir jis tada renkasi kitą įrankį, kuris labiau veda į tą, kad ne, tu savim sabėjo.
2: Štai mes darėme laidą su profesoriu ir jis pasakojo, kad dirba dabar ties medicinų testas rytim, tai smegenų rytim, kur yra kūrimos technologijos, jau sukurtos technologijos, sudėtingiausi algoritmai, kada įeinama į smegenis, kada matome, kada miršta neuronai, kada fiksuojama, kada daromi labai žaibiškai greiti veiksmai ir kada konkrečiai technologija atlieka funkciją vienintelę išgelbėti žmogaus gyvybę.
1: Vat jūsų paminėtas pavyzdys, kai technologija tarnauja žmogui. Bet jeigu sąžiningai istoriškai pažiūrėsim atgal, ar tikrai visas mūsų sukurtas technologijas tarnauja žmogui? Viskas prasideda nuo geros idėjos.
2: Tai grįžt mes galim prie tos pačios frazės, kai mes pradedame nesąmoningai manipuliuoti. Ir atsitinka taip, kaip štai jūs kalbate. Tai darydami, mes tai pateikiam per tiesą, turėdami tikslą.
1: Technologija, kaip ir pavyzdžiui, pinigai arba įtaka, aš sakyčiau, yra tam tikras multiplikatorius. Ir jeigu tu kaip žmogus, pavyzdžiui, gyveni nedideliam mele, kol tu gyveni jame, tu jame ir gyveni vienas, įtakoji savo šeimą, galbūt kaimynus, aplinkinius darbę galbūt. Bet jeigu tau duoti multiplikatorių kažkokį pinigus, arba įtaką, arba kontaktus gali, arba technologiją, tai tavo tos haliucinacijos, asmeninės haliucinacijos greitai virsta, gali dideliais dalykais ir taip galima visą, pavyzdžiui, organizaciją kapus nuvaryti arba visą šalį nukreipti ne į tą pusę, kur galbūt bendrai gerovai būtų geriau arba net visą pasaulį pakreipti kitą linkmę, nes tu esi užsisukęs savo galvoj, galbūt klaidingai, ir turi labai didelį svertą multiplikatorių. Va, technologija vienas iš tų multiplikatorių. Ir iš vienos pusės aš labai džiaugiuosi, kad technologijos, pirmą kartą istorijoje, technologijos yra prieinamos kiekvienam žmogui. Prieinamos. Bet tai nereiškia, kad mes žinom, kaip jas reaguoti, ar jom pasitikėti, ar nepasitikėti, kaip jas naudoti. Bet tuo pačiu yra jos antiek galingos tapusios dabar technologijos, kad žmogus, kuris jau susivėlė savo galvoj, gavęs dar įrankius, tai gaunasi toks efektas kaip beždžionė su bazuka. Jinai nežino, ką daro.
0: Ir, jūs kalbat, kad galima padauginti su gera technologija ir melą labai gerai, ir tiesą labai gerai. Ir kas tada atsirinks?
1: Ir kas tada atsirinks? Ir paklauskim visuomeniai, kas greičiau plinta. Ar naudingi dalykai žmogui, visuomeniai ir teisingi dalykai ir tiesa, kas greičiau plinta? Ar greičiau plinta melas ir galbūt neigiami dalykai tai visuomenė?
0: Įžvalga štai jūsų minčiai. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melo skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai.
1: Ir tie, kas turi galę, tie, kas turi tos daugiklius, jie bando įnešti savo aš nenoriu net vadinti tiesą, savo versiją, savo naratyvą įnešti ir pasakyti, kad va čia yra teisingas ir jūs darykit taip, tai yra teisinga. Ir kažkokiu būdu, aš manau, Dekartas, kažkas pirmas iš filosofų suklydo, kai pasakė, aš galvoju, vadinasi, aš esu. Aš su to visiškai nesutinku, tai yra netiesa. Mes kaip tik per daug tapatinamės su galvojimu ir su mintim. Šiais laikais žmogus galvoja, kad atrasti tiesą, nuspręsti galima tik mąstymo procesu, bet tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, žmogaus kūnas daug protingesnis yra negu dažnu atveju mūsų mintis ar mūsų protas. Sakymai kartais gali ateiti ir ne iš mąstymo, o iš vidinio žinojimo, kad man tai yra tiesa.
0: Mes verslumo dvasiai turim mintį. Norėdamas priimti teisingus sprendimus, žmogus turi pasiekti jausmo ir proto pusiausvyrą savyje. Ką jūs kalbate, kad mąstyti tai dar man neužtenka. Turi būti kažkas tas atsvaras, kažkas kas pojūtis, šeštasis jausmas.
1: Ką ir sako autorius, mąstymas yra minčių procesas, proto. Jausmas jausti yra kūno, labiau kūno, galbūt kūno ir dvasios, bet kūno procesas. Ir tai yra to, ko mums šiai dienai labai trūksta. Žmonės yra atitrūkę nuo gamtos, žmonės yra atitrūkę nuo savęs ir nuo savo jausmų ir per daug remiasi intelektu, mintimis, mąstymo procesu ir užmiršta tą tikrąją gyvybės energiją, kuri viskas dabar suvesta taip, lyg mąstymas ir yra tas gyvenimas, matymas, mintis ir ne, gyvenimas yra taip platesnis, truputį daugiau, galbūt kokį milijoną kartų platesnis negu tavo tos individualios mintis.
2: Jeigu mes jau štai dite užsiminė apie jausmą ir protą, tai mes laidoj kalbam, ir štai jūs užsiminėt apie dvasę, tai kur čia ta dvasė? Tai dvasė ir yra toj būsenoje, kurią mes skleidžiame. Mes visi jaučiam tą dvasę. Ir mes dabar taip, žinot, tyrinėjam vieną objektą, kitą objektą, lyg bandom suformuoti pretenziją visuomeniai arba tam tikriam sluoksniam, kad jie kažkaip elgiasi. O juk, kaip jūs sakėt apie autorių, kad jis visiškai to nedaro. Jis pirmiausia, nenori čia interpretuot, Edita iš verslumo dvasios. Vieną iš principinių minčių, prašau, perskaityk autoriaus.
0: Mums būtina suprasti jausmo ir proto pusiausvyros esmę, kad galėtume ugdyti dangaus ir žemės pusiausvyros santykio jausmą, kuris padeda kiekvienai sielai teisingai pasirinkti.
1: Visų pirma, turim paminėti vieną labai svarbų faktą. Laidos autorius yra taip pat ir knygų autorius. Aš, kadangi pats parašiau knygą, sėkmingai pavyko.
0: Kokia?
1: Bestselleris. Nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Būtent apie tai, kad išeiti reikia iš savo proto ir tiek daug jo nesivadovauti. Ir
2: taip,
1: pabandžiau duoti paprastus jo patarimus, kaip žmogui netikėti tik stipriai.
2: Tai čia būtų iš stereotipų kiaušinio iš savo.
1: Iš to išsilukštent kažkaip save. Bet vat autoris parašydamas, jūsų laidos autoris parašydamas knygas ir jas išpublikuodamas, išleisdamas, jisai jau atvėrė save kritikai. Reiškia, jisai nebijoja, nes visada, kai tu kažką pasakai.
2: Ne, tai aš turiu patikslinti truputėlį, čia labai svarbi detalė. Iš pradžių jis parašė knygas, pirmas dvi, o po to jau iš to išplaukė laidos. Bet ne todėl, kad jis parašė knygas. Laidos išplaukė todėl, kad jis labai intensyviai bendravo su žmonėm įmonėje ir pamatė poreikį žmonėm bendrauti.
1: Bet jeigu knygas galėjo žmonės įsigyti,
2: visada,
1: gauti kažką.
2: Visada tai buvo dovanojamos.
1: Jis rašytiškai, nes žodžiu kažką pasakyti yra viena, bet raštu parašyti jau lieka pėtsakas. Jis nepabijojo parašyti ir duoti kitiem paskaityti.
2: Iš beviltiškumo.
1: Automatiškai jisai reiškia, aš vertinu, kad žmogus tada yra atviras gaut grįžtamą ryšį.
0: Bet ir sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo knygoje trečiojoje yra visas skyrelis, kur parašyta, kad čia ir palikti lapai tušti ir sako, užsirašykit savo. Aš jų neprašau, kad jūs tikėtumėt, jūs analizuokit patys, užsirašykit, duokit kitiem paskaityt ir susiraskit tą vat vietą, kur jums yra tiesa. Ką jūs matot?
1: Vat kalbant apie tiesą ar ne, jūs man pasakyt, ar tai yra tiesa ar ne, kad iš tikrųjų galima kai kurias knygas autoriaus paskaityti interneto puslapyje nemokamai.
0: Taip, žinoma.
1: Čia tiesa?
0: Visas išskyrus pačią paskutinę, kuri vadinasi.
2: Įeikite į mūsų puslapį jausmoprotas.lt, jūs rasite pirmą knygą, antrą knygą.
0: Trečia. Ir manau, rasit greitai ir ketvirtą, dabar kol kas dar jinai visiškai nauja, ją kol kas tik įsigyt galima. Arba gausi dovanų šiandien.
1: Turim duot galimybę žmonėm pačiupinėti dar tikrą, nes jeigu iš karto elektroninė, tai jau nebepačiupinėti.
0: Romualdai, Inga, čia kaip tik labai gerai vieta sustoti padaryti pertrauką. Mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrą dalį. Šiandien mūsų pašnekovas – žmogaus elgsenos specialistas Romualdas Mačiulis. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame, klausydami tiesos ir melos skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Tokia yra esminė laidos mintis.
2: Romualdai, štai mes kaip pradedam savo gyvenimus, mes ieškome savo gyvenimo kelio, ieškom laimės, ieškom džiaugsmo, įvairiausių malonumų ir taip toliau ir taip toliau. O štai pažiūrėkim šitoj įžvalgoj, jį taip aiškiai, pavyzdžiui, man rodo, kas yra svarbiausia gyvenime ieškoti, tai jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Neįsisavinam šito ir jokie džiaugsmai, jokios laimės bus kančia, vidinis kalėjimas. Kiek žmogui reikia praeit, kaip dažnai mes sakom, užliptant grėblio, kad ateitų toks suvokimas ir virstų supratimu.
3: Man patinka jūsų autorius, nes im nuomonių gali būti įvairių, bet aš kaip sakau, darbai kalba už save. Žmogus, kuris prisidėjo prie didelio kiekio žmonių, darbuotojų ir ne tik darbuotojų kasdienybės pakeitė ją, ar ne, sukurti organizaciją ir sukurti ir išlaikyti organizaciją, kad jinai testusi daugiau negu 3 metus ar 7.
2: Virš 30.
3: Tai yra didelis darbas. Ir to viskas pasakyta, nes, reiškia, kiek žmonių ateina kiekvieną dieną į darbą. Jie daro tai, kas padeda kitam žmogui, kuris atėjo tos prekes, kuris atėjo tos paslaugų. Ir visa tai veikia. Aš matau žmogų labai nebijanti duoti, nors labai dažnai įmonininkus Lietuvoje piešia kaip kažką negero, kažką tokio. Ir tai nėra tiesa.
2: Aš visai nesiniai kalbėjau su vienu kolega, jis jau išėjęs prieš kokį 10 metų ir sako, tu žinai, aš atsimenu, kaip Augustinas man pastoviai droždavo. Žiūrėjo, kiek tai yra išmintinga, kiek tai yra teisinga, kiek tu pats tuo tiki, kiek tu apskritai tą rezultatą gali pamilt, kad eitum į priekį. Užgriauždavo, sako, negyvai ta mintis nuolat. Sako, tu žinai, nuėjau dirbti kitą įmonę, kaip tapau pats atsakingas. Aš net pats nepajutau, kaip aš pradėjau tai kartot, nes kitų, sako, geresnių svertų iš karto čia pat naudotis.
3: Nėra.
4: Ir čia suprantat, dar vat irgi pasaugus nesijaučiu sakytų, tik nedarykit iš manęs tabo.
2: Mes žiūrėkime į tas bendras nuostatas, kurios mus uždega. Mes matome tą šviesą tunelio gale.
3: Jeigu aš tikiu, kad taip kaip jis elgiasi, yra teisinga, čia nėra joks iškelimas. Aš tiesiog manau, kad tai yra normalu, kiekvienas žmogus turėtų būti toks. Ir to aš tiesiog norėjau pabrėžti. Ypač dabar svarbu, kad mes kartais kaip žmonės turim kažkurio laikotarpį pasiremti kažkuom, nuo kažko neturim galbūt savo minčių, ar ne, nuo kažko pradėti. Bet svarbu pasiremti tuo, kas labai stipriai neklysta, sakykime. Ir dėja šiais laikais, aš būdamas to edukacijos sferoje, aš matau, yra labai daug, pavadinkim, mokytojų ar kokių tai koučerių ar ko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žmonės nori tą sferą, jie nori padėti kitiem. Bet kiek daug yra žmonių, kurie bando kitam patarti, patys to net nepabandę, negavę rezultatos ir galbūt interpretuodami dar kažkienose ir toks gaunasi labai labai, sakykime, jau nebešvari mintis susipainiota, patys susipainioja, kitus supainioja ir gaunasi toks vat grandininis melas.
2: Tai šitų taip, jeigu gali nerašyt, nerašyk.
3: Nerašyk, aš kaip jeigu parašęs knygą, sakiau, jeigu tu tikrai gali nerašyt knygos, nerašyk.
2: Jeigu tu gali neduot žmogui patarimų, kurio tavęs neprašė, neduok tą patarimų, nes įlendi į žmogaus gyvenimą, likimą, karmą ir taip toliau, ir nežinai, kas iš to išvirs.
3: Man labai pasisekė ir aš visada sakau, visi būkit šiek tiek kuklesni ir jeigu jūs kažkas pavyko gyvenime, nesakykit, kad jūs viską patys padarėt, aš. Tai yra daugelio žmonių rezultatas. ir, kaip aš visą laiką sakau, kažko didesnio, kažkokio X faktoriaus.
4: Ir čia vėl susidurėm su tiesos klausimu, kad tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melos kleidėjų. Jei patys tos tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai.
2: Mes tiek mažai savęs girdime, mums atrodo, kad mes sakom tiesą, mums atrodo, kad mums rūpi. O kas ten mumis iš tikrųjų, kas ten kam, gal dėl to mes ir reikalingi vieni
3: kaip
2: kitiems?
3: Kaip išmokti nemeluoti, kaip išmokti atpažinti melą, galbūt padėti kitam atsisakyti melą. Atrodys labai klišė, bet reikia priimti, kad viskas, kas tau aplinkui nepatinka, visuomeniai, visi dalykai, politikai, kaip jūs sakėt, kas nepatinka tas anas. Pirmas dalykas, ką reikia suvokti, tai čia mano problema. Aš esu šitos visuomenės tokia pat dalis ir jeigu joje vyksta, tai tame yra kažkoks indėlis ir mano. Dėl to, kai vyksta kažkokie dalykai, kurie man nelabai patinka, pirmas klausimas, kurį aš savo keliu, yra, kad juk aš esu šitos visuomenės, šitos bendruomenės dalis, kurioje tai vyksta, galbūt kas mes nenorim, kad vyktų. Tada atsiranda kuklumas truputį. Mažiau teisimo, daugiau klausinėjimo, ne jų rezultatas jau aiškus dažniausiai gerai vyko ar blogai, nu, pasiekmes. Bet žmonės užmiršta vieną svarbų klausimą. Kai atsiranda kuklumas, atsiranda vieta šitam klausimui. Ne kas nutiko, o kodėl taip nutiko? Kodėl jis meluoja? Kodėl aš meluoju? Nes meluoja ar ne, čia jau faktas yra. Melas yra kas, kai nesakai tiesos. Jeigu, pavyzdžiui, nuslepi tiesą, lygiai toks pat melas. Kai kurie žmonės galvoja, jeigu tu nepasakai, tai tu nemeluoji. Ne, melas tai yra tikslingas slėpimas. Ar suprantant ar ne, bet tai yra paslėpimas tikrovės. Bet reikėtų neužmiršti klausimą, o kodėl kiti meluoja? O kodėl mes meluojam? Kodėl aš savo meluoju? Kodėl aš savo meluoju, pavyzdžiui, kad aš esu produktyvus ir geras darbuotojas? Galbūt, nes jeigu aš pasakysiu tiesą, aš bijau, kad ir aš pripažinsiu, kad yra daug dalykų, kurių aš dar nemoku. Technologijų, kurių gal nevaldau, įgūdžių, minkštų įgūdžių, kurių neturiu. Galbūt ir labai dažnai už melo slypi baimė. Aš bijau, o tai ką tai reikš? Ar jeigu aš prisipažinsiu savo, ar tai reikš, kad aš gal turiu atsisakyti to darbo? O gal tai reikš, kad aš turiu mokytis, bet o jeigu man nepavyks išmokti? Baimė, labai dažnai už melo slypi baimė, baimė už save, arba kartais net baimė už kitus žmonės. Žmonės kartais meluoja, kad apgint kitus, nes jie bijo, kad jeigu nepameluos, tam kitam kažkas nutiks. Ir jeigu norim žvelgti giliau, reikėtų vadaiti kitos šaknies bandyti. O ko mes bijom?
4: Čia ir prasideda tas pirmas žingsnis to atviro ir nuoširdaus pokalbio su savimi. Štai išvalga iš knygos. Pavyzdžiui, pabandykime nestereotipiškai pasiaiškinti iš ankstinio nerimo, nepasitikėjimo, baimės būseną. Paprastai mes bijome nemalonaus jausmo, kurį patirtume, jei aplinkybė susiklostytų mums nepalankiai. Jas įsivaizduodami, mes jau esamą akimirką patiriame nemalonų jausmą. Nerimą dėl ateities, o ilgiau užsitęsus įsivaizduojamam procesui ir baimę. Vadinasi, mums nepalankių aplinkybių dar nėra, o mūsų nesąmoningai veikiantis jausmo protas jau kuria bauginančias vizijas, okupuodamas mūsų jausmus. Taigi, ne situacijos bijome, nes jos dar nėra, bet nevaldomų jausmų užplūstančių mūsų pačių maketuojamų minčių. Nesuvokdami savo jausmų būsenos prigimties, mes bijome, kad dėl mūsų pačių silpnumo susiklostys nesėkmiai palankios aplinkybės.
3: Ir ar tikrai mes žinom, kad tas baisingas scenarius įvyks? Nu, ar tikrai aš žinau, kad jeigu man reikės kažką naujo išmokti, kad man nepavyks? Ar čia tik tais praeities šešėlė ir dar viena melaginga mintis iš praeities, kad jeigu 6 metų man būnant kažkas nepavyko, tai dabar kiekvieną kartą bandant kažką naujo, man vėl kažkas nepavyks? Nebūtinai. Ir kai tu klausi, kodėl, ir va tą, ką jūs autorius sako, eik giliau, signalo ieškok, netriukšmo.
4: Čia ir yra va tas vienas žingsnis, nuo kurio visą laiką ir mes verslumo dvasioj siūlom pradėti. Nuo tos savianalizės, nes pažiūrėkit, kiek jūs priejot variacijų vieno požiūrio, tu vien iškėlęs klausimą, kodėl, dar pasižiūrėk, kai buvo praeityje, ar ne, pasižiūrėk, ką galbūt tu išjausk kažką tai padaręs, kaip tu jausies, kaip kiti jausies, ir tu jau teoriškai praktiškai pabūsi tos aplinkybėse ir galėsi šiek tiek pasimatuoti, nu, aišku, kiek tiksliai, bet tu jau kažkiek tai pradėsi daryti įtaką ir toj atsažiningumo toj zonai atsidursi.
3: Kaip įdomiai skamba, kaip greičio ribojimo zona.
2: Sažiningumo zona, tai pats žodis verčia atkreipdėmėsi į tą būseną, kai aš žinau apie save kažką daugiau, labiau apimančio, negu kažkokia tai mano ten tapatybė arba charakteristika, tai mes čia perinam visai į kitą sferą, kitus lygmenis perinam, kaip tai gali padaryti vienas žmogus. Mums siūlo analizuoti, bet analizuoti tokiu būdu, tokiom priemonėm, kokias mums pasiūlo.
4: Taip, ir dar va, kaip aš nekovas sakė, kad tai rafinuota, tai yra daroma, vat kuo turtingesnė, kuo geriau išsilavinusi, visi taip viską užsleptai dailiai padaro, kad tu net...
2: Tuoj prasidės rinkimai. Tuoj mums iškels figūras, mums sudės visus.

0: iš kurias ar į kurias reikėtų kažką daryti.
1: Pamiršta, ką žadėjo.
0: Pamiršta, ką žadėjo.
2: O kodėl jūs iš to darote juoką?
1: Juoką?
2: Taip, o ką reiškia? Pastatomos figūros, kurios labai tiksliai ir aiškiai žino, ką daro. Ar jie kokie pukeliai, kur... Bet, čia yra labai tikslus
0: aš
2: procesas.
0: Aš sakau, kad kiekvienas mes savyje turim šitą. Ir jeigu mes norim pakeist Lietuvos ateitį, aš žinau, kad mes turim suprasti, kad jie yra mūsų visuomenės dalis ir aš esu prie šito, ar tau patinka ar ne, jeigu tau nepatinka situacija, aš esu tos situacijos dedamoji. Galbūt nedidelė, bet dedamoji. Nes kai tu nustoji jausti tiek daug pykčio jiems, nes matydamas, kad taip jie žmonės tokie pat, kiek aš, nelieka didelio emocinio tokio fono, tada sunkiau užsisukti mintise ir tu gali labiau praktiškai analizuoti. Tada atsiranda vietos klausimams. Pavyzdžiui, jie pasakė, kad jie pakels pensijos dydį, vat, 20% pakels pensijos. Gerai, jeigu tu neužsisukęs emocijose, neužsisukęs pykti ant jų, ant tų politikų, tau yra erdvės pagalvoti. Paskaičiuokim, kiek sodra dabar, atsidarykim puslapį, viskas yra, atviri duomenys dabar, kiek išmoka, va tiek ir tiek išmoka, jeigu 20% pakelsim, ar sutampa matematika? Ir mes žiūrim, kad kaip tu nedėliosi, ta matematika nesutampa. Ir čia paprastas veiksmas, kurį, aš tikiu, bet kas baigė 6 klases gali atlikti.
1: Jeigu jis prieina
0: prie to klausimą, bet taip. Tol, kol mes esame labai daug jaučiam pykčio, ir aišku, natūralu, aš suprantu, kodėl žmonės pyksta. Žmonės yra apgauti ir tas ciklas kartojasi kas 4-5 metus. Aš suprantu, kodėl jie pyksta. Bet pyktis užtemdo labai, užsuka protą ir mes viso gyvenimo pykti perkeliam ant to politiko. Reiškia, nes mus apgavo mokyklai, mus apgavo tėvai, žadėjo šuniuko nebuvo, mokytojai sakė, tu įstosi, aš po to niekur neįstau. Visas tas akumuliacija tų minčių, to pykčio ir mes perkeliam ant paskutinės, pradant nuo pykčio mamai ir tėvui, ką visi, kas buvo terapijoje, jūs sužino anksčiau ar vėliau. Visą tą perkeliamam paskutinės figūros, pažiūrėjom politikoje. Ne? Ir tada, ar mes teisingai ant jo pykstam, tikriausiai taip, bet tas protas, jisai aptemsta ir jie ir to žaidžia, iš tikrųjų, jie ir nenori, kad žmonės mąstytų, jie nori supriešinti ir tada vieni balsuoja už vienus, kiti balsuoja už kitus.
2: Tai čia ir, kaip jūs sakėte, ir yra, kad supriešinti vienus su kitais, tai čia ir yra keisti tą Lietuvos ateitį, bet... Jūs kalbate apie kurkime kartu Lietuvos ateitį.
1: Verslumo dvasios kaip terminas būtų apie neigiamos dvasios bangą, prie kurios mes patys prisidedam. Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus griaunanti nepakeliamos neigiamos dvasios banga. Kažkam tarnaujantį ginklų, padedančių įgyvendinti merkantilinius tikslus arba pasaulyje dominuojančių valstybių geopolitinius interesus, prisidengiant demokratiją, visuomenės intereso gynimu ar žodžio laisvę. Tada ir pamatome, kas gyvena manipuliuodamas žmonių klaidomis, niekada nenusimdamas savireklamos ir dirbtinio populizmo reitingų suformuotos visuomeninio statuso kaukės, kad savo pareiškimais per visuomenės nesusivokimą, kaip tokie lyderiai užgimė, būdami mažuma, galėtų klaidindami žmonės valdyti. Tai pradžia buvo, jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti.
2: Paklausai tokį gavalą, tai tiesiog rankos nusvyra nuo to pojūčio, kaip mes nematom, kaip mes patys atsisakome pajausti. Nes žinot, kas labai prislegia, kad netikėjimas, kad nieko neįmanoma, nu ir ką aš galiu padaryti?
0: Tikėjimas, žiūrėkit, lietuviškai gal tik ėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėjimas nėra pasyvus veiksmas kažkoks, kuris ant tavęs nukrenta ir tu pradedi tikėti. Tai yra darbas. Tai yra aktyvus tikėjimas ar tiesos ieško. Čia yra aktyvus nuolatinis darbas. Kaip ir santoka, tai nėra, kad tu pasirašiai dokumentą, du liudininkai pasirašė ir dabar jau santoka. Mano anglų kalbos mokytoja mokykloje, Jo sunus labai talentingas žurnalistas, Lietuvoje populiarus, reiškia, mama matyti idėjo daug. Jis sakydavo, aš atsikėjau.

0: keliu kiekvieną rytą ir iš naujo apsisprendžiu, kad aš noriu būti su savo vyru. Kiekvieną rytą, sako, aš priimu tą sprendimą. Ir galbūt geras toks požiūris, tai yra nuolatinis dalykas. Tiesos ieškojimas, nuolatinis dalykas. Mūsų šalis, kaip jinai funkcionuoja, kokie įstatymai, kokios tvarkos, ko mes remiamės, kokias... Čia nėra užfiksuota laike ir sustingę, čia yra nuolatinis darbas, kurį reikia daryti, klausimai, kuriuos reikia kelt ir daryti.
1: Čia tarp kitko, Inga šitoje vietoje teisingai pastebėjo, mes pradėjom tokią, lik įjungiam tokį pašaipų toną, nekalbėdami apie labai rimtas iš tikrųjų problemas. Ir jis sako, kodėl mes darom juoką.
0: Ir labai gerai, kad atkreipė mūsų dėmesį, nes kodėl mes kartais nusijokiam, kai situacija sudėtinga, nes kartais, kaip žmogus, tu ant tiek yra baisu, kad juokas yra natūrali reakcija, tu nebegali suvirškinti ir tu atrodasi, bet čia ne tas juokas, pašaipus juokas. Aš skaičiu, tas juokas, mes galbūt tuo metu nejaučiam, kad mes galim pakankamai paveikti situaciją, kuri netenkina.
2: Pirmą tą sakinį dar kartelį paskaityk.
1: Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus griaunanti, nepakeliamos, neigiamos dvasios banga.
2: Pabaigai, kaip jūs matot, juk jūs užsiminėt kelis įvairiais aspektais, kelis kartus apie šitą nepakeliamą bangą, kuri yra jaučiama visuomeniai.
1: Kurie mes patys, būdami to bendro organizmo dalis, kiekvienas kažkaip...
2: Judinam ją.
0: Gal pasakysiu, ką daryt, kad truputį nuo tos bangos, kaip nuo tsunami, pabėgti šiais laikais? Aš pasiūlysiu labai paprastą dalyką. Ir atrodo, jis toks paprastas, su tais paprastais gerais patarimais. Paprasta padaryt, paprasta nepadaryt, dėja. Bet, kaip sakiau, mes esam labai nutolę nuo savęs, nuo gamtos. Paprasčiausias patarimas šiuolaikiniam žmogui paskendusiam telefone 12 valandų per parą yra atsigręžti biškutį į gamtą, nueiti pasivaikščioti tarp medžių, įkvėpti oro, jeigu biškutį išlindo saulė, pažiūrėti dangų, išeiti lauką ir tada tu truputį pasitrauki iš to minčių triukšmo ir atsiranda ta mikro toks tarpelis, kur gali ta esybė, tavo natūrali esybė po truputį atsistatyti. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų yra, mūsų dotoji gimus yra būti laisvais. Bet po to pasaulis apkrauna tais naratyvais. Ir kai mes grįžtame į gamtą, aš pastebėjau, kad tai kažkaip natūraliai padeda truputį grįžti pradžią ir prisiliesti prie tos esybės savo kuri vidau. Ir tada mes vėl grįžtame į tą 3D pasaulį, bet jau su šiek tiek didesniu šansui, kad galbūt mes neužsisuksim tiek toj bangoje.
2: Ir kad nebūtų karo.
1: Ir mes tada išgirstame tą gyvybės kalbą. O taip vadinasi ketvirtoji.
0: Ir kad to karo nebūtų, pradėkim bent jau nuo to, kad nesivelti į tuos karus savo galvoje.
1: Tai laidos pabaigai dovanojom ketvirtąją autoriaus knygą Gyvybės kalba.
0: Ačiū labai. Augustinas Rakauskas Gyvybės kalba ir antroje pusėje viršelio jisai sako, jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas. Paskaitykit, pavartykit, galbūt rasit ją knyginose, jeigu nežinot kur, klauskit draugų.
2: Bet kaip mes visi ieškom išorėje supratimo, visi ieškom, kur čia gauti daugiau to supratimo. O pasirodo, tas supratimas yra, dar kartelį paskaitykite.
0: Jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas.
2: Mokykimės jausti, ką mes jaučiame, ką mes suvokiame,
0: kaip mes... Ir nebijot jausti, ir nebijot savo tiesos, ir nebijot pamatyt, koks tu esi iš tikrųjų.
1: Ačiū, sakom, Romaldui Mačiuliui, žmogaus elgsenos specialistui, kuris šiandien su mumis buvo verslumo dvasioje.
2: Dėkojame.
1: Ir jums, mėly klausytojai, kad klausote, kad analizuojate, kad jaučiate. Ir iki kito susitikimo laidoje verslumo dvasia.
0: Ačiū jums labai.
3: Verslumo dvasia.

seseris, bet kuo tegu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų girdyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose. Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitai lengva.

0: Žinių radijas. Kas po mūsų?
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Vos su 60 km nuo Vilniaus Širvintų rajone įsikūręs biodinaminis martinėlių ūkis. Jo įkūrėjai sako, kad skirtingai nei įprostose ar net ekologiniuose ūkiuose, čia svarbiausia dirvožemio sveikata ir darnus santykis su gamta. Tokių ūkių Lietuvoje vos 2%. Kas paskatino imtis tokio kelio ir ar biodinaminėme ūkėje užaugintas maistas prieinamas visiems, apie tai kalbuosiu su ūkio įkūrėju Arūnu Martinėliu. Sveiki, Arūnai.
2: Labą dieną.
1: Na, jūsų biodinaminio, tas ūkis ar ne statusą turi 8 metus, kiek žinau. Nuo ko viskas prasidėjo? Ar teisingai išskaičiau, kad prasidėjo nuo Levaniškio dvaro įsigijimo Širvintų rajone?
2: Gal pradžia buvo nuo to, kad mes pradėjom ekologiškai ūkininkauti pirmiausia. Jau beveik 20 metų, kai prasidėjo tas ekologinis ūkininkavimas, mūsų perėjom nuo tradicinio, nuo chemizuoto ūkio prie ekologinio ūkio. O paskui gavosi kažkaip natūraliai, kad įsigijome mėsinių galvijų. Nes koks, man visą laiką nesuprantama buvo, koks ūkis be galvijų. Tai pradžia buvo būtent ekologinis ūkininkavimas.
1: Tai jeigu prieš 20 metų, tai čia jūs vieni pirmoji Lietuvoje, kiek suprantu, ar ne?
2: Ne, ekologinis judėjimas buvo jau senokai. Jau.
1: Kodėl pasirinkote būtent biodinaminį ūkininkavimą? Ar atsimenat tą momentą, kai supratot, kad na, tai mūsų kelias?
2: Jo, gerai atsimenu. Tai tokia įkvėpėja ir to viso to judėjimo biodinaminio Lietuvoje yra Rasa Čirienė, nors jinai labai, labai aktyviai ir dabar dalyvauja šitoje veikloje, būtent to judėjimo. O kodėl pradėjau būtent biodinaminį ūkį, nes tai yra pirmiausia, kad ūkis turi būti ekologinis. Ekologinis biodinaminis tai yra pažangus ekologinis ūkis ir mišrus. Ir būtinai jame turi būti arba karvės, arba mėsiniai galvijai. Nes čia yra pagrindas ir tam tikra proporcija. Negali būti per daug gyvulių, bet turi būti balansas pirmiausia. Ir mes, pirmi žingsniai buvo pereinant iš ekologinio į biodinaminį, buvo to, kad mes turėjome didinti galvijų bandą, taip kad, nes turėdamas gyvuliukų, gali užtikrinti būtent organinės trašos pasiruošimo tokio. Va, tai tokia buvo tokia pradžia ir tokie pirmi žingsniai buvo.
1: Na, kaip užsiminiau, kad pirmiausia, svarbiausia šitam ūkija biodinaminiam yra dirvožemio sveikata. Ką tai reiškia praktiškai, ar ne? Gal galit papasakoti, na, ką darote biodinaminiame ūkija kitaip negu įprastose ūkiuose?
2: Kas kitaip? Pirmiausia, tai, kad biodinaminiam ūkija yra pagrindinė investicija, yra būtent į ne tiek į produkcijos ekologiškumą, o kiek į dirvožemio sveikatingumą. Tai būtent o dirvožemis sveikatingumas ir jisai jo turtingumas yra būtent per humusą, kurį mes papildom gamindami kompostą iš galvijų mėšlo. Tai čia tokia va, o ta, kad viskas būtų veiksmingiau, mes dar gaminame ir biodinaminius preparatus, kurie dar pagreitina ir padidina tą būtent efektą visą tokio, būtent derliaus.
1: Na, teoriškai skamba gražiai, ar ne, bet ar jūs matuojate dirvožemio kokybę? Na, kas pasikeitė?
2: Taip. Maždaug prieš 10 metų buvo privalu ekologiniams ūkiams turėti dirvožemio tyrimus, turėti žinoti, kiek dirvožemio yra azoto, fosforo, kalio, anglies, koks rūgštingumas. Ir mes buvome užsakę būtent viso ūkio tyrimą, maždaug apie 2000 buvo mėginukų paimtas su koordinatėm. Ir po 7 metų mes vėl darėme tyrimus iš tų pačių vietų. Aišku, humuso maisto medžiagų kiekis nesumažėjo, bet jau humuso kiekis šiek tiek pradėjo kilti ir rūgštingumas pradėjo mažėti. Tai mes ir tai jau skaitom, kad jau bent jau sustabdėm būtent dirvožemio degradavimą tokio, kad nes Širvintų rajone yra pakankamai ne, būtent ūkininkauti nepalankios dirbožėms yra, būtent tokios nederlingos žemės. Tai, tai ir tas intensyviai ūkininkaujant labai greitai gali nustekenti žemę. O biodinaminimas svarbu yra, kad būtent atkūrinėti, kad pas savęs palikti kuo turtingesnė, kuo sveikesnė dirbožėmė. Ir būtent tas sveikatingumas ir turtingumas to dirbožėmė būtent vat, tad yra užtikrina tavo būtent galutinį tokį va produktą. Tada ir produktas bus ir sveikesnis, ir skanesnis, galbūt ir saldesnis, ar kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
1: Dažnai yra sakoma, na, seniai bevalgiau tokių pomidorų, kaip vaikystį valgydavo, ar ne? Su to susiję, su žemės kokybė.
2: Taip, be abejo.
1: Ką girdžiu, tai laiko tarpo. Suprantu, kad biodinaminiam ūkį, jeigu tu nori ūkininkauti, reikia to laiko turėti, ar ne, kad žemė leisti atsistatyti. Ir čia galbūt yra tas esminis dalykas, kodėl, na, tradiciniai to ūkiai nesiima daryti. Kaip jūs mastote? Kodėl, pavyzdžiui, negalėtų, na, didžioji dalis ūkių būti biodinaminiai ir rūpintis būtent žemę, jos kokybę, jos sveikatingumu ir, kaip sakote, teikti tą sveikesnę produkciją?
2: Vis dėlto, didžioji dalis ūkininkų viską pinigus skaičiuoja. Skaičiuoja žemės nuomos kainą, investicijos į techniką ir viskas tas turi grįžti per gražą. Ir turi būti pelnas, turi būti viskas per finansinę prizmę yra žiūrima į daugą. Bet jeigu tu nori turėti ilgalaikį perspektyvą į kažką, tai kažkokią tai gražą, tai tuo momentu per daug neskaičiuojate, tiesiog užsimerki ir eini, taip kaip patarė konsultantai, pavyzdžiui, kurie turi jau patirties ilgalaikės, tai galbūt taip.
1: Per kiek reikia laiko tai žemė atsistatyti, nes aš įsivaizduoju, jūs turėjot ir ne jau ūkininkavote ilgą laiką ir atsisakė tos chemijos. Įsivaizduoju reakcijas kitų ūkininkų pirštų sukiojimą, kad va, štai ga, jie atsisako chemijos ar ne ir pradeda kitaip žiūrėti į ūkininkavimą. Pavasakokit tą momentą, kaip priėmėt sprendimą.
2: Žinot, tie sprendimai tiesiog
1: nevyksta.
2: Pakankamai konservatyvus žmogus, kad ir į tas naujoves per daug stengiuosi nesimėtyti, bet kaip čia pasakyti?
1: Na, priėmėt sprendimą, ar neapskaičiavot?
2: Jo, vis dėlto, kad svarbu ne tik, kad pagaminti, kad jeigu gerai, mes jau labai ekologiškai ir gerą produktą pagaminsime, bet reikia galvoti ir apie vartotoją. Gali, kas ir sunaudos tą. Ir iš tikrųjų yra vakaruose ir Vokietijoje, vakaruose yra labai jau tas biodinaminis judėjimas yra labai populiarus ir madingas. Ir siekiame būtent perinant į biodinaminį, kad mes turėtume ir dokumentą, būtent sertifikatą. Kad ir buvo tam pertvarkos projektas įvykdytas, būtent perinant iš ekologinio biodinaminį, kokios yra sąlygos. Ir jau kai mums buvo suteiktas būtent biodinaminio ūkio statusas, mes atsirado tam tikrą ir rinką, kuri šiuo metu dar nėra perpildyta. Dar, jeigu tarp ekologinių produktų, tai yra pakankamai didelė konkurencija, sunku parduoti, nes yra ir iš trečiųjų šalių ekologinių produktų įvežama, tai biodinaminių kur kas yra mažiau. Ir jau kiekvienas, jeigu ir nerasi parduoti kaip ekologinio, kaip biodinaminio produktą, tai kiekvienas ekologinis žaliavos pirkėjas mielai nupirks iš biodinaminio ūkio, žinodamas, kad ten 100% yra saugus produktas. Jeigu dėl ekologinio, kitą kartą būna, kad ir nesusipratimų.
1: Papasakokit, ką jūs šiuo metu auginate savo ūkį, kuris, kiek žinau, yra 600 hektarų, ar ne?
2: Taip, maždaug taip. Tai, aišku, auginam, ūkis yra mišrus, auginame speltą kviečius, nu, speltos veislė, tokia rūšis kviečių, grikius, avižas, ir o kad užtikrinti visą tą augalininkystės produktų tą tvarumą, tai mes auginame mėsinius galvijus. Tai apie 200 galvijų, pagrindė yra Highlandų veislės, taip pat yra ir Obrak veislės galvijai, būtent mėsiniai, ir tie galvijai, tų galvijų sukauptas mėšliukas per žiemą, būtent ateity pagaminamas iš jo kompostas.
1: Tai ką aš girdžiu ir klausausi, ar ne, ar nėra taip, kad anksčiau, daug anksčiau, visi praktiškai tokie ūkiai buvo, tokie ar ne mišrus, tik tai neturėjo galbūt to mandro tokio pavadinimo, ar aš neteisingai suprantu?
2: Jūs labai teisingai, tai čia yra tradicinis ūkis, yra, o visi kiti yra šiuolaikiški, tai yra jau ne, tai yra dabarties jau ūkiai.
1: Jūs užsiminėte, kad na, kiekvienas ūkininkas skaičiuoja ir viską žiūri per finansinę prizmę, ar ne, kad duotų gražą investicijos, skaičiuoja ir nuomo žemės kainą ir technologijas visas. Kiek jums reikėjo asmeniškai na, užmerkti akis prieš finansus, o gal kaip tik nereikėjo, gal jūs pamatėt, kad atsisakius chemijos ir toliau auga tie grūdai ir viskas gerai vyksta?
2: Nu, žinot, pradžiai tai labai didelė. Tokia finansinė, kaip ir finansinis vakumas buvo, nes perinant prie ekologinio, vis dėlto derlingumas krito. Krito.
1: Kiek kartų?
2: Nu, per pusę pajamos ir pajamos sumažėjo, bet vėliau kažkaip tai išsirutuliavo taip, kad buvo ir kilo ekologinės produkcijos paklausa, ir kaina kilo, ir išmokos tada padidėjo, tada jau taip susilygino. Bet vis tiek, kai nori eiti, vis dėlto, kad ekologinis produktas, tai dar nereiškia, kad jisai nėra alinantis dirvos produktas, bet būtent ta ekologinė žemdirbystė be gyvulininkystės šokos yra taip pat dirva, būtent dirva alinantė.
1: Tai čia tikriausiai esminis tas skirtumas, jo, ar ne? Nes gali būti ekologiškas produktas, bet alinantis dirvą.
2: Būtent, o tas alinimas prasideda nuo to, kad vis dėlto augalas augdamas pasijama iš dirvožėme būtent ta humusą sukaupta, kurias mikroelementus pagrindinius, tos, kurie labai ilgai atstatomi yra. Ir, pavyzdžiui, sėjomainoj to nepavyksta statyti dirvožėme ir kitą kartą ekologinis ūkis gali labai nustekenti dirvą, netgi labiau negu chemizuotas, nes chemizuoti ūkiai taip pat atstato mineraliniam trašom dirvožėme ir maždaug tą išlaiko balansą, kad jie visiškai nenualintų jo. Tai. O ekologinis, jeigu neatsakingai, gali labai smarkiai ten dirvą nualinti, kad po to tik tai bus menka vertė žolė auks.
1: Čia tai, ko mes nežinom vartotojai perkantis taip. Ekologiškus produktus, ar ne? Kaip atrodė jūsų namų darbai, perinant iš ekologinio ūkininkavimo prie biodinaminio? Kiek tai truko ir ką turėjot pasidaryti? Nes, kaip sakot, Europoje labai visam pasaulyje kyla biodinaminio ūkių banga, matyti ir Lietuvoje galima to tikėtis. Tai papasakokit, kiek jums tai užtruko ir ką turėjot pasidaryti, kad taptumėt biodinaminio ūkiu?
2: Nu, pirmiausia, mums tai reikėjo žinių. Daugiau žinių, tai jau kasmet mes, kaip sekmadienį mišės, taip kasmet važiuodavom ir dabar važiuojam į konferencijas organizuojamas Demeter International, čia būtent vykdomas vasario mėnesį, savaitės kursai tokie Dornache vyksta, tai investavome į žinias, antrą investavome į bandą, didinome bandą, kad atitiktų, tam būtų proporcija, kiek yra šitas dirbamo žemės plotas, kad būtų padengtas galvijais.
1: Kokios maždaug proporcijos įsivaizdavome?
2: Maždaug viena karvė dengia 5 hektarus, tai yra minimumas, yra 5 hektarus naudmenų, tai yra toks minimumas, bet idealiausia yra maždaug, kad viena karvė dengtų yra 2-3 hektarus, tada jau užtikrinamas būtent tos organikos paskleidimas ant to viso ploto ir tada nenualinimas to dirbo ir be abejo intensyviai sėjomino kaip ekologinė mūkija privaloma yra ir plus dar kars nuo karto, jeigu nenugadimas laukų, tai bent jau kompostų padengimas kompostų yra.
1: Kaip ta pati produkcija atrodo? Ar jūs jaučiat skirtumą? Nesuprantu, auginat grūdus, ar ne? Gal tikriausiai sunku palyginti, kaip kokį pomidoro paėmus ar agurką?
2: Taip, produkcija, dėl produkcijos, būtent biodinaminė ūkio yra tikslas tas, bent jau mūsų ūkio, kad mes tengiamės užauginti ne pašarų produkciją, O būtent maistui. Ir visą laiką tą nuolat testuojame. Visą laiką, jeigu avižas mes parduodame pirkėjų, kuris nuolat perdirbėjų, kuris gamina vaikiškus avižinius dribsnius ir nuolat su mumis palaiko ryšį, kad yra ar tai saiko svoris per mažas, ar per stambus, ar per smulkus grūdai. Taip pat mes auginame spaltą kviečius, kurios mes nuolat ne tik dėl savęs, bet jau ir kažkokiam tai draugų ratui, ir pirkėjų, būtent mes vėl tai išlukštenam ir sumalam ir bandom kepti duoną. Jeigu ne patys, tai mes turim draugų, kuriuos mes aprūpinam ir kurie kepa duoną, ir tai čia yra pats geriausias testas, kada užaugini ir gali pasitikslinti, ar iš tikrųjų šita duona yra gerai pakilusi ir skani yra, čia yra geriausios rodiklis. Taip pat kaip ir su mėsa, kurią mes patys skerdiklos neturime, tai mes perkam paslaugą, vežam jautuką į skerdiklą, paskerdžia, pabrandina, mums išfasuoja tą skerdikloje tą mėsitę ir mes per parduotuvėlę arba tiesiai internetu per 50 išvežiojam pirkėjom. Tai va toks, va būtent va tas, ką užauginai ir visą laiką tikslinė, ar tiko, ar ne, nejaučiate alergijos nuo kažkokio tai duonos produkto ar dar kažkokio.
1: Na taip, alergijos dabar populiari tema.
2: Tas yra svarbiausia, būtent va, kad ta grandis turi būti nuo žmogaus, nuo lauko iki stalo, kuo trumpesnė.
1: Yra sakoma, kad kai atsiranda paklausa, tada yra pasiūla. Bent jau kalbėjau su ekologinių ūkių augintojais, ar ne. Tai ką jūs, ar jaučiate, kad didėja būtent biodinaminių produktų čia tokiam ūkė užaugintų paklausa?
2: Taip, paklausa yra.
1: Viename interviu esate sakęs, kad jūsų tikslas yra atgaivinti senąjį dvaro ūkio modelį, kai ūkis išlaiko dvarą, o ne atvirkščiai. Jau pavyksta tai padaryti?
2: Lietai, bet bandom atstatyti, negaliu pasigirti, kad jau kažkada tai žadėjau, kai man buvo 40, kad jau 50-metį švesime dvare pabaigtam, tai dabar jau 50-metį šventėm šalia dvaro palapinėje dar, tai jau greičiausiai teks 60-metį švesti jau dvare, bet investicija, investuojame kitur, įrengėme naują tvartą šiemet, o dabar jau pabaigėme. Tai kitur mes stojame.
1: Kokios tendencijos Europoje? Ką jūs matote su biodinaminiu ūkiu, na, populiarumu? Kur dabar tie ūkiai pasaulyje populiariausi yra?
2: Šveicarija, Vokietija.
1: To šalis, į kurias galėtum lygiuotis, ar ne? Ja. Kodėl būtent tena ir kas ten jau vyksta? Didžioji dalis ūkių pereina?
2: Ten praktiškai pereina ten visos, jeigu visos bendruomenės, netgi gaunasi, kad visas tas, jeigu kažkokia tai kaimas, tai aplink kaimą, kiek yra ūkių ar ekologinių ar biodinaminių, jie visi, tai kurie tai dar skuba gauti sertifikatą ar taip, kad jie, ten tas bendruomeniškumas labai, labai, labai, labai, labai stiprėja. Teko būti Indijoje labai, labai, buvo net valstybinių lygių buvo labai, labai plėtra išvystyta Indijoje. Būtent ten ir ten buvo dar ir kitos problemos įspręstos, ir būtent ir švaros, ir bendruomeniškumo, ir komposto, ir parengimo.
1: Kokios jūsų prognozės ateičiai, ar ne, ar Lietuvoje, kaip sakėm, yra vos keli procentai biodinaminių ūkių, ar jų daugės per ateinantį dešimtmetį, ar dar vis dėlto liks tokie pavieniai ūkiai ir laimės tie chemetizuoti ūkiai?
2: Aš netiek norėčiau, kad tie plėstųsi būtent sertifikuoti biodinaminį, bet kad būtų ta, kad koja eito augalininkystė su gyvulininkystė. Lietuvoje mes per nepriklausomybės metus ištaškėm gyvulių auginimo patirtį, kurie žemės ūkyje žymiai didesnė pridėtinė vertė. Ir tos visos ekologinės problemos, ne ekologinės, aplinkos auginės problemos, jos kitą kartą net yra perdėtus, kad galvijai, karvės gadina ten. ozono sluoksnį ar dar kažką tokio, bet mes prarandam, mes pasidarėm javų augintojai, kur niekada Lietuva nebuvo maistinių javų augintojai. Dabar be abejo, su ta chemija galima viską užauginti, bet perspektyvo tai mes nepriauginsim, nepamaitinsim to pasaulio, bet jau geriau mes augintume sveikiau. Ir kad kaip būtų būtent eitų link biodinaminės, būtent, kad būtų mišresni ūkiai, smulkiais. Galbūt ne tiek, jau dabar jau dėl smulkinimo jau mes praradom tą galimybę smulkėti ūkiams, jau pakankamai sustambėjo, bent jau, kad jie būtų įvairesni. Kad būtent, nes būtent karvės, gyvuliai yra nėra blogis. Čia yra pakankamai stabilumo garantas. Yra.
1: Na, daug įrodymų, kad jie būtini būtent dirvožemio kokybei.
2: Būtent tas.
1: Na, tikiuosi, čia šituo atveju bus atrastas balansas išlaikytas. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie biodinaminį ūkį ir kalbinau vieną tokio ūkio įkūrėją Arūną Martinėlį. Ačiū, kad atvykote į studiją.
2: Prašom.
0: Kas po mūsų? Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Labą dieną. Su jumis Iliustruotoji istorija gyvai ir jos vedėja aš, Kristina Petrauskė. Šiandieną svečiuose yra Vilniaus universiteto tyrėjas, archeologas Mantas Daubaras.
2: Labą dieną.
1: Ir archeologai tokia specialybė, kuri labai dažnai romantizuojama. Ir aš vaikystėje visada įsivaizdavau, kad kaip būtų smagu būti archeologė, klaidžioti po piramides ir urvus ir Indiana Jonesą žaisti, jau juokėtės. Tai. Bet iš tiesų, įvedus į tiesiog Google mokslinčių jūsų pavardę, išmeta tokių tyrimų, kad panašu jūs visai Indiana Jonesų galite kartais ir pasijausti. Ir čia aš kalbu apie ar tikrai dingusia Jurgio Žilinsko antropologinė kolekcija. Juk jūs ją atradot, suradot, ar iš naujo katalogizavot su kolegom, kaip ten buvo. Ir iš viso, kas čia per Jurgio Žilinsko kolekcija?
2: Taip, tai jūsų pastebėjimas apie archeologijos romantizavimą, tai labai tikslus, nes iš tikrųjų labai dažnai net ir suaugę žmonės, jau nekalbant apie vaikus, paauglius, išgirdę, kad, na, archeologas esi, labai dažnas pasako, oi, čia buvo ir mano vaikystės ten svajonė ar kažkas tai tokio. Bet dėl kažkokių priežasčių paskui, nu, taip ir liko svajonė. Tai aš tai archeologiją iš tikrųjų taip gal ganėtinai atsitiktinai papuoliau, nes man tiesiog mokykloje patiko istorija ir patiko kelionės. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad įstojęs Vilniaus universitetą tiesiog, na, ta prasme, galėsiu apjungti šitos du dalykus. Ilgainiui po to atsirado ir tas gebėjimas toks keliauti laike šiek tiek, ta prasme, vat, sprendžiant visokius mokslinius klausimus. Tai ir dabar vienas iš tokių, nu, tikrai įdomiausių, sakyčiau, tokių netgi šiek tiek detektyvinių istorijų, tai ir buvo būtent ši jūsų minėta antropologo, medicinos daktaro, Jurgio Žilinsko kolekcijos, na čia kaip pasakyt, atradimas iš naujo. Nes Jurgis Žilinskas buvo visų pirma medikas, antropologas, jisai Kaune rinko žmonių kaukolę.
1: Čia tarpukaris.
2: Tarpukaris, taip. Ta kolekcija būtent, tai jinai, taip prasme, pradėta rinkti 1922 metais, ir rinkta iki antrojo pasaulinio karo jau aktyvių veiksmų, kuomet pasitraukė Jurgis Žilinskas į Ameriką. Tai ta kolekcija, nu, jinai kuo yra išskirtinė, tai kad tarpukariu Lietuvos archeologai kasinėjo praktiškai išskirtinai piliakalnius ir laidojimo objektus. Kapinynus, pilkapius, nes, na, tokie paprasti, lengvai pamatomi objektai archeologiniai, kuriuos galima ištyrus prisirinkti. Na, dėmesys buvo kreipiamas į, kaip aš kartais vadinu, tokius geležiukus. Atsikasa kapą, nurenka ten papuošalų, žiedus, antkaklės, kokias segės ir iš to po to daro tipologinės schemas ir taip toliau. Jurgis Žilinskas buvo vienas pirmųjų, kuris pagalvojo, kad galbūt ir kapuose palaidoti žmonės, individai, irgi gali būti mokslui svarbus. Tai čia buvo toks labai, na, labai toks, kaip pasakyt, labai ahead of its time, toksai požiūris. Ir jisai pradėjo rinkti kaukolės būtent iš archeologiškai tyrinėtų objektų tuo metu tarpukariu, bei iš visokių atsitiktinių, kur ten, tarkim, melioracijos darbų metu surandama, ir ten kokie žmonės šiaip ten statydami, žemės ūkio darbus vykdinami ar panašiai. Tai ir ta kolekcija buvo laikoma, na, dingusio antrojo pasaulinio karo metu, kad neva tai prapuolė. Ir iš tikrųjų ta mintis apie jos tą tokį galbūt egzistavimą dar, Kaune čia visas veiksmas vyksta, tai man buvo kilus dar senai, dar ten doktorantūroj tuo metu aktyviai studijavau, tai tada atsimenu, kreipiausi į tuometinį medicinos universitetą. Jie pasakė, kad ne, nieko neturim, viskas, nu, arba sunaikinta, arba mes apie tai nežinom.
1: O apie kokį skaičių kaukulių mes kalbame?
2: Aš kai kreipiausi, tai man buvo pagrindinis klausimas tai apie vieną kaukulę, kuri buvo surasta ten Telšių rajone. tokioje reškėto supetiesinant. Tai aš kreipiausi dėl vienos, bet paskui tokio laimingo atsitiktinumo dėka dabartiniam tam Lietuvos sveikatos mokslo universitetui atsinaujinu savo svetainę. Ta prasme, jie tiesiog įrašė, kad yra va, muziejus pas mus ir ta muziejų didžioji dalis eksponatų yra būtent Jurgio Žilinsko surinkti. Tada aš vėl su jais susisiekiau ir jie sako, na taip, turim kaukolių kažkokių. Tai nuvykus, nu, radom tas kaukolės. Tai kaip pasakyti, idėja ieškoti buvo mano, bet visas tas darbas, kurį dabar ir papublikavę esam ir toliau tęsime, tai jisai be kolegų pagalbos, tai nu, nebūtų įmanomas. Tai, na taip, ir suradom tą kolekciją, joje išlikę apie 300, nu, trečdalis daug maž buvusios kolekcijos, tai apie 300, gal 50-360 kaukolių.
1: Tai surinkęs buvo Žilinskas 1000 beveik, ar ne?
2: Taip.
1: Ir tai yra kokio tipo kaukolės? Ar tai yra būtent iš archeologinių senųjų, nežinau, iki rašytinės, ten neolitas ar neakmens amžius apskritai, bronza, ar tai jau yra kažkokie vėlesniai, įdomesni, palaidojimai iš kokio nors, nežinau, 18 amžiaus, ar viskas pramaišiui?
2: Tai iš tikrųjų, tai gal pramaišiui, kaip sakote, nes didžioji dalis tos išlikusios kolekcijos tai yra iš tikrųjų surinkta iš istorinių Kauno miesto kapinių. Tai tiesiog tarpukariu, kai Kaunas plėtėsi, vystėsi, ten buvo statomi visokie ten pieno centras ir kiti pastatai, tai jų vietose labai dažnu atveju buvo, na, tiesiog kaip Vilniuje naujamiesti užlaidojimai yra beveik visur, tai Kaune, va, tose teritorijose aplink Laisvės alėja buvo irgi kapinės istorinių laikų. Jos kasant buvo, na, tiesiog, kaip pasakyt, ardomos, be archeologinių tyrimų. Jurgiui Žilinskui, kadangi ten visiškai šalia buvo iš Mickevičiaus gatvės, tai jisai, nežinau, ten ar pats eidavo, ar ten buvo susitaręs kažkokio tam atidėtų kaukolės, tai didelė dalis yra tokių, bet yra tikrai labai nemaža dalis ir iš tokių etaloninių archeologinių objektų, kur jau yra, na, sakykim, Lietuvos terminais, tai jau prieš istoriją. Tai iš Kauno miesto ten ir Veršvai, didelis kapinynas, kur irgi sudatavus datos atėjo tokios, kur, na, praplečia to kapinyno bent jau tą ankstyvąją naudojimo fazę. Ir labiausiai tai turbūt nustebinę buvo kaukolės, apie kurias iš vis nieko nebuvo žinoma. Tai ją sudatavus Vilniuje fizinių tyrimų mokslo centre Saulėtekyje atėjo datos, na, kurios iš tikrųjų, ta prasme, nemėgstu žodžio sensacingos, bet jos yra sensacingos, nes jos praktiškai beveik 3000 metų senesnės negu iki šiol turėti palaidojimai rytų Baltijos regione. Ir ten straipsnėje, tai taip rašėm ankstyvojo mezolito laikotarpis. Dabar jau kitą straipsnį rengėme būtent apie pačias tas kaukolės. Tai tenai mes jas jau nukeliam į vėlyvą į paleolitą. Tai yra šiek tiek dar pasendinam, na, ten tokie niuansai. Tai tikrai labai labai netikėtas atradimas ir tikrai labai mokslinė prasme svarbus.
1: Tai taip nutiko, kad visai netyčiom vieno žmogaus iniciatyva turime šiuo metu seniausios Lietuvoje gyventojų grupės palaikų dalis, ar ne? Ar aš čia teisingai perfrazuoju?
2: Teisingai, tik tai seniausios ne tik Lietuvoje, bet visam Baltijos regione. Ir dar jeigu kalbant apie jų kontekstą, iš kurios buvo rastos, tai jos visos yra, ten yra trys kaukolės, du vyrai, 20-35 metų amžiaus ir viena turbūt moteris, čia genetiniai tyrimai atsakys tiksliai, jos yra Durpynuose surastos, tai jeigu kalbant apie kontekstą, tai iš Durpyno, jeigu kaukolės imant, tai jos yra seniausios, na, visoj šiaurinėje Eurazijoje.
1: Tai, oho.
2: Jo.
1: O dar klimatas, koks jis tuo metu buvo visai kitoks? Čia tikriausiai buvo ir neklajojantys medžiotojai?
2: Taip, tai dėl klimato, tai realiai, tai buvo prie borelio pradžia, na, tai galima įsivaizduoti tokį, na, jau šiltėjantį klimatą. Buvo ten vienas kitas toks kaip atkritimas, sakykim, kai vėl buvo tiesiog šalta, sausa. Dėl mitybos, tai čia irgi yra vienas iš klausimų, kurio mes bandom šiuo metu išsiaiškinti laboratorinių tyrimų metu. Tai nes tas toks vyraujantis, na, sakykim, vyraujantis naratyvas istorinis, tai yra, kad taip, klajokliai paskui ten kažkokius vos ne šiaurės elnius einantis ir medžiojantis. Bet vėlgi, kodėl tos kaukolės tokios vertingos? Tai kad dvi iš jų turi išlikusius dantis. Iš dantų mes galėsime matyti jų migracijos, na, kiekvieno individo mobilumo migracijos tą tokį istoriją. Ir kitas dalykas, padarę stabiliuosius izotopus anglies ir azoto, mes galėsime matyti jų mitybos, kaip pasakyti, pagrindą. Ir klausimas, ar jie buvo medžiotojai, ar jie buvo žvėjai pagrindę, yra labai tikrai įdomus ir vertas dėmesio.
1: Tai čia, jeigu pasitvirtins ta hipotezė, kad vis tik ne tiek daug tos mėsos buvo, tai jau Lietuvos istorijos vadovėlius reikės netgi dviem temom pakoreguoti.
2: Na taip, nes kažkaip visi kalba apie tai, kad buvo medžiotojai pagrindę. Turbūt sunku ir įsivaizduoti tą tokią žvejybą, kai, kaip pasakyt, kai ten šalta, tuščias kraštovaizdis ir taip toliau, tai... Tai jo, bus įdomu.
1: O kokiu būdu jau prakalbintos tos kaukolės buvo? Kokie tyrimai jau šiuo metu yra atlikti?
2: Tai visų pirma atlikome tą radioaktyviosios anglies datavimą, kuris ir nurodė, na, kaip sakyti, jo rezultatai ir pateikė chronologiją kaukolių. Šiuo metu yra vykdomi, kaip minėjau, anglies ir azoto stabiliųjų izotopų tyrimai mitybai. Tai iš tikrųjų jau vienos vertės jau yra atėję, bet dar nesakysiu, nes nu, tiesiog...
1: Lauksim publikacijos.
2: Taip. Stroncio izotopai, mobilumui pažiūrėti individų ir yra jau netrukus, gal balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje turėtų būti ir genetinių tyrimų duomenys. Tai čia vėlgi reikia paminėti, kad tuos tyrimus, tai tarkim azotą, anglį, AMS datavimą, tai vykdo ir Vilniaus institucijos, Vilniaus tyrimų centrai ir kolegos iš Vilniaus. Stroncio izotopų tyrimus, tai kolegos iš Švedijos vykdo. DNR tyrimus vykdo Harvardo medicinos mokykla. Jie patys realiai susisiekė ir sako, čia yra, na, tiesiog neįtikėtina medžiaga, mes galim nemokamai jum padaryti ir ten vienu žodžiu paskui bendrai publikuoti ir taip toliau. Ir kas yra labai, na, optimistiškai nuteikia, tai yra faktas, jog jie jau įvertino tos mėginius išsiūstus ir, na, dešimtbaliai sistemų įvertino kaip 7-tuko, 8-tuko. Tai tikimybė, kad mes gausime gerai išlikusią DNR informaciją, yra tikrai labai didelė. Ir tai irgi yra labai, na, kaip pasakyti, vertingas dalykas, nes yra panašaus laikotarpio, pavyzdžiui, kaukolių surasta ten Lenkijoje, tokioj Kšyžvilkopolskį gyvenvietį. Jinai yra jaunesnė, ten 400 metų berods.
1: Ir pietesnė.
2: Ir pietesnė, jo. Bet jie, pavyzdžiui, tie tyrėjai bandė daryti irgi genetiką, jam visiškai nieko nesigavo. Ta prasme, DNR neišlikusi. Tai labai labai įdomu, nes iš tikrųjų galėsime gauti ir haplogrupių informaciją, ir ten mitochondrinės DNR, ir chromosomas, ir su tokiu potencialiu išlikimu galim gauti net fenotipinę informaciją. Tai yra to individo odos atspalvį, akių spalvą, plaukų, sakykim, garbanoti, negarbanoti. Tai irgi labai įdomu, nes, pavyzdžiui, man kaip ir kaip archeologui, ir kaip tiesiog, va, sakykim, istorijos vartotojui, paprastam, sakykim, neprofesionalia akimi žvelgiant, tai man, pavyzdžiui, labai trūksta tos senos praeities vizualizacijų. Nes kai jų nėra, tai dažnai žmonės ir įsivaizduoja ten vos ne su kailiu prisidengusi ir ten su mediniu vėzdu lakstantį tokį laukinį žmogų. Tai vėlgi susisiekėm su kolegom iš Suomijos, jie ten daro būtent tokias kaip meninės rekonstrukcijas, bet jos yra pagrįstos tos konkrečios kaukolės išmatavimais kraniometriniais, 3D skanais, ir jeigu yra, va, tarkim, genetinė informacija, tai jie irgi tą sudeda, tai yra didelė tikimybė, kad turėsim, kaip pasakyt, na, tokią šiek tiek gyvesnę praeities tą vizualizaciją.
1: Galėsim pažvelgti pirmiesim Lietuvos gyventojams į akis.
2: Dabartinės Lietuvos teritorijos.
1: Taip, dabartinės Lietuvos teritorijos, teisingai. Bet iš tiesų, tų kaukolių išlikę yra labai daug, ar ne? Ir jos dabar yra saugomos Kaune medicinos muziejuje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti ir kaip mokslininko, ir kaip žmogaus. Pati dirbu muziejuje ir labai dažnai save pagaunu mąstydama apie etiškumą žmonių palaikų muziejuose. Kokia jūsų nuomonė? Viena vertus, aš vertinu visą tą mokslinę informaciją. Kita vertus, na, aš suprantu ir tuos vargšus egiptiečius, kurie visą savo gyvenimą paskyrė tam, kad jų kapai būtų kažkur paslėpti ir neišardyti. O mes su didžiausia nuostaba ir džiaugsmu einame viską prieš, kas jiems buvo šventa. Kur čia ta riba?
2: Na, iš tikrųjų, tai labai geras ir toks savalaikis klausimas, nes šiuo metu, pavyzdžiui, Europoje apskritai irgi yra tokia švedų profesorė Liv Nilsson Stutz. Jinai paskutiniu metu labai aktyviai šitą temą domisi, užsiminėja, yra nemažai ir publikacijų prirašius ir taip toliau, nes mes, europiečiai, ir, sakykime, jūsų pateiktas pavyzdys ten Šiaurės Afrikos ar, sakykime, Azijoje, mes iš tikrųjų esame labai, na, mokslinė prasme dėkingoj pozicijoj, nes mes galim, na, surastus palaikus tyrinėti.

0: man kaip archeologui, kaip žmogui, kai nėra jau to istorinio tokio artumo, na, to intimumo, sakykim, tokio, kad tai jau yra praėję, na, begalės metų, ten tūkstantmečiai. Tuomet man atrodo, kad išlaikant to žmogaus, na, kaip tokį, na, tokį inkognito režimą, daryti mokslinius tyrimus minimaliai invazinius, paimant mėginius ten iš tų tam tikrų kaukolių ar ten kitų skeleto dalių, yra viskas tvarkoj, kol tai yra vykdoma, na, moksliniais tikslais, kol tai yra daroma pagarbiai ir etiškai. Esu turėjęs tokių patirčių kaip studentas, kai kasinėjom, pavyzdžiui, čia Paneriuose, Vilniaus geto sušaudytų asmenų kapavietės ir taip toliau. Tai tie tyrimai man, na, tikrai tokie atsimena ir dabar kaip emociškai sunkus, kuomet tu, na, ta prasme, kasi ir matai, kad ten su visais ten kasdieniniais daiktais, vaikai, vyrai, seneliai, na, ta prasme. Ir panaši situacija turbūt yra su Lietuvos partizaninio judėjimo atstovais, kur, na, aš irgi labai gerbiu ir džiaugiuosi, kad kolegos ieško ir daro, bet, tarkim, kuomet prie žinomo istorinio veido, tarkim, ten iš fotografijų, ar ten giminaičiai dar gyvi, ar panašiai, yra, kaip sakyt, na, pridedama ir ta antropologinė pusė, tarkim, ten tyrimai apie jo ten sveikatą, ligas ir taip toliau, tai šitoj vietoj man kaip, aš suprantu iš profesinės pusės, bet man kaip Lietuvos piliečiai, man toks šiek tiek neskanus, jau per daug toks intimus ir artimas prieimas, nes ta prasme tu gali apie tą žmogų žinoti ir staiga sužinai, kad, na, nežinau, sirgo kažkokią ligą, kuri ten, tarkim, buvo tuo metu ten kokia nors, nežinau, ten
1: tabu.
0: Tabu. Jo, tai va šitoj vietoj man jau yra ta riba, turbūt tas istorinis artimumas. O apie laikymą kaip eksponatų, tai vėlgi, turbūt panašiai tas pats. Ta prasme, irgi kažkada buvau, kai Lietuva pirmą kartą buvo atkeliavus ta garsioji tarptautinė ten ta kūno, neatsimenu kaip vadinas, bet
1: kūno paroda, ne?
0: Taip, taip, kur ten minkštieji audiniai užsaugoti ir taip toliau. Tai, nu, man toks buvo irgi toks jau kažkiek per daug jau, na, nežinau, vėlgi, per daug toks artimumas tam eksponatui. Tai jo, bet šiaip didžioji dalis, šiaip didžiausia žmogaus kaulų kolekcija, tai turi Vilniaus universiteto medicinos fakultetas.
1: Ten turbūt ir yra saugoma faktiškai pagrindinė Lietuvoje osteologinė kolekcija, ar ne, faktiškai daugiau niekas ir neturi. Kiek žinau, iš muziejų viskas buvo suvežta būtent
0: yra,
1: ten.
0: Yra keli tokie dar ten užsilikę, tai vienas iš jų tai yra va, nacionalinėme muziejuje. Ten toksai iš Duonkalnio kasinėjimų.
1: Na, bet čia ar ne, čia tas, kur buvo pagrindinis seniausias, kol jūs nenurengėte.
0: Žinys,
1: kur taip. Neva, na, aš sakau, neva, čia gal ne visai tinkama žodis, su galbūt paukota moterimi. Matai, labai jums ačiū, kad atėjote ir labai ačiū, kad, na, sutikote su mumis ir mūsų klausytojais pasidalinti apie Lietuvos archeologijos naujienas. Ir ne tik Lietuvos, čia vėl prisimenu jūsų pastabą, o ir visos Europos. Dar kartą ačiū.
0: Ačiū.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime įdomią temą – srauto arba flow būsena, pliusai ir minusai. Kas yra ta srauto būsena ir kaip ją įjungti? Kas nutinka žmogui, kuris ilgai negali įjungti srauto būsenos? Kodėl kai kurie labai produktyvų žmonės gyvena srauto būsenoje, bet santykiuose visiškas chaosas? Ar žmogus gali naudoti srauto būseną kaip būdą nejausti, pavyzdžiui, liūdesio ar vienatvės? Ar srauto būsenai patartina daryti sprendimus? Ir ar nuo srauto būsenos galima perdegti? O su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir vidinės gerovės ekspertas Remigijus Savickas. Tai kągi, tai aš truputėlį apibrėšiu, kas čia yra ta srauto būsena. Jinai išpopuliarinta Michalis Sikstent Michalis, tokia pavardė keista, aš atsimenu, kai skaičiau tą knygą pirmą kartą, prieš 20 metų skaičiau, tai man tai buvo gana keista, bet labai įdomu. Apibūdina ypatingą sąmonės būseną, kai žmogus yra maksimaliai įsitraukęs į veiklą, jaučia vidinį aiškumą, pasitenkinimą procesų. Toksai gyvybės pojūtis veikiant, kai esi pilnai čia, gyveni o nevykdai. Ir tai nėra tiesiog gera savijauta. Tai yra gili koncentruota patirtis, kur susilieja veiksmas ir sąmonė. Na va, bet kas yra ta srauto būsena, tada jau perduosiu tau. Tau Remigijau šitą reiškia mikrofoną ir nes ne taip ją lengva apibrėžti. Galima supainioti, pavyzdžiui, su laimės būsena, galima supainioti su priklausomybė dopaminui. Čia tokia vat miglotas reikalas.
3: Taip, pažiūrėsim detaliau tuomet.
2: Taip. Tai vat nuo ko, sakykite, kas tokie centriniai dalykai, pagal kuriuos atskirti nuo visų panašių dalykų, panašus dalykai laimė, relaksacija, priklausomybė nuo žaidimų, dopamino, vat kaip suprasti, kad tu esi būtent toje geroje srauto būsenoje?
3: Nu vat ką paminėjot, pirmiausia, tai yra, kas nėra flow būsena, tai nėra buvimas tėkmėje, nuplaukimas toks pasroviui, ale. Tai yra intensyvi būsena, kai žmogus koncentruojasi į tai, ką jisai daro ir patiria iš to malonumą. Jo laiko nuovoka irgi dingsta tuo metu tai, ką jisai daro. Ir yra dvi srauto būsenos arba flow, tai yra pirminė ir antrinė. Pirminė tai yra neprofesinėje veikloje. Pavyzdžiui, man dabar vat, atradau iš naujo padelį, tai žaidžiant padelį, tiesiog ten laikas 2 valandos jos ištirpsta. Antrinė flow būsena tai yra profesinėje srityje. Tai kaip pavyzdžiui, vedant mokymus, darant pranešimus konferencijose, tai yra man profesinėje srityje patiriama flow būsena.
2: Ir o kodėl jos taip skirstamos pirminė, antrinė, tai čia kažkur iš jų gilesnė, geresnė, kame reikals? Ar čia tiesiog dvi rūšis dėl dviejų sričių?
3: Tai, ką paminėjant, pavyzdžiui, laimingumo arba vidinės gerovės siekiant, būtina turėti abi. Ir norint gerai jaustis, reikia keisti savo neurochemiją. Reiškia, kad atsirastų gerųjų neurotransmiterių daugiau. Tai pirminė flow būsena, nes dažniausiai žmonės, kurie atradė darbinę veiklą, kuri labai jiems patinka, nebeturi veiklos už darbo. Ir tokiu būdu per ilgą laiko tarpą jie pradeda perdeginėti. Tai dėl to 1-2 kartus turėti pirminę flow būseną yra didelė rekomendacija.
2: Aha, tai supratau, čia yra ta pati flow būsena, tik tai jinai yra skirtingose sritise, pirminė ir antrinė. Kaip dar ją galima apibūdinti? Na, vat, pavyzdžiui, man atrodo, pats toksai gudriausias skirtumas yra vis tiek nuo priklausomybės dopaminui. Nes mes, iškart atsimenu klientą, kuris, staiga atrado labai gerų knygų patobulinti jo profesijoje, jis tiek įsitraukė, kad jisai dieną naktį ten skaitė, galų galę pametė, kad tai jau jo profesijoje seniai nepadės, kad jis tiesiog šiaip, kaip sakoma, užsikabino, kaip žmonės už serialų, ir jis tiek save išsekino, kad galiausiai jis turėjo tokį depresinį epizodą. Tai, bet tuo metu jis buvo laimingas, jis atradinėjo, jis iš tikro atradinėjo. Tai vat, ar čia flow būsena, srautas, ar čia kažkas kitokia?
3: Tai gali būti srauto būsena, nu reikėtų konkrečiai su to žmogum kalbėti. Problema yra kur, kad jisai padaugino. Nes flow būsena, jinai turi ciklą. Pačioje pradžioje yra frustracija, paleidimas, tada yra flow ir 4. stadija yra atsistatymas. Tai problema su to žmogumi, kur paminėjote, jisai nedarydavo atsistatymo. Tai yra, kurio metu turėtų išsiskirti serotonino daugiau, tai yra malonus savęs perkrovimas arba poilsis, gilus poilsis.
2: O dabar, sakysime, žmonės daro remontą buto dizainą. Jie tikrai yra pilnai tai įsijautę. Jie, tiesą sakant, labai sunkiai galėtų žaisti padelį, nes tai yra tiek įtraukę. Tu taip bijai klaidos kiekvieną minutę, taip bijai, kad tau iš kišenės dar 1000 eurų iškris. Jie tikrai, tikrai kryptis yra, aiškumas yra vienareikšmiškas, bet yra labai daug streso. Labai daug, nes na, vis padarai klaidą, vis padarai. Ar čia srauto būsena, ar nesrauto?
3: Sakyčiau, gali būti srauto būsena, tarsime, kad žmogus susikoncentravęs yra. Problema, kadangi tokia patirtį irgi teko turėti, tenais dažniausiai yra deadline'as, arba iki kada nori padaryti. Nu, iki kalėdų tenais ir panašiai. Ir žmonės susiplanuoja per trumpą laiko tarpą. Ir dėl to, jeigu žiūrėti pagal tą patį Čikinsen Mihailą, jeigu žmogus išsikelia iššūkį, kuris yra daug didesnis, negu jo turime resursai arba kompetencija, jisai visą laiką bus nerimo būsenoje.
2: Per didelis tikslas, netinka srautui.
3: Taip,
2: tai čia kaip, kaip kompiuteriniam žaidime turi perlipti tik per vieną lygį, o ne per du.
3: Taip, galima taip sakyti.
2: Dabar ar žmogus stebi save, ar jis jaučiasi vertingas srauto būsenoje, ar jisai, kaip sakyti, na, vat kokia yra šitas pagrindinis klausimas, nes jeigu jaučia taip važiuoji, gerai sekas, tai gal tu karališkai jautiesi, kad aš šaunuolis įsivaizduoju kaip draugai čia, kaip prieš juos pasigirsi, kaip yra su šitais dalykais srauto būsenai?
3: Reikėtų turbūt atskirti bendrai žmogaus savijautą ir srauto būseną, nes srauto būsena tai yra stovėjimas po kriokliu. Dar kartą, vat, tai yra intensyvi būsena, tai reiškia, tu pastovėjęs pusvalandį, valandą, po to tau norisi pailsėti. Ką tai reiškia, žmogus

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie srauto būseną ir man norėtųsi tada pereiti prie to, na, išgirdu, žmogus, o, nuostabi būsena, ką čia padarius reikėtų šiandien įsijungti. Aš pati galvoju, noriu šiandien įsijungti. Gal dabar jau esu, taip draugiškai šnekučiuojamės įdomiai, bet noriu dar daugiau įsijungti, grįšiu, kad jau visai mane neštų. Ką aš turiu pirmiausia padaryti?
3: Pirmiausia, tai yra, yra tokie gilesni klausimai arba trumpesni klausimai. Trumpesni tai yra, kad įsivardinti aišku tikslą, ką norisi padaryti.
2: Gerai, aš sėdu, noriu tapyti, mokau tapyti.
3: Taip.
2: Noriu, kad mane pilnai įtrauktų ir vežtų kūrybos srovė.
3: Taip. Vienas iš variantų yra patrumpinti laiką. Tai yra pasakyti, va dabar per valandą noriu padaryti super duper man patinkantį paveikslą.
2: Aš galiu dar susipaprastinti, padaryti Taip. Tik iš trijų spalvų, padaryti turėdamo omeny konkrečią nuotrauką.
3: Taip.
2: Padės, ar ne, srautis?
3: Padės. Taip.
2: Ką dar turiu daryti? Tarkim, pradedu daryti ir kaip rogiam per asfaltą. Vat nesidaro.
3: Nesidaro. Ir tai yra natūralus etapas. Tai yra per flow ciklą, jeigu žiūrint, pirmoji stadija bus frustracija. Visi frustruoja. Klausimas yra, kiek laiko.
2: Ar nesinervuoti iš pradžių, apšilimas.
3: Net kelti lūkesčio nesinervuoti yra nerealu. Visi nervuojasi ir visi frustruoja. Tai dėl to, jeigu, aišku, žmogus frustruoja jau ten pusę dienos, tai darant, jau kažkur yra problema. Galbūt per didelis iššūkis padarytas ar panašiai. Tai dėl to reikėtų sau pasakyti, kad aš pereidinėsiu stadijas. Frustracijos, po to paleidimo stadija. Tai yra, kad stovint prie to pačio paveikslo, jeigu įmint pavyzdį, tai yra atsiranda aiškumas, ai, va, ką noriu čia padaryti. Ir tada žmogus pradeda daryti, ten viena ar kitaip jam gaunasi, jisai eina į srauto būseną. Ir sakykime, jam ten pusantros valandos dingsta to piešimo, po to atsisėda ir maloniai stebi tą paveikslą. Ir čia gali būti jau atsistatymo dalis.
2: O gal man dar būt padėtų, kad kas nors pagirtų, sakysime, nusinčiu, nufotografuoju, kokiam gerbėjus, jis sako, ach, paskui nusinčiu dar tapybos mokytojai, jinai dar kažką. Taip. Gal čia pastiprintų mano srauto būseną?
3: Ne. Ta prasme, čia jeigu žmogui yra aktualu grįžtamasis ryšys po to, tai, bet jeigu jis yra labai priklausomas nuo išorės, tai jau kitos problematikos.
2: Ne, sakysime, taip sveikai. Vat noriu, kad taip. Kaip kompiuteriniam žaidime, gi sukrenta ten kokie tie kamoliukai ar kažkas ir tu. Taip. Ir tai tau padeda judėti prieki, nes tu matai, kad, o, jau sekasi. Pats kartais gali ne visai įsivardinti, reikia dar iš išorės, kad truputėlį, arba skaitai paskaitą, matai, va, akis žiba žmonių ir tą srautą padidina.

0: Nagi.
1: Tikrai taip.
0: Tai galbūt tada ir organizuoja tokią palaikymo grupę.
1: Tikrai taip, grįžtamasis ryšys gali būti tai ir savo, kiek tai atitinka mano vidinį vaizdinį, ką aš norėjau sukurti, ir kitas tai yra iš išorės, nu, va, pažįstamo gavimas grįžtamojo ryšio. Tai yra, srauto būsinoje būnant, grįžtamasis ryšys yra svarbi dalis.
0: Tai ką, jau yra šis tas aiškesnio dar, ar ne, įėjimo kažkokį ritualą, kad iš karto nenorėtum, kad čia tau ir įsijungtų kažkokie apšilimai, kažkoks tai žinai, kad ir įtampos bus, paskui jau pradeda tekėti, tai užduoties per didelės neišsikelti, kažkokio grįžtamo ryšio susigalvot, kaip jisai vyks, ir tada tikriausiai galbūt pavyks, ar ne? Bet dabar tada kyla klausimas, o ką daryti, jeigu jau ilgai nesi patyręs to srauto būsenos? Nes yra žmonės, na, visi ją patyrė kažkada, tai nesunkiai visi atsimena iš studentiškų metų, kaip kažkas ten vyko ir buvo labai įdomu ir darėm ir padarėm, ten nežinau, kokias video organizavom, spektaklių pastatėm, visi įsitraukė, nuostabu. Nebūtinai egzaminų metu, ar ne, tą flow būseną pasirinko, ten būna ir kitokių būsenų. Štai ir dabar, vat, jau esi koksai taip 40 metų visko matęs, viskas kažkaip juodai baltai, jau nebebaisiai skanu. Tai va, ką reiškia? Ar čia signalas, kad gyvenimo kryptį reikia keisti, ar signalas, kad tu kažkokioj gal ir lengvoj depresijoj? Ką tai sako apie žmogų, kad jam nebeišeina įeiti?
1: Mhm. Čia dvi tokios dalys galėtų būti. Vienas tai yra vidinis identitetas pačio žmogaus. Gal tai, ką jisai svajojo, planavo ir taip toliau jau yra sukūręs ir padaręs paauglystėje ir neturi naujos savęs vizijos. Tai reikėtų skirti tam, kad išgrįninti savo vidinę viziją, naują
0: tikslą.
1: Naują, tai yra kaip save norisi matyti sekančius 10, 20 ar ten 30 metų. Ir kita dalis tai yra profesinė veikla. Ir labai rekomenduočiau sugrįžti prie, kas žmogui yra natūraliai smalsu. Nes natūraliai smalsus dalykai, jie duoda nemokamą dėmesio koncentraciją. Tada nereikia valios pastangų, dabar atsisėsiu ir darysiu. Jeigu mane kas nors prie Excelio pasodintų, man reikėtų daug dėmesio koncentracijos naudoti. Bet jeigu pasodintų prie PowerPoint prezentacijos ir ten struktūrų sudėliojimą, galėčiau sėdėti dvi paras. Tai reiškia, kad man natūraliai smalsu yra vieni dalykai, o kiti reikalauja labai didelių valios pastangų. Tai tas pats su to žmogum, jeigu jisai jau jaučia tokį vidinį nepasitenkinimą, reiškia, ilgą laiko tarpą jisai nebedaro tai, ką iš tikrųjų norėtų. Ir dėl to būtų labai svarbu atgaivinti jo natūralius norus.
0: Bet gal tas žmogus tiesiog yra išsekęs, pavyzdžiui, pervargusi nervų sistemą, taip netoli perdegimo, arba jisai gal nerimauja, save kritikuoja, vat vidinis konfliktas. Kaip sakėt, smalsumas gal ir būtų, bet ne ten, kur reikia daryti. O vidinis kritikas sako, ką tu čia ne tai darai, tu daryk ten, kur pinigų daugiau yra. Ir tada žmogus pasimeta, kovoja pats su savim, ką reikia, daro atbulais nagais, ką nereikia, per daug įsijaučia. Čia gali daug va, tokių blogų būsenų būti. Kokios dažniausios gal būna, kurios taip trukdo, neimant kažkokių tikrų krizių baisių?
1: Tai vienas tai yra toks perdegimo, kaip pati paminėjote, ir išsekimo dalykas, jeigu tu ilgą laiko tarpą tiesiog drožiai savo organizmą, antinksčių nuovargis atsirado, smegenų rūkas pasireiškia, nemiga pradeda kankinti žmogų pabudinamai 3-4 valandą, širdies nusiraminimas tik tai kokia 5-6, jeigu žmogus matuoja su kažkokiais tai renginiais, tai yra simptomai, kad tu jau ilgą laiko tarpą nekreipis dėmesio į signalus, kuriuos siunčia kūnas. Tai reikėtų atrasti saugią erdvę, ar tai terapiniai dalykai, ar kiti grupiniai procesiniai, tam, kad iš naujo perdėlioti, kaip man noris iš tikrųjų gyventi.
0: Ir surast matyti, koks mano tikslas, vat kaip sakėt, ir surasti, kur tos emocijos užsiblokavo.
1: Tikrai taip.
0: Bet man dar vieno dalyko čia trūksta ir tako gero išskirtinai moteris dalyką, tai išskirtinai moteriams trukdantis srauto būsenai jai dalykas, tai yra nuolatiniai dėmesio pertraukimai. Na, pavyzdžiui, moteris yra namie, jinai gal norėtų susikaupti paskaityti ar pamedituoti ir ją nuolat taso vaikai. Įvairiaus amžiaus vaikai, ką jau kalbėt apie mamas, kurios sėdi namuose, jos tikrai be srauto būsenos pragyvena po 2-3 metus ir atrodo, na, visiškai nusibaigę nuo šito ir nori į darbą, net pat nemėgiamiausia ar sunkiausia, nes ten jos galų gale galės susikaupti. Ir patirt tą srauto būseną nors šiokia tokia.
1: Tikrai taip. Ir vat, nu, viena klientė, kur Flow programai dalyvavo vadovė, jinai ryžosi turėti pokalbį su vyru, tam, kad susitarti, kad vieną, dvi dienas per savaitę ateitų auklė, prižiūrėtų mažą vaiką, kuriam yra 3 ar 4 metukai. Tam, kad jinai atrastų savo erdvę, galėtų leisti išeiti savo pasportuoti, pabūti su draugėmis. Ir tai buvo susitarimas, kuris buvo pasiektas arba buvo atidėjinėjimas kokius 2 metus. Pas ją buvo tas noras, bet nebuvo drąsos pakalbėti apie tai realiai. Ir tokiu būdu tada tas žmogus save sekina. Nes vis tiek nebūna realiai nu, su vaiku, nes yra vidinė frustracija. Tai kvietimas yra pasidaryti kritinius pokalbius, kurie išjudina dalykus, kurie yra tokie gyvybiškai svarbus.
0: Tai čia labai svarbi žinia mamoms, kurios nori būti super mamomis ir nesupranta, kodėl visą laiką blaškomos vieno vaiko arba 2, ypač tų visai mažiukų, kurie nuolat reikalauja dėmesio, kad jos nesijaučia laimingos. Nes tai yra sąlyga, kurioje faktiškai klau būsenai pakliūti yra labai mažai šansų. Galima kažkiek užsimiršti, pažaisti, bet iš tikrųjų tai nelabai. Ir dėl to moters gyvenimas savotiškai yra sunkesnis. Vyrai ir šiaip pagal savo pačią psichiką yra linkę nebūti daugia kanaliais, linkę patys mėgsta renkasi va taip susikaupti ir viską pamiršti. O moteris pati tarsi automatiškai renkasi palaikyti ryšius ir čia bendrauti ir ten, ir tada srauto būsena jai daros mažiau prieinama. Nors manau, sugebėjimus nei turėtų tokius pat ją pakliūti.
1: Tikrai taip.
0: Bet tiesiog pati sutinka prie tokių, taikytis prie tokių aplinkybių ir net jas renkasi kartais.
1: Ir dėl to svarbu peržiūrėti. Vat savo mąstymo veikimo būdą tam, kad iš tos įtampos pereiti prie gero tonuso.
0: Bet dabar dar man atrodo labai svarbi tema, kad ar srauto būsena yra prieinama žmogui, kuris išgyvena stiprią krizę. Pavyzdžiui, skirybų krizę, kur viskas jau dangus su žeme maišosi, ar kokia bankrota ir išmetimą iš darbo, ar lyga. Ar gali jisai pabūti srauto būsenai? Čia klausimas jums.
1: Manau, kad gali. Svarbiausia tai yra atrasti, kas jam būtų tai. Tai gali būti, kaip minėjau, 2. Tai yra profesinėje srityje ir dėl to kartai žmonės ilgiau užsibūna darbuose, nes ten patiria daugiau malonumo, negu grįždami namo. Tai reiškia, jis tokiu būdu gali atsijungti, bendraudamas su klientu, braižydamas projektą ar kitus dalykus, kas jam yra profesinis flow. Kitas tai yra užklasinėje veikloje. Tai gali būti golfas, gali būti kaitavimas, gali būti tie patys kompiuteriniai žaidimai. Tai irgi yra flow būsena, kad žmogus atsijungia 1-2 ir pasineria visai kitokią jauseną.
0: Štai, man raktinis žodis nuskambėjo 1-2. Aš manau, kad krizės metu nereikia iš savęs reikalauti ilgesnio laiko. Gal net kai kas, aš kiek susidūriau su klientais, kurie depresija serga, jie iš tikrųjų flow būseną gali pasiekti 20 minučių kokiai tokios salelės. Paskui, kurį laiką jie plaukė toj savo tokioj pažemintoj būsenoj, sudėtingoj, kur ir dėmesys nelabai nuostabiai koncentruojasi. Ir paskui vėl kažkaip tarsi, na, randa, kas juos pagaus, patys pamegina tą dėmesį pakoncentruoti, bet tai vyksta jau šiek tiek su pastangom, ne taip paprastai.
1: Ir keletas yra tokių asmeninių jungiklių, norint įjungti savo flow būseną. Kaip pavyzdžiui, tai yra naujumas. Tai yra ta pati dėmesio koncentracija, kompleksiškumas, rizika ir aiškus tikslai, ką noriu padaryti. Tai reiškia, yra jungikliai, jeigu jie yra taip, yra didesnė tikimybė, kad žmogus įeis į flow būseną ir pabus joje ilgiau.
0: Aha, mes dabar žinome dar labai gerų mygtukų. Kai klausiau, kaip įeiti į tai, ir aš taip pat va, bandysiu išgirsti, kai norėsiu greitai srauto būsenas. Naujumas. Reikia daryti kažką, kas nauja, netikėta, įdomu. Visadagi galima prisigalvoti kažko, net vienam darbe. Aš beje tą ir darau su savo psichoterapiniam praktikom. Aš vis iš kažkur knisu, ieškau metodus, kažkokius seminarus lankau, kad man nebūtų taip, kad 30 metų sėdžiu su tais pačiais klientais, jau problemas kartuojasi. Tai tikrai naujumas. Dabar jūs sakėt antras kompleksiškumas.
1: Taip.
0: Paaiškinkit, ką tai reiškia.
1: Kad tai yra, nėra paprasta. Tai reiškia, kad aš negaliu suvokti visiškai va, tai, kas vyksta. Kaip pavyzdžiui, aš irgi dabar studijuoju kūno psichoterapiją, 4 metų studijos, ir tenais gilinamas yra į kūną. Ir tada jau 3 metai ir aš suprantu, wow, ten kiek yra sluoksnių, ir tai yra antiek didelis kompleksiškumas nu, pačiame žmoguje, siekiant ištraukti senasias traumas, jas atlaisvinti tenais ir taip toliau. Tai vat kompleksiškumas, kad man nėra aišku pilnai vat visas tai, kas vyksta tuo metu, nu, priklausomai, ką aš darau.
0: Aha, tai čia toks kaip smalsumas turi įsijungti labiausiai, jeigu paprastą žodį perdėti.
1: Tai yra antras, tai yra kitas kriterijus.
0: Taip.
1: Kitas jungiklis. Smalsumas, kompleksiškumas, naujumas, nenuspėjamumas, rizika.
0: Nenuspėjamumas, supratau, va šitas žodis galėtų būti daug aiškesnis. Tai rizika, nenuspėjamumas, trupučiuką save va tai pastumk, ypač jeigu esi kontrolierius, visa kas pas tave sušukuota į stalčių sudėta, kuo dažnai pasižymė mano klientas, tai taip truputėlį save, tai, nu, aš truputėlį gal patoleruosiu neapibrieštumą, pažiūrėsiu ir tai gali įjungti.
1: Taim.
0: Bet matau pats laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.

0: klausotės žinių radio. Apie tave.
1: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie srauto būseną, kas yra viena iš dedamųjų aktyvios laimės būsenų, ir reikėtų prieiti prie to srauto minusų. Ir mes jau truputėlį užsiminėm apie perdegančius mano klientus, aš manau, čia studentus reikia pridėti, nes jie sugeba per kelias naktis išmokti viską, ko reikia egzaminai, bet paskui jiems būna kelios savaitės tokios, kaip jie sako, labai nebeįdomios. Jau baigėsi sesija, bet kažkaip taip nikų gyventi. Tai perdegimo fenomenas turiu omeny. Nors ten jiems pasisekė, jiems buvo įdomu, jie nevargo tą naktį, jie dvi naktis nevargo.
2: Taip, tai tas pats vyksta ir versle, jeigu žmogus pasirašo ten kompanijos pardavimo sandorį arba turi konfliktinę situaciją tenai su partneriais ir su advokatais dvi dienas darbuojasi, tai nereikia savęs spausti, kad tu po to sekančią dieną būsi labai produktyvus. Nes tu jau išnaudojai labai didžiulį savo resursą ir būtina atsistatyti.
1: Tai studentai sugeba 3 savaites naudoti tą resursą.
2: Tai jauni yra.
1: Jie sugeba tuo laiku dar ir nepavalgyti, dar ir nepamiegoti jiems, na, bet tiesa, po to būna visko. Būna ir pas gydytojus tenka nueiti, apsilankyti. Tai pavojinga šiek tiek, ar ne, gali toj laimėj labai intensyviai. Šičiau truputėlį panašu į kompiuterinius žaidimus ar serialas gal dar ramesnis. Ten, vienu žodžiu, kur jau tu smarkiai naudoji savo energiją ir nebematai, kiek tu jos išnaudoji, nors gal ir darai tą produktą kažkokį įdomesnį negu kompiuteriniam žaidime ir galbūt tikrai kažką sukuri. Bet dabar man kas labai įdomu, tie žmonės, kurie tikrai yra kūrybiški ir kurie daug gyvena srauto būsenai. Čia tos mūsų ir žinomos asmenybės tikrai ir niekam nepaslaptis, kad ir tos ryškios asmenybės ir kūrybiškos asmenybės gali turėti labai tamsių gyvenimo pusių, kaip antai gėrimo, blogų santykių su artimaisiais, netgi visiško chaoso arba liūdesio ir vienatvės, koks nors labai labai šviesi asmenybė iš viso grįžta namo ir kaip viena kaip vilkas ar vienas kaip vilkas tenais ir stengias niekam to nerodyt. Tai kaip čia taip nutinka, kad jeigu tu esi toks kūrybiškas, taip gerai tą laimę pajauti ir dabar kodėl tu su tuo pačiu srautu nesutvarkai kitos gyvenimo dalykų?
2: Problematika dažniausiai, kad žmogus neturi struktūros tam tikros arba disciplinos savęs atžvilgių, kas dar gali įsijungti vadinamas blizdženkį. Tai yra toks malonumo narkomanas. Tai reiškia, žmogus...
1: Srauto narkomanas.
2: Srauto narkomanas. Tai yra, kad žmogus gyvena tik tai tame ir suvokia, kad mano gyvenimas, nu ten, sakykime, dainininkas. Tik tai kai dainuoju, tada gyvenu. O kai nedainuoju, tada man yra blogai ir dėl to vartoju, ar ten kiti dalykai prasideda. Tai tikslas yra peržiūrėti konceptą apskritai gyvenimo, kaip žmogus gyvena. Ir su kuo save identifikuoja. Jeigu jisai identifikuoja tik tai su profesinė veikla, ilgalaikė prasme, ten bus perdegimas ir bus vienatvės jausmas.
1: Na, mat, žmonės nemėgsta savęs identifikuoti su blogesne savo dalim ir man klientai taip tiesiai sako, nueinu į darbą ir pasijaučiu sveiku žmogum. Tai sako, kas, kodėl aš turiu jaustis nesveiku žmogum, tai aš geriau truputėlį ilgiau dirbsiu, arba netruputėlį, arba ir smarkiai, nes, nu, sako, ten prasmė ir kitiems duodu, ir sau gerai jaučios. Kam kankintis?
2: Tai tas pasakyti, kad nu, turiu kėdę, kuris stovi ant vienos kojos ir kam kankintis, bet visą laiką bus nestabilumas, kad ir labai reikalaus daug pastangų tam, kad žmogus išliktų stabilus. Mano kvietimas atrasti dar 2 kojas.
1: Tai na, atrasti... koks nors profesorius sakytų, tie žmonės, kurie nori atostogų, tai jie savo darbą nemėgsta.
2: Senas toksai konceptas, sakyčiau, labai ir tikrai garantuojantis žmogui įtampas.
1: Bet tai iš tikrųjų reiškia, galima tapti priklausomų nuo būsenos, kurioje tu jautiesi geriausią savo versiją, ar ne?
2: Čia, tikrai taip, pažiūrėkite.
1: Kokie IT specialistai naktį ten kažką knysą daro ir jiem taip puikiai gaunas ir žiūrėk, jau ten iš visų užmiršo, kaip su žmonėm bendrauti.
2: Tikrai taip, pažiūrėkite filmuką Siela, Soul toksai, ir tenais yra parodyti akcijomis prekiaujantys žmonės, kurie yra padauginę flow. Ir kas nutinka su jais?
1: O kas tau nutinka, priminkit, nes tikrai nuostabus filmukas.
2: Tai, kad žmogus yra įsistebėlėjęs į ekraną ir jisai neturi visiškai kito gyvenimo. Jisai sėdi darbe, ten, sakykim, kokią 14-15 valandų, grįžta namo atguli ir tada vėl išgėręs Red Bullio pavartojęs dar papildomų vaistelių, bėga toliau.
1: na, bet koks nors Mozartas, Bethovenas ir taip toliau, aš manau, jie irgi panašiai gyveno, tik tai ekrano neturėjo, turėjo savo veiklą.
2: Ir ar galima sakyti, kad jie yra sėkmingi žmonės?
1: Jie buvo, nu, kaip sakyti, už viso sėkmingiau, matyti absoliučiai nebeįmanoma, bet ar jie buvo laimingi, neaišku.
2: Aš nesutikčiau, čia yra tiesiog žmonės, kurie padarė išskirtinius pasiekimus. Ar jie buvo sėkmingi kaip žmonės, yra ai, didelis žmonės. Klausimas.
1: Na gerai, tada eikime... Labai įdomus momentas, tas tunelio efektas, beje, jisai būna net ir transo būsenose, kaip hipnotinio transo, tai kad žmogus tiek susikoncentruoja vieną dalyką, kad jau nemato nei kas ten prie jo priejo, nei kad jam ten, kad jis nepatogiai sėdi visą laiką ir gali baigti stuburo išvaržą, jis jau visko nemato, jis mato tą vieną tik tai. Ir tokioj būsenoj ar verta, ar gerai priimti gyvenimo sprendimus?
2: Srauto būsenoje, tarsi žmogus tai patiria, kai jisai veikia kažką tai. Tai tuo metu priiminėti sprendimus susijusius bendrai, kurie reikalauja tokio platesnio matymo, nerekomenduotina. Tai yra geriau žmogus...
1: Siaurus sprendimus, va toj srity, kurioje tu ten jau eini į priekį, bet taip. Gink dieve ne ten, kur tu nematai šiuo metu.
2: Taip. Nes, nu, neadekvatu yra, jeigu tu susikoncentravęs tenais, kuri, sakykim, kokį, nu, mačiau dabar paustą neseniai, ten stotis bus atnaujinta, ten architektai tokie, tai jie kurdami tą dalyką, nu, tai ten, wow, nerealiai pasineria, bet jeigu tu pačiu metu žmogus spręs ten savo santykius asmeninius ir priminės sprendimus, nu, blogas dalykas, reikėtų atskirti šitas dvi veiklas ir skirti joms konkretų laiką, kada žmogus gilinasi į tai.
1: Tai ko gero, net tam pačiam, kaip sakot, vat, kokio pastato kūrime, netgi turėtų būti du žmonės, kur vienas kūrė tą geriausią sprendimą kūrybinį, o kitas, kuris kūrė finansinį geriausią sprendimą, nes ir čia gali gautis bėdų, jeigu tas pats spręs, panyręs vien tik tai srautevati tą vieną.
2: Tikrai taip. Ir būtų labai gerai turėti tokį sveiką konfliktą tarp jų. Iš kur gimtų geras sprendimas?
1: Vienu žodžiu, jeigu pakliuvai srauto būseną, būk atsargus, nepriiminėk sprendimų, nes srauto būsena gigalinga, joje daug energijos turi. Ir tada, kaip tik noris greičiau tą sprendimą priimti, atrodo, oh, nušvito, čia dabar esu puikioj būsenoj. Puikioj būsenoj reikia priimti gyvenimo sprendimus. Tik tai tie, kad tu gali nematyti, kad tu ne tos ryties, bet gal net ir tos pačios ryties nevertėtų priimti visų sprendimų, o palaukti, kol atauši, kol permėgosi su ta mintim, kaip sako.
2: Visą laiką verta permėgoti.
1: Taip, ir aš galvoju, kas dar svarbaus liko nepasakyti, jau mūsų laikas eina į galą, pasidalinkime mes nuo širdžiai, aš dažniausiai klausiu savo pašnekovų, va, kaip jūs pats, kada patiria srauto būseną, ką esate įdomaus aptikęs apie tą būseną, grinai iš jūsų asmeninės patirties, iš jūsų gyvenimo.
2: Jeigu žiūrėti pagal aurą žiedą, aš matuoju savo tenais amžių ir taip toliau, tai mano amžius pamažėjo nuo minus 8 iki minus 13, tai yra reiškia minus 5 metai atsirado per paskutinį pusmetį. Ką pridėjau, tai yra pirminį flow, kurį reguliariai praktikuoju.
1: Laisvalaikio.
2: Laisvalaikis, taip. Tai yra padėlis ir va, kaip tik netgi sekmadienį išskrendu į stovyklą. Pirmą kartą savaitę laiko turėsim ten treniruotę su profesionaliais treneriais ir tai akivaizdžiai pajaučiau, kaip parametrai, nu, technologiniai, kurie matuoja, jie pagerėjo. O jeigu žiūrėti iš profesinės srities, tai nu, tai, kas man patinka, vedimas ar mokymų, ar grupės, ar psichoterapija dabar, tai savo pasakymas, kiek yra gana. Ir tai nėra lengva, nes kai veikla labai patinka ir netraktuojamas kaip darbas, pasakyti, kad aš darysiu tik tai tiek per savaitę arba per dieną. Tai yra derybos didelės su savimi.
1: Kągi, geri svarbus atradimai, aš dabar galvoju apie save, tai man ko gero raktinis žodis yra naujumas. Naujumas, bet ne toks visiškas naujumas, kad aš šokinėčiau iš srities į sritį, bet naujumas toksai va šalia esančių dalykų naujumas, kad aš jų ieškau su dideliu įkvėpimu ir laisvalaikį taip pat ieškau vis naujų dalykų. Tai aš ten dainuoju, tai aš šoku, tai aš tapau ir nebūtinai aš ten pasiekiu didelių rezultatų, bet kol tai yra labai nauja, tai labai stipru. Na, paskui būna, kad ir toliau sėkiu, dar kažką naują randi, kitais atvejais kažkur kitur nuplauki, kadangi tai jau laisvalaikis. Ir taip pat bandau tą patį perduoti klientams. Klientai dažnai ateina problemų spręsti. Psichologui įdomu, jisai truputėlį kaip chirurgas, ypač jeigu klientai skirtingi, skirtingus metodus naudoja, tu labai susikoncentruoji tą klientą. Aš galiu prieš klientą galvoti, kad negaliu susigaudyti, kaip ten tas sąskaitas apmokėti, kaip tos mokesčių naujovės susitvarkyti. O tie klientas, aš pilnai susikoncentravau jį ir jau kai jis išėjo, man jau galvoju šviesiau, aš galiu aną problemą baigti spręsti. Tai vat geras mūsų darbas ir bandau klientus to mokyti, va dabar tokio organizuosiu kitais metais. Tai emocinio atgimimo programą, tai labai daug bus apie srauto būseną, kad, na, tai ką pati, manau neblogai aš tai valdžius, aišku, visada yra kur geriau, tai dar ir savo klientam perduoti. Na, bet labai ačiū už geras mintis, matosi, kad jūs pats puikioj būsenoj čia sėdite, tikrai neįsitempęs, nestresuojat, nesiplaško, tai geras labai pavyzdys to, apie ką kalbate. Ir linkime ir radijo klausytojams užsikrėsti tą mūsų būseną, perimti geras idėjas, kaip į ją įeiti, žinoma, to turi savo gyvenime, tik tai va, atpažinkite ir padidinkite. Ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
2: Dėkuoju.
1: Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Tadam.
0: Apie tave.

0: Žinių radijas. Lietuva didelė.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ką reikia daryti, kad tau duris atvertų tokie gigantai kaip Amazon? Panašu, jog šį atsakymą rado lietuvis jau 10 metų dirbantis duomenų mokslininku vienoje didžiausių pasaulyje technologijų ir elektroninės prekybos kompanijų. Jis gyvena Liuksemburge, mažoje, bet strategiškai svarbioje Europos valstybėje. Tačiau nekalbėsim apie gyvenimą tarp trijų kultūrų, kas iš tiesų lemia sėkmę tokiose kompanijose kaip Amazon, ką reiškia dirbti su duomenimis ir ko lietuviams vis dar trūksta, norint prasimušti į tarptautinę areną. Ir aš sveikinuosiu su savo pašnekovu Dzidu Martinaičiu. Labas, Dzidai.
2: Labą dieną.
1: Ačiū labai, kad atvykai ir skyrė mums pusvalandį savo brangaus laiko. Man laikas smalsu, kad žmonės, kurie jau įsitvirtina ir gyvena kitoje šalyje, o tu gyveni kitoje Europos dalyje jau 20 metų, ar ne, vis tiek nenutraukia tų ryšių ir grįžta į Lietuvą. Ar dažnai grįžti ir kokie dažniausiai būna tie motyvai skatinantis visų grįžti?
2: Taip, aš tikriausiai paminėčiau natūralų dalyką, kad čia gyvena šeima, tai mano tėvai, mano brolis, taip pat bandau palaikyti tamprius ryšius su draugais, nes po 20 metų iš tikrųjų labai, labai sunku palaikyti. Ir trečias tikriausiai aspektas, kad tiek karjeros, tiek savo profesinis įgūdžius tu kažkaip tai nori perduoti Lietuvai, galbūt netiesiogiai, bet vis tiek randu tam tikrų ir verslo ryšių čia Lietuvoje. Kaip pavyzdžiui, susipažinau prieš metus ar du su Vytautu, kuris prekiauja tiesiog Amazon platformoje, ir tai buvo labai, labai įdomi pažintis, iš tikrųjų. Tai tas ryšys yra labai svarbus man su Lietuva.
1: Svarbus ir mums, lietuviams, ypač iš tokių žmonių, kurie turi tokią patirtį. Prie to klausimo dar būtinai sugrįšim. Tas pasirinkimas gyventi ne Lietuvoje buvo spontaniškas ar gerai apgalvotas? Ar buvo čia tas klasikinis atvejis, kai išvyksiu dviem metam ir užsitęsė 20 metų?
2: Ne, tai tikrai nebuvo planuotas, kad vat, aš nuvažiuoju, kažkokią padarau karjerą, grįžtu ir taip toliau. Tiesiog aš pabaigė studijas, dirbau kaip programuotojas ir aš iš tikrųjų išaugau Lietuvos poreikių ir marškinėlius ir pradėjau ieškoti tiesiog tokių projektų, tokių darbų, kurie būtų didesni. Ir visų pirma, išvažiavau į Latviją, o paskui gyvenimas taip susiklostė, kad tuometinė mano draugė, dabartinė žmona, gavo dirbti Europos Sąjungos institucijai Liuksemburge. Ir aš tiesiog lengvai susiradau ten darbą, kuris tikrai atitiko mano poreikius tiesiog toliau tobulėti ir augti.
1: Liuksemburgas yra labai maža valstybė, netradau tokį faktą, kad mažesnė už mūsų Žemaitiją, ten gyvena 660 tūkstančių žmonių. Kaip tave ši šalis priėmė? Nes sakei, kad labai greitai atsimušiai Lietuvoje į lubas, supratai, kad nori dirbti prie didesnių projektų. Ar Liuksemburgas buvo ta valstybė, kuri tau atsivėrė greitai?
2: Aš manau, čia kaip svogūnas, jisai turi daug sluoksnių. Mes šnekame vienas dalykas karjerą. Karjerą mano atveju aš dirbau beveik visą laiką tokiose tarptautinėse organizacijose, kaip Europos Sąjungos organizacijose, dabar Amazon kompanijoje. Ne? Tai tiesiog tenai aš neturėjau labai didelių iššūkių, nes tai priėmė tave vieną kaip iš kitos šalies, kaip viena iš daugelio, ne? Kai mes šnekam apie patį Liuksemburgą su savo kultūra, taip reikėjo daug adaptuotis, tiesiog tu atvažiuoji į naują kultūrą, šneka kitą kalbą, valgo kitaip, galbūt netgi ilsis, linksminasi kitaip, tai čia turėjo praeiti keli metai, kol nurimo pats tas toks naujovės iš vidaus kylantis poreikis apvažinėti, aplankyti viską ir kai apsiraminai ir tada sakai, okei, dabar aš žinau kažką, dabar po truputį gilinsiuos ten, kur man iš tikrųjų įdomu. Tai prireikė poros metų, kad iš tikrųjų pažint bent jau truputį tos vakarų Europos.
1: Paminėjai, kad valgo, linksminasi ir miega, ilsis ar ne, kitaip. Kas labiausiai stebino atsikėlus į Liuksemburgą gyventi?
2: Dabar sunku, aš kaip minėjai, išvažiavau 20 metų atgal. Aišku, tais laikais buvo mums galbūt didesnis šokas, kad tai yra turtinga valstybė. Jie tiesiog turi daugiau. Galbūt vienas iš tokių labiausiai po šiai dienai, ne tai, kad stebinančių, bet kaip gerą aspektą, kad vat, yra pagyvenę žmonės, kurie nudirbo ir dabar yra pensininkai, jie tikrai gali sauliaisti ir eiti į teatrą, ir eiti į restoraną, ir tai iš tikrųjų žavi, kad vat, tu nueini į restoraną, galbūt jis yra prabangus, ir ten iš tikrųjų daug žmonių, kurie yra garbingo amžiaus, ir jie atėjo tiesiog gerai praleisti laiką. Tu nueini į koncertą ar į teatrą, ir ten tikrai daugelis žmonių. Nesakau, kad to Lietuvoje nėra, ir Lietuvoje labai daug eina į spektaklius ir į koncertą, bet va tas va, kad mes pradėjom savo Lietuvos antrą gyvenimo 40 metų atgal, kai Liuksemburgas tiesiog džiaugiasi jau 100 metų tikriausiai ekonominių augimų matosi.
1: Tu paminėjai ir visur, jeigu tik pradė googlinti apie Liuksemburgą, turtingumą valstybės, ar ne? Nepaisant to, kad šalis yra labai labai maža. Gal susidarė įspūdį, kaip tokiai mažai valstybei pavyko tiek pasiekti, ar ne? Ir, na, aš suprantu, kad yra tos tarptautinės kompanijos kaip Amazon, ar ne, kur ir pats dirbi, kuris sumoko milžiniškus mokesčius, ar ne, bet kodėl tos kompanijos, tos amerikietiškos kompanijos, renkasi šią šalį? Turi atsakymų?
2: Turiu tik savo nuomonę, ne atsakymą, kuris parašytas akmenyje, bet iš tikrųjų, ką aš siūlyčiau tiesiog netgi Lietuvos politikams imti galbūt ir panalizuoti Liuksemburgą. Ir Liuksemburgo istorija neprasideda vat, prieš 20-30 metų, iš tikrųjų prasideda nuo mano akimis, kada jie iš tikrųjų pradėjo tapti turtingesni, tai yra, kai jie sudarė metalų sandorį su kaimininėm valstybėm. Ir iš tikrųjų tai buvo žiežirba įkurti Europos Sąjungą. Ne? Tai vat, nuo to prasidėjo kad bendradarbiavimas ir nuo to prasidėjo vat, verslo vystymas. Ir sekantis etapas, kas įdomu, kai valdžia Liuksemburgo nusprendė, kad mums reikia pasirinkti tam tikras sritis ir tai buvo finansai. Į kur mes investuosim labai daug valstybinių pinigų, bet mes kažkada iš to ir turėsime daug pinigų, ne uždirbsime daug pinigų. Tai, pavyzdžiui, tai, ką mes matom, kai mes sakom, kad Liuksemburgas yra turtingas, tai yra sprendimai, kurie buvo padaryti 50 metų atgal. Ir jeigu mes lyginsime Lietuvą su Liuksemburgu, šią dieną Liuksemburgas irgi taip pat daro šiai dieną. Jie pasirinko, kad kosmoso industrija, kad sustainable industrijos, tai yra ten, kur jie nori investuoti. Tuo tarpu, aš čia negyvendamas Lietuvoje, aš nematau tos tokios konkrečios srities, į ką Lietuva norėtų orientuotis. Ir tai tikriausiai išskiria, nes Lietuva nuo Liuksemburgo, kad Liuksemburgas yra labai konkretus, kurį jie investuoja kaip valstybė.
1: Ir galbūt dar tas yra kultūrinis skirtumas, ar ne? Vat amerikiečių kompanija, kaip Amazon atsikrausto į Liuksemburgą, į kurią savo būstinę, ar ne? Gal yra tas kultūrinis dalykas, kad europiečiai linkia bendradarbiauti dirbdami. Kaip tu pastebi?
2: Jeigu mes šnekam jau apie tokius nacionalinius išskirtinumus, ane, vat, kaip vakariečiai, aš tai sakyčiau, kad mes lietuviai turim savų tokių kritinių, dėl ko mes esam mėgstami. Ne, mes esam šiauriečiai, aš sakyčiau, tokie, bet mes, jeigu pasakom, kad mes kažkokį projektą pristatysim, mes pristatysim. Aš nebejoju, su visais lietuviais dirbdamas, aš žinau, vat, yra kriterijus, kad jeigu jau mes pasakėm, kad mes esam motivuoti, pas mus nėra jokių problemų vat, padaryti. Aš manau, kad amerikiečiai atėjo grinai dėl išskaičiavimo, kaip padaryti daugiau pelmo, bet reikia žiūrėti, kodėl Liuksemburgas sukūrė tokią terpę. Ir čia daugiau, nes dabar Amazonas, kur aš dirbu, Liuksemburgė, kuris yra Europos pagrindinė būsinė, Amazoną buvo, dabar jau išsiplėtė į visas šalis. Esmė tame, kad Amazonas nesirinko dėl to, kad ten Liuksemburgas yra kultūriškai kažkoks kitoks. Jam tiesiog sudarė geras verslo sąlygas tenai egzistuoti. Ir dabar toj Liuksemburgo būstinė yra iš viso pasaulio. Tiek iš Turkijos labai daug, iš Izraelio, iš iš Amerikos atvažiuoja, iš Brazilijos, tarkim, mano draugai geri yra indai, tai yra pavirto nebe Luksemburgo ar vakarų kultūra, tai pasidarė tarptautinė kultūra viduje Amazon.
1: Ten... O lietuvis esi vienas?
2: Ne, mes turim tokią grupę ir susitinkam ir paskui kai kurie išvažiuoja ir panašiai, tai Luksemburge Amazon kompanijoje gal 8-10 dirba.
1: Lietuvė, o iš viso kiek Amazon Luksemburge dirba žmonių?
2: Apie 4000 arba daugiau.
1: Tai 8 iš jų yra lietuviai. Na gerai, labai įdomus tavo asmeninis kelias, nes kai turi minti tokias tarptautinės kompanijas ir ne, kaip tu dirbi, ir ne, visada tokia klišė yra mąstymas, kad nu tikriausiai pirmiausiai reikia baigti labai gerą universitetą. Bet tu prieš laidą išsidavei, kad tu esi baigęs net ne universitetą, esi baigęs Vilniaus kolegiją programavimą, ar ne? Tai labai įdomu filosofija tokių didelių tarptautinių kompanijų. O kaip jos atsirenka tą darbuotoją? Ką atsižvelgia labiausiai?
2: Aš manau, kad yra tas tokias, ne tik kad stigma, bet blogas požiūris padarytas, kad žinios ateina tik iš labai gerų universitetų. Tai aš manau, tą reikia naikinti su šaknimis, žinios ateina nuo žmogaus, kuris nori išmokti. Jeigu aš noriu išmokti, joks universitetas man nepadės. Geri, ta prasme, geri mokytojai padės, bet pamirškime, kad vat, yra kažkokie Harvardo universitetai, kurie tave geriau parašė. Ne, jeigu žmogus nori ir yra, tarkim, genijus, universiteto vardas niekaip nei padės, nei atims.
1: Gali ir kolegiją paruošti.
2: Jo, taip, gali ir padė. Bet antras aspektas šito klausimo, tai mano atveju, aš esu praktikas, man tikrai patiko kompiuterinė inžinierė, duomenų inžinierė, ir aš tiesiog susikoncentravau į tai, ir aš tiesiog daugiau

0: atrankų, kad ir mes esam paruošti tokioms atrankoms. Tai esmė yra tame, kad koncentracija yra taip, yra peržiūrima CV, ką tu baigėjai, kad tu turėtum tam tikrą kontekstą darboje, ne? Bet tada mes, kai klausinėjom kandidatų, mes klausim, o ką tu padarėjai, o kodėl tu padarėjai, o jeigu tu turėjai kažkokį tai barjerą, kažkokį neįveikiamą kliūtį, ką tu darėjai, ar tu kreipėjai, ar tu konsultavaisi su kitais, jeigu tu turėjai daug, daug darbų, kaip tu juos prioritizavai. Ne? Ir tokiu būdu mes atrenkam tuos, kurie mes manom, kad jie yra statytojai, kad jie tie žmonės, kurie yra darytojai, jie daro. Mes niekada, mes akcentuojam, kad mums reikia tokių žmonių, kurie paims problemą ir ją išspręs, problemų sprendėjai. Ir vat būtent Amazonas iš labai daug žmonių, būtent interviu metu, atsirenka tam tikro profilio žmonės, kurie yra darytojai, ne? Be viso ko reikia turėti techninę žinią. Šiandien negalime atmesti to. Bet va, tas tikriausiai yra išskirtinumas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim programuotojų techninis personalas, tai yra iš visokių universitetų, ta prasme, gali būti ir iš Lietuvos, Vilniaus kolegija ir taip toliau, ir tai gali būti iš Harvardo. Tarkime, aš dirbu dabar organizacijoje, Amazon organizacijoje, kur yra dirba ties mokslo ir ekonomika. Tai yra ekonomistai, kurie iš labai garsių universitetų, jie turi daktaro laipsnį ir taip toliau. Bet tuo pačiu metu, tu kaip techninis darbuotojas, tu labai gerai bendradarbiauti su tai žmonėm.
1: Jeigu nepaslaptis, į vieną poziciją į Amazon, kiek paprastai kandidatuoja žmonių ir kas yra tas, nežinau, klikas, sakykim, taip, kur nesuveikia ir jūs, kaip atrenkantis to žmonės, sakot, va, šitas tai tikrai padarys. Nes Lietuvoje, ką mes susiduriam, CV atrodo labai labai gražiai. Žmonės, ypač gerus universitetus pabaigę, labai gražiai moka save pateikti. Ir man pačiai irgi yra asmeniškai tekę įdarbinti keli žmonės ir kai ateina, kai reikia dirbti, supranti, kad čia buvo tiesiog kalbos. Kiek kandidatuoja ir kaip jūs atsirenkat?
0: Tai tikriausiai reikia čia kalbėti skaičiais, tai į vieną poziciją tikriausiai pati į ne į vieną, iš šimto kandidatų tikriausiai atsirenkamas vienas, du, ne? Ir Amazonas turi kitą problemą, tiesiog turi daug kandidatų, ne taip kaip, tarkim, Lietuvos įmonė, kur jai reikia labai afišuotis tam, kad pritraukti kažkiek kandidatų. Bet iš tikrųjų yra daug etapų, ta prasme, yra peržiūrima tavo CV, tada yra pirmas interviu, tarkim, kai aš aplikavau ir patekau, tai buvo 6-7 interviu, kad juos visus praeitų. Ir yra standartas. Tai yra du telefoniniai pokalbiai, jau kai mes šnekam su specialistais, yra du telefoniniai pokalbiai, tada mes kviečiam prieš COVID-ą, kviesdavome į ofisą ir tada 5 interviu, kur tu kalbėsi su kitu specialistu ir tai gali būti techniniai interviu, labai, ta prasme, ypač programuotojams reikia spręsti tiesiog uždavinius, jeigu tu esi duomenų specialistas, ypač mokslininkams, dažniausiai tai reikia pristatyti savo mokslo darbą arba kažkokį mokslinį tyrimą, kurį tu prirašai ir tave, tarkime, auditorija jau tada ir vat po to viso susirenka kaip komisija 5 žmonių grupė ir tada yra nusprendžiamas, ar kandidatas tinka ar netinka. Kas yra labai įdomu, aš manau auditorijai bus labai įdomu, kad Amazonė tas, kas yra tarkim vadovas, kurio balsai mes galvotume, kad yra sprendžiamas balsas, jisai nėra pagrindinis, kuris nusprendžia, ar kandidatas vis dėl to turi būti kvorumas, jeigu visi sako, jo, jis labai geras specialistas. Bet yra tokia nišinė rolė ir aš jie vat, irgi turi praeiti apmokymus, mes vadinam barraiseris. Tai yra tas žmogus, kuris žino kultūrą ir žino techninius aspektus. Ir tas žmogus gali perrašyti vadovo nuomonę. Kam tai yra daroma? Tam, kad vadovai, tarkim, neprisitrauktų savo žmonių ir taip toliau. Mano rolę, kaip dalyvaujant tose atrankose, yra pasakyti, kad tikrai šitas žmogus yra specialistas ir tikrai jis atitinka Amazon kultūrą. Ane? Ir tada jau gali.
1: Kalbant apie tave, ar ne, tu patekai prieš 10 metų į Amazon ir palikai už savęs 100 kitų norinčių kandidatų, ar ne. Kas labiausiai sužavėjo iš tavo kaip asmenybė, ar ne? Nes suprantu, kad na, universitetas negalėjo sužavėti, ar ne? Sužavėjo kažkokie kiti dalykai. Kuo tu sužavėjai?
0: Aš manau, tai mes dažnai šnekam, kaip minėjau,

0: apie tą profesinę karjerą ir ką tu nuveikiai. Ką tu nuveikiai. Ir mano atveju aš buvau, ta prasme, ir iki šiol aš labai pasinėręs tiek į programavimą, tiek į duomenų mokslą. Ir būtent duomenų mokslas tikriausiai tai, ko jiems reikėjo, aš buvau tai, ką aš galėjau papasakoti labai daug. Tarkim, mes ir Lietuvoje organizavom Seimo rinkimų rezultatus, mes sudarėm tokį kaip grupę iš studentų ir panašiai, bet tai buvo labai seniai, 15 metų atgal. Bet tai buvo mano tiesiog...
1: Savanoriškas ar ne darbas toksai.
0: Taip, bet iš esmės tai aš mėgau daryti. Tas man darbas buvo tiesiog kaip ir laisvalaikis, kaip ir darbas, ne? Ir aš manau, ta Amazonas grinai ir pagalo.
1: Tu prieš laidą minėjai, kad Amazone yra dviejų durų principas. Papasakok, nes tai yra labai įdomi filosofija, ką jūs taikot.
0: Jo, Amazonas tikriausiai turi labai daug filosofijos. Klausimas, kiek mes patys sugebam tos filosofijos pritaikyti gyvenime. Bet dviejų durų principas yra labai paprastas. Tai yra, kai mes turim padaryti sprendimą, mes visada turim galvoti apie, tarkime, planą A ir B. Geriausia, kai tai būtų lygiai verčiai sprendimai. Ir pas mus yra leidžiama suklysti labai dažnai. Ta prasme, jeigu tu turi padaryti sprendimą investicijai, kur investuoti savo laiką arba resursus, komandos, ane, ir tu sakai, okei, jeigu aš pasirinksiu šitą, tai mes, tarkime, galbūt padarysim projektą geriau ir taip toliau. Ir mes, tarkime, pabandom ir tai pasirodo, kad tai neįmanoma. Yra, pavyzdžiui, kažkokios technologinės kliūtis arba tai yra, pavyzdžiui, nepatinka vartotojams, ane, tai mes visada galim žengti žingsnelį atgal ir sakyti, okei, visas tai nepavyko. Ir dažniausiai už tokius eksperimentus, ta prasme, jeigu nebuvo kažkokių tai nelogiškų klaidų, valdžia, ta prasme, leadershipas, jie niekada nieko blogo tavęs nenubaus, ne? Nes principas turi būti tai, kad skiriasi nuo to, tarkim, vienų durų sprendimo, kad tu viską suinvestavai ir tada jau laikai kumščius, kad tikrai ta investicija atsipirktų. Čia tuo tarpu sakoma, ne, pabandom čia, jeigu tai veikia, važiuojam, jeigu neveikiam, viskas yra tvarkoje, yra planas B.
1: Papasakok truputėlį, kiek galėšų, kiek leidžia tavo įsipareigojimai apie savo darbą. Esi duomenų mokslininkas, ar ne, kas galbūt tik dabar įsijungė žinių radiją. Primenu, kad šiandien aš kalbu su Liuksemburgė dirbančiu Dzidu Martinaičiu, kuris dirba Amazone duomenų mokslininku. Kaip atrodo tas tavo darbas? Ir galbūt įdomiausiai išskirk projektą, ar ne, savo darbą, kas būtų įdomu klausytojam, ar ne? Su kuo įdomiausiai dirbai?
0: Jo, tai galbūt biškeliai turinio konteksto reikia, kad Amazon per tos 10 metų aš tikriausiai dviejose didžiausiose organizacijose dirbau. Dabar aš dirbu Amazon, kur mes matome Amazon.com arba tai yra prekyba. O prieš tai aš dirbau tiesiog Amazon debesų technologijose, tai yra, kai mes parduodam infrastruktūrą. Tai kalbant, ką aš dabar darau, tai yra iš tų duomenų, pavyzdžiui, kas labai įdomu ir aš labai norėčiau, kad ir Lietuvoje irgi taikytume tokias paprastas, bet kartu investicijų reikalaujančios technologijas. Amazon iš tikrųjų turi vat, vieną kitą kertinį akmenį, kad mes visada turime savo klientą pastatyti ant pedestalo į pirmoje vietoje. Ne? Ir mes sakome, kad kai mes parduodam, sukuriam platformą prekiauti, kaip mes galim padaryti savo klientą laimingiausią. Tada, kai mes nuleidžiam kainas, kai mes sumažinam pristatymo greitį ir taip toliau. Ir visa šita reikalauja mokslo žinių, kad mes tą greitį sumažintume arba kainą sumažintume. Tai, tarkime, vienas iš tokių projektų buvo labai paprastas, visi ekonomistai tikriausiai apie tai išnekėjo, tai kaino elastingumas. Jeigu mes nuleidžiame kainą, kažkiek mes žinome, kiek daugiau mes parduosime, ne? Ir mūsų tikslas yra visą laiką nuleisti kainą, kad vartotojai galėtų pigiau nusipirkti. Mes, visada Amazonas sakys, mes nekonkuruojam su kitom kompanijom. Mes tiesiog norim patenkinti savo klientą mažom kainom arba, tarkime, greičiu, ne, didesniu pristatymo greičiu. Ir grįžtant dar ties antrą dalim, kas įdomiausia, tai kai aš dirbau su tų debesų technologijom, mes dirbom ties projektu, kur norėjom klientui pristatyti, ką galima padaryti su dirbtiniu intelektu. Ir pradžioje netgi iš valdžios buvo toks kaip sakant, postumis, kad reikia jiems parduoti, reikia didesnį čia, kaip sakant, iš jų piniginę gražą. Ką mes padarėm galiausiai, mes radom sprendimą, kuris vietoj, tarkime, 100 000 klientui, kas klientas turėtų sumokėti Amazon, ne, mes radom sprendimą, kuris buvo 3 € į metus. Tai mes sumažinom iki nulio, tarkime. Ir kas yra svarbu, kad niekas iš Amazon, tarkime, valdžios apie tai nepyko. Netgi sakė, čia yra labai gerai. Nes vėlgi, grįžtam prie Amazon politikos, yra ta politika, jeigu mes padarom klientą laimingą šiai dienai, galbūt jisai mums neduoda arba pinigų, nes verslas turėtų uždirbinėti pinigų. Bet Amazon turi ilgalaikę politiką. Mes sakom, jeigu mes sutaupėm pinigų šiandieną, klientas turės dar labai įdomių techninių projektų, kuriuose mes irgi dalyvausime, nes mes įrodėme, kad mes galime jam sutaupyti. Tai va, tai aš norėčiau Lietuvos verslui palinkėti irgi orientuotis būtent į klientą. Ir aš suprantu, kad Lietuvoje žymiai sunkiau išgyventi verslui, bet galbūt pakeitus tą tokį nustatymą, kad nereikia konkuruoti, reikia tiesiog žiūrėti, kas yra geriausia klientai.
1: Kiek tiesos, kad Lietuvos įmonės verslas dar šiek tiek per mažai investuoja į duomenis, į duomenų analizavimą, ar ne, kaip suprantu, Amazon tam skiria milžiniškus resursus, jeigu ne paslaptis, kiek ir, ta prasme, ar jie atsiperka iš tikrųjų, nes jūsų ten tikriausiai ne vienas yra duomenų analitikas.
0: Čia, kiek aš jums tikrai nepasakysiu, tai bus ir tikriausiai paslaptis, bet aš galiu jums palyginimą, kai aš atėjau 10 metų atgal į Amazon, tarkime, tokių pozicijų kaip duomenų mokslininkas arba mokslininkas tais laikais dar nebuvo. Tai per pastaruosius tos 10 metų, kas įvyko, kiekviena didesnė organizacija. Ir kai aš neko organizacija, tai mes šnekam, tarkime, jūs girdėjote apie Amazon platformą, kur galima prekiauti, tarkime, yra Kindle, kur yra knygos ir viskas, kas yra skaitmeninė, yra debesų technologijos. Šitose organizacijos, visos šitos organizacijos turi dabar mokslinius, kaip negalėčiau pasakyti, kad tai yra komanda, tai yra organizacijos, viduj organizacijos. Tai reiškia, Amazonas yra labai daug investuoja, nes mato, kad optimizavimas padeda sutaupyti pinigus ir leidžia reinvestuoti juos kažkur kitur. Dabar antra dalis jūsų tavo klausimą buvo, kad gerai, o tai ar Lietuva, kaip palyginant su Lietuva, kur mes esam? Aš manau, kad Lietuvai yra priežasčių, dėl ko mes tai nedarom, bet aš norėčiau matyti daugiau inovacijų, būtent, kad lietuviai darytų savo įmonėse arba tiesiog bandytų labiau inovatyvius sprendimus. Ir tai grįžtam, taip galima tai daryti tiesiog su duomenimis ir kitose srityse, bet tam reikia investuoti į inovacijas. Ir aš manau, kad mes čia, kaip lietuviai, mes galbūt neturim pakankamai pinigų tam. Bet
1: apie tai labai daug šnekama, bet kažkaip dar tas vis taip truputį trypčia, ar ne? Kalbant apie tai, ką mes kalbėjom laidos pradžioje, tavo milžiniška patirtis, 20 metų Liuksemburge, vien 10 metų praleista dirbant duomenų mokslininkų Amazone. Labai norisi, kad tą patirtį kuo daugiau tu dalintumėj su lietuviais. Ar tu randi būdų ir progų tą padaryti?
0: Geras klausimas. Per pastaruosius metus, tarkime, 5, aš manau, kad bent jau mano, kaip sakant, mano lygyje, aš pajutau, kad, tarpsime, sienų nebeliko žinių dalinėmis, ne? Tai aš, tarkim, turiu savo tą blogą, kur aš dalinuosi ir socialinėse platformose dažniausiai rašau apie karjerą ir taip toliau. Ir tas lokalų žinių pasidalinimas, jisai turi turėti ir nu, su kuo tu nori pasidalinti. Tai, tarkime, mes organizavom duomenų mokslininkų susitikimus Lietuvoje, man tiesiog sunku juos organizuoti čia nebūnant. Ne? Ir tas žinių pasidalinimas, aš manau, šiais laikais žinių pasiėmimas vyksta dažniausiai internetu. Ane? Tarkime, tai yra kažkokie podcastai, tai yra YouTube.
1: Ta tu darai, ar ne? Tu daliniesi tą informaciją kažkiek.
0: Aš tikiuosi, kad kažkas kažką išgirs naudingo ir padarys tam tikrus veiksmus.
1: Kitas įdomus aspektas, sakei, kad prieš keletą metų buvai sugrįžęs čia į Vilnių, subūręs studentus ir pasakojai apie savo darbą Amazone. Sakei, buvo labai daug susidomėjusių, ar ne? Ar tai davė kažkokį atgalinį ryšį? Ar tie jaunuoliai, kurie išgirdo tavo patirtį, tavo istoriją, tavo karjerą, ar ne, paskui kreipės ir pabandė patys?
0: Jo, tai čia tiesiog dėl daugiau konteksto mes su kitu kolega buvom atvažiavę, kai dirbom debesų technologiją ir mes tiesiog turėjom šansą, mus pakvietė Vilniaus kolegija ir mes kalbėjomės būtent su studentais ir pasakojom daugiau apie cloud debesų technologijas, dirbtinį intelektą. Mane tikrai kas nustebino, kad tas tiesiog kitas etapas, kur mes tikėjomės iš studentų, kad galbūt jie norės aplikuoti Amazon ir taip toliau, jo realiai nebuvo. Ir mane tai labai nustebino, nes man iki šiol klausimas, gal mes tiesiog buvom blogi pardavėjai to Amazon ir tiesiog niekas nesikreipė. Bet iš to išplaukė ta dalis, kad aš iš tikrųjų norėčiau paskatinti jaunus tiek studentus, besimokančius, tiesiog bandyti aplikuoti į tarptautinės didelės kompanijas, tai nėra jokia išrinkta šventovė, kur patenka tik pateptieji. Ten patenka normalūs žmonės, kurie turi žinių ir kurie yra aspiruoti išbandyti naujus iššūkius susirasti. Ne? Ir būtent dėl to mane nustebino, kad iš tikrųjų neradau daug to grįžtamo ryšio. Ir dar kitas aspektas, kad galbūt jūs nevažiuokite tenai gyventi, dirbti, bet jūs tiesiog tarp studijų nuvažiuokite, pabandykite, padarykite praktiką 3-4 mėnesius. Pavyzdžiui, Amazon turi praktiką ir jeigu tu esi atlikęs Amazon kompanijoje praktiką 3-4 mėnesius, patikėkite, ta prasme, jau kitos kompanijos į tai atkreips dėmesį. Tai visiems rekomenduoju.
1: Aš labai tau dėkoju, kad pasidalinai savo patirtimi ir labai tikiuosi, kad įkvėps tos jaunus žmonės nežiūrėti į savo ar net ten universiteto pavadinimą, o investuoti savo laiką į žinių gilinimą. Ką taip. Padarei tu?
0: Taip.
1: Dar kartelį dėkoju, kad garsini Lietuvos vardą ten kažkur toli, nors sakai, kad sienų nebeliko, tą daryk ir toliau. Ačiū tau dar kartelį.
0: Ačiū, Agla.
1: Primenu, kad šiandien aš kalbinau Dzidą Martinaitį, kuris gyvena Liuksemburge ir dirba Amazone duomenų mokslininku. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Lietuva didelė. Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Radio lentyna.
1: Mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istoriko Mariaus Ėmužio knygą Šeimininkas ir jo dvariškiai. Ir tai yra Antano Sniečkaus, ilgamečio okupuotos Lietuvos administracijos vadovo politinė biografija nuo 1926 iki 1974 metų. Knygoje autorius analizuoja ne tik Sniečkaus kelią nuo pat pirmų dienų pogrindyje iki karjeros sovietų nomenklatūroje, bet ir jo aplinką, bendražygius, oponentus. Kaip Sniečkus kilo partinės hierarchijos laiptais, kas sudarė artimą sovietų Lietuvos vadovo ratą ir kaip jis keitėsi. Kaip Sniečkus sugebėjo konsoliduoti savo valdžią, kodėl rėmė su komunistinė ideologija nesusijusius projektus, pavyzdžiui, Trakų pilies atstatymą. Metaforiškas knygos pavadinimas Šeimininkas ir jo dvariškiai tai nuoroda į maždaug 7-ajame dešimtmetyje Sniečkui prigijusi šeimininko vardą. Kai kada santykiai tarp Sniečkaus ir jo artimiausios aplinkos priminė dvaro santykius, bendras laisvalaikis, šioks toks įsitraukimas į asmeninį gyvenimą ir reikalus, intrigos, simpatijos ir antipatijos, konkurencija dėl šeimininko dėmesio ir panašiai. Ypač tai pasimato per bendrą laisvalaikį medžioklės. Čia vyko atranka, ką kviesti, ko nekviesti, egzistavo hierarchija, ritualai, pasimatydavo, kas yra artimame rate, o kas lieka už jo, su kuo ir kaip šeimininkas bendrauja. Beje, knygos autorius apibendrindamas Sniečkaus 33 metus de facto aukščiausias pareigas Lietuvoje ėjusio žmogaus palikimą sako, kad galėjo būti blogiau, bet ir gerai nebuvo. Lietuva buvo ir liko okupuota, suvaržymų buvo apstu, visuomenė nesivystė laisvai, kultūra buvo apribota, atskirta nuo diasporos, nuo to, kas vyko pasaulyje. Sniečkaus ranka Lietuvos istorijoje labiausiai jaučiama po 40-ųjų. Okupacijos pradžioje jis dar kalėjo Lietuvos kalėjime, bet netrukus buvo išleistas ir prisidėjo įtvirtinant Lietuvos anekciją, tai yra prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Jis buvo paskirtas vadovauti sovietizuojamam valstybės saugumo departamentui, verčiamam NKVD padaliniu. Būtent jis vadovavo sudarant suimtų ir represuotinų asmenų sąrašą, yra šaltinis teigiantis, kad jis pats dalyvavo suėmime. Sniečkus 40-ųjų vasarą tapo ir vadinamojo liaudės Seimo nariu ir įdomu tai, kad jis pirmasis pasiūlė į Seimo kabutėse darbo atvarkė įtraukti klausimą dėl Lietuvos prisijungimo prie Sovietų Sąjungos. Istorikas pažymė, kad nagrinėjant Sniečkaus veiklą, išaiškėjo ir kominterno veikimo metodai, Maskvos įtaka pogrindinėms partijoms, sudėtingas sovietų valstybės valdymo mechanizmas, kurį kartais linkstama supaprastinti. Esą viskas sprendė Maskva, viskas, kas blogai iš ten, čia vietoje buvo daroma viskas, kas gelbėtų Lietuvą arba atvirkščiai, čia vietoje visi tik lojaliai linksėjo ir vykdė. Tokie apibendrinimai klaidina, nes elgiamasi buvo įvairiai, dažniausiai klusniai vykdoma, bet retkarčiais pabandoma išsikovoti išlygas, o keliais atvejais neveikti, gal net galima pasakyti sabotuoti. Kaip pavyzdį autorius pateikė garsųjį Chruščiovo inicijuotą kukurūzų auginimo vajų, Sniečkus rinkosi neveikti, nepastebėti, netikrinti, užsimerkti, o neaktyviai priešintis. Kitaip elgtis būtų buvusi politinė savižudybė, tačiau jis turėjo ir principingumą, matyt suvokė, kad vajus ir reforma yra klaidinga ir gali atnešti žalos. Pirmojo okupuotos Lietuvos vadovo, kurio šeimininkavimas truko daugiau nei 30 metus politinę biografiją, parašė istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Marius Ėmužis. Jo fundamentalų tyrimą išleido Aukso žuvis. Pristatysiu Viktorijos Vitkauskaitės knygą Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų, kuriuose gyveno, dirbo ir kūrė ryškiausios mūsų istorijos asmenybės, ar šiandien menkai žinomi, bet Lietuvai nusipelnę žmonės. Pravėrus tiek erdvių vilų, tiek mažyčių medinukų duris ir susipažinus su jų gyventojais, skleidžiasi įvairiapusis, toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Visuomenės lūkesčiai ir planai, kuriuos kartais lydi nesėkmės ir nusivylimai, kad ne viskas einasi taip gerai kaip norėtųsi. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai, liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų likimas. Ši knyga ypač skaudžiai parodo, ką, pasak profesorės Danutės Gailienės, jie mums padarė. Namai ir likimai – tai ne tik tarpukario Kauno istorija, tai mūsų visų istorija, mūsų namai ir mūsų likimai. Galbūt ateityje, kai sulauks restauratorių rankų, Petro Klimo vilos eglutės sienos atskleis dar daugiau istorijų ir paslapčių. Kaip Leonardo da Vinci Mona Liza, kurios reprodukcija daugybę metų kabėjo Klimų namuose. Vėliau paveikslą savo namuose pasikabino Klimo brolio anūkas Remigijus Gulbinas. Tik prieš kelerius metus su žmona nusprendė atnaujinti jo rėmus ir išėmė reprodukciją apstulbo. Po Monos Lizos šypsena visus tuos metus slėpėsi kitas išspausdintas kūrinys – tautiška giesmė. Tai fragmentas iš užsienio reikalų ministrui, diplomatui Petrui Klimui, knygoje skirtos istorijos. Kauno tarpukario kartu ir visos Lietuvos istoriją autorė pasirinko papasakoti per architektūrą. Nes ji daug pasako apie šeimininko skonį ir vertybės, apie prioritetus ir finansinės galimybės, apie meilę tradicijoms arba žingsniavimą koja kojon su moderniais vėjais. Pastatai atskleidžia ir daug informacijos apie šeimininkų gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiui, teisininkas erdviame name įsirengė puikų darbo kabinetą, kurio langai žvelgia tiesiai į sodą. Atrodytų svajonių vaizdas, bet namo savininkas paprašo architekto, kad darbo kabineto langai būtų aukščiau nei likusieji. Kodėl? Ogi tam, kad sodo gyvenimas neblaškytų ir dirbant būtų lengviau susikaupti, pasakoja Viktorija Vitkauskaitė. Autorė knygai skirta Kauno namų dešimtuką atrinko subjektyviai, ieškodama ne tik archyvinės informacijos, bet ir gyvo žodžio bei atminties apie senus pastatus ir jų gyventojus, taip pat norėdama išlaikyti įvairovę tarp pastatų tipų ir atspindėti tiek gerai žinomų, tiek mažiau girdėtų asmenybių likimus. Viktorija Vitkauskaitė yra žurnalistikos ir viešųjų ryšių profesionalė, ekskursijų apie tarpukario Kauną vienos dienos atostogos sumanytoje ir gidė, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros doktorantė. Anksčiau dėstė kūrybinį rašymą Vilniaus universitete, rengė publikacijas kultūrinėje žiniasklaidoje. Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų – yra pirmoji autorės knyga. Ją išleido Tyto Alba. Pristatysiu Kazio Almeno knygą Pjūties metas. Ir tai yra istorinis veiksmo romanas su detektyvo elementais. 18 amžiaus pirmoji pusė. Abiejų tautų respublika nualinta karo su Švedija, maro ir bado. Karaliaus Augusto stipriojo valdžia silpna, iš kadaise galingos valstybės liko tik didikų kovų, bajorų intrigų bei sąmokslų draskomas kraštas. Šių įvykių fone kuriama špagos virtuozo keršytojo Mariaus pavirsto žudikų istorija. Šis jaunas vyras talentų sugeba laimėti ir turtingos bajorės širdį, ir dvarus, ir galę. Pasirinkęs įdomų istorinį siužetą, jie apgyvendinęs itin spalvingais personažais ir autentika, talentingas pasakotojas meistriškai pina intrigą, o herojaus nuotykiai ir jo paslaptimis apraizgyta praeitis prikausto skaitytoje iki paskutinio puslapio. Kazys Almenas yra žymus brandolinės inžinerijos specialistas, fizikas, knygų leidėjas, rašytojas, Santara šviesa narys. 44-aisiais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 49-aisiais persikelė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur baigė Nebraskos universitetą. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute, įkūrė Ignalinos atominės elektrinės analizės grupę. Kazys Almenas parašė 14 įvairaus žanro knygų, nuo novelių, kur vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių būties kasdienybė, iki istorinių nuotykių romanų, detektyvų, kelionių, įspūdžių, pažintinių knygų. 92-aisiais rašytojas įkūrė leidyklą, buvo nuotykių romanų Skomantas, vaizduojančių Lietuvos senovę, serijos organizatorius ir vienas autorių. Pjūties metą Kazys Almenas parašė dar gyvendamas Amerikoje. Romanas buvo išleistas Lietuvoje 70-aisiais ir pavadintas Šienapjūtė. 2008-aisiais romanas išleistas jau originaliu pavadinimu ir štai šiemet dar kartą perleistas. Profesorius Egidijus Aleksandravičius parašęs knygos įžangą teigia, kad skurdžioje sovietmečio raštijoje romanas žyptelėjo turėjo it svarbiausio herojaus Mariaus špaga. Istorikas taip pat prisipažįsta, kad per pusę šimtmečio, trečią kartą skaitydamas knygą, juto gal net didesnį žavesį negu ankstesnius du kartus. Ir skaičiau, ko gero, lėčiau nei anksčiau, sako jis. Fabula nebuvo pamiršta, tačiau žodžiai, sakiniai, užuominos, išminties krislai dar labiau suspindėjo. Estetinė tikros istorijos fakto ir meninio pramono pusiausvyra dar geriau išryškėjo. Kitais žodžiais, ne tik istoriografijos proveržis, bet ir grožinės istorinės literatūros derlius leidžia žavėtis pagirtinomis Almeno pasakojimo savybėmis. Jo herojus yra vienas, galintis veikti ir galintis nepralaimėti žmogus. Jis ne tik kontempliuoja, ne tik ko nors baisisi ar gėrisi, bet ir ryžtingai veikia. Dėl to siužeto tėkmė greita, mįslė seka mįslė, priežastis ir pasekmės nesikeičia vietomis. Citatos pabaiga. Kazio Almeno istorinį veiksmo romaną su detektyvo elementais Pjūties metas išleido Alma Litera. Šiandien noriu pristatyti didelę, sunkią, bet nepaprastai gražią knygą. Gal netgi tiksliau būtų sakyti albumą. Ir tai yra maisto istorija. Iliustruota kelionė per viską, ką žmonija kada nors valgė. Nuo žuvies, dėl kurios prasidėjo karas, iki šokoladu apsinuodijusio popiežiaus. Knygoje pasakojama daug įdomybių apie maisto kilmę, tradicijas ir ypatumus. Maistas čia tampa kultūra, simboliu ir patirtimi, o ne tik tuo, kas užpildo lėkštę. Ši gausiai iliustruota knyga tikra maisto šventė. Joje rasite visų maisto rūšių istorijas. Riešutų ir grūdų, vaisių ir daržovių, mėsos ir žuvies, žolelių bei prieskonių. Sužinosite, kaip šie produktai atkeliavo į mūsų virtuves, taip pat apie jų kilmę, vietą šiandieninėje pasaulio virtuvėje ir valgymo būdus. Pratarmės autorius Džailas Korenas rašo, kad ši knyga įtrauks taip, jog nebegalėsite jos padėti. Vilios iš naujo versti lapus, tai bus nepamainoma informacijos paieškos priemonė. O jeigu nesate didis skaitytojas, vien žiūrėdamas nuostabės iliustracijas išmoksite daugiau nei skaitydami tūkstančius kasdienių straipsnių apie maistą. Čia sužinosite, kaip mėsa pakeitė žmogaus smegenis, kodėl Afganistane vietoj smegenų kartais užtekdavo graikinio riešuto, kokie restoranai veikia senovės pasaulyje ir ką apie žirafų valgymą pasakoja Pompėjos nuotekų latakai. Tačiau tai ne tik žvilgsnis į praeitį, knygoje kalbama ir apie ateitį, apie būdus, kaip galime spręsti aplinkosaugos problemas, perteklinę žvejybą, miškų nykimą, genetiškai modifikuoto maisto ar intensyvios gyvulininkystės iššūkius. Mokslininkai jau tiria naujas technologijas ir naujus požiūrius į maisto auginimą, kurie padėtų taupyti brangius išteklius, energiją, žemę, vandenį. Viena iš numanomų pagrindinių būsimų maisto gamybos technologijų yra akvaponika, kuri sujungia agrokultūrą ir žuvininkystę. Iš tiesų, žuvis ir pasėliai buvo auginami kartu dar actekų laikais, bet tik 2010-aisiais ši koncepcija perkelta į patalpas. Dar vienas būdas – hidroponika, tai yra augalų auginimas patalpose vandenyje, o ne dirvožemyje. Yra jau įsitvirtinusi praktika, būtent taip yra užauginta didžioji dalis kai kurių pasaulio šalių prekybos centruose pardavinėjamų salotų ar agurkų. Atgimusi tradicija valgyti nuo galvos iki uodegos, tai yra visų gyvūno dalių suvartojimas, tik dar vienas pavyzdys, kaip jaunosios kartos iš naujo atranda, kad efektyvi maisto gamyba eina iš vien su socialiniais poreikiais, kulinariniu kūrybiškumu ir didelę pagarbą gamtai. Praeitis ir toliau įkvepia maisto, o kartu ir mūsų kaip rūšės ateitį. Mes kaip rūšis esame priklausomi nuo maisto, kad išgyventume, tačiau tai, kaip jis yra gaunamas, ruošiamas ir vartojamas, keitė mus nemažiau nei mūsų siekis turėti maisto pakeitė augalyje, gyvūnyje ir aplinką. Žmonijos istorijoje maistas tapo svarbia tema ir įgijo milžinišką socialinę, aplinkosauginę, komercinę reikšmę. Maisto gamyba virto pasauliniu verslu. Šiandien, kad gautume kalorijų ir maisto medžiagų reikalingų norint išgyventi, daugeliu žmonių pakanka apsipirkti prekybos centre. Senieji instinktai ieškoti maisto ko neišnyko, tačiau jie gyvi mūsų DNR, o santykis su maistu kaip ir anksčiau yra toks pat daugiasluoksnis ir gyvybiškai svarbus. Rašoma knygoje Maisto istorija, iliustruota visko, ką valgome knyga. Ją išleido Alma Litera. pristatysiu Andriaus Kleivos knygą Kas vyksta Japonijoje. Ir tai yra jau trečioji šio autoriaus knyga apie egzotišką ir lietuviams tokią įdomią šalį. Pirmosios dvi, kaip veikia Japonija ir ką veikia Japonija, vos pasirodžiusios tapo bestselleriais. Pirmoji Andriaus Kleivos knyga stebėjo Japonus, antroji stebėjo ir kalbėjosi su jais, na, o naujausia trečioji – masto kartu su Japonais. Autorius visus metus stebėjo Japonijos įvykius ir jų įkvėptas knygoje, kas vyksta Japonijoje, kalba apie tai, kuo gyvena ši šalis ir jo žmonės. Viena žinia gali būti nereikšminga kaip ankstyvas sakuro žiedas, bet kartu ir pirmas ženklas, kad kažkas keičiasi iš esmės. Suknežintas tortas kalba apie japonišką aptarnavimo kultūrą, populiariausio šalies susirašinėjimo programėlę, apie japoniškus būdus bendrauti, pavogtas puodelis kavos, apie japonų pasitikėjimą vienas kitu, o pliušinės, pykdančios ar virkdančios reklamos apie japonų emocijas. Iš pirmo žvilgsnio neįprastos naujienos atskleidžia visiems pažįstamas žmonių istorijas apie orus, kainas, sveikatą, šeimą ar darbą ir Lietuvoje, ir Japonijoje. Visi išgyvena savo emocinį metų ciklą – pavasario linksmybės, vasaros darbus, rudens gėrybės ir žiemos rūpešius. Neatsitiktinai savo naujausios knygos skyrius Kleiva pavadino taip pat kaip Donelaitis metuose. Japonijoje kasmet bandoma skubinti vasarį ir kovą. Šiaurinėje Aomerio prefektūroje keliai apsupti 4 metrų sniego pusnimis, o daugybė japonų vaikšto rožinių žiedlapių nuklotais takais, kad Vadzu mieste, nutolusiame 500 kilometrų į pietus nuo Tokijo. Kavadzu sakuroms temperatūra visiškai nerūpi, nes iš 200 sakurų rūšių jos turi magiškas galias pražysti anksčiausiai. Vaikštau su 100 japonų ir maloniai save apgaudinėjau, kad atėjo pavasaris. Kitų miestų gyventojai ir svečiai žiūri vasarį visoje šalyje pražystančias slyvas. Darydami nuotraukas, japonai viltingai galvoja, opala, tai gal čia jau sakuros. Legendos kalba, kad kažkur kažkurie japonai žino, kaip atskirti slyvų žiedus nuo sakurų. Tačiau net ir atskiriantieji giliai širdį norėtų, kad tai jau būtų sakuros. Chronologija pastaraisiais metais darosi vis nenuspėjamesnė, todėl žiniasklaida, skelbdama žydėjimo žemėlapius ir kalendorius, dramatiškai pakalba, kad žydėjimo laiką keičia smarkiai sviruojanti temperatūra, o užsienio turistai pyksta jau arba dar neradę sakurų, nes pirko lėktuvo bilietus būtent sakurų laikui, o šakos tai juk plikos. Skalbinius padraskės, dviračius pavartės, prekes iš lauko vitrinų pamėtės ir japonus pastumdęs paskutinis žiemos vėjas pagaliau praneša apie orų pokyčius ir atpučia šilumą. Kartu su ja ateina rožinių vaizdų laikas, o televizijos su didžiausiu entuziazmu pradeda transliuoti viso šalies sakurų gyvenimą. Citatos pabaiga. Naujausia. Trečiąją Andriaus Kleivos knygą Kas vyksta Japonijoje išleido leidykla Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien pokalbį pasikviečiau Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentą Algirdą Bartkų. Sveiki, Algirdą.
3: Labą dieną.
2: Tokia viena mintis šiandien radau prieš ruošiantis mūsų laidai, tai reforma pavyko padidinti kainų skaidrumą, tačiau nepavyko sumažinti kainų lygio. Tokia išvada savaitės pradžioje padarė vokiečių ekonomistai, išnagrinėjo kokį poveikį padarė šalyje priimtas sprendimas degalinėms riboti kainų kilimą iki vieno karto per dieną ir dar vidurdienį. Lietuvoje reaguojant į pakilusios kainas sumažinom akcizą. Kaip vertinat ir vieną, ir kitą sprendimą?
3: Nu, žiūrėkite, ir vienas, ir kitas, man atrodo, reflektuoja tą tokį poreikį kartais kažką tais padaryti. Kada mes susidurėme su problema ir nelabai žinome, kaip ją išspręst. Arba tas problemų sprendimas yra anapus mūsų įtakos sferų, fundamentalus problemų sprendimas. Tai tada atsiranda tas toks šūksnis iš pašalies, daryk kažką. Tai va tas daryk kažką yra pas mus ir akcizų mažinimas, jisai yra pažiūrėjau, tas degalinių įvairiausios kainodaros ribojimas. Na gerai, jeigu mes paimtume tą degalinės, dabar galėtų kainą degalų nustatyti vieną kartą per parą. Nu ir ką tai nulemtų? Nulemtų tik tai, kad mes atsižvelgdami tai, kad šiek tiek galime kartais prasišauti ir minimizuodami riziką, iš anksto pastatysime čiučiut aukštesnę tą kainą, negu kad jie, pavyzdžiui, iš principo galėtume. Pavyzdžiui, jeigu mes galėtume keletą dienų ją nustatinėti, nu, tai matydome besikeičiančią situaciją, kurią reikėtų reaguoti didinant kainas, mes ją adekvačiai padidintume. Mes žinome, kad kiek o ką galėsime kitą kartą irgi adekvačiai dar kad padidinti. O dabar žinodami, kad tik vieną kartą esame priboti, padidinsime su kaupu. Tai aiškas, ne taip, kad jau labai jau daug, bet šiek tiek daug apsidrausdami nuo to, kad mes galime šiek tiek prasišauti. Kas finaliai už tai sumoka? Už tai sumoka galbūt vartotojas. Ką gauna, kokią naudą galbūt ekonomika gauna? Vos, vos sumažėja, reiškia, tas toks volatilumas kainų. Bet jis vos, vos sumažėja labai, labai nepastebimai. Tai aiškas, tai yra ta pirmoji priemonė. Kita priemonė yra susijusi su akcizais. Dabar, aš praėjusiais metais praleidau labai daug laiko, ir įrodinėdamas, ir skaičiuodamas, ir advokatuodamas tai, kad Lietuvai reikia šiek tiek susimažinti akcizus dyzelinui ir susimažinti juos vis tiek, kad dyzelino galutinė kaina būtų pas mus 1-2 centai žemesnė negu kad Lenkijoje. Tai leistų mums susigražinti sunku į transportą. Nes praėjusiais metais dėl labai stipriai padidino dyzelino akcizų atsitiko vienas dalykas. Kainų skirtumas tarp dyzelino pasidarė Lenkijos naudai. Anksčiau visada Lenkijoje buvo brangesnis. Labai nedidelį periodų skaičių mes istoriškai esame radę, kada Lenkijos jis buvo pigesnis. Pas šiaip visada jis buvo Lenkijoje brangesnis, pas mus buvo pigesnis ir mes kaip maža tranzitinė valstybė tada pasimdavome tą kiekį tranzitinio transporto, kuris pas mus važiuodavo, jisai užsipildavo degalus štai čia. Dabar, kadangi mes esame maža valstybė ir Lenkija yra didelė valstybė, reikalas yra tame, kad Lenkijai tie praradimai yra iš vis nesvarbus. O mums jie yra kaip mažai valstybė labai svarbus. Ir mes, kaip maža valstybė, nukenčiame nuo to, kad tas sunkusis komercinis transportas Lietuvą pravažiuoja praktiškai nesustodamas ir pirasi degalus, tenai, kur yra pigiau, tai iškas dabar yra pigiau abiejose kaiminėse valstybėse, ir Latvijoje, ir Lenkijoje, tai iškas mes prarandame fizinės pardavimo apimtis, tai yra vienas laikas, greta šitų fizinių kuro pardavimo apimčių, mes prarandame visą kitą, kas degalinėse yra nusiperkama, tai yra tam tikra apyvarta. Jis yra nors ir smulki, bet degalinėms kaip verslo subjektams. Jinai yra svarbi. Nu ir tas išlošis, kurį mes gauname, pavyzdžiui, iš to, kad akcizai buvo labai nenormaliai padidinti, yra tenai vos varganas procentas realių pajamų prieaugo. Tai iškas, jeigu mes paskaičiuojam tas pajamas realias, kurias gauname, tai iškas, ne nominalias pajamas, bet atsižvelgiant į perkamąją galią. Tai tas prieaugis, kurį esame uždirbę praėjusiais metais, jisai buvo nu, beprotiškai menkas. Tai aiškas, akcizus didinome labai stipriai, nu ir gavome tenai vos procentų kažkokią tais perkamąją galę, kuri yra didesnė už tuos papildomai surinktus pinigus. Tai aiškas, tai yra fiasko vadinasi šitas dalykas. Tai atrodė gan protinga, kad mes paimtume ir tas dyzelino akcizus nuleistume. Ir aš visada daminėjau vieną tokį dalyką, kad bendrai paėmus Lietuvos gyventojams ir verslui didesni akcizai labai stipriai nesikandžio. Čia daugiausiai degalinės buvo praradę dėl jojo. Dėl ko? Dėl to, kad žaliava buvo pigi. Bet jeigu žaliava ilgai yra pigi, tai žinokite, ne už kalnų kažkokie tais įvykiai, dėl kurių ta žaliava pasidarys labai brangi. Ir va tada tie aukštesni akcizai smoks namų ūkiams visą jėgą, kurią jie tik tai gali smokti. Tai labai gerai, kad pavyko šiek tiek pristabdyti tą dizelino akcizų augimą praėjusiais metais. Žinoma, sunkaus transporto tai nepadėjo sugražinti, nes skirtumas vis tiek yra Lietuvos nenaudai. Bet namų ūkiai mokėjo šiek tiek mažesnę kainą, negu kad jie būtų mokėję. Nu, pavyzdžiui, jie turėjo 2,20. Čia buvo tokia pikinė dizelino kaina. O galėjo būti, jeigu būtų tas nesumažinta, kokia galbūt apie 2,30 būtų buvęs. Tai tas dalykas yra labai gerai, kad yra pavykęs, tai yra savotiškai namų ūkiams, verslams, nors ir nedideliai parama, bet vis vien tai yra šiokia tokia, nu, parama.
2: Dažnai, Algirdai, matom turbūt iš to, ką jūs sakot, kad valdžios tam tikros priemonės, ypač ekonomikoj, arba tikslai, ne, tikslai nėra susijęs su priemonėmis, arba priemonės nepadeda pasiekti tikslų. Tai čia turbūt ir plačiau žiūrint, ir jau konkrečiai, ką sakot, ir apie automobilius, ir apie kūrą. Tai ką tada valdžiai daryti tokioje situacijoje?
3: Žiūrėkit, aš tai manyčiau, pirmas dalykas, va čia labai teisingai jūs pabrėžite dalyką. Mūsų tokia numeris vienas problema, nes kada mes kalbam apie tą problemą, problema yra struktūrinis nedarbas, problema yra ateis iš kitos pusės flangų, jie nuolat visai, mes turime vieną tokią interesų grupę Lietuvoje, tai jie nuolat visai kalbės apie skurdą, skurdas, jie kur be pažiūrėsi, realus darbų užmokas išaugo 66%, realus perkamojo gale per 10 metų, skurdas. Na, žinot, optreli problema yra tokia, kad mes, pavyzdžiui, kai kurių va šitų mokestinių, pavyzdžiui, priemonių tinkamai patys valdžio žmonės, nes man, jie, pavyzdžiui, mokesčių žiūri tik tai kaip į priemonę susirinkti pajamas į biudžetą. Josios nėra tokios. Visai, yra mokesčiai, kurie galbūt ir orientuoti yra tom vat pajamom į biudžetą. Tai skaičiau, labiausiai tai yra visoks pajamų apmokestinimas. Anglų kalboje tai būtų personal income tax ir corporate income tax, aiškas, žmonių pajamos ir įmonių pajamos, gyventojų pajamos, darbuotojų pajamos ir įmonių pajamos. Tai jos yra tas, kas labiausiai yra pas mus pajamoms susirinkti socialinio draudimo įmokos, bet čia pabrėžiama žodis ne mokesčiai, o tai yra įmokos, nes tai yra draudiminė veikla, kuri, nu, Lietuvoje dėja, bet tenka tenai po tų 18-19 metų reformų, jie biškį jie iškraipė tą sistemą ir padarė tokią, nu, kokią padarė, tokią jie... Jie padarė. O štai vat visi kiti mokesčiai, tai turi būti pas mus orientuoti į elgsenos keitimą. Tai reiškia, mes, pavyzdžiui, identifikuojame problemą tam tikrą. Nešvari aplinka mūsų miestuose. Tarša. Dėl kurios kenčia pas mus žmonės, kodėl štai, kad jų gyvenimo trukmė dalies tiesiog per anksti nutrūksta. Suime per nelyg didelį visokių onkologinių susirgimų skaičių ir taip toliau. Nebus niekas, kurie niekada tenai išaiškas teis griežtai rodys, kad čia tik tai nuo transporto taršos ir panašiai. Bet tiesiog tarša. Tiesiog, gyventi užterštoje aplinkoje nėra labai malonu. Ir mes turim kažką tais daryti su štai šitą taršą. Tai tokiu atveju mokestiniais priemonės jos turi būti orientuotos į tai, kad žmonės rinktųsi švaresnes transporto priemonės. Tai nereiškia, kad visus per prievartą reikia susodinti elektromobilį. Bet kad žmogus būtų vat, visais mokestiniais instrumentais vairuojamas link jam su jo profiliu, sakau, tinkamo pasirinkimo. Autostradininkas, jam nereikia dviem mašinų, jam užtenka vieno dizelio, su kuriuo jis važinės ir autostradose, ir mieste. Bet tas miestietės, kuris turi galbūt privatų namą ir rozetę name, elektros įvadas yra pasijiname. Nu tai gal jam elektromobilis, arba jeigu jisai karts nuo karto turi ilgesnę kelionę, įkraunamas hibridas yra ideali transporto priemonė. Savotiškai vairavimas žmonių link jojo tinkamo pasirinkimo yra tai, į ką turėtų būti pas mūsų orientuoti mokesčiai. Ir jie turėtų būti visi tokie, nes akcizai, jeigu mes paimame ir dar pas mus gynybos finansavimas yra susietas su akcizais, jei dar gynybos fondo finansuoja iš akcizų. Tai dabar žiūrėkim, kas darosi pas mūsų akcizais. Jeigu kuras labai pabrangsta ir tampa nebeįperkamas žmonėms, žmonės ką daro? Jie autostradui, nepaisant to, kad leidžiama važiuoti 130, žinot, kiek važiuoja? Jie važiuoja 90 km per valandą greičiu. Ir štai tokio, kokio nors paimkime dizelinį agregatą, ne? Nu, pavyzdžiui, Fiat'o 1.6 multijet variklis. Jis važiuoja 130 km per valandą greičiu ant... universal kėbulė, ne pačių geriausių aerodinaminių savybių, bet ir nesuvas su tragiškomis aerodinaminėmis savybėmis. Jis ten suvartuo 100 km apie 6,5 litro. O jeigu tu nuleisi iki 90 km per valandą greitį ir jis stabiliai palaikys, tai tu akcizą mokėsi ne nuo 6,5 litro, o akcizą jiems suneši nuo 3,7 litro. Ir nėra jūsų akcizo. paprasčiausiai, jūs pastatėte kažkokios svarbios šalies srities finansavimą ant tokio šaltinio, kuris yra nepastovus. Jis yra nepastovus ir tai yra gerai, kad jis yra nepastovus, nes šiaip tai mes suprantame, sumažinot greitį, bet jūs emisavote mažiau taršos, tarša yra mažesnė. Tai yra gerai, mes išteklius labiau taupime. Tai iškis, į šitas priemonės, tokias kaip, pavyzdžiui, akcizai degalams, jėsis reikia žiūrėti ne kaip pagrindę tenai pajamų šaltinį į biudžetą, o žiūrėti pagrindę per prizmę, kad tai yra instrumentas, kuriuo mes operuojame, norėdami įtakoti žmonių elgesį. Bet ar jis yra pats geriausias, kaip sakau, akcizas nėra pats geriausias, nes mes atvežę dizelinę švarę priemonę ir nešvarę. Švarus, naujas, modernus Euro 6 D dizelis, Euro 6 E dizelis, su viskuo, su AdBlue ir panašiai, nepergalingas. Tai jisai yra labai švarus. O atvešite kastratą Euro 5, iš kurio bus jau išimtas ir DPF-as, išmontuotas tas SCR, kitaip vienant užimta, galios didinimas padarytas. Ir jisai sumokės jums lygiai tą patį. Jis lygiai tą patį jums paliks už tą litrą kuro. Tik tai tasai vienas litras sudegins labai švariai ir nuo jo aplinka nukentės minimaliai. O kitas jisai tampa potencialiu kancerogenų šaltiniu, o kancerogenai tai reiškia ką? 55 metai ir tavo vizitai į Vilniaus universiteto, ten kažkokį tą vėžio institutą, kuris dar anksčiau kažkaip tais protingiau vadinosi onkologinis, o dabar tai tau ten tiesiai šviesiai pasako vėžys, kad tu tenai nori bėgti iš tos ten kvartalų.
2: Ar girdai dar apie tas priemonės? Pradėjom nuo kūro... Tęsim apie automobilius. Ar jūs sakot, kad tada valdžia turėtų ir vertinti visus tos kintamuosius, priimdamas sprendimus? Gal tai paprasčiausiai negali to padaryti? Ir tada, ir kaip tada iš tikrųjų reaguoti va tokias krizinės situacijas, kaip nu, turim, ar ne, ir ekonomistai, ir verslas perspėjo, kad tikrai gali laukti sunkus ruduo, ir kaip čia dabar tą suvaldyti visą reikalą?
3: Reiklas tai tame, kad... Mes atsidūrę esame desperatiškoje situacijoje dėl to, kad jeigu mes pasižiūrėjome praėjusių metų, faktas, čia jau ne kažkokia, ne projekcija,

0: bet reikia užduoti savo klausimą, matomai, kad dėl pajamų komponentų, tai reiškia, dėl šito dalies, tai reiškia, kaip gauti didesnės pajamas į biudžetą, nes išlaidų, kiek mes jas įspėžiam, tai mes matom, kad jų mums pirmiausia trūksta. Mums trūksta jų keliam tiesti, mums trūksta jų normaliai miesto infrastruktūrai užtikrinti savivaldybėm ir panašiai. Tai kitaip tenai nėra kur ekonomintis. Ten ekonomintis jums pasakys kartais kai kurie kovotojai su skurdu ir jie taip nutylės tik tai, kur ekonomintis. Tai jūs kitą kartą gerai iškvosti, tai ką jūs siūlote ekonominti? Gynybą, poligonų nestatyti, ginklų sandėlių nestatyti. Tu turi juos sustatyti, tokia yra realybė, kurioje tu gyveni. Jeigu tu ją ignoruosi, tai ta realybė tave prisivys ir nubaigs. Tai mes turim štai šitą problemą. Ir tada, kada jinai atsiranda, tada, žinoma, net jeigu mes patys būtume tenai tuose valdžios sprendimo koridorius, tai aš dabar gudrus čia sukalbėti apie tuos dizelino akcizus ir taip toliau. O ten tu būtum konfrontuotas su kitokia realybė. Va, ir tu desperatiškai ieškai kitą kartą vieno kito sprendimo ir priimi kažkokius kompromisus, žinodamas, kad tai nėra idealus sprendimas, bet, nu, kas tau belieka? Tą padaryti, kada situacija yra štai tokios nubūklės. Jis yra labai prasta šita situacija, kurią turime.
1: Bet kur ieškoti tų pajamų tada, girdai? Nes dėl išlaidų, tai ką jūs sakot, ar ne, mes Laisvosios rinkos institute sakom, kad yra erdvės ieškoti efektyvumo valdžios tam tikrose srityse, ar ne, susimažinti tas išlaidas įvairiose srityse. O kaip tada, jeigu jas sakot, kad verta palikti, tai kaip padidinti tas pajamas?
0: Yra vienas kelias pajamų didinimui. Tai yra daugiau produkcijos pagaminti ir daugiau fizinėmis apimtimis produkcijos. Tas mano agitavimas visada už fizinės dizelino apimtis, didesnės realizuotas čia ir įskaičiuotas pas mus, o ne įskaičiuotas Lenkijai. Nes jos buvo realizuotos, tos mašinos jos nuvažiavo. Tik jos kraną įsijungi, ne čia, o kirtę Lietuvos sieną, kur nors Suvalkų Vaivadijoje, ten, pamiškės Vaivadijoje, prie Suvalkų kur nors. Tai suprantame mes vieną dalyką, kad kito kelio išskyrus, kad spartesnį ekonomikos augimą, didesnį kiekį papildomų darbo vietų mes neturime. O štai tuo didesniu kiekiu darbo vietų papildomų mes iš visi esame atsirėmę įvairiausius demografinius ribojimus. Tai reiškia, mes turime labai didelę problemą su darbo jėga, jos fiziškai trūksta, ir jos trūksta ne tik tai mokyklom, kurios sako, kad nėra mokytojo tam dalykui, nėra mokytojo tam dalykui. Pasanos dalinai tai yra jojų blogos veiklos planavimo rezultatas, tas mokytojo trūkumas. Bet mes jau neturime keliam tiesti. Tai jeigu kelininkam reikia atitinkamai, jie laimi konkursus, bet laimėję konkursus, jie mato, kad dabar jiems reikia spręsti asmenį klausimą. O iš kur susirinkti tuos darbininkus? Technikos būtų, to būtų, trečio būtų, darbininkų nėra. Tai reiškia žmonių, kurie galėtų atlikti tą fizinį darbą. Mes Lietuvoje turime istorinį jau, ko gero, kad užimtumo tą tokį piką, pradedant kokiais 98 metais, mes ko gero yra virš 1,5 milijono dirbančių asmenų. Tai reiškia, užimtumas Lietuvoje yra pikinis, bet problema yra tame, kad visi tie žmonės turi ką veikti, o mums reikia ko spartesnio ekonomikos augimo, atitinkamai reikia ko daugiau darbo jėgos, o jos nėra. Ir čia rezultatas yra demografiniais, ko gero dalinai, demografinio to tokio mūsų, nu, kaip čia reikėtų pasakyti, decline,
1: reiškia,
0: demografinio mažėjimo yra nulemtas. Kita vertus, ko gero, kad mūsų ekonomika nebuvo pakankamai atvira pasauliui tiek, kiek jinai galėjo būti. Nes Lietuva visada kausiai tam tik tie nacionalistiniai nuogastavimai susiję su identitetu, baimė dėl jojo. Nežinia, ko tai yra padiktuota. Matomai, kad gal kažkokių didelių istorinių traumų padiktuota. Patinkamai, jeigu mes išsigydome nuo tų didelių istorinių traumų, ir visą tai mes matome kaip praeitį, ir toj praeitį mes matome tai, kad ta Lietuva vis niekada nebuvo tokia, kokia yra dabar. Kauno mieste niekada nebuvo tiek lietuvių kalbos, kiek yra dabar. Kauno mieste, ko gero, kad 100 metų atgal atsukus, lietuvių kalba nebuvo dominuojanti kalba. Panevėžyje tai jau tikrai jinai nebuvo dominuojanti.
1: Na. Produktyvumas, Algirdai, dar turbūt irgi yra atsakymas, ar ne, ar jau pakankamai pasiekėm?
0: Žiūrėkite, su tuo darbo našumu, aš pasižiūrėsiu, ar pavyks man greitai dar susirasti skaičius. Su darbo našumu yra reikalas toks, kad pas mus labai, kurį tai laiką labai buvo akcentuotas šitas toks dalykas, kad va, aš pasakiau, realus darbo užmokestis pas mus išaugęs tenai yra

0: 36 procentais per 10 metų, ne? O darbo našumas, jeigu mes paimsime ir paskaičiuosime jį, taip? Tai reiškia, jeigu paimsime, paskaičiuosime tą darbo našumo augimo tempą, taip? Tai mes gausime, kad jisai išaugo, ko gero, kad kokiais 20 procentų. Tai reiškia, vienas yra išaugęs labai milžiniškas prieaugis, viso yra vieno dydžio. O kito dydžio mes turime, ko gero, kad apie, aš taip įtariu, apie 20 procentų augimą. Ir jis yra be galo mažas, atrodo.
1: Stipriai atsilieka.
0: Jo, bet tik reikia suprasti vieną dalyką, kad tai yra normalu. Kada ekonomikos auga ir mes esame pakilimo fazėje, našumo augimo tempas jis visada yra linkęs, žinokite, prilėtėti. Nes našiausi sektoriai dažniausiai yra tie, kurie gamina tas bazinės vartojimo prekes, tas pagrindinės vartojimo prekes. Juose tasai našumas jisai yra gali tu palaikyti, ten tu gali pasiekti tą masto ekonomiją lengvai ir panašiai. Bet greta tų bazinių prekių gamybos sektorių mes turime prabangaus prekes. Ir kada mes perinam į vis tą geresnį ir geresnį ekonominio ciklo fazę, kada žmonės vis geriau ir geriau pradeda gyventi, nu jie natūraliai pradeda pirkti ir daugiau tų prabangos prekių. Ir kalbant ekonomikoje apie tą naudingumą, tai didžiausia naudingumų išpūtimą žmogus visada gauna ne dėl bazinių prekių vartojimo, o dėl prabangos prekių vartojimo. Ir atinkame net ekonominiuose modeliuose, jie įvedamos biškiai skirtingai tam, kad ta prabangos prekių veiktų kaip kažkoks daugiklis. Tau labai stipriai išpučiantis naudingumą. Bet tame prabangos sektoriuje galimybė atitinkamai didinti našumą, jinai yra gerokai kad menkesnė. Ir už tai mes gauname tokiu atveriškas, kad augant bendrai paėmus geroviai visai, našumo augimo tempas yra linkęs prilėtėti. Ir čia, žinokite, nėra blogai. Jeigu mes, aišku, paimtume, reiškia, ir panalizuotume, reiškia, kažkokį ten, nu ką tenai, pavyzdžiui, paimtume ir panalizuotume kokį nors vieną sektorių, taip, kuris gamina vieną standartizuotą homogenišką kažkokią produkciją ir pamatytume, kad tenai anksčiau vienas darbininkas pagamindavo 100 prekės vienetų, o dabar 99 prekės vienetų. Tik tai jų yra daugiau pasamdyta, bet 99. Skaitume vos sumažėjo. Jeigu paaiškėtų, kad vienam darbininkui tenka 90 prekės vienetų, tai skaitume taip našumas yra smuktelės. Bet kada tu turi ekonomiką ir tau reikia sugrupuoti visas tas prekes, kurios yra labai skirtingos. Taigi tenai eina viskas kirpimo paslaugos, įkalkuliuotos yra, nežinau, automobiliai, švietimo paslaugos suverstos. Viskas į vieną krūvą. Tai atrodo, sunkiai palyginami dalykai, kuriuos mes suradę, tik tai yra statistikai būda, kaip konvertuoti kažkokius tai bendrus rodmenis. Ir už tai tu gauni tada tą tokį įspūdį, kad našumas mažė. Našumas mažė dėl to, kad pas mus atsiranda papildomi sektoriai, kuriuose šiaip našumas nėra kitą kartą labai aukštas. Bet tie papildomi sektoriai, žinokit, jie tą ekonomiką ir praturtina. Nes bazinių prekių sektoriumi rūbais, maistu, sakant, rauginti agurkai, tenai karbonadas su ananasu užkeptu su sūriu. Su šitais dalykais jūs ekonomikos neužsuksite ir neužvarysite. Ne jie yra varantys ekonomiką į priekį. Varo ilgalaikio vartojimo prekis į priekį ekonomiką. Lygiai taip pat tos pačios prabangos prekis. Ir prabangos prekis nereikia Rolexų įsivaizduoti iš karto.
1: Ačiū, Algirdai, mes labai jau užtesiam laiką. Pasikalbėjom ir apie akcizus, ir apie tai, ką valdžia gali iš tikrųjų padaryti ir ko nereikėtų daryti. Ačiū labai už pokalbį. Kalbėjausi su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu Algirdu Bartkumi.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
4: Daim.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
3: Reikia.
4: Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
3: viešo. Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Gerai,
3: pasakymas. Tai šito vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Smaližiams radio Razina.
7: Heiligenštato testamentas žymiausias ir ko gero asmeniškiausias kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno gyvenimo dokumentas. Laiške atvirai rašoma apie neviltį dėl progresuojančio kurtumo, socialinę izoliaciją, norą pabaigti kančių kupiną gyvenimą ir įveiktas mintis apie savižudybę. Šį laišką 31 metų kompozitorius adresavo, sulankstė, užanspaudavo, tačiau jo neįsiuntė. Jis buvo rastas tik po Bethoveno mirties 1827 metais, inventorizuojant jo palikimą. Nuo tol jis ir vadinamas Heiligenštato testamentu. Dokumentas pirmą kartą buvo paskelbtas austrų muziko ir vieno pirmųjų Bethoveno biografų Antono Šindlerio iniciatyvą. Va periodinėme leidinyje. Vėliau rankraštis atsidurdavo tai vienose, tai kitose rankose, kol galop švedų dainininkė Jenny Lind dokumento originalą padovanojo Hamburgo valstybiniai universiteto bibliotekai.

0: reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Paberžė. Mažytis kaimelis Kėdainių rajone, kuriame paskutinio gyventojų surašymo duomenimis gyvena viso labo 7 gyventojai. Šioje laidoje kviečiame susitikti su dviejomis jų, o tuo pačiu prisiminti ir čia veikusius iškilius asmenis, svarbius ne tik Paberžiai, bet ir visai Lietuvai. Vos išlipus iš automobilio, Paberžės ramybė ir darna su gamta tiesiog užėmė kvapą. Neveltui sakoma, kad šis bažnytkaimis į save taip įtraukia, kad nesinori išvažiuoti. Vienoje kelio pusėje išpuoselėta bažnyčia, kitoje vienintelis toks 1863 metų sukilimui atminti skirtas muziejus. Kaip ir šiais laikais, taip ir prieš beveik 200 metų, abu šie statiniai turėjo ypatingą reikšmę. Tada čia, bažnyčios sakykloje, sukilimo manifestą perskaitė vienas ryškiausių sukilimo vadų, kunigas Antanas Mackevičius. O dvaras, kuriame dabar muziejus, buvo neatsiejama sukilimo planavimo dalis. Na, o dar prieš Lietuvai, atkovojant nepriklausomybę ir ją atgavus, švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje šeimininkavo lietuvių ypač mylėtas tėvas Stanislovas, sutraukęs tikinčiųjų minės. Jis beje smarkiai prisidėjo prie to, kad Paberžėje duris atvertų sukilimo muziejus. Padėjo Reginai Galvanauskeniai, kuriai buvo pavesta užduotis tokį muziejų įkurti. Dabar šiluma, jaukumu ir modernumu dvelkiantis pastatas prieš daugiau nei 30 metų atrodė visai kitaip.
4: Aš atvykau 1991 metais, man parodė užkaltus langus, o kaip čia matote. Įvedė į vidų, grindų nebuvo, kažkokios ši duobės. Čia sienas pusiau išgriautos buvo, liktai plytų. Nu, kažkokia pusiau išgrautas. Ir įvedė, čia sako, yra 7 kambariai, einam parodysim, visur apvedžioja, reiks įkurti muziejų. Čia savivaldybė, Kėdainių savivaldybė, reiškia, skiria ten etatą man kaip muziejininkės. Ir aš turėjau rinkti medžiagą ir per 2 metus tą ir padariau. Ir, žinoma, atrodė muziejus ne taip. Kaip dabar. Dabar 11 metų Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija skiria porą milijonų antrą aukštą įrengę, kur turim puikią erdvę parodoms, edukacijoms ir ekraną puikų ir taip toliau. O tada mes turėjome tik tai pirmą aukštą. Tai va šitoj patalpoj, tai buvo, reiškia, ir vasario 16 minėdavom, aplinko eksponatai čia sustatyti, Stalino laikų vitrinos buvo, ant lentelių suklijuotos nuotraukos sukilėlių, ten dokumentai ir visa kita, ką aš surinkau. Na, Kėdainių krašto muziejus, kadangi čia mūsų filialas Kėdainių krašto muziejus, davė ginklų, kiek jie ten turėjo pas save ekspoziciją, jau čia perkelė. Baldai buvo Antano Mackevičiaus atnešti jau čia, kurie stovėjo senai klebonijoje, kuris ten gyveno, paskui buvo nuvežti į Kėdainių krašto muziejų, paskui perkelėm čia tuos Mackevičiaus baldus, tuos ginklus ir o aš ką surinkau, tai tuos popierius sėdėjau Gerosios Vilties gatvėje generaliniame archyve tam ir labai daug jų Gediminas Ilgūnas amžinatilsi padėjo, labai daug Čiškevičiūtė ten man padėjo tas bylas surasti, aš vieną ten labai sudėtinga surasti visą medžiagą ir jeigu man nebūtų padėję geri žmonės, labai sudėtinga man būtų aš per 2 metus, kažin ar būčiau ką surinkus. Na ir pirmiausia, tai aš bėgiojau paskui tėvą Stanislovą ir visą susijaudinus klaudau, tėveldi, ką man daryti, iš kur man dabar gauti, 150 metų praėjo, iš kur man tų eksponatų gauti, sako, nu tai tu nesijaudink, sako, važiuok į tą archyvą, vagin, centrinį jau Gerosios Vilties gatvėj, padės geri žmonės, sako, važiuok visus muziejus apvažinė, kiek yra Lietuvoje. Jie turi depozitą medžiagos, jie turi reiškia, ir ekspoziciją, gal kas nors, ką nors duos. Tėvelis pats labai daug padėjo, labai ką galėjo tą davęs visiems padeda, jo nereikia prašytis, mato ir pats neša, ir pats siūlo. Tai va ir tie trys paveikslai, kurie kabojo dvare, čia pas pono Šilingą buvo priglausti bažnyčiai, yra pasaulietinio turinio, toj tėvelis sako neškis. Paskui čia mišiolai surinkti tėvo Stanislovo, reiškia, kaip dvaro biblioteką dabar pristatome. Baldai išpinti odelėmis buvo tada madoje, jau čia nieko nebuvo, kaip sakau, čia griuvėsi, nu, nieko nebuvo, buvo gražios koklinės krosnis, angeliukais išlipdytos ten, nu, tai radom vieną kitą koklių, radome va, kelias lenteles šito parkėto, ant tokių grubių stačiakampių lentų buvo inkrustuota šita žvaigždutė, yra tokia autentiška atgaivina projektuotoje parodėme. Kokia buvo tai parkėta su šio laikino, pati tą raštą nu, atgaivino. Va, taip išlieto po truputėlį, va, tai ir 93-ais atidarėme. O dabar tai nepalyginsi, kas čia dabar yra. Tai yra sušiolaikinta, suskaitmeninta.
3: Yra ir šildymas, ir vanduo, ir kiti patogumai, ko nebuvo pirmus 20 metų, kai muziejus buvo atidarytas, prisimena Regina. Bet tai nestabdė nuo iniciatyvos būtinai minėti čia vasario 16-ąją.
4: Aš 20 metų dirbau be šildymo, be vandens, be tualetų. 20 metų, bet mes labai patriotai buvom dideli. Aš dirbau mokykloje, va, su vaikučiais mes paruošdavom programą, visada švesdavom, visada vasario 16 šaltyje. Čia buvo mūsų scena, va tokia, nusimetę paltukus dainuodavom, šokdavom, čia mokinių tėveliai susėdė su paltais, turiu nuotraukų. Jo, klauso tos mūsų programos, tų skaitomų eilių ir šokių ir dainų. Ir vėliava visada kabėdavo ir, nu, žodžiu, daug renginių dariau, nes, nu, sugebėjau tą daryti, dirbau mokyklose. Čia yra riba tarp Panevėžio ir Kėdainių. Ir va, mūsų namas yra Kėdainių rajonas, o sekantis namas jau yra Panevėžio rajonas. Tai vat, man teko dirbti ir Žibartonių Panevėžio rajono mokykloje 10-metėje ir Mėgenų Kėdainių krašto mokykloje 10-metėje. Va, tai ir iš ten vaikus, iš čia vaikus, jų tėveliai, anų tėveliai ir tokia publika susidarė, kuri dalyvavo mūsų renginiuose. Na ir Mėgenų gyventojai įsijungdavo ten mokyklos, nu, tėveliai mokiniai. Tėveliai. Nu, tai bet žodžiu, labai patriotiškai viską darėme, be šildymo. Vasario 16, va čia tiesiog užkaitindavau arbatos tris termosus didžiausius ir sušalę mes jau čia po tos programos čia pilam garuoja čia tas gėrimas ir sakom nieko. Truputėlį sušalėm, bet sukilėliai netiek kentėjo. Galim čia mes valandą irgi pakentėti. Va, kaip gera, tada ta karšta arbata gera. Tai va tokia pradžia buvo, tokia sunki, sudėtinga, su be jaukumo, taip sakant, bet kūrėme tą jaukumą vat, iš vidaus. Ta dvasinis toks pakilimas buvo, patriotizmas buvo, tikrai visad su himnu, visada vėliavom ir žodžius. Paskui ir Ilgūnas čia dalyvavo, ir Oleka buvo ministras, dalyvavo renginiuose, kareiviai atvykdavo pas mus į renginius. Ir, nu, žodžiu, buvo toks sujudimas ir džiaugsmas, kad mes turim tokį vienintelį Lietuvoje muziejų, kad ir kuklų. Va, o dabar tai jau nėra ką lyginti. Tai va, aš atidirbau 20 metų, tada supratau, kad jau pasenau ir reikia atiduoti marčiai. Ir jinai dabar sėkmingai dirba toliau.
3: O Reginos marčia Alina Galvanauskienė darbuojasi 2011-aisiais renovuotame muziejuje. Jau čia yra visi reikalingi patogumai, moderniai įrengta ekspozicija, po kurią ir kviečiame kartu pasivaikščioti, nes prieisime taip vėl prie Antano Mackevičiaus ir iki šiol gyvo prisiminimo apie tėvą Stanislovą.
5: Kėdainių rajone dvarų buvo labai daug, nes žemės turtingos, derlingos. Ir dvarų tokių atmedinių dvarų, kaip mūsų Paberžės dvaras, Baronų Šlimų dvaras, buvo daug. Tik mūsų dvarui pasisekė, nes jis išliko. Išliko ir atnaujintas, restauruotas, pritaikytas visuomenį lankyti ir įkurtas muziejus. Bet pirmoji paskirtis tai buvo gyvenamasis Baronų Šlimų namas. Tai vienintelis iš tų visų pastatų, kas buvo, tai yra išlikęs pilnai. Kiek jau tos autentikos vidui sunku pasakyti, nes planų neliko ir istorijos eigoje buvo šiek tiek vidaus erdvės perplanuojamos, nes paskutinis dvarininkas Stanislovas Šilingas prisidėjo prie 1863 metų sukilimo, buvo apskrities viršininku. Ir kai jį suėmė, šis dvaras iš jo buvo konfiskuotas, o jis pats ištremtas į katorgą 10 metų. Dvaras buvo prarastas, atiduotas rusų karininkui Tichėjevui, kuris vėliau šį dvarą perdavė lietuvių bendruomenei. Čia buvo pradinė Paberžės mokykla. Ir kai stogas prakiuro ir kai mokykla uždarė, šis pastatas galėjo pilnai sunykti. Bet jam buvo laiku uždėtas stogas ir stogas išsaugojo sienas. Yra 1993 metais buvo įkurtas pirmas 1863 metų sukilimo muziejus, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje tokio muziejo sienų turi, nes šis sukilimas yra bendras sukilimas. Tai pas mus labai gausios yra ekskursijos iš Lenkijos atvažiuoja ir jaunimas, ir vyresnioji karta, jie labai domisi, jie labai patriotiški ir labai džiaugiasi, kad gali aplankyti. Muziejus dabar yra atsinaujinęs, 2011 metais toks gražus yra ir mes labai džiaugiamės, daugelis stebėsi, kad va štai tokiam bažnytkaimė yra toks nuostabus gražus muziejus. Tai pirmoji salė yra skirta pristatyti dvarui, nes kaip pirmoji paskirtis, na, ir toliau mes keliavome ir visą ekspoziciją pasakoja apie patį sukilimą. Na, esame vienoje tokioje įspūdingesnių salė, kurioje matome standus du, ir bet tie du standai yra vienas raudonas, vienas baltas. Tai vat tos dvi spalvos yra tokios atspindi to meto visuomenės pažiūras. Tuo metu dar iki sukilimo visuomeniai, tai yra į Lenkiją ir Lietuvą susiformavo tokios dvi grupuotės, tai vadinami baltieji ir raudonieji. Yra tie patys sukilėliai, kurių nuomonės iki sukilimo dar išsiskyrė taip gana kardinaliai. Baltieji sekė galbūt žingsnis po žingsnio, taikiu būdu įvairiais raštais, prašymais, galima atgauti savo laisvės ir teisės. Raudonieji sekė tik tai su ginklu, galime mes tai išsikovoti. Bet kada prasidėjo pirmieji mūšiai, kada prasidėjo sukilimas, tiek baltieji, tiek raudonieji ėmė ginklą rankas ir kovėsi, kaip sakau, vienoje barikadų pusėje. Tai yra, šiuose galima pamatyti pagrindinių šių grupuočių atstovus. Dar kaip jis laiktai visiškai klausė, o kuriai pusė atstovavo

0: mirties. Kas labai įdomu, kad po tiek metų Mackevičiaus asmenybė viena yra ryškiausia, nors jis nebuvo pagrindinis sukilimo vadas, jis ne karininkas, bet jau sukilimo metu dėl savo charizmos, dėl savo užsidegimo tarp vietinių gyventojų ir Lietuvoje tiesiog sklido gandas apie legendą, tapo legenda, nenugalimas, nesužeidžiamas, visą laiką pabėgantis, išsisukantis, nepapuolantis į rankas. Iš tikrųjų, tai buvo, galima sakyti, to sukilimo dvasinis vadovas, kuris stiprino ir savo buvimo drąsino vyrus kovoti. Iš tokių istorinių šaltinių, ką mes turime, tai yra Zigmanto Pietravičiaus piešinys, kuriame užfiksuota ta akimirka, kai Mackevičius po mišių su sukilėliais išeina į sukilimą. Štai čia matome istorinę tą pabežę, kur išlikus ir bažnytėlė, ir varpinė, ir senoji klebonė, kurioje gyveno Mackevičius. Na ir pats Mackevičius va štai čia aikštėje stovi vidury su kunigo rūbais ir kviečia į sukilimą. Tai buvo kovo mėno. Kaip matote, kovo mėno tuo metu buvo toks jau šiltas ir gražus, kaip mes dabar šiuo metu turime. Iš tikrųjų, žmonės išėjo į sukilimą, nes labai sunkiai gyveno, labai buvo sunku ir Mackevičiaus viltis, kad jiems, tiems paprastiesiems valstiečiams, baudžiauninkas pagerės gyvenimas, jis labai norėjo būtent per kovą, kad jų buitis, jų gyvenimai pagerėtų, nes nuo pat vaikystės, gyvendamas neturtingas bajoras, jis kartu su tais vargingaisiais, kartu ganydavo gyvulius ir matė, kokia tai buvo neteisybė ir kaip jiems yra sunku. Na, čia yra Paberžės pulko vėliava, tai yra kopija, bet ta vėliava buvo išsiuvinėjusi mūsų dvarininko žmona Vilhelmina Šilingienė. Jinai pagrindė, kai vyrą ištrėmė, išvažiavo Prancūziją ir vertėsi siuvinėjimo. Čia yra kopija, originalas yra Varšuvio karo muziejo, mes turime kopiją. Ir su šia vėliava po 150 metų Paberžė, kai vyko mūšio rekonstrukcija, Paberžės pulkas vaikščiojo po mūsų parką. Na, ir turime katurgos salę, kurioje matome, kas laukia sukilėlių, kurie išėjo į sukilimą. Sukilime vyrai galėjo mūšio laukia žūti, tai vat kryžiaus ženklas irgi liūdė, kad galėjo laukti mirtis, ne tik tai mūšė, galėjo laukti mirtis kartuvėse, buvo kariami ir miškuose, o pagrindiniai sukilimo vadai, kariami miesto aikštėse, vieša bausmė buvo kaip egzekucija, kaip viena iš priemonių malšinti sukilimą. Tai tokios garbės nusipelnė ir mūsų Antanas Mackevičius, kai atsitiktinai pakliuvo žandarams į rankas ir būtent po tardymo jam buvo paskirtas mirties nuosprendis pakariant. Deja, mūsų kunigai, galim sakyti, ar mums nepasisekė, nes mes iki šiol tiksliai nežinome, kur yra kapas, kai kitus sukilėlius yra Kausko ir kūnai jau surasti, tai Mackevičius buvo pakartas Kaune, yra tik paminklinis akmuo Ožiškienės gatvėje, kurioje vietoje jis buvo pakartas, bet viršio kapo praėjo kazokai sutripė, kad neteitų žmonės, netiduotų pakarbos ir netaptų tai lankymo vieta. Todėl, nu, gal dar ateityje tikimėms, gal pavyks surasti ir šio sukilėlio kapą. Tai čia piešinys, kaip Mackevičius vedamas pakarti. Matote, kai išėjo į mišką užsiaugino barzdą, išeina vien marškinis ir sako, nesvarbu, kad sukilimas sustabdytas, jis yra kitas Mackevičius, kuris pabaigs pradėtą mano veiklą. Jam buvo tik 35. Daug medžiagos surinko, kaip jau Regina minėjo, Gediminas Ilgūnas 1978 metais sugalvojo su keliais entuziastais pagal turimą medžiagą apvažiuoti tas vietas, kur Mackevičius kovėsi. Tai jis ir fotografavo, ir fiksavo, ir rinko, ir paskui sudarė žemėlapį, kur įvyko mūšį, kur keliavo Mackevičius. Ir paskui vėliau yra išleista viena graži ir įdomi, viena iš samiausių tokių knygų apie Mackevičių, tai vat ir Gedimino Lugūno, Antanas Mackevičius, jo žygiai ir kovus. Tai kas nori paskaityti, tai iš tikrųjų tai ir apie asmenybę pačią galima sužinoti, ir apie sukilimą labai daug medžiagos.
1: Atvedė Alina ir į salę, kurioje įvairiausių žibalinių lempų kolekcija. Ji juokiasi, kai veda edukacijas vaikams, tokių dalykų nematė jie, spėja, kad tai kalijanai. Bet kaip supratote, tikrai ne. O kaip tai susiję su sukilimu?
0: Sukilimo metu jos jau buvo gaminamos ir jos jau buvo dvaros.

0: Tataikomos, kadangi dvaras, tai va, dvaruose tuo metu apšvietimas buvo su žibaliniam lempom. Tai va, vienas iš žibalo išradėjų buvo šio sukilimo rėmėjas Ignacijus Lukoševičius, tai va, irgi tai yra siejasi su sukilimu.
1: O antrame aukšte su originaliais išlikusiais balkiais parodų ir konferencijų salė. Čia mums lankantis veikė Teresės Šidlauskinės, dekoruotų margučių paroda ir Algimanto Lužos fotografijų paroda gamtos spalvos. Na, o mes užsukome ir į kitapus kelio esančią švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčią, šalia kurios tėvo Stanislavo iniciatyva stovi stogastulpis Antanui Mackevičiui atminti, o jos vidus byloja apie dar platesnį tėvo Stanislavo atsidavimą šiam kraštui ir jo istorijai.
0: Bažnytėlė Paberžės, kurią šiandien matote, yra atstatyta ir palikta mūsų kartom būtent kunigo Antano Mackevičius. Nes kai 1855 metais jis gavo paskyrimą iš Krekenavos vikaro pareigų ateiti į Paberžės klebono pareigas, jis šioje vietoje rado tik aštuonkampę koplytėlę. Ir būtent jo dėka bažnyčia buvo praplėsta ir iki dabartinių formų atstatyta 1858 metais, iki tol jinai ir stovi. Mūsų Mackevičiaus dėka išlikusi medinė kraščia bažnytėlė. Yra išlikusi sakykla, kur Mackevičius sakė pamokslą ir skaitė manifestą. Ir vargonai gaminti Vokietijoje, ką tik irgi va, taip užmečiau akį ten. Ilguno knygą tai rašo, kad Mackevičius užlipdavo ir pagrodavo, pavargonuodavo ar psalmės pagėdodavo. Tai, ką jūs matote, yra tėvo Stanislovo dėka, jinai tokia graži. Bažnyčia puošia altorius medinis ir menotyrininkai sako, kad būtent prie jo drožybos prisidėjo Vincas Svirskis, mūsų krašto dirbis, kadangi Mackevičius vikaravo ir dirbo Krekenavos apylinkėse ir gimęs Svirskis. Tai matyt, pažintis užsimezgė ten ir jinai išliko ir kaip amatininkas galėjo keliauti nesukaldamas rusų žandarams tokio ypatingo dėmesio iš kaimo į kaimą ir išskleisti žinę, kad Paberžėje gyvena kunigas, kur renka vyrus į sukilimą. Patys Svirskio broliai išėjo kartu su Mackevičiumi, jis toliau liko drožti kryžių, kurie buvo paskui uždrausti po sukilimo, jau numalšinimo uždrausti statyti viešose vietose. Jis toliau drožė ir drožė netgi ir su lietuviškais užrašais statydavo, nes tuo metu irgi lietuviškos lotiniškos raidės buvo uždraustos. Palaidotas ir Vyliškyje, viso kaimo nukaršintas, bet vat, jo kryžius tėvelis surinko, nes, nu kaip tėvas Stanislovas surinko, nes kaip kunigas taip pat lankėsi kapinės ir matydavo, kad nustovė Svirskio kryžius, atėjo nauja karta, tas jau kryžius gal nukrito kokią kryžavonę, aptrupėjo ir tiesiog jį sukapodavo, išmeldavo ten ir nelikdavo. Tai va tokius sulūžėlius jis pradėjo rinkti, kad jie išliktų.
1: Fenomenalus buvo tėvas Stanislovas ir jo trauka. Čia vos tilpo visi norintys krikštytis ir tuoktis. Alina pasakojo, kad dėl to vienu metu būdavo krikštyjami ir dešimtys vaikų. O yra istorija, kad buvo sutuokta vienu metu ir ne viena pora.
0: Pas mus ne tik tai vietiniai, bet pas tėvas Stanislovą, kai jis atvyko ir pradėjo gyventi Paberžėje, pradėjo važiuoti iš visos Lietuvos krikštytinės kaimo bažnyčia, nieks nelabai kas pažįsta, tuo metu dar sovietmečiu, kad čia galima atvažiuoti slaptai pasikrikšti, susituokti. Tai va tas rautas buvo labai didžiulis ir labai daug buvo žmonių, tai va tėvelis prikėlė praktiškai Paberžę naujai. Jis tik būdamas Paberžėj suprato, kokioj Paberžėj gyvena, kad šita istorinė Paberžė, iš kurios išėjo Mackevičius. Sakė, tai valdžios vyrai matyt irgi istorijos pamokų nelabai ten klausėsi ir sako, jeigu būtų prisiminę, sako, man nebūtų niekšė leidęs į tokią vietą ateiti, į sukilimo vietovę. Na ir jis, vat, kai atvažiavo, jis pradėjo ir sužino, ir paskui, kai tas, nu, jau tėvo Stanislovo trauka, daug žmonių pradėjo važiuoti, ir kai jo klauso, nu, kodėl čia tie žmonės važiuoja, kas čia juos traukia, tai tėvas Stanislovas mėgodavo pajakauti. Taigi čia ne aš, sako, tai čia Vincas Mykolaitis Putinas parašė romaną Sukilėlį apie Mackevičių ir visi važiuoja žiūrėti, kur čia ta Paberžė yra. Nes kaip Putinas rašė, tai jis yra net sukūrę kaimą, įsivaizduojamą kaimą. Tai aš bandžiau lokalizuoti, kur jis turėtų būti. Tai kažkur tarp Paberžės ir Krekenavo šia laukuose tas įsivaizduojamas kaimas. Jis ten braižė brėžinį, kur kokioj sodyboj, koks ten žmogus gyveno, ten padarė net tokį planą. Ir vat jo romanas prasideda, kad Kėdainiuose rinkos aikštėje turgaus metu, kada susirenka daug kaimiečių ir iš vato kaimo nuvažiavo žmonės ten pardavinėti, pirkti kažką, jie išgirsta, kaip aikštė, paskelbė, kad baudžiava panaikinimą. Ir jie tą žinią parveža į kaimą. Na ir va taip toliau veiksmas ratuliuojasi. Kaip čia jie ten išeina tą sukilimą. Tai iš tikrųjų toks įdomus. Ir kas yra gerai, kad nu, Putinas rašė, jis yra, buvo arčiau to laikotarpio, arčiau to sukilimo, dar prisiminė ir tuos papročius, ir tą elgseną, ir jam tai buvo daug paprasčiau pavaizduoti, nei kad dabar, sakykime, dabartinis žmogus bandytų pavaizduoti valstiečio gyvenimą. Mhm. Na, o apie ne patį sukilimą, apie 1862 metus, visus metus yra aprašęs mūsų irgi kraštietis, Kackus, Balanos, Gadynė. Ažitienų kaimas, jis Ažitienų kaimas, čia irgi Kėdainių rajonas, aprašo, kas vyksta visus metus ūkyje, ką valstiečiai veikia, ką švenčia, ką daro, ir visi metai taip aprašyti. Mat, kokia tokia buitis, tokia aprašyta gamta, aprašyta tokia prisiminimai.
1: Tėvas Stanislovas taip buvo užbūręs savo tikrumu ir gerumu, kad Paberžė tuo spinduliuoja iki šiol, net ir praėjus 20 metų po jo mirties.
0: Tėvas Stanislovas ją padarė tokiu traukos centru, į kurio reikia būti ir į kurią suvažiuoja, galim sakyti, visas pasaulis. Ir čia yra tiek visko daug surinkta. Tai yra istorinis, tai yra menotrinės, tai yra bažnytinis paveldas, tai yra kraštovaizdis, tai yra istorijos, tai ir keturios asmenybės čia mus laiko. Stanislovas Šilingas, Antanas Mackevičius, Vincas Svirskis ir tėvas Stanislovas. Tai sako, keturi kertiniai akmenys, kurie sukūrė tą tokį pamatą tos istorijos. Aišku, yra ir tų ir daugiau tų žmonių, kurie prisideda, nes tai, ką jūs matot Paberžėje, tai yra daugelio žmonių rankų darbas, kurie atvažiavo, puoselėjo, tvarkė tą Paberžę, restauravo jau prie tėvo Stanislovo, kad mes ją tokią dabar turėtumėm ir palikom ateities kartoms.
1: Užsukite į Paberžę ir tuo įsitikinsite.
2: Užsukime į
3: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėms pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilę.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
2: viešo. Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras,
2: pasakymas. Tai gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neausimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Atrodo, esame įpratę, kad šiuolaikinėme sporte įmanomi patys netikėčiausi scenarijai. Visgi, kai kurie pranoksta net ir fantastinius filmus. Štai Afrikos futbolo federacija priėmė beprecedentį sprendimą. Praėjus 2 mėnesiams nuo Afrikos taurės finalo, kuris buvo labai dramatiškas, paskelbti nauji nugalėtojai. Iš originalių čempionų Senegalo atimtas titulas. Jiems buvo įrašytas techninis 0-3 pralaimėjimas prieš Maroką, kurie yra nauji žemyno čempionai. Šio sprendimo priežastis ta, kad Senegalo žaidėjai išėjo į rūbinę paskutinėmis pagrindinio laiko minutėmis, kai buvo paskirtas baudinys į jų vartus.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama. Rimtai?
1: Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie medicinos sritį, kuri pagerina moters išorinių lytinių organų išvaizdą ir funkciją. Ji dažniausiai taikoma po gimdymo, menopauzės metu ar esant tam tikram diskomfortui. Tai yra estetinė ginekologija, kuri kaip atskira kryptis pradėjo sparčiai vystytis 21 amžiaus pradžioje, atsiradus lazeriniams ir minimaliai invazyviniams technologijoms. Kas tai yra? Ir kam tai yra reikalinga? Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Labą dieną, Raimonda.
4: Labą dieną, Rima.
3: Raimonda, jūsų klinikos pavadinimas labai gražus. Likti ir su ginekologija susijęs, su Ovelija. Tai iš tikrųjų, kaip jūs atsirado ir ką jis reiškia?
4: Įkūrus kliniką ir galvojant pavadinimą, mes siekiame, kad tas pavadinimas būtų švelnus, moteriškas, harmoniškas toksai. Na ir kažkiek susijęs su tiesioginiu darbu. Tai Ovelija išvertus iš kelių kalbų turi skirtingas reikšmės. Iš graikų kalbos išvertus reiškia pagalba, nauda, o išvertus iš lotynų kalbos ovor reiškia kiaušialąstė, tai yra naujos gyvybės pradžia. Tai mes su tuo ir susijome klinikos pavadinimą, na, o Elija galūnė žodžiu suteikė moteriškumą eleganciją, tai ir iš to ir gimė pavadinimas Ovelija klinika.
3: Ovelija, tikrai. Čia galima ir vardą tokį duoti mergaitį Ovelija.
4: Iš tikrųjų, aš esu sulaukus tokio klausimo, ar tai nėra mano dukros vardas.
3: Taip, tai būdangi kažkieno garbiai, ta prasme.
4: Taip.
3: Na kągi. Tikrai, istorija labai gražiai ir pavadimas labai gražus. Dabar pakalbėkime apie akušerio ginekologo specialybę, nes jau ir pats pavadinimas akušeris ginekologas. Tai tarsi dvi pusės, tokios dvi skirtingos ir gyvenimo pusės, moters periodai skirtingi. Ir tau kaip gydytojai, kurioje pusėje daugiau teko būti, ginekologo ar akušerio pusėje? Nes jau praktika labai ilga praktinio darbo patirtis.
4: Tai taip, dirbu apie 20 metų šioje srityje, daug metų teko dirbti daugiau akušerijoje, kadangi ilgus metus dirbau Kauno klinikinėje ligoninėje, tuo metu taip vadinosi. Ir dirbau akušerijos skyriuje, tiek neštumo patologijos sektoriuje, tiek gimdyklos sektoriuje. Todėl tikrai didesnę gyvenimo dalį teko susidurti su neštumais ir gimdymais, bet greta visada mažesnių krūvių visada dirbau ir ambulatorinėje grandyje, privačiame sektoriuje.
3: Tai reiškia vis dėlto tos akušerijos ir naujos gyvybės priėmimo buvo daugiau, aš taip girdžiu, taip?
4: Tikrai taip.
3: Tai tas nors jau pradžia Ovelijos, taip to pavadinimo, buvo daugiau kontaktų.
4: Tikrai taip. Ir tai man taip buvo patys gražiausi prisiminimai iš būtent to stacionarinio darbo.
3: Mm. Bet manau, kad ten buvo daug ir sudėtingų situacijų, taip? Kas yra va, tokių...
4: Ne... Taip, dirbant akušerijoje...
3: Neįprastų galbūt sudėtingų.
4: Taip, dirbant akušerijoje tikrai visi gydytojai patiria ne tik tai džiaugsmingas akimirkas išgyvena, bet tikrai patiria ir labai didžiulį stresą, nes visuomet gydytojas neša atsakomybę už dvi gyvybės, tiek mamos, tiek būsimo vaikelio. Situacijos akušerijoje būna tokios kritinės, reikia galvoti čia ir dabar sprendimą priimti. Tai tame yra iš tikrųjų reikalaujantis dalykas to kritinio mąstymo ir tokio greito.
3: Dažniausiai tai yra gėlės, džiaugsmas, tai yra jau tas tokia bet, graži pasiekmė, bet iki tol, kol dainama, tai yra tikrai labai rimtas turbūt gydytojo akušerio ginekologo, dar turbūt ir akušeris yra taip.
4: Taip, taip,
3: specialistas, taip,
4: visose gimdymuose
3: dalyvauja. Ir be abejo, pati moteris, taip. Kaip gimdyvė keitėsi, sakyk, prašau, per tą tavo vat, visą praktiką, nu, per tą 20 metų?
4: Taip, gimdyvės iš tikrųjų...
3: Nes visuomenė labai keitėsi.
4: Taip, taip, keičiasi, tikrai keičiasi. Ir gimdyvės mūsų tikrai tampa labiau apsiskaičiusios, jos šiais laikais praktiškai didžioji dauguma jų... lanko pamokėlės neštumo, jos atvyksta į gimdyklą kartais ir su savo gimdymo planais, jos tikrai žino gimdymo eigą, seka, kaip reikia kvepuoti, kartais jeigu jos tai pamiršta ir vyrai kartu lankia paskaitas, joms primena klausyk, sako, taigi ne taip sakė, paskaito reikia šitaip ir taip daryti. Tai tikrai labai džiugu ir personalui dirbti daug lengviau, kuomet atvyksta pora, žinanti, kas jos laukia ir kaip gali įvykiai kartais pasisukti kitą linkmę.
3: Va, tu kaip tik netgi pasakėjai, kad pora atvyksta, nes įprasta visą laiką būdavo, kad į gimdymą, o jau palatą gimdymo skyrių ir gimdyklą, moteris viena tenai vyksta, taip, o dabar, reiškia, turbūt tas didžiausias pokytis atsirado iš tos vyriškos pusės, taip, ir, taip, ir jiems galimybės didesnės turbūt, taip?
4: Taip, ir iš tikrųjų dabar labai reta moteris, kuri gimdo viena, dažniausiai tai tikrai didžiausia dalimi tai atvyksta su vyrais, labai retai, jeigu negali vyras, tai dalyvauja ar tai iš artimųjų kažkas, ar sesė, ar mama, ar draugė, būna ir tokių gimdymų. Bet dažniausiai tai taip dalyvauja su vyru ir visuomet, kaip mes ruošiam neštukės, neštumo metu visada patariu, kad būtent į gimdymo paskaitas nueiti kartu su vyru, nes ten visas kitas gali apie laktaciją eiti viena moteris, nors sveika kartais girdėti ir vyrui, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia žmonos, bet apie gimdymą tai tikrai vyras turi žinoti.
3: Tai kaip tai prasme, tas toks pasakymas, tai yra mitas ar tiesa, kad ir vyrai jaučia sąrėmius ir tuos skausmus. Ar čia mitas? Ar iš tikrųjų tai būna?
4: Iš tikrųjų, kai kurie vyrai labai išgyvena moters neštumą kartu su jie, kurie yra matyti emociškai labai artimi, bet pasitaiko labai retai vyrų, kurie laukia kada ir klausia personalo, tai kada čia tas gimdymas baigsis, bet tokių iš tikrųjų yra vienetai.
3: O kodėl jie laukia tos pabaigos? Jiems sunkus tas gimdymas, taip?
4: Taip, kai kurie net negali galbūt matyti artimo žmogaus skausmo, būna, kad ir išeina į koridorių. Tai tiesiog tai yra žmogaus pasirinkimas.
3: Iš tiesų, tie vyrai vis dėlto daugiau padeda gimdymo metu ar trukdo?
4: Tikrai padeda.
3: Tokie, na, kaip jaučitos situacijos ir spaudoji, kai ten vyrai nukrenta, apalpsta ir reikia
4: mes visuomet įspėjam vyrus, kad jeigu jūs jaučiate, kad jums ateina blogumas, tai prašom atsisėsti ar laikinai išėti pakvėpoti koridorių, kad nereikėtų dar vyrais tuo metu užsiimti, kuomet mes turim...
3: Čia gal yra papildomo personalo, nėra, kad juos...
4: Ne, vyrui papildomo personalo tikrai neužtenka šiais laikais. Tai vat, o vyrai gimdymo metu tikrai padeda, padeda moterim ir emociškai kartu jas palaiko ir kvėpuoti ir padeda, pavyzdžiui, nu, tam tikrais dalykais, ar sunku jai susilenkti, ar apsiaut kelnaitės, ar nueiti iki tualeto, nu, tikrai, tikrai jie padeda. Ir išvarimo laikotarpį jie padeda. Ir galvą prilenkti tiesiog jie kartu ir, kaip jūs ir sakot, ir stumia kartu, tikrai.
3: O kaip tada su ta, na, moteriška paslaptim, taip, juk mūsų močiutės, dar mamos netgi mūsų sakydavo, kad tai yra moters paslaptis ir vaiko gimimas, tai čia ir toks labai intimus dalykas, kur vyrai neturėtų matyti, vat, kaip va, tavo pačios požiūris, gydytojo požiūris ir kaip dabar visuomenės požiūris į tai? Į tą paslaptį. Ir kad jie tikrai verta vyrams atskleisti.
4: Tos paslapties šiais laikais lieka vis mažiau. Mano nuomonė, kad vyrai dalyvavę gimdymuose, tai yra labai gerai, nes jie pamato, ką moteriai tenka iškesti, kaip sunkiai ateina ta nauja gyvybė į šį pasaulį. Tai tikrai prideda vyrams tas supratimas pagarbos moteriai. Aišku, visur turi būti išlaikytas subtilumas, tiek ir pačioj gimdykloje. Mūsų kaip personalo misija yra vyrus, dažniausiai mes paprašom jų pabūti prie moters galvos išvarimo laikotarpį, o kadangi ir personalui trukdytų, tai vat.
5: Stengytis dar palikti šiek tiek tos paslapties. Ar neteko priimti gimdymo iš, na dabar mes vis tiek esame jau, ta prasme, atvira šalis, Europos Sąjungos šalis, kur pas mus daug ir užsieniečių, ir kada irgi tokie kaip mitai, galbūt visuomeniai sklando tos žinios, kad jeigu gimdo, sakykime, na, arabiškos šalies, ta prasme, moteris, kad ten visa giminėje susirenka į gimdymą. Ar neteko susidurti su tokiais dalykais?
4: Teko susidurti būtent iš tų šalių gimdančių moterų, bet jos gimdė iš tikrųjų bent jau prie manęs tik tai su vyrais, nežinau, galbūt nu, čia nesuskrenta visa giminė, galbūt dėl lokacijos.
5: Bet ta prasme, taip pat vyras dalyvauja?
4: Vyras, taip.
5: Aktyviai visas visi.
4: Taip, nes jie matyti tokie, nu šiol laikiški jau yra žmonės.
5: Įdomu, iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad vyrai padeda moterims, tikėkime, kad tas gimdymas tada jums būna lengvesnis. Ir dabar, sakyk, prašau, pradėkime kalbėti estetinę ginekologiją. Kada tu pradėjai domėti šitą sritimį ir ar tai yra visiškai papildoma kažkokia sritis ginekologijoje licenzijuojama, ar kaip, kas yra estetinė ginekologija, nes netiek dažnai tenka girdėti.
4: Taip, estetinė ginekologija tai yra viena naujausių sričių medicinoje, tai jinai apjungia paprastąją ginekologiją su estetinė medicina, tai kuri yra atsakinga už moters lytinių organų ne tik funkciją, bet ir estetinius dalykus. Tai mes estetinė ginekologija sprendžiam tokias problemas kaip moters makšties atrofijos pakitimai, šlapimo nelaikymai, skausmingi lytiniai santykiai, randai skausmingi pogimdyviniai.
5: Bet tai yra, nes visiškai, va ką dabar išvardėjai, tai yra medicininės indikacijos, tai yra medicininės problemos, taip? Nes estetika, mes tai įsivaizduojam grožis, taip? Na, kadangi yra estetinė chirurgija, taip, tai, na, beje, kuri irgi sprendžia, va, kaip ir tu sakėjai, tai yra ir randų problema, ir užkritę vokai, tai dažnai kartais gali būti ne tik, kad grožio problema, bet mums trūdo ir matymų, ir sausos akis, ir visa kita. Tai, sakykime, estetinė ginekologija, kiek, sakytum, yra medicinių problemų sprendimas ir kiek yra, na, grožio. Ar gal dar ne tik grožio čia įsipina, galbūt ir kitos, na, tai yra to intimaus gyvenimo, galbūt pagerinimo kažkokie tai klausimai.
4: Taip, tai aš dar nesakiau į prieš tai jūsų klausimą apie kaip aš atėjau į tą estetinę ginekologiją, tai visa tai atėjo tiesiog iš gyvenimo, nes mūsų iš tikrųjų universitetas tuom neruošė, tai bet kadangi dirbant su moterim, tu išgirdavai laiks nuo laiko, kad jos jaučia tam tikrus diskomforto požymius lytinių organų srityje, kuomet jie yra, kai kuriom yra skausmingi lytiniai santykiai, na ir automatiškai tu turi moterim pateikti kažkokius tai sprendimo būdus. Pradėjom skaityti literatūrą, po to taip teko.

0: organų funkcinės problemas kažkokias, tai, bet ir gyvenimo kokybės pagerinimą.
1: Dar šitai vietai norėčiau grįžti prie vis dėlto tos pačios estetinės ginekologijos. Klausimo užbaigimo, ar tai yra licenzijuojama veikla, ar tai yra tik tiek, kad, na, kaip ginekologijos kryptis, kurią tu gali daugiau domėtis? Kaip turbūt yra mergaičių ginekologija, taip, kuri irgi turbūt tai nėra licenzijuojama.
0: Taip, jūs teisingai ir pasakėte. Tai yra tokia tik tai kryptis, kur tam tikri gydytojai, jie domisi ir dirba, bet aišku, kad atlikti tas visas procedūras, tuos visus veiksmus, tai tu turi gauti sertifikatus, negali.
1: Tai yra kaip jau tom invaziniam procedūrom.
0: Taip, invaziniam procedūrom, taip, bet, ir sakykime, net ir lazerio procedūrom, tai tu taipogi turi pasibaigti kursus, kad atlikti tas visas procedūras.
1: Bet tas ta pati, ta prasme, gydytojo akušerio ginekologo licenzija galioja, taip?
0: Taip.
1: Ir nėra kaip papildomos licenzijos.
0: Papildomos licenzijos,
1: bet jeigu, sakykime, tu nori pasirašyti vat savo ant kabineto durų, kai sako, taip, lentelėje, estetinės ginekologijos specialistas. Šitą galima?
0: Tikriausiai
1: taip. Kaip žmogui žinoti, vat, kurie, sakykime, akušeriai ginekologai dar turi papildomų žinių, būtent estetiniai ginekologijoje. Kaip šitą žinoti? Ar tavo kolegos skelbėsi kažkaip, ar prierašas kažkoks būna?
0: Dažniausiai tai skelbėsi taip, tiek medicinos įstaigos, kuriuose dirba tie specialistai, tai tikrai visą tai paminė, bet.
1: Bet tai nėra kaip atskirai licenzijuojama, tai yra tiesiog domėjimosi sritis. Sakyk, prašau, jinai tave patraukė, kaip tu ir minėjai, todėl, kad tu matei, kad tos problemos yra ir jos tarsi nėra sprendžiamos, taip? Nes moteriai turbūt sprendžia tos klausimus, kurie tokie yra, na, aštrus, umus, taip?
0: Taip, kai ateina ginekologinė pacientė, tai jinai tikrai labai reta, tai yra dar tabu Lietuvoje. Daugumai moterų, ypač vyresnio amžiaus moteris, apie tai jos pačios labai retai kada prakalba, tik aktyviai gydytojų užklausus.
1: Ir būtent apie skausmingus lytinius santykius,
0: taip, nes dažniausiai tai tu pasisodini kėdėje moterį ir apžiūros metu tu matai, kad yra atrofiška, pavyzdžiui, gleivinė, net prisilietus pradeda kraujuoti, ar yra kitokie pakitimai, ir tada tu aktyviai moters paklausi, o tai kaip jūsų lytinis gyvenimas, na tada jinai ir atsiveria.
1: Bet ar moteris, tai iš tikrųjų, pasakėjai, atsiveria, ar Lietuvos moteris yra atviros? Visi, saka, mūsų kaltina tautą, kad mes esame tokie pakankamai uždarė, taip?
0: Taip.
1: Vikingų padirbės.
0: Bet aš šitoj vietoj kažkodėl norėčiau labai išskirti kartas, nes vyresnės, kaip sakau, menopauzinio amžiaus moteris, tai tikrai neatsiveria.
1: Kas yra vyresnės?
0: Tai yra
1: pagal ginekologo požiūrį.
0: Ta prasme, greičiausiai, tai jau menopauzinės ir
1: 50-60.
0: 50 gal 6, nu, aišku, negražu čia taip šnekėti apie metus. Taip. Tai jom yra šiek tiek sunkiau atsiverti šitoj vietoj, na, o jauno amžiaus moteris tai tikrai ateina pačios.
1: Jauno, tai bus nuo 35.
0: Nebūtinai gali ateiti ir 20 metų mergina, kurie yra skausmingi lytiniai santykiai, ir jinai tiesiog jau ateina su ta problema, jos nemaskuoja po jokiom skausmingo mėnesinėm ar dar kažko, jinai tiesiog ateina su tos problemos prieš pas tave.
1: Ta prasme, tai čia galima sakyti, kad mūsų merginos ir jaunos moteris yra drąsesnės ar atviresnės. Ar tiesiog šitas rytis jums tampa svarbesnė?
0: Manau, kad atsakymai jie būdo jūsų teiginius yra, taip.
1: Ir atviresnės.
0: Teigiami, taip, ir atviresnės, ir drąsesnės.
1: Nors visame pasaulyje, turbūt tau irgi įvairiuose pasaulinėse kongresuose tenka girdėti pranešimų, kad būtent seksualinių santykių yra didelis mažėjimas. Ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse, tokiose kaip, pavyzdžiui, Japonija, jie labai tuo skundžiasi. Jauni žmonės.
0: Tai taip, kadangi šiuo laikinėme gyvenime pas žmonės yra daug daugiau įtampos, yra socialiniai tinklai ir mes kaip žmonės patys save kuo toliau tuo labiau pamirštame.
1: Apribojame, nebendraujame, ta prasme, ir turbūt tas visiškai teisingas požiūris, mes dar čia prieš ir mūsų

0: Ir aš kalbėjom, kad seksas ir visi tie intimūs santykiai prasideda mūsų mintise. Taip?
1: Taip.
0: Turi būti pirmiausia turbūt tas dvasinis ryšys tarp žmonių ir tas bendrystė labai stipri. Tada turbūt ir santykiai bus, ta prasme, stiprus pakankamai ir intimūs santykiai.
1: Taip, nes ir jaunimui ir tuos santykius sunku užmėgti. Jie ieško vieni kitų socialiniuose tinkluose. Mhm. Tie santykiai irgi būna tokie labai paviršutiniški.
0: Nenoras įsileisti savo kaip vidinį pasaulį, kaip sako jaunimas. Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos. Sakyk, prašau, ar moteris jau žino ir kai pradeda diskutuoti, kalbėti, kad tai čia yra būtent estetinės ginekologijos kaip ir sritis, va tos procedūros arba dar kažkas, ar jau jos būna kažkur skaičiusios, girdėjusios?
1: Būna kai kurios skaitę. Tikrai kartais ateina moterys, kurios būna pasitarę, pasikalbėję tarpusavyje, buvusi pacientė, papasakoja draugiam, ateina lūpos iš lūpų. Mhm.
0: Perduoda jau tą informaciją.
1: Taip. Taip. Aišku, labai didelę dalį tai vaidina ir socialiniai tinklai šiais laikais. Nes moterys, joms daug drąsiau pasieškoti problemos sprendimo socialiniai plotmėje, negu kreiptis kažkur tiesiogiai pas gydytoją. Tai jos taip pat randa ir gydytojų specialistus, kurie specializuojasi šitose srityse.
0: Iš tikrųjų, mes turime nuostabų gydytoją, taip, dirbtinį intelektą, kuris atsako į visus klausimus. Mūsų, jeigu taip jokaujant. Bet dabar dirbtinas intelektas man irgi patiko, jie visada jau pradeda rašyti. Gali būti, pasitikrinkite informaciją, ta prasme jau nebe taip, kad jau taip tiesiai, kaip seniau būdavo, kad jums tikrai tas, irgi jau matyt įveda korekcijas tam tikras.
1: Taip, bet mes vat klinikoje taipogi įsigijome ir ultragarso aparatą su dirbtiniu intelektu, tai jis tikrai palengvina gydytojų specialistui darbą, kadangi jisai ir pats matuoja, bet gydytojas visuomet gali pataisyti jo matavimus arba pats save pasitikrinti. Sutaupomas yra laikas, raiška, nu vienu žodžiu, tikrai mums darbas tapo daug lengvesnis.
0: Apie tai dar pakalbėsime, bet jau antroje laidos dalyje. Dabar trumpam stabtelkime, atsipūskime ir laidą pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas.
4: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
5: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Kalbame apie estetinę ginekologiją, jos ypatumus, na ir mūsų nuostabias moteris. Pirmoje laidos dalyje mes baigėme pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo kartais paklydimus, suklydimus, mus konsultuojant, taip kad moteris visada turi turbūt atsargiai tą informaciją vertinti. Ir čia toj vietoj norėčiau paklausti, Raimonda, galbūt buvo kažkokių tokių, na, kuriozinių situacijų, kada moteris pasiskaitė, moteris ar mergina, ir jinai savo diagnozę vos ne nusistatė ir atėjo pas tave ir pasirodo, kad visai ne tai. Ar nebuvo tokių, na, suklaidinimų ar pas kolegas galbūt?
6: Būna, kad kartais moteris ateina, ta prasme, prašo netgi parašyti tam tikrą medikamentą, nes jos taip skaitė, joms taip išmetė tas dirbtinis intelektas, bet kai tu pasižiūri, pavyzdžiui, ultragarsu, tu randi tam tikrus darinius ar išaiškėja situacija, kurio tu negali skirti tiesiog tų vaistų, tu turi atlikti dar papildomus tyrimus. Tai ta prasme, ta situacija tikrai yra vertinama gydytojo ir gydytojas turi nuspręsti, kokius vaistus jai paskirti ir kaip toje situacijoje elgtis. Tai visuomet kviečiu moteris nepasitikėti aklai dirbtiniu intelektu, nenaudoti, tarp kitko, vas labai čia šitoj vietoj noriu pabrėžti apie kontraceptikus, taip, kad jeigu draugė gėrė, tai ir man tokie tiks, tai iš tikrųjų visuomet, tai mes kiekvienas esam labai individualus ir reikia ateiti pas gydytoją ir konkrečiu atveju aptarti savo situaciją su gydytoju.
5: Bet kontraceptikai tai irgi yra receptiniai vaistai. Negali taip mergina ar moteris nueiti nusipirkti?
6: Jos sugeba nusipirkti tų vaistų. Tikrai taip. Internete iš tikrųjų vakar net teko išgirsti iš vienos moters, kad ir neštumo nutraukimo vaistai, kurios skiria klinikos, yra socialiniuose tinkluose, kur tu gali nusipirkti. Čia man buvo naujiena, aš ten netikrinau tos informacijos, bet sako, kad ir šitos vaistus galim įsigyti.
5: Tai šitoje vietoje, kadangi mes turime galimybę eterio, taip, ir tu kaip specialistas, atsakingas specialistas, Raimonda, ką vis dėlto norėtum pasakyti merginoms, moterims apie, na, socialinius tinklus, dirbtinę intelektą, galų gale galimybę įsigyti tenai, ir vyrai galbūt klauso, gal jie perduos savo moterims, taip, ką tu norėtum pasakyti, kur turėtų būti atsargumas ir taip toliau.
6: Tai perkant per socialinius tinklus bet kokius vaistus, maisto papildus, įsitikinti jų šaltinių, bet apskritai tai geriau visą tai, ką naudoti, tai tartis reikia su gydytoju, o pirkti reikia iš licencijuotų įstaigų, iš vaistinių, o ne iš tam tikrų socialinių puslapių neiškios kilmės.
5: Ir be abejo, dabar vaistinių tinklai irgi turi internetinės parduotuves, ten galima juose įsigyti, bet tai yra jau
6: bet patikimus. Bet tai yra oficialūs,
5: taip. Yra patikimus. Ir pirmiausia, pasižiūrėti šaltinį. Ir kaip antras dalykas, kaip pat ir tu ir sakėjai, kad jeigu kaimyniai tiko, tai ne, ar draugiai, tai nereiškia, kad tau tiks. Ir, na, labai atsargiai eksperimentuokime su kūnu, iš tikrųjų, nes tai yra labai skaudus gali būti eksperimentas. tai aš kaip kiek žinau.
6: Nes ir net ir maisto papildų parinkimas irgi yra labai svarbus. Tai turi patarti gydytojas, kuris žino ir sąveiką tų maisto papildų, ir moters situaciją, nes tikrai negalima ir jų naudoti taip aklai.
5: Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos, taip. Ir sakyk, prašau, tai kokiais atvejais gali padėti būtent estetinė ginekologija? Kada jau šitoj vietoj galima drąsiai sakyti, kad tai yra estetinės ginekologijos sritis ir tos patologijos ir tos bėdos, kurios atsitinka moteriai, jie yra jau gydomos taikant būtent šitos srities principus?
6: Tai pirmiausiai tokios yra kelios svarbiausios sritys, kuomet taikoma estetinė ginekologija. Pirmiausia, norėčiau paminėti makšties sausumą, atrofinius makšties pakitimus.
5: Kodėl jie įvyksta? Ar tai yra tik amžiniai pokyčiai? Ar tai gali būti ir jaunesnė moterį?
6: Taip. Makšties sausumas ir atrofija moterį gali lydėti keliose jos gyvenimo etapuose. Pirmiausiai, dažniausiai tai aplankoja tuomet, kai moteris žindo kūdikį krūtimi, jauno amžiaus moteris, kuomet dėl įsiskiriančio prolaktino makšties gleivinė tokia tampa, jeigu taip galim pasakyti, pseudo menopauzinė tokia, jinai yra plona, jautri, tai moterim po gimdymo pirmaisiais mėnesiais tie santykiai yra tikrai nemalonu, skausmingi.
5: Čia pati tai, gamta pareguliuoja, taip, kad moteris tuo metu visas dėmesys vaikui.
6: Būtų kūdikiu, taip. Tai vat, bet tai yra laikini dalykai, jie iš tikrųjų po to greitai savaime praeina. Na ir kitas moters gyvenimo periodas, kuomet pradeda mažėti moters kūnė estrogeno, vystosi atrofinis vaginitas, vulvitas, tai moterim menopauzės laikotarpyje. Tai čia yra didžiausia ta plotmė, kuomet yra taikoma estetinės ginekologinės procedūros.
5: Menopauzės periodas, turbūt ir premenopauzės periodas, visada buvo manomas, kad tai yra na, jau 50-60 metų ir taip toliau. Kiek žinau, specialistai, vat, ginekologai, gydytojai, taip, sako, kad šitas periodas dabar labai ankstėja.
6: Taip, tikrai ankstėja. Mes moteris, kai pradeda skūstis karščio pilimais ir jeigu moteriai yra kokie 42 metai ar 43, mes tikrai visuomet pagalvom apie premenopauzinius pakitimus, kadangi ir ta menopauzė moterims ateina po truputį vis anksčiau.
5: Kaip tu manai, kodėl tai yra?
6: Manau, kad dėl didelės įtampos ir lydimo streso visą gyvenimą. Aišku, ir dėl besikeičiančios mytybos mūsų pačio maisto kokybės.
5: Nes iš vienos pusės mes ruošiamės ilgiau gyventi, taip. Visi norime būti ilgamžiai, longevity, taip.
6: Taip, bet moterų trukmė taip pailgėjo, iš tikrųjų, per paskutinius kelis šimtus metų pailgėjo, 30 metų beveik moters trukmė.
5: Taip, moters trukmė gyvenimo ypatingai pailgėjo, vyrų šiek tiek mažiau, tas yra tiesa, tai reiškia moteris savo menopauzės periode, kuo toliau, tuo gyvens ilgiau. Taip. Reiškia, šitos problemos, apie ką tu kalbėjai, jos bus labai
6: labai svarbios. Taip, labai svarbios. Ir svarbiausia, aš vakar noriu ištransliuoti moterim, kad jos tas problemas spręstų tada, kada jos prasideda, o ne tada, kada jos tampa labai gilios, kadangi daug lengviau ir gydytojui yra dirbti ir tą gleivinę, kaip sakant, puoselėti, dreikinti iš pat pradžių, negu tuomet, kai jau atsiranda opos, tuomet tą įsivažiavusi trauginį daug sunkiau yra sustabdyti.
5: Nes turbūt moteris eina tokiu paprasčiausiu, lengviausiu keliu, jos nutraukė savo intimius santykius, taip ir viskas, ir ten tą problemą kaip ir jau skaitos išspręsta turbūt, taip?
6: Taip.
5: Bet tai nėra sprendimas.
6: Taip, tą makšties gleivinę reikia prižiūrėti, kaip mes ginekologai sakom, taip kaip ir veido oda, kadangi tenai vyksta ta atrofija ir laiks nuo laiko tikrai moteriai reikia atlikti tam tikras drėkinimo procedūras, naudoti drėkiklius, makšties žvakutės, gėlius visokius, tai tų sprendimo būdų šiais laikais estetinė ginekologija gali pasiūlyti labai daug, tik tai reikia tom pasidomėti arba pasiklausti pas specialistą.
5: Drėkikliai įvairios, sakym, žvakutės į makštį, čia jau tokios, sakym, farmacinės įvairios formos, taip. O ką dar gali būtent estetinė ginekologija padėti šitoje vietoje?
6: Estetinė ginekologija šitoje vietoje gali padėti tiek invaziniais, tiek neinvaziniais būdais, tai gali pirmiausiai yra galima pasiūlyti moteriai PRP terapijas.
5: Kas tai būtų?
6: Tai būtų PRP terapija, reiškia trombocitais praturtinta plazma. Aš gal trumpai papasakosiu, kad moteriai tiesiog yra paimamas kraujas iš venos.
5: Tai nėra baisu.
6: Jo, tikrai, iš venos
5: procedūra.
6: Paprastas kraujas yra paimamas specialiai mėgintuvėlį, apdorojamas, tiesiog jame yra paliekami jos pačios trombocitai ir atgal yra jie suleidžiami į tam tikras probleminės vietas, tai ta prasme į makštį. Ir jie, kai suleidžiami, suskyla ir iš jų įsiskiria endotelio augimo faktoriai, tai kaip sakant, tai nėra jokios ale chemijos, dar kažko, tai yra jos pačios trombocitai. Ir tie įsiskiria daug tų endotelio augimo faktorių, kurie skatina ląstelių regeneraciją, atsinaujina visas audiniai, ta prasme, tiek kraujotaka paktyvėja. Kartais mes taikom paprastą tą PRP terapiją, kartais pridedam hialurono, o hialuronas tai yra tokia medžiaga, kuri pritraukia jos vieną molekulę 500 molekulių vandenio, tai mums duoda ir drėgmę, ir elastingumas padidėja tose vietose, tai irgi sprendžia tą problemą. Na ir trumpai dar pasakysiu, kad prie makšties atrofinių pakitimų kartais galim gydyti ir lazerio terapiją, radio dažnuminę terapiją.
5: Tai gal šiek tiek tada ir apie lazerinės terapijas ir apie radiodažnuminės. Lazerinės turbūt yra jau daugiau moterim žinomos, taip, nes veido įvairius yra lazerinės procedūros, o štai radiodažnuminės, tai čia yra toks jau naujesnis terapijas.
6: Naujesnis, taip. Tai radiodažnuminės terapijos dar tik tai ateina į mūsų rinkas. Tai yra tokia terapija, kuomet smūgio banga sukelia duoda stimulą kolageno skaidulom daugintis ir sukeliamas toksai pat efektas panašus kaip ir lazerio terapija.
5: Na, o lazerio terapijoje, tai ta prasme jau čia lazerio spinduliai?
6: Lazerio spindulis irgi duoda impulsą į tam tikro į tam tikrą sluoksnį tom lastelėm, kad irgi gamintųsi kolageno elastano skaidulos, bet abi dvi šitos terapijos labai priklauso nuo pačio žmogaus individualių savybių, kiek tos žmogaus lastelės sugeba pagaminti. Nes vyresnio amžiaus moterims efektą kažkaip pasibėjo šiek tiek silpnesnį, nes efektas daug geresnis, pavyzdžiui, kai taikoma lazerio terapijos prieš šlapimo nelaikymo, tai po gimdymo jaunesnio amžiaus moterų tarpė, tai jom efektas yra tikrai labai geras.
5: Tai suprantama, visi resursai senka su mūsų metais ir tai yra vienareikšmiškai. Tai reiškia, kai yra moteriai makšties sausumas, šitą makšties sausumo problema, kaip jau minėjai, kad tai yra tokia laikina po gimdymo, bet tai yra labai laikina, turbūt jau net nereikia kreiptis į specialistus, nebent pasitarimui, pasikonsultavimui.
6: Taip, kartais ta problema būna, kad ir užtrunka, taip, mes tokiais atvejais pasitelkiam dažniausiai tai drėkikliais, tam tikrais ar žvakutėmi, kadangi moteris žindo tuo metu kūdikį, tai stengiamės tokiais paprastais būdais įspręsti tą problemą.
5: O jau, ta prasme, šiek tiek vyresniam, tas jau vyresnis jau dabar tampa kaip ir apie 40 metų, jeigu atsiranda tokios problemos, tai moterims turbūt reikia nekentėti ir nenutraukti santykių, bet geriau kreiptis į estetinės ginekologijos specialistą.
6: Taip.
5: Tai yra viena problema, mes pakalbėjom apie makšties sausumą. Kita tokia, kur yra labai nemaloni problema, turbūt moterims, tai yra šlapimo nelaikymas, taip?
6: Taip, tai šlapimo nelaikymo yra keletas rūšių. Tai yra įtampo šlapimo nelaikymas, dirglioji šlapimo pūslė, gali būti ir mišų šlapimo nelaikymas. Tai estetinė ginekologija sprendžia daugiau įtampo šlapimo nelaikymą, kadangi dirglios šlapimo pūslės gydimas yra medikamentinis.
5: O ką reiškia įtampos nelaikymas?
6: Įtampos tai, kai moteris kosint lipant laiptais, čiaudint, taip, ypatingai pabrėžia, moteris šokinėti negali, bėgti negali. Tai vat fizinio kažkokio tai krūvio metu, kuomet moteris, nu, tai paimkim pavyzdžiui, čiaudulį, ar ne, jinai čiaudėjimo metu išbėga keli lašai šlapimo. Ir kuo toliau ta problema ryškėja, iš pradžių jinai gali pasireikšti tik su labai pilna šlapimo pūslė, bėgant laikui jaunai to šlapimo, nes čiaudant net nereikia pilno šlapimo pūslės išbėga, o po to, kuo toliau tuo ta problema aštrėja. Aišku, moteris po to pradeda nešioti įklutus visokius, bet kai jau pradeda riboti jos fizinę veiklą, nu, pavyzdžiui, negali jinai bėgti, negali šokinėti ar tiesiog net lipti laiptais, tai tuomet jau tą problemą tikrai reikia spręsti.
5: Na, šlapimo nelaikymas ar netrukdo lytiniams santykiams?
6: Taip, trukdo.
5: Nes turbūt gali, ta prasme, tas pasireikšti nelaikymas ir būtent santykių metu.
6: Taip, ir orgazmo metu kartais. Mm-hmm. Tai moteris, kadangi kreipiasi, tai mes pat prie būtent šlapimo, įtampo šlapimo nelaikymo irgi yra keli būdai spręsti tą problemą. Tai galima leisti užpildus parauretraliai ir taip yra pakeičiamas gimdos kaklelio šlaplės santykis, galimas operacinis gydimas, atliekant IVT ar TOT operacijas ir taip pat ar galimas lazerio terapija galima.
5: Mhm. Visos šitos procedūros, reiškia, yra galimas. O šlapimo nelaikymas, tai čia būna tik gimdžiusiam moterims, ar gali vis dėlto būti ir negimdžiusiam?
6: Gali būti ir negimdžiusiam. Tai priklauso nuo moters organų, elastingumo, stabilumo. Kartais jisai gal šiek tiek dažniau pasireiškia to moterim, kurios sunkiai dirbo fiziškai, kažką kilnojo gyvenimo eigoje, tai jums irgi ta problema šiek tiek dažniau pasireiškia.
5: Bet nėra visiškai sprendžiama?
6: Taip. Pradžioje visuomet, jeigu tai nėra įsisenėjusi problema, čia labai svarbu, kad gydytojas teisingai vertintų tą situaciją. Jeigu nėra ta problema įsisenėjusi, toli pažengusi, tai visuomet moterim pasiūlai neinvazinius būdus, tai yra užpildus arba lazerį. Tačiau jeigu tu matai, kad tas procesas tikrai yra paėję į priekį arba yra dar kartu ir lytinių organų prolapsusas, tai tuomet tokie moteriai tu jau nesiūlai jokių neužpildų, nieko, jau tiesiog nukreipi ją operaciniam gydimui.
5: Mm.
6: Tai labai čia yra tokia slidi vieta, kuomet jau čia priklauso nuo gydytojo akušerio ginekologo, kad jis tinkamai moteriai pasiūlytų tinkamą sprendimo būdą.
5: Ar daug tokių moterų yra, kurios tikrai vargsta su šito šlapimo nelaikymu?
6: Taip, tikrai yra nemaža dalis moterų. Kai kurios šalys, tarp kitko, tokios kaip Dubajus, tai atlieka lazerio terapijas po gimdymo tiesiog profilaktiškai moterim visom nemokamai. Tai, aišku, būtų labai smagu, bet čia, aišku, nu, mano galva, tai misija neįmanoma Lietuvoje tą pasiekti ir jom tiesiog po gimdymo profilaktiškai praėjus 6 savaitėm kelios procedūros atliekamos.
5: Tai, kad nebūtų būtent šlapimo nelaikymo, taip?
6: Taip, ateityje.
5: Aha, pakalbėjome, reiškia, apie šlapimo nelaikymą, makšties sausumą. Kokią dar sritį mes nepalėtėm?
6: Dar nepalėtėm tikriausiai skausmingus lytinius santykius. Tai
5: dėl ko čia būna?
6: Čia
5: viena dėl makšties sausumo.
6: Taip.
5: Kas dar gali įtakoti?
6: Dar skausmingus lytinius santykius mano galva, didžiąją dalį jų įtakoja tai psichologiniai dalykai. Tai gydytojas akušeris ginekologas visuomet įvertina iš savo pusės, ar nėra tam tikrų anatominių kažkokių pakitimų. Ir jeigu mes matom, kad tikrai yra viskas iš mūsų pusės gerai, tuomet tokią moterį mes nukreipiam seksologo konsultacijom, nes tai yra ilgas darbas su tokia moterim. Ir tikrai šitoj vietoj, kuomet lydi psichologiniai niuansai, tai siūlo moterim susirasti labai atsakingą ir gerą specialistą.
0: Kuo estetinės ginekologijos specialistas gali padėti?
6: Šitoj vietoj, jeigu mes matom, pavyzdžiui, vaginizmo požymius, gali padėti botulino injekcijos, truputėlį išjungiant tam tikrus nervus ar ne, tol, kol moteris pradeda tą lytinį gyvenimą, jinai sugeba atsipalaiduoti ir po to jau tų botulino injekcijų tikrai visą gyvenimą nereikia kartoti, nes tiesiog ta problema ir kartu su psichologija yra išsprendžiama.
0: Na ir vis tavo atsakymuose buvo toks paminimas žodis užpildai. Galbūt dar papasakokim, kas tai yra ir kada jie yra taikomi.
6: Gerai, tai užpildai tai yra hialuroniniai užpildai. Jie yra taikomi vėlgi prie tų mano, aš pasikartosiu, sprendžiamų problemų. Tai yra dėl makšties atrofijos, kadangi, kaip minėjau, padidina drėgmę, apimti duoda. Kartais jie yra taikomi estetinėje ginekologija siekiant estetinio efekto, kuomet yra lytinių mažųjų lūpų ar didžiųjų, mažųjų lytinių lūpų asimetrija ar didžiųjų lūpų suglebimas, kai kuomet moteris nori paputlinti jas, bet jau čia tikrai tik tai vien tik estetiniais sumetimais. Tai vat ir dar mes kartais taikom biorevitalizacijos kokteilius su amino rūgštim, kuomet tai moteriai, kuri nori išvengti tų makšties atrofijos pakitimų ateityje. Taip, čia jau daugiau profilaktika.
0: O užpildai ir užpilduose dažniausiai kokios yra medžiagos? Va čia paminėjai amino rūgštis būna. Ką dar jūs taikote?
6: Tai mes netaikom, tai yra, nu, ta prasme, tai yra paruoštos jau medžiagos, taip, tai yra hialuronas, tas hialuronas irgi turi tam tikrų klasių pagal savo kietumus, tai ko mums reikia labiau, ar mums reikia daugiau apimties, ar mums reikia daugiau drėkinimo, nu, tai ta prasme, ten irgi gydytojas pats nusprendžia, kokį medikamentą pasirinkti konkrečio atveju.
0: Na, galimybių tikrai yra nemažai. Tikrai galimybių yra nemažai, tik tai moteris turi būti pakankamai drąsios, aktyvios. Sakyk, prašau, visai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas. Esi moterų gydytoja, taip. Tiek tavo pacientas yra moteris dažniausiai, taip. Ar jos pakankamai savo dėmesio skiria? Ar kai kad jos keičiasi, tai tikrai keičiasi. Turbūt ir jos gal jau labiau į save atsigrėžia, nes visą laiką moteris žiūrėdavo į vaikus, vyrą, tėvus, namus ir taip toliau. Ar dabar jau atsigrėžia, ar dar to nepakanka?
6: Manau, kad tikrai atsigrėžia. Kuo toliau, tuo labiau moteris tikrai rūpinasi, jos žino savo menstruacijas. Tikrai moteris dabar labai gelbsti apsai, jos viską rašosi mėnesį, nes ir gydytojai, kaip parodo tą telefoną, mes mum patiems daug lengviau yra susiorientuoti, kokios jos tos mėnesinės yra, koks tas mėnesinių ciklo sutrikimas. Moteris tikrai rūpinasi, kuo toliau, tuo labiau ir gydytojams daug lengviau bendrauti su pacientėm, kadangi jos yra labiau apsiskaitę, daug lengviau išnekėti su moterim menopauziniam laikotarpyje, kuomet tu pasiūlai moterim pakaitinės hormonų terapijos gydymo galimybės, kad išvengti visų galimų aterosklerotinių pokyčių, kaulų mineralizacijos tankio mažėjimo, Alzheimerio lygos išvengimo, tai apie visą tai jau moteris tikrai pačios žino.
5: Kągi, palinkėkime moteriams labiau domėti savimi, mylėti save, vyrams, kad jie mylėtų ir rūpintųsi moterimis. Ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Ovelija klinikos gydytojai, akušeriai ginekologijai, tai galėčiau drąsiai sakyti estetinės ginekologijos specialistai, taip, Raimondai Sinkevičiniai už patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Tai kągi, būkime atsakingi, mąstantis ir likime sveiki. Ačiū Jums labai.
6: Viso gero.
4: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Reklama.
7: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
7: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
10: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai
7: – Vesla, saulės, elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po Černobylio katastrofos praėjo 40 metų. Likviduoti avarijos padarinių tuomet buvo siunčiami ir lietuviai. Kaip jie prisimena tas dienas, kokios žaizdos neužgyja net praėjus 40 metų, mūsų pašnekovas Lietuvos judėjimo Černobylis, pirmininkas Kęstutis Kazlauskas. Sveiki.
3: Labai diena.
2: Tai buvote vienas iš tų maždaug 7000 lietuvių, kurie buvo siunčiami į Černobylį likviduoti tų padarinių. Kaip nutiko taip, kad jūs buvote tarp tų 7000 žmonių? Ar jūs žinojote, kur jūs veš, kaip viskas vyko?
3: Jūs suprantat, kaip aš Prienų rajone, buvom 2 žmonės, kurie turėjom karinę specialybę. San instruktorius, dozimetristas. Chemikų specialybė, radiologinė, vienu žodžiu, daugiau prie branduolinio karo tempino. Ir tas buvo tik vedęs vaikas mažiukas, jį paliko. Likau vienas, galėjau ir bandyti sukt, bet vasara buvo Liepos, 86 metai Liepos vidurys, visi palangoje. Nebuvo kas ištrauktų, turėjau važiuot, viskas ir Liepos 18, atrodo, mes buvom 300 km zonoje tarp Martinovičių ir Dibrovų kaimų. Ten pasistatėm palapinės, kadangi nusikasėm žemę, dar gal kokią apie metrą. Šitą vienu žodžiu įsikūrėm pilnai, kadangi nieko ten nebuvo, tušti laukai, nes kada jau įsikūrė, visi tai buvo apie gal 70 pulkų batalionų aplink visą Černobylio zoną. Tai, kaip sakyti, iš Lietuvos pirmas buvo pulkas ir mes šitą, kaip turėjom, mūsų užduotis buvo statyti dambas ant užuo ir pripėtės su upių, kad šitą nepatektų radioaktyvus vanduo į Dniepro baseiną, kas maitino ten pusę Ukrainos, faktiškai vandenį. Ir kaip toliau papuolimi tą laikotarpį, kada visus ėmė ant stogo. Nes Ukrainos aukščiausia taryba priėmė nutarimą šitą, kad siūs savanorius. 5 ryto išreikiavo visą, mūsų batalioną, ten Estų, Latvijų buvo batalionai, dar valdymo batarėja iš Kaliningrado srities. Išreikiavo, reikia savanorių ant stogo, kas eisit? Ne vienas. Sako, eisit savanoriškai priverstinai, kaip visur. Taip, tais laikais, taip ir šiais būtų, čia jokių stebuklų nėra šitą. Ir vienu žodžiu, kas bandysi sukt, kas nebandė, tam būtų tokių įvairiausių atvejų, kad šitą, aišku, buvo saugumiečių daliniai, kad lipa į mašiną, trumpa tokį juokingas. Ir vienas reikia, neįsiu ant stogų. Šitą pribėga saugumėtis, majoras kažkoks. Šitą, kas reikia? Išlipau kitas lenkutis iš Vilniaus rajonų, jaunas, tai gal 21 metų. Aš sakau, reikiau. Ir jį nusivedė, o tie visi išvažiavo. Ir šitą sutikau aš į vakarę, ką tau sakė tas šitas saugumėtis. Klausė, ryto eisiu. Ką sakė, eisiu. Bet taip jis ir nenuėjo ant stogo. O tas, kur reikia, 3 kartus buvo vežamas ir nei kartų nedaėjo. Kadangi tvarka tarybinė buvo, suveža 1 milijoną, kiek ten faktiškai pagal dienas eidau. Šitą darbus ant stogų nuo minutės 40 sekundžių iki 7 minučių, jeigu šitą žiūrint, koks fonas yra ant stogų.
2: Jūs lipat pats? Jūs lipat pats ant stogų?
3: Ne, bet trūko, kad aš dar lipčiau, kadangi, suprantat, Jeigu būtų lipęs Gorbačiovas į mokslo akademiją, sakau, dėl kompanijos lipčiau tenais šitą, bet kaip pasakyti, tai durnų visuomet yra, bet nereikia sakyti durnų, bet, pavyzdžiui, būtų mokėję pinigus, ten būtų savanorių buvę, nereikia šitą ir dabar, va, pavyzdžiui, čia atsirastų bet kokį darbą, tokį gerus pinigus ir išlėks pusį Lietuvos į Ukrainą. Aš taip sakau, kaip ir ten. O kas nenori, tai nereikia ten privertinėti. Bet, pavyzdžiui, prievartą vis tiek turėjom daryti darbus. Ir ar tu prievartą, ne, nesvarbu, ar tu apsimesi herojum, ar tu ten šitą dar kas papuolė viskas. Ir tai dar pas mūsų, kaip buvo atvažiavęs komisaras Respublikos, kadangi pirmas batalionas buvo. Nu ir tipo, jie ten, kur reikia, gal kur darbų duokit, sako, šitą nėra, pavyzdžiui, kaip tarybiniais laikais tiekimo nėra, tai ten torfo nėra, tai ten šitų skaldos, tai dar ko, šitą ir vieni sėdė, lošia biliardą, kiti geria, laukia darbų. Nu va, jums visas šitą, o kada tu ten sėdė užkrėstoj zonoje, kur, pavyzdžiui, net vandenį šitą naudojom ir prausimus, ir maistų virimui, ir radioaktyvų. Iš giluminių šulinių, bet 0,03 mili rengeno būdavo vanduo.
2: Tai ar jūs aiškiai supratote, kokia yra grėsmė ten būti, ar ne? Ar jums buvo pasakyta, ar jūs turėjote apsaugos priemonės, kaip tokios detalės?
3: Paklausykit, šitą niekas nieko nežinojo. Nu, kaip baisu buvo, žinojai, kad ten, neaišku, ar tu ten sveikas grįši, nesveikas grįši, šito nieks nieko nežinojo, kadangi pirmas toks atvejis buvo šitą, nu, kaip, kad elektrinis sprogtų, ten, kur, pavyzdžiui, bombos jau tu gavai dozę, arba kritai, arba spindulinė lyga, arba likai gyvas, ten nėra daug jokio, o čia nieks nieko nežinojo ir dar, suprantat, kaip, nu, man siūrdavo laikraščius iš Lietuvos, vis tiek ten ir žurnalus. Skaitydavo, jau pasirodė, kad yra skaitum pasaulyje zivertais grėjais šita radiacija. Aš paklausiau chemikų vadų. Sako, kaip pavirsti šitą zivertus grėjus į rengenus, į zivertus grėjus. Sako, aš nieko tokių negirdėjau. Tai suprantate, jeigu... Nu, tokie laikai buvo, kad viskas, dabar tai visi viską žinau beveik. Ir tas, pavyzdžiui, mes negavom jokių jodų tablečių, šitą respiratorių gavom pusės metų vieną. Šitą, vienu žodžiu, nuogį į karą siūsti ir šitą, nu, pripranti paskui, bet tai irgi tokia, kaip pasakyti, aplinka ten. Vienam žmona parašė, eitų su tuo Černobiliu, aš kitą turiu. Kitas garsas jau ten kažkas pasikorė, kokią miestų dalinį. Ten kažkur rado lavoną, ne vienu, visokių nesąmonų, suprantat, kaip pasakyti, kaip visur ir visi laukė. Ko čia baigsis, nėra, kad, pavyzdžiui, prasidėjo karas, baigsis ir pareisim namo. Čia nieks nežino, kada kas bus ir kas bus. Pavyzdžiui, mes pirmi turėjom gaut 25 rengenus, kad paleist namo. O paskui jau dėjo iki to, kad tik 10 rengenų užteko. Nu, vėliau kas pusmetį vis mažiau, mažiau taip.
2: Jūs iš viso buvot maždaug 3 mėnesius, nuo Liepos iki spalio maždaug.
3: 3,5. Iki spalio 28, neatsimenu dabar gal, nuo Liepos 18, atrodo, mus ten nuvežė.
2: Galvoju apie tą šiek tiek kasdienybę, jau užsiminėt, kad ir vanduo buvo radioaktyvus ir Seime konferencijoje irgi sakėte, kad baisu buvo valgyti, nes buvo karšta, sausa, bet vėjuota, kad nepripūstų tų dulkių žemių ant maisto, tai apie tą kasdienybę, kaip jūs ją prisimenat?
3: Klausykit, kiekvienas tengimis saugotis. Man kas savaitę atsiūsdavo siuntinį iš namų lašiniai, vaisiai, daržovės. Nes šitą stengiausi pradžioj valgym, paskui matau, kad nesąmonė ir kaip pasakyti, turi saugotis. Ir šitas atsimtikmės, kada mus anksti rytą Ovručiai įsikraudinėjom savo techniką, sutikau vieną lietuvį. Nežinau, iš kuris ten atsirado šitą, bet irgi šitą likvidatorius. Tai trumpai šnektelėjom, sako, vyrai, tik šitą negerkit vandens, jau geriau, nu, mineralinį pirkite. Ar ką ten mums kažkaip duodavo, nu, kaip komandiruotėms, skaitinės, nu, tarybinės laikais komandiruoti ten partizanais. Kažkur 110 rublių duodavo, kad tipo, geriau nusipirkit mineralinio, negu kad ten bandyt kažką, o apie daržovės, tai suprantat, irgi, nu, kaip pasakyt, kokią kieno kultūrą žmogaus turiu galvoje. Vieni grįžę nuo stogo verdasi ar kepa ten šitos baravykus, tai jau pilna buvo baravykų. Bet čia kaip pasako, kad ten kibiro dydžio, čia pasakos yra. Nu, baimės akys didelės, gal kam ir atrodė, kad labai didelį. Ir šitą dar vieną turiu, numiręs gal jau šitą kapitonas toks lietuvis buvo, bet jo atsiminimus, tai jo ten fantastika. Atrodo, kaip aš nebūčiau buvęs, jis man pasakas sektų, kad ten arbūzų dydžio pomidorai buvo šito nu, Černobylį. Čia daug pasakų, gal kokioje vietoje kas buvo, bet tai ne, aš nemačiau. Prašiausiai. Mus, pavyzdžiui, maitindavo irgi vasarą. Aplinkui kolūkį ir šitą daržovių kiek nori yra. Ir neaišku, kokie ten mėsa, tai ir sakau, vat, visi, kas saugojosi, viski, nu, geriau kitam nebuvo sąlygų saugotis.
2: Galbūt dar nebuvo spėję mutuoti tos daržovės, kur augo, kai jūs ten buvot dar ganėtinai pradžioje nuo tos radiacijos. Kas ten žino, bet ar šiaip daug mitų prisiklausote?
3: Tai mitų ir dabar yra, suprantat. Aš buvom paskui po 11 metų šitą su Juozu Kazlausku, tas prašė fotomenininkas, kada atidarinėjom paminklą, nu, atidenginėjom Vilniuje, Sapiegų parke. Jis priejo, sako, ar galėtų suorganizuoti ekskursiją į, nu, kaip ne ekskursiją, o ekspediciją į zoną. Tai ten visų pažįstamų, nu, kadangi ir pats, nu, kūriau, pradėjau kurti pirmas Prienuose įkurtą organizaciją, paskui jau kūrėm Respublikinę. Šitą ir tarptautinę kūrėm irgi Kijeve. Tai ten visur turėjau pažinčių ir tada gerai laikiausi, pats parėmiau šitą dar tą tarptautinę keliai šimtais tūkstančių rublių. Nor galėjau ten man atviri visi šitą keliai buvo. Tai nor padėdau ten, net nuvažiavom, pavyzdžiui, šešiesi ir septyniesi iš Lietuvos šitą su nauju mikroautobusu Klaipėdos savivaldybės Mercedesu. Ten gavom Latviją, kad važiuoti į zoną neužterštus viso. Ir nu, apvažiavom, fotografavom visur tuos kapinynus ir šitą Pripėties butus visus ir susitikom. Ten mokslinį, viena dabar neatsiminsiu pavadinimo, ir mokslininkų grupė buvo. Tai pasišnekėjom su jais dėl tų mutacijų visų. Tai vis tik tai jie sakė, jeigu akivaizdžiai matyt, tai yra ant spygliuočių, kadangi jų šita yra, nu, mutacija ko pasireiškia, tai daugiau tų šakučių ar mažiau ir lenkti kaip kabliukai spygliai. Bet tuo metu,

0: Tarsi išprotė žmonės, nes rasti vieną turiu pažįstamą, užsiima jis toks, nu kaip pasakyti, ne ūkininkas, bet nu, kad sveika maistą valgyti. Sako, nėra lietuviškų vištų nerasti. Šitą, nu kaip pavyzdį, šitą apie dabar Lenkiją, čia mačiau rašiai, bet pats dažnai užsiperka maistą, kadangi ir pigesnis, ir geresnis yra. Lenkai jau rašo už tą pažiūrį vištienos, kad be GMO. Šitą už tai, kad visur su modifikuotu sojom šeria. Ir čia va vaikam duoda tą visą, nu, aš sakau...
1: Kitaip tariant, ir Černobylio nereikia, o štai žmonės patys nuodėsi dabar.
0: Tikiausias Černobylis dabar yra. Nors, aišku, jau ką mes gavę, tai ten nieko nepadarysi, bet daugiausiai, tai suprantat, psichologija gal yra. Ir, pavyzdžiui, valdžia dabar mes, aš siūliau neteisėjimą, nesakau, jie visi, nu kaip, amoralų žmonės yra. Viskas, jeigu iš mūsų atimė visos šitą gydymos lengvatas, nu, viskas kaip jom yra, taip ir mum yra. Tik klausyti, apie ką šnekėti, ką su išnekyti. Aš sakau, jūs pasiūs tik tai paskui rusų laivą reiktų, viskas, sakau, visų, sakau, nuo prezidento iki mažiausių valdininkų man nusispjautant, aš nes jau gazdyti ir armijose, ir aš tarp kitų tarnau taktiniam branduoliniam daliniui. Tie gazinti, kad nusispiautų tokios sąlygos įgyventi nesinori, klausykit žmonėm. Ir kiek, pavyzdžiui, yra mūsų savižudžių, kiek šitą nuo alkoholių mirusių ar ten narkotikų, nieks neskaičiuoja. Tipo, o žiūrėkit, kyborgai, da jie gyvi. Kaip jie da gyvena, da kažko tai reikalauja iš mūsų. Tai supranta, čia yra visiems atrodo juokas. Nes šitą niekas nieko nematė, dabar tokį kaip šiltnami gyvena. Va čia, kaip pasakyti, savaitę be elektros paliktų visus, kaip pavyzdį, aš sakau, nereikia nei karo, nei nieko. Išprotėtų visi, bent Vilnius, tai neužtektų nėrės į toletą nuėti visiems iš abiejų pusių.
1: Tai sakot, dabar tas dėmesys iš valdžios yra tik toks, na, sakykim, tai parodomasis.
0: Nu, paradinis. Ir tai suprantat, aš vienas buvau prieš tai, nu, negi sakysiu, aš pirmininkas, tai dabar eikit paskui mane. Nu, einam, sakau, pamatysit, kas bus. Oi, tai čia žada. Tai sakau, nu, jau 90-ais metais vėjau skaityti amžinacijos įmėti mūsų projektus ten, ar įstatymo, ar šitą vyriausybės nutarimą. Ir visi vieni, mes su partijom nėjom jokiom. Nemėgstam, kad ten, vat, kaip pasakyti, vieni su tais, kiti tais, vat, pažiūrėkit, Afganų nuėjo su socdemais, kur dabar kapuose.
1: Ar jūs dar tikitės, kad pasikeistas požiūris, kad dar galima tą padaryti?
0: Ne, taip pat šitą skaičiau Zauko mero, jis buvo irgi pranašas. Ne tik tai, kad jis fizikas, matematikas. Kad pagal jo, aš jo kaunu, aišku, jis nustatęs, kad šita civilizacija baigsis 2060 metais, bet galės apsirikti 120-140 metų. Tai vat sakau, čia dabar, kai pasižiūrė žmonės, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra, pinigai, viskas, bjauru gyventi šitam. Anksčiau vis tiek tai apie meną, tai apie literatūrą, tai apie muziką, tai apie teatrą, tai apie dailę, kažką vis tiek šitą kažko sieki, kažką žmogus, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra. Dabar jei kažkoks tai ten Hizelis ar kas atsistoja, sako, puspročiai tie, kurie skaito Dostojevskį. Taip pat aš toks savo pusprotis tapau, kad Dostojevskio idiotą skaičiau. Nesupranta tokį, kurie nesupranta, tai o apie kitus nekalbu, kad čia Dostojevskis, aišku, yra vienas iš geriausių rašytojų, jis ten rusas, šitą man vienu tai rodo.
1: Noriu apie kultūrą tuomet paklausti apie tai, kad Černobylis, ta istorija, na, jinai buvo gaivinama būtent per kultūrą, kur tas ir serialas buvo HBO, Černobylis didelio pasisekimo sulaukęs tikrai, kur atpasakoja visą tą istoriją, rodo tas žmogiškasias tragedijas to sprogimo. Ar jūs sekate, na, ir tą tokią kultūrinę kūrybą.

0: tarnybą, dokumentiką, viską vis dar žiūrite, ar jums jau, kaip sakoma, iki kaklo ir jau viskas?
1: Aš jų visų nepražiūrėjau, ar 3, ar 4 serijas, ar 5 atrodo jau buvo. Taip pasižiūrėjau, bet suprantat, tada banga pakilo, kad vat, visi domėti Černobiliu. Bet, kaip pasakyti, toks, kaip sako, bučiuotis per stiklą, tas pats žiūrėti tą filmą. Jeigu tu ten, aš Seime, kada senai sakiau, skuot, jūsų visų anūkus padarau aš. Varsiu Vokietijoje kokį sponsorių, padarysim 2 savaičių stovyklą jūsų anūkų. Jau ten nieko nėra ir mes sveikesnį dar grįžom. Jis sako, apsikakotut iš tą įsiuntę, jos tik savo patys važiuotut vietoj. Tai suprantat, žmogus apie kitą šnekėt, jam nusispjaut. O ten, nu kas šitą, nu, dalis tiesos daug ten ir kūrybos, visko, bet aš jums galiu pasakyti, kaip realiai gyveno žmonės. Aš per blokadą prašė, nu, sako, visų turi pažįstamą šitą prienusimų fabrikas. Gal gali atvežti benzino. Gerai, laukit pinigų mašiną. Ir išvažiuoju į Gomelio sritį, Čečerskų rajoną. Ten šitą užterštumas 10 kiri į kvadratinį kilometrą. Ten jau nieko negalėjau, nieko. Atvažiuoju, vaikai smėlį kapstosi, daržai yra, sueinam, baliavojam, laukim, kol atvarys man šitą 4 tonas benzovežį, kad įsipilsytum į fūrą ir vežtumės. Tai valgim irgi tą maistą, kad kur tu nubėgsi, nusipirko kito. Viskas vietiniai, bet vat, kaip pripranta žmonės, bet yra, vat, pavyzdžiui, šitą Svetlana, kaip ta Aleksejevič, ta, kur knyga, šitą surinkus, tai faktiškai jai sugalvot nereikėjo, ten reikėjo tik tai pasisukinėti šitą tuose kaimuose, šitą visas. Ten žmonės, nu, kaip pasakyti, ten autentiškai surašyta, ką žmonės pergyvo. Ten nereikėjo kurti, nors gavo Nobelio premiją, bet toliau jau jos ten jau kūryba, bet ji viena iš pirmųjų surinko tos ir pavyzdžiui, buvo labai tokių stiprių ir spektaklį viena Maskvoje 92 metais ar 91, neatsimenu, kompensacija. Pasakiškas, neatsimenu, kas parašė, dabar jau senas. Buvo kūriniai labai gerus šitą, bet suprantat, žmonėm paskui vieni ieško naudos, naudodamiesi tą, kad, va, kaip sakant, eina ranką atkišęs, aš čia invalidas daug man šitą. Kitas vilka sumenkina tą idėją pačią, kad, pavyzdžiui, reikia padėti žmonėm ar ką ir net, sakau, ir čia pas jūs Vilniuje. Sėdit arti Astravo, man tai jokas, dabar yra tiek šita tos elektrinės statomos atsargi, dar Lenkai su Baltarusiais planuoja bendrą statyti, šita yra planuose. Ir tas, pavyzdžiui, tų tablečių jums nereikia, 30 km zonų tik tai reiktų, nors mes negavom ir nu, jauniem nieko, bet ten aš vieno kolkio šitą žmoną, kolūkių pirmininkų, Baltarusijų, man Čečerskė paskojo, kad šitą, ją tiesiog smaugė šitą antiekų užsikrėtę buvo. Nesakau, jeigu jau apie 10-15 kiurį kvadratinį kilometrį ten prisigosti, kiek norėjo visko. Ir nežinau, dabar vat, pasižiūrėjau, visi nebijo branduolinių karų. Atrodo, čia viena raketa, kas iššautų ir prasidėtų.
0: Tai, žinot, aš pabaigai norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo. Jūs esat, na, turbūt, nežinau, ar galit suskaičiuoti, kiek interviu davęs jau apie savo išgyvenimus, ar pats ėmęs tų interviu, bet ar yra dalykas, kažkas, ko galbūt jūs, na, dar nepasakėt apie tas dienas, arba galbūt net niekas nepaklausė, ko norėtumėt pasidalinti?
1: Ne, suprantat, kaip pasakyti, aš nerašiau niekada atsiminimų, nors pats tai rinkau iš visų. Ir už tai, kad, nu, kaip, pats realus gyvenimas nėra stebuklas. Ir, pavyzdžiui, ten surašyta taip, kaip buvo, vat, kaip, pavyzdžiui, kaip ten koks sruoga, dievų miška. Nu, tai vieni keitų, kad tu čia pripasakoji, kiti dar ką, nu, tokį turiu galvoje. Aišku, niekur nėra, didvyrė nesurinka į niekur, į vieną vietą. Nei į Seimą, nei į karą, nei į niekur. Tarp jų rasite visų rūšių ir nusikaltėlių ir herojų. Tai taip, kad šitą, kaip pasakyti, viską papasakot nesinori, kol visi gyvi, o pats irgi ne Dievas, negyvensi už visus ilgiau. Kaip pasakyti, aišku, žmonės buvo už, kaip užspeisti į kampą. Pavyzdžiui, gavau šaukimą vieną, aš antrailėse pležė dirbau. Buvo tiek jėvau, žinau, fabrikė mokusi universitetinė gyvažė. Išeiginį dieną grįžau namo, motinė atnešė iš karinių komisariato, o ne, iš darbo atnešė, o man į pležą atnešė iš komisariato. Ne, tu į darbą esi, nei nieko. Ir dabar, sako, galėjai neiti. Nu, tai dabar gal nieko neiti. Pasaudins ir nuveš, toliau sėdėsi. Tai čia tokie sistemai buvo ir kitokios neišrado žmonės vis tiek.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad Lietuvos judėjimo Černobylis pirmininkas Kęstutis Kazlauskas bendrausimis laidoje pasiaiškinam. Dėkui ir iki kitų kartų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
5: Daim.
4: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
5: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
4: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
5: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
4: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
5: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
4: virš. Nuo garbinimo?
5: Taip.
4: No.
5: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
4: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
5: Gerai,
4: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
6: Provokuojantis 2 vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje apžvelgiame įvairiausius kultūrinius objektus ar reiškinius įsibarščiusius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2002 metais skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurta bronzinė skulptūra Užupio undinėlė, dar kitaip vadinama Užupio mergelė, sėdi Vilnelės upės krantinėje įrengtoje nišoje priešais Užupio kavinės terasą. Undinėlės nepastebėti neįmanoma. O apie jos atsiradimo istoriją mums papasakos gidas Andrius Pavelko. Undinėlės skulptūra atsirado 2002 metais. Ką tuo laiku reiškia kurti tokią skulptūrą ir įamžinti ją būtent tokiame rajone kaip Užupis?
4: Na, 2002 metais Užupyje kurti buvo tikrai gana drąsu, nes na, tai nebuvo dar labai tokie laikai, kur Užupis buvo saugus rajonas. Na, aišku, Užupis jau po nepriklausomybės paskelbimo jau tvarkėsi labai stipriai. Kūrėsi menininkai, atsikraustė nauji žmonės. Tačiau na, vis dėlto tai buvo dar tie laikai, kur Užupis nebuvo labai patrauklus rajonas. Undinėlė iš tikrųjų, galima sakyti, gimė labai greitai. Pats autorius yra kažką pasakojęs, kad toje nišoje buvo planų kitos skulptoriaus pastatyti kažkokį tai ten sargą. Tačiau Romui ta idėja labai nepatiko ir jis greitai ėmėsi iniciatyvos. Jam atrodė, kad ten žymiai geriau tiktų undinėlė. Todėl greitai susiderinęs, jis tą undinėlę greitai pagamino ir greitai pasodino. Pasodinimo toje nišo idėja ir kaip jau galima sakyti iš noro aplenkti kitą idėją. Ir taip jau gavosi, kad autoriui labai, jo vaizduoti labai... Kito varianto jis ir neturėjo, galima sakyti, tiesiog ta undinėlė, jam ten atrodė, kad turi būti undinėlė ir niekas kitas. Argo idėja labai nepatiko Romui Vilčiauskui. Yra tokia versija, kad Užupio kavinės savininkui norėjosi toje pusėje kažkokios skulptūros. Tačiau galbūt tokio iš patvirtinimo iš Romo Vilčiausko šitos versijos kažkaip neradau. Aš radau jo interviu apie būtent... Sargo versiją, dėl to galbūt ją labiau tikėčiau.
3: Mes ne vieną kartą minim čia Romą Vilčiauską, be abejo, jis yra Užupio undinėlės skulptūros autorius, bet ar be Romo Vilčiausko buvo svarstami kiti skulptoriai, kurie galbūt irgi galėtų vieną ar kitą skulptūrą būtent Užupioj parengti?
4: Kiek teko domėtis, tai Romas Vilčiauskas tuo metu galbūt buvo vienas aktyvesnių tokių viešų skulptūrų Užupyje. Tai ir Užupio angelas, ir vėliau atsiradęs toks pijoko bareljefas, tiek undinėlė, tai galima sakyti, bent jau tuo metu, 21 amžiaus pradžioje, sakykim taip, tai Romas Vilčiauskas tikrai buvo aktyviausias turbūt skulptūrų, tokių žinomų skulptūrų, kurias mes dabar puikiai žinome kaip Užupio skulptūros. Tai tikrai buvo vienas aktyviausių skulptorių. Aišku, skulptūrų atsirado meno inkubatoriuje, nuo 2000 metų ten visa galerija jų, tačiau jos, sakykim, tokios pakankamai lokalios, viešas erdves puošiančios, tai tuo metu tai buvo pagrindė Romo Vilčiausko.
3: Na ir dabar undinėlę, ko gero, drąsiai galima vadinti rajono simboliu, bet tuo metu, kai jinai buvo kuriama, ar buvo tai projektuojama, kad jinai ir kažkuria prasme atliks tą simbolio vaidmenį?
4: Kiek žinau, tai tokios rolės jai kaip ir nebuvo numatyta, tai buvo pakankamai, sakykime, paslėptoje vietoje atsiradusi skulptūra. Jeigu lyginant su Užupio angelu, tai Užupio angelas be abejo stovi aikštėje, tai tikrai turėjo atlikti kaip rajono atgimimo, kaip rajono simbolio vaizdą, tačiau undinėlė buvo daugiau tokia paslaptinga, mistinė būtybė, kuri vilioja atvykėlius, kuri juos žavi ir kitaip kviečia iš Užupio nebeišvykti.
3: Su kiekviena skulptūra taip pat seka ir viena kita istorija, neišimtis ir su Užupio undinėlė, ir ten buvo netgi toks atvejis, kai narams teko įsikišti, ar ne? Tai kokia ten buvo istorija?
4: Taip, 2 metai po undinėlės pastatymo 2004 metais. Buvo potvynis ir vienas praplaukiantis rastas, pasakojama, kad užkabino undinėlę ir jinai tiesiog paniro į savo tėvynę, galima sakyti, savo į vandenis. Tai, na, aišku, autorius labai pergyveno, kad potvynis nepaplautų jos kažkur toli, tačiau pats autorius panardęs šalia, netaip toli ją surado, maždaug 3 metrai nuo jos vietos.
3: Kiekvienai skulptūrai taip pat, kaip skritai, kiekvienam meno kūriniui reikalingas ir tas atgalinis ryšys. Ką jūs kaip gidas iš turistų išgirstat, kai prieinat prie Užupio undinėlės?
4: Įvairių iš tikrųjų esu girdėjęs apie undinėlę nuomonių. Man be būtų keista, kad daugelis, nu ne daugelis, galbūt dalis žmonių jos net nėra pastebėję. Nu, turbūt, aišku, tai dažniau galbūt ne vilniečiai, nes tiek reikia šiek tiek pakreipti žvilgsnį einant tiltu. Jeigu tarkim žiūri į telefoną, tai greičiausiai jos ir nepastebėsi. Kita dalis prisipažįsta, kad tai yra viena mėgstamiausių skulptūrų. Dar yra žmonių, kurie galbūt tiki tą versiją apie tai, kad undinėlė užburia savo žvilgsniu ir ilgai prisižiūrės į ją, paskui negali iš užupio išvykti. Tai kai kas sakė, Užupyje ir atradę savo gyvenamą vietą dėl undinėlės greičiausiai. Tai iš tikrųjų visokiausių versijų tenka išgirsti.
3: Vėlgi mes aptarėm, ką reiškia tokios skulptūros atsiradimas šio tūkstantmečio pradžioje, 2002 metais, o tokia skulptūra šiandien, jeigu būtų nuspręsta kažką panašaus kurti, jūs įsivaizduojat, kad jinai surastų savo vietą?
4: Šiaip Užupis, nežinau, man toks rajonas, kur skulptūros tiesiog atsiranda savo vietose, savo laiku, man atrodo, ir tiesiog net sunku turbūt kažkam ir būtų ir nurodyti, kad kažkurioje vietoje reikia pasakyti kažkokią skulptūrą. Tai tiek Užupio katinas, tiek tas pats angelas, undinėlė ir kitos atsiradusios skulptūros tiesiog, man atrodo, atsiranda natūraliai. Tas skulptūros iš tikrųjų Užupyje randasi turbūt, jeigu lyginat net ir su Vilnium, tai turbūt kur kas dažniau ir, sakyčiau, jeigu lyginant dar Užupio pagal plotą, lyginant su Vilnium, tai tikrai Užupis iš toj vietoj tikrai lyderis su savo meninėm skulptūrom.
3: Vėlgi mes Užupio undinėlę vertinam tam Užupio būtent rajono kontekste, o jeigu pabandytumėm įsivaizduoti ir pabandytumėm įvertinti viso miesto kontekste, kokią vietą užima Užupio undinėlė.
4: Šiaip yra tekę skaityti kažkada pasvarstymus tokius internete, man atrodo, dabar nepamenu, tai savivaldybės gal buvo inicijuota kažkokia diskusija. Tai koks galėtų būti Vilniaus simbolis, tarkim, jeigu Briuselis turi savo berniuką, jeigu Kopenhaga savo undinėlę turi, tai vat kas galėtų būti Vilniaus simbolis. Tai be Gitenio Umbraso stebuklo plytelės. Buvo svarstama, aišku, variantai Rangeliukos Vilniaus Ramoškos ir buvo svarstama beje undinėlė taip pat. Tai undinėlė, manau, kad tikrai galėtų būti ne tik Užupio, bet ir Vilniaus simbolis. Galbūt, aišku, konkurencija jai su Kopenhaga būtų gerokai didesnė. Kopenhagos kiek turbūt yra žinomesnė Europoje, bet manau, kad Užupio undinėlė tikrai galėtų būti ne tik Užupio simbolis, bet lygiai taip pat ir Vilniaus.
3: Ir kaip ateitį įsivaizduojat, vėlgi, ta visuomenė keičiasi, ar ne, žvilgsniai keičiasi, ar Užupio undinėlė vis dar, na, surasta savo vietą ir būtent ateities kartų žvilgsniuose?
4: Aš manau, kad visos skulptūros, kurios neša kažkokią tai istoriją, neša kažkokią tai pasaką, legendą, aš manau, visose kartuose turėtų atrasti savo žiūrovą, savo klausytoją. Manau, lygiai taip pat ir undinėlė tikrai tiek bus aktuali ir dabar, ir anksčiau, ir lygiai taip pat bus ateityje aktuali.
3: Už Užupio undinėlės istoriją aš dėkoju gidui Andriui Pavelko. Užupis – tai vieta už upės. Daugeliui tai labai meniška ir gal net kiek stebuklinga vieta. Net ir pačios mažiausios smulkmenos padeda sukurti puikią atmosferą ir jaukumą. O viena iš tų labai mažų smulkmenų, kurie padės suteikti aplinkai skirtinumo, yra Maironio ir Užupio gatvių sankirtoje esanti undinėlė. Labai dažnai sakoma, kad ši maža undinėlė ir vilioja žmonės iš viso pasaulio aplankyti šį išskirtinį Vilniaus rajoną. O tie, kuriuos pagauna šios undinėlės kerai, pasilieka čia visam gyvenimui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ir reiškiniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Neseniai istorikas, Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita išleido knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Matyt, žmonėms patinka interpretuoti istoriją, įsivaizduoti ją savaip, pritaikyti ją sau, taip sakant, pagal savo sugedimo laipsnį. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, kokie mitai lietuviams neduoda gyvent. Ir čia studijoje, kaip jau minėjome, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jezavita. Sveikas, Simonai.
3: Labą dieną, sveiki.
2: Tai pradėkime nuo to apskritai, iš kur atsiranda mitai?
3: Tai mitai atsiranda nuo seniausių laikų, kaip mūsų poreikis galbūt paprasčiau, aiškiau papasakot, kas vyksta pasaulyje, kas vyko pasaulyje, ar ne istorijos atžvilgių, iš kur mes kilome, kokios bėdas sprendė mūsų seneliai ir protėviai, ir, na, kažkaip lengviau sudėlioti tam tikrus talčiukus. Tai štai truputėlį mitai ir atsiranda, kad na, iš lūpų lūpą kai kas perdodama vėliau jau rašytiniu tekstu, vėliau jau, aišku, ir akademiniai istorikai rašo, dirba, bet kai ką žmonės pagauna, kai ką nepagauna, kyla visokiausių na, ir kartais ypač po na, tokių spaudimo okupacijų metų, kada ne viską galima atvirai kalbėti, tai vėlgi nueina dar kitais būdais ir toks bendrai lieka visuomeniai kažkoks toks debesis aplinkui ir labai sunku kartais išgvildent, kur ten yra tieso, o kur yra jau truputėlį ir pramanai. Nes ir to visą laiką yra. Mituose kažkiek tiesos, sakyčiau, visada yra.
2: Bet vat aš pasakiau, reiškia, pagal savo sugedimo laipsnį žmonės kūrė mitus ir iš principo gali daugiau mažiau atsirasti mitų pagal tai, koks yra laikotarpis tautai, ar ne? Sunkesnis laikotarpis, pavyzdžiui, ten arba koks nors ateina vadovas, kuris panašus į buvusį kokį nors veikėja, sakykime, su diktatoriškom savybėm, su kita ranka. Ir tada tie mitai, jie aktyvėja, katalizuojasi kažkokiu būdu, ar ne?
3: Aš sakyčiau taip, nes dažniausiai yra tos epochos, kada ryškiausiai, apie kuriuos, na, kiekvieni metai juk nėra lygus, ar ne, mes ir turim atmintinas kažkokias datas, kurias švenčiam labiau ten minim ir, sakykime, kiekvienais metais ar kas kelis metus, ten tuos penkis, kas dešimt metų. Ir yra tokių jau gal metų, kur taip, žmonės irgi gyveno, kūrė, dirbo, bet neįstrigę tie metai. Tai ir čia taip pat, aš sakyčiau, gerai pastebėjot, yra arba labai kažkokie sėkmingi istoriniai įvykiai, aukso amžius, įvairūs tokie mitai randas, kur kartais net jau ir perlenkiama lazda, nes noris atsiremti tą didingą praeitį ir turėti tokį kaip labai labai kažkokį, na...
2: Nu, apie smetonos valymą, pavyzdžiui, Simonai, pažiūrėkime, ne, sovietmečių niekam nerūpėjo, ar buvo smetono diktatorius, ar nebuvo. Nu, ta prasme, mažai kas svarstė. Visiems buvo svarbiausia lietuvybė, nepriklausoma šalis, gerovė ekonominė ir visa kita. Ir ar ten buvo smetona toks ar anoks, niekam ir svarbu, kad ten dainuodavo sugrįžti iš užsienio smetona ir vėl bus laisvą lietuvą. Ir iš šitoj vietoj. Bet vat pasikeičia laikotarpius, ateina nepriklausomybė ir tada atsiranda jau kiti naratyvai. Aha, žiūrėkite, ten jisai toks anoks buvo. Vat tas man akivaizdžiai veikia.
3: Taip, tai geras pavyzdys, vat būtent yra dviejopas tas mitas, kadangi ypač sovietinės okupacijos sąlygomis, taip, prarastas valstybingumas ir ypač tarpukario pasiekimai, kurie tikrai lyginant ar ne, mes nekartą ir kalbėjom ir su jumis, tarkim, 18 ir 40 metus lyginant yra, kaip sakyti, juodai balta, didžiuliai skirtumai yra pasiekti ir tas per tą trumpą laikotarpį žmonių sąmonėje išlikę ar jų tėvų senelių pasakojimuose galų gale. Ir tada yra toks, na, prarastos Atlantidos vaizdinys, kuris yra ir yra labai dažnas mitose, kad tai yra buvo aukso tam tikras amžius. Ir tada, na taip, kritiškas mąstymas šiek tiek jisai nueina į šoną, jo labiau yra forsuojamas, na, diktatūrinės valstybės, totalitarinės, jo, vaizdinys, kad tai buvo niekam tikęs diktatorius, geriausiu atveju toksai bailys ir egoistas, blogiausiu atveju tai baisus fašistas ir darbo žmonių engėjas. Na, tai įvairuoja truputį irgi vertinimas, bet vis tiek jis yra iš esmės neigiamas. Ir dabar, sakykim, taip, nepriklausomai Lietuvoje, truputį galima laisviau pasižiūrėti, galbūt išsiplečia tie vaizdiniai, ar ne, yra vis tiek demokratinė visuomenė, vyksta tam tikra, na, nuomonių kova, ar ne, ką mes nekartą irgi diskutuojam ir tos nuomonės kartais įsiskiria, kiek vertinti, kur, kokius tos atspalvius galima matyti. Tai sakyčiau, tai yra labai gal ir neblogai, nes mes tada ieškom kažkokio konsensuso. Blogiau yra, kai taip, ar pasiemam visai idealizuojam, arba priešingai atsiranda kažkoks, na, irgi mitas apie labai labai tamsius, labai blogus laikus. Tai irgi tai yra lengva suprasti, kad ar po okupacijų, ar kažkokių kitų dalykų negandus lenkia toks nuosmukis. Tai tarsi toks prieš pastatymas yra. Tai sakyčiau, na, nepriklausomai valstybei bandom surasti tą konsensusą. Na, ar tai yra lengva padaryti? Čia jau kita.
2: Tai mes irgi žinome prie to lengvumo klausimo. Jūs čia ne vieną mitą suregistravote. Tikrai jų čia nemažai yra. Vienas, du, trys, kiek čia? 12 turbūt, ar ne? Kiek?
3: Praktiškai ten supratarime. Gal 11 tokie, bet aš dar kelis suskaidžiau net. Darinau į du.
2: Ir kaip jūs atsirinkote mitus į kompaniją, kuriuos reikėtų paneiginėti arba, nežinau, patikslinti?
3: Na, pradžiai užkabinau, galim sakyti, kas įsirėminau dviejose temose. Aišku, galima būtų galba ir praplėsti. Vis tiek aš esu 20 amžiaus istorikas, specializacija mano yra, tai natūralu, kad aš daugiausia gal skyriau dėmesio tam laikotarpiu ir juo ir užbaigiau, kur daugiausia turiu tos profesinės patirties, ar ne, tai vėlgi tarpukaris, antras pasaulinis karas, sovietinės okupacijos pradžia ir pasipriešinimas jai. Na ir tai čia yra toks kaip ir užbaigimo taškas, kadangi mes jau yra karta žmonių, na, galbūt jau dabar daugelis jų garbaus amžiaus, bet jie dar kai ką atsimena iš tų laikų, ar bent jau už savo tėvų pasakojimų tikrai dar daug ką gali pasakyti. Ir taip nesinorėjo visai jau taip priartinti, tai va tose laikuose maždaug baigi, kad jau neteiti iki šių dienų. O pradedi kada? Na, vėl čia sudėtingas klausimas irgi ir net, nes tai kuo tolsti labiau, tuo tolsti labiau nuo savo specialybės lauko. Aišku, bet susiduri su tuo, ką kiti kolegos istorikai kalbėjo, ką iš savo nuo bakalauro iki doktorantūros studijų laikų, išdėstytojų girdėjai tas diskusijas, kurias turėdom. Na ir aišku, taip galvojau, kad pradėti visai gerai nuo Vytauto Didžiojo, nes vis tiek tai esminė labai, labai žinoma kiekvienam lietuvių figūra, ar ne? Na ir tada toks tarp to laiko panarstėme ir kitus
2: nes
3: mitus.
2: Nes dabar vyksta norai labai Vytautui Didžiajam gražinti karūną. Tai kur karūna? O dėl ko žmonės? Ko nesupranta šitą mitę? Jūs apie tai rašote? Kaip...
3: Taip, aš sakyčiau, gal viskas šiek tiek yra gal ir paprasčiau. Na, taip, vienas dalykas yra tragiškas įvykis. Na, Vytautas buvo palaidotas kaip ir dauguma mūsų didingų žmonių, ar ne, štai visai netoli mūsų, ar ne, Vilniaus katedroj, kaip tokioj centriniai valstybės valdovų laidojimo vietoj, kaip ką daugelis šalių turi. Na ir aišku, 1955 metai, blogiau nei stichinė nelaimė, Maskvos okupacija pirmoji, ir na, tuo metu tie kauleliai, na, ar dingsta, ar yra bendrame kape, galbūt ten katedroj tikrai ir yra, tikrai ar ne, visai sutikčiau, bet, na, bet kuriuo atveju suniokota ir labai sunku atskirti, net ir tie genetiniai tyrimai, na, gali būti Vytauto, gali būti kažkojo giminaičio. Tai vat yra problemos atskirimas, aišku, aš irgi nešoku į tą daržą, jau grinai archeologų, kitų specialistų, kas su DNR dirba. Visada noris tikėti, kad yra viltis surasti, bet sakyčiau, žiūrėjom tada istoriškai, kasgi čia dabar atsitiko, kodėl žmonės, na, taip tikėjo, kad gal kažkur visai šalia yra, bet nieks nesako. Na, taip norisi kartais. Gyvenimas tik šiek tiek yra paprastesnis, kai atrodo visur kažkoks tai sąmokslas, kažkokie tai niekadėjai viską už mus nusprendžia. Ir nežinau, kuo jis paprastesnis, gal taip vėlgi, kad taip baltą juodą viską galima sudėlioti, tas blogis toks lyg ir galingas, klastingas, bet mes, na, tokie kaip Don Kichotai, lyg ir kovojam, bet ko gero ta kova beveik pasmerkta. Tai man kartais tas toksai, na, sąmokslo teorijų šalininko mąstysena. Galiu kažkiek suprasti, bet na, nežinau, kuom žmogui nu, pačiam taip lengviau mąstyti. Ir šitas prisidėjo ir tarpu, kuriuo, aišku, tai susidėjo buvo dėl suprantamų priežasčių. Pirma, tai yra įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos, akivaizdu, didžiulė įtampa 14 metų lėmusi mūsų santykius. Na ir, aišku, negalėjimas vykdyti tyrimų laisvai Vilniuje, ar ne, kupuotam Lenkijos. Ir tuo atveju yra tam tikrų problemų, kad štai galbūt 31 metais buvo rasta, o gal net prieš tai rado tą karūną, na, ir žinant, kad visu Vytauto didžiojo karūnavimui Lenkija savo laiku kaip ir nepritarė, ar ne, aš čia rašau Vytautą karalium, gal ir norėjo matyti Lenkijos elitas, bet Lenkijos karalium pirmiausia, nes žiūrėjo savo, iš savo valstybių interesų pusės, ne Lietuvos. Jeigu jo gailą anksčiau būtų miręs, melai būtų Vytautui pasiūlę, ir Vytautas Lenkijoje yra gana populiarus, ir tarpukariu čia, manau, jeigu būtų tikrai suradę, tai aš kažkaip nenorėčiau labai tikėti versiją, kad būtų piktybiškai vien dėl to, kad būktai, na, Kauno Lietuva džiugios. Na, Lenkija vis tiek buvo dešimteriopai stipresnė karinė jėga. Irgi nenorėjo galbūt to konflikto dėl daugelio kitų priežasčių, kad jis įsižibiotų, bet ko gero Lietuvos tiesioginio polimo bijojo mažiausiai, ir nelyginant su kitom galingesnėm kaimynėm. Tai sakyčiau, iš tos pusės, na, gerai, palikim tą pukarį, tikrai įtampa buvo didelė, visko galėjo būti, gal ir nuslėpė, na, sakykim, ar ne, pažiūrėkim, bet šiais laikais pavilaikomi tie santykiai tikrai, na, jau su Lenkijos istorikais yra, ir man pačiam daug tekė bendrauti, ir turbūt daugeliu kolegų, gan atviri daugeliu temų, na, ir būna ir tų diskusijų išlenda skirtingų vertinimų, ypač tuose sunkiausius klausimus, bet galima jau tikrai kalbėtis, diskutuoti, rasti mažesnį ar didesnį konsensą. Ir taip, kad, na, piktybiškai kažkas lieptų šaltinius net šiais laikais, kad irgi Lenkija irgi šalis su skirtingom nuomonėm, kaip ir Lietuvoje, kur ir istorikai skirtingai žiūri tą praeitį, kad toks masiškas tarimas visi kažkur nukišę, na, labai aš, ne, man per daug sunku to patikėti, tiesiog giliau truputį bendravus ir žinant bendrai archyvų muziejų padėti, kad na, nėra taip manoma visiems kažkaip susitarti, vandenį burnos prisemti ir ten neišnipš niekur neišnata. Neįmanoma tai realiam pasaulyje.
2: Supratau. Gerai, dar vienas dalykas, dar vienas mitas, kuris turbūt irgi iš tokių, sakykime, labiausiai ir garsiausių mitų ir ypač aktualizavusi pastaruoju metu, dabar, kai čia vyksta karas Ukrainoje. Kalba eina apie jūs rašote apie SSRS okupaciją ir be šūvio pasidavusios Lietuvos mitą. Tas mitas yra gajus, kad mes ten vos ne sovietus su gėlėmis sutikom ir taip toliau. Kaip jūs paneiginėjat šitą mitą ar ką sakote apie jį?
3: Taip, tai pirmas dalykas, aišku, yra skirti tą politinį elitą ir visuomenę. Turbūt reikia sutikti. Politinis elitas visgi be šūvio pasitiko Sovietų sąjungą. Na, akivaizdus faktas, buvo ten įdomu ar ne paradoksalu. Lyg ir prezidentas, aukščiausias ginkluotojų pajėgų vadas, nepritarė ultimatumui. Generolas, krašto apsaugos ministras, Musteikis, na irgi taip svarbus žmogus, nepritarė ultimatumui, siūlo jį atmesti, tai čia užtenka vien šitų išvardintų, dar keli žmonės lyg ir paremė, pavyzdžiui, Kazimieras Jokantas, na bet, sakykim, iš tų ministrų, bet kiti visi taip stoja, kad nereikia ten kariuomenės vadovybė irgi linkusi ar ne sutikti draugiškai. Taip, yra aiškus politinis sprendimas, na, mes neįsim į detalės, čia esam ir kalbėję, ar dar pakalbėsim, manau, tikrai, bet visuomenėje yra pribrendęs noras ir tikrai karių tarpė, jie laukia to įsakymo, jie nesulaukia, aišku, tai irgi yra tam tikras ir autoritarinės tos sistemos, kad laukia iš aukščiau nurodymo ir pats gal kažkokių veiksmų nesiem. Iš kitos pusės, na, demokratinė Čekoslovakija juk irgi, kai jau priimti, nesulaukė sąjungininkų pagalbos ir vokiečiam įžygiavus irgi nepasipriešino. Tai sakyčiau, čia susidūrus su to dideliu blogiu, kuriam negalė atremti visiems nusvyro rankos, tačiau taip, aktyviausi mūsų protai, jeigu taip žiūrėsim, aktyviausi karininkai, intelektualai, įvairių sričių atstovai, tie patys žurnalistai, kuriuos mes matom, jie būrėsi į pogrindį vienokį ir kitokį labai greitai. Vieni tai daro galbūt profesionaliau, jiems labiau pasiseka galų gale, sėkmė, ar ne, ir jiems išvengia kažkokių represijų. Kiti labai greitai galbūt ir NKVD represuoti, nes ten jau tiek yra išdirbtas aparatas, kaip sakyti, tikrus ir tariamus priešus medžioti. Tai sakykim, bet aš ir čia kėliau būtent net į du skyrius, kad tie visi žmonės tikrai buvo daug. Tai nėra kažkokia pavienė organizacija, tai nėra vienos pasaulėžiūros kažkokie žmonės, vienos partijos ar vienos kokios ten linijos palaikytojai. Yra iš įvairiausių sluoksnių, iš įvairių pažiūrų. Ir jie susispečia tiek Birželio sukilimui ruošintis, ar ne, pirmas tas pasipriešimo, tiek, aišku, antrai sovietų okupacijai, partizaninėse kovose ir tie gyventojai, kurie remia partizanus, tai šitam norėjau skirti dėmesį, jie tikrai atstovauja mūsų tautą ir valstybę. Plačiai visų, na, tikrai tai nėra kažkoks vienos grupuotės darbas.
2: Bet vat man iš šitą, aš dabar kai žiūriu aktualijas, čia, sakykime, opozicija reikalauja iš premjerės pasakyti, koks ten planas B, C, jeigu

0: sakykime, ir ar galima būtų padaryti išvadą, kad nebe kaip sukurti sistemą Lietuvoje šiai dienai, kad neįvyktų tai, kas įvyko tai. Nes turbūt dabartinis aiškinimas būtų iš šių dienų pozicijos, pasiduoti be šūvio buvo klaida. Greičiausiai taip visi istorikai pasakys, ar ne? Nes vis tiek paskui mūsų išvežė krūvą į lagerius, išžudė, išnaikino ir neaišku, jeigu būtume priešinęsi sovietams, ar būtų daugiau žuvę žmonių, ar vis dėlto būtume gal atstovėję nepriklausomybę, nu tam tikrų būdų, kaip dabar ukrainiečiai. Ir vat, bet vėlgi viskas susiveda, kaip čia jūs pasakojate, į Smetonos sprendimą ir taip toliau, reiškia, kai kurio establishmento nu, pritarimus, pasižiūrėjimus. Ar galima sukurti sistemą, kuri neleistų šiai dienai, sakykime, pasielgti taip, kaip pasielta buvo 40-aisiais?
1: Na, labai norėčiau, ar ne, kad būtų galima.
0: Ačiū istorikui, tai uždavinį.
1: Sunkus klausimas, kita vertus, na, aš pabandysiu irgi pasižiūrėti dar iš giliau. Iki 37 metų mūsų kariuomenės generaliniam štabe pagrindinis priešas buvo matomas ta pati Lenkija, ar ne, tai daugiausia ruošiamasi galimam konfliktui su ja, kad sustiprės, žygiuos link Kauno, ar ne, ir reikės kažkaip atremti. Ir net tada, na, Lenkija iš tų mūsų tuometinių aplinkinių kaimynų tarsi vis tiek mažiausia, ir net tada tas pats Kazys Škirpa, apie kurį kalbėjom, formuluodama savo doktriną karinę, irgi rašė, kad Lenkija dešimteriopai stipresnė įsivelti viens ant vieno konfliktą su ja, tai būtų absoliuti tragedija, kurios ateinančios kartos mums net leistų, nes mes pralaimėtume ir pralaimėtume žiauriai. Tai vadinasi, politika vis tiek turi sukti dėliotis taip, kad kažkuris iš mūsų kaimynas, būktai Vokietija, būktai Sovietų Sąjunga, mums galėtų pagelbėti. Tada 37 metais situacija dar dramatizuojasi, nes didelė dalis vat, kitos kariuomenės atstovų elito mūsų ir politinis elitas dėl Klaipėdos problemų, dėl kitų pradeda matyti ir dokumentuose jau matos, kad Vokietija laikoma numeris vienas priešų. Ir tada jau dalis mūsų daliniai pereinami nuo demarkacijos linijos link Nemuno, ruošiamasi galbūt taip, galimai grėsmė iš ten. Aišku, vėliau iš vienos kitos šalies ultimatumai, Lenkai tik santykių prašo, tai aišku, sutinkama, vokiečiai prašo. Na, tik Klaipėdos kraštų, kurio nepavyko integruoti, irgi sutinkama. Aišku, visuomenė tai numuša, bet greit ruošiamas ir planas R po sovietų dalinių įvedimo. Tik tai kur yra problema? Sovietai visą laiką buvo matyta kaip atsvara. Nebuvo tarpukarių irgi, kad tai matyta kaip didžiausias priešas. Ir jam visada ruošiamasi ir subliuško mūsų politikai. Tai aš čia juos iš dalies apginu, ar ne? Nes mes vis tiek, na, pastaruosius metus akivaizdžiai suprantam.
0: Tai čia tada, jūs
1: kas,
0: iš tų, tų dienų
1: geopolitinis. Ir kas kelia didžiausią grėsmę.
0: Bet žiūrint iš istorijos perspektyvos,
1: vienu kampu yra,
0: tai sukurti sąlygas, kad premjeras ir prezidentas nebūtų, nebūtų jo vien tik tai galiui, karo atveju, turiu omeny, kai karas paskelbtas, aiškiai, agresija eina ginkluotosios pajėgos priešų čianai, kad nu, nebūtų galimybių pasirinkti. Vat apie tai turbūt kalba daugiau. Taip,
1: čia neraminantis faktas ir aišku, aš suprantu, premjerai, prezidentai irgi keičiasi ir jie yra irgi žmonės ir jie aišku irgi, manau, turi savo požiūrį kiekvienas į istorinius įvykius, kai kurie labiau pareiškia, kai kurie gal mažiau pasisako tom temom, bet vienas yra įdomus faktas, aš na čia tada klausantiems visiems ir pasakysiu, kam patiks, kam nepatiks, bet iš to mūsų elito aš daugiau kalbėjau apie žmonės, kurie rinkosi pasipriešinimą ar taip, dalis jų sumokėjo didžiausią kainą. Bet tie, kurie nesirinko, kurie balsavo tą pačią Sovietų Sąjungą, kad bus sukalbama valstybė, kai kurie žvelgia dėl buvusių tų, kad galimai gal net ir draugiška, komunistai bus pasikeitę, nebe tokį žiaurus, buvo visokių stereotipų ir tais laikais. Irgi labai daug tų žmonių buvo. Vienas didžiausių šalininkų, kuris ultimatumą priimkim, Kazys Bizauskas, signataras vasario 16, tai tikrai nekoks tai kolaborantas nekas. Červeniai sušaudytas, bet ėjo ta linija, kad su sovietais reikia sutart. Tas pats premjeras Merkys, na, irgi labai liūdnas gyvenimas, iki pat gyvenimo praleido kalinamas ar ne ir išleido į senelių namus numirti. Na, tokie liūdni faktai, tai irgi aš čia tokią mintį turiu, kad tas, kad nesipriešini, tai nereiškia, kad tavęs kažkas pasigailės. Čia labai kai kurių klaidų.
0: Tai aš prie to ir lenkiu, tai kaip tik, kad istorija jau mus pamokė vieną kartą, kad mes jau vieną kartą išbandėm, ką reiškia nesipriešinti, turbūt daugiau nebe verta. To bandyti, Simonai, paskutinis klausimas. Klausimas irgi iš mitų, labai trumpai, jeigu įmanoma, Kaunas lietuviškiausias miestas. Tiesa ar mitas?
1: Taip, tai žiūrint nuo kada žiūrėsim, tai aš čia truputį irgi pateikiau ir iš kolegų, na, mano irgi knygos tikslas pristatyti ir kitų kolegų mokslinius tyrimus, tam pažiūrėjau.

0: Mindaugo Balkaus buvo puikus darbas ir daug statistikos ir kai ką irgi iškėliau apie tai, kad taip, 19 amžiaus pabaigoje tikrai lietuviai ir Kaune dar sudaro mažumą ir aišku, ta situacija 20 amžiaus pradžioje keičiasi, tautinis atgimimas labai padaro savo ir aišku, tarpukaris tai jau kas be ko, Kaunas tada jau ir pagaliau lietuviai užima ir netgi daugumą mieste, tik tai tarpukariu, tik tada įsigali net ir Kaune lietuvių kalba, tuo dar tam tikros visuomenės įtampos vyksta, net ir apie 25 metus, tai praktiškai irgi manyti, kad čia irgi nuo amžiom žinųjų lietuviškas miestas vien tik lietuviškai visi kalbėjo, net ir Kauno atveju negalima, ir įdomios istorijos, kaip ten žmonės bandė sugyventi, na tai irgi čia keletą patalpinau ir net pasistengiau plačiai pacituoti, kad žmonės galėtų, kas man labai patinka, autentišką to laiko kalbą pamatyti ir patys sudaryti įspūdį, ne iš mano lūpų, o iš amžininkų.
1: Dėkui, Simonai, kad ir pats atvykai iš Kauno, nepatingėjai mūsų laidą, skaitykite Simono Jazavitos knygą ir tada bus labai paprasta, kai kas nors sakys, o buvo taip, o buvo kitaip, galima jis laiką pasakyti, bet Simonas Jazavita, istorikas, tuos mitus jau yra išaiškinęs ir paneigęs arba patvirtinęs, bus lengviau ginčytis su draugais virtuvėje, kaip sakoma. Ačiū Simonai, kad atvykai. Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
0: Iki kitų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite į

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien noriu pristatyti keletą skaitymo skatinimo akcijų, kurios vyksta kaip tik šiuo metu ir tie, kas nori, dar gali laisvai prie jų prisijungti. Viena iš tokių akcijų yra Metai su knyga, kurią organizuoja Lietuvos viešosios bibliotekos. Akcijos metu skaitytojai kviečiami atrasti naujus autorius, žanrus ar net naujas knygų formas, pavyzdžiui, garsines knygas. Visuomenės laukia susitikimai su skaitimo skatinimo ambasadoriais, protmušiai, konkursai, iniciatyvos socialiniuose tinkluose bei kitos veiklos, kurios įtraukia įvairaus amžiaus skaitytojus. Kasmet prie Metai su knyga prisideda knygos ir skaitimo vertę, suprantantis žinomi Lietuvos žmonės, pasiryžę sukurti bent minimalų pokytį auginant skaitančią visuomenę. Tad šių metų ambasadoriai yra tinklaraštininkė Nora Žaliukė, pasivadinusi pseudonimu Knygų dama, taip pat reperis Pijus Opera ir muzikos atlikėjas bei visuomenininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras. Ambasadoriai susitikti gyvai ir pasikalbėti apie skaitimą bei knygas kviečia ištisus metus, na, o pirmieji susitikimai, kurie yra nemokami ir atviri visiems, Lietuvos bibliotekose jau vyksta. Be gyvo bendravimo yra numatomi ir virtualūs susitikimai. Projekto sumanytojai tikisi tokiu interaktyviu būdu skatinti skaitančių bendruomenių kūrimąsi, stiprinti bibliotekų ir bendruomenių ryšį, įtraukiant Lietuvos regionų bendruomenių įskaitimo skatinimo veiklas. Beje, iniciatyva Metai su knyga prasidėjo kaip populiariojo skaitimo iššūkio vasara su knyga tesinys, o 2023-aisiais išaugo į visus metus trunkantį projektą. O štai dar viena skaitimo skatinimo akcija Lietuva skaito šiemet įvyks jau 12 kartą. Ją organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija bei spaudos ir medijų asociacija. Šios akcijos metu ypatingas dėmesys skiriamas bendruomeniškumui ir skaitimo džiaugsmui. Per artimiausią savaitę skaitytojai galės dalyvauti gausybėje konkursų, kuriuose bus padovanota daugiau nei 450 Lietuvos leidėjų asociacijos narių knygų. Organizatoriai tiki, kad tai paskatins atrasti naujų autorių ir knygų, stiprins skaitimo įpročius, praplės akiratį ir vaizduotę bei primins, kiek daug vertingų istorijų slypi puslapiuose. Viena smagiausių šių metų naujovių – knygų slėpynės didžiausiose šalies knygynuose – Pegasas, Vaga ir knygos LT. Skaitytojai kviečiami leistis į paieškas ir atrasti paslėptus leidinius kiekviename, net ir pačiame mažiausiame Lietuvos mieste, kuriame veikia minėti knygų tinklai. Kaip ir kasmet, akcijos metu didelis dėmesys skiriamas jauniesiems skaitytojams. Moksleiviai kviečiami dalyvauti nuotolinėse pamokose ir susitikti su autoriais, iliustruotojais bei leidėjais. Be to, net 8 spaustuvėse vyks edukacijos, tad moksleiviai iš arti pamatys knygos gimimo procesą. Viešosios bibliotekos taip pat aktyviai sujungs į akciją ir visoje Lietuvoje kvies į daugiau nei 100 tyliųjų skaitimų. Šie susibūrimai suteikia galimybę skirti laiko pabūti su knyga bendraminčio apsuptyje, sustoti kasdienybės ritme ir pasinerti į literatūros teikiamą malonumą. Kviečiu ir jūs prisijungti į kažkurią iš jų arba į abi vykstančias akcijas. Pristatysiu Kate Story knygą Širdies puslapiai. Ir tai yra jautri istorija apie motinos ir dukters susvetimėjimą bei atleidimo galę. Sally Harrison 41 metus renka ypatingą biblioteką. Kiekvieną Liepos 11 vidurnaktį į lentyną ji padeda po knygą su asmenišku įrašu skirtu vienturtei dukrai Elai. Ir tai yra vienintelis būdas pakalbėti su dukra. Prieš daugiau nei 20 metų po skaudaus kivirčo ji išvažiavo į Australiją ir daugiau niekada nebegrįžo. Vis dėlto salė ir toliau pildo lentyną, su kiekviena knyga bandydama pasakyti tai, ko nepavyko ištarti garsiai. Nors viltis, kad Ela kada nors atsivers bent vieną knygą, blėsta. Tačiau nelemtas atsitikimas priverčia Ela grįžti namus, kuriuos, kaip mane, paliko amžiams. Nors knygos siužetas gali pasirodyti paprastas, dukra grįžta slaugyti motinos, iš tiesų tai daugiasluoksnis psichologinis romanas. Ar įmanoma po 20 metų tylos atkurti prarastą prarastą ryšį ir rasti bendrą kalbą. Pasakojimas kuriamas dviem balsais – motinos ir dukters. Abijos klystančios, pažeidžiamos, tikros. Ela iš pradžių pasirodo itin kategoriška, ji linkusi teisti skuba daryti išvadas, tarsi jau viską žinotų apie motiną, dar jos nepamačiusi. Būtent taip ir veikia atmintis. Prisimenam žmogų tokį, koks jis buvo, ir neprileidžiame minties, kad jis galėjo pasikeisti. Knygos autorė britų rašytoja Kate Story meistriškai dekonstruoja Elo susikurtą motinos vaizdinį. Ilgainiui abi moteris po truputį atsiveria tiek skaitytojui, tiek viena kitai ir tampa akivaizdu, kad už praeities ir senų nuoskaudų slepiasi du pažeidžiami žmonės, ieškantis kelio vienas pas kitą. Širdies puslapiai romanas apie šeimą, kurioje nesusikalbėjimas tampa kasdienybė, apie grįžimą, kuris niekada nebūna lengvas, ir apie bendruomenę, kartais gebančią padaryti tai, ko nepajėgia artimiausi žmonės. Todėl nenuostabu, kad šioje istorijoje svarbu vaidmenį atlieka ir aplinkiniai, kaimynų bendruomenė, spalvingi bibliotekos lankytojai bei katė Hadrona. Jie pasakojimui suteikia humoro, gylio, o Hadrona čia veikia beveik kaip atskiras personažas, nemažiau savitas ir reikšmingas nei kiti veikėjai. Kate Story prieš pradedama rašytojos karjerą buvo anglų kalbos ir dramos mokytoja ir ilgą laiką stebėjo, kaip literatūra veikia jaunus žmonės bei kaip drama persipina su kasdienybe. Sukūrusi savo šeimą, Kate viską suderino. Ėmė rašyti romanus apie šeimos dramą. Įkilusi iš Yorkshire, bet dabar gyvena Londono priemiestyje su vyru ir dviem paauglėmis dukromis, todėl dramų tikisi sulaukti ir daugiau. Autorė yra išleidusi dar du romanus, o Širdies puslapiai yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Širdies puslapiai – tikras lobis knygų mylėtojams, vertinantiems žmogišką šilumą, gyvenimo išmintį ir atgaivą, kurią gali teikti gera knyga. Iš anglų kalbos ją vertė Jolita Parvickienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Paveldėtos traumos – kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį. Šios knygos autorė yra vengrų klinikinė psichologė Noemi Orvostot, o jo specializacija – iš kartos į kartą perduodamų traumų atpažinimas ir gydimas. Šeimos, į kurią ateiname sandarą, lūkesčiai ir istorija, turi didesnį poveikį mūsų gyvenimui nei manome. Norint geriau suprasti savo nerimo priežastis, nuotaikų sviravimus, pasikartojančias nesėkmes mezgant santykius, reikėtų didžiau pažvelgti į tėvų, senelių ir prosenelių praeitį, kaip dažnai joje slypinčios skaudžios traumas daro įtaką mūsų kasdieniams sprendimams. Dalydamasi jautriomis klientų istorijomis ir pateikdama praktinių užduočių, autorė kviečia skaitytojus į gilesnio savęs pažinimo kelionę. Joje paaiškės, ką iš tiesų galima laikyti traumą, kaip trauma šeimoje paveikia net kelias kartas, kodėl verta pasigilinti į sudėtingus ar slaptus šeimos pasakojimus ir ką daryti, kad neperduotume skausmo savo vaikams. Daugelis žmonių mano, kad beprasmiška tyrinėti praeitį, nes jos vis tiek nebepakeisi, rašo psichologė. Toks požiūris kyla iš įsitikinimo, kad sena žaizdas galima pagydyti tik perrašius gyvenimo istoriją, o kadangi to padaryti neįmanoma, senų įvykių net neverta judinti. Kas buvo, tas, dažnai kartojama, linkit žmogui gero. Užmiršk tai. Vis dėlto tai būtų klaida. Tiesa, negalime atitaisyti to, kas padaryta, bet supratus praeities įvykius lengviau keisti dabartį ir ateitį. Kaip sakė Vinstonas Čerčilis, kuo ilgiau gali žiūrėti atgal, tuo toliau tikėtina matysi į priekį. Turime tyrinėti praeitį, nes tik ją supratę deramai pasirengsime būsimiems iššūkiams. Ši knyga kviečia skaitytoje į savęs pažinimo kelionę apimančią kelias kartas. Jis skatina būti drąsiam, tyrinėti seniai palaidotas šeimos istorijas, skverbtis apžėlusiais takais, apšviesti tamsiausias kertes ir pažvelgti jėgas veikiančias dabartinį gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad neįmanoma iki galo suprasti savo likimo, neatsižvelgus į transgeneracinės įtakas ir tyrinėjant savo protėvių istoriją, galima aptikti raktą nuo durų, vedančių į teigiamus pokyčius, tikina knygos autorė. Kiekvienos dalies skyrių pabaigoje rasite klausimų rinkinį. Atsakydami juos, ugdysite savivoką. Galbūt per tai priartėsite prie slaptų savasties klodų, geriau suprasti savo tėvų ir senelių elgesį, jų emocinės reakcijas ir sprendimus. Mąstydami apie protėvių likimą, nerasime šeimos, kurioje nebūtų skausmingų patirčių, netikėtai nutrūkusių santykių, nerimą sėjančių nelaimių. Mes visi esame traumuotų žmonių palikuonis, taigi nerkime gilin ir atraskime paslėptą skausmą ir kančias, kurios buvo laikomos užmirštomis, kad išsilaisvintume iš slegiančių šešėlių. Kviečia knygos paveldėtos traumos, kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį, autorė Noemi Orvos Tot. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Ali Abdalio knygą Sveikas produktyvumas, kaip dirbti be streso ir mėgautis gyvenimu. Knygos pagrindinę mintį galima perteikti šiuo sakiniu. Nesėkmė veda prie geros savijautos, o gera savijauta veda į sėkmę. Autorius, kuris beje yra gydytojas ir verslininkas, produktyvumo tema susidomėjo po medicinos studijų įsidarbinės ligoninėje, patyręs perdegimą ir pamažu supratęs, kad savęs alinimas toli gražu ne vienintelis būdas siekti gerų rezultatų. Yra ir kitas būdas – be nuolatinio nerimo, be miegių naktų ir priklausomybės nuo kofeino. Jį autorius išsamei ir išdėsto savo knygoje Sveikas produktyvumas. Remdamasis naujausiais moksliniais tyrimais, įvairių profesijų atstovų sėkmės istorijomis ir savo paties išmoktomis pamokomis, Abdalis kviečia pažvelgti į produktyvumą kitaip. Dabar jau žinau, kad siekiant produktyvumą svarbiausia nedisciplina, svarbiausia daugiau daryti to, kas mums teikia laimės, energijos ir kelia mažiau streso, tikina autorius. Ir aš žinau, kad vienintelis būdas įveikti prokrastinaciją ir perdegimą, ieškoti džiaugsmo arba smagumo susiklošiusioje situacijoje, net jei ką tik paleidai iš rankų padėklą su 136 ampulėmis ir apsilaistyti drabužius. Aš tikėjau, kad jeigu išmanysiu visas produktyvumo gudrybės ir perskaitysiu kiekvieną tinklaraštį internete, pasieksiu tai, ko trokštų. O iš tiesų, man reikėjo kardinaliai priešingo požiūrio, tai yra išmokti mąstyti kaip produktyvumo mokslininkui. Todėl ir norėjau, kad paskutinis įrankis šioje knygoje būtų vertybinės atitikties eksperimentai. Nes kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tik eksperimentuodami galime tikėtis išmokti sveiko produktyvumo paslapčių. Šioje knygoje pasidalinau keliomis dešimtimis eksperimentų, kurie man padėjo. Kai kurie iš jų tiks ir jums, kai kurie ne, ir tai normalu. Atminkite, ši knyga nėra užduočių sąrašas, tai filosofija, būdas susikurti asmeninį produktyvumo įrankių rinkinį. Tokį, kuris įgalins jūs naudotis nuostabiais geros savijautos vaisiais. Kiekvieną dieną, ilgai, tokį, kuris skatins eksperimentuoti imantis kasdienių užduočių ir projektų. Todėl raginu jūs, išbandykite tiek, kiek galite, atsirinkite tai, kas veikia ir atmeskite visą kitą. Žvelgdami į kiekvieną naują požiūrį, klauskite savęs, kaip tai paveiks mano nuotaiką, mano energijos atsargas, mano produktyvumą. Nesistenkite savo jo kelio į sveiką produktyvumą tiesiog iškalti. Aiškinkitės jį eksperimentuodami. Taigi, mėgaukitės procesu ir eidami tuo keliu, nepamirškite, kad šio proceso esmė nesiekti tobulumo, o klumpant ieškoti veiksmingiausių strategijų. Mokykitės iš savo nesėkmių ir švęskite kiekvieną sėkmę. Tegul darbas jums būna energijos šaltinis, o ne jėga siurbinti juodoji skylė. Perimti tokią mąstyseną nėra paprasta, bet kai tą padarysite, viskas pasikeis. Jei užčiuopsite, kas jums teikia daugiausiai jėgų ir padeda atsigauti, galėsite pasiekti bet ką, taip pat ir mėgauti savo kelionę į tikslą. Žada knygos Sveikas produktyvumas autorius Ali Abdalis. Jo veikalai iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Keliasi pilna verti gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptę ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilna verti gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios sritys veikia kartu, papildydamos vieną kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motivacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius pataria. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščius. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdingą? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoje provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monė Kielė. Tai pirmiausia, labas. Kaip gyveni?
2: Gerai, neblogai.
1: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
2: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
1: Kad neatpažintų.
2: Jo, dažnai. Tai,
1: o ką reiškia tavo slapyvardis?
2: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė, tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai reikėjo. Ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gan gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
1: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir što gyventi?
2: Što gyventi, kaip vaikas, tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Nu ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko. Ir aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus ir ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
1: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
2: tai,
1: kiek
2: tai
1: laiko?
2: Tai nes mokyklos, ar ne, anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė. Iš tikrųjų, tik nuvedė į dailės mokyklą ir ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba. Tiesiog.
1: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės. Tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ne?
2: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova. Linkėjimai, tai jinai mūsų mamų mama. Nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonėse. Tiesiog kažką mums ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti. Ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą ta kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai neblogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
2: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai man, nu, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvo ištroškusi, žodžiu, tų mokslo, ne? Norėjau man pritaikyti.
2: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam, man atrodo, viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, kaip patinka man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokie etapų turėjai, tu studijavai ją.
2: Pedagogika.
1: Pedagogika, ne? O kokie vėjai tave ten
2: aišku,
1: atnešė?
2: Aišku, filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okay, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinojau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytoje dailės, tai va to ta filosofija, aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlių turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau, kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką to tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboje, gal šiek tiek persiduoda? Tie pamąstymai, ar ne, toks
2: nu,
1: gilis?
2: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną, tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kai turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina. Ir kaip žmogui, bendravimui, su kitais santykiai, nu, tiesiog, nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip tam, ar ne? Kaip prie to perėjai?
2: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar kaip pasakyti, per daug tame to kad jis nu, kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir nu, tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ir dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai...
1: Tu esi viešas daiktas tarsi, ne?
2: Tai jo, ir... Ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra... Jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moterį, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manu supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėži savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas tave tokia citata. Įdomi, tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
2: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir bet tokių būsinų visai nemažai mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet nu, taip ir yra. Ir nu, ir vat, tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės?
2: Jau, tai...
1: Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
2: Nu, labai daug, nu, labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai, ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui, netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų, kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam, tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad vat, jiems daugiausiai ir norisi papasakoti per tą vaizdinį, tą skauduliuką turbūt. Ir galbūt to skauduliuko turi ir daugiau kas, ir tada ir susikalbam.
1: Dar įdomu, aš tiesiog susimašiau, o grožio standartai, ar ne? Ką jie daro su santykiu, su mūsų santykiu?
2: Tai nepriėmimo savęs.
1: Atskirti, ar ne, tokia įneša?
2: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jaustis savim, jeigu mes nežinom, kuo esam, mes slepiamės po tam tikru tam tikrintais standartais. Ir
1: tavo darbai kalba, ar ne, apie tai jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodytų ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnija? Kodėl būtent tokį va, specifinį, ar ne, vaizdavimą pasirinkai? Nes tų būdų yra tai įvairių.
2: Aš gal noriu gražius dalykus negražiai parodyti. Gal taip galima pasakyti. Gal ir tada tas sarkazmas ir ta ironija turbūt išlenda. Bet tas tapybos braižas, jisai ir nu, taip pat diktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek, ar ne, apie kaip pateikta, ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
1: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
2: Jo. Nu, žinai, papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi, kad nesusiektis, turbūt, ta ekspresija, tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
1: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
2: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
1: Tokios abstrakčios netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
2: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją

0: ir pamatau, kad tas dalykas man turėtų būti va taip parodytas.
1: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus, ar labiau tokį stebėjimo aplinkos, ar ne, ir perteikimo androbės?
0: Apie šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau, ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu, kas aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą, tik tai tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Mhm. Tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių gali artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai, ir litiškumo temos. Ir negali man viskas būti išgyventa. Bet artima galbūt, jo.
1: Tai tu kalbė apie visuomenį galbūt svarbias temas, ar ne, tokias, netgi kartais tabu. Tabu. Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
0: Apie daug ką per mažai vis dar kalbame.
1: Ką reikėtų laužyti, daužyti iš pagrindų?
0: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo, tos visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai
1: iškrypęs vadovėlis kažkoks, vos mokins.
0: Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
0: Bet dėja. Ir ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip.
0: Pateikslinu. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie, kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinėjo žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad tai yra taip blogai, žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai yra. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar ugdytis.
1: Užsiminė apie lytinį švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloje. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra,
0: cringe,
1: ne?
0: Cringe.
1: Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam. Tai kaip tau atrodo, kodėl va dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
0: Kodėl? Gal čia paauglių gal dalykas labiau? Ar man taip tikrai
1: taip,
0: atrodo?
1: Taip.
0: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas, tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool,
0: reikia,
1: ne?
0: Reikia būti.
1: Tik manęs turbūt tas nedėjo.
0: Jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip šiar susimaišiau, kad kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu, gitarą neštis per Ukmergę man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes tai yra baimė.
1: Autentiškumas.
0: Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks. Būkit cringe. Nes aš šiuo paskutiniu metu stengiuosi kuo daugiau.
1: Labai gerai, kad požiūrės.
0: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tai tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai

0: Nebijoju turbūt krinžio, ne, bet tu jau įvardinai tai, kad...
1: Nu, jeigu aš juos padrasinčiau, tai sakyti, nu, teta. Žinai, tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
0: Nu, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
1: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
0: Taip. Daugiau išmoksite.
1: Daugiau, tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisiminti. Nes ir taip neturit jau ką prisiminti.
0: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyt, kad jos bus?
2: Daim.
1: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueit pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
2: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinėjus.
1: 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
2: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
1: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais. Ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
2: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
1: viešo. Nuo garbinimo?
2: Taip.
1: No.
2: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
1: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai.
2: Geras pasakymas.
1: Tai šitoje vietoje, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, bet nu, vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose kurie Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešame gražią žinutę apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetamą įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tik kalbėjom. Tai apskritai, kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
6: Iš savo? Gan trumpos tar
5: patirties. Vis tiek.
6: Ne taip pasenau, tai kaip yra.
5: Vis tiek sąmoningėjai, žinai.
6: Nu, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi sent ir tada iš naujo. Ne.
5: Nežinau. Tu atsakyk.
6: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaugiam tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkams, kada gerai, pasidžiaugiam. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog. For life, tai aš neseniai išdrysiu, tai buvau tokia, jei, ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi manęs čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
5: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad vat į tave žiūrės, ar ne?
6: Ne, visiems įdomus tik tai.
5: Tai tu.
6: Patys,
5: taip, šitas dalykas labai išmoko.
6: Jo, tai vat tam jaunimui, būtent. Kai jūs atrodysit krinč, tai nieks jūs...
5: Nesusireikšminkit.
6: Neįdomu, iš tikrųjų.
5: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose. Vis tiek tos informacijos rautas yra didžiulis.
6: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.
5: Taip.
6: Tai aš tą įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime gyvenvietėj. Ir, aišku, paskui ten miestas, studijos, jos viskas smagu, viskas faina, bet tas fonas visas jisai lipa į galvą ir daro savo įtaką, kaip reikia gyventi, ką reikia turėti ir kaip atrodyti. Bet tu žinai, kad nu, gal ir nežinai, labai, labai slidu ir lengva paslysti, kartais gyveni kitų norais. Ir, nu, čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
5: Ir kažkaip aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas jau už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
6: Ar tam kas yra, nu, kas yra cool, ar tam ko reikia. Kaip, jo. Ir ypač draugai, nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
5: Taip.
6: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, Nėra čia toks labai idealus variantas, bet, nu, žinau, kad man to reikia.
5: Tiek, kiek tau reikia.
6: Tiek, kiek reikia neužsibūti.
5: Irgi labai lengva.
6: Irgi labai lengva, paskui nebesišnekėsit su nieko.
5: Jo, pato galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai... Jo, reikia tu sugrįžti ir supratai, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
6: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Betos Tiškevič pasirodymus su savo to tematika Nebegėda.
5: Ai, Nebegėda. Galvojau gal apie knygą kalbėti, apie tą projektą Nebegėda.
6: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis, arba ta, kas rodo į tą pusę kelią. Galvau filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
5: Labai girdėta. Tai galiu priminti truputėlį sužiūrėti.
6: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, nu, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga, ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogus. Ir,
5: nu. Ai, ne, tada nebus matys. Tiesiog girdėta labai.
6: Jo, vat kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai vat tas ir būna, kad...
5: Vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
6: Taip. Iš tapytojų, Tracy Emin, galbūt girdėtų, tai... Susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurinti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
5: Nepatogės tamas, žodžiu,
6: gvildenantį.
5: Ja. O kiek intuicija vadovavėsi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
6: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau, ne, nėra lengva, atsiprašau, įsiklausyti yra
5: turbūt
6: labai
5: protas,
6: nelengva.
5: Turbūt protas, ne, reikia pirmiau.
6: Jo, būna protas, nu, sako, čia nesąmonė.
5: Pažįstama.
6: Bet kūryboje tai, nu, irgi negali pasitikėti vieną staiciją. Jinai užveda ir jinai palaiko. Bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad nu, jinai turi dalyvauti, bet nevesti. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastu, tada jeigu kažkur sustoju vėl, jinai įsipaišo.
5: Man jinai kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
6: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
5: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
6: Ačiū, kad pakvietė.
5: Va, labai įdomu su tavim susipažinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skęsgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
7: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
4: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai
6: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Žinių radijas –

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Jeigu tik tai aš nuo kokio nors žymesnio žmogaus panaudoju abrozdėlį, tai aš jau visada privalomą tvarką turiu pažymėti čia sukurtą dirbtinio intelekto. Nes, nu, 50-50 geriausiu atveju pagalvos, kad čia tikra nuotrauka. Mm. Čia vat neseniai įdėjau šito prezidento nuotrauką su automato einančią per pelkę. Didžiai dalį net nekilo klausimas, kad čia totalus feikas.
3: Ko tik nesvarsto žmonės virtuvėse ir prie, žinai, eilėse prie sasiskų, bet kai vat kažką pasako įgarsina valdžia, tai jau iš karto durniai. Tas yra labai blogai visiems mums.
2: Tie žmonės, kurie dabar mums vežioja picas arba taksi dirba, ne, tausia, jie už 20 metų bus jau tėvai naujos kartos vietinių pusiau lietuviukų. Ne?
3: Ir manai, kad čia perkels Turkiją ir Indiją?
2: Manau, kad taip, neišvengiamai. Ta prasme, nu, pažiūrėk, tas pats, ta prasme, sutartų vedybų klausimas Vokietijoje, Prancūzijoje, ta prasme, dabar jau yra rimtas pasiūlymas ant teisėkuro stalo.
3: Kas tame blogo, kad seksas vėliau? Aš ne apie socialinius įgūdžius. Ekranai, aišku, ekranai nėra pats geriausias turbūt dalykas iš tam pasaulyje ir tą visi supranta jau seniai, dėl to po truputėlį riboja, bet jeigu ne 14 metų nepradeda seksualinio gyvenimo kaip nekurie, tai irgi turbūt nieko blogo, nes nu, tos patirtys jos tokios, ką žinau.
2: Iš esmės mes turim įsivesti nu, paprastą primityvų rodiklį. Kiek reikia investuoti eurų, kad atsirastų vienas papildomas vaikas, ane? Ir pagal šitą rodiklį mes galim visas priemonės lyginti. Kiek vieną reklamą kainuoja pagaminti ir ją paskelbti, ne? Kiek kainuoja diskotekas organizuoti, kiek kainuoja dar kažkas, ir galima žiūrėti, kiek tas davė kažkokį rezultatą ar nedavė. Jeigu davė, tai ar tai būtų reklama, ar tai būtų, nežinau, lankstinukų gamyba, viskas tinka, kol tai yra pagal vieną eurą yra duodana.
3: Pigiausia būtų prezervatyvus adatėlėmis pradurti.
2: Na, čia ne faktas dar, kad pavyktų, žinai.
3: Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje vyrai kalba. Prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
2: Ir Raigardas Musnickas.
3: Sveikas, Liutaurai.
2: Labas.
3: Visą laiką, žinai, galvoju, aš kartais noriu pasisveikinti kaip dirbtinis intelektas. Tu pastebėjai, dabar yra tokių filmukų, dirbtinis intelektas, kuri garsina reklamas ypatingai. Jeigu norite pirkti, tai čia galėtų būti irgi taip, labą dieną, vyrai kalba, ir ten linksniai visokie neteisingai.
2: Tobulėja, žinok. Jau
3: aš galvoju, kaip reklamos užsako ar davė, ar kas ten tokie supranti, vat leidžia, žinai, grebliuojančiam greblam dirbtiniam intelektui garsinti savo produktą.
2: Čia, žinai, čia aš jokauju. Prieš 3 metus aš buvau aršus dirbtinio intelekto skeptikas. Prieš 2 metus buvo padarėm pirmą projektą aukščiausiam teisme automatinių pranešimų žiniasklaidą generavimą. Prieš metus aš jau dėšiau kursą pirmą apie dirbtinį intelektą. Dabar aš jau praktiškai naudoju.
3: Dabar šito tu gyveni jau ir dabar tu girsi.
2: Jau yra pajamus šaltinis. Dar nesakyčiau, kad gyvenu.
3: Gerai, kad pasipažįsti. Bet šiaip iš tikrųjų nežinau, ką su juo reikėtų daryti, kai aš čia kažkai vakar mačiau filmuką, supranti, apie tai nesusimastai net. Vat rodo, kaip, nu, storas bičias, sakykim, taip paprastai tariant, nieko neslėpiant, jisai pasidaro batus iš plastikinių butelių, žinai, ir eina į vandenį. Okay. Ir jisai eina per vandenį kaip Kristus ir neskęsta. Ir ten, žinai, tu supranti, kad tai yra dirbtinio intelekto. Ir, žinai, nu, galvoju, nu, durniai ir durniai padarė, žinai. Bet paskui tu net nepamastysi. Mm-hmm. Komentatoriai rašo, nesugalvokite taip daryti. Žinai, nu išbandyti, ta prasme. Kodėl? Nes tu pirmo žingsniu nukrisi į vandenį.
2: Taip.
3: Kojas tavo kels, galva bus po vandeniu.
2: Taip, bus atvirkštinis.
3: Ir tu
2: nepavyksti išplaukti.
3: Ir nepavyksti išplaukti, tu paskesi. Tiesiog, vat pamatęs dirbtinio intelekto filmukę, tokį dalyką, nuspręsi pavandysiu. O gal čia, žinai, išbandysiu. Ypač vaikai problemą. Kokie nors, ar ne?
2: Aš dabar turiu problemą, va, taip gyvenimą iš socialinių tinklų, ne? Mm. Bet kas nuo karto ką nors parašau, papostinu ir taip toliau, ir kas nuo karto panaudoju nuotrauką. Nu, iliustracijos nuotraukas. Ir jeigu tik tai aš nuo kokio nors žymesnio žmogaus panaudoju abrozdėlį, tai aš jau visada privalomą tvarką turiu pažymėti čia sukurtą dirbtinio intelektą. Nes, nu, 50-50 geriausiu atveju pagalvos, kad čia tikra nuotrauka. Mm. Čia vat neseniai įdėjau šito prezidento nuotrauką su automato einančia per pelkę. Didžiai dalį net nekilo klausimas, kad čia totalus feikas. Totalai sugeneruota.
3: Nu, tai čia raštingumo klausimas yra, bet...
2: Nu, žinok, ta prasme, šitoj vietoj čia jau įgūdžio arba, net nežinau, raštingumo, žinok, čia ta prasme, tokio realybės supratimo klausimas. Ta prasme, dabar, ypač jeigu ką tu žiūri elektroninė erdvė, pirmas tavo reakcija turėtų būti, kad tai yra netiesa.
3: Mm.
2: O va šito pas mus nėra, mes natūraliai tą imam kaip duotybę, kad čia tikra. Taigi čia, vat,
3: nu taip, čia yra pavojus, aišku, bet sakau, tai pavojus dar, kad, nu, koks skirtumas ten, eina per pelkę prezidentas su automatu ir neina, čia netai baisu, bet vat, kai aš kalbu apie realų pavojų, reiškia, sveikatai,
2: tai
3: ne tik sveikatai, bet ir gyvybei, kas nors sugalvos, o, pamačiau, žinai, netgi suprasdamas, kad tai dirbtinis intelektas sugeneravo, o gal galima pabandyti, gal aš lengvesnis už tą storą.
2: O gerai, vat aš tau vat noriu, vat, kaip sakant, iš gyvenimo klausimą. No. Noriu, ne? At, žinai, kas yra toks dirkštys.
3: Nu, čia deda juos visą laiką.
2: Ir žinai, kas yra Oksana, ne?
3: A,
2: va, tau paprastas išgyvenimo klausimas. Visas jų šou yra dirbtinis ar tikras?
3: Tikrai ta žodžio prasme, nu, kitaip sakant...
2: Ta, ar tai yra, nu, dirbtinis dėl pinigų sukurtas dalykas, ar ten iš tiesų tarp jų kybirkštis ir taip toliau?
3: Tai dabar čia bus turbūt nesunku sulaukti, reiškia, finalo tos istorijos, jeigu jie čia pasiskelbė, kad jie ženysis ir greitai. Tai matysim, nes tada, nu, aš įtariu, kad viskas gali būti šio, bet vestuvės...
2: Turėtų,
3: nu, būtų labai jau vatnikiška daryti, kaip sakyti, dėl šou.
2: Nu, bet žinai, pas Oksaną kiek jau buvo vestuvių? 2, 3?
3: Nu, bet jos visos buvo tikros, turbūt, aš įtariu.
2: Mm-hmm.
3: Kiek ten, kodėl, tai, kiek trys?
2: Kai tu, nu, du kartus vedęs, ar tau trečias vestuvės dėl šou, dėl pinigų įmanoma padaryti?
3: Ne, tai dėl pinigų viską galima padaryti šiais laikais, turbūt, bet nežinau, supranti, Aš negaliu šitą klausimą atsakyti. Man atrodo, kad jeigu reikėtų pasverti man savo, reiškia...
2: Svarstyklėmis kritinio mąstymo.
3: Supranti, dėl tikrumo. Tai, nu nežinau, čia Makrono ir reiškia, Makron istorija tokia, žinai, realybėj besipildanti, bet ten...
2: Nu, Makron biškiai prašiau, negu Pikul atrodo faktas.
3: Tai... Jo, bet ten irgi skirtumas metų ir į kitą pusę yra toks, žinai, tai, bet prancūzai gal taip gali ir gal pas juos taip yra gerai ir ten visa kita. Nežinau, šau pasaulį tokių atvejų irgi yra buvę, man atrodo, Banderas, jis turėjo užsienio vyresnį žmoną, 18 metų dar kažką ten, bet vis tiek tos gyvenimas rodo, ypač kai tam spardytojui yra dirbtinis intelektas, kaip spardytojas, 24 meteliai ir ką žinau, kas ten galveliai yra, tai Pikul vietoj, nors irgi nežinau, kas ten galvelė, aš vos laikausi čia be epitetų. Reiškia, tai man atrodo, kad aš jos vietoj, jeigu suvokčiau, reiškia, perspektyvas, netikėčiau jos vietoj, nes, nu, kažkaip, ką žinau, ten...
2: Trumpalaikis projektas.
3: Jeigu turim tai žiūrim,
2: būtent,
3: trumpalaikis projektas. Jeigu tai pakišama po pinigų darimo
2: mašina,
3: Tai šitoje vietoje tada galima ir ant to nurašyti, žinai.
2: Mes ne šitoje vietoje, nu, aš taip galvoju, ta prasme, Lietuvoje mes neturėjom tokios, ta prasme, kaip sakyti, šou tikslais padarytos santokos, kad grinai iš to kalti pinigą.
3: Ne, supranti, Kardashian.
2: Nu, Kardashian
3: Kardashianų tai. Sindromas, jisai labai daug kur vyksta dabar. Mm. Ir jisai labai gerai, žinai, tuos daro. Čia dabar Rusijai vyksta skandalas, jo, su Bonė ir su Solovjovu, ten, žinai, gerai, istorija. Tai čia tokia, žinai, ant Kardashianų klano modelio veikimo, reiškia, apie šeimą, apie save pasakoti ir uždirbti milijonus. Tas yra galima. Lietuvoje milijonų neuždirbsi, nu, o įvaizdėlį susigadint gali visiškai, žinai, ir tas. Bet manding žmonėm nebaisiai rūpi. Ypač ten spardytojui. Nelabai rūpi, nes nu kas jam. Moteriškai, moteriškai, kaip sakydavo kaime, moteriška galėtų labiau pagalvoti apie savo įvaizdį.
2: Nu, bet Oksana yra Oksana.
3: Bet jau, tai, nu, žinai, viskas yra, kaip sakoma, yra, kas yra. Tai, bet gadinti dar įvaizdį, nu, nežinau, čia įvažio jau pataisimas bus kažkoks, o gadinti gali iki begalybės, ir man kartais tai kvepia neviltimiai, kai tu prieini savo galimybių ribą tam tikrą.
2: Desperacija.
3: Ir tu supranti, kad nu, vat, galimybių riba amžiai, galimybių riba žinomume, galimybių riba versle, ir tu tada pradedi nertis iš kailio.
2: Spardytojo irgi nors, galimybių riba spardyti.
3: Nu, spardytojas tai dar spardys, dar 10 metų kokių galės spardyti. Bet nu, jis, žinai, už jį pagalvoja. Turbūt, kad kaip gali būt, kad jamgi tai kas. O nežinau, man tai atrodo vis dėlto moteriškai, nors čia seksistai sakys, ko tu čia dabar, bet man atrodo neypatingai priveido, jo labiau, kad aš nu, kažkaip žinau tų aplinkų įvairiausių tokių protingesnių, intelektualių apsiskaičiusių nuomonę, tai kaip sakyt, net jeigu ir tai būtų projektėlis, tai jame nesimato kažkokio tai pozityvo didelio.
2: Okay. Žinai, nes kitas dalykas yra vat, visas tas šou. Nu, aš pat tiesiai šviesiai sakysiu, aš galvoju, kad tai yra šou, ne? Ir tarsi, man visas tas šou yra klausimas labai primityvus ir paprastas. Suaugusio visuomenės dalis, nu, jin vis tiek turi tokį šiek tiek su tokia kritikos gaida žiūri į visą tą procesą, ne? Bet kaip į tą žiūri vaikai? Nes šitoj vietoj tie visi vaizdeliai, tie visi pasisakymai ir taip toliau, jie niekur nėra filtruojami. Nėra uždėta N18 ženklo, ne? Nėra uždėta nu, kažkokia ten kita, ten, nežinau, 14 ar 12 ar dar kažkokio ženklo. Ir tas yra viešai eksponuojama. Tai vat,
3: man ko čia dėsi? Ant kurios čia vietos reikia dėti? Ant fako?
2: Nu, pavyzdžiui, bet supranti, bet va šitoj vietoj kas gaunasi? Gaunasi, kad
3: ant fako dėti nereikia, nes jisai legitimizuotas ir šitas fakas pakankamai plačiai ir tik po jo galima klausti, o ką dar, kas dar gali būti baisu, pasisakyti apie juododžius blogai, apie kas čia dar, apie čigonus blogai, pasisakyti, ar tai yra blogiau negu fakas viešoje erdvėje, ar ta prasme, ar kaip iš intelektualų.
2: Bet elgesio modelis, ne, kurį va atrodo Oksana, kurį
3: koks čia modelis? Tai modelis toks kaip bet kuriam madų žurnale, kur du ponai susiglaudė, reiškia,
2: man atrodo, va tas vat, nu, pernelyg tiesioginis gašlumo eksponavimas, nes ta, nu, aš būsiu ganėtinai kategoriškas, ane, aš manau, kad va, ta, visa ta istorija, jinai parsidavinėja save būtent per gašlumą, per seksą, atvirai pasakykim. Tam senu, per aluziją į vienokius ar kitokius santykius tarp to.
3: Nu, rodi, kad čia ne seksas. Nu, sekso nebuvo ten jokio dar.
2: Nu, sekso nebuvo, aišku.
3: Būkim teisingi, žinai, negali čia matyti to, ko nėra. Nu, yra ten erotinės fotografijos, rangosi ten raitosi, nu, kaip sakyt. Tai aišku, žiniasklaida ten gal ir uždeda, tad aš nežinau, aš mat nelindau į tas nuotraukas, negaliu pasakyti, ar ten buvo nuo 18 ar ne, aš čia negaliu pasakyti, aš esu matęs baisesnių fotkių, tai todėl negaliu pasakyti, kad ten būtų mane sudominusios tos fotkės, bet ko gero, paprastai net ir kokį nors lengvesnį turinį einant žiniasklaidą uždeda, ten pasakodama ar smurto kokius nors klausimus, tos, ar yra jums 18, aš susiduriu su toks spausdamas kažkur, tai bet čia aš tai nežinau, man čia dėl tų vaikų yra tas klausimas, aš matau komentaruose kelias žmonės visiškai pagristai, ar čia vaikam, ar čia taip toliau, bet, nu, ką žinau, čia iš pikuliandos, reiškia, galima daryti čia kažkokius labai tokius išvados tolimas, kad čia vaikai kažką daugiau sužinos, negu kad jie sužino gatvėje iš savo klasiokų ir iš visų nelabai gerų puslapių internete.
2: Sakai. Nes, vat, žinai, vat, nu, aš pabandžiau Google suvesti, nu, ir čia man tiesiai meta į visokios nuotraukėlės, į Oksanos susirašinėjimą, nuotraukas, fotosesės, jokių stabdžių nėra, vat, konkrečiai vienam portale.
3: Nu, taip, bet tai ne pornografinio turinio
2: nuotraukų. Ne pornografinio, taip, bet va šitoje vietoje, žinai,

0: šitos kardos kažką nukalsim. Tai vat man tas, supranti, norisi originalumo.
1: Okay.
0: Norisi, okay. Žinai, jeigu mes negalim patys sugalvoti, tai bent jau gerai patobulinti galėtume. Žinai, kaip Japonai vat, jo, arba ten Kinai pavogė technologijas kokias nors. Na, tai ten patobulina gerai ir jie paskui kaip savo pardavinėja. Tai, žinai, o čia mes tokiais einam atsilikę, žinai, 20-30 metų nuo to, kas jau seniai buvo daroma, tos įsipriklaupimai, tos arenose, net mūsų mastu nenauja, ten kažkokia olėlė darė prieš 25 metus ar 20 kažkur ten Klaipėdos areno jau taip. Paskui tą patį daro džiazų ten ir nu šitie, tai čia jau vis tiek nu, lygis gijų, kitas ten yra ir aktorius ten ir, ir sakykime džiazų vis tiek ten ta prasme, mano akimis žiūrint vis tiek tai yra menininkai, tai nu, žmonės
1: turėtų sugebėti
0: turėtų kažkaip sakyti nugi tai banalščina ir gal nu, nes nežeminkim savęs, bet vat padaro, nu čia irgi, nežinau, ar jie neturi patarėjų, ar ko neturi, nu, pagalvok kreatyviai, tegul nežinau.
1: Kita tema, aš tau noriu šokti prie, kaip čia pasakius, diskusijos.
0: Šok.
1: Tugi esi žmogus, kuris, kaip čia pasakius, už lytinius santykius ir taip toliau, ne?
0: Negaliu čia sureaguoti. Už lytinius santykius.
1: Kur? Nu, tu nesi prieš
0: už juos. Už lytinius santykius nes, kokius?
1: Va čia dabar nes geras klausimas.
0: Visokių
1: kokius,
0: santykių būna.
1: Nes aš skaitau.
0: Su kuo? Klausimas dar irgi. Tai vat nežinau.
1: Aš žinai, skaitau vieną iš tyrimų Amerikoje ir bandau pamatyti vieną įdomų dalyką. Nu, čia tyrėjai Amerikoje jau ne tai, kad nu, kaip čia, nešokia, bet nu, ta prasme, šiek tiek yra sunerime, kas vyksta su jaunuoliais, kurie lytiniais santykiais pradeda užsiminėti vis vyresni. O dabar, vat, kad jau reikšminga dalis, ten daugiau negu pusė, lytiniais santykiais pradeda užsiminėti tik tai po 18 metų. Ir va čia, žinai, klausimas yra tai, kai, nu, tiem
0: kurie... O jis nerime dėl ko?
1: Nu, anksčiau taip nebūdavo. Anksčiau jaunimas norėdavo anksčiau išbandyti uždraustus vaisius.
0: Nu, tai dabar... uždraustus vaisius, tai čia nenormalu gal buvo, ne, kad anksčiau pradėjo.
1: Nu, kodėl?
0: Tam įstatymai.
1: Aš manau, nu, va, aš iš savo jaunystės...
0: Gamta prisimė... yra gamta, o įstatymai yra įstatymai. Gal nu, tai... žmonės jis... pradėjo laikytis jau, nu, daugiau, mažiau...
1: Nu... Tu sakai, jaunimas pasidarė, kaip čia pasakyti, įstatymo baimingas ir pradėjo, kaip sakant, laikytis. Nes, vat, nu, ką sako, sako va šitie tyrėjai, ne? Sako, vat, nu, ten, aišku, natūralu, ten pirmieji, kas pradeda, tai tenai 15-16 metų ir taip toliau, bet tik tai, vat, 19 metų dalis, kurie yra išbandę uždraustą vaislių vaisių, ir palyginus su ta, su kurie nebandė to vaisius, pasidaro didesnė 19 metų to. Kitai tariant, nu, iki tol visa didžioji dalis yra kaip čia, kažkuo susirūpinę kitu, o ne kita priešinga lytim. Ir va čia klausimas yra, kaip paaiškinti, kokios priežastys vien, nu, kuo...
0: Tai jau, kad taip ir nenustatė, kuo, tai kad čia apklausą padarytų ištenka ir viskas.
1: Jo, tai va ta apklausa ir sako, kad tas...
0: Kas jums svarbiau už seksą?
1: Jaunuoliai sako, kad, na, skaitmeninis gyvenimas ganėtinai keičia įgūdžius, nu, ne, kaip, įgūdžius arba... lūkesčius arba poreikius, kaip čia pavadinti, netgi susidomėjimo sritis, ane? Mm. Ir kad, pavyzdžiui, vat, skaitmeninis gyvenimas, tai kad didžiai daliai vienai par kitaip tą žingeidumą, pavadinkim, uždraustų vaistų atitolina arba apskritai panaikina kaip tokį tam laikotarpio, ne, amžiuje. Ir va čia šitoje vietoje, nu, tai aišku, natūralu, kad visokie kompiuteriniai žaidimai, visokie kompiuteriniai susirašinėjimai, bendravimai ir taip toliau, jie tam tikra prasme tai, kas anksčiau būdavo, vat, nu, neturi ką veikti, eini susitikti su draugais, paspardyti kamolį, dar kažką, su merginom, su vaikinais pabendrauti, ne? Ir dabar panašu, kad tas
0: visas... Vieni tapdavo seksomanais, kiti alkoholikais.
1: Nu, kam ko nepasitaikydavo, ne? Ir va čia šitoj vietoj, o dabar pasirodo, kad visa tai ir žmonės vat, prie mygtukų spaudimo ir prie, nu, prie telemės šitų tapšnoklių spaudimo. Ne? Tai va čia šitoj vietoj klausimas, ar

0: tai gerai, žinai, nes, nu, tai va
1: čia... Arba klausimas, ar tai blogai.
0: Jo, tai va čia...
1: Nes kas tame blogo?
0: Ne, tai va čia vienas iš dalykų, kas tame blogo, kad apskritai, nu, keičiasi socialiniai įgūdžiai. Žmonės, ir čia mes dažnai, nu, vat ypač per COVID-ą,
1: nesakė. Kas tame blogo, kad seksas vėliau, aš ne apie socialinius įgūdžius, ekranai, aišku, ekranai nėra pats geriausias turbūt dalykas iš tam pasaulyje ir tą visi supranta jau seniai, dėl to po truputėlį riboja, bet jeigu ne 14 metų nepradeda seksualinio gyvenimo kaip nekurie, tai irgi turbūt nieko blogo, nes, nu, tos patirtys jos tokios, ką žinau, nei pirmą prisidirbt gali.
0: Nu,
1: taip, labai smarkiai, jeigu anksti pradedi, tai va čia yra blogybė tame, prisidirbt gali įvairiais būdais ir paskui padaryti, žinai, kaip prisidirbi anksti, tada baimės, tada žalos sveikatai, abortai kokie nors lieka nevaisingi, trauma visam gyvenimui, dar jeigu seksas koks nors girtas ar dar kažkas, tai dar didesnių problemų, tai sakyčiau, kad... Šiek tiek vėliau.
0: Ramybė galvoje. Sakai,
1: nes jo labiau vis tiek dabar, kaip žiūrėsi, tų vaikų susilaukė 30 metų. Tai yra dar laiko
0: yra,
1: iki vaikų.
0: Yra.
1: Nes šiaip sekso pagal vedas, žinai, prigimtis yra vaikų gamyba.
0: Kaip ir būtų keista.
1: Kad ir kaip būtų. Jo. O šita... Tai va taip, kad malonumams ten dar laiko irgi užtektų.
0: Mhm.
1: Todėl anksčiau pradėti nėra čia labai gero būdo, gal čia technologijos gelbsti jaunimą nuo nesąmonių visokiausių pridarytų. Nes iš tikrųjų, aš kaip prisimenu sovietmetį, paradoksas, Sovietų Sąjungoje sekso nebuvo.
0: Nebuvo, ne, šitą žinau.
1: Tu dar buvai, tai tu dar nežinojai to, tiesą sakai, nes tu buvai dar apie tai.
0: Galima,
1: tu dar negalvoji apie tai. O pas mus, kadangi kitų užsiėmimų nebuvo. Labai didesnių, nu, knygų skaitimas išskyrus, žinai, bet irgi reikia ne vien tik knygą skaityti ir lauką išeiti. Tai va, tai seksas buvo ir kas įdomiausia buvo gana gerokai anksčiau negu nepriklausomybės laikais, kai čia atsirado turbūt pasiūla, ko tik tai nori, nu, gal buvo čia šuolis kažkaip. Bet dabar turbūt nėra, tai netrodo net kaip uždrausta prekė. Kai nėra uždrausta, kai jinai tiek propaguojama, tiek jinai prisodrintas gyvenimas iš visų kampų ir iš visų nuotraukų, apie kurias mes čia anksčiau kalbėjom tik, tai jisai nebėra toks, kaip čia, aktualus.
0: Ne taip tolimas.
1: Nes jis smegenys, didžiausias maištininkas žmogui yra smegenys.
0: Nu, taip.
1: Ir kai tu bandai išbandyti tai, kas neleidžiama, kas draudžiama, kas laužo kažkokius stereotipus, kas laužo taisyklės, o jaunas žmogus jis maištauja ir nori tą daryti dažniausiai, tai čia nei čia pamaištausi, nei čia ką. Tik prisidirbti gali durnai.
0: Nu, aš turiu pripažinti, va, tu turiu savo aplikoje keletą jaunuolių, vaikinuko, ne? Tai jiems gerokai dabar yra įdomiau, va, jie tam amžiui, kai mano laikais jau būdavo įdomu į kitą pusę žiūrėti, ne? O jiems dabar įdomiau kokią nors telariją, tenai tokią pusiau legalę pavažinėti po laukus, po miškus, po... Taip. Nu, ten elektrinis šitas motociklas ten to, dabar yra populiarus, žinai. Dar ten kokią nors va, tokią, žinai, ten po kokias nors statybos palaipščio, pasikarstyti ir kur nors ten pašokinėti.
1: Ne, tai čia ir visą laiką buvo taip, duok tik tai tokį ir mūsų laikais, žinai, pavažinėti mopedų. Tai berniokas visą laiką, sakykim, greičiau su mopedu paauglys norės pavažiuoti, negu ten kažkur kažką temptis kažkur ir ten...
0: Ilgai žinai, pasakoti.
1: Ir rodyti
0: paukščiukus.
1: Kaip sakoma, judesius nepadarius visokius. Tai tas, taip, bet aš čia nematau tragedijos. Jūs tiesą sakant, jokios, gal čia tik į gerą tas išeis.
0: Žiūrėk, čia vat vienoj tokioj diskusijoj, tai čia man traukia šiandien ant šitų temų, kaip sakant, ir vat vienoj tokioj diskusijoj iškilo toks klausimas. Vat šiaipgi dabar mes visi galvojam, kad vat, nu, žmonės laisvi, vat gerai, kai jie turi galimybę rinktis, ką myli, ko nemyli, ne? Bet... Pas paskui iškilo tokia diskusija, čia jau mes tokio, žinai, pagyvenusių žmonių biškio auditorijai diskutavom, kad su tuo jaunimo laisvė yra totalus bardakas. Vat anksčiau, vat, kad ir net ir prieš šito tarpukario, nes smetoniniai Lietuvoj. Tėvai tenai surasdavo normalų antrą pusę, suderindavo, patikrindavo, sutardavo dėl visokių tenai piniginių sąlygų, taip toliau, taip toliau. įgyvendavo žmonės, be problemų, jau vaikų susilaukdavo, ten miškai šitie ir taip toliau.
1: Yra prašytas toks atvejis, žinai kur, Žemaitis Marti. Jis labai gerai aprašytas ten yra. Vingiulionas labai įspūdingai.
0: Tu iš karto eini į šitą, į tokius, žinai, blogosius pavyzdžius. Tai taip, yra radikalių tokių, žinai, ekstremumų, kur kažkas tai perlenkia į blogą pusę, nu ir paskui Žemaitė surašė. Žemaitė, žinoma, leftistė, ta prasme, jinai, nu, ta prasme, nevedai
1: to. Gerų dalykų nerodys.
0: Tarp kitko, Žemaitės kažkoks yra vienas geras apsakymas, kuris yra slepiamas ir ten toks, kuris smarkiai tenai kritikuoja toks, bet kada nors.
1: Tai va, tai jie prašė, matai, nu, jeigu taip vaizdą pamatyti visą, tai kas iš to gali gautis, supranti, tu už ar prieš.
0: Ne, tai va, žinai,
1: tas tiesa, buvo tie vedybų, kaip čia, planuotojai, tie žvalgybininkai, žvalgytuvės būdavo, ką darydavo, išsiaiškindavo, ar, reiškia, ponia, kurią ims į žmonas, ponas, ar gero kraujo, ar nėra šeimoje maniakų, kokių nors žudikų, žinai, dar kažko. Tarsime, ten išsinagrinėdavo gerai viską ir tada genetika viskas rūpėdavo. Ne tik dabar, žinai,
0: Google.
1: Jau ir viskas iš karto. Ką Google, ką tu ten sužinosi? Bet iš principo apie genealogiją viso. Ten, žinai, žinodavo viską, kas, kur, ką.
0: Nu, taip, ten būdavo galima.
1: Kiek kraičio bus irgi svarbu. Ne dabar, priešingai, ne dabar, žinai, reikia žinot, kiek vyras ten turtų turi. Tada, žinai, kėdų,
0: tai va, tai žinai, tai ne, nes, nu, žinai, ir iš kur ta diskusija atsirado? Ta prasme, čia viena šaka, žinai, ta prasme, buvo ten nutekėjusi už musulmono, žinai, ta prasme. Ir kad ten, ta prasme, nu, tai va, jie jau ten susilaukė savo vaikų, žinai, ir ta prasme, galvoja, kaip čia ką, ir kad ten pas vyra net nėra klaustukų, ta prasme, kad vaikus, va, reikia suderinti, ta prasme, ten išleisti vienur kitur, ta prasme, ten, nu, kad būtų tvarka, taip toliau. Nu, ir ten, ta prasme, tai lietuviškai giminės pusė yra tragedija, kaip čia, kur čia, ką, kaip čia vaikus ten verčia kažką vienaip, taigi čia laisva Lietuva ir laisva teisė. Ir čia, žinai, ir va čia, nu, atrodytų, žinai, tolima Lietuvos 19 amžiaus realybė, o čia, žinai, tuk, žinai, beldžiasi į šiandieną, žinai. Ir paskui, bet ten, nu, ta prasme, tada ir sako, bet žiūrėkit, nu, bet ten yra, viskas yra logiškai pagrįsta. Ta prasme, va dabar, žiūrėk, va, nu, va, ten konkrečiais pavyzdžiais, va, Petriukas, Onutė, taip toliau, žinai, sako, va, žiūrėkit, laisvi žmonės, o dabar, va, žiūrėk, 35 metai, be nieko, kažkur tenai skrajoja po pasaulį, be garantijos, nu, su garantija, kad nieko nebus iš jo ir taip toliau, taip toliau. Sako, va, ten, va, yra viskas suplanuota, va, anukai jau tuoj bus tokie, tas,
1: produktai. Bet gerai, ką tu siūlai dabar čia perkelti modelį dabar į mūsų dienas?
0: Tai va,
1: tu čia
0: tai
1: atrodo,
0: va, aš šitoj vietoj...
1: Tu, mielas, reiškia, tėvė, trijų dukrų.
0: Planuoju.
1: Norėtum, kad pas tave atvažiuotų dabar planuotojai vestuvių piršliai ir sakytų, va, turim jaunikį kitame kaime, ne Zujūnų kaime, o nežinau, ten kokiniškuose riešiai.
0: Na, tarkim.
1: Prie Žirgino. Ir atvažiuotų, ir tu toks, va, įdomu tavo reakcija dabar. Tu neklaustum net dukrų greičiausiai, aš taip suprantu, jeigu pagal aną modelį, ten pirmą išsiaiškinu, kas do žentas. Jeigu žentas...
0: Ne, kas per ošvei?
1: Kokie tos... Ne, ošvei, tai... Bet kas do žentas, ką turi, ko neturi, koks išsilavinimas, o ką klaustum, atidomu, vat man, kas tau būtų įdomu?
0: A, geras žmogus, aišku.
1: Geras žmogus. O kaip tau čia pasakysi, reklamuotojai atvažiavo, žinai, viešų ryšių ekspertai, tokie kaip tu, supranti, ir ten iš reklamos, ten ir tau ką nori parduot gali. Geras, aišku, sakys.
0: Nu, tai va, supranti, šitos patirties aš tai neturiu, bet
1: o jau nori perkelti modelį, tai jau tikėt. Tai tu dar žinai, ko paklaust ir kaip čia ką. Tai vienas dalykas. O dabar dukrų atsiklaustum? Sakyti, atėtų.
0: Aišku.
1: Sakyti, nenori, mes nematėm, nepatinka vizualiai, negražus, neseksualus, ir ką? Sekantis?
0: Ne, tai jeigu medicinos pažymą turi, reiškia viskas su juo gerai.
1: Ai, tu dukro medicinos pažymą parodytum, ar ne, kaip sako, medicinos dantis yra, tai kaip arklį, ar ne, reiškia, nu, dantis yra, pažiūrėkime, dantis yra, gerai. Nu, tai va, tai tau čia atsakymas, kai tu perkeli tą modelį iš šias dienas ir užduodi konkrečius klausimus, tu supranti, kad, nu, kažiai ar veiks, nu, ne, iš tos pozicijos, kurioje mes dabar gyvenam.
0: Ne, taigi, net pas musulmonus ten yra visokių variantų, ten galima ten parodyti, susitikti, pabendrauti, ten, ta prasme, pasitikrinti, ar ten vienas kitam tinka, netinka, jau ten, kad jau kategoriškų nebūtų tenai visiškai prieš tarą.
1: Nu, bet visą laiką yra, žinai, aš tai pasakysiu, pas musulmonus, ar pas musulmonus ir paskai pas musulmonus, yra ir, man atrodo, ir Indijoje tokių visokių momentų, bet... Supranti, jeigu pats modelis, jis yra psichologiškai kaip visuomenės modelis, ir jisai pradeda tave slėgti jauną žmogų kaip autoritetinis modelis arba kaip autoritarinis modelis, žinai, tėvų valia žodis, pagarba tėvams, tėvams patiko, aš turiu, žinai, nusilenkti į tai. Ten, žinai, galutinė variantė gal ir būtų taip, nu, žinai, mylėti, ten įsimylėsi, ten po 10 metų, svarbu, žmogus geras būtų, ten šeimai daugiau niekur nereikia. Galiausiai, galbūt meilės modelis toks jis ir yra iš tikrųjų. Kai, nes, nu, kaip ten psichologai išneka, tai, žinai, aistra, pirmas pusę metų, ten 3 metai, paskui ten, paskui jau ten eina prisitrinimai visokie, sprendimai problemų bendrų šeimininių ir visą kitą. Tai turbūt galutiniam variantė mes ir turim tą, ką turim.
0: Taip.
1: Bet vis tiek pats supranti, kad dabartinėmis realiomis sunkiai tu galėtum suvaldyti pačius procesus ir šiaip pasipriešinimą.
0: Pasipriešinimas būtų didelis, aišku.
1: Tai aš nežinau. Matai, tas modelis veikia turbūt ne dėl to, kad jis teisingas yra, o dėl to, kad kitokio modelio negalėjo būti. Nebuvo socialinių tinklų, nebuvo, nu, gegužinės gal kokios ten kaimus.
0: Nu,
1: diskotekų, naktinių klubų, barų, restoranų, metropolio.
0: Man šitoje vietoje įdomu tas procesas, ta prasme, kad, nu, bet aš kaip sakiau, ta prasme, nori, nenori, tas modelis į duris beldžiasi, ta prasme, jis nėra taip, ta prasme, nu, mes gi neužsidarysim sieną nuo Turkijos, nuo ten kokios to paties, vat, Indijos ar dar kažką, ne? Nu,
1: o ką jis mums, kodėl jis beldžiasi?
0: Tie žmonės, kurie dabar mums vežioja picas arba taksi dirba, ne, ta prasme, jie už 20 metų bus jau tėvai naujos kartos vietinių pusiau lietuviukų, ne?
1: Ir manai, kad čia perkels Turkija ir Indija?
0: Manau, kad taip, neišvengiamai. Ta prasme, nu, pažiūrėk, ta prasme, tas pats, ta prasme, sutartų vedybų klausimas Vokietijoje, Prancūzijoje, ta prasme, dabar jau yra rimtas pasiūlymas ant teisėkuro stalo, ta prasme, kad tai būtų legalu, tai būtų galima ir taip toliau, žinai.
1: Nu, bet tai čia kaip variantas, čia nėra imperatyvas niekam, turbūt.
0: Ne, tai kaip imperatyvas, ne, bet tiesiog turim...
1: Nori tokis, nu, ne, bet aš sakau, aš sunkiai įsivaizduoju į realiai veikimą, nu, tuose bendruomenėse, kurios apskritai yra keistų ten dalykų, mūsų akimis žiūrint, jų akimis, tai viskas ok, žinai, ten 4 žmonos yra ok, bet mūsų akimis žiūrint gal ne visai taip yra, tai arba tu tada turi valstybę iš principo, aš nežinau, kiek tada turi, kiek žmonių čia turėtų gyventi atvykelių, kad mes savo, žinai, įpročius pakeistume į kažkokius tai atvykelius.
0: Ne, tiesiog turi, ką aš turiu meninti, ta prasme, kad šalia mūsų bazinio mąstymo, kaip žmonės randa vienas kitą ir gyvena, ne, kad palaipsniui atsiras arba grįžtas ankstesnis, kai bus viskas planuojama ir sutarėjama.
1: Nu ir kaip skambės įstatymas?
0: Nežinau.
1: Kaip skambės įstatymas? Įpareigoti vaikus priimti tėvų, reiškia, surastus jaunikius, vykdyti,
0: ne, nu,
1: tėvų valią, kaip čia skambės?
0: Ne, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, santoka gali būti sudaroma laisvų vyro arba moters susitikimu arba jų tėvų sutarimu. Nu, pavyzdžiui.
1: Nu, tai tėvai tegul ir tuokėsi.
0: tai aš tave suprantu.
1: Nes čia sekantis žingsnis yra, kad tu turi įpareigoti vaikus priimti tai, ką tau surado tėvai, nes kitaip neveiks.
0: Nu, bet supranti, bet kaip dabar tėvai gali padaryti sandorius už vaikus nepilnamečius, ne? Tai va čia šitoj vietoj, taip jie galės ir apženyti juos.
1: Tai su sandoriu gyventi nereikia visą gyvenimą.
0: Bet... Nu, tai jeigu norės išsiskirti, išsiskirs, bet. Nu, aš hipotetiškai svarstau.
1: Ne, aš suprantu, kad tu hipotetiškai svarstai, bet man tai kaip durnystė atrodytų, aš nežinau.
0: Aš sutinku.
1: Tai išprievartavimas kažkoks, tai ten dar tada, nežinau, turto cenzus reikėtų nurodyti, kas, kur, kiek turi, ko turėt.
0: Kada galima, kada nemanka. Aš sutinku, aš tiesiog sakau, kad realybė daro tuk-tuk ir šitas klausimas vienai per kitaip atsiras.
1: Nu jo, balanos gadinė praėjo.
0: Bet nebėgant toli nuo šitos temos, aš vis dėlto dar paskutinį klausimėlį turiu. Tu girdėjai mūsų vienos ministrės pasvarstymus arba pamąstymus, kad reikia gražinti diskotekas ir išorės reklamą, kuri reklamuos ir skatins šeimų ir vaikų, šeimų kūrimą ir vaikų didesnį skaičių. Girdėjai šitą mintį?
1: Nu, čia kaip tu apipavidalinai dabar tą mintį, tai gal ne visai čia taip skambėjo. Gražinti diskotekas, iš kur jas gražinti, į kur, nes niekas čia nei turbūt jų uždraudė, nei atėmė. Bet aš suprantu, apie ką tu šneki, apie tai.
0: Tai, kad... tai mintis, žinai, ten daug kas, žinai, tarp kitko, jeigu neklystu, aš irgi pats kažkada, va šitoj laidoj, kažkada klausiau tą klausimą, ar kas nors matėt bent vieną kokią nors šeimos skatinimo arba populiarinimo reklamos kampaniją. Ne? Tai va čia šitoj vietoj tas vat ataidas arba mintis iš ministrės lūpų man ir kažkiek taip pat į tą primena. Ta, kad nu, šitoj vietoj, kaip mes galim reklamuoti ir skatinti, nežinau, pavyzdžiui, ten kur nors pensijų taupimą, lygiai taip pat galima ir trečio vaiko kampaniją reklaminę padaryti, ne? Arba ten, nežinau.
1: Galima.
0: Arba
1: viską galima reklamuoti.
0: Jo. Tai va čia šitoj vietoj tai, kad ten, žinai, visuomeniai atsirado klausiančių, kaip čia taip gali būt, kaip čia tokia kampanija galima, tikrai galima ir netgi reali. Nu, aš manau...
1: Pinigais pakvipo, Ulevičiai.
0: Ne, aš
1: apie diskotekais neprokurt nepritarsi. Ne. Ne. Beje, o kur tu savo pirmą meilę susiradai?
0: Internete?
1: Diskotekų neturėjot.
0: No,
1: nebuvo šalioj diskotekų.
0: Ne, diskotekos, ai, palauk, pirmą meilę ar pirmą žmoną?
1: Ne, pirmą, ai, o kiek tu jų turėjai dabar dar klausimą, kažko nežinau.
0: No, atvarai pasakysiu, pirmą meilę jo, ne, buvo kita, tai čia...
1: Nes pirmas meilė, nu, vat, diskotekose, mokyklos diskotekose buvo, tai čia, žinai, nieko, kadangi tu kalbėjai apie...
0: Dabar radio bangomis išsiduosiu, kur čia mano pirmą meilę buvo, tai...
1: Nu, bet iš principo vis tiek, tai diskotekose, žinai, tai dažniausiai turbūt taip ir būdavo. Ir kai aš krūvą pažįstu savo šliokų, kurie po šiai dienai gyvena ir dideli žmonės tapo, labai, jeigu vardinčiau savo šliokus, labai daug didelių beje žmonių ir turtingų, ir įtakingų, kurie mokyklos diskotekose, mokyklos suolė, aišku, diskotekose ten, nu, susirado. Tai ir iki šiol, nu, kai kas pirmą meilę, kai kas ir žmonas. Tai va, tai todėl, kad čia skambėtų kaip idiotizmas visiškas.
0: Tikrai,
1: žinai, aš nematau čia jokio, žinai, kad čia bando sakyti, kad oi, tai, nu, ta prasme, žinai, vėl čia ministra nusišnekėjo ar dar kažką, tai tikrai čia taip, nu, nežinau, aš apskritai manau, kad gimstamumo skatinimui visi pasisakymai, visos priemonės yra geros, jeigu jos yra, žinai, pasvarstymai visokie gali būti ir nereikia kritikuoti, nes esam kritiniai padėti šiaip jau.
0: Taip.
1: Ir kai kažkas pradeda dažnai ten maivytis ir vaidinti, oi, koks durnas šia dalykas, tai pasiūly ką nors geresnio, pažiūrėsim, žinai. Ko tik nesvarsto žmonės virtuvėse ir prie, žinai, eilėse prie sasiskų, bet kai vat, kažką pasako įgarsina valdžia, tai jau iš karto durniai. Nu, tas yra labai blogai visiems mums.
0: Aš manau, kad dabartinė situacija, kaip tu sakai, nuo toj kritinė situacija, tai čia visos priemonės tinkamos, kurios tik tai duotų rezultatą. Tai čia šito jau taip.
1: Jeigu pasakytų kas nors, kad diskotekos padidins gimstamumą dvigubai, jeigu vat, tai ir kas čia
0: priešins? Čia, žinai, čia kažkada vienoje diskusijoje aš išreiškiau paprastą mintį. Iš esmės mes turim įsivesti nu, paprastą primityvų rodiklį. Kiek reikia investuoti eurų, kad atsirastų vienas papildomas vaikas, ane? Ir pagal šitą rodiklį mes galim visas priemonės lyginti. Kiek vieną reklamą kainuoja pagaminti ir ją paskelbti, ne? Kiek kainuoja diskotekos organizuoti, kiek kainuoja dar kažkas, ir galima žiūrėti, kiek tas davė kažkokį rezultatą ar nedavė. Jeigu davė, tai ar tai būtų reklama, ar tai būtų, nežinau, lankstinukų gamyba, viskas tinka, kol tai yra pagal vieną eurą yra duodama.
1: Pigiausia būtų prezervatyvus adetėlėmis pradurti.
0: Na, čia ne faktas dar, kad pavyktų, žinai, čia dar ir...
1: Per pokelį, pavyzdžiui, žinai, nesimato skilutės taip su adetėlė paukšt per tai pokelį.
0: Čia galima bendradarbiavimo sutartį su Dureksu ar dar kažkokią galaitę.
1: Man atrodo, kaip tu sakai, pinigų klausimas pigiau būtų namudiniu būdu, žinai. Sodatėlę pasodinti. Praktiškai galima būtų siuvimo įmonę pasamdyti kokią nors ir ten, žinai, paukšt, paukšt.
0: Per prekybos centrus.
1: Čia daug skilučių nereikia, vienos tik tai reiškia. Ir viskas.
0: A, čia, dabar, žinai, čia kaip paranoja, dabar jau gatavai, kad turėsi eiti per prekybos centrą, žinai. Ar nėra koks nors Raigardas neprasinešęs.
1: Čia
0: tyli
1: turėtų būti kompanija užmaskuota gimstamumo kompanija, apie kurią garsiai nešnekam tiesiai, reiškia, slaptai. Tai va.
0: Gerai, toliau.
1: Idėja, įdomu. Aš, kai būsiu ministro, kaip sureaguotų į tai?
0: Pasiūlysi tokį variantą, ne? Gerai, gerai, gerai. Turiu aš dar vieną mintį, bet jau šokam lauk nuo temą. Nuo šeimų ir taip toliau, bet nuo prie vaikų. Ir nežinau, tu žinai, yra toks Vilniuje techninių būrelių centras, jis, jeigu ten...
1: Žinau, vaikščiojau jį pats, kai buvau jaunas...
0: Jaunojo techniko, ar kažkaip ten vadinasi.
1: Taip, jaunojo techniko stotis buvo.
0: Tai va, tai žinai, ir man koks, žinai, vat kyla klausimas. Va, ir ten dabar jį ruošiasi panaikinti, tikėtina, kad vėl pristatys naujų daugiabučių, kurių Vilniui tarsi trūksta ir žinai, vat visi nori vis daugiau ir taip toliau. Ir man kyla, žinai, paprastas klausimas. Va čia prieš porą trejetą metų buvo karas dėl Lietuvos moksleivių jaunimo centro, ne, čia prie Konstitucijos prospekte, ne. Jį tenai išvalstybino, aš kiek suprantu, sumažino. Ten, vat, nu, mano dukros ten ėjo į porą būrelių, žinai, tai tuo metu dar buvo būreliai gaudavo, pavyzdžiui, pagrindinę sceną nemokamai, dabar jau tos pagrindinės scenos nemokamai negauna. Nu, ta prasme, būreliai...
1: Čia, kad tai dramos būrelis?
0: Jo, nu, ten dramai, ten dainavimam, šokiam, taip toliau. Nebegauna. Jau ten, tipo, jau kažkas tai jau ten privatizuota ir ten kažkokios sąlygos pasikeitė. Tai ten tik tai laiko klausimas, nu, ten žmonės kalba, ne, ta prasme, kol apskritai ta, vat, iš Konstitucijos prospekto, kaip puikia vieta, ta pasme, ją kažkas tai paukšt suprivatizuos, vaikai bus išsiunsti į miesto pakraščius arba kažkur neaišku kur, ne? Tai, o dabar kitas etapas yra tas, vat, tie jaunojo technikos stotis, ne? Kur ten, nu, iš tiesų, vat, kaip tu sakai, ten, ta pasme, ten...
1: Kas nežino, nes čia Žirmūnai, tai čia yra toks dvylikaukštis pastas, beras dvylikaukštis geltonų plytų, senobinis toksai statytas, nežinau, praeitam amžiai...
0: Sovietinis, nu,
1: bet... Nu jo, bet jisai statytas labai seniai. Jeigu aš 10 metais ten vaikščiau, gal net ir dar mažiau buvo metų man, tai čia yra 75 metai jau įsistovėjo.
0: Nu, tai kartu su visais Žirmūnais panašu, kad ten stovėjo.
1: Tai va, tai jisai labai labai senas, labai labai, nežinau, planavimo prasme yra, nu, pieštukas toks.
0: Pagyvenęs.
1: Nu, pieštukas toks, jis varinti, aš nelabai įsivaizduoju, kaip ten erdvės, kokias galima išplanuoti, ten, nu, normaliam užsiemimam, jeigu žaidžiu šias dienas.
0: Bet pagal dabartinę planą, ten tie būreliai techniniai turės išsikraustyti, taip. Neaišku, naujų vietų jiem niekas nesukurs, nu, jie turės, kaip sakant, ieškotis...
1: O jie ten moka už patalpas, už...
0: Aš suprantu, dabar gauna ten lengvatiniam sąlygom.
1: Tai gaus ir kitur lengvatiniam sąlygom, turbūt.
0: Nu. Va čia ir klausimas.
1: Čia aš nežinau, kad aišku, būrelių darytojai jie kokias sąlygas gauna. Ar čia jiems, ar čia kaip verslas jiems žiūrima, kaip verslas ir visi vienodai, ar čia yra, nu, kaip švietimo įstaiga tam tikrą prasme, nei galbūt gali kažkokiam lengvatom polist.
0: Nu, tai va čia vat ir yra, tams aš kai nesu tų būrelių verslo organizatorius, tai man sunku pasakyti, aš tiesiog kaip vartotojas.
1: Bet tai svarbu yra. Tai jo, svarbu tai, klausimas. Čia yra svarbus, nes prie ko tu lenki dabar. Tai, aš panaikina ir panaikina.
0: Taip, aš lenkiu prie to, kad iš vaikų atiminėjamos, kaip čia pasakyti, patogios centralizuotos vietos. Iš Konstitucijos prospekto palaipsniui ten jie bus išstumti. Ten gelbsti kol kas, aš kiek suprantu, baseinas, nes baseino lengvo formatu nepastumsi ir netimsi ir nepanaikinsi. Ne? Ta prasme, tai vat baseinas, aplink baseiną ten dar tokia, kaip sakyt, oazė likusi. Ne? Tai Žirmūnuose
1: Nu, aš dėl to, matai, čia tu turbūt dramatizuoji jau labai smarkiai, kad čia tipo vaikai liks be būrelių.
0: Nu, ne tai, kad liks be būrelių, bet jie bus išstumti kažkur tai pakraščius. Nu, vat dabar vat irgi.
1: Tai čia irgi pakraštys yra. Žiūrint, iš kur pažiūrėsi, jeigu iš Pilaitės pozicijos pažiūrėsi. Nu, kur centras? Nu, tai centras, o kas gyvena Pilaitėje?
0: Nu, iki Žirmūnų.
1: Aš nežinau, nu, sakykime, ten kažkada ten Mamontovas vaikščio turbūt į kinematografininkų būrelį, aš vaikščiojau į astronomų būrelį, ten buvo visokių tų būrelių, visokių ten aviacijos, auto, nu, žodžiu. Tai dabar įsivaizduok, jeigu ten žmogus nori tą nueit būrelį ir gyvena Pilaitėje, tai jam irgi pakraštysim, čia negroja, kad koks tau čia centras atrodo, žinai, tai centras atrodo tiems, kas centre gyvena, tai pusiau čia centras, o kas gyvena Pilaitėje, miestas įsidrėkėsi visur, tai turbūt į geriausią lokaciją ir yra moksleivių rūmai, kur ten beveik iš visų pakraščių gali vienodai atvažiuoti. Tai o čia į Žirmūnai nėra čia centras joks, dar kamščių ten turbūt pakankamai daug piko valandom, tai... Tai nežinau aš, o jau pastatas, tai ką žinau, aš sakyčiau, aš tikrai nežinau problematikos, tu čia ją pristatai, bet aš neįsivaizduoju, kad tokiam pastateis, man nu sovietmečių kvepintis jaunam žmogui kažkokį 12 aukštį eiti tenai, žinai, aš taip įsivaizduočiau, kad turėtų koks nors būti pastatytas modernus, tikrai jaunimui su gražiais užrašais ir ten, nežinau, su visokiais LED, žinai, ten apšvietimais ir šviesus pastatas. Didelis. Nebūtinai, jeigu tuos moksleivių rūmus atsiminės, jie ten gal, nežinau, dėl ko ten. Tai kažkur tikrai moderniai su gerais privažiavimais, vis tiek tos vaikus veža į būrelį, ar ten dar kažkaip su stotelėm, su viskuo, ir nu, kad jaustusi, kad čia jau 21 amžius už lango, ten ką tu jauti, ten Stalinas, ten, nežinau, Brežnevo laikų pastatas yra, žinai.
0: Tai va, nu, taip, ta prasme, tu teisus, ta prasme, su sąlyga, kad alternatyva atsiras ir nedings, tai viskas labai gerai, bet man, vat, kvepia noru paimti gerą vietą, ją kaip čia pasakyti, daugiabutizuoti, nu, kitaip tariant, pristatyti daug naujų butelių, o vaikus palikti kažkur. Čia, va, žinai, vat, kaip pat klasikinė perkūnkėmio istorija. Pristatom daug daugiabučių, o visa socialinė infrastruktūra kažkada, ane? Nu, tai taip, va, ir dabar ir perkūnkėmė, ir dabar pradėjo naują mokyklą statyti, ane? Nu, bet tai kiek laiko po kelių metų.
1: Nu, dabar čia taip neplanuoja, čia tas perkunkėmis prieš 20 metų pasistatė.
0: Nu, tai va, nedaug. Ta pati Pilaitė, ne, ta prasme, kaip tu pats sakai, ne, ta prasme, daugiabučių pristatyta, toliau plečiasi.
1: Nu, tankina miestą, nieko nepadarysi, tankina iš tikrųjų.
0: Bet tankinant, nu, reikėtų, kaip sakant, to lygiai tankinti, nu, negali tu pritankinti daugiabučių pamirždamas vaikus, ne, tai va čia, man atrodo,
1: jau... Aš tikrai ne prieš vaikus, jeigu ką, žinai, bet sakau, man net vaikų gaila tokiam pastate. Aš manau, kad nu, šiaip reikėtų tikrai, kur infrastruktūra būtų daugiau, ką ten tose patalpuose. Ten dabar 21 amžiaus netliepsi, net jeigu tu nori kažką mokyti techninių dalykų, kokių nors dar kažką, nei ten salių, nei ten
0: elektros instaliacija net laikys.
1: Elektros instaliacija net laikys, ten nežinau. Ir ten nu, tokia vieta prie to zatono vadinamojo, ten kaip jisai, kur ten garlaiviai.
0: Dabar jau
1: prižygti garlaiviai, stovėdavo anksčiau.
0: Dabar jau bus jau tuo iš šito.
1: Ir pagyvenusios ponios deginasi kitoj upės kranto pusėje ir gali su teleskopu tais laikai.
0: Štai,
1: ką aš jas turbūt nevaikščiau. Bet ne, matai, teleskopas aukštinkom rodo nelabai įdomu žiūrėti.
0: Nu, tiesiog tai technikos reikalas papildomą lęšį.
1: Tai todėl sakyčiau, kad aš manyčiau, ką galima rasti. Vat čia būtų tikrai vat, tautos. Kaip čia statom dabar ant Tauro kalno?
0: Tautos
1: namus. Tai vat, nu, pastatykit jūs vaikų...
0: Namus.
1: Užsiemimų namus su, vat, kad nebūtų ten nekilnojamo turto mokesčio kažkokio, nežinau, kur ten būtų lengvata verslo, ateina tie būrelius mokytojai, vargšai, kurie taip ten nedaug uždirba, jie ten moko ko nors ir visa kita, tai gal tai būtų... Gal tai būtų prasminga žymiai labiau negu ten, žinai, kad neleisim kokiam vienam ar kitam verslininkui ten pastatyti daugiabučių Žirmūnuose. Ten, nu, aišku, ten taip stato dabar jau visko, bet Bet jeigu verslas mato prasmę ten, tai tik ką žinau, kam čia tam priešintis dabar, sakykim, na, o šitą galima tikrai geriau padaryti.
0: Kad galima prestižišką geriau.
1: Ir tikrai pasididžiavimą kelinti, kad, žinai, dabar užsienėti kokį vešk, parodyti, čia žinote, čia pas mus vaikai burelius lanko, dieve. Nei užrašo, nei nieko ten nėra ant to, nu, gėda, ta prasme, net būtų pasakyti kam nors. Tai man atrodo, kad tas sprendimas čia nėra pats blogiausias.
0: Pabaigai iš tau turiu vieną gerą žinią.
1: Taip.
0: Anglų mokslininkai, atsiprašau, amerikiečių mokslininkai Harvarde 20 metų tyrė žmonės su šunimis.
1: Taip.
0: Ir padarė išvadę, kad šuo tai yra laimės tabletė su uodega. Pavyzdžiui, turint šunį ir jį prižiūrint, nerimo sumažėjimas 45%, miego pagerėjimas 30%, didesnis atsparumas stresui, širdies smūgio rizikos sumažėjimas 25%. Nu, kitai tariant, visais parametrais psichologinė.
1: Aš tu turiu blogą naujieną, aš neturiu šuns. Pirmą. Aš turiu katę.
0: Bet
1: antrą dar blogą naujieną turiu, kad šalia to, kad jinai, reiškia, kaip čia parašyta, pas tave tabletė su uodega, yra reikia kiekvieną kartą apie tai, ką tu dabar čia papasakai, pagalvoti, ar tu esi pasiryžęs auginti šunį, katę ar dar kažką. Vat šitos klausimus atsakyti yra labai svarbu, kad būtų tikrai džiaugsmas, o ne paskui, oje, tai čia gyvedžiot reikia, oje, taigi maistas kiek kainuoja, oje, tai kiek veterinoriaus paslaugos dar kainuoja, tai čia vien žodžiu. Ir paskui, ai, tai tada gal aš į prieglaudą atiduosiu vargšelį, žinai, ten tas graudžio mokym, paskui žiūri, nes šuogi ar katė prisiriša prie tavęs, tai yra, jeigu tu nesugebėsi patemti ir išdavystę gyvūno ir apskritai labai labai reikia apie daug ką pagalvoti. Tai va tokias tabletės jos dar duok dieve, kad mes žinotume, kaip jos reikia vartoti. Tiek šiandien laidoje, vyrai kalba, Liutauras Ulevičius.
0: Ir Raigardas Musnickas.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir kviečiu jūs pasiklausyti laidos Mokslas suprantamai, kurioje šiandien kalbėsim apie dėmesį. Apie tai, kas tą dėmesį mūsų labiausiai veikia, kaip tą dėmesį mes savo prarandam, kaip jį atgauti, priminsiu. Oksfordas 2024 metais išrinko metų žodžiu žodį smegenų puvimas, brain rot. Ar iš tikrųjų mūsų smegenys, gal jau supuvę mūsų smegenys, galėsim paklausti ir to. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkas Julius Burkauskas su mumis, taip pat klinikinis psichologas. Juliau, ačiū, kad prisijungėt, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Aš tik spontaniškai pradėjau laidą ir net neplanavau pradėti, bet toks man klausimas, taigi įvedant į temą kilo, gal jau tikrai mūsų smegenys supuvę, o ne tik pūsta, kaip sako Oksfordo metų žodis.
2: Manau, kad mūsų smegenys vis labiau ir labiau veikia įvairūs stimulai, kurių mūsų smegenys buvo nepasiruošusios apdoroti ir numatyti. Ir ypač nepasiruošusios numatyti tokio, galbūt smegenys nenumatė, kad susidursime su tokiais milžiniškais informacijos srautais, kurie mus pasiekia, stimuliuoja mūsų protus ir dėl to mūsų protai ieško įvairių išeičių, kaip apdirbti tą informaciją ir kaip kokius signalus siūsti mūsų kūnui, kad mes susidurdami su tais informaciniais srautais, su įvairiais stimulais, kurie veikia mūsų protus, juos atlaikytume.
1: Man teko domėtis prieš laidą ir kaip keičiasi dėmesio koncentracija žmonių ir teko matyti tyrimus, kad dėmesio koncentracija tiesiog akise mažėja, tiesiog žmonės buvo matuojami, pavyzdžiui, jie, na, tarkim, kažkokį darbą dirba, nu, tarkim, kompiuterių dirba darbą, tada atsitraukia ir patikrina arba nepatikrina savo telefoną ir kiek laiko jie išbūna, sakykim, kažkokioj kitoj veikloj matuojamas ir tas trumpėja tiesiog akise. Jūs stebina tai ar ne, Juliau?
2: Taip, yra tokių tyrimų. Turbūt jeigu galvojant apie nuo pat pradžių, tai dar verta būtų pasigilinti ir pasitikslinti tai, kad mes turim dar ir skirtingas kartas, kurios susiduria su tais informaciniais srautais. Nes mes turime kartą, kuri yra vadinama skaitmeniniais čiabuviais ir kartą, kuri tarsi mokėsi, kaip su tom skaitmeniniam technologijom naudoti. Tai jau pats dėmesys skiriasi kartose ir gebėjimas apdoroti informaciją, gebėjimas ją greitai surasti. Tai tie žmonės, kurie jau užaugo su technologijomis, jų dėmesio laukas galbūt yra siauresnis, bet jie turi kitų gerų įgūdžių ir savybių, jie moka daug greičiau atrasti informaciją, jie moka daug greičiau ją panaudoti, galbūt ne taip giliai analizuoti, bet vėlgi informacijos paieškos greitis tų žmonių yra geresnis. Tai čia turbūt tie žmonės, kurie kontrargumentuotų tuos tyrimo rezultatus, kad čia kažkas labai blogo darosi su mūsų smegenim, nes mūsų smegenis tiesiog mokosi prisitaikyti. Ir jeigu jūs laidos pradžioj minėjote apie tą smegenų puvimo fenomeną, tai, pavyzdžiui, Amerikos mokslininkų darbo grupės, kurios orientuoja tokį turi kaip ir 5 ar 10 metų naujausių mokslinių tyrimų planą, strategiją, tai ten raktinis žodis yra kognityvinis lankstumas. Lankstumas, kuris leidžia prisitaikyti. Mūsų visuomenė keičiasi, mes susidurėme su tam tikrais iššūkiais ir lygiai taip pat galvodami apie pavojus, turime galvoti ir apie tai, kaip prisitaikyti, nes tie dalykai, tas informacinis srautas, jis ir pavojingas, bet ir gali mums labai daug suteikti gerų dalykų.
1: Ir į džiną čia jau atgal nesuvarysim. Džino, atsiprašau, į butelį čia jau taip reikia išmokti su tuo gyventi ir prisitaikyti, toks jau, sakykime, be neigiamos konotacijos tą savoką, nes smegenų puvimas, na, iš karto tokio gazdinančiai skamba, kad jau kas čia mes pūstam, nepūstam. Jūs paminėjot skirtingas kartas, kad skirtingos kartos iš tiesų ir matai tą savo vaikuose, kaip jie greitai sugeba surasti informaciją, kaip jie greičia GPT ten patarimų paklausi ir kitų dalykų, bet man atrodo dar tai, kad mūsų atakuoja tie informacijos dirgikliai, aišku, žmogus tūlas, kuris mūsų klauso, gali ir taip manyti, taigi mes patys pasirenkam, galim įsijungti tą telefoną, galim įsijungti tą Wi-Fi'ų ir nebus tų notifikationų, nebus ten tų žinučių begalės, pasižiūrėti vieną kitą kartą per dieną, žinias 20 minučių užtenka pasižiūrėti internetu, ne kiekvieną sekundę, bet tai irgi priklauso dar, aš nežinau, Juliu, ir ar priklauso nuo žmonių, nu, tokio charakterio ar tipo tiesiog asmenybės, nu, neurotiškesnės asmenybės vienai reaguoja, šaltesnio tokio tipo asmenybės kitaip reaguoja, dar kažkokios ten tarpinės asmenybės trečiai reaguos greičiausia, tai ir nuo asmenybės tipo tos reakcijos turbūt apspręstos ir priklausomybės ir to dėmesio, sakykim, dirgiklio poveikis priklauso.
2: Be abejonės mūsų asmenybė gali nulemti mūsų įsitraukimą į tam tikrą turinį ir kas liečia įsitraukimą į stimuliuojantį turinį, tai be abejonės tai yra kompulsyvumo ir impulsyvumo bruožas. Tai ypač suskaičiuojant.
1: Paaiškinkit paprasčiau, jeigu galit kompulsyvumas, impulsyvumas, kokio tipo žmonės?
2: Kuris daug mūsų protinių išteklių naudoja, tai kompulsyvumas yra bruožas, kuris susijęs su tuo, kad kažkokia veikla man neduoda ramybės tol, kol aš jos nepadarau. O impulsyvumas yra bruožas, kada aš vos tik tai gaunu kažkokį tai stimulą, dirgiklį, aš turiu greitai jį atliepti ir man sunku išlaukti, išbūti, aš turiu įsitraukti. Ir na, va, tai kaip pavyzdys, impulsyvumo bruožas būna, kai aš gaunu va, kažkokią žinutę telefone ir tada man greitai kyla visa emocinė mano sistema reaguoja.
1: Turiu greit reaguoti, turiu greit atsakyti, kažkaip mane stumia mano asmenybės tipas, kad kuo greičiau ar iš baimės, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: O kompulsyvumo būtų labiau apie tai, kad galbūt aš naudoju kažkokį tai turinį, norėčiau jo naudoti mažiau, bet mane tas turinys traukia ir aš tada bandau kažkaip atsilaikyti, bet galiausiai neatsispiriu tam. Tai yra du bruožai, kurie labai stipriai siejasi ir su probleminiu interneto naudojimu. Šią sritį tyrinėjom Lietuvos sveikatos mokslo universitete nuo 2018 metų, kada įsitraukėm į Europos probleminio interneto naudojimo tinklą. Tai matome tas asmenybės sąsajas su probleminiu interneto naudojimu, tai yra interneto naudojimu, kada jau žmogus pastebi, kad nebegali kontroliuoti laiko internete.
1: O va, kas aš ir laukiu to, vat paklausiu, kas tas probleminis interneto vartojimas, kaip gali savo atsakyti, Juliau, ar tu jau esi tas probleminis interneto vartotojas, ar tu dar toj kategorijoje nepatekęs į ją?
2: Tai va, tie klausimai ir būtų apie tai, ar aš galiu kontroliuoti laiką internete, ar kenčia mano kiti prioritetai, ar nenukenčia mano miegas, kitos mano veiklos, ar aš neprarandu interesų kažkokiom kitom veiklom dėl to, kad teikiu prioritetą būtent internetiniam veiklom. Ir mes tą matom, kad žmonės turintis šitų asmenybės bruožų, jie yra labiau linkę internetą naudoti problemiškai. Tačiau mes žinome, kad pagal naujausius duomenis, kas 10 ar kas 15 žmogus pasaulyje turi riziką probleminio interneto naudojimui. Ir čia ir yra tie iššūkiai mūsų protams, mūsų smegenims, nes skaitmeninis pasaulis ne tik tai verčia tą informaciją naudoti impulsyviai ar kompulsyviai, tačiau ir turi daug priklausomybės aspektų. Ir to momento reiktų nepamiršti, nes skaitmeninis turinys, jisai labai orientuotas pakabinti mus ant kabliuko, orientuotas į tai, kad mes liktume ten kiek galima ilgiau skaitmeninėje erdvėje ir tas labai išvargina. protą, sutrumpina mūsų, susiaurina mūsų dėmesingumo lauką, nes mes ten labai daug stimulacijos yra ir tai mūsų protą labai labai stipriai.
1: Ir dideli fabrikai, ir žaidimų, ir naujienų dirba, kad kuo ilgiau mes ten sėdėtumėm. Iš esmės, jų tikslas yra paprastas, kad mes kuo ilgiau praleistumėm tame puslapyje, tame žaidime, tame socialiniam tinkle laiko. Čia nereikia būti kažkaip dideliu analitiku suprast, kad jų tikslas mūsų dėmesys, kuo ilgiau mes ten sėdim, tuo jie labiau trina delnais.
2: Labai paprastas pavyzdys, jisai toks subtilus, bet kai kurie socialiniai tinklai, kai juos įsijungi, jie panaikina laiko ikoną. Tu ten skrolini ir nematai laiko, kiek tu ten laiko užsibūni. Ir tas turinys, jisai ne visada, aišku, priklausomai nuo to, kokiuose socialiniuose burbuluose esi, ką sieki, bet tas turinys yra labai dažnai stipriai besiskiriantis nuo to, kaip žmonės realiai gyvena, su kokiamis problemomis susiduria. Ir kartais...
1: Tai va čia tas ir yra, kad 10%, sakykim, socialinių tinklų influencerių sukuria 90% srauto ir mes įsivaizduojam, kad visi 90% žmonių apie tą ir galvoja. Tai tas yra labai apgaulinga, aš kaip žiniasklaidos žmogus tą puikiai suprantu ir save irgi labai labai stipriai riboju nuo socialinių tinklų, vien dėl to, suprasdamas, kad yra iškreiptas realybės vaizdas. Tos problemos, kurios ten aptariamos, nebūtinai rūpi Lietuvo žmonėm, numeris vienas, numeris du ar numeris trys, bet priminsiu, Julius Burkauskas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkas, kalbam apie dėmesį, apie tuos dirgiklius, kurie vagia mūsų dėmesį ir kodėl vis dėlto tai, Juliau, yra reikšminga ir svarbu žmonėms apie tai galvot, apie tai kalbėt, na, ypač tam sveikatos kontekste, kur dabar daug pasirodė informacijos apie tai, kaip tai veikia mūsų sveikatą, stresą, kraujotakos, net, sakykime, intensyvumą širdies darbo, net atrodo, vat nekaltas tavo žiūrėjimas kažkokių puslapių ir tyrimai rodo, kad tavo širdies darbas padidėja ir tavo kraujospūdis net kartais išauga nuo to, simpatinė nervų sistema aktyvuojasi, daugybė kitų tokių fiziologinių funkcijų, vat kaip mygtuką paspaudė, atrodo, žiūri telefone, o tavo kraujas varinėjasi greičiau.
2: Tikrai taip. Dar vienas iš tokių įdomių tyrimų yra apie tai, kaip tyrėmėjai buvo pakviesti atlikti testai laboratorijoje ir buvo paprašyta padėti telefoną kitoje patalpoje, kol jie atlikinėja šitą testą. Ir kol tyrėmėjai atlikinėja testą, jiems į mobiliuosius telefonus buvo išsiustas žinutės. Ir žinutės garsas tikrai iššaukia simpatinės nervų sistemos aktyvumą, tai reiškia padažnėjusi pulsą širdies, didesnį kraujospūdį. Visi šitie rodikliai į paprastą žinutės garsą telefone reaguoja ir mes kartais įsitraukdami į vieną ar kitą turinį internete irgi nepajuntam, kaip pajungiam savo išlikimo sistema, kuri yra naudojama būtent tam turiniui vartoti.
1: Nes daug į baimę orientuotos informacijos, į savisaugą ir tada jau, kaip sakyt, mygtukas mums iš gyvenimo įsijungia.
2: Taip, noro nepraleisti kažko labai reikšmingo, kažko labai svarbaus, turim atsakingus darbus, turim kitas veiklas, kurios mums rūpi ir mes nežinom, apie ką tas telefono signalas galbūt.
1: O karas prasidėjo.
2: Labai svarbi žinia ir mūsų organizmas reaguoja taip, kaip reaguodavo prieš tūkstančius metų, kada tie pavojaus...
1: Kada liūtą pamatė arba mešką.
2: Irgi buvo labai, labai reikšmingi mūsų gyvybei. Ir tam tikra prasme, vat, mūsų protas nėra prisitaikęs atlaikyti tokius iššūkius ir dėl to yra labai svarbios priemonės, kurios gali padėti mum pasilsėti ir mūsų protą.
1: Tai va, pakalbėkim apie tai, kad tas dėmesys nuolat atakuojamas, jūs sako, kad tai turi pasekmes ir aiškiai matomas pasekmes mūsų savijautai, sveikatai ir tas dėmesys ištraukiamas iš mūsų su visa energija, su viso mintim į tam tikrus dalykus, sakykime, ar kur ten eksploatuoja tie dėmesio dirgikliai, bet vis dėlto kaip tą Nu, balansą tokį palaikyti, aš nežinau, Juliau, jūs pats, vat, koks jūsų dienos gyvenimas, kažkoks santykis su išmaniaja visa ta žinių ir socialinių tinklų kultūra, ar jūs ribojat savo dalyvavimą juose, neribojat, kaip jūs apskritai vat, elgiatės tame pasaulyje, kurį pakankamai neblogai mums čia apibūdinot, kuris mūsų užgriuvo kaip koks volas labai staigiai.
2: Tai gali būti įvairių strategijų, kurios gali būti naudingos ir tikti skirtingiems žmonėm. Vienas iš būdų gerai pailsinti protą, tai yra meditacija. Ir meditacija turi tris esminės taisyklės, bet kokio tipo meditacija turi tris esminės taisyklės, tai yra dėmesio nukreipimas tikslingai į esamą momentą, nevertinant ir neteisiant. Tie žmonės, kurie medituoja, žino labai gerai šitas tris taisyklės ir tai reiškia, kad mes tam tikram laikui susitelkiam

0: pratę daug galvoti apie tai, kas bus, kaip bus, kur bus, ką reikės daryti, kaip reikės daryti. Tada daugiau tokio nerimo įtampos su savim nešiojamės. Esame pratę galvoti apie praeitį, kai galvom, kas buvo, kaip buvo, dėl ko buvo, kas ką pasakė ir padarė. Tada žmogui daugiau tokios kalties, liūdėsio jisai su savim nešiojasi. Ir dar trečias dalykas, ką mūsų protas be to, kad reaguoja į stimulus, jis yra linkęs vertinti. Ir mes vertinam įdomu, neįdomu, verta, neverta, bet ir mūsų klausantis.
1: Ar ką kiti pagalvos, ką kiti pažiūrės, ypač Lietuvoje.
0: Jie filtruoja tą informaciją, ką mes šnekam, ir mes filtruojam, ar čia įdomu, ar verta, ar čia man naudinga, ar nenaudinga. Ir kai mūsų protas tą daro, jisai naudoja energiją. Ir meditacija leidžia pailsėti nuo tų papildomų proto resursų panaudojimo ir užpildyti tą rezervuarą tokiu ramiu protui leidimu pabūti tiesiog su vienu objektu. Tai protas laimingiausias tada, kada jisai būna toje veikloje, kurią daro, ne tada, kada būna ateity, praeity arba su vertinimu. Tai čia tik tai vienas iš būdų, kas gali kaip meditacija ir jau, ką rodo moksliniai tyrimai, užtenka apie 20 minučių meditacijos per dieną, tam, kad mes, jeigu darome bent 8 savaitės, mes turėtume efektą, kuris jaučiasi mum patiem, ar ne, vat jaučiam, kad
1: vėl gražina mūsų į tą koncentraciją tokią.
0: Taip. Ir ką pirmiausia pastebi žmonės, tai yra miego rodikliai keičiasi. Jau po 4 savaitės, jeigu žmogus pradeda.
1: O miegas mums pildo, energijos rezervuarus, miegas yra tas dalykas, kuris mums pripildo jisai juos. Aš galvoju tik tai, Juliau, meditaciją užkabino. Tai aišku, man visą laiką klausimas, kai žmogus kažką konkretaus pasako, vat kas atsipalaiduot, sako, tyrimai tą rodo, bet turbūt tai yra ir kažkiek individualu, nes vienas žaisdamas futbolą pasilsės, kitas bėgiodamas, trečias klausydamas ramios muzikos, ketvirtas medituodamas, turbūt jeigu atrasti savo kažką.
0: Aha, prašau. Bus toje veikloje.
1: Savo protų įsijungti reikia iš to dirgiklių srauto viso, kuris tave.
0: Jeigu bus toje veikloje, tai tikrai gali būti reikšmingas proto pailsinimas. Ir kalbant apie dėmesį bendrai, tai mes labai daug ir kaip klinicistai matome to protinio nuovargio fenomenų, ar ne? Ir jeigu žinom, kad fizinis
1: perdegimas, nuovargis, ne dabar madingos tokios savokos, tai.
0: Ir jeigu žinom, kad fizinis nuovargis tai yra tai, ką galėt statyti savaitgalį nuėjęs į baseiną, pabėgiojęs, pasivaikščiojęs, ne, žiūrėk, jau pirmadienį to fizinio nuovargio nėra. Tačiau su protiniu nuovargiu tai yra tai, kam reikia, na, ypatingai kruopštaus darbo, jeigu nori išeiti iš protinio nuovargio būsenos. Ir vienas iš siūlymų ir tokių intervencijų tai yra labai griežta laiko kontrolė ir dienotvarkė. Tai mūsų protui patinka rutina, mūsų protui patinka pasikartojantis dalykai ir jis irgi gali Tai gali padėti išeiti iš protinio nuovargio. Ir vėlgi tas daug kur girdimas ir žinomas 8-8-8 principas, ar ne, 8 valandas miegui, 8 darbui ir 8 laisvalaikiui. Tai irgi pakankamai, jeigu mes susidėliojam va tokią griežtą darbotvarkę, dienotvarkę, mes galim labai daug duoti pastiprinimo savo dėmesingumui ir savo protui. Ir aišku, mes palėtėm dar vieną temą svarbę, ne, tai skaitmenizacija, įsitraukimą į skaitmeninį turinį. Tai ką mes žinome, kad praktiškai didžioji dalis žmonių viršyje tą turinį, kuris yra, ne turinį, bet laiką, kuris yra rekomenduojamas prie ekranų. Nes rizikos prie ekranų atsiranda, kai praleidi prie jų darbiniais ir mokymosi tikslais įskaičiuojant. Vieni tyrimai skaičiuoja, kiti ne, bet 4-6 valandas. Tai jeigu mes kartais pasižiūrim savo mobiliųjų telefonų duomenis, tai ten matom kitokius skaičius, kad ten. Jeigu dar sudėjus, kad darbe prie kompiuterio esi, tai tų ekranų tikrai irgi irgi

0: ribojimas yra labai svarbus ir aš džiaugiuosi, va šiandien tokia puikia proga susitikti, nes viena iš skaitmeninės etikos centro iniciatyvų yra vaikams grįžti iš ekranų į mokyklą. Tai yra iniciatyva apie draudimą mobilių įrenginių.
1: Mokyklose naudot mobilius. Kągi, čia aš, na, nors tikrai įdomi ir svarbi tema, mes apie ją čia prieš kelias dienas nemažai pasišnekėjom ir tikrai nemažai žinių radijo apie tai laidų yra, bet žiūriu į laikrodį ir, na, nors yra apie ką kalbėti, bet nebėra laiko, kur dėta pokalbį. Julius Burkauskas, Julius yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslo darbuotojas, klinikinis psichologas ir mes šnektiram apie dėmesingumą, apie dėmesį, kasgi jį iš mūsų vagė ir kaip pripildyti tuos dėmesio baseinus, kurie mums reikalingi būt darbingais ir laimingais. Ačiū Juliau, kad skiriat laiko, ačiū visiems, kurie klausėsi, gražios visiems popietės, būkit sveiki, iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Heiligenštato testamentas, žymiausias ir ko gero asmeniškiausias kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno gyvenimo dokumentas. Laiške atvirai rašoma apie neviltį dėl progresuojančio kurtumo, socialinę izoliaciją, norą pabaigti kančių kupiną gyvenimą ir įveiktas mintis apie savižudybę. Šį laišką 31 metų kompozitorius adresavo, sulankstė, užanspaudavo, tačiau jo neįsiuntė. Jis buvo rastas tik po Bethoveno mirties 1827 metais, inventorizuojant jo palikimą. Nuo tol jis ir vadinamas Heiligenštato testamentu. Dokumentas pirmą kartą buvo paskelbtas austrų muziko ir vieno pirmųjų Bethoveno biografų Antono Šindlerio iniciatyvą. Periodinėme leidinyje. Vėliau rankraštis atsidurdavo tai vienose, tai kitose rankose, kol galop švedų dainininkė Jenny Lind dokumento originalą padovanojo Hamburgo valstybiniai universiteto bibliotekai.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi ar Patreon platformose.

0: reklama.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu. Žinių

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki už lango šaltoka ir žvarboka. Gerai, kad čia Vilniuje bent jau nesninga, tada pats geriausias laikas jungti Žinių radijo ir klausyti savo laukiamiausios savaitės laidos Labas, Milda. Na, o šiandien mano studijoje svečiuojasi atsargos majoras Darius Antanaitis. Labas, Dariau.
3: Sveiki.
2: Sakei, kad kalbėsim apie šaškės ir šachmatus.
3: Galim ir apie tai, taigi kalbėtis, ne akmenis nešioti.
2: Ne, iš tiesų, Dariau, pasikviečiau pasikalbėti šiandien apie discipliną, apie tą žodį, kuris daugeliu iš mūsų asocijuojasi su draudimu, su ribojimais, su paklusnumu. Tačiau šiandien aš norėčiau pasižiūrėti, ką apie tą žodį ir ką apie tą dalyką apskritai mano majoras Darius Antanaitis. Galbūt Darius Antanaitis pasakys, kad disciplina atvirkščiai neuždaro, išlaisvina, kad ji nesuvaržo, suteikia laisvę. Nagi, pasižiūrėkime, apie ką mes šiandien su juo šnekėsime. O kol mes šnekėsimės, 052-431-431, paskambinkite mums į studiją ir pasakykite mums, ką jūs galvojate apie discipliną. Ar jinai išlaisvina, ar jinai atvirkščiai riboja ir verčia paklusti. O jeigu nenorite mums paskambinti, mobilioji programėlė jūsų paslaugoms. Ten laukiame sudarimi jūsų komentarų, jūsų klausimų, jūsų nusistebėjimų, o galbūt jūsų pasidžiaugimo. Dariau, keliamės iš karto į kariuomenę. Disciplina turbūt nėra kito tokio žodžio, kuris asocijuotųsi labiau su kariuomenė nei disciplina. Bet disciplina kariuomenė ir civiliame gyvenime turbūt visiškai skirtingi žodžiai. Kaip tu tą discipliną apsibrėži ir kaip tau pavyksta ją, na, kažkada esi sakęs, kad tau buvo tam tikrų sunkumų tapti vėl civiliu, reikėjo mokytis. Tai kaip pavyksta suderinti tą karišką discipliną ir civilę?
3: Na, disciplina kariuomenė šiek tiek kitokia, nes disciplina, tai mes kaip civiliai įsivaizduojam, tai kažkur tai muštras kažkoks, tai ten visi varo po vieną, po du, po trys vaikšta, atsikeli 6 ryto, 10 ryto.
2: Akmenis nešioja.
3: Akmenis gali būti, beje, taip. Nu, kažkas tai tokio panašaus, tai be abejo, išėjęs iš kariuomenės, tai ką padariau, tai pasileidau plaukus, nes negalim buvo plaukų nešioti ilgų, tai pasileidau ilgus plaukus, beje, labai karšta vaikščioti vasarą, nes įsivaizduoju, kaip moteris vaikšta ilgais plaukais.
2: Palauk, o tu kariuomenėje ilgus plaukus turėjai?
3: Ne, tai negalima, aš išėjęs iš kariuomenės užauginau.
2: Rimtai?
3: Jo, labai karšta vasarą, sakau, aš nesuvokiu, kaip kenčia moteris ilgais plaukais.
2: Klausyk, kokio ilgio tie plaukai buvo?
3: Nu, iki pečių buvo toks. Rimtai? Nu, toks banglas buvo toks.
2: Nuotraukų yra?
3: Yra, bet aš slipiu labai giliai. Nu, tai disciplina, iš principo, kas yra disciplina, tai yra daryti tai, ko tu nenori daryti, bet privalai padaryti, nes, nu, kai kurios dalykus tai tiesiog turi padaryti. Kaip pavyzdžiui, šį savaitgalį penktadienį irgi buvo labai blogas oras kaime ir galvojom, ką čia padaryti, pakeltą lysvę. Nu, tai reikia ir padaryti tą lysvę, nors labai nenorėjai, bet žinojai, kad reikia padaryti, ten su to agroplevelį užtemti, prinešti mulčio, prinešti žemio. Nu, tai jeigu tai paprastai kalbant, disciplina, tai yra galimybė daryti tai, ko to nenori daryti, bet privalai padaryti. Tai ar skiriasi disciplina kariuomenėje ir civiliam gyvenime? Na, aš taip neskirščiau, nes vėlgi, mes apie discipliną kariuomenės suprant kaip muštrą.
2: Taip, labai gerai palygina.
3: Bet muštras, nu, yra ten tas ir muštras be abejo, nes, nu, ką reiškia muštras, tai tave vis tiek į sudaro tokias sąlygas, kada tu tiesiog privalai veikti. Kada tu turi atjungti visokias emocijas, abejonės, tiesiog tu turi padaryti tą darbą. Na, ir disciplina tai irgi tas yra. Čia, žinot, kaip labai madinga tarp koučerių įvairių sporto yra disciplina ir motivacija. Ta motivacija, kada varai, noriu, varau. O disciplina, kada tu varai ir kada tu nenori. Bet vis tiek tu varai. Tai tavo yra du skirtingi dalykai. Motivacija ir disciplina. Ir jie abudu turi būti.
2: Mhm. Bet dabar tu pasakoji ir aš dabar galvoju, galvoje sukasi labai daug klausimų. Žiūrėk, grįžtam prie tavo, prie tavo kaimo. Ten tavo kaimas ar sodas?
3: Ten kaimas, vienkimis tiksliau, tai jis vidurį nieko, aplinkoje erkinas, pelkinas.
2: Pasiskiepėjęs?
3: Taip, be abejo. Be abejo, taip pas mane jau čia ten visokių, kaip jie, kas ten su skiepais perdodami, šitie čipai, ne? Tai pasakau, šipuotas GPS signalą gaudau.
2: Bet klausyk, tai reiškia, tu skiepėjusi ir tos aliuminio kepurėlės nenešioji.
3: Nenešioji, kai aš šiandien tą garsų negrįžiu akių. Tai taip, tai ten vienkimės, tai vidur nieko, ten aplinkui kirtimai vyksta miškų, nes ten ketvirtos kategorijos ar D kategorijos miškai tie ūkiniai. Tai va, tai labai gerai turėsim baldų, turėsim knygas iš tos perdirbtos medienos, tai aš labai nesiparinu, kad tenai kertami miškai, nes nu, turi būti kažkas tai gamydama iš jo. Nu tai va, tai ir tame vidur nieko ten nuvažiuojam ir savaitgaliais būnam praktiškai visiškoje tyloje, kranklius pripratinu prie savęs, pavyzdžiui, visą gyvenimą savo kranklius kažkaip pripratinti. Vienas pažįstamas...
2: Ant rankos atskrenda?
3: Ne. Okay. Jis laukinis, jis dar kaip užkres mane kažko, tai nenori aš ant rankų turėti. Pas jis snapas toks, kad ten akis išplieš.
2: Tai vienas tai kaip tu jau pripratinai?
3: Tai vienas pažįstamas pripratinai, kad balkonas skrisdavo, aš sakau, aš labai tą pavyzdžių. Sako, tu nematėjai, koks yra balkonas po jo skridimo. Tai ne, pripratinau, kad aš atėnu, atnešu maisto, jie ten atskrenda ir matosi, kad kosos irgi atskrenda ir pradeda kapotis tarpusvėje. Tai vakar pamačiau, kaip taktiškai krankliai susitvarkė su kosom.
2: Na.
3: Paprastai dvi kosos atskrenda ir nuvaiko vieną kranklį. Oro mūšis vyksta kaip per pirmą pasaulinį karą. Tai vakar irgi atnešiau kaklelius vištienos, nes labai pigus jie, euros 40.
2: Specialiai perki?
3: Taip.
2: O, kaip faina.
3: Taip.
2: Kaip mėla.
3: Taip, ir kaulus perku jautinas, kur irgi 15 centų. Tai numečiau, tai tas vienas kranklis atskrydo, dvi kuosos užpuolė, žiūriu, antras kranklis atvarė, tai kol tas pirmas ten kovojo su kuosom, nuvarės toliau, tas atvarė, tas kakliukas surinka ir nuskrydo. Bet ant kiek taktiškai viskas padaryta.
2: Taip.
3: Tai va, dabar turiu kranklius jau tokius, alė prijaukintos, jie jau ateinė, eini į tą tašką maistą padėti, jau girdėjau karksi kažkas, tai jau vieną kartą žvalgą pamatai sėdė ant daržo. Na, krankliai arba paukščiai gyvena labai tokia kariška gyvenime, irgi disciplina. Jie sėdi ir laukia, kada jiems atneš maisto.
2: Tai klausyk, tave kaip saviški pripažįsta?
3: Nu, dar ne, gal tiesiog, nu, tas, kuris atneša maisto.
2: Kaip kariški, jeigu sakai karišką gyvenimą, tai
3: gamtoj, taigi ten kova užbuvėm, tas pas kaip ir kai kariuomenė tu kažkur tai operacijų už irgi kova užbuvė, tai irgi ten pat, irgi taktika turi būti kažkokia tai.
2: Ir klausyk, žinai, tu esi vienintelis daržininkas, sodininkas, ūkininkas, kaimietis, koks tik tai, kaip čia tave beįvardinti, kurio rilsus apie ūkininkavimą, aš žiūriu, žinok, beveik kiekvieną ir laukiu. Kaip sugalvojai juos daryti? Nors mes apie discipliną šiandien kalbėjom, bet nieko, rilsai tinka. Tai
3: rilsai ir yra ta disciplina, kada tu kažką tai filmuoji, nu, tu tiesiog nori, nenori, tu padarai tą darbą. Nes viskas prasidėjo nuo to, kad aš iš vieną iš požeminių sklepų pradėjau atkasinėti.
2: Atsimenu gerai.
3: Jo, ir tas rilsas man padėjo, ten pavyzdžiui, kiekvieną kartą aš turėjau 10 karūčių žemę išvežti. Tai vat, man tas rilsas padėjo, kad aš skaičiuoju, kad 10 karūčių išvežti ir kada tu rilsą nufilmuoji, tu matai realiai, kaip pasikeitė viskas. Nes kuo dirbi, tu nematai pokyčio, tau viskas tas pats per tą patį. Kadangi aš pėsininkas, apiesininkas, kas eina, kas adobė, už kas adobė, vėl eina, kas adobė, už kas adobė, ir toliau eina. Tai vat, rilsai man padės pamatyti, nu, kokie pokyčiai gali būti. Tai pradedi kasti, pada peržiūri rilsą, o buvo taip, dabar taip, gražu. Ir tada irgi motivacija.
2: Matai rezultatą, jo.
3: Taip. Tas rezultato matymas yra labai svarbus dalykas, nes jeigu tu be prasmybė kažko tai darai, nu, tiesiog ne, čia kaip, nežinau, aš nesu kaimiečių, iš tikrųjų, aš labai nemėgstu kaimiečių gyvenimo. Čia kažkaip tai ten 5 dienas pagyvenam, tai aš supratau, kad ne, man reikia asfalto, man reikia išmetamųjų dujų, man reikia restoranų ir muziejų.
2: Jėzau, nebijai tą garsiai sakyti?
3: Ne, aš nebijau, aš tikrai nesu tas žmogus, kuris iš kaimo kilis ar nori į kaimą. Man kaimas asociuojasi ne su mūsim karvėm ar avim, bet asociuojasi su gero poilsio, kaip pavyzdžiui, man labai žavi sodybos Austrija, Vokietija arba kad ir Amerika, kur ten tokia namas to versenas ąžuolas milžiniškas auga. Arba toj pačioj Austrijoje ar Vokietijoje ten šimtametės sodybas, kur grįstas kelias ir ten, nu, kartus užauga, nu, jaučiasi tas svoris ir, nu, kokybė jaučiasi. Tad man tokias sodybas patinka. Kur ingi robotukais nupjovė žulytę, nuspaudė mygtuką, tau kava mokėto pasigamina, bet ten, kada eiti mešti karvę, patvotinai mėšlinais batais vaikščiai, ne,
2: ne man. Ne tau. Ne. Padarykime trumpą pertrauką.
1: Milda.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras,
2: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu...

0: Labas, Milda.
1: Su Dariumi Antanaičiu grįžtame į studiją ir kalbame toliau apie, kalbame dar apie kranklius, ar jau grįžtam prie disciplinos?
2: Aš galiu apie kranklius kalbėti, bet aš nesu ornitologas, tai galbūt apie discipliną geriau.
1: Žiūrėk, tu sakėjai labai gerą prieš pastatei žodžius, disciplina ir motyvacija. Dabar žiūrėk, kalbam apie motyvaciją ir kalbam per tėvynės meilę, ne? Aš visada girdžiu, vat, ypač jeigu ką nors ten kalbino, arba tų visokiausių plauko patriotų, žinai, tenka išgirsti apie motyvaciją, kaip jie eis ginti ten tos tėvynės, kaip ten, žinai, bėgs ir darys ir taip toliau, taip toliau. Ir, žinai, visą laiką sakau, kad, nu, hebra, nelabai jūs žinot, kas yra tas karas ir, žinai, nusėdint ant sofos, tai irgi, žinai, aš turbūt irgi bėgčiau ir daryčiau, žinai, bet tie, man atrodo, labai motyvuotieji. Na, čia aš perkeltinę labiau prasme sakau, žinai, tai jie įsivaizduoja, kad jie gins tą tėvynę nuo 8 iki 17, žinai, su pietų pertrauka ir su atostogom. Tai ir visada kalba, žinai, apie motyvaciją. Ir aš per penkerius dabar jau važiavimo į Ukrainą plataus masto karo metus matau, kad motyvacija, jinai turi galiojimo laiką, jinai baigis, jinai lygiai taip pat man kartais, žinai, sausį atsistoti arba gruodį atsistoti ir važiuoti į purvą į šaltį, tai motyvacijos jos yra labai mažai, labai nuoširdžiai mažai. Kaip tu supranti motyvaciją, vat, lyginant, jeigu kalbant apie tėvynės tą meilę, apie gynybą ir pasiruošimus ir panašius dalykus?
2: Na, aš nenurašyčiau tų žmonių, kurie deklaruoja, kad jie gintų.
1: Ne, aš trupučiuką čia ironizavau, labai gerai, ačiū, kad pataisėjai.
2: Visokių žmonių yra, visokių, ne visokių reikia, bet visokių yra. Todėl aš nenorėčiau taip jau labai nubriežti. Tai ta motyvacija tėvynės meilėje, nu, ką reiškia apskritai tėvynė, nu, toks labai platus dalykas ten, tai vis dėlto tai net ne vėliava, tai ne Gedimino bokštas, nieko, nu, tėvynė tai yra bendruomenė, tai yra tavo žmonės aplinkui, ir labai paprastai, jeigu supaprastinu, tai yra tavo šeima, tavo namai, nu, tai yra tiek, tu tiesiog turi ginti jos, tai jeigu nueiti nuo tų visokių lozungų ir nusileisti ant žemės, nu, vėlgi, meilė arba motyvacija mylėti tėvynę, tai ką tai reiškia? Mes istorijoje daug kartų matėm, kad žmonės, kurie ant haipo ten ėjo, kažką tai darė, sakė, aš didysis patriotas ir po to kažką tai iš valstybės negavo, jie persivertė ir tą patvaršiai pradėjo nekesti savo valstybės. Todėl ta motyvacija ir tas haipas, jis yra gerai, bet tada, nu, viduje, reiškia, pastavinė yra kažkokia tai, nu, tokia dvasinio pamato visai tai motyvacijai. Tau geras tas haipas būti tarp tokių pat žmonių, kaip ir tu esi, tau patinka, kai tave visi garbina, nešiojant rankų, bet staiga, kada, nu, reikia vėl eiti į tą fabriką, drožti tą pačią detalę tūkstantai kartą, tai, nu, tu prarandi tą motyvaciją mylėti. Tai tokiu, aišku, yra žmonių, tai, o motyvaciją mylėti, aš man kažkaip labai nesiriša šitie dalykai.
1: Ginti savo tėvynę.
2: Nu, tai ginti, nu, tiesiog tu eini ir darai, nu, tiesiog toks yra darbas tavo, jeigu kaip kariškių kalbant, tai yra darbas. Amatas tavo. O ginti tėvynę, nu, iš tiesų sunku pasakyti, kas eitų ginti tėvynę, kas neitų ginti tėvynę, čia
1: apskritai spekuliacija visiška. Tuščia netgi, jo.
2: Ten, ar tu pabijosi, ar tu nepabijosi, nu, čia nežinau iš tikrųjų. Aš girdžiu tie, kas sako, kad nori eiti ir kovoti ir gins tėvynę, aš jais pasitikiu, bet kai bus kažkas bus, na, tu dar pamatysime.
1: Žinai, man atrodo, kad tie, kurie eis ginti, kaip ir Ukrainoje tas pats buvo, tie, kurie tyliai savo ėjo ir išėjo ir gina iki šiol, o tie, kurie tarp kitko šitam iš pirmaisiais metais pirots išgirdau, kad tie, kurie labai jau ten, žinai, draskėsi marškinius, plėšėsi, tie vos ne pirmieji, žinai,
2: Nu, tai yra priežastys, kodėl tai darė. Aišku, kažkaip norėjo išsiskirti iš kitų. Aišku, išsiskirti tai irgi yra gerai, nėra bloga, ten visi ten pilkas pilytis irgi negerai. Bet jeigu žmogus kažką tai daro, draskosi, nu, jis kažką tai yra priežastys, kodėl jis taip daro.
1: Bet jie paskui pirmieji per upelį. Grįžkime į prie disciplinos. Tai visgi disciplina varžo ar išlaisvina?

0: Man asmeniškai apibrėžimas žodžio laisvė yra atsakomybė. Tai laisvė tai nėra palaidas liežuvis, laisvė tai yra laisvas žodis. Tai yra du skirtingi dalykai. Vienas palaidas liežuvis, kitas laisvas žodis. Nes už savo laisvą žodį turi atsakyti. Taip pat ir už savo veiksmą. Laisvas veiksmas turi atsakyti. Daryk, ką nori, tik kitam nekenk svarbiausiai. Tai ar tai yra disciplina, ar jinai išlaisvina, manau, kad taip, nes kada tu tiesiog tingi kažką tai daryti, tu nepadarai nieko. Tai jokios laisvės nėra, tu priklausomai nuo aplinkybių tampi. O kada yra disciplina, tada tu pats sukuri aplinkybės, kuriuose gyveni. Tai manau, kad taip, disciplina išlaisvina tave.
1: O jeigu grįžtant prie kariuomenės, tu pavartoji žodį muštras, kaip vis dėlto yra kariuomenėje? Kariuomenėje disciplina, vėlgi tas pats klausimas, ar varžo, ar išlaisvina. Ir kada tu vat, pats supratai tą tokį na, perėjimą, kada tau buvo aišku turbūt vis tiek jaunas karys, kaip atsidūrėjai bendrai kariuomenėje?
0: Kai suprantu, kas yra disciplina, kada atėjęs į karo akademiją, šeštą rytą išgirdau, kai kažkas tai klikė, ko pakelk. Supratau, atėjo mano rūmus gyvenimas. Ir taip ir buvo, ko pakelk. Ja.
1: Tai labai greitai persirinta.
0: Kopas budėtojas prie išėjimą. taip ir persilaužim. Tokia yra disciplina. Tai kariuomenė, kad disciplina daro, disciplina jinai suvaržo, bet labiau suvaržo tavo laukinius instinktus. Tiesiog, tu negali daryti tai, kad tu darai civiliam gyvenime, tiesiog būti toks balvonas vaikščiantis. Vis tiek tu turi kažkaip tai susitvarkyti, tu turi išlygintą uniformą, turi švarę turėti, batai turi sutvarkyti, bet tu tvarkingai turi atrodyti, tu turi sportuoti, tu turi mokytis, tu turi ginklą tvarkingai valdyti. Ir taip pat toliau ir panašiai. Tai disciplina kariuomenė, jinai taip jinai suvaržo, ne tai, kad tave, bet suvaržo tavo kvailus instinktus. Tai, manau, irgi geras dalykas.
1: Kvailus instinktus, gerai. O tai kaip juos atskirti, kur čia yra tie mano kvaili instinktai, o kur vis dėlto mano kaip asmenybės laisvė?
0: Nu, tai pavyzdžiui, kada tu gyveni mokinėjasi karo akademiją, kai mes mokindavomės
1: ko pakelk.
0: Ir kokią 11 vakarą, kai visi miega, tada tu per tvorą varai kažkur tai susitikimus. Tai čia jau nebe disciplina.
1: Varydavai?
0: Taišku.
1: Visi varo?
0: Dauguma, tai taip, taigi normalus žmonės mes. Ir susimuždavom, ir išvarydavom kažkur tai pasimatymus, ir kitas nesąmonės pridarydavom, kur dabar gėda prisiminti, bet malonu. Tai visai buvo, ta disciplina, tiesiog padaro, kad, tiesiog nesąmonė nepridarytum.
1: Gerai, tada žiūrėk, kitas klausimas, vėlgi prie to tarp civilio ir kariuomenės gyvenimo, daugumas galvoja, gerai, žiūrėk, disciplina, tai man liepė, mane privertė, aš padariau jau ten, žinai, per sukastus dantis ir iš principo, tai ta disciplina yra ne kas kita, o yra visiškai vergovė, didžiausia. Vergovė, aš čia suvaržytas visame kame ir na, visiškai neturiu jokių laisvių. Man liepė, aš darau, sukantęs dantis.
0: Tai aš irgi važiuoju mieste, tai to grįšiu, kurį reikia, nes man liepė. Aš irgi negaliu ateiti tam žmogui, kuris man nepatinka smogti į veidą, nes man liepė. Na, aš irgi negaliu kažką tai padaryti su alaus buteliu Lietuvoj atsisėdus katedros aikštėje išgerti. Nes aš gausiu baudą. Tai visur ta disciplina, jinai tave kaip pareigoja elgtis pagal tas taisyklės, kurias mes patys priimėm ir tarpus visų tikom taip elgtis.
1: Labai gerai, padarykim trumpą pertrauką, o aš po pertraukos grįšim prie taisyklių, kurias patys susikūrėm ir kurių patys nesilaikom.
2: Labas, Milda.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Žinių radijas.
7: Labas, Milda.
8: Eteryje labas, Milda, ir mano svečias atsargos majoras Darius Antanaitis. Dariau, kalbame šiandien su tavimi apie discipliną. Ir vergovė, nelaisvė. Išlaisvina disciplina.
9: Nežinau, vergovė nebuvo, tai labai sunku apie tą kalbėti. Neskamba labai nekaip, kaip skamba, kad išlaisvina kažkas.
8: Gerai, o dabar dar kitas klausimas. Vidinė disciplina. Kas tave turi kontroliuoti, nes na, tie, ką pirmai prieš išeidami į pertrauką šnekėjom, kad na, daugumas traktuoja, žinai, kad ir kokias užduotis darbe, žinai, va, čia man liepia, čia man ta, čia, nu, gerai, sukandau dantis, nu, einu darau. Kaip yra su vidinė disciplina? Kas tave turi kontroliuoti? Pats save kontroliuoji, ar vis dėlto reikia to, na, muštro, to, kad kažkas stovėtų už tavo nugaros, kažkas botagu tave vytų?
9: Labiausiai motyvuoja alkis. Mhm. Tai kitoj sialkanas tu turi ieškai. Mhm. Nes, pavyzdžiui, kada žmogus labiausiai pradeda veikti, tada, kada nu, jis jau spraustas į kampą. Pavyzdžiui, aš ne tik tai atsargos majoras, bet taip pat aš esu ir versleis, ir investuotojas. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra dividendai, nu, aš gyvenu iš jų, tai jie kartą per metus mokami, tai aš turiu suskirsti tos pinigus, kad man jų užtektų iki kitų metų. Ir dar, kad aš dar uždirbčiau kitais metais. Nu, tai va tas alkis ir daro, nes jeigu tu kvailai pradėsi elgtis, taškytis tais pinigais, nu, tu 2 savaitės gerai pagyvenai, po to 11,5 mėnesių, nu, ką tu darysi? Žievė greušia. Nu, nelabai greušia ta žievė. Nu, nebent kažkam patinka, aš nežinau. Nu, tai štai tokia ir yra, tas vidinė motyvacija, jinai tokia yra, kad, nu, tiesiog tu turi būti nuolat alkanas.
8: Ar mes lietuviai esame alkani?
9: Pažiūrėkim, kaip mes išauginam savo valstybę nuo nepriklausomybės.
8: Mes beprotiškai išauginom dabar. Ką turim dabar? Ar stagnuojam tas algis?
9: Mes turim nuostabią valstybę, mes turim tobulų žmonės, mes turim fantastišką ekonomiką. Mes gyvenam tobulai, jeigu tai paėmas. Jeigu mes turim pažiūrėti, ar tikrai čia viskas gerai, nu tai gerai, pažiūrėkim tos, kur dar lyko mentaliai tam sovietiniam lagerį. Ta pačia Moldova kokią nors paimkim, Kirgistaną paimkim, nu visokias ten tas kur lyko mentaliai dar sovietų sąjungai. Nu, mes tobulai išėjom. Tapsime, pas mus miestai gražus, pas mus keliai tvarkingi. Nu gerai, ne visi tvarkingi, bet nu, yra. Pas mus švaru pagaliau. Todėl mūsų, kaip valstybės, motyvacija yra tobula. Mes galim skūstis, kad ten vienas tai pasakė, anas tai padarė, bet bendrai mes tobulai gyvenam.
8: Mes visiškai tobulai gyvenam. Ir kaip mes šiandien su vienu laidos pašnekovu šnekėjom apie tuos dalykus irgi apie gerą gyvenimą ir kažkaip pradėjom šnekėti apie burbulus. Dariau, kaip įtikinti tuos kitus burbulus, kurie labai garsiai rėkia, kad va, čia nustekenta lietuvėlė, čia pragyventi žmonės negali, neįmanoma, čia ne už tokią Lietuvą kovojom ir panašus, žinai, va, panašios visos nesąmonės, kurios yra tiesiog labai garsiai išrėkiamos. Ar įmanoma pasiekti tuos kitus burbulus?
9: O kam jūs siekti? Tegu gyvena savam burbule. Jeigu žmogus reikia, vėlgi grįžtam prie to, jeigu žmogus kažką tai šuofino, nu, tai jis dėl kažko tai daro. Jis turi kažką tai tikslą. Čia tas pats, kad man labai erzina iš tikrųjų kai kurios reklamos, kur pagyvenusių žmogų rodo kaip tokia babuška su deduška visiškai, ten nukriošia, kur sėdi ir ten laukia, ten kažkas, tai ten. Kodėl pas mus negali būti pagyvenę žmonės stilingi, tvarkingi?
8: Noriu tau pasakysiu, kodėl.
9: Nu, tu vedėja, tai tu turi teisę.
8: Tarp kitko, pasiremsiu profesorę Zabarskaitę, kuri sako, kad kiekvienas žodis formuoja mūsų aplinką. Ir tu labai teisingai pasakėjai, babuškos ir dėduškos. Ir tarp kitko, grįžkime prie profesoriaus Juozapaičio anos savaitės, kuomet jisai, aš nelabai atsimenu, ar tiesą sakant, nestebėjau, kuris ten Seimo kažkokiam komitete, jį besikreipiančios kolegės paprašė, kad jį vadintų ponu. Ir, na, girdėjai šitą?
9: Ne, negirdėjai.
8: Žodžiu, man atrodo, Seimo vienam komitete, vedėjai, vedančioji, jį kreipėsi Vytautai ir jisai sakė, na, aš pageidaučiau, kad jūs į mane kreiptumėtės ponas Vytautai. Nu ir aišku, žinai, sukruto visi, visa virtuali erdvė, ajezau, kaip čia, žinai, ponas. Na ir jinai, tai aišku, leido sau dar pasityčioti, nes mes leidžiam savo tą, tai gal profesoriau, nu jisai sako, taip gerai, galima ir korekt kreiptis ir profesoriumi. Ir dabar grįžtame prie profesorės Zabarskaitės, kuri labai aiškiai aiškina, tarp kitko yra jos knyga skirta šitai temai, kaip tai formuoja mūsų aplinką. Juk parduotuvėje tave užkalbins, arba įsivaizduokim, vat parduotuvėje jauna mama su vaiku, ir tu kažką ten darai. Kaip jinai sakys? Jinai nesakys, va, vaikeli, ponas kažką pasakė. Jinai sakys, dėdė. Ir mes vis dar...
9: Iš kur žino, kad aš dėdė? Tu vaiku, aš nesu tu vaiku dėdė.
8: Va, būtent, ir mes vis dar esame labai, tarp kitko, gerą temą užkabinai, nes aš šitą visą savaitę galvoje nešiojuos. Mes vis dar esam babuškų, dėduškų, tetų ir dėdžių visuomenį. Ir mes nesikreipiam į tą pačią pagyvenusią moterį, ponė, mes
9: visada
8: kreipiam...
9: Visą laiką.
8: Taip, tu kreipiasi, aš kreipiuosi, bet tu paklausyk.
9: Tai čia mūsų burbulas yra.
8: Paklausyk gatvėje, kaip jinai bus. Bus vaikelį, užleisk močiutėj vietą troleibuse, bet jinai ne tavo močiutė. Ir mes neturim to kreipimosi ponė, ponas, galiausiai žiūrėk, tas pats profesorius, kur buvo mestas toks, na, kaip profesorius, ane? Vokietijoje daktaras ar dar kažkas yra tavo vardo ir pavardės dalis. Mes čia vis dar, na, ai, nu tai kažkak, oi, profesorius, oi, žiūrėk, daktaras atsirado. Ir kai mes tą išgyvenam, čia yra sovietinis palikimas.
9: Visiškai.
8: Todėl tu ir nematai reklamose pasitempusių elegantiškų ponų ir ponių, o matai dėduškas ir babuškas. Čia labai paprastas atsakymas.
9: Manau, viską reikia pradėti labai paprastą dalyką. Sugebėti žmogui padėkoti, ačiū pasakyti. Arba pasisveikinti su tą pačią kasininkę. Arba kada ten ateina ir ten ateina, kad patvirtinti tavo amžių, kada pirki energetinį gėrimą. Ir ateina patvirtinti tavo amžių, nu tiesiog pasisveikinti su ją ir padėkoti, ačiū. Tai aš manau, viskas prasidė nuo ačiū, prašau, labą dieną, viso gero. Tai nu, tiesiog tai yra pagarba kitam žmogui.
8: Ir žinai, dar nuo ko, nuo durų palaikymo, čia mane iš proto varo, kai žmonės eina Lietuvoje, dar vis dar tas yra labai sudėtinga, eina tau paleidžia, bam, duris, žinai, priešais.
9: Nu, būna ir tokio, taip. Turi visą laiką reikia būti pasiruošęs, tai yra, turi būti disciplina. Jeigu eini pro duris, turi būti pasiruošęs, kad atgal trenks tos duris.
8: Gerai, kalbame apie Lietuvą. Disciplina ir ir kitus dalykus, motivaciją. Pakalbėkime apie atsakomybę. Tu sakei, kad Lietuva yra alkana, gerąją prasme, teisingąją prasme. Aš irgi studentus visuomet mokau būti alkaniems ir pati labai džiaugiuosi, būdama labai, labai alkana visokiausių dalykų. Atsakomybė. Kokį mes esame? Esame atsakingi ar vis dar labai bijantys prisiimti atsakomybę, kad na, gal čia kažkas kitas, čia geriau ne aš, nubaus, pamatys ir panašus dalykai. Tas toksai, žinai, toks biški dar vergo mentalitetas.
9: Čia galbūt atsakomybė ir rizika, gal irgi reikėtų atskirti. Tai atsakomybė, tai kas yra atsakomybė? Atsakomybė, tai kad tu darai kažką, tai tu už tai atsakai po to. Nes tu žinai, koks rezultatas ir kokias pasiekmes galėtų būti. Rizika, kada tu nebevaldai tų visų aplinkybių, tu tiesiog rizikuoji. Tiesiog, nežinai, kas bus. Tai čia yra du skirtingi dalykai, ir tada bijai, kad nubaus ar nenubaus. Aišku, ir su atsakomybė, ta vis tiek lieka ta bausmės baimė. Bet tai yra normalu, kad mes bijom bausmės, nes, nu, aš irgi nenoriu kažkur tai kalėjime sėdėti arba ten būti, nu, baudomis apipiltas. Aš manau, kad ta atsakomybė pas mūsų yra stipri. Ir vėlgi, bet atsakomybės tai nieko gero padaryti negali, nes nu, tu visą laiką bijosi, jeigu kiti kažką tai padarom, bet vėlgi grįžkime į Lietuvą, pažiūrėkime, kaip mes aplinkui gyvenam. Tai tie žmonės, kurie sukūrė Lietuvą, pavyzdžiui, labai geras pavyzdys yra mūsų skystinų dujų terminalas, Independence. Tai žmonės, kurie padarė su labai didelė atsakomybė, ir su labai didelė rizika, polė visi. Polė rusai, ten kažkokias paukščiukus surado tenai šalia, ten ant keulės nugaros, ten kur auga kažkas. Tai. Po to Kuršių nerė buvo užsiundę, kad čia viską sugadinsim. Lietuvoje pasipriešinimas buvo visokių keistolių. Bet žmonės priėmė atsakomybę, nes tai yra milžiniškas projektas. Ten, kai nueini pasižiūrėti, nu, net sunku protų suvokti, ant kiek masyvus projektas. Tai va, tai žmonės apsiėmė atsakomybę, apsiėmė riziką ir padarė. Ir vėlgi grįžtų prie to, nu, nebus, kad visi žmonės atsakingi ir viską atsakingai daro. Tai yra pareto dėsnis. 20% gyventojų atlieka 80% viso darbo. O likę 80% tik 20% daro darbo. Ir tai yra normalu. Nu, nebus taip, kad visi ten tvarkingi ir normalūs žmonės. Visokių bus ir retardų, visokiausiai bus. Nu, tai tiesiog toks gyvenimas.
8: Koks jaunimas mūsų yra atsakingas ar nelabai žinantis, kas yra ta atsakomybė?
9: Aš dabar kaip senis pasakysiu.
8: Sakyk.
9: Jaunimas yra vienodam šukuosinam. Atsakingas jaunimas, nes mes visą laiką žiūrim, jeigu mes pradedam skūstis jaunimu, tai reiškia kažkas tai blogai su mumis. Kas tas jaunimas? Tai mes patys juos užauginam tokie, ir mes buvom jauni. Ir apie mūsų sakė, kad ant džinsai tokie nešiuojat, kas čia va dabar, kas čia per džinsus, čia kokią muziką čia na, keista klausot. Aš manau, mūsų jaunimas tikrai yra atsakingas ir tikrai mūsų valstybė tikrai bus gerose rankose, nes nu, jau jie perėmė tą valstybę, tą mūsų valstybę. Tai aš manau, kad atsakingas, aš pilnai pasitikiu jaunais žmonėmis.
8: Atsakingumas ir bailumas. Kada atsakomybės perdavimas yra, na, kada galima ją perduoti, o kada tai yra tiesiog bailumas, kad, va, kaip tu sakai, nenoriu sėsti į kalėjimą, nenoriu būti nubaustas.
9: Tai bailumas irgi normalus dalykas, normaliai ta emocija, nu, tu nebūsi toks, žmogus be baimės, nu, tai yra psichas, šizofrenikas kažkoks, tai aš ten, nu...
8: Tavo palyginimai.
9: Nu, tai čia tas pats, kaip paaiškina, aš eisiu į kariuomenę, nes tu turi eiti į kariuomenę ir mirti už tėvinę. Nu, jeigu man vadas sakytų, kad aš turiu kaip kamikazės būti pasiruošęs mirti už tėvinę, nu, jis psichopatas. Tai atviršėtų savo karius, mokinį, kad jie išgyventų. Tu viską darai, kad jie išgyventų. Bet kada tu jie nuolat kalėjai ant smegenų, kad tu privalai mirti, žiūrėk, tu gal nueik lyderystės kursus kažkokias paklausyk. Nesakau, kad rizikos nėra, bet jo. Tai grįžtant prie tos baimės, baimė normalus dalykas, atsakomybė ir perdavimas atsakomybės, nu, ne visi gali pavežti. Ir manau, čia irgi reikia taip pat laidžiai žiūrėti. Jeigu tu negali pavežti, tai nesugadink reiklo per baimę.
8: Gerai, bet tai dabar tu kalbi, na, turbūt apie aukštesnio lygio atsakomybę, kaip ir pats sakė, lyderystę ir panašius dalykus. Bet juk yra ta tokia, na, visiškai maža atsakomybė, ar smulkė atsakomybė, kaip ją pavadinti. Ten, kur tu gyveni, tavo laiptinė, tavo, na, kas aplink laiptinę dedasi, kas aplink tavo savo namą dedasi, kas dar kažko, mes nebūtinai turim jau griebti visiškai, žinai, aukštom materijom kalbėti, tiesiog, na, kasdienė atsakomybė mano kaip visuomenės nario. Bendruomenės nario.
9: Pavyzdžiui, aš namuose atsakingas už skalbinių skalbimą ir langstymą. Tai čia yra mano rutina. Tai o baimė, kur aplinkui, iš tikrųjų, tu kartais atsakomybė gratais, nes tu tiesiog tingi.
8: Klausyk, o išmokai, gal tas, jeigu langstai, tas...
9: Ne, aš jas taip su taip, kaip kamuliuką padarau ir atidėdė, man atrodo, žmona padaro, bet šitą nemokau. Ten, kur ant čiūžinį užtraukės, visi traukė saugumą. Ten tai, aš mačiau vieną rilsą,
8: kad kažkaip video galima. Taigi, yra visokiausia, eik ir mokykis.
9: Nu, čia tai baimė išmokti. Aš pato teks lankstyti.
8: Tai čia tavo tik dalinė atsakomybė, kurios tu ne iki galo.
9: Nu, taip kratausi.
8: Nu, ot koks. Kurie tavo, vat sakykim, jeigu paimtum tris savo kariškus įgūdžius, kurie labiausiai tau pasitarnauja civiliame gyvenime, labiausiai padeda ir kodėl?
9: Kada tau baisu kažką tai daryti, vis tiek turėti daryti. Nes čia vienas dalykas, nes po karo akademijos, nu, aš kai išėjau, nu, tu 19 metų tad buvau, kai aš pabaigiau karo akademiją, nu, tu ateini, tu turi su žmonėmis, kurie gerokai vyresni už tave ir stambesni, ir tu turi surasti viduje jėgos kažkaip tu juos suvaldyti. Tai niekas tau nepadės, tiesiog tu turi eiti ir daryti, paminę savo baimę ir ją užmiršęs. Antras dalykas, ko gero, yra, kad nu, yra dalykai, kur tiesiog tu privalai padaryti. Nori, nenori, šalta, šlapia, nu, tiesiog eini ir padarai. Nu, ir trečias, ko gero, tai gebėjimas veikti vienam. Tai yra, aišku, norisi, kad kažkas tai paremtų, kad kažkas tai būtų, kažkokio hebros dalimi, būti stipresnios kažkokio grupuotės. Bet dienos pabaigoje, nu, visa taip tik tai nuo tavęs priklauso. Tai va, trys dalykai. Tai pasitikėjimas savimi, antras tai yra, kad tu privalai viską, vis tiek privalai padaryti, na ir trečias, ir jau pamiršau apie trečią.
8: Gerai, kai mes trupučiuką užkabinome tavo grįžimą į civilį gyvenimą, kur tu esi sakęs, kad tau buvo gana sudėtinga ir tau teko mokytis iš naujo, kas buvo sunkiausia, prie ko buvo sunkiausia prisitaikyti? Ko galbūt pasigėdai netgi iš kariuomenės?
9: Sunkiausia prisitaikyti prie normalaus bendravimo su žmonėmis. Beje, tik tai neseniai, jau kiek jau 16 metų praėjo, tik neseniai įsikračiau kažkokias fobijos arabiškos išvaizdos žmonių, nes netgi pas barzdaskučius aš jau ir tai galvoju, kad man toj perpjaus gerklę, kad čia kaip man suspėti jam bent į akis išdurti, jeigu kraujas bėgs iš kaklo. Nu, tokias nesąmonės buvo visiškai. Po to, kai pradėjau dar važiuoti į poilsinės kelionės į arabų šalis, tai iš pradžių irgi bijojau ten nuolat kažką. Nu, ne tai, kad bijojau, bet visą laiką žiūrėk, tai kažkas tai tvoj atbėgs, įsirėpsų
8: mašiną.
9: Nu, tai čia mano fobija, galbūt, mm-hmm. pasakysi, atbėgsus, sprogdins, ten pagrobs, mm-hmm. pjaus galvą, dar šaudys, a tu neturi. O tu esi vidury tos minios, a tu netgi šalmų neturi, net ir šalmas lėmenės. O kur dar tavo šeima? Tai reikėjo dar apginti. Sunkiausia, aišku, tai bendrauti. Tai su žmonėmis man asmeniškai buvo, gal kitiems to yra nėra, aš nežinau. Gal čia aš toks buvau, toks kerzas.
8: Tai prasme, bendrauti, nes kalbos...
9: Mediniai bairiai. Po to negebėjimas būti atviram, tu nuolat kažkaip susitraukęs vaikštą arba užsidarė savyje. Tu nesupranti, apie ką žmonės kalba, atrodo, tai yra beprasmybė, kad kalba. Kad... Nes tavo anksčiau vienintelė realybė buvo kariuomenė ir viskas, kas su ja susiję. Tai taip, tai buvo ir, aš manau, ir visiems, kas išėjo iš kariuomenės, arba daugumai, kas išėjo iš kariuomenės, yra tai. Aišku, trūkumas tos jausmo broliškumo, kur tu ten buvai kartu visi, kaip vieną dalyką darydavot, tai buvo trūkumas, bet, nu, tai išgyvenama žmonės, ne vien tik tai kariuomenė, jį dirba.
8: Kiek tu metų dabar jau nebe kariuomenė?
9: 16.
8: 16. Spontaniškumas, aš esu toks spontaniškas ir toks, ar tokia spontaniška ir tokia pati sau faina, kad jezau, o disciplina, tai jau čia tikrai visiškai kažkas ne man. Ar drausmė, disciplina ir spontaniškumas gali kažkaip sugyventi, viens į kitą integruotis, ar tai yra visiškai priešingybė ir visiškai nesuderinami dalykai?
9: Visiškai normalus žmogiškas jausmas. spontaniškumas. Aš tiek nesamne pripirkau iš Amazonės. Tiesiog iš spontaniškumas. Nu, paskutinis, man atrodo, ne, prieš paskutinis buvo elektrinis atidarytuvas konservo dėžučių. Aš neturiu jų.
8: Ar tu nesakėjai pirmai, kad dividendus protingai skirstai?
9: Tai čia gali būti ir tas, ir tas. Ne, gali būti nesamoningi pirkiniai ir tas. Arba žuvys, kur ten juda pagal garsą. Kai katiną dar turėjom, nuperkau tam katiną, net neįdomu.
8: Ant sienos,
9: kur numetė ant žemės, jis pradeda krūtėti. Tai mano katinai dzintin buvo ant to žaislo.
8: Bet tau faina.
9: Man faina buvo. Taip, ta momentai buvo gerai. Tai va, tai spontaniškumas irgi normalus dalykas. Čia, nu, tu negali kaip robotas būti visą laiką.
8: Mes ir pabaigai visiškai pabaigime vienu tuo, ką aš patyriau, matydama pati tave. Mes buvome su tavim viename renginyje ir tu labai kažkelintą valandą tame renginyje pasakei, va dabar aš čia dar pabūsiu keletą minučių, o tada jau aš eisiu, nes man reikia prieš miegą grįžti namo, prieš miegą paskaityti knygą ir eiti tą ir tą valandą tiksliai miegoti. Kokia tavo yra asmeninė disciplinos rutina?
9: 8 valandą į dušas, 9 valandą lovoje, biški panaršimas, telefoną padėti šoną, paskaityti knygą ir mėgoti, atsikelti po 6:15, susitvarkyti išskalbtus rūbus, nusiprausti, pavalgyti, atsisėsti mašiną, atvažiuoti darbą, patikrinti paštą, patikrinti pirkimus ir taip toliau. Ir man tai padeda. Man tai labai padeda laikytis viso to, nes anksčiau buvo taip, kad aš ir 10 keldavausi, bet tada tu toks kaip palaida bala jautiesi. Kada tu save tai padarai, tu išsimėgi, yra disciplina, ir tada tu laukia savaitgalių, beje.
8: Savaitgaliais ta pati disciplina, ar ne?
9: Aš galiu miegoti ilgai, aš galiu žiūrėti serialus arba filmus per kokią nors ten televiziją. Ne, savaitgalis skirtas man.
8: Nesunku įeiti paskui vėl nuo pirmadienio grįžti?
9: Ne, sunku yra sekmadienį, aš nekenčiu sekmadienį. Sekmanis tai yra ta diena, kada tu neįlsėsi, kad tiesiog laukia pirmanį, kad tokia apie nieką diena.
8: Ir, beprasmiškai lauki ir vietoj to, kad atsipalaiduotum, tu skaičiuoji, o dar tiek valandų liko.
9: Reikia atmiegoti, man tiek liko miegoti, ojei, per teliką nieko nerodo, kodėl už teliką žiūrėjai, ten apie nieką, ojei.
8: Sakai, kad prieš miegant dar trupučiuką paskrolini. Kaip yra skrolinimas, telefono naudojimas, esi disciplinuotas, jo naudotojas ar palaida bala?
9: Ne, savęs visiškai neribuoju tenai. Galbūt nuo neįgimojus informacijos žiūri, nes prieš miegą aš daugiausiai žiūri Instagramą visokį rilsus, kaip valgiai daryti, bet su Kinėje korejietiškai vis nori padaryti. Aš žadėjau, kad penktadienį padarysite, man dabar visą laiką primena. Tai va, tai daugiausiai tai va žiūriu, kad tukas, beje, mane labai pradėjo erzinti tai, kad kai katukus arba gyvūnų žiūri dabar labai daug su dirbtiniu intelektu.
8: Su jo. Oi,
9: nu, tai kaip tu įsižiūri ir pato supranti, kad čia nu nesąmonė.
8: Taip.
9: Sužeidžia tave širdies gelmių.
8: Aš visą laiką bandau, pirmiausia pasižiūriu, ar ką jį, nu, ta prasme, dirbtinis intelektas, ar tik tada jau žiūriu, kad širdies nesužeistų. Dariau, ačiū labai, kad šiandien atėjai, išleidžiu tave nesužeistą širdimi ir atsisveikinu su klausytojais, tikiuosi, kad Dariaus kasdienės disciplinos rutina ar disciplinos supratimas jums padės būti šiek tiek daugiau disciplinuotais gyvenime. Ačiū jums, kad klausėte ir iki kitų pirmadienių. Iki.
0: Labas, Milda. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Pastaraisiais metais vis dažniau girdime apie klimato kaitą ir jos poveikį gamtai. Vienas iš ryškesnių pokyčių vis anksčiau pavasarį pražystantis augalai. Tačiau ar bitės spėja prisitaikyti prie šių pokyčių? Kas nutinka, kai gamtos ritmas išsiderina? Apie tai šiandien kalbėsime su bitininku Urban Bee iniciatyvos įkūrėju Pauliumi Chockevičiumi. Sveiki, Pauliu.
3: Sveiki, labai malonu.
2: Taip, tai norėčiau pradėti laidą tokiu klausimu. Tai kaip apibūdintumėt iš viso bičių svarbą ekosistemai ir žmogui?
3: Uai, tai čia iš tikrųjų yra labai didelis ir svarbus klausimas ir be abejo mes visi turbūt net nesuabejosime, kad bitės yra svarbios mūsų visai ekosistemai ir vertėtų kalbėti ne tik apie bitės medunešės, bet apie visas bitės, tiek kamanės, tiek pavienės bitės, tiek kitus gamtos apdulkintojus. Ir yra daug tokių, vat, visokių pasakymų ir ir žmonės, ir tiek rašytiniai šaltiniai dalinasi, kad bitės apdulkina 70% mūsų viso valgomo maisto, kas yra ant mūsų stalų. Tai pagalvokime iš tikrųjų, kiek mes netektume, jeigu jų neliktų. Dar Albertas Einšteinas irgi savo laikais yra sakęs, jeigu bitės išnyktų nuo pasaulio paviršiaus, mes kaip žmonija neišgyventume ne 4 metų. Tai yra iš tikrųjų labai didelė ekosistemos dalis, bitės ir visi gamtos apdulkintai. Šiai dienai, jeigu išnyktų, turbūt mes greičiau nunyktume kaip generacija ir apskritai žmonija.
2: O kokie pagrindiniai iššūkiai šiandien kyla bitininkams?
3: Yra įvairiausių iššūkių, taip, tai visi susiduria su skirtingais, bet gal pagrindiniai iššūkiai tai yra tokie lemti globalizacijos ir dabar jau ir klimato kaitos dalykai, kas ateina, tai pagrindiniai tai yra kenkėjai, tai yra varoja erkutė, kuri jau daug metų yra. Tai čia vienas iš tų iššūkių, kuris su kuriuo vis bando kovoti bitininkai, kiti bando prisitaikyti ir taip pat dabar ateina su globalizacija ir klimato kaita, ateina kitos kenkėjų rūšis ir visa Europa jau iš tikrųjų ruošiasi tam tikriem kenkėjams kaip azijinė vapsva, kitokios erkių rūšis. Dabar mes irgi tyriame savo bitynuose, kokia situacija yra su kitais kenkėjais globalizacijos metu atėjusiais į mūsų kraštus. Dar ką paminėti, vienas iš didžiausių dalykų, su kuo sunkumu, su kuo susiduria bitininkai, tai ne tik bitininkai pačios bitės, tai yra intensyvi pesticidų tarša. Tai čia yra užmiesčio teritorijose, kaimo teritorijose ir mes iš tikrųjų Lietuvai labai džiaugiamės savo gamtą, bet taip, jinai yra natūrali, graži, jeigu tai yra draustiniai rezervatai, miškingos teritorijos, bet jeigu mes paimsime tą plačią Lietuvos dalį, ypač vidurio Lietuvą, tai tikrai intensyvus pesticidų kiekiai, kurie paveikia bitės fatališkai.
2: O sakė, dabar bandot patys išsiaiškinti, tai kaip tie kenkėjai veikia, tai ką pavyko jau išsiaiškinti apie tos kenkėjus?
3: Tai dar kol kas nenoriu labai daug komentuoti. Tai apie erkes mes varoja erkučių tyrimus mes darome dažnai, kiekvienais metais, pastoviai patys savo bitinę matuojame, bet dar labai nenoriu kol kas daug komentuoti šią temą dėl kitų kenkėjų atsiradusių, bet greičiausiai jau aptikome ir kitas erkučių rūšis Lietuvoje. Tai vat kol kas dar labai nenoriu komentuoti apie tai, bet greitų metų žinosim ir galėsiu tiksliai pasakyti. Tai aš visada remiuosi mokslu ir jeigu galiu tai pagrįsti moksliškai, aš tai pasakysiu.
2: O kaip ankstyvas augalų žydėjimas veikia bičių aktyvumą po žiemos?
3: Tai po žiemos veikia teigiamai. Tai po žiemos, jeigu augalai anksti pradeda žydėti, bitės turi labai daug reikalingo nektaro, žiedadulkių, kurie gali suteikti bitėms tas reikalingas medžiagas pasisotinti, sustiprėti pavasarį po visos žiemos. Tai iš tikrųjų yra labai naudingas dalykas. Ir čia didesnė problema yra, jeigu yra ankstyvas žydėjimas, vasaros gale arba laikotarpis sutrinka žydėjimai. Tai vat ir čia klimato kaitos kontekste mes matome tuos dalykus.
2: O kaip tada, vat, paminėjot, kad vasarą sutrinka tas žydėjimas, tai kaip tada bitės prisitaiko vasarą prie jaunų žydėjusių augalų?
3: Tai vat mes jau keletą metų iš eilės žiūrėsim, gal šie metai normalizuosis. Žiema tikrai labai lietuviška buvo, tikrai tokia labai graži žiema buvo ir bitėms labai gera žiema buvo. Žiūrėsim, kokia vasara bus, bet pastaruosius keletą metų mes matome, kad augalai labai greit suskubo sužydėti. Dėl tos pačios klimato kaitos, vasaros karštos ir jau maždaug nuo Liepos mėnesio nebėra nektaro, maisto bazės bitėms. Ir šitoj vietoj bitės mažai turi to prisitaikymo, reagavimo į tai, jeigu tai yra taip staigiai, čia ir dabar įvyksta viskas. Kaip, pavyzdžiui, birželio mėnesį sužydėjo visi augalai, kurie turėjo dar sužydėti liepą ir panašiai. Tai tokiu atveju tos bitės, kurios buvo pasiruošusios, kurios gegužė birželį susinešė užtektinai maisto atsargų ir jeigu bitininkai neišėmė to maisto, paliko bitėms, tai tada jos galėjo išbūti tą sausros, tą bado periodą, kaip mes sakome. Bet jeigu neprisinešė per silpna šeima buvo, tai dažniausiai ir nunyksta tokios šeimos arba bitininkai turi maitinti vasaros metu papildomai.
2: O sakėt, kad šių metų žiema buvo bitėms ypatingai gera. Tai bitėms geriau, kai būna labai šalta ar kai būna tokios žiemos, kaip turėjom kelis metus prieš, kur ten porą laipsnių visada išsilaiko, beveik nieko nėra, tai kaip tom bitėm geriau?
3: Tai bitės nebijo drėgmės. Jos bijo, pakartosiu, tai bitės nebijo šalčio, jos bijo drėgmės. Tai jeigu mes lyginsim praeitą žiemas, pastarąsias keletą, tai jos būna tai sušala stipriai, tai atitirpsta ir labai būdavo daug drėgmės ir būdavo labai permainingi orai. Tai bitės nesupranta, čia jom dabar jungti kondicionierių šilumą namie, ar čia dabar apsikloti kaldrą, ar dabar nusikloti. Tai ką daryti? Ar čia saugoti maisto atsargas, ar dabar suvartoti jas? Jos nesusigaudo. O kai mes dabar turėjom pastovę, gražią, šaltą žiemą, bitės labai įėjo į tą tokią žiemojimo būseną ir jos galėjo labai ekonomiškai pasiskirstyti savo maisto atsargas, jos galėjo labai puikiai pasišildyti avilį ir palaikyti tiesiog šilumą. Ir tai buvo labai naudinga iš tikrųjų.
2: O po žiemos bitės suaktyvėja iš karto pražydus pirmiems augalam, ar dar yra kažkoks kitoks laikotarpis, kada jos suaktyvėja?
3: Tai taip, suaktyvėja jų skraidimas, tai jos padaro pirmą apsiskraidimą su pirmom šiltom dienom, pirmais saulės spinduliais, tai yra dažniausiai vasario mėnesį būna pirmieji apsiskraidimai ir tada jau jos po truputį pereina į tą pavasarinį režimą. Ir kovo mėnesį, kovo gale, balandį prasideda pirmieji žiedai, va tada jau jų pagrindinis intensyvus skrydžiai būna ir jos pradeda rinkti pirmąsias žiedadulkes, pirmąjį nektarą. Tačiau to pirmojo nektaro užtektinai yra tik tai pačiom bitėm. Bitininkai dar to nektaro neturėtų imti ir neturėtų iš jų atimti, nes tai jom yra svarbus maisto išteklis.
2: O kokie augalai yra svarbiausi bitėms pavasarį ir vasarą?
3: Tai pavasario metu vienas iš pagrindinių svarbiausių augalų tai yra blindės. Ir čia yra blindė, yra pirmasis pavasarinis augalas, kuris duoda tikrai palyginus gausiai nektaro ir tai yra jom pirmas maisto šaltinis. Mes susidurėm su tam tikrom bėdom, kad dabar žmonės tų blindžių nori atsikratyti, nepatinka, negražiai atrodo, tai yra krūmai, tokie sumedėję krūmai ir žmonėm ne visada gražu, bet natūralioj gamtoj tai yra vis, ne tik kalbant apie bitės medunešis, bet labai svarbus nektaro šaltinis. Po to ten seka kitos gėlės, kaip tos pačios plukės ar ne, ar kiti augalai, lazdynai, tie patys klevai, pienės vėliau ateina ar ne, tai dabar jau už kelių savaičių, greičiausiai už savaitės dviejų galėsime visi pasidžiaugti gražiom pienių pievom, tai ir bitės labai džiaugsis, čia jau yra jų didelis nektaro nešimas, na ir tada visi sodo augalai pradeda ar ne, tai tie patys, tai pirmiau būna agras, tai po to tai vaismedžiai įvairūs. Taip, tai yra labai jau po to seka daug įvairiausių augalų. Vasara vienas iš pagrindinių, sakykime, jeigu tai nėra monokultūrų laukai, vasara vienas iš pagrindinių augalų, tai yra liepos. Ir mes, aišku, visi lietuviai labai puikiai pažįstam liepų medų, visiems labai primena mūsų vaikystę, nostalgiją, tikrai labai ir skanus gardus medus ir sveikas. Tai ir bitėm yra lygiai taip pat liepų medus imuniteto šaltinis.
2: O kaip pavasarinės šalnos veikia bičio aktyvumą? Ar jom kaip ir žiemą tada jau nebeaišku, ar kaip sakėt, ar apsiklot, ar nusiklot? ar yra kažkaip, ar kitaip jos prisitaiko?
3: Tai yra tas niuansas, kad aišku, kaip čia, bitės gyvena šioje žemės planetoje 30 milijonų metų, mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam, tai jos yra prisitaikiusios prie visko. Prie ledynų, prie šalčių, prie kaitrų intensyvių, prie labai daug įvairiausių temperatūrų, bet taip, jeigu staiga atėjo šaltis, ar ne, šalnos, tai jų darbas sustoja skraidimas, tai tiek, kiek turėjo maisto atsargų, iš to gali išgyventi, reiškia, jos toliau dauginasi, motina nesustoja dėti kiaušinėlių, motina nesustoja, šeima nesustoja auginti perų, jaunųjų bitučių gimstančių, ir toliau vyksta gyvybė tenai, tai joms reikia maisto atsargų žiedadulkių, jos naudoja intensyviai. Nu ir jeigu tie šalčiai užsitęsia, ir jeigu jau bitės jaučia, kad maisto atsargos irgi mažėja, jos pradeda kurti planą B. Ir tas planas B dažniausiai bitininkui būna ne į naudą. Tai po tokių ilgų šalčių periodų, kaip mes sakom, bitininkai pasipila spiečiai. Tai va tada būna labai daug spiečių ir gali visi jau ruošti savo spietinės. Jeigu numatot, kad ateina va tokia šalnų periodas, bičių, tai yra natūralus bičių dauginimosi procesas, reiškia gamtoj padaugėja bičių šeimų. Klausimas, kiek iš jų išgyvena, kiek iš jų natūralioj gamtoj dabar šią dieną gali surasti namus, nes su mūsų žmonijos intensyviais poreikiais ir ūkininkystė mažėja ir natūralios bičių buveinės.
2: O ar tenka keisti, kai vyksta klimato kaita dabar, ar tenka keisti avilių priežiūros laiką ir metodus?
3: Tai iš tikrųjų gal bandome taip ir mes prisitaikyti prie įvairiausių dalykų, tai tos pačios žiemos, sakykime, čia irgi gal reiktų pasižiūrėti, kas kiek laiko metų bitininkauja, tai greičiausiai bitininkai, kurie bitininkauja jau 50 metų plus, mūsų išmintingi senoliai, tai jie greičiausiai matė visko yra ir tų temperatūrų skirtingų šuolių. Tai jiems lengviau adaptuoti su visu tuo yra ir su darbais. Jeigu imam bendrai bitininkus, tai taip, tai būna įvairiausių prisitaikymo būdų, ką reikia atkreipti dėmesį, tai su šiltesnėm žiemom mes ir galime mažiau šiltintą avilį turėti ar ne, mes galime svorį palengvinti avilio. Tai tokie mini niuansai yra, reikia užtikrinti vandens užtektinai kiekį bitėm per sausras ir panašiai per tokius laikotarpius, atsiranda tam tikri įrangos priedai, kad galima būtų su ta pačia varo erkutė kovoti ir tokie atsiranda mini pakeitimai, kaip sakant.
2: O kalbant apie patį medų, tai vykstant klimato kaitai, ar keičiasi medaus kokybė?
3: Oi, taip, tikrai, tai ką mes jau dabar galim matyti Lietuvoje, mes galim pasidžiaugti medaus nektarų, kurio nebūdavo anksčiau, tai mes galim tam tikrom medaus rūšim pasidžiaugti ir jos yra labai skanios ir jos yra tikrai ypatingos. Tai pavyzdžiui, ir tas pats invazinis augalas, kanadietiška rykštenė, su juo, aišku, jisai labiau gal Vilniaus miesto savivaldybė yra paplitęs kaip miesto teritorijoje. Tai intensyviai kovoja, kiek žinau, savivaldybės, bet tai yra bitėms labai didelis maisto šaltinis ir labai gardus ir skanus nektaras yra kanadietiškos rykštenės. Atsiranda vis daugiau, mes matome, kad atsiranda vis daugiau lipčiaus. Tai jeigu seniau būdavo lipčius retenybė, tai dabar mes su šiltėjančiais orais galim pamatyti vis dažniau daugiau lipčiaus. Tai yra arba amarų išskirų, arba tai yra iš medžių, iš miškų, miškų toks kaip medaus rūšis lipčius. Tai ne nektarinės kilmės, bet būtent to lipčiaus. Tai yra labai gardus, pilnas mikroelementų medus, žmogui labai sveikas, energijos šaltinis labai geras ir taip pačiai bitei. Tai yra krūvos mikroelementų, enzimų, kurių gauna ir jos savo taip imunitetą gali pastiprinti. Dar gal paminėt galėčiau, tai kaštonų irgi medus, tai ir miestuose bendrai turime šiltesnę temperatūrą, tai galim pasidžiaugti pavasarį, ypač Vilniaus mieste kaštonų

0: aš suprantu, jeigu tai būtų pirmieji metai mūsų veiklos, bet mes jau nuo 2019 metų su Urban Bee LT darome savo veiklą visą miesto bitininkystės. Ir mes matome iš bičių imuniteto, iš bičių stiprumo, bičių gyvensenos, kaip jos gyvena, jos pati bitė yra iš savęs bioindikatorius. Tai mes galim pastebėti, ką bitė daro, ir mes suprasim, kokia mūsų aplinka yra. Tai yra, įsivaizduokit, 80 tūkstančių, viena mavily tiek bičių yra, įsivaizduokit, 80 tūkstančių 3 km spindulių paleidžiame mažų mokslininkių, kurios surenka tūkstančius mėginių iš mūsų aplinkos. Ir tada mes galime pamatyti, kas vyksta mūsų aplinkoje, ar tai yra gera aplinka bitėms, ar jų imunitetui gera. Ir mes galim puikiai tai matyti. Mieste, aišku, žmonės dažnai žiūri į telefonus arba žemyn į grindinį, bet jeigu mes užlipsim ant pastatų, apsidairysim, mes pamatysim, kokie gražūs ir žali mūsų miestai yra, kiek čia yra biologinės įvairovės. Miestų biologinė įvairovė stipriai lenkia užmiesčio biologinės įvairovės kiekius, tai aš čia turiu omeny augalų kiekį skirtingų, ir tai reiškia, kad bitė gauna pilną spektrą imuniteto. Čia tokį galiu grubų pavyzdį pasakyti, bet įsivaizduokite, jeigu žmogus valgytų visą vasarą tik kopūstus, o žiemai duotų jam bulvių. Ir tada vėl kitą vasarą atėjo ir vėl vien kopūstai, vien bulvius. Tai lygiai tas pats ir bitė, jeigu biologinė įvairovė yra maža, mes turime, jeigu tik monokultūras, pavyzdžiui, rapsas, po to kita kultūra, tai bitės labai mažai turi iš ko pasirinkti. O čia įsivaizduokit mieste, jos turi ir egzotinius augalus, ir parkus, ir skverus, ir sodus, žmonės savo daržus augina miestuose, tai tikrai plati įvairovė, ir tai bitės gauna pilną spektrą. Čia tas pats, kad žmogui valgyti įvairiausius vaisius, daržovės, ir dar gauti papildų įvairiausių.
1: Na ir pabaigai, ką galėtų padaryti visuomenė, kad padėtų bitėms?
0: Oi, tai yra labai daug būdų, ką galima padėti ir padaryti bitėms. Tai pirmieji tokie žingsniai galbūt apskritai praplės savo sąmoningumą, savo mintis ir pasodinti bitėm medingų augalų. Yra ta mada, bet jau žiūriu, vis mažėja tos mados, turėti tas tokias lygias, žalias vėjas, dykumas, kaip aš sakau. Ten biologinės įvairovės nulis yra. Ne nulis, bet vis tiek kažkas yra, bet palyginus tikrai nedidelį kiekį. Ir va šitoj vietoj žmonės galėtų tiesiog įsigyti bet kurioj ūkinių prekių parduotuviai, medingų augalų sėklyčių. Ir pabarstyt tam savo sklypelį, jei ne visą pievą, tai skirkit bent salelę, bent vieną kvadratinį metrą bitėms medingo augalų plotą. Tai bus ir jum gražu pastebėti, kaip atskrenda bitės, neša nektarą, įvairūs kiti gamtos apdulkintojai, drugeliai, kaip atskrenda. Bet tuo pačiu tai bus ir bitėms salelė nutūpti, pailsėti. Įsivaizduokit autobusų stotelę. Tai yra jų autobusų stotelė. Jos čia nutupė, išlipo čia, atgauna jėgas ir jos toliau, arba va, degalinė. Taip, tai pasipildo atsargų ir toliau keliauja. Tai čia jom būtų, ar tai lietus lyja, ar tai vėjas pučia. Ką jom daryti? Jos skrenda pilnos, prisikaupusios savo pilvuką nektaro. Joms reikia kažkur pailsėti. Suvalgyt krosaną, ar ne, išgerti kavos ir toliau skris. Čia taip perkelti, neprasime, jokauju, aišku. Bet tai padėtų labai bitėm. Taip pat raginu nenaudoti pesticidų, tai čia kalba ne tik apie stambiuosius ūkininkus, čia aš kalbu apie smulkius fizinius gyventojus, kas savo kiemuose būna žmonės naudoja ant obelų, ant daržų pesticidus, net nepagalvodami, kokią žalą jie tai daro dienos metu. Aš ne vieną kartą esu matęs žmonės, kaip tiesiog naudoja Roundupą, tą vadinamą, savo miške prie upelių teritorijų, ir tai purškia dienos metu, kada net negalima to daryti ir nesilaiko jokių saugumo zonų. Tai va, tai nenaudoti pesticidų, pagalvoti,

0: apie alternatyvas, ką galima kitaip padaryti. Padaryti bičių girdyklas. Tai yra klimato kaitos perspektyvai. Bičių girdyklos yra labai svarbus dalykas. Tai tiek pavasarį bitėm yra labai svarbu gauti daug drėgmės, daug vandens atsigert, kaip ir mums žmonėm reikia hidratuoti, rehidratuoti. Ir tuo pačiu bitėj vasaros metu, kai yra sausra, kai trūksta drėgmės, joms tai labai padės bitėm. Tai yra nuostabi veikla padaryti bičių girdyklą su savo artimaisiais šeimos nariais, draugais, bendradarbiais, kartu po to stebėti, kaip atskrenda bitės, iškiša savo mažą liežuvėlį ir pasiema tą lašelį vandens. Tikrai, iš tikrųjų, labai nuostabi veikla ir paskatinčiau visus tai daryti. O jeigu turite drąsos, turite norą, tai įkurdinkite avilį, savo avilį. Tikrai pagalbos galima surasti šiai dienai, tiek internete yra ir daug įvairiausių šaltinių. Kaip tai daryti, yra specialistų, bitininkų, kurie tai daro ir mes mokymus darom, tai tikrai galima pasidomėti, rast būdų, kaip įkurdinti avilius ir tai bus pilnai tiesioginė nauda visai ekosistemai. Tai palinkėsiu visiems iš tikrųjų kuo daugiau skleisti tą biologinę įvairovę ir pagelbėti bitėm, jom reikia mūsų pagalbos.
1: Ačiū pašnekovai Pauliui Chockevičiui. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?

0: klausotės žinių radio. Smaližiams radio razina.
1: Atrodo, esame įpratę, kad šiuolaikinėme sporte įmanomi patys netikėčiausi scenarijai. Visgi, kai kurie pranoksta net ir fantastinius filmus. Štai Afrikos futbolo federacija priėmė beprecedentį sprendimą. Praėjus 2 mėnesiams nuo Afrikos taurės finalo, kuris buvo labai dramatiškas, paskelbti nauji nugalėtojai. Iš originalių čempionų Senegalo atimtas titulas. Jiems buvo įrašytas techninis 0-3 pralaimėjimas prieš Maroką, kurie yra nauji žemyno čempionai. Šio sprendimo priežastis ta, kad Senegalo žaidėjai išėjo į rūbinę paskutinėmis pagrindinio laiko minutėmis, kai buvo paskirtas baudinys į jų vartus.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems laba diena.
1: Šiandien prie apskritojo stalo žmogaus elgsenos specialistas Romualdas Mačiulis. Laba diena.
3: Laba diena, ačiū labai, kad pakvietėt į laidą. Ir šiandien aš priminsiu visiems, kad mes susirinkom čia kažko išmokti, sužinoti. Ir šiandienos tema, man atrodo, labai labai artima yra kiekvienam klausytojui.
1: Su Romualdu mes kalbėjom prieš 3, man atrodo, metus.
3: Ir tada aš buvau dar šviežiai išvažiavęs į saulėtą Braziliją, kur mes pasijungėm nuotoliniu būdu. Ir buvau dar nuotykio pačioj pradžioj. Bet visada nepraradau to ryšio su Lietuva ir iš praktinių, reiškia, sumetimų, ir iš tokių dvasinių sumetimų. Galbūt kartais reikia nutolt biškutį nuo situacijos, kad labiau ją vertint, kad labiau ją suprast. Ir Lietuva vis dėlto yra mano namai, kur aš esu gimęs, ir tas ryšys, jis jau buvo man gimus ir jis matyt bus iki pačio galo, kol aš mirsiu. Ir šį kartą atvykus į Lietuvą, man kilo mintis važiuojant traukiniu iš Vilniaus į Šiaulius, važiuojant, kilo mintis, kad reikia parašyti jums vėl į laidą. Edita labai greit atrašė, kad artimu metu planuojama tema apie melą. Melą ir jo pasekmes. Ir kadangi tą temą studijavau, man labai yra įdomi tema, kodėl mes meluojam, kada mes meluojam, ar tik sau norim naudos, ar galbūt meluojam, kad kažkam kitam padėt, ar yra tas baltas ir juodas melas, ar galima atleisti, ar ne, ar yra kažkokia formulė, kada galima atleisti, negalima atleisti, kodėl meluoja žmonės, kodėl meluoja mašinos, dirbtinis intelektas. Ir man atrodo, kad tema net, kurią gali kalbėti, ir tikrai verta kelt klausimus. Ir aš nesipriešinau tam vidiniam jausmui. Kai kilo jausmas noriu, dažniausiai mes kaip žmonės ką darom? Įsijungia filtras, o gal nereikia, o gal pasakys ne, o gal mane atstums, o gal manęs nesupras. Ir aš manau, kad labai daug gerų idėjų, lietuviškų idėjų, jos numirsta toj stadijoj, idėjos, minties, žmonės taip ir nepadaro to pirmo veiksmo. O aš per gyvenimišką jau praktiką supratau, kad kartais reikia, vat, kyla jausmas kažką daryti. Ir galbūt reikia tiesiog ir padaryti.
1: Mes verslumo dvasioj metų pradžioj esam paskelbę tokią temą. Paskelbkime šituos metus melo stabdymo metais. Tai ta tema yra nenauja ir mūsų surinkta daugybė yra medžiagos. Turim pasiruošę, bandysim ir pristatyti. Ir dėl to va šita tema yra praktiškai metų tema.
2: Aha. Mes žiūrime, dairomės, klausome, kalbinam, dirbam visas mūsų žinių radijas. Ir matom, kad kiekvienam žingsnė yra šitas klausimas. Nemeluoti. Įeikime.
1: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais, negalime pajausti ir suvokti tikrosios savo ir kito žmogaus jausmų būsenos.
2: Kaip galima pamatyti šitą, sugaut save už uodegos, kad aš dabar nesąmoningai manipuliuoju?
3: Gili mintis. Ir kad geriau tą temą išvystyti, aš manau, mes turim porą žingsnių padaryti atgal. Ir galbūt suprasti, pabandyti geriau suprasti, o kodėl žmonės meluoja, ar jie visada supranta, kad jie meluoja. Ir galbūt yra kartais, kad kažkokios sistemos jos netgi skatina meluoti. Ne, nu, gal esat girdėję organizacijose, KPI, visokie rodikliai, jos reikia pasiekti, žmonės bijo atstumti, iškristi iš grupės, nepadaryti rezultato. Gal galim sakyti kartais, kad netobulos mūsų ir sistemos, ir tai verčia žmogų meluoti, bet ko žmogus tikrai nepadaro, ką aš supratau iš praktikos, ir ką verta padaryti kiekvienam, tai dažnai meluodamas, ypač kai pasirenka meluoti arba nepasirenka gal sustoti, reikėtų pasakyti, žmogus negalvoja, ką melas daro su juo pačiu. Atrodo, melas nukreiptas į išorę yra, bet iš tikrųjų, kai tu meluoji ir tyrimai tą patvirtina, tai tu nutolsti nuo kitų žmonių. Nes tu žinai, kad tu meluoji, tau pradeda atrodyti, kad visi meluoja, o jie galbūt meluoja, o galbūt ne. Ir tu pradedi mažiau pasitikėti kitais žmonėm ir nebėra ryšio su kitais žmonėm.
2: Bet matot, kaip įdomiai, ką jūs dabar padarėte? Edita paskaitė štai iš knygos, iš mūsų darbinės medžiagos, štai šitą sakinį. Edita, paskaityk dar kartelį.
1: Kai nesąmoningai manipuliuojame savo jausmais.
2: Čia kalbama apie tą situaciją, kai nesąmoningai manipuliuojama, tai žmogus net nesuvokia, ką jisai daro. Žinot, kaip nėra kur čia toli ieškoti, mes turime klasiką, kai Kristus sako, Viešpatie, atleisk jiems, jie nesuvokia, ką jie daro. Tai mes manipuliuojam ir to nesuvokiam, ir dar mes tikime, kad tai, ką mes darom, yra tiesa.
3: Aš tikriausiai, kaip jūs gerai pastebėjot, susimaišiau tam laiko kontinuojame, sakiau, kad eisiu atgal, jeigu įnešus laiko prizmę kaip ir į priekį, nubėgau matyt, esu čia ir dabar ir pamečiau tą laiko savoką. Aš asmeniškai manau, kad tas vat nesuvokimas, kad tu meluoji savo, meluoji jausmus savo, nenoriu trištinti, bet yra tam tikra prasme tragedija pačiam žmogui. Drama, jisai save apgauna, jis pradeda tikėti įvairiom mintim savo galvoj, galvoti, kad tos tapatinti su to mintim, galvoti, kad tos mintis galbūt ir yra teisingos, nors jos nebūtinai yra teisingos. Ir jis pasineria į tokį, pavadinu, tam tikrą filmą, kuris nėra tikrovė, bet jam jisai yra pakankamai tikras ir jis jo vadovaujasi. Ir aišku, tada jo sprendimai, galbūt jo pasirinkimai, jo ryšys su kitais žmonėm, ką jisai sako, ką jis daro ar nedaro, sakykim taip, yra ne visada pageidautini ar turi norimų pasekmių.
2: Tai, žinot, mes savo laidoje tai labai paprastai sakome. Mes sakom, žmogus sėdintis savo stereotipų kiaušinį. Bet štai jūs vieną vietą judinat, kad žmogus išgyvena šitą tragediją nesąmoningai meluodamas, bet yra kitas dalykas, į ką mes visada rodom. Į tą tarpusavio ryšį su kažkuo, į tą kitą. Kaip čia vyksta, kada aš manipuliuoju pats savyje su savim? Kaip tas kitas? Kiek aš jį girdžiu, kiek aš jį matau?
1: Turiu irgi atminti puikiai. Jeigu manome, kad žmonėmis yra manipuliuojama, meluojame, turime nepasiduoti kažkieno aklam įtikinėjimui, o analizuoti. Analizuoti, kol suvoksim, kas vyksta iš tikrųjų. Tai ar kita tu melą turi analizuoti ir savo lygiai taip pat turi analizuoti. Bet yra kokia tai lyg problema, kad tai nevyksta. Čia kalba autorius apie nesąmoningumą.
3: Man atrodo, nenoriu kalbėti už autorių, jam reikėtų pačiam pasakyti, bet kai girdžiu jo žodžius, ką aš girdžiu? Aš girdžiu, kad jisai sako, reikia klausti. Reikia nebijot klausti. Taip. Pavyzdžiui, klausti. Netgi savo galvą atėjus minčiai, paklausti, ar ta mintis yra tiesa? Mes taip greit patikim tom atėjusiam į galvą mintim, nors mokslas jau senai rodė, 99% mąstymo yra pasikartojantis ir visiškai bereikalingas. Daug minčių triukšmo, kurios neveda prie konkretaus rezultato, prie kažkokių veiksmų, kurie galėtų galbūt į priekį tą žmogų vesti. O mes labai per greitai, aš skaitau, patikim tom savo mintim. Kai žmogus leidžia savo savim manipuliuoti ir dažniausiai nuo to viskas prasideda, ne? Tai jeigu aš savo leidžiu manipuliuoti savim ir čia iškreipti tą pasaulį, o žmogaus protas linkęs yra į tai, į tą pasaulį iškreipti į tokį, kuris man patogus arba priimtinas arba tiesiog pažįstamas.
2: Jūs kaip konkrečiai savo veikloj, kaip tai matot, kaip akivaizdžiai tai atrodo? Sakot, kad tai yra, vadinot, tragedija. Jūs bendraujat su žmonėm, tas skirtumas Lietuva, Brazilija.
3: Mano patirtis, aš turėjau galimybę gyventi Lietuvoje. Keletą kartų, vėl Lietuvoje. Bet keletą skirtingų etapų Lietuvoje. Aš gyvenau Airijoje, daug laiko praleidau Anglijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, visiškai kita kultūra. Ten daug laiko praleidau, dabar Brazilijoje, arti 5 metų jau. Mano asmeninis pastebėjimas, kuo labiau išsivysčiusi šalis, kuo daugiau netgi kultūriškai, technologiškai, ekonominė prasme, kuo labiau išsivysčiusi šalis, labiau išsilavinę žmonės, tuo daugiau atsiranda kažkodėl, koreliacija, nežinau ar tai susiję, bet tuo daugiau kažkodėl toj visuomeniai atsiranda melavimo savo ir kitiems. Ir kai tu esi paprastam Brazilijos kaime, kažkur lankaisi, galbūt gražias vietas pamatyti, ar krioklius kažkokius, aš kažką, ten yra dalykai daug paprastesni, žmonės iki šiol dainuoja, dirbdami dienos metu, jeigu šiandien tu turi pavalgyti, tavo vaikai yra sveiki, tu turi vyno, viskas yra gyvenimas yra geras, nes gyvenimas labiau sukasi aplink čia ir dabar apie tikrus dalykus, vat, arba tu turi valgyti, arba tu neturi valgyti. Kai mes jau viską esam prisisotinę, mes jau turim ne tik pavalgyti, mes turim gražius namus, galbūt gražias mašinas, pradedam užsidėti gražius laikrodžius, grandinėlės, pirkti kažkokias patirtis, atsiranda toks didelis kažkoks konkuravimas tarp žmonių, bandymas, kas daugiau ko turės, neatsilikimas, ir mes tampam truputį tokie ir išlepinti ir labai nutolstam nuo tikrovės, nuo gamtos, nuo bazinių paprastų dalykų. Tai mano patirtė, vat, ir sudėtingiausia, man pavyzdžiui, dirbti sudėtingiausia su protingais, išsilavinusiais žmonėm, kurių melas yra labai subtilus. Ir jie dažniausiai meluoja savo. Ir tas melas, tas jūsų kurta istorija apie aš, apie savo gyvenimą, tokia subtili, tokia graži, tokia skani, atrodo kaip nuo lentynos paimtas kažkoks gerai išdirbtas gaminys. Ir su jais yra sunkiausia pastebėti, kad tas melas yra. Kaip tai padaryti? Aš klausausi iš tikrųjų, ką žmonės sako. Nes mes, žmonės, išvystam tokį dalyką kaip kalba, skirtingas kalbas, bet visos civilizacijos kalbėjo raštu žodžiu, bet pagrindė žodžiu, ir mes pasirenkam tam tikrus žodžius, kad perduoti prasmę kitam žodžiu. Jeigu tu atidžiai klausaisi, tu pradedi pastebėti, kad ir iš tikrųjų įsiklausai, kad ką žmogus šneka, iš tikrųjų nesueina galai. Ir tada, jeigu dar pridė dar vieną dimensiją, tu pažiūri, ką jis iš tikrųjų daro, va jis sako vieną, deklaruoja vieną, o ką jis iš tikrųjų daro, ir tada pasimato labai daug netitikimų. Sako, aš esu labai ramus, geras žmogus, bet jis rėkia ant vaikų, kai nieks nemato kažkodėl, tik tada rėkia. Kavinė jisai susilaiko, kai vaikas ten kažko gal neklauso, gal batų nesimauna. Bet grįžęs namo, aš jau matau, kad tas vaikas namo bijo grįžti, nes jis toj grįž ir ten tėvas, jie prieks. Ir tada nenuostabu, kodėl pats tas vaikas rėkia, nes jis kitaip nemoka spręsti. Nu, ginšu.
1: Romaldai, verslumo dvasios įžvalga jūsų minčiai. Kalbos yra kalbamos ne tam, kad žmonės išgirdę iš karto darytų tai, kas sakoma. Kalbama tam, kad girdintieji, iš kalbų darydami išvadas, suprastų, ką ir kodėl ne taip darė praeityje, daro dabar, ruošiasi daryti ateityje. Jeigu visi žmonės, negalvodami iš karto darytų tai, kas yra kalbama, žmonių evoliucija sustotų ir šios rūšies dominavimo prasmė šiame pasaulyje nustotų egzistuoti. Todėl gilinkimės ir analizuokime, kaip yra valdoma mūsų sąmonė, kas jie kaip cirke žongliruoja, o kas kelia jos sąmoningumo lygį, kad patys savo likimus valdytume ir pagal tai savo šalies ateitį pragmatiškai, su meile modeliuotume, gindami vieni kitų interesus.
2: Kokį mums dualumą rodo. Iš vienos pusės sako, tegul vyksta tai, privalo vykti, kad mes galėtume mokytis atskirti, o iš kitos pusės, kaip jūs sakote, reikia ugdyti savyje tą jausmo būseną, jausmo proto būseną, kad aš turėčiau per ją galėčiau jausti, kaip štai matot, tos skirtumus.
3: Aš girdžiu, kad autorius gal netiesiogiai, bet subtiliai pasako keletą dalykų. Visų pirma, man atrodo, kaip aš girdžiu, kad jisai sako, kad tikslas nėra įtikinti kitus. Tikslas ateiti dialogą su informacija ir tai nėra vienpusis rautas. Antra, nesijaučia, kad autorius sakytų, kad aš žinau viską ir jūs dabar turit manęs klausyti. Atvirkščiai, jisai sako, pasikalbėkim, išgirskim. Ir tai yra geriausia pozicija. Labai sunku, kaip žmogui ateiti į pokalbį, dialogą su kitu žmogumi ryšį, neįsitikinus, kad tu žinai viską, kad tu teisus, o būnant įsižeminus tokiu truputį kuklesniu ir sakyti, gal aš netaip matau situaciją, bet pakalbėkim apie tai, o ką tu matai.
2: Kiekvienam sakinį tai girdžiu.
3: Aš girdžiu klausimą, klauskim, o ne bandykim priversti kažką patikėti ar nepatikėti, galim užvesti ant kelio.
1: Čia kaip verslumo dvasiai mes nuolat sakom, nemaukim vieni kitiems kibirų ant galvos, analizuokim.
2: Ir aš dar žinot, ką girdžiu, šia gerai pasukot, kad kai aš klausiu ir išgirstu pati savo klausimą, neišsigask jo, kai pamatysi, kaip tai yra, kas ten viduj, su kuo rezonuoja. ir kaip aplinkoje tai rezonuoja.
3: Ir antra dalis autoriaus kalba apie tai, o kas manipuliuoja tai žmonėm, kas juos paveikia. O norinčių aktorių, reiškia, šitam pasaulyje yra begalinės kiekis interesų grupėse, ne? Tam tik žmonės subūrė resursus, sukaupė resursus, jie turi savo kažkokį tai planą. Jų įsivaizdavimas gal kaip pasaulis turėtų, koks jisai būti. Gal jie teisūs, gal ne, aš nežinau, bet bent jau verta susimastyti, ar tai, kas labai stipriai brukama, galbūt per mediją, galbūt per žmogaus žmogui perdodamą informaciją, per technologijas. Dabar, vat, kiekvienas, aiškis, tas dirbtinio intelekto įrankis, su kurio gali kalbėtis, aš nenoriu sakyti, kad tai yra pokalbis, nes, man atrodo, pokalbis gali būti tarp sąmoningų būtybių, gal ne tik tarp žmonių, galbūt vat, žmonės sako, aš ir su gyvūnu kalbuosi ir kai kurie net teigia, kad gyvūnai meluoja ir apsimeta, kad padarė kažką, o iš tikrųjų nepadarė. Bet technologija yra technologija, bet vat, netgi tos technologijos ir jeigu naudoji daugiau negu vieną įrankį, 2, 3, 4, tu pamatai, kad kiekviena turi tam tikrą tendenciją ir užduoda žmogų kreipia į tam tikrą pusę. Ir net faktiškai, kas daug naudoja tos įrankius, jie jau žino, kad jeigu jisai nori gauti atsakymą, susipyko, pavyzdžiui, su žmona, vyras, ar ne? Ir jeigu jisai nori, kad tas dirbtinis intelektas palaikytų jį, kad jis teisus, kad jinai neteisi, kad jinai turi atsiprašyti, tada jisai žino, kurį įrankį rinktis, o tam tikrą. O jeigu jisai kitos nuotaikos ir tada ieško labiau, kad jis neteisus, galbūt ir jis tada renkasi kitą įrankį, kuris labiau veda į tą, kad ne, tu savim sabėjo.
2: Štai mes darėme laidą su profesoriu ir jis pasakojo, kad dirba dabar ties medicinų testas rytim, tai smegenų rytim, kur yra kūrimas technologijos, jau sukurtos technologijos, sudėtingiausiai algoritmai, kada įeinama į smegenis, kada matome, kada miršta neuronai, kada fiksuojama, kada daromi labai žaibiškai greiti veiksmai ir kada konkrečiai technologija atlieka funkciją vienintelę išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Vat jūsų paminėtas pavyzdys, kai technologija tarnauja žmogui. Bet jeigu sąžiningai istoriškai pažiūrėsim atgal, ar tikrai visas mūsų sukurtas technologijas tarnauja žmogui? Viskas prasideda nuo geros idėjos.
2: Tai grįžt mes galim prie tos pačios frazės, kai mes pradedame nesąmoningai manipuliuoti. Ir atsitinka taip, kaip štai jūs kalbate. Tai darydami, mes tai pateikiam per tiesą, turėdami tikslą.
3: Technologija, kaip ir pavyzdžiui pinigai arba įtaka, aš sakyčiau, yra tam tikras multiplikatorius.

0: galbūt bendrai geroviai būtų geriau, arba net visą pasaulį pakreipti kitą linkmę, nes tu esi užsisukęs savo galvoj, galbūt klaidingai, ir turi labai didelį svertą multiplikatorių. Va, technologija vienas iš tų multiplikatorių, ir iš vienos pusės aš labai džiaugiuosi, kad technologijos, pirmą kartą istorijoje, technologijos yra prieinamos kiekvienam žmogui. Prieinamos. Bet tai nereiškia, kad mes žinom, kaip jas reaguot, ar jom pasitikėt, ar nepasitikėt, kaip jas naudot, bet tuo pačiu yra jos antie galingos tapusios dabar technologijos, kad žmogus, kuris jau susivėlė savo galvoj, gavęs dar įrankius, tai gaunasi toks efektas kaip beždžionė su bazuka. Jinai nežino, ką daro.
1: Ir, jūs kalbat, kad galima padauginti su gera technologija ir melą labai gerai, ir tiesą labai gerai. Ir kas tada atsirinks?
0: Ir kas tada atsirinks, ir paklauskim visuomeniai, kas greičiau plinta. Ar naudingi dalykai žmogui, visuomeniai ir teisingi dalykai ir tiesa, kas greičiau plinta, ar greičiau plinta melas ir galbūt neigiami dalykai tai visuomenė.
1: Įžvalga štai jūsų minčiai. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melo skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai.
0: Ir tie, kas turi galę, tie, kas turi tuos daugiklius, jie bando įnešti savo, aš nenoriu net vadinti tiesą, savo versiją, savo naratyvą įnešti ir pasakyti, kad va čia yra teisingas ir jūs darykit taip, tai yra teisinga. Ir kažkokiu būdu, aš manau, Dekartas, kažkas pirmas iš filosofų suklydo, kai pasakė, aš galvoju, vadinasi, aš esu. Aš su to visiškai nesutinku, tai yra netiesa. Mes kaip tik per daug tapatinamės su galvojimu ir su mintim. Šiais laikais žmogus galvoja, kad atrasti tiesą, nuspręsti galima tik mąstymo procesu, bet tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, žmogaus kūnas daug protingesnis yra negu dažnu atveju mūsų mintis ar mūsų protas. Sakymai kartais gali ateiti ir ne iš mąstymo, o iš vidinio žinojimo, kad man tai yra tiesa.
1: Mes verslumo dvasiai turim mintį. Norėdamas priimti teisingus sprendimus, žmogus turi pasiekti jausmo ir proto pusiausvyrą savyje. Ką jūs kalbate, kad mąstyti tai dar man neužtenka. Turi būti kažkas tas atsvaras, kažkas kas pojūtis, šeštasis jausmas.
0: Ką ir sako autorius, mąstymas yra minčių procesas, proto. Jausmas jausti yra kūno, labiau kūno, galbūt kūno ir dvasios, bet kūno procesas. Ir tai yra to, ko mums šiai dienai labai trūksta. Žmonės yra atitrūkę nuo gamtos, žmonės yra atitrūkę nuo savęs ir nuo savo jausmų ir per daug remiasi intelektu, mintimis, mąstymo procesu ir užmiršta tą tikrąją gyvybės energiją, kuri viskas dabar suvesta taip, lyg mąstymas ir yra tas gyvenimas, matymas, mintis ir ne, gyvenimas yra taip platesnis, truputį daugiau, galbūt kokį milijoną kartų platesnis negu tavo tos individualios mintis.
2: Jeigu mes jau štai dite užsiminė apie jausmą ir protą, tai mes laidoj kalbam, ir štai jūs užsiminėt apie dvasę, tai kur čia ta dvasė? Tai dvasė ir yra toj būsenoje, kurią mes skleidžiame. Mes visi jaučiam tą dvasę. Ir mes dabar taip, žinot, tyrinėjom vieną objektą, kitą objektą, lyg bandom suformuoti pretenziją visuomeniai arba tam tikriam sluoksniam, kad jie kažkaip elgiasi. O juk, kaip jūs sakėt apie autorių, kad jis visiškai to nedaro. Jis pirmiausia, nenori čia interpretuot, Edita iš verslumo dvasios. Vieną iš principinių minčių, prašau, perskaityk autoriaus.
1: Mums būtina suprasti jausmo ir proto pusiausvyros esmę, kad galėtume ugdyti dangaus ir žemės pusiausvyros santykio jausmą, kuris padeda kiekvienai sielai teisingai pasirinkti.
0: Visų pirma, turim paminėti vieną labai svarbų faktą. Laidos autorius yra taip pat ir knygų autorius. Aš, kadangi pats parašiau knygą, sėkmingai pavyko.
1: Kokia?
0: Bestselleris. Nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Būtent apie tai, kad išeiti reikia iš savo proto ir tiek daug jo nesivadovauti. Ir
2: taip,
0: pabandžiau duoti paprastus

0: jo patarimus, kaip žmogui netikėti tik stipriai.
1: Tai čia būtų iš stereotipų kiaušinio, iš savo.
0: Iš to išsilukštent kažkaip save. Bet vat autoris parašydamas, jūsų laidos autoris parašydamas knygas ir jas išpublikuodamas, išleisdamas, jisai jau atvėrė save kritikai. Reiškia, jisai nebijoja, nes visada, kai tu kažką pasakai.
1: Ne, tai aš turbūt patikslinsiu truputėlį, čia labai svarbi detalė. Jinai, iš pradžių jis parašė knygas, pirmas dvi, o po to jau iš to išplaukė laidos. Bet ne todėl, kad jis parašė knygas. Laidos išplaukė todėl, kad jis labai intensyviai bendravo su žmonėm įmonėje ir pamatė poreikį žmonėm bendrauti.
0: Bet jeigu knygas galėjo žmonės įsigyti,
1: visada, visada tai buvo dovanojamos.
0: Jis rašytiškai, nes žodžiu kažką pasakyti yra viena, bet raštu parašyti jau lieka pėtsakas. Jis nepabijojo parašyti ir duoti kitiem paskaityti.
1: Iš beviltiškumo.
0: Automatiškai jis reiškia, aš vertinu, kad žmogus tada yra atviras gaut grįžtamą ryšį.
2: Bet ir sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo knygoje trečiojoje yra visas skyrelis, kur parašyta, kad čia ir palikti lapai tušti ir sako, užsirašykit savo. Aš neprašau, kad jūs tikėtumėt, jūs analizuokit patys, užsirašykit, duokit kitiem paskaityt ir susiraskit tą vat vietą, kur jums yra tiesa, ką jūs matot.
0: Vat kalbant apie tiesą ar ne, jūs man pasakyt, ar tai yra tiesa ar ne, kad iš tikrųjų galima kai kurias knygas autoriaus paskaityti interneto puslapyje nemokamai.
2: Taip, žinoma.
0: Čia tiesa?
2: Visas išskyrus pačią paskutinę, kuri vadinasi.
1: Įeikite į mūsų puslapį jausmoprotas.lt, jūs rasite pirmą knygą, antrą knygą.
2: Trečią. Ir, manau, rasit greitai ir ketvirtą, dabar kol kas dar jinai visiškai nauja, ją kol kas tik įsigyt galima. Arba gausi dovanų šiandien.
0: Turim duot galimybę žmonėm pačiupinėti dar tikrą, nes jeigu iš karto elektroninę, tai jau nebepačiupinėti.
2: Romualdai, Inga, čia kaip tik labai gerai vieta sustoti padaryti pertrauką. Mėly žinių radijo klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Slumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienos žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių samoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau samoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus samoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
2: iš... Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras pasakymas.
2: Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Verslumo dvasia.
6: Gerbiami Žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrą dalį. Šiandien mūsų pašnekovas, žmogaus elgsenos specialistas Romualdas Mačiulis. Tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame, klausydami tiesos ir melos skleidėjų. Jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Tokia yra esminė laidos mintis.
7: Romualdai, štai mes kaip pradedam savo gyvenimus, mes ieškome savo gyvenimo kelio, ieškom laimės, ieškom džiaugsmo, įvairiausių malonumų ir taip toliau ir taip toliau. O štai pažiūrėkim šitoj įžvalgoj, jį taip aiškiai, pavyzdžiui, man rodo, kas yra svarbiausia gyvenime ieškoti, tai jei patys tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai. Neįsisavinam šito ir jokie džiaugsmai, jokios laimės. Bus kančia, vidinis kalėjimas. Kiek žmogui reikia praeiti, kaip dažnai mes sakom, užliptant grėblio, kad ateitų toks suvokimas ir virstų supratimu.
8: Man patinka jūsų autorius, nes im nuomonių gali būti įvairių, bet aš kaip sakau, darbai kalba už save. Žmogus, kuris prisidėjo prie didelio kiekio žmonių, darbuotojų ir ne tik darbuotojų kasdienybės pakeitė ją, ar ne, nu, sukurti organizaciją ir sukurti ir išlaikyti organizaciją, kad jinai testosi daugiau negu 3 metus ar 7.
7: Virš 30.
8: Tai yra didelis darbas. Ir to viskas pasakyta, nes, reiškia, kiek žmonių ateina kiekvieną dieną į darbą. Jie daro tai, kas padeda kitam žmogui, kuris atėjo tos prekes, kuris atėjo tos poslaugų. Ir visa tai veikia. Aš matau žmogų labai nebijantį duoti, nors labai dažnai įmonininkus Lietuvoje piešia kaip kažką negero, kažką tokio. Ir tai nėra tiesa.
7: Aš visai nesiniai kalbėjau su vienu kolega, jis jau išėjęs prieš kokį 10 metų ir sako, tu žinai, aš atsimenu, kaip Augustinas mums pastoviai droždavo. Žiūrėjo, kiek tai yra išmintinga, kiek tai yra teisinga, kiek tu pats tuo tiki, kiek tu apskritai tą rezultatą gali pamilt, kad eitum į priekį. Užgriauždavo, sako, negyvai tą mintis nuolat. Sako, tu žinai, nuėjau dirbti kitą įmonę, kaip tapau pats atsakingas. Aš net pats nepajutau, kaip aš pradėjau tai kartot, nes kitų, sako, geresnių svertų iš karto čia pat naudotis.
8: Nėra.
0: Ir čia suprantat, dar vat irgi pats Augustinas jaučiu sakytų, tik nedarykit iš manęs tabo.
7: Mes žiūrėkime į tas bendras nuostatas, kurios mus uždega. Mes matome tą šviesą tunelio gale.
8: Jeigu aš tikiu, kad taip kaip jis elgiasi, yra teisinga, čia nėra joks iškėlimas. Aš tiesiog manau, kad tai yra normalu, kiekvienas žmogus turėtų būti toks. Ir to aš tiesiog norėjau pabrėžti. Ypač dabar svarbu, kad mes kartais kaip žmonės turim kažkurio laikotarpį pasiremti kažkuom, nuo kažko neturim galbūt savo minčių, ar ne, nuo kažko pradėti. Bet svarbu pasiremti tuo, kas labai stipriai neklysta, sakykim. Ir dėja šiais laikais, aš būdamas toje edukacijos sferoje, aš matau, yra labai daug, pavadinkim, mokytojų ar kokių tai koučerių ar ko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žmonės nori tą sferą, jie nori padėti kitiem. Bet kiek daug yra žmonių, kurie bando kitam patarti, patys to net nepabandę, negavę rezultatos ir galbūt interpretuodami dar kažkienose, ir toks gaunasi labai labai, sakykime, jau nebešvari mintis, susipainiota, patys susipainioja, kitus supainioja ir gaunasi toks vat grandininis melas.
7: Tai šitų taip, jeigu gali nerašyt, nerašyk.
8: Nerašyk. Aš kaip jeigu parašęs knygą, sakiau, jeigu tu tikrai gali nerašyt knygos, nerašyk.
7: Jeigu tu gali neduot žmogui patarimų, kurio tavęs neprašė, neduok tą patarimų, nes įlendi į žmogaus gyvenimą, likimą, karmą ir taip toliau, ir nežinai, kas iš to išvirs.
8: Man labai pasisekė ir aš visada sakau, visi būkit šiek tiek kuklesni ir jeigu jūs kažkas pavyko gyvenime, nesakykit, kad jūs viską patys padarėt, aš. Tai yra daugelio žmonių rezultatas ir kaip aš visą laiką sakau, kažko didesnio, kažkokio X faktoriaus.
0: Ir čia vėl susiduriam su tiesos klausimu, kad tiesa ne ta, kurią mus tikina, o ta, kurią suprantame klausydami tiesos ir melos skleidėjų. Jei patys tos tiesos nesurasime, teks gyventi paklūstant kitiems patogiai tiesai.
7: Mes tiek mažai savęs girdime, mums atrodo, kad mes sakom tiesą, mums atrodo, kad mums rūpi. O kas ten mumis iš tikrųjų, kas ten kam, gal dėl to mes ir reikalingi vieni kitiems?
8: Kaip išmokti nemeluot, kaip išmokti atpažinti melą, galbūt padėti kitam atsisakyti melą. Atrodys labai klišė, bet reikia priimti, kad viskas, kas to aplinkui nepatinka, visuomeniai, visi dalykai, politikai, kaip jūs sakėt, kas nepatinka tas anas. Pirmas dalykas, ką reikia suvokti, tai čia mano problema. Aš esu šitos visuomenės tokia pat dalis ir jeigu joje vyksta, tai tame yra kažkoks indėlis ir mano. Dėl to, kai vyksta kažkokie dalykai, kurie man nelabai patinka, pirmas klausimas, kurį aš savo keliu, yra, kad juk aš esu šitos visuomenės, šitos bendruomenės dalis, kurioje tai vyksta, galbūt kas mes nenorim, kad vyktų. Tada atsiranda kuklumas truputį. Mažiau teisimo, daugiau klausinėjimo, ne. Rezultatas jau aiškus dažniausiai, gerai vyko ar blogai, nu, pasekmės. Bet žmonės užmiršta vieną svarbų klausimą. Kai atsiranda kuklumas, atsiranda vieta šitam klausimui, ne kas nutiko, o kodėl taip nutiko? Kodėl jis meluoja? Kodėl aš meluoju? Nes meluoja ar ne, čia jau faktas yra. Melas yra kas, kai nesakai tiesos. Jeigu, pavyzdžiui, nuslepi tiesą, lygiai toks pat melas. Kai kurie žmonės galvoja, jeigu tu nepasakei, tai tu nemeluoji. Ne, melas tai yra tikslingas slėpimas. Ar suprantant ar ne, bet tai yra paslėpimas tikrovės. Bet reikėtų neužmiršti klausimą, o kodėl kiti meluoja, o kodėl mes meluojam, kodėl aš savo meluoju. Kodėl aš savo meluoju, pavyzdžiui, kad aš esu produktyvus ir geras darbuotojas. Galbūt, nes jeigu aš pasakysiu tiesą, aš bijau, kad ir aš pripažinsiu, kad yra daug dalykų, kurių aš dar nemoku, technologijų, kurių gal nevaldau, įgūdžių, minkštų įgūdžių, kurių neturiu. Galbūt ir labai dažnai užmelo slypi baimė. Aš bijau, o tai ką tai reikš? Ar jeigu aš prisipažinsiu savo, ar tai reikš, kad aš gal turiu atsisakyti to darbo? O gal tai reikš, kad aš turiu mokytis, bet o jeigu man nepavyks išmokti? Baimė. Labai dažnai užmelo slypi baimė, baimė už save. Arba kartais net baimė už kitus žmonės. Žmonės kartais meluoja, kad apgint kitus, nes jie bijo, kad jeigu nepameluos, tam kitam kažkas nutiks. Ir jeigu norim žvelgti giliau, reikėtų vadaiti kitos šaknies bandyti. O ko mes bijom?
0: Čia ir prasideda tas pirmas žingsnis to atviro ir nuoširdaus pokalbio su savimi. Štai išvalga iš knygos. Pavyzdžiui, pabandykime nestereotipiškai pasiaiškinti iš ankstinio nerimo, nepasitikėjimo, baimės būseną. Paprastai mes bijome nemalonaus jausmo, kurį patirtume, jei aplinkybė susiklostytų mums nepalankiai. Jas įsivaizduodami, mes jau esamą akimirką patiriame nemalonų jausmą. Nerimą dėl ateities, o ilgiau užsitęsus įsivaizduojamam procesui ir baimę. Vadinasi, mums nepalankių aplinkybių dar nėra, o mūsų nesąmoningai veikiantis jausmo protas jau kuria bauginančias vizijas, okupuodamas mūsų jausmus. Taigi, ne situacijos bijome, nes jos dar nėra, bet nevaldomų jausmų užplūstančių mūsų pačių maketuojamų minčių. Nesuvokdami savo jausmų būsenos prigimties, mes bijome, kad dėl mūsų pačių silpnumo susiklostys nesėkmiai palankios aplinkybės.
8: Ir ar tikrai mes žinom, kad tas baisingas scenarius įvyks? Nu, ar tikrai aš žinau, kad jeigu man reikės kažką naujo išmokti, kad man nepavyks? Ar čia tik tais praeities šešėlė ir dar viena melaginga mintis iš praeities, kad jeigu 6 metų man būnant kažkas nepavyko, tai dabar kiekvieną kartą bandant kažką naujo, man vėl kažkas nepavyks? Nebūtinai. Ir kai tu klausi, kodėl, ir va ta, ką jūsų autorius sako, eik giliau, signalo ieškok, netriukšmo.
0: Čia ir yra va tas vienas žingsnis, nuo kurio visą laiką ir mes verslumo dvasioj siūlom pradėti, nuo tos savianalizės, nes pažiūrėkit, kiek jūs priejot variacijų vieno požiūrio, tu vien iškėlęs klausimą, kodėl, dar pasižiūrėk, kai buvo praeityje, ar ne, pasižiūrėk, ką galbūt tu išjausk kažką tai padaręs, kaip tu jausies, kaip kiti jausies, ir tu jau teoriškai, praktiškai pabūsi tos aplinkybėse ir galėsi šiek tiek pasimatuoti, nu, aišku, kiek tiksliai, bet tu jau kažkiek tai pradėsi daryti įtaką ir toj sąžiningumo toj zonai atsidursi.
8: Kaip įdomiai skamba, kaip greičio ribojimo zona.
7: Sąžiningumo zona, tai pas žodis verčia atkreipdėmėsi į tą būseną, kai aš žinau apie save kažką daugiau, labiau apimančio, negu kažkokia tai mano ten tapatybė arba charakteristika, tai mes čia perinam visai į kitą sferą, kitus lygmenis perinam, kaip tai gali padaryti vienas žmogus. Mums siūlo analizuoti, bet analizuoti tokiu būdu, tokiom priemonėm, kokias mums pasiūlo.
0: Taip ir dar va, kaip pašnekovas sakė, kad tai rafinuota, tai yra daroma, vat kuo turtingesnė, kuo geriau išsilavinusi, visi taip viską užsleptai dailiai padaro, kad tu net...
7: Tuoj prasidės rinkimai. Tuoj mums iškels figūras, mums sudės visus įrankius, kaip mums analizuoti, į ką mums atkreipti ir visa kita. Ir mes kaip tie tarakoniukai tais
8: visų
7: keliukais.
8: Visų pirma, jeigu mes iš tikrųjų norim to demokratinio proceso, kaip mums nepatiktų, reikia pradžiai pamilti visus politikus. Visus, visas partijas, visus nepriklausomus. Pamilti,
7: taip.
8: Priimti ir pamatyti, kad jie yra lygiai tokia pat kaip aš.
0: Faktas toks, tiesa tokia, kad taip yra, kaip
8: jie
0: yra.
8: Jie yra tokia pat, jie yra žmonės, jie klysta, jie meluoja, jie kartais daro galbūt ne tai, kas jam pavesta daryti, ir galbūt sumaišo kartais ir sąskaitos, iš kurias ar į kurias reikėtų kažką daryti.
0: Pamiršta, ką žadėjo.
8: Pamiršta, ką žadėjo.
7: O kodėl jūs iš to darote juoką?
0: Juoką?
7: Taip, o ką reiškia? Pastatomos figūros, kurios labai tiksliai ir aiškiai žino, ką daro. Ar jie kokie pukeliai, kurie... Čia yra labai tikslus procesas.
8: Aš sakau, kad kiekvienas mes savyje turim šitą. Ir jeigu mes norim pakeist Lietuvos ateitį, aš žinau, kad mes turim suprast, kad jie yra mūsų visuomenės dalis ir aš esu prie šito, ar tau patinka ar ne, jeigu tau nepatinka situacija, aš esu tos situacijos dedamoji. Galbūt nedidelė, bet dedamoji. Nes kai tu nustoji jausti tiek daug pykčio jiems, nes matydamas, kad taip jie žmonės tokie pat, kiek aš, nelieka didelio emocinio tokio fono, tada sunkiau užsisukti mintise ir tu gali labiau praktiškai analizuoti. Tada atsiranda vietos klausimams. Pavyzdžiui, jie pasakė, kad jie pakels pensijos dydį, vat, 20% pakels pensijos. Gerai, jeigu tu neužsisukęs emocijose, neužsisukęs pykti ant jų, ant tų politikų, tau yra erdvės pagalvoti. Paskaičiuokim, kiek sodra dabar, atsidarykim puslapį, viskas yra, atviri duomenys dabar, kiek išmoka, va tiek ir tiek išmoka, jeigu 20% pakelsim, ar sutampa matematika? Ir mes žiūrim, kad kaip tu nedėliosi, ta matematika nesutampa. Ir čia paprastas veiksmas, kurį, aš tikiu, bet kas baigė 6 klases gali atlikti.
0: Jeigu jis prieina prie to klausimą,
8: bet taip. Tol, kol mes esame labai daug jaučiam pykčio, ir aišku, natūralu, aš suprantu, kodėl žmonės pyksta. Žmonės yra apgauti ir tas ciklas kartojasi kas 4-5 metus. Aš suprantu, kodėl jie pyksta. Bet pyktis užtemdo labai, užsuka protą ir mes viso gyvenimo pykti perkeliam ant to politiko, reiškia, nes mus apgavo mokyklai, mus apgavo tėvai, žadėjo šuniuko, šuniuko nebuvo, mokytojai sakė, tu įstosi, aš po to niekur neįsto, visas tas akumuliacija tų minčių, to pykčio ir mes perkeliam ant paskutinės, pradant nuo pykčio mamai ir tėvui, ką visi, kas buvo terapijoje, jūs sužino anksčiau ar vėliau. Bet visą tą perkeliam ant paskutinės figūros, pažiūrėm politikoje, ne, ir tada, ar mes teisingai ant jo pykstam, tikriausiai taip, bet tas protas, jisai aptemsta, ir jie ir to žaidžia, iš tikrųjų, jie ir nenori, kad žmonės mąstytų, jie nori supriešinti, ir tada vieni balsuoja už vienus, kiti balsuoja už kitus.
7: Tai čia ir, kaip jūs sakėte, ir yra, kad supriešinti vienus su kitais, tai čia ir yra keisti tą Lietuvos ateitį, bet... Jūs kalbate apie kurkime kartu Lietuvos ateitį.
0: Verslumo dvasios kaip terminas būtų apie neigiamos dvasios bangą, prie kurios mes patys prisidedam. Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus griaunanti nepakeliamos neigiamos dvasios banga. Kažkam tarnaujantį ginklų, padedančių įgyvendinti merkantilinius tikslus arba pasaulyje dominuojančių valstybių geopolitinius interesus, prisidengiant demokratiją, visuomenės intereso gynimu ar žodžio laisvę. Tada ir pamatome, kas gyvena manipuliuodamas žmonių klaidomis, niekada nenusimdamas savireklamos ir dirbtinio populizmo reitingų suformuotos visuomeninio statuso kaukės, kad savo pareiškimais per visuomenės nesusivokimą, kaip tokie lyderiai užgimė, būdami mažuma, galėtų klaidindami žmonės valdyti. Tai pradžia buvo, jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti.
7: Paklausai tokį gabalą, tai tiesiog rankos nusvyra nuo to pojūčio, kaip mes nematom, kaip mes patys atsisakome pajausti. Nes žinot, kas labai prislegia, kad netikėjimas, kad nieko neįmanoma, nu ir ką aš galiu padaryti?
8: Tikėjimas, žiūrėkit. Lietuviškai gal tik ėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėjimas nėra pasyvus veiksmas kažkoks, kuris ant tavęs nukrenta ir tu pradedi tikėti. Tai yra darbas. Tai yra aktyvus tikėjimas ar tiesos ieško. Čia yra aktyvus nuolatinis darbas. Kaip ir santoka, tai nėra, kad tu pasirašiai dokumentą, du liudininkai pasirašė ir dabar jau santoka. Mano anglų kalbos mokytoja mokykloje, Jo sunus labai talentingas žurnalistas, Lietuvoje populiarus, reiškia, mama matyti idėjo daug. Jis sakydavo, aš atsikeliu kiekvieną rytą ir iš naujo apsisprendžiu, kad aš noriu būti su savo vyru. Kiekvieną rytą, sako, aš priimu tą sprendimą. Ir galbūt geras toks požiūris, tai yra nuolatinis dalykas. Tiesos ieškojimas, nuolatinis dalykas. Mūsų šalis, kaip jinai funkcionuoja, kokie įstatymai, kokios tvarkos, ko mes remiamės, kokias... Čia nėra užfiksuota laikė ir sustingia. Čia yra nuolatinis darbas, kurį reikia daryti, klausimai, kuriuos reikia kelt ir daryti.
0: Čia tarp kitko Inga šitoje vietoje teisingai pastebėjo. Mes pradėjom tokią lik įjungiam tokį pašaipų toną, nekalbėdami apie labai rimtas iš tikrųjų problemas. Ir jis sako, kodėl mes darom juoką.
8: Ir labai gerai, kad atkreipė mūsų dėmesį, nes kodėl mes kartais nusijokiam, kai situacija sudėtinga, nes kartais, kaip žmogus, tu ant tiek yra baisu, kad juokas yra natūrali reakcija, tu nebegali suvirškinti ir tu atrodasi, bet čia ne tas juokas, pašaipus juokas, aš skaičiu, tas juokas, mes galbūt tuo metu nejaučiam, kad mes galim pakankamai paveikti situaciją, kuri netenkina.
7: Pirmą tą sakinį dar kartelį paskaityk.
0: Jeigu norime būti tikrai laisvi ir jaustis laimingi, turime nuolatos analizuoti, kada, kaip ir dėl ko formuojama atskirų žmonių likimus greunanti, nepakeliamos, neigiamos dvasios banga.
7: Pabaigai, kaip jūs matot, juk jūs užsiminėt kelis įvairiais aspektais, kelis kartus apie šitą nepakeliamą bangą, kuri yra jaučiama visuomeniai.
0: Kurio mes patys, būdami to bendro organizmo dalis, kiekvienas kažkaip...
7: Judinam ją.
8: Gal pasakysiu, ką daryt, kad truputį nuo tos bangos, kaip nuo tsunami, pabėgti šiais laikais? Aš pasiūlysiu labai paprastą dalyką. Ir todėl jis toks paprastas, vat su tais paprastais gerais patarimais. Paprasta padaryt, paprasta nepadaryt, dėja. Bet, kaip sakiau, mes esam labai nutolę nuo savęs, nuo gamtos. Paprasčiausias patarimas. Šio laikiniam žmogui paskendusiam telefone 12 valandų per parą yra atsigręžti biškutį į gamtą. Nueiti, pasivaikščioti tarp medžių. Įkvėpti oro. Jeigu biškutį išlindo saulė, pažiūrėti dangų, išeiti lauką. Ir tada tu truputį pasitrauki iš to minčių triukšmo ir atsiranda ta mikro toks tarpelis, kur gali ta esybė, tavo natūrali esybė po truputį atsistatyti. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų yra, mūsų dotoji gimus yra būti laisvais. Bet po to pasaulis apkrauna tais naratyvais. Ir kai mes grįžtam į gamtą, aš pastebėjau, kad tai kažkaip natūraliai padeda truputį grįžti pradžią ir prisiliesti prie tos esybės savo kuri vidau. Ir tada mes vėl grįžtam į tą 3D pasaulį, bet jau su šiek tiek didesniu šansui, kad galbūt mes neužsisuksim tiek toj bangoj.
7: Ir kad nebūtų karo.
0: Ir mes tada išgirstame tą gyvybės kalbą. O taip vadinasi ketvirtoji
8: knyga. Ir kad to karo nebūtų, pradėkim bent jau nuo to, kad nesivelti į tuos karus savo galvoj.
0: Tai laidos pabaigai dovanojam ketvirtąją autoriaus knygą Gyvybės kalba.
8: Ačiū labai. Augustinas Rakauskas, Gyvybės kalba, ir antroje pusėje viršelio jisai sako, jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas. Paskaitykit, pavartykit, galbūt rasit ją knyginose, jeigu nežinot kur, klauskit draugų.
0: Tikrai rasit.
7: Bet kaip mes visi ieškom išorėje supratimo, visi ieškom, kur čia gauti daugiau to supratimo. O pasirodo, tas supratimas yra, dar kartelį paskaitykite.
8: Jausmas yra naujo suvokimo būsimas supratimas.
7: Mokykimės jausti, ką mes jaučiame, ką mes suvokiame,
8: kaip mes... Ir nebijot jausti, ir nebijot savo tiesos, ir nebijot pamatyt, koks tu esi iš tikrųjų.
0: Ačiū, sakom, Romaldui Mačiuliui, žmogaus elgsenos specialistui, kuris šiandien su mumis buvo Verslumo dvasioje.
7: Dėkojame.
0: Ir jums, mėly klausytojai, kad klausote, kad analizuojate, kad jaučiate. Ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
8: Ačiū jums labai.
5: Verslumo dvasia.
9: Reklama. 1,2. Mažas skaičius, bet milžiniška pagalba kovoje už Ukrainos laisvę. Savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirkite VŠI mėlyną ir geltoną. Blue Yellow.
10: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
13: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė Klaudija Ragauskaitė. Klaudiją galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančios restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambę su pavardą, ar tai mums sluoksnį mane vadina? Ragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrė į viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų pagrindas, žinoti.
2: Taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įdiegta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pabrėžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoje. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdom su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavome su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas, nu, visas maistas, jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių vatse yra padedamas naujas rankšlaustukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto liesti, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho.
2: Jo, tai viskas, žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Ir buvo.
2: Jo, tai yra vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragauti maisto. Siūlo paragauti maisto.
1: O ką siūlį paragauti?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realus, kaip šiandien prisimenu. Ir aišku, aš ten ilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greit tėvai užraugė šitus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoj. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu labiausiai.
1: Kas yra tavo pašaukimas?
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis. Ir trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, ir jau, kaip sakoma, išbūmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbau. Vedu degustacijas, pažinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo šito žodžio. Ir kartu dirbu su restoranais, su jų marketing, vizualiniam koncepcijom. Ir labai mėgstu juokauti, žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tavo nereikės dirbti. Nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
2: Ne, ariu kaip arklys.
1: Ačiū šitai. Tai yra mylimas darbas.
2: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
1: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską, išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
2: Aš
1: farmacininkė kokia.
2: Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų tarptautiniu mastu ir
1: sveikintina, kad išėjai, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau.
2: Tikrai.
1: O bet vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, va čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie ar ne vieno užkandžio ar kasnio samuštinukai ar ne, kuriuos tu dalinai, bet Nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad va, čia jau mano atspirties taškas?
2: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visos šitos patirtys išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrasti, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog... Gal kažkiek reikiamo vietoj, reikiamo laiku atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš teidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nematai prastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai, tai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui pasiūliau kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai steb gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas,
3: galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių negražiai pasakysiu, ne iš Pruselio, žinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau, kaip atrodo tos degustacijos?
2: Jo, tai... Kas buvę, žinau, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas... Gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einam į muziejų, ar ne, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną, tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintamės su skoniais ir žama istorija.
1: O kaip atsirinki virtuvę?
2: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai nei vieta kažkokia konkrečia, ar ne, restoraną, kažkokia tai vat, pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood, reklama, labai gera pizzerija. Tai ten aš nekėjomės, aiškinomės picos konceptą ir kam priklauso pica Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos picos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja. Arba, jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu, truputėlį pašnekėjus su žmogum, kas galbūt jiem jos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokia tokia keiščiausia vat, produkto ar tos virtuvės degustacija tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
2: Tai ne, turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos bandau įsivaizduoti. Žinau, visą laiką sukelia tokį, kas, kaip.
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
2: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, to žalios vakame dumbrausio, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panašia, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš to, kad tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
2: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks nu, labai unikalus ir egzotinis produktas.
1: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
2: Taip.
1: Traktuojama. Taip. Nu va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius va tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su ta pravanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
2: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai... na, mes mokom vaikus skaityti, rašyti, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui, tai bulvytės su kečupu, ar ten chicken nuggetsai, ar ne?
3: Vaikiško meniu. Net.
2: Vaikiško meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonių amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada... Ateina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina, ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems. Ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti į degustaciją, yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau. Tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, malsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačius austrės, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui tai tampa prabangos prekė.
3: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
2: Tu prašai, ir buvau. Reikia labai suprasti pagal kontekstą. Apskritai, kas yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kaip mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoj turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austrės, tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austrės būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
3: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio niuanso pažinimas.
2: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
3: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne, pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu, dar mėsos ant stalo
2: jo,
3: turi
2: vaikų,
3: būti, jo, viskas iš grūdų, duona, ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiom spalvom.
2: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra, kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją tam tikros vietos, netgi atneša padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgė Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą, nu, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remiantis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir jinai
3: labai gerai.
2: Jinai yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje ir pirmas restoranas Vilniuje ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pačius netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pats, kurį turim ir šių dienų kontekste. Na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską vieninančiai, naikinančiai.
3: Šluojanti, ar ne?
2: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino. Čia atsiranda daktariška dešra. Čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti, truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūzišku pavadinimu sasyskonsek dešra. tai sasiskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseit sociumui duoti baltymų ir jinai daktariška, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, neapsiverčiu žodis šampanų ar nevadint, muskatinis gėrimas atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
4: Na, savo kaip įdomu iš tiesų. Pagavau daktarišką dešrą, niekada nesusimaščiau.
3: Kodėl daktariška? Aš jau tai irgi esu girdėjusi istoriją, kad ale daktaram, kada jisai buvo skirta ir buvo, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešroje yra 80% mėsos.
2: Tai
3: viskas keičiasi.
2: Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, na, tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų, vat, yra tokių interpretacijų truputį.
3: Sugedis telefonas toks.
2: Mėgstu pabrėžti, kad na, palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertint faktus patiem.
3: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuot. Nu, gal aš nejaučiu tų skonį, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
2: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinot, nes, na, žinot, kaip, kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau... Ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skoniai, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonis, kuris viską taip jau suriša. O taip, kad tos vakamės salotas, jos ir yra umami, jos kiekvienam patikalui duoda
3: skirtingai
2: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra, na, išmokstama. Ta skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir pati ant savęs pastebiu, kad, na, jis pas mane vis keičiasi. Ir... Bet vėl, mes grįžtam į tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad norėtum... Vaskos istorija, vaikystai valgėm su tavais irgi kažkas jūros gerybės. Man gal ten 6-7 metai buvo ir man taip vaikų žiūrėt atrodo, fui, šlikštu. Tėtis sako, tu paragau.
3: Ir vaikas sako, ne.
2: Aš iš jo dar tą pravardę pasiskolinau, nes jį paragauską vadinti, aš automatiškai.

0: stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai, žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimuku. Dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes paskaitysim po porą teiginių ir tu pasakysi, kas tavo nuomonė yra svarbiau.
1: Kaip man asmeniškai?
0: Taip. Tai pirmasis. Skonis ar pateikimas?
2: Šitas sunku. Man kaip estetai ir skonio mylėtojai.
0: Čia kaip atrinktis.
2: Tik save ir vėl. O, dieve, žinai, dalykai, aš per seną šitą.
1: Mes iš savo brolių ir sesijų išmokom šitą.
2: Viskas gerai. Aš sesiją turėjau 18 kartus, nesuprantu, ar vis tą pačią kalbą
1: kalbų. Vis dėl to, kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl, kad pirmiausia ragauja akis, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių, iš visur man

0: svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai pateiktas tampa skanės.
1: O ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose, ar tuos
0: bomžpakius? Valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu.
1: Pasidarau. Tai, kad gražiau atrodo takį.
0: Aš jau kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitas ramenus?
1: Ramenus?
0: Sakau, čia bomžpakius namuose, aš pasiturbinu.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad pas tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukia.
0: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka. Bon, tuščias maistas, nieko ten nėra, bet nu, toks.
1: Kartais tau norisi visiems. Mm-hmm.
0: Visi žmonės.
1: Taip. Ok, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
0: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mums nuo jautienos pirktų 100 eurų kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
1: Sutinku. O vat į šitą klausimą, šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti eiti ir sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai...
2: Piniginės.
1: Ir piniginės, ir receptorių.
0: Tai klasikiniai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių tai, tarkim, ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi... Kaip ir, kas yra gurmė produktas? Kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėti įsivertinti, pajus skirtumą.
1: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtingai keisti ir bandyti.
0: Iškirti. Pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau, pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį, alyvuogių aliejų.
1: Gerai, sekantis, patirtis ar sotumas?
0: Patirtis. Vienareikšmiškai. Tai ir tas paragauskaitas savaime tarsi suponuoja. Neprisivalgyt, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momente. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maisto, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhinas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
1: Tikrai taip. O esi sulaukus kažkokių ten, tarkim, atsiliepimų, kad, nu jau čia tą degustaciją, nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius. Taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
0: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti, bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaudų komentarą. Aš žinau, kad aš gailėsiu šitą sudalinimą.
1: Mes nerčiam dalintis, jeigu ką.
0: Bet
1: mums įdomu.
0: Mano aplinkoje ir šeimoje įprasta, kad kai ateini, visi užsisako skirtingai, na ir tada daliniesi ir ragauja vienas kito. Tai aš esu šventusi savo gimtadienį vienoj desertiniai prabangio ir mes nu, užsisakėm visi skirtingai ir siuntėm tos desertus ratu. Taip pat mano tada vaikinas. Na, vėl tai buvęs. Sakė, kad jis baisesnės patirties savo gyvenime nėra turėjus, kur jis norėjo užsakyti desertą ir vienas jūsų valgyti.
1: O visais reikėjo pasidalinti.
0: Visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
1: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
0: Taip, bet dėl to 3 mėnesių likusi kiaustu, aš jas atšaukau, sakau.
1: Negailestingai. Aha. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne veltui, aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtadienį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
0: Reikėjo.
1: Okay. Ką galvoju apie tradiciją ar eksperimentą?
0: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi na, visa gastronomija ant tų kertinių pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tas madas, aš sakyčiau. Bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską, ar kartais kokį nors nu visiškai atrodo nesamoningai ingredientą įdedi. Tai gal būkim nenuobodus, einam ant eksperimento.
1: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išėjus, kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo, aš nesutikdavau jo niekur. Dabar jis yra visur. Kas jį atnešė pas mus?
0: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to, tai dantų pastą trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viską rastas.
1: Viskas yra
0: tikrai. Pasaulį slūksta ta tendencija, gal net jau reiktų sakyti, yra nuslūgusi. Pas mus dar labai jinai gaija yra. Trumas, jis irgi iš esmės, na, ne visada buvo prabangos prekė. Bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na, ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
1: Bet Lietuvoje neturim galimybę mes
0: ne,
1: jau.
0: Ne, ir neturėsim mūsų, manau, kad klimato sąlygos to neleidžia ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
1: Deja, deja.
2: Nieko, išsidžiavinsim kitų dalykų.
1: O kas sakydavo, kad ai, čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra
2: melas.
0: Na gerai, ir tokie.
2: Džiavykliai.
0: Džiavykliai? Galima. Yra tokia vaisių džiavyklė.
1: Ai.
0: Agregatas įdomus.
1: Nepatokinėtų.
0: Bet ne pasaulyje.
2: Vau, wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
0: Namuose. Ir pasikvies daug svečių. Mhm.
2: Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokias naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
0: Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, Austės ir šampanas, kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
2: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
0: Įmanoma. Įmanoma, tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių priėmimas namuose yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir na, norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis, na, rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip mylio restoranus, kad ir kokių mes jau nuostabų turim.
2: Tai va, vėlgi slaužim dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietė ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Vau, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas tema degustacijos tik elitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
0: Ačiū jums.
2: Ir tada iki kitų kartų.
3: Stereotipų laužytojas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiuo metu seniausiai veikiantis povandeninis kabelis yra Second Africa. Jis buvo nutiestas bendradarbiaujant kelioms technologijų bendrovėms, įskaitant Meta, Vodafone ir Telekom Egypt. Kaip ir projektą Waterwharf, Second Africa sudaro šviesų laidinis ryšių kabelis, kuriuo per sekundę perduodama apie 180 terabaitų duomenų. Ši linija, susijanti Afriką su Europa ir Azija, buvo pradėta 2020 metais ir apima 34 šalis per 50 terminalų, kuriuose kabeliai jungiami prie antžeminių tinklų. Taip pat jūros dugne nutiesta daugiau kaip 45 tūkstančiai Second Africa povandeninių kabelių.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime įdomią temą – srauto arba flow būsena, pliusai ir minusai. Kas yra ta srauto būsena ir kaip ją įjungti? Kas nutinka žmogui, kuris ilgai negali įjungti srauto būsenos? Kodėl kai kurie labai produktyvų žmonės gyvena srauto būsenoje, bet santykiuose visiškas chaosas? Ar žmogus gali naudoti srauto būseną kaip būdą nejausti, pavyzdžiui, liūdesio ar vienatvės? Ar srauto būsenai patartina daryti sprendimus? Ir ar nuo srauto būsenos galima perdegti? O su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir vidinės gerovės ekspertas Remigijus Savickas. Tai kągi, tai aš truputėlį apibrėšiu, kas čia yra ta srauto būsena. Jinai išpopuliarinta Michali Csikszentmihalyi, tokia pavardė keista. Aš atsimenu, kai skaičiau tą knygą pirmą kartą, prieš 20 metų skaičiau, tai man tai buvo gana keista, bet labai įdomu. Apibūdina ypatingą sąmonės būseną, kai žmogus yra maksimaliai įsitraukęs į veiklą, jaučia vidinį aiškumą, pasitenkinimą procesų. Toksai gyvybės pojūtis veikiant, kai esi pilnai čia, gyvenio nevykdai. Ir tai nėra tiesiog gera savijauta. Tai yra gili koncentruota patirtis, kur susilieja veiksmas ir sąmonė. Na va, bet kas yra ta srauto būsena, tada jau perduosiu tau. Tau Remigijau šitą reiškia taim. Mikrofoną ir nesinai netaip ją lengva apibriežti. Galima supainioti, pavyzdžiui, su laimės būsena, galima supainioti su priklausomybė dopaminui. Čia tokia vat miglotas reikalas.
3: Taip, pažiūrėsim detaliau tuomet.
2: Taip. Tai vat nuo ko, sakykite, kas tokie centriniai dalykai, pagal kuriuos atskirti nuo visų panašių dalykų. Panašus dalykai – laimė, relaksacija, priklausomybė nuo žaidimų, dopamino. Vat kaip suprasti, kad tu esi būtent toje geroje srauto būsenoje?
3: Nu, vat ką paminėjot, pirmiausia, tai yra, kas nėra flow būsena, tai nėra buvimas tėkmėje, nuplaukimas toks pasroviui, ale. Tai yra intensyvi būsena, kai žmogus koncentruojasi į tai, ką jisai daro ir patiria iš to malonumą. Jo laiko nuovoka irgi dingsta tuo metu tai, ką jisai daro. Ir yra dvi srauto būsenos arba flow, tai yra pirminė ir antrinė. Pirminė tai yra neprofesinėje veikloje. Pavyzdžiui, man dabar vat atradau iš naujo padelį, tai žaidžiant padelį, tiesiog ten laikas 2 valandos jos ištirpsta. Antrinė flow būsena tai yra profesinėje srityje. Tai kaip pavyzdžiui, vedant mokymus, darant pranešimus konferencijose, tai yra man profesinėje srityje patiriama flow būsena.
2: Ir o kodėl jos taip skirstamos pirminė, antrinė, tai čia kažkur iš jų gilesnė, geresnė, kame reikalas? Ar čia tiesiog dvi rūšis dėl dviejų sričių?
3: Tai, ką paminėjant, pavyzdžiui, laimingumo arba vidinės gerovės siekiant, būtina turėti abi. Ir norint gerai jaustis, reikia keisti savo neurochemiją. Reiškia, kad atsirastų gerųjų neurotransmiterių daugiau. Tai pirminė flow būsena, nes dažniausiai žmonės, kurie atradė darbinę veiklą, kurie labai jiems patinka, nebeturi veiklos už darbo. Ir tokiu būdu per ilgą laiko tarpą jie pradeda perdeginėti. Tai dėl to 1-2 kartus turėti pirminę flow būseną yra didelė rekomendacija.
2: Aha, tai supratau, čia yra ta pati flow būsena, tik tai jinai yra skirtingose srityse, tai pirminė ir antrinė. Kaip dar ją galima apibūdinti? Na, vat, pavyzdžiui, man atrodo, pats toksai gudriausias skirtumas yra vis tiek nuo priklausomybės dopaminui. Nes mes, iš karto atsimenu klientą, kuris, na, staiga atrado labai gerų knygų patobulinti jo profesijoje, jis tiek įsitraukė, kad jisai dieną naktį ten skaitė, galų galę pametė, kad tai jau jo profesijoje seniai nepadės, kad jis tiesiog šiaip, kaip sakoma, užsikabino, kaip žmonės už serialų, ir jis tiek save išsekino, kad galiausiai jis turėjo tokį depresinį epizodą. Tai, bet tuo metu jis buvo laimingas, jis atradinėjo, jis iš tikrųjų atradinėjo. Tai vat, ar čia flow būsena, srautas, ar čia kažkas kitokia?
3: Tai gali būti srauto būsena, nu reikėtų konkrečiai su to žmogum kalbėti. Problema yra kur, kad jisai padaugino. Nes flow būsena, jinai turi ciklą. Pačioje pradžioje yra frustracija, paleidimas, tada yra flow ir 4. stadija yra atsistatymas. Tai problema su to žmogumi, kur paminėjote, jisai nedarydavo atsistatymo. Tai yra, kurio metu turėtų išsiskirti serotonino daugiau, tai yra malonus savęs perkrovimas arba poilsis, gilus poilsis.
2: O dabar, sakysime, žmonės daro remontą buto dizainą. Jie tikrai yra pilnai tai įsijautę. Jie, tiesą sakant, labai sunkiai galėtų žaisti padelį, nes tai yra tiek įtraukę. Tu tai bijai klaidos kiekvieną minutę, tai bijai, kad tau iš kišenės dar 1000 eurų iškris. Jie tikrai kryptis yra, aiškumas yra vienareikšmiškas, bet yra labai daug streso. Labai daug, nes na, vis padarai klaidą, vis padarai. Ar čia srauto būsena, ar nesrauto?
3: Sakyčiau, gali būti srauto būsena, tarsime, kad žmogus susikoncentravęs yra. Problema, kadangi tokią patirtį irgi teko turėti, tenais dažniausiai yra deadline'as, arba iki kada nori padaryti. Nu, iki kalėdų tenais ir panašiai. Ir žmonės susiplanuoja per trumpą laiko tarpą. Ir dėl to, jeigu žiūrėti pagal tą patį Čikinsen Mihailą, jeigu žmogus išsikelia iššūkį, kuris yra daug didesnis, negu jo turimi resursai arba kompetencija, jisai visą laiką bus nerimo būsenoje.
2: Per didelis tikslas, netinkas srautui. Tai čia kaip kai kompiuteriniam žaidime turi perlipti tik per vieną lygį, o ne per du.
3: Taip, galima taip sakyti.
2: Dabar ar žmogus stebi save, ar jis jaučiasi vertingas srauto būsenoje, ar jisai, kaip sakyti, na, vat kokia yra šitas pagrindinis klausimas, nes jeigu jau čia taip važiuoji, gerai sekas, tai gal tu karališkai jautiesi, kad aš šaunuolis įsivaizduoju kaip draugai čia, kaip prieš juos pasigirsi, kaip yra su šitais dalykais srauto būsenai?
3: Reikėtų turbūt atskirti bendrai žmogaus savijautą ir srauto būseną, nes srauto būsena tai yra stovėjimas po kriokliu. Dar kartą, vat, tai yra intensyvi būsena, tai reiškia, tu pastovėjęs pusvalandį, valandą, po to tau norisi pailsėti. Ką tai reiškia, žmogus visada srauto būsenoje negali būti. Tai reiškia, jisai padirbėjęs, sakykime, pusę dienos priklausomai nuo profesijos, patyręs flow būseną, po to turėtų daryti aktyvų atsistatymą. Tai gali būti pasivaikščiamas, tai gali būti masažas, tai gali būti pagulėjimas deep float'e, tai yra magnio vonioje ar panašiai. Bet ne pasiėmimas, pavyzdžiui, televizoriaus, įsijungimas kokio Netflix'o ir žiūrėjimas serialo. Tai nėra atsistatymas, tai yra toliau drožimas savo gebėjimo sukoncentruoti dėmesį.
2: Taip, labai girdžiu, kad tai tai kai kurie, kaip minėjom, kaip tas žmogus, kuris tas mano klientas perdega, jau nesusigaudo, bet aš va tokį, man kilo klausimas dėl, ar tai yra susijęs savęs vertinimu ar ne, nes daug kartų susidūriau su menininkais, kurie, na, pagauti srauto tikrai kuria, o kiti menininkai kuria, bet vis lyginasi su kitais, ar čia aš geriau, ar negeriau, ar mano galerija priims šitą parodą, nepriims, ir tie kuria, bet ar tie antrieji, kurie susirūpinę savęs vertinimu ir aišku nebėra tokie laimingi, ar jie yra srauto būsenoje?
3: Srauto būsenoje žmogus nepatiria vidinio kritiko atakų, va to vertinimo lyginimuose, nes pasi priekinės smegenų dalis, sakoma, biškį deaktyvuojasi. Ten, kur ir gyvena tas vidinis kritikas, jis sako, einu pailsėti, nes matau, kad tu mėgaujasi. Tas pats yra su tais menininkais. Kai jie yra kūrybos procese, jie to nepatiria. Problema atsiranda, kai jie vakare atsisėda arba pasižiūri ten į savo tą paveikslą sukurtą, arba susitinka su kažkom ir tada prasideda vidinis dialogas, kuris ir veda žmogų žemyn.
2: Tai ką mes išsiaiškinom, dabar taip apibendrinam, ar ne, kad kai yra srauto būsena, tai tu turi krypties jausmą, yra balansas tarp iššūkio ir gebėjimų, ar ne?
3: Tai.
2: Nėra tokio didelio savęs stebėjimo ir tuo labiau lyginimuose su kitais, ir tai jau savaime yra toks atlygis, kad tau jau yra gera tiesiog joje būti, nors tai yra kryptinga būsena.
3: Labai, nes tenais yra labai aiškus tikslas, kurio tu sieki tuo metu. Ir tas pats Čikinsen Mihailas, kur darė tyrimus, jo asmeninis klausimas buvo, kada žmogus jaučiasi laimingiausias. Tai jo atradimas buvo, nebuvo svarbu, ar tu menininkas, sportininkas ar verslininkas, laimingiausias žmonės jaučiasi flow būsenos metu. Problema, kad tai yra antiek maloni būsena, kad ją norisi kartoti ir kartoti, ir tada žmogus gali būti linkęs padauginti.
2: Bet žiūrėkite, vat sakot laimingiausią būseną, aš iš karto atsiminiau Seligmano, toks jisai ir išmokto bejėgiškumo, reiškia tyrinėtojas ir tuo pačiu laimės. Tai jisai sakė, žmonės turi dviejų rūšių laimę realiai, viena yra flow laimė, srauto laimė, tokia labiau aktyvių žmonių, kurie iššūkius mėgsta įveikti, o kita yra tokia mindfulness laimė. O, stebiu, kaifuoju, džiaugiuosi, mėgaujuosi sąmoningumu. Ir juos ganėtinai skirtingos. Mhm. Ir kiekviename iš mūsų gali būti, tarkim, aš ko gero jaučiuosi taip, na, 80% srauto žmogus, 20% ir stebėt, nu gal 30% stebėt, bet turiu tokių draugų, kur atvirkščiai, 70% stebėjimo, 30 srauto. Tai ta prasme, kad laimę norėjau patikslinti, gali būti ir kitokia. Ar sutinka su to?
3: Aš norėtųsi atskirti dalykus. Vienas tai yra tokia sėkmės pojūtis. Tai yra srausto būsena, kai žmogus siekia, daro ir jisai gauna rezultatą, pas jį išsiskiria daug dopamino. Ir iš to gali išsivystyti priklausomybė dopamininiam veikloms. Kitas tai yra, kai žmogus, sėdit, žiūrit ir taip toliau, išsiskiria daugiau serotonino. Ir tai yra procesinis daugiau patyrimas, kur žmogui yra labai malonu. Tai gali būti polinkis į tą arba į tą.
2: Tai visiškai teisingai, nes taip. Tai netgi biologiškai pagrįsta. Taip. Bet matau, kad pats laikas mums padaryti pirmą pertraukėlę.
3: Gerai, padarom. Atsistatymus.
1: Apie tave.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie srauto būseną ir man norėtųsi tada pereiti prie to, na, išgirdu, žmogus, o, nuostabi būsena, ką čia padarius reikėtų šiandien įsijungti. Aš pati galvoju, noriu šiandien įsijungti. Gal dabar jau esu, taip draugiškai šnekučiuojamės įdomiai, bet noriu dar daugiau įsijungti, grįšiu, kad jau visai mane neštų. Ką aš turiu pirmiausia padaryti?
3: Pirmiausia, tai yra, yra tokie gilesni klausimai arba trumpesni klausimai. Trumpesni tai yra, kad įsivardinti aišku tikslą, ką norisi padaryti.
2: Gerai, aš sėdu, noriu tapyti, mokau tapyti.
3: Taip.
2: Noriu, kad mane pilnai įtrauktų ir vežtų kūrybos rovė.
3: Taip. Vienas iš variantų yra patrumpinti laiką. Tai yra pasakyti, va dabar per valandą noriu padaryti super duper man patinkantį paveikslą.
2: Aš galiu dar susipaprastinti, padaryti tik iš trijų spalvų, padaryti turėdama omeny konkrečią nuotrauką.
3: Taip.
2: Padės, ar nesrautis?
3: Padės, taip.
2: Ką dar turiu daryti? Tarkim, pradedu daryti ir kaip rogiam per asfaltą, vat nesidaro.
3: Nesidaro, ir tai yra natūralus etapas. Tai yra per flow ciklą, jeigu žiūrint, pirmoji stadija bus frustracija. Visi frustruoja. Klausimas yra, kiek laiko.
2: Ar nesinervuoti tai už... iš pradžių, apšilimas.
3: Net kelti lūkesčio nesinervuoti yra nerealu. Visi nervuojasi ir visi frustruoja. Tai dėl to, jeigu, aišku, žmogus frustruoja jau ten pusę dienos, tai darant, jau kažkur yra problema. Galbūt per didelis iššūkis padarytas ar panašiai. Tai dėl to reikėtų sau pasakyti, kad aš pereidinėsiu stadijas. Frustracijos, po to paleidimo stadija. Tai yra, kad stovint prie to pačio paveikslo, jeigu jums pavyzdį, tai yra atsiranda aiškumas, ai, va, ką noriu čia padaryti. Ir tada žmogus pradeda daryti, ten viena ar kitaip jam gaunasi, jis eina į srauto būseną. Ir sakykime, jam ten pusantros valandos dingsta to piešimo, po to atsisėda ir maloniai stebi tą paveikslą. Ir čia gali būti jau atsistatymo dalis.
2: O gal man dar būt padėtų, kad kas nors pagirtų, sakysime, nusinčiu, nufotografuoju, kokiam gerbėjus, jis sako, ach, paskui nusinčiu dar tapybos mokytojai, jinai dar kažką. Gal čia pastiprintų mano srauto būseną?
3: Ne. Tarpsime, čia jeigu žmogui yra aktualu grįžtamasis ryšys po to, tai, bet jeigu jis yra labai priklausomas nuo išorės, tai jau kitos problematikos.
2: Ne, sakysime, taip sveikai. Vat, noriu, kad taip. Kaip kompiuteriniam žaidime, gi sukrenta ten kokie tie kamoliukai ar kažkas ir tu, ir tai tau padeda judėti priekį, nes tu matai, kad, o, jau sekasi. Pats kartais gali ne visai įsivardinti, reikia dar iš išorės. Kad truputėlį, arba skaitai paskaitą, matai, va, akis žiba žmonių ir tą srautą padidina.
3: Tikrai taip.
2: Tai galbūt tada ir organizuoja tokią palaikymo grupę.
3: Tikrai taip. Grįžtamasis ryšys gali būti tai yra sau, kiek tai atitinka mano vidinį vaizdinį, ką aš norėjau sukurti, ir kitas tai yra iš išorės. Nu, va, pažįstamo gavimas grįžtamojo ryšio. Tai yra srauto būsenoje būnant, grįžtamasis ryšys yra svarbi dalis.
2: Tai ką, jau yra šis tas aiškesnio dar, ar ne? Įėjimo kažkokį ritualą. Kad iš karto nenorėtum, kad čia tau ir įsijungtų kažkokie apšilimai, kažkoks tai žinai, kad ir įtampos bus, paskui jau pradeda tekėti, tai užduoties per didelės neišsikelti, kažkokio grįžtamo ryšio susigalvot, kaip jisai vyks, ir tada tikriausiai galbūt pavyks, ar ne? Bet dabar tada kyla klausimas, o ką daryti, jeigu jau ilgai nesi patyręs to srauto būsenos? Nes yra žmonės, na, visi ją patiria kažkada, tai nesunkiai visi atsimena iš studentiškų metų, kaip kažkas ten vyko ir buvo labai įdomu ir darėm ir padarėm, ten nežinau, kokie fidi organizavom, spektaklių pastatėm, visi įsitraukė, nuostabu. Nebūtinai egzaminų metu, ar ne, tą flow būseną pasirinkti, ten būna ir kitokių būsenų. Štai ir dabar, vat, jau esi koksai taip 40 metų visko matęs, viskas kažkaip juodai baltai, jau nebebaisiai skanu. Tai va, ką reiškia? Ar čia signalas, kad gyvenimo kryptį reikia keisti, ar signalas, kad tu kažkokioj gal ir lengvoj depresijoj? Ką tai sako apie žmogų, kad jam nebeišeina įeiti?
3: Mhm.

0: Ir kita dalis tai yra profesinė veikla. Ir labai rekomenduočiau sugrįžti prie, kas žmogui yra natūraliai smalsu. Nes natūraliai smalsus dalykai, jie duoda nemokamą dėmesio koncentraciją. Tada nereikia valios pastangų, dabar atsisėsiu ir darysiu. Jeigu mane kas nors prie Excelio pasodintų, man reikėtų daug dėmesio koncentracijos naudoti. Bet jeigu pasodintų prie PowerPoint prezentacijos ir ten struktūrų sudėliojimą, galėčiau sėdėti 2 paras. Tai reiškia, kad man natūraliai smalsu yra vieni dalykai, o kiti reikalauja labai didelių valios pastangų. Tai tas pats su to žmogum, jeigu jisai jau jaučia tokį vidinį nepasitenkinimą, reiškia, ilgą laiko tarpą jisai nebedaro tai, ką iš tikrųjų norėtų. Ir dėl to būtų labai svarbu atgaivinti jo natūralius norus.
1: Bet gal tas žmogus tiesiog yra išsekęs, pavyzdžiui, pervargusi nervų sistemą, taip netoli perdegimo, arba jisai gal nerimauja, save kritikuoja, vat vidinis konfliktas, kaip sakėt, smalsumas gal ir būtų, bet ne ten, kur reikia daryti. Mhm. O vidinis kritikas sako, ką tu čia ne tai darai, tu daryk ten, kur pinigų daugiau yra. Ir tada žmogus pasimeta, kovoja pat su savim, ką reikia, daro atbulais nagais, ką nereikia, per daug įsijaučia. Čia gali daug va tokių blogų būsenų būti. Kokios dažniausios gal būna, kurios taip trukdo, neimant kažkokių tikrų krizių baisių?
0: Tai vienas tai yra toks perdegimo, kaip pati paminėjote, ir išsekimo dalykas, jeigu tu ilgą laiko tarpą tiesiog drožiai savo organizmą, antinksčių nuovargis atsirado, smegenų rūkas pasireiškia, nemiga pradeda kankinti žmogų pabudinamai 3-4 valandą, širdies nusiraminimas tik tai kokia 5-6, jeigu žmogus matuoja su kažkokiais tai renginiais, tai yra simptomai, kad tu jau ilgą laiko tarpą nekreipis dėmesio į signalus, kuriuos siunčia kūnas. Tai reikėtų atrasti saugią erdvę, ar tai terapiniai dalykai, ar kiti grupiniai procesiniai, tam, kad iš naujo perdėlėti, o kaip man norisi iš tikrųjų gyventi.
1: Ir surasti, matyti, koks mano tikslas, vat kaip sakėt, ir surasti, kur tos emocijos užsiblokavo.
0: Tikrai taip.
1: Bet man dar vieno dalyko čia trūksta ir tako gero išskirtinai moteris dalyką, tai išskirtinai moteriams trukdantis į srauto būseną jai dalykas, tai yra nuolatiniai dėmesio pertraukimai. Na, pavyzdžiui, moteris yra namie, jinai gal norėtų susikaup paskaityti ar pamedituoti ir ją nuolat taso vaikai. Įvairiaus amžiaus vaikai, ką jau kalbėt apie mamas, kurios sėdi namuose, jos tikrai be srauto būsenos pragyvena po 2-3 metus ir atrodo, na, visiškai nusibaigę nuo šito ir nori į darbą net pat nemėgiamiausia ar sunkiausia, nes ten jos galų gale galės susikaupti ir patirt tą srauto būseną nors šiokią tokią.
0: Tikrai taip. Ir viena klientė, kur flow programai dalyvavo vadovė, jinai ryžosi turėti pokalbį su vyru tam, kad susitarti, kad 1-2 dienas per savaitę ateitų auklė, prižiūrėtų mažą vaiką, kuriam yra 3 ar 4 metukai. Tam, kad jinai atrastų savo erdvę, galėtų leisti išeiti savo pasportuoti, pabūti su draugėmis. Ir tai buvo susitarimas, kuris buvo pasiektas arba buvo atidėjinėjimas kokius 2 metus. Pas ją buvo tas noras, bet nebuvo drąsos pakalbėti apie tai realiai. Ir tokiu būdu tada tas žmogus save sekina. Nes vis tiek nebūna realiai su vaiku, nes yra vidinė frustracija. Tai kvietimas yra pasidaryti kritinius pokalbius, kurie išjudina dalykus, kurie yra tokie gyvybiškai svarbus.
1: Tai čia labai svarbi žinia mamoms, kurios nori būti super mamomis ir nesupranta, kodėl visą laiką blaškomos 1 vaiko arba 2, ypač tų visai mažiukų, kurie nuolat reikalauja dėmesio, kad jos nesijaučia laimingos. Nes tai yra sąlyga, kurioje faktiškai flow būsenai pakliūti yra labai mažai šansų. Galima kažkiek užsimiršt, pažaisti, bet iš tikrųjų tai nelabai. Ir dėl to moters gyvenimas savotiškai yra sunkesnis. Vyrai ir šiaip pagal savo pačią psichiką yra linkę nebūti daugia kanaliais, linkę patys mėgsta, renkasi va taip susikaupti ir viską pamiršti. O moteris pati tarsi automatiškai renkasi palaikyti ryšius ir čia bendrauti ir ten, ir tada srauto būsena jai daros mažiau prieinama. Nors manau, sugebėjimus nei turėtų tokius pat ją pakliūti.
0: Tikrai taip.
1: Bet tiesiog pati sutinka prie tokių, taikytis prie tokių aplinkybių ir net jas renkasi kartais.
0: Ir dėl to svarbu peržiūrėti savo mąstymo veikimo būdą tam, kad iš tos įtampos pereiti prie gero tonuso.
1: Bet dabar dar man atrodo labai svarbi tema, kad srauto būsena yra prieinama žmogui, kuris išgyvena stiprią krizę. Pavyzdžiui, skirybų krizę, kur viskas jau dangus su žeme maišosi, ar kokia bankrota ir išmetimai iš darbo, ar lyga. Ar gali jisai pabūti

0: srauto būsenui? Čia klausimas jums.
1: Manau, kad gali. Svarbiausia tai yra atrasti, kas jam būtų tai. Tai gali būti, kaip minėjau, dvi, tai yra profesinėje srityje ir dėl to kartais žmonės ilgiau užsibūna darbuose, nes ten patiria daugiau malonumo, negu grįždami namo. Tai reiškia, jis tokiu būdu gali atsijungti, bendraudamas su klientu, braižydamas projektą ar kitus dalykus, kas jam yra profesinis flow. Kitas tai yra užklasinėje veikloje, tai gali būti golfas, gali būti kaitavimas, gali būti tie patys kompiuteriniai žaidimai, tai irgi yra flow būsena, kad žmogus atsijungia valandai dviem ir pasineria visai kitokią jauseną.
0: Štai, man raktinis žodis nuskambėjo valandai dviem. Aš manau, kad krizės metu nereikia iš savęs reikalauti ilgesnio laiko, gal net kai kas, aš kiek susidūriau su klientais, kurie depresija serga, jie iš tikrųjų flow būseną gali pasiekti 20 minučių, kokie tokios salelės, paskui kurį laiką jie plaukė toj savo tokioj pažemintoj būsenoj, sudėtingoj, kur ir dėmesys nelabai nuostabiai koncentruojasi. Ir paskui vėl kažkaip tarsi, na, randa, kas juos pagaus, patys pamegina tą dėmesį pakoncentruoti, bet tai vyksta jau šiek tiek su pastangom, ne taip paprastai.
1: Ir keletas yra tokių asmeninių jungiklių, norint įjungti savo flow būseną. Kaip pavyzdžiui, tai yra naujumas. Tai yra ta pati dėmesio koncentracija, kompleksiškumas, rizika ir aiškus tikslai, ką noriu padaryti. Tai reiškia, yra jungikliai, jeigu jie yra taip, taip, taip, yra didesnė tikimybė, kad žmogus įeis į flow būseną ir pabus joje ilgiau.
0: Aha, mes dabar žinome dar labai gerų mygtukų. Kai klausiau, kaip įeiti į tai, ir aš taip pat va, bandysiu išgirsti, kai norėsiu greitai, greitai srauto būsenas, naujumas. Reikia daryti kažką, kas nauja, netikėta, įdomu. Visadagi galima prisigalvoti kažko, net vienam darbe. Aš beje tą ir darau su savo psichoterapiniam praktikom. Aš vis iš kažkur knisu, ieškau metodus, kažkokius seminarus lankau, kad man na, nebūtų taip, kad 30 metų sėdžiu su tais pačiais klientais, jau problemas kartuojasi. Tai tikrai naujumas. Dabar jūs sakėt antras kompleksiškumas.
1: Taip.
0: Paaiškinkit, ką tai reiškia.
1: Kad tai yra, nu, nėra paprasta. Tai reiškia, kad aš negaliu suvokti visiškai va, tai, kas vyksta. Kaip pavyzdžiui, aš irgi dabar studijuoju kūno psichoterapiją, 4 metų studijos ir tenais gilinamas yra į kūną. Ir tada jau 3 metai ir aš suprantu, wow, ten kiek yra sluoksnių ir tai yra antiek didelis kompleksiškumas nu pačiame žmoguje siekiant ištraukti senasias traumas, jas atlaisvinti tenais ir taip toliau. Tai vat kompleksiškumas, kad man nėra aišku pilnai vat visas tai, kas vyksta tuo metu, nu, priklausomai ką aš darau.
0: A, tai čia toks kaip smalsumas turi įsijungti labiausiai, jeigu paprastą žodį perdėti.
1: Tai yra antras, tai yra kitas kriterijus.
0: Taip.
1: Kitas jungiklis. Smalsumas, kompleksiškumas, naujumas, nenuspėjamumas,
0: Nenuspėjamumas, rizika. Supratau, va šitas žodis galėtų būti daug aiškesnis. Tai rizika, nenuspėjamumas. Trupučiuką save va tai pastumk, ypač jeigu esi kontrolierius, visa kas pas tave sušukuotai stalčių sudėta, kuo dažnai pasižymė mano klientas, tai taip truputėlį save, tai, nu, aš truputėlį gal patoleruosiu neapibrieštumą, pažiūrėsiu ir tai gali įjungti.
1: Taim.
0: Bet matau, pats laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Apie tave. Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie srauto būseną, kas yra viena iš dedamųjų aktyvios laimės būsenų. Ir reikėtų prieiti prie to srauto minusų. Ir mes jau truputėlį užsiminėm apie perdegančius mano klientus. Aš manau, čia studentus reikia pridėti, nes jie sugeba per kelias naktis išmokti viską, ko reikia egzaminui, bet paskui jiems būna kelios savaitės tokios, kaip jie sako, labai nebeįdomios. Jau baigėsi sesija, bet kažkaip taip nikų gyventi. Tai perdegimo fenomenas turiu omeny. Nors ten jiems pasisekė, jiems buvo įdomu, jie nevargo tą naktį, jie dvi naktis nevargo.
1: Taip, tai tas pats vyksta ir versle, jeigu žmogus pasirašo ten kompanijos pardavimo sandorį arba turi konfliktinę situaciją tenai su partneriais ir su advokatais dvi dienas darbuojasi, tai nereikia savęs spausti, kad tu po to sekančią dieną būsi labai produktyvus. Nes tu jau išnaudojai labai didžiulį savo resursą ir būtina atsistatyti.
0: Tai studentai sugeba 3 savaites naudoti tą resursą.
1: Tai jauni yra.
0: Jie sugeba tuo laiku dar ir nepavalgyti, dar ir nepamiegoti jiems, na, bet tiesa, po to būna visko. Būna ir pas gydytojus tenka nueiti, apsilankyti. Tai pavojinga šiek tiek, ar ne, gali toj laimėje labai intensyviai. Šičiau truputėlį panašu į kompiuterinius žaidimus ar serialas gal dar ramesnis. Ten, vienu žodžiu, kur jau tu smarkiai naudoji savo energiją ir nebematai, kiek tu jos išnaudoji, nors gal ir darai tą produktą kažkokį įdomesnį negu kompiuteriniam žaidime ir galbūt tikrai kažką sukuri. Bet dabar man kas labai įdomu, tie žmonės, kurie tikrai yra kūrybiški ir kurie daug gyvena srauto būsenai. Čia tos mūsų ir žinomos asmenybės tikrai ir niekam nepaslaptis, kad ir tos ryškios asmenybės ir kūrybiškos asmenybės gali turėti labai tamsių gyvenimo pusių, kaip antai gėrimo, blogų santykių su artimaisiais, netgi visiško chaoso arba liūdesio ir vienatvės, koks nors labai labai šviesi asmenybė iš viso grįžta namo ir kaip viena kaip vilkas ar vienas kaip vilkas tenais ir stengias niekam to nerodyti. Tai kaip čia taip nutinka, kad jeigu tu esi toks kūrybiškas, taip gerai tą laimę pajauti ir dabar kodėl tu su tuo pačiu srautu nesutvarkai kitos gyvenimo dalykų?
1: Problematika dažniausiai, kad žmogus neturi struktūros tam tikros arba disciplinos savęs atžvilgių, kas dar gali įsijungti vadinamas blizdženkį. Tai yra toks malonumo narkomanas. Tai reiškia, žmogus.
0: Srauto narkomanas.
1: Srauto narkomanas. Tai yra, kad žmogus gyvena tik tai tame ir suvokia, kad mano gyvenimas, nu ten, sakykime, dainininkas. Tik tai kai dainuoju, tada gyvenu. O kai nedainuoju, tada man yra blogai ir dėl to vartoju, ar ten kiti dalykai prasideda. Tai tikslas yra peržiūrėti konceptą apskritai gyvenimo, kaip žmogus gyvena. Ir su kuo save identifikuoja. Jeigu jis identifikuoja tik tai su profesinė veikla, ilgalaikė prasme, ten bus perdegimas ir bus vienatvės jausmas.
0: Na, mat, žmonės nemėgsta savęs identifikuoti su blogesne savo dalim ir man klientai taip tiesiai sako, nueinu į darbą ir pasijaučiu sveiku žmogum. Tai sako, kas, kodėl aš turiu jaustis nesveiku žmogum, tai aš geriau truputėlį ilgiau dirbsiu, arba netruputėlį, arba ir smarkiai, nes, nu, sako, ten prasmė ir kitiems duodu, ir sau gerai jaučios. Kam kankintis?
1: Tai tas pats sakyti, kad nu, turiu kėdę, kuris stovi ant vienos kojos ir kam kankintis, bet visą laiką bus nestabilumas, kad ir labai reikalaus daug pastangų tam, kad žmogus išliktų stabilus. Mano kvietimas atrasti dar 2 kojas.
0: Tai na, atrastis... koks nors profesorius sakytų, tie žmonės, kurie nori atostogų, tai jie savo darbą nemėgsta.
1: Senas toksai konceptas, sakyčiau, labai ir tikrai garantuojantis žmogui įtampas.
0: Bet tai iš tikrųjų reiškia, galima tapti priklausomų nuo būsenos, kurioje tu jautiesi geriausią savo versiją, ar ne?
1: Čia, tikrai taip, pažiūrėkite.
0: Kokie IT specialistai naktį ten kažką knysą daro ir jiem taip puikiai gaunasi ir žiūrėk, jau ten iš visų užmiršo, kaip su žmonėm bendrauti.
1: Tikrai taip, pažiūrėkite filmuką Siela, Soul toksai ir tenais yra parodyti akcijomis prekiaujantys žmonės, kurie yra padauginę flow. Ir kas nutinka su jais?
0: O kas to nutinka? Priminkit, nes tikrai nuostabus filmukas.
1: Tai, kad žmogus yra įsistebėlėjęs į ekraną ir jisai neturi visiškai visiškai kito gyvenimo. Jisai sėdi darbe, ten, sakykim, kokią 14-15 valandų, grįžta namo, atguli ir tada vėl išgėręs Red Bullio, pavartojęs dar papildomų vaistelių, bėga toliau.
0: Na, bet koks nors Mozartas, Bethovenas ir taip toliau, aš manau, jie irgi panašiai gyveno, tik tai ekrano neturėjo, turėjo savo veiklą.
1: Ir ar galima sakyti, kad jie yra sėkmingi žmonės?
0: Jie buvo, nu, kaip sakyti, už viso sėkmingiau matyti absoliučiai nebeįmanoma, bet ar jie buvo laimingi, neaišku.
1: Aš nesutikčiau, čia yra tiesiog žmonės, kurie padarė išskirtinius pasiekimus. Ar jie buvo sėkmingi kaip žmonės, yra didelis klausimas.
0: Na gerai, tada eikime... Labai įdomus momentas, tas tunelio efektas, beje, jisai būna net ir transo būsenose, kaip hipnotinio transo, tai kad žmogus tiek susikoncentruoja į vieną dalyką, kad jau nemato nei kas ten prie jo priejo, nei kad jam ten, kad jis nepatogiai sėdi visą laiką ir gali baigti stuburo išvaržą, jis jau visko nemato, jis mato tą vieną tik tai. Ir tokioj būsenoj ar verta, ar gerai priimti gyvenimo sprendimus?
1: Srauto būsenoje, tarsi žmogus tai patiria, kai jisai veikia kažką tai. Tai tuo metu priiminėti sprendimus susijusius bendrai, kurie reikalauja tokio platesnio matymo, nerekomenduotina. Tai yra geriau žmogus...
0: Siaurus sprendimus, va toj srity, kurioje tu ten jau eini į priekį, bet gink dieve ne ten, kur tu nematai šiuo metu.
1: Taip. Nes, nu, neadekvatu yra, jeigu tu susikoncentravęs tenais, kuri, sakykim, kokį, nu, mačiau dabar paustą neseniai, ten stotis bus atnaujinta, ten architektai tokie, tai jie kurdami tą dalyką, nu, tai ten, wow, nerealiai pasinėrė, bet jeigu tu pačiu metu žmogus spręs ten savo santykius asmeninius ir priminės sprendimus, nu, blogas dalykas, reikėtų atskirti šitas dvi veiklas ir skirti joms konkretų laiką, kada žmogus gilinasi į tai.
0: Tai ko gero, net tam pačiam, kaip sakot, vat, kokio pastato kūrime, netgi turėtų būti du žmonės, kur vienas kūrė tą geriausią sprendimą kūrybinį, o kitas, kuris kūrė finansinį geriausią sprendimą, nes ir čia gali gautis bėdų, jeigu tas pats spręs, panyręs vien tik tai srautevati tą vieną.
1: Tikrai taip. Ir būtų labai gerai turėti tokį sveiką konfliktą tarp jų. Iš kur gimtų geras sprendimas?
0: Vienu žodžiu, jeigu pakliuvai srauto būseną, būk atsargus, nepriiminėk sprendimų, nes srauto būsena gigalinga, joje daug energijos turi. Ir tada, kaip tik noris greičiau tą sprendimą priimti, atrodo, oh, nušvito, čia dabar esu puikioje būsenoje. Puikioje būsenoje reikia priimti gyvenimo sprendimus. Tik tai tie, kad tu gali nematyti, kad tu ne tos ryties, bet gal net ir tos pačios ryties nevertėtų priimti visų sprendimų, o palaukti, kol atauši, kol permėgosi su tą mintim, kaip sako.
1: Visą laiką verta permiegoti.
0: Taip, ir aš galvoju, kas dar svarbaus liko nepasakyti, jau mūsų laikas eina į galą. Pasidalinkime mes nuo širdžiai, aš dažniausiai klausiu savo pašnekovų, va, kaip jūs pats, kada patiria srauto būseną, ką esat įdomaus aptikęs apie tą būseną, grinai iš jūsų asmeninės patirties, iš jūsų gyvenimo.
1: Jeigu žiūrėti pagal aurą žiedą, aš matuoju savo tenais amžių ir taip toliau, tai mano amžius pamažėjo nuo -8 iki -13, tai yra reiškia -5 metai atsirado per paskutinį pusmetį. Ką pridėjau, tai yra pirminį flow, kurį reguliariai praktikuoju.
0: Laisvalaikio.
1: Laisvalaikis, taip. Tai yra padėlis ir va, kaip tik netgi sekmadienį išskrendu į stovyklą. Pirmą kartą savaitę laiko turėsim ten treniruotę su profesionaliais treneriais ir tai akivaizdžiai pajaučiau, kaip parametrai, nu, technologiniai, kurie matuoja, jie pagerėjo. O jeigu žiūrėti iš profesinės srities, tai, nu, tai, kas man patinka, vedimas ar mokymų, ar grupės, ar psichoterapija dabar, tai savo pasakymas, kiek yra gana. Ir tai nėra lengva, nes kai veikla labai patinka ir netraktuojamas kaip darbas, pasakyti, kad aš darysiu tik tai tiek per savaitę arba per dieną. Tai yra derybos didelės su savimi.
0: Kągi, geri svarbus atradimai, aš dabar galvoju apie save, tai man ko gero raktinis žodis yra naujumas. Naujumas, bet ne toks visiškas naujumas, kad aš šokinėčiau iš srities į sritį, bet naujumas toksai va šalia esančių dalykų naujumas, kad aš jų ieškau su dideliu įkvėpimu ir laisvalaikį taip pat ieškau vis naujų dalykų. Tai aš ten dainuoju, tai aš šoku, tai aš tapau ir nebūtinai aš ten pasiekiu didelių rezultatų, bet kol tai yra labai nauja, tai labai stipru. Na, paskui būna, kad ir toliau sėkiu. Dar kažką naują randi, kitais atvejais kažkur kitur nuplauki, kadangi tai jau laisvalaikis. Ir taip pat bandau tą patį perduoti klientams. Na, klientai dažnai ateina problemų spręsti. Psichologui įdomu, jisai truputėlį kaip chirurgas, ypač jeigu klientai skirtingi, skirtingus metodus naudoja, tu labai susikoncentruoji tą klientą. Aš galiu prieš klientą galvoti, kad negaliu susigaudyti, kaip ten tas sąskaitas apmokėti, kaip tos mokesčių naujovės susitvarkyti. O atėjo klientas, aš pilnai susikoncentravau jį ir jau kai jis išėjo, man jau galvoju šviesiau, aš galiu aną problemą baigti spręsti. Tai vat geras mūsų darbas ir bandau klientus to mokyti, va dabar tokio organizuosiu kitais metais emocinio atgimimo programą, tai labai daug bus apie srauto būseną, kad, na, tai ką pati, manau neblogai aš tai valdžius, aišku, visada yra kur geriau, tai dar ir savo klientam perduoti. Na, bet labai ačiū už geras mintis, matosi, kad jūs pats puikioj būsenoj čia sėdite, tikrai neįsitempęs, nestresuojat, nesiplaško, tai geras labai pavyzdys to, apie ką kalbate. Ir linkime ir radijo klausytojams užsikrėsti tą mūsų būseną, perimti geras idėjas, kaip į ją įeiti, žinoma, to turi savo gyvenimą, tik tai va, atpažinkite ir padidinkite. Ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
1: Dėkuoju.
0: Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
1: Tada.
2: Apie tave.
3: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
5: Dajom.
4: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoj. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių samoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau samoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus samoningesni tenai, nes tokius išrinks.
5: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinti.
4: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
5: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
4: Reikia.
5: Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
4: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
5: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
4: Nuo garbinimo?
5: Taip.
4: No.
5: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
4: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
5: Geras, pasakė.
4: Tai šitą vietą gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vieta, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perdodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Su jumis aš, Nikodemas Kairys. Šiandienos laidos talentas Jurgita Kierė, Horeca sektoriaus ekspertė, restoranų gidė, kuri kalba ne tik apie aptarnavimą, bet apie ryšį tarp žmonių. Ji konsultuoja, moko, padeda atrasti restoranus Lietuvoje ir yra sukūrusi savo restoraną Lėtai Molėtai. Labas, Jurgita.
3: Labas, Nikodemai.
2: Tai šiandien, žinok, labai neįlinė ir labai labai simboliniškai, galima sakyti, svarbi man laida, kadangi jau antri metai, kaip esu Žinių radijo ir tai tu esi šimtoji pašnekovė.
3: Wow.
2: Tai va, toks gražus skaičius, tai va tokia simbolinė va proga nori ir visiems pašnekovams, kurie buvo padėkoti ir žmonėm, kurie klauso ir tiesiog, kad pavyksta surasti Lietuvoje tiek gražių ir įdomių asmenybių. Tai va, šiandien tokia simbolinė laida turėsim.
3: Nuostabu.
2: Tai pradžiai tikrai va noriu, kad šiek tiek tave pažinti iš kitos perspektyvos, noriu šiek tiek pakalbėti ir iš karto nuo pat pradžių nusikelti ir Jurgitą į vaikystę. Kadangi jau pristačiau žmonėm, apie ką tu esi, ką tu veiki dabar, visiems viskas aišku, tai dabar įsivaizduok, konkrečiai, 10-12 metų. Tu esi 12 metų ir ką tuo metu tu veikiai? Kaip atrodo tavo kasdienybė, apie ką galvoji, galbūt labai ten neklaužada vaikas, kuo gyvenai tuo momentu?
3: 10-12 metų amžiaus aš gyvenau Zarasų rajone, mažo miestelį Salake prie ežero ir didžiulio miško. Daug leisdom laiko gamtoje, daug dirbdavom ūkio darbus, pamenu, va dabar šiuo metu atsimenu vasarą, kai reikėdavo ravėti daržus, kas bulves, šienapjūtės ir panašiai. Tai turbūt jo, mano gražiausias gyvenimo tarpsnis, dabar prisiminimai apie vaikystę, nes tokios vaikystės jau mažai kas ir beturi, tai aš tą branginu kaip didžiausią turtą savo prisiminimas.
2: Tai esi kilus ne iš Vilniaus.
3: Ne.
2: Iš kaimo. Tai va, o dabar, ko šią akimirką labiausiai pasilgsti? Vis tiek dabar gyveni mieste ir va, būna tokia nostalgija, žinai, kur atrodo, kaip norėčiau va, dar pagyvent va, tame. Yra to?
3: Žinok, yra. Aišku, kad norisi grįžti su metais į tą šaknis, į savo, tuos ten, kur traukia, ar net atrodo, kad norėčiau gal gyventi kaime grįžti su, vėliau kažkada, kai jau prie kažkokio dar didesnė bus branda, bet ko labiausiai pasilgsiu, tai, nu, vėl ta gamta, buvimas daugiau gamtoj, atrodo dabar prisimenu, norisi rinktas uogas, mėlynės, miške, karštą rytą, labai ankstyvas vasaros ir po to su pienu jas valgis, cukrum ir batonu. Tokie, kurie kelia labai tavo nostalgiją prisiminus, to labiausiai ir likėsi. Taip.
2: Gerai, tai dabar va, iš tos jaunystės, iš viso to ilgesio keliaukime į kitą jaunystę. Tai va, dažniausiai dirbi toje srityje, kurią labai va, renkasi studentai, kurie pradeda savo kelionę ir irgi tikrai didžioji dalis būtent asmenų ir pradeda savo ten karjerą nuo padavėjo studijose ir panašiai. Ar pas tai taip pat buvo, baigiai studijas ir po studijų irgi pasirinkai būti padavėjo ir galvojai būsi šitoj pusėj, ar visiškai viskas kitaip atrodė?
3: Viskas buvo kitaip, aš iš tikrųjų atvykus į Vilnius atėjau mokytis į Žirmūnų proftechninę mokyklą, į virėjo padavėjo tam profesiją. Iš tikrųjų, norėjau pradžioje būti virėja, atlikinėjau praktiką virtuvėje Vilniuje, taip aš buvau iš kaimo, nepažinau Vilniaus, tikrai buvo nelengva, bet kažkaip mane iš tos virtuvės išvarė, sakė, eik tu į frontą, tau ten padavėja geriau dirbti, sako, tu pragražiai būti virtuvėje. Ir kažkaip aš studijavau ir taip praktikas atlikinėjau viešbučiuose, kavinėse, restoranuose ir taip aš ten ir likau, nes man ten labai gerai sekėsi.
2: Tai vis dėlto va taip netipiškai, ne? Tai va kaip viskas vystėsi, va prisimint, vis tiek pirmos tos vietos buvo, kad dirbai, vis tiek nepradėjau pradžioje būti ta, kuri moko kitus. Tai va kaip tavo tas gyvenimo tarpsnis atrodė, va kur va tas va patirties va gyvenimiškos sėmės?
3: Taip, aišku, ta mano pradžia, kaip sakau, aš atsitinu, Dabar vedu mokymus, konsultuoju verslus ir tai nestandartinis toks atvejis, kai iš padavėjos išaugi ir pradedi konsultuoti, šitoksai gal tokių labai mažai pavyzdžių, bet aišku, būdama Lietuvoje padavėja, dirbdama restoranuose, šiaip save vertinu, aš nebuvau labai gera padavėja, imkim, nes kuklindavau, sirodonodavau prie staliukų, užsikirtinėdavau, nei išpardavinėt, mokėdavau, nei šipsuotis, buvau standartai tokia padavėja. Jeigu manęs niekas neliečia, tai aš per daug ir nesistengiu. Bet didžiąją savo patirtį tai sukaupiau ne Lietuvoj, o Anglijoje, ten nuvažiavus ir kai pamačiau, kaip ten dirba žmonės, hospitality, tai iš tikrųjų nustebau. Ir kai pati pradėjau dirbti, nes tikai nenorėjau dirbti paprasto darbo, teko visokių darbų pabandyti, bet supratau, nenoriu dirbti restorane, nes aš geriausiai man sekasi, geriausiai moku, aš noriu tikrai būti gera padavėja ir uždirbti pinigų, taip, nes turėjau tikslų. Ir iš tikrųjų reikėjo save laužyti, iš naujo mokytis, gerai dirbti, naujus įpročius formuoti, bet pamačiau, aš ten gavau neįkainamą patirtį, nerealių daug labai mokymų. Ir kad ten išaugau iš padavėjos į vadovės, o kad ten išaugti iš padavėjos į vadovės, turiu praeiti juodą mokyklą, sakyčiau, ir egzaminus laikiau, srautų valdymo, haustinimo visai kitam restorane, Londone, tokiam labai dideliam, ir turėjau išlaikyti egzaminą virtuvėje, skirtingose zonose, šaltoj zonai, grilio zonai, ampaso, atidavimo zonai, turėjau tiesiog valdyti čekius, užsakymus, tačiau reikia tikrai labai geros galvos, labai gerų žinių meniu, nu, ta prasme, daug dalykų turi išmanyti ir kad galėtum tapti vadovė ir vadovauti restoranai. Tai tokių patirties aš teko dirbti iki ir skirtingose restoranuose, bet ten buvo tokia nereali kompanija, kuri tiek investavo į personalą ir jo augimą. Tai šiaip tokių mokymų prastai, kad net ir užsienį nu, negauna personalas. Tai ir aš žinau, kad aš grįšiu į Lietuvą kažkada su savo šeima, nes mūsų tikslas buvo grįžti kurti ateitį čia, Lietuvoj, ten, kur mūsų širdis, ir aš žinau, kad šios mokymų panaudosiu šitą patirtį kažkaip. O grįžau čia, startavau su Beatos Nicholson pirmuoju restoranu Jurgis ir Drakonas. Ir man leido ten kurti, daryti, ką nori su komanda, su mokymais. Taip ir pradėjau vest mokymus, tada atsidarinėjo man tą trečią, ketvirtą, visą sistemą, kuriuo motivacinę, personalą, dėliojo visas tokius mokymus, įvedimo naujokų sistemas ir panašiai. Tai taip ir pradėjau draugamis, draugai be abejo irgi ir aš iš svetingumo sektoriaus. Tai vieni draugai paprašo pravest kolektyvai mokymus, sakyti ir kažkaip tai pradėjau sukti šitame tokioj visai kitoj roliai, sakyčiau, savo. Nebuvo drąsų pradžioje tikrai, bet dabar visai gerai jaučiuosi, kaip žuvis vandenį.
2: Geras. Dar vat prisimenu, kaip ir vat prieš laidą kalbėjom, kad irgi pirmą kartą tave irgi sutikau į dar Jurgį Drakonį ir vat prisimenu, kaip mes visi ten dar kol buvau padavėjęs prieš daug metų, ten irgi dirbau ir visi bijodom ten tų visų egzaminų, kaip viskas bus atrodys, tai tuo metu atrodė, kad nu labai ten viskas yra jau sudėliota ir padaryta. Na tai tikrai šita patirtis, kurią pasisėmė per visą tą laiką, tikrai jautėsi. Taip pat vis tiek jau daug kiek metų iš viso šitoj srity tau dabar?
3: Nu, skaičiau, kad apie 10 metų aš jau taip nuosekliai dirbu ties komandų treniravimų mokymais ir ten visokios formatų ir daugiau tų paslaugų atsirado, konsultavimais ir vadovų atskirai mokymai ir padavėjų ir nuotoliniai ir gyvi ir šiaip pranešimus pradėjau skaityti daugiau ir kitom paslaugų sektoriaus įmonėm pradėjau vesti mokymų net ne visai restoranam, tai irgi nu vėl tai yra aptarnavimas, yra tas pardavimų didinimas, tai vis tiek tai yra kas servisas ir mes parduodam paslaugą prekę, tai čia viskas yra apie tą patį kaip yra.
2: Taip pat dabar viską išvardėjau, kas labiausiai tave veža šitame? Žinai, atrodo daug labai tų skirtingų dalykų ir tikriausiai daug kas pamato, nu restorane, tai dirbti tikrai nenorėčiau. Ta prasme, ten koks tempas, kaip visa kokybė, visas aptarnavimas, kaip turi viską išlaikyti ir svečiai, kokie restorano ateina kartais netokų kukų lauki. Tai kas tave labiausiai vat laiko tiek metų, jau 10 metų būti tame?
3: Nu, matai, aš gal anksčiau ir blaškiausi galvoju, nežinau, čia mano sritis, ar kažkaip norėjau išeiti, bet matai, aš man vyras labai gerai kažkaip pasakė ir aš tą įsisavinau, aš, nes jisai sako, aš turiu patį geriausią pasaulyje darbą, savo svajonių darbą, tai ką aš labiausiai myliu tą darau, tai imkim žodžiu ledo ritulį. Jis sako, Jurido, ką tu norėtum daryti, ir jis sako, kas tau patinka, nu sako, man patinka dirbti restorane, man patinka žmonės, vaibos šia ir pramoga, ir tu darai gerą dalyką, tu nu, kaip ir ne tik linksmini, bet juos džiugini, duodi tą kažkokią vertę, jie jaučiasi laimingi, dėkingi tau, ir galvoju, nu man patinka čia dirbti, sako, tau ir gerai sekasi, gerai sekasi, kam tu blaškaisi, sako, daryk tai, kas tau geriausiai sekasi ir gilinkis būtent čia. Tai iš tikrųjų aš taip ir pradėjau nebesiblaškyti, koncentruotis tik tai į tą svetingumą, į restoranų verslą. Ir man šiaip vis patinka įvairiapusiškai, labai viskas patinka, bet kas labiausiai patinka, tai nu, aš turbūt iš tokių dviejų labiausiai pusių. Nu, aš restoraną matau ne kaip net verslą, nu, imkim tokį kaip organizmą. Jis labai daug iš dalių ir tokia kaip žiūrinti visumą, nu, man restorano, imkim, kūrimas, atidarimas, tai yra kaip paveikslo tapimas. Tai tu nežinai, tai gausis meno kūrinys koksai. Tu nežinai, tu matai viziją, ką tu norėtų nutapyti. Ir kai nutapai, tada matai, okei, galima dar čia kokios spalvos, dar kažto. Čia yra tokia kūrybinis dalykas ir tu su juo žaidi. Ir tai yra dvi pusės. Tai yra patirtis yra svečiai, su kuriais irgi žaidi. Ten tas patirtis, kurį aptarnauji, bendrauji. Ir yra komanda. Viskas priklauso, čia tokia du kamuoliai mano rankose dviejose, tai yra svečiai ir komanda žmonės, kurie tą patirtį ir kūrė. Čia tokie, ne daiktai, o žmonės, emocijos, nuotaikos, pykčiai, skundai, ir čia grinai tokios du poliai. Ir tu su jais žongliruoji šis kamuoliukais. Tai toksai man, nu, labai matau taip filosofiškai dabar iš tą verslą, ir jis yra labai sunkus ir unikalus, bet daug kas daro, nepagalvodami, ką jie daro, ir man taip norisi kartais ir atkalbu, jiem nedarykit to restorano, jeigu jis nežino, tad, nu, ne iki galo, tiesiog patinka man gaminti. Nu, ne, taip nesidaro verslas, ir dai, taip čia yra verslas, jis turi uždirbti pinigus, bet dažnai daro atsidarinėję restoraną, ir žiūri jį kaip kokį, nežinau, hobį, pomėgį, žaisliuką, nu ne, taip nepais.
2: Arba tiesiog smagu ir tiesiog nueina kitur pavalį, tiem smagu, bet nu, kaip ir vis tiek yra sunkus
3: taip,
2: darbas
3: tai
2: padaryti.
3: Sunkus, taip.
2: Tai vat, labai vat, man natūraliai iš karto kyla klausimas, dabar vat, apie mus visas šitas patirtis ir vis tiek daug žmonių matėjai, vat, daug ir pakeitė tikriausiai jų aptarnavimų kokybę, tai žinai, vat, pavyzdžiui, mes turim tokį nusistatymą, matom žmogų ir sakom, nu, tai jis IT dirba, tiesiog matosi. Taip pat, jeigu dabar reikėtų pasakyti, jis restorane dirba, tiesiog matosi. Taip pat, koks tai turėtų būti žmogus, vat, ką apibūdintų, kas dirba restorane. Tai nesvarbu, ar tai yra vadovas, ar tai yra padavėjas, ar tai yra virtuvės darbuotojas. Koks jis yra?
3: Tai net ir yra labai daug sakų tipologijų, kur nustato žmogaus tipus. Tai iš esmės, iš tų tipologijų, kiek man teko mokytis, tai yra vienas tipas, kur tipo kaip asmenybių, kurie labai tinka svetingumo sektoriui arba tam customer servise, kurių daugiausiai yra kaip ir aš. Labai didelės empatiški žmonės, kuriems gyvybiškai svarbu būti tarp žmonių. Tai yra nuolatinis bendravimas, nuolatinis kontaktas, ar ten fizinis. Iš esmės, kad tik tai nu, jiems IT, iš IT sektoriaus tokių intravertiškų asmenybių, kurie nelabai nori imkim, to pastovaus ilgo kontakto, tai jų yra mažiau svetingumo sektorių. Jų yra, jie yra irgi gerai dirbantys žmonės, bet tiesiog jie gal ilgai neišbūna šitame darbe, nes jie pavarso nuo žmonių, nuo kolegų, nuo svečių, nuo aptarnavimo, ar kartais tu matai, kad ar padavėjas, nu, nekenčiu aš tų svečių ir aš suprantu, kad aš jau kartais numatau tiek ir svečią, tiek ir darbuotoją, nu, aš matau jo tipažą. Ir man šiandien kartais pakalbėti, nu, šiek tiek, kad darbo pokalbį turėtų trumpą, ar aš matau, ar jisai tinka ar netinka, ar jisai čia jos irtis ar ne. Tai imkim tiksliukai, tie intravertiškos asmenybės dažnai būna labai gerai sistemų laikosi. Jie laikosi nu, tokių planų ir klaidų mažiau daro. O ekstravertiškos tokios emocionalios asmenybės, imkim, jie labai gerai bendrauja su svečiais, su
2: bet
3: kolegom.
2: Mažiau gaudos kitoje pusėje.
3: Bet jie daro daug klaidų techninių, tad mažiau tvarkos ir panašiai. Viskas gerai yra ir tokie, reikia balanso, reikia ir tokių. Negali tik tai vieno tipo žmonių turėti komandose. Čia toksai irgi tokia, bet kitas rytis apie su žmonių komandų dėliojimas strategijų ir vat, kaip sakau, nėra blogų darbuotojų, yra tik netinkama terpė jiems aukti, klestėti, imkim, tą žmogų perkelia į kitą komandą. Jis pražįsta kaip gėlė ir galvoja, nu va, matai, taip ir jaučiu, kad jam bus toje komandai geriau. Mhm. Tai taip būna net.
2: Taip, man labai gražiai paminėjai komandą ir komandų reikia įvairių žmonių ir svarbu tą komandą teisingai sulipdyti.
3: Taip.
2: Tai va, man kas labai rėžia šiaip visada, nežinau, dažnai, bas, aš nesu šiaip stereotipiškas žmogus, nu, bet irgi labai dažnai girdim apie restoranus labiau, kas neveikia restoranuose, kas yra ne taip, koks yra blogas aptarnavimas, bet labai retai, nu, bent jau aš girdžiu tikriausiai girdim iš tos gerosios pusės, kas pas mus yra stipru iš mūsų kultūros restoranuose, nes tikrai nu, labai jaučiasi, kai mūsų kultūra, kita kultūra, tai vat iš mūsų kultūros pusės, vat kas yra stipru, ką mes iš savęs turim ir nesam atsivežę iš kitur.
3: Na, pas mus šiaip atrodo kartais nesusimastai būdamas, čia gal tu tai pagalvotum, jeigu, bet kai aš pat kaip tik grįžau iš atostogų ir šiaip tenka pakeliauti ir aš kaip pakeliauju po Europą, labai tada geriau, ką mes turim labai stipraus. Mes turime labai gerą produktą, labai kokybišką produktą. Pas mus labai kokybiški produktai. Šiaip gastronomija labai aukštom lygmenį Lietuvoje. Mes kartais patys neįvertinam, nes mes esam tokie nu, savikritiški. Mes kartais nematom, ką mes turime gerai ir nemokam džiaugtis. Ir net nu, mes turim tą įvardinti. Mes esame kieti visame kame. Medicinoje, IT, finansų sektoriu, gastronomija. Pažiūrėkai, turime Mišeliną ir dar turėsim tuo ir antrą žvaigždę. Ir dar daugiau tų restoranų, nes palyginti mes labai maža šalis, bet mes esam labai kieti. Mes ne halturinam, kaip suprašau, darom labai visą kokybiškai, visose sritise ir aš to labai didžiuojus ir visą tą pabrėžiu. Nu, ko galbūt, nu, vat, dažniausiai mes matom, kas yra negerai, nes mes tokia, nu, per tą kritikos, dominuoja tokia kritikos kultūra, mes labai matom, kas ką ir paminėjai. Nu, baksnuojam pirštų, tas negerai, bet to, kas gerai, mes rečiau tą įvardinimo reikėtų, iš tikrųjų, daugiau sakyti gerų žodžių, komplimentų vieni kitiems ir paskatint, nenuleis kartelės ir pakelt nosis aukštyn ir džiaugtis, ką turim.
2: Taip, man labai gražiai pasakyti. Tiesiog rekomenduoti, vat yra taip, ką ir tu darai. Tai tu esi ir man labai patinka tavo tas profesinis pavadinimas, dar vienas išsišakojimas restoranų gidė. Tai labai gražiai skamba ir labai gražiai viskas susiveda. Tai kaip iš viso atsirado tavo gyvenime tas vat restoranų gidė? Kaip tu pradėjai, suprantam, kad bet kokia atveju netiesiogiai po restoranus vedžioji, bet taip. Darai rekomendacijas ir tam tikras atrinktas rekomendacijas.
3: Taip, ir tai tiko iš tikrųjų prieš metus. Prieš metus per mano gimtadienį švenčiau Palangoje vienam restorane, kurį atidariau ir džiaugiausi tuo projektu ir skundžiausi draugį, kad klausė, kaip sekasi ten darbai ir panašiai, sakau, pavargau, man sakau, visi rašinėja, sakau, viskas gerai, kur skaniai pavalgyti, kur neit, man sakau, nu aš nebegaliu, sakau, kodėl, sakau, ašgi ne. Ir man draugė tiesiog atvėrė Pandoros skrynią, Jūra, ko tu skundysi, tai paimk ir apmokestink ir sukur tokią paslaugą. Tugi būk, sako, ta, kažkaip, nu, tu vis tiek, tu esi savo srities profesionalė ir tu, nu, žmonės kreipiasi, nes pasitiki tavimi. Nes šiaip tokio gausojo perteklių mes pasimetam, mums kartais mums ir sunaviguoti reikia pagalbą žmonėms, susinaviguoti, susižiūrėti. Taip, aš nesakau, kad aš turiu žinoti visus žinau restoranus, bet aš labai domiuosi tuo savo profesiniam lauke, domiuosi, kur kas atsidarė, kur koks šefas, kokia virtuvė, tai labai mėgstu analizuoti. Ir aš esu, nes žinių turiu labai daug toje vietoje ir aš ne šiaip atrenku. Ar rekomenduoju, kur pavalgyti, nes tokio klausimo, kai klausiu, nu, kur man čia skaniai pavalginti, arba koks yra geriausias restoranas, sakau, nėra, negaliu atsakyti tokios klausimus. Tai yra tiesiog, kas tau skanu man, galbūt nebūtinai, ko aš šiandien noriu, tai rytoj aš kažko kito norėsiu ir tai yra taip, nu, nepastovu. Tai vėl, kokie kriterijai gali būti to gero restorano, šiandien jisai geras ir to tau gali būti nebepatiktas servisas. Jis yra, nu, nėra, čia yra gyvas organizmas. Viskas priklauso nuo kokių tikslų eini, su kuo eini, kokią progą, pagal tai tas rekomendacijas ir dėlioju. Ir taip gavosi, kad pasivadinu restoranų gide. Taip, žinot, labai va taip, va, greitai sugalvoju, nes čia dvi pusės. Ten tai, kad aš gaidinu žmonės svečius, nu, ir padedu, nes kreipiasi mane su patarimais, bet ir restoranam padedu naviguoti šitame kelyje verslo, kad nenuklyst nuo kelio pagrindinio ir nepamest pamentė savo vertybių, savo kažkokių koncepto. Nu, tai čia tokia, gal iešo įvairiapusiškai tas restoranų gidė. Tai man patinka šitas.
2: Ja, labai kietas, tikrai skamba labai kietai. Ja.
3: Labai džiaugiuosi,
2: kad aš jau taip buvau tokį paruošęs klausimą, toks, nu, toks paprastas, bet ir įdomus, kad, žinai, parekomenduoti dvi vietas, vat, kur labiausiai norėtume eiti ir kur kiekvienas galėtų eiti, bet dabar keičiu, nes dabar ką tik mane išmokė, kad, nu, negalima, nes mes skiriamės. Tai dabar, tarkim, aš einu pietų. Tarkim, aš labai dabar atsveikai maitinuosi, sportuoju ir noriu, kad būtų proteino, ten vištiena, ryžiai, visokie baulai ir šiaip netrandu tokių daug vietų. Mhm. Dabar kyla, va, tarkim, į galvą Vilniui, kokias dvi vietas patogias rekomenduotų? Arba bent vieną?
3: Rose Hipas, aš vis pavalgau sveikai ten, aš šiegi stengiuosi, imkim, nevalgyti mėsos.

0: Kad kelias vietos, imkim, atsirado tie ne tik paprasti pieno kokteiliai, bet proteininiai pieno kokteiliai, ar ne? Tai galvoju, nu liuks, va čia jau turim tokias, bet ten daugiau apie bandeles ir desertus ir, nu, visur tų arba ką labai tikiuosi ir raginu visus restoranus pagaliau pradėti savo meniu prie kiekvieno patiekalo parašyti, kiek yra gramo proteino, kiek imkim, nu, angliavandenį nebūtinai nors proteinų, aišku, kiek kalorijų. Tai yra, tuo ateis vis tiek kaip privaloma sąlyga. Europoje yra daug valstybių, kur, nu, čia yra privaloma rašyti kaloringumą. Bet aš ką pastebėjau, Barcelona, ne visi meniu turi tą, bet daug kur parašyta tiesiog, kiek yra proteino tame patiekale, kas man labai padeda. Prisižiūrint, nu, imkim, sportuojam visi, prisižiūrint tą tokį gyvenimą sveikesnį.
1: Ir labai sunku, nes nu, tikrai dabar skaičiu, dabar čia toks trendas, ne trendas, nu, bet kokia visada sportuojant šito labai reikėjo, nes be to neauga raumenų masė. Ir kur reikia surinkti ten 150-80 ir totini, bet vat net nerandi, kur aš irgi einu ir galvoju, nu, tu kur man dabar pavalgyti. Nu, tu eini žiūri, čia dienos pietos cepelinai, nu, tai ir toks prasilengia, skanu, taip, ir tu jų pavalgyti. Bet to kasdienė, vat, kaip ir sakai, labai labai trūksta.
0: Taip, ir aš manau, kad tas, nu, kaip tikrai atsiras kažkoks restoranas, kuris susirašys tą proteiną, bet dar ne, galbūt atsirado, gal aš dar nespėjau sužinot, bet aš va taip garsiai vardinu, nes noriu paskatinti restoranus ir labai daug apie tai kalbu. Kad turim tobulėti, turim keistis ir matyti, kas vyksta pasaulyje, kokios tendencijos ir ko reikia vartotojui tam šiuolaikiniam svečiui.
1: Gerai, tai dabar vat kas jau ką pagalvokit, vat nuėkit pavalgyti, mes šiek tiek pailsėsim minutėlę ir netrukus grįšime į pokalbį.
2: Talentai po priedanga.
3: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Jurgita Kiere, Horeca sektoriaus ekspertė, restoranų gidė, kuri kalba ne tik apie aptarnavimą, bet apie ryšį tarp žmonių. Ji konsultuoja, moko, padeda atrasti restoranus Lietuvoje ir yra sukūrusi savo restoraną Molėtuose. Lietai, Molėtai. Apie jį dar tikrai pakalbėsim, bet dar nenoriu užsokti įvykiams už akių. Tai nenoriu šiandien išsiplėsti tik tai apie restoranus, tai jie visada gali pasikonsultuoti, kaip sakant, su tavimi. Bet man dar labai yra įdomu iš tų restoranų svečių perspektyvos ir jų pusės, tai į mokymus jie tikrai rečiau ateina, tai pažiūrėkime iš kitos pusės, ką lankytojai restoranuose daro blogai, bet ko nereikėtų lankytojams daryti. Nes jų dažniausiai nepamoko, arba jie, nu, visada būna svečias yra teisus, šitas daug kas vadovaujasi ir čia net nežinau kalbėti, nekalbėti, bet... Va ką, kokie yra trys, kokie, tarkim, keli kertiniai dalykai, kur...
3: Nu, gal tas posakis svečias visą laik teisus, kartais gal svečiai kartais taip jaučiasi labiau, kad jie visą laik teisus kaip klientas, imkim, nesvarbu, kur atėjęs, bet iš tikrųjų, nu, jie ne visą laik teisus yra. Tai tokie gal esminiai dalykai, aišku, aš labai daug edukuoju ir per socialinę mediją tą kultūrą keičiu ir svečių žmonių dėl elgesio, dėl tam tikrų dalykų, kai ateina jie į svečius pas kažką, tai restoranas, nu, jie nėra šeimininkai restorano. Tai kai ateini į svečius, į kažkieno namus, tu elgiesi kaip svečias ir nepamiršti. Elgtis pagarbiai, mandagiai, nevėluoti į svečius, pranešti, kai vėluoji, atsidėkoti, būt maloniam, tai čia labai daug tokių vertybiškai. Tai vat man gal kartais taip ir pritrūksta, vat Lietuvoje ta kultūra žmonių bendrai vis dar palyginus su kitom Europos šalim, nu mes vis šiek tiek skiriasi, tu matai bendrą tendenciją, gal kiekvienam mieste vienai regionuose ir gimkim sostinė Vilniuje, tai geriau viskas tobulėja ir tikrai yra aptarnavimas geresnis ir svečių elgsena, kultūra geresnė, bet kur nors nuvažiavusi kokį miestelį kartais nustembi ir ne tik, kad dėl aptarnavimo, bet kaip svečiai elgiasi, kaip tikai kartos pagarbos trūksta verslui, dėkingumo, bet tobulėjam, aišku, keičiamės, tai gal taip ir nepamiršt atsidėkot, turbūt personalą tokie dalykai, turbūt, nu, kaip šią dieną manęs gal niekas nerzina, visus svečius priemu ir per daug jie manęs neišmuš, kaip žmonės yra žmonės, savo emocijom tiesiog turi dylinti su to, bet nepagarba personalą, turbūt labiausiai su kuo kovoju ir nu, tą nubrėž liniją verslui, jeigu svečiai elgiasi nepagarbiusi personalu, mūsų visų pareiga vadovų, savininkų, nu, pasakyti stop, taip nedėra elgtis ir mes jūsų galbūt neaptarnasim ir paprašysim išeiti.
2: Gražiai, bet paprašysim ir taip. Prašysim.
3: Taip.
2: Tai vat, labai man viskas gražiai vat, susijungia istorijų, bendrai, vat, kaip ir sakau, šiandien tokį norėjau sukurti tavo gyvenimo istoriją, tai dabar mes pradėjom, vat, tu pradėjai nuo kaimo, kai ten vat, esi kilus iš ten, nuo gražių šitų dalykų, ir dar vat, noriu vieną temą paliesti Lietai Molėtai, tavo sukurtas restoranas. Taip pat, kaip ir sakėjai, vat, nori, kažkas vat, yra tos nostalgijos, tai vat, sukūrė ne Vilniuje, o Molėtuose. Ir tikrai vat, toks atrodo lėtas restoranas, pravažiuoti, pavalgyti. Labai irgi daug gerų rekomendacijų ir atsiliepimų pats girdėjau, dar neteko apsilankyti. Tai vat, iš savęs tu pasakyk, apie ką yra tavo restoranas, koks jis yra po tiek metų patirties.
3: Tai čia kaip vis žmonės pajokauja, nu tai ką, Molėtai lėtai, tai ką, aptarnavimas bus lėtas arba labai lėtai viską gamina. Minsite, darysite.
2: O, 2 valandas.
3: Jo, tai tokia. Visą laik juokiuosi ties tuo pavadinimas nestandartinis, bet kai gyvenam tokia bėgime, ir dėl to aš tikrųjų pametam ir save, ir nemokam atsipalaiduoti, ir labai skubam, suirzę, tai galbūt aš Vilniuje tik tikrai nebūčiau atidarius restorano, net neturėjau minties apie tai, nes būna visi klausyti, kada ten turėsi savo restoraną, bet aš atidarinėjau kitiem restoranus, bet savo, nu, taip dar nebuvau pribrendus. Bet Molėtai taip yra artima rajonas mano, nu, jau ten arčiau gimtinės, ežerų krašas, miestelis ir strategiškai vieta Molėtai plamai labai gražus miestelis ir daug kuriasi kelias į šeimų jaunų gyventi ir labai strategiškai labai gera vieta, kur labai trūko kitokios vietos. Ten ilgą laiką nebuvo atsidarę nieko naujų maitinimo įstaigų arba tokių kaip baro, kavinės, toks poreikis buvo labai didžiulis. Tai aš manau, kad strategiškai buvau pasirinkau labai gerą vietą restoranui.
2: Bet irgi, vat, kas vat, yra įdomu, žinai, tiek tiek patirties turi, atrodo, norėtų su savo tą vat, vaiką, restoraną kaip ir prižiūrėti, bet aš vat, kaip pastebėjau, mažai tu ten, taip atrodo, lyg išiesi į to restoraną veiklą ir atrodo pasitikė labai ten, kaip viskas atrodo vyksta. Tai ar čia vat, tik taip atrodo?
3: Matai, aš tas yra, mano verslas Molėtuose ne vienai atidarinėjau su partneriais, tai šiuo gyvenimo etapu. Aš negaliu dalyvauti veikloje kasdieninėje, nes turiu ir šeimą, ir čia, ir mažą vaiką. Tai tiesiog, kai tu žinai, su kuo darai verslą ir yra sudėliota viskas tvarkingai, tai nu, rezultatai, ta prasme, tai aišku, kad dalyvauju per nuotolį, bet tas restoranas gal žiemą to srautų nėra vasarą, ateina laukia sunkesnė vėl kolektyvo padaugė ir panašiai. Tai toks labai kaip nepastovu. Tai šiai dienai yra ramiau, bet vasarą laukia galbūt jau tokia intensyvesnė.
2: Na ir kągi, ir pačia pabaigai, tai irgi dar norėčiau paliesti temą, kuri, apie kurią tikrai komunikuoja ganėtinai drąsiai, kur dažniausiai žmonės bijo kalbėti apie tai, tai visai vat nesenai irgi netekai savo gyvenimo meilės vyro. Tai apie tikrai nenoriu per daug įsiplėsti, kadangi jau ir buvo būtent apie tai laidų, bet man tiesiog labai patiko visa komunikacija ir ta drąsi komunikacija ir socialinės tinkluose kalbėjimas apie tai, nes dažniausiai mes viską savyje pasiemam, neduodam ir išgyvenam labai daug vidui, bet nieko su niekuo nesidalinam. Tai man tiesiog vat, įdomu, taip sužiūrėjus dabar praėjus tiek laiko, kas vat pasikeitė tavyje, ką gal kažko kito tu supratai apie bendrą gyvenimą ir jo prasmę, kur mes nu kiekvienas apie tai galvojam ir kas vat pas tave dabar atrodo kitaip yra šitam gyvenimo etape?
3: Na, matai, kai taip gyvenimas apsiverčia užtinkojam, tai be abejo, tu supranti, kad nebesi tas žmogus, koksai buvai, tai aš jaučiu, kad labai stipriai pasikeičiau ir keičiuosi. Nežinau, labiau drąsesnė esu, dabar jau aišku, negaliu pasislėpti, žinau, kad apsime visiškai keičiasi mano visas požiūris į viską ir tokia viską turi labiau daugiau daryti ir taip aš drąsiau tą darau ir nebejoju, tiesiog keičiuosi kaip žmogus. Bet gal ką dar supratau, nu, kad gyvenimas yra labai trapus ir laikinas, reikia jo mėgautis, nes turim tik tai vieną gyvenimą ir reikia nešvaistyti laiko nei netinkamiems santykiams, netinkamiems darbams, projektams, neina, nepatinka, blogai jautiesi. Mano padarimas tik vienas, tai bandykit kažką kitą, keiskit. Neatsovėkit vienoje vietoje ir nekintiekit, nes mes neturim laiko, nes laikas iš tikrųjų taip greitai bėga, kad tu nieko negali žinot, kas tau bus už savaitės po mėnesio ir gali kardinaliai gyvenimas pasikeist. Tai kaip sakoma, gyvenkim šiandieną ir mėgaukiamis gyvenimu.
2: Jo, bet to kitas dalykas atrodo šiaip, nu, labai mažai šiaip kas kalba, iš viso taip drąsiai, ir atrodo, nu jo, toks natūralus, bet nenatūralus, ir vis tiek ateina, nu vis tiek, kuo jaunesnis žmogus, tuo mažiau su tuo susiduria, ir kiekvienas išgyvenam, ir toks aš galvoju, nes man irgi visai toks artima tema, kadangi irgi net pirmą kartą netekau svarbu žmogaus, vat, prieš pusę metų, ir toks irgi ir galvoju, kur atrodo, tu esi vienas, ir tau yra blogai, ir atrodo, gyvenimas sustoja, viskas yra labai blogai, bet tai yra toks natūralus dalykas iš tikrųjų.
3: Taip, natūralus, bet aišku, mes labai bijom kalbėti apie nepatokiom temom, sunkiom, aš gal iš savęs asmenybiškai, aš labai mėgstu kalbėti nepatokiom temom ir sunkiom, man turbūt įdomiau, aš ir šiaip analizuoju ir tam svetingumą savo darbe, nu, nebijau kalbėti nepatogiom ir taip apie tą mirtį bijom kalbėti ir aš suprantu, kad kiek man rašo, kiek misi kalba, aš tik tiesiog jaučiu, kad aš turiu kalbėti ir dalintis ir man to lengviau darosi, aš tiesiog dalinuosi, duodu dalinuosi savo skausmus su kitiem ir aš gaunu atgal to palaikymo ir to pačiu šios atjautos ir man darosi lengviau, nes aš vis tiek esu empatiškas žmogus, man tas reikalingas ryšys ir nu, užsidaryti vieną ir verkt, nu, man taip nesigavo. Man labai gera tapo platforma gedėjimui, tai yra dalinti socialiniai medijai apie savo gedulą ir apie savo vyro atminimą, nes aš nenoriu, kad jį pamirštų ir aš manau dabar tokia misija, tą jo legacy tęsti, jo atmintį palaikyti, nes tikrai jis buvo ypatingas žmogus ir daugam jis buvo labai svarbus ir tai tokia mano misija. Aš kaip ir tapau šiai dienai ne šiaip Jurgita, bet aš gaunasi, kad kaip ir susitapatinau, turiu savyje kažkokio savo vyro stiprybės ir dabar gaunasi, kad aš nešu tą vėliavą už mus abu. Nu, kažkokia stiprybė pas mane atsirado papildoma, jėga, stiprybė, dar stimulas labiau daryti, judėti priekį ir nebesižvalgyti atgal. Tokiam, tai va taip.
2: Labai gražiai pasakėm, labai puikiai ir sekasi tai daryti ir kaip ir sakai, ir tau geriau, bet ir kitiem žmonėm geriau, kai kažkas irgi garsiai šitą temą kalba. Nu tai ką, nuo vaikystės iki dabarties, tai tikiuosi dar tų projektų ir įvairiausių gražių dalykų sukursi daug ir... O jeigu užteks, tai ir užteks ir galėsim džiaugtis dabar, ką darai šią akimirką. Tai ačiū už tavo tikrai už labai įdomų pokalbį. Buvo labai smagu su tavim pasikalbėti. Ir tik priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Jurgita Kierė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Ačiū tau kartą dar.
3: Ačiū tau už pakvietimą. Iki.
1: Talentai po priedanga. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musteckis. Šiandien mes kalbėsimės apie mokslą, įvairius mokslinius dalykus ir apie mus, aišku, kaip tautą, apie mūsų etnosą galbūt ir apskritai naudingas iškasenas kitus dalykus, bet tikrai tuos, kurie mums visiems aktualūs. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas, paleontologas, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Andrejau, labai smagu jūs matyti, kaip visą laiką pas mus.
3: Sveiki, Raigirdai.
2: Tai, dėl ko mes čia dar susitikom, dar viena priežastis yra paskutinį turbūt mėnesio balandžio savaitgalį yra geologijos, ar Lietuvos geologų diena turbūt, ar ne?
3: Jo.
2: Ką veikia geologai tą dieną? Kasa?
3: Na, geologai turi ten įvairių renginių, organizuoja Lietuvos geologai, tai ten, pažiūrėj, ekspedicijas į kelionės važiuoja prie to dangų įvairiausio, tai yra pažįsta Lietuvos landšaft, tai yra prisimena anksčiau kokias nors atrastas atodangas, kurias galbūt užaugo arba ten tiesiog aplanko iš naujo. Yra taipogi šventė, kurias metu krikštėjame studentai ledinėme upės vandenyje, kurie turi ten pereiti per barjerus ir iškesti.
2: Ledinėme vandenyje, čia balandžio mėnesį.
3: Aš pamenu, kai patį krikštė, tai ten irgi ten sniegelis krito ten. Bet ten yra ir šildymo priemonių įvairių, aišku.
2: Kai daug gydyti reikia jos.
3: Ne, ten viskas normaliai.
2: Kita mūtas krante pašildo.
3: Pašildo, lauželis yra, ten viskas tvarko.
2: Aišku, o iš esmės va, tai užsiminėt apie landšaftą Lietuvos. Ir čia yra tikrai svarbus momentas. Mes dažnai sakom, gyvename dievo užantį. Čia pas mus nei tektoninių lūžių kažkokių nėra, nei klimato kaitos baisios, nei uraganų, nei vietrų, nei viesų lūniai, ko ten dar smerčius ir taip toliau. Ar tikrai taip ramu pas mus?
3: Na taip, pas mus taip jau atsitiko dėl eilės geologinių aišku veiksnių, kad mes gyvename Šiaurės Europos lygumoje, tai yra didžioje Šiaurės Europos lygumoje, ir šita vat teritorija jis susiformavo faktiškai šita visa rytinė ir šiaurinė Europos dalis, tai yra tai vadinamas Baltikos paleo kontinento brandulys, tai yra tai vadinamas senoji Europa. Mes dažnai sakom, kad senoji Europa yra vakarų Europa, bet čia politiškai, o geologiškai senoji Europa yra rytų Europa, prie kurias ten prisišlėjo ten mažesni gabaliukai tokie, ir tas vat vietas, kurie ten prisišlėjo, susidūrė, ten dabar vat mes matome kalnus įvairius, tai vat kalnai yra faktiškai kaip ten tokios sujungimo zonas, kur susijungia blokai, tai vat ir yra toks vat homogeniška daugmaž tokia didelė erdvė, tačiau šita vat didelė homogeniška erdvė iš kitos pusės yra apsaugota tų pačių kalnų. Alpių kalnai, alpinės kalnodaras kompleksas, ne tik Alpės, bet ten ir Karpatai, ir Sudetai, ir Variscidai, ir Kaledonidai įvairūs, tas mes iš visų pusių. Mes turime tarsi tokios barjerus, iš rytų mes turime Uralą, ir ką padaro šitie visi topografiniai bruožai, arba geologiniai bruožai, tai kad jie blokuoja oro masių judėjimą arba modifikuoja. Tai kad, pavyzdžiui, ten negali taip pat laisvai tos oro masės judėti per platumas, kaip, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje. Šiaurės Amerikoje kalnai orientuoti vertikaliai. Štai taip, tas mat yra palei ilgumas. Tai yra iš ilgumų, galima sakyti. Tai, ir tai gaunasi, kad arktinio oro srautai gali šliukštelti lengviau į žemas platumas, į pietus, ir iš pietų ateiti karšto oro srautai, ir tada gaunasi, pavyzdžiui, nestabilumas. Jeigu šaltas oras yra viršuje, o šiltas apačioje, gaunasi energijos gradientas, ir tada gaunasi tarsi taip pat kolapsas. Šito vat oro, ir kada įvyks toks kolapsas, gaunasi toks vat tarsi išsiliejimas šalto oro į apačią, o jis negali tiesiog perimti ir tiesiog perplėšti tą oro masę. Dažniausiai susidaro skylė ir pro tą skylę kaip į tualetą, žinote, vanduo liejasi, tai vat panašiai liejasi ir tas šaltas oras, o iš apačios tas šiltas oras irgi sukuriu eina į viršų ir tokiu būdu mes gauname visokius tornadus, tarkim. Vat. Ir kadangi šitie topografiniai bruožai neleidžia tokie vat dinamikas išdaryti, mes, pavyzdžiui, vat neturime tornado. Mes taipogi esame šiek tiek šiauriau. Nei
2: bet čia viso Europoje nėra tornado.
3: Na, tas mes kartais būna, tik tai jie, ten, nežinom, dešimtim, šimtais kartų retesni, nei, pavyzdžiui,
2: kažkaip Europos...
3: Šiaurės Amerikoje. Jo, tai vat būtent dėl kontinento konfigūracijos. Iš kitos pusės, Europa yra pakankamai šiaurinis kontinentas ir tropiniai ciklonai arba šitie kokie nors uraganai, jie išeikvoja energiją, kol jie ateina iki mūsų. Pas mus būna, ateina uraganas, bet jis toks, kaip čia pasakys, praradęs didžiąją dalį energijos būna.
2: O žemės drebėjimai irgi ne, nors tiesa, kas buvo, palaukit, po, bet ten ugnikalnio išsiveržimas Pompėja garsiausias, aš kalbu apie Europą.
3: Ja, tas Europos mastu, taip yra šitie žemės drebėjimai ir panašiai, bet čia yra pietų Europai, kur vat, yra ta vat, susidūrimo zona. Mes vat, esame ties šito vat, branduliu Europos, tai yra Baltika, ir mes toli esame nuo pagrindinių ribų, tokių vat, tektoninių plokščių ribų, tiesiog ne to žodžio prasme.
2: Bet padrebėjo kažkada ir pas mus čia, atsimenu.
3: Na, mes esame to branduliu pakraštyje, galim taip sakyti, nes tas pakraštys eina per Daniją, Lenkijos vidurį, tai vadinama Teisiro Tornkvisto zona, kuri atskiria Baltiką nuo ne Baltikos. Ir ten, pavyzdžiui, toj pačiai Danijai, Lundė, vat, pavyzdžiui, irgi būna, buvo istorinis žemės drebėjimo, ten tas pats Kaliningrado žemės drebėjimas. Tai taip, tas, čia teoriškai gali būti tie žemės drebėjimai, bet jie žymiai mažesnio galingumo nei, pavyzdžiui, pietų Europai, kur ten vyksta skendimas plokštės. Tiesiog, čia tiesiog dvi tokias plokštės gali, na, tas arba ten blokai plokštės pasitrinti iš šono, ten mažesni žemės, silpnesni žemės drebėjimai būna, jeigu ten, pavyzdžiui, vyksta nirimas vienos plokštės po kitą, tai ten, pavyzdžiui, ten Šiaurės Afrika, tai yra Afrika neria po Europą ir ten labai didelė energija gali išsiskirti ir taipogi vandenį įneša su uolenomis ir ten vyksta mantijos dalinis lydrimasis, ugnikalnių žiedai formuojasi, sprokstamas piroklastinis, vulkaninis aktyvumas Italijai, Graikijoje, taipogi Vokietijoje yra, tik ten Vokietijoje tie vulkanai, Maros, jie seniai nesprogo, bet teoriškai, geologiškai jie yra aktyvus, ten tas procesas nesibaigė.
2: O kur bjauriausiai gyvent, pavojingiausiai šiaip jau?
3: Pasaulyje?
2: Pasaulyje.
3: Japonijoje.
2: Ir jo, vis dar.
3: Japonijoje, tas net yra, galima sakyti, gamtiškai pati ekstremaliausia vieta, kadangi ten ir ciklonai ateina, ir plokščių pakraščiai, ir ugnikalniai, visas pilnas komplektas, ką gali norėti iš gamtinių pavojų.
2: Kam ten
3: pavojų.
2: Gyvena tokie protingi japonai, rado kur
3: gyvena. Na, taip pat gavosi, ir užtat, pavyzdžiui, ten tik tai gyvenamas plotas vos 14% yra, o didžioji dalis yra kalnai, nes ten nepastatysi, jeigu ten iškirsi miškus, iškart nuošliaužos bus ir nukeliausi ten į vandenyną kalmarus maitint.
2: Tai jeigu japonai, pavyzdžiui, neįkvotų energijos visiems tiem dalykam, kam jie įkvoja, sukurti sausumas įvairiausias ten ir visa kita, kur dar galėtų gyventi papildomai, nevarktų su žemės drebėjimais, nestatytų pastatų, kur ten labai inžinieriškai reikia protingus pastatyti, kad nenugriūtų. Tai jie dar turtingiau gyventų, iš esmės.
3: Na, be abejo, turtingiau gyventų, tai, bet iš kitos pusės, galbūt tie tokie, kaip čia pasakius, gamtinės režimas juos priverčia susitelkti ir būti kolektyviškesni ir padedančiais vieni kitiems. Asmet, yra, jeigu tu būsi, tiesiog stichija priverčia organizuotis, tu negali ten būti toks šalai balai, nes tiesiog tsunamis ateis, taifūnas ateis, žemės drebėjimas ir viskas, tiesiog
2: bet jis viskas... jau nugalėjo stichiją iš principo, nu, aš turiu čia hipotetiškai taip ir kabutėse sakau nugalėjo stichiją, bet vat tsunami, žemės drebėjimai, visa kita tai yra šiaipgi populiacija neišgyventų, jeigu nebūtų sugebėjusi numatyti, kas bus, ne tik numatyti, bet ir sukurti visą strategiją veikimo.
3: Na, esmėtame, kad jie tiesiog išgyveno šitas vat nelaimės ir jų šiaip daug yra, nors žūna ir istoriškai žūdavo, tas metai ne viską, kas sakant, jie sukontroliuoja daug ką neįmanoma sukontroliuoti, jeigu įvyks lūžis, jis gali ten perplėšti bet kokią ten infrastruktūrą, kaip popierių. Nes ten įsivaizduojate, ten plokštės, kurie lūžiai nueina 10 kilometrų į gylį, ten infrastruktūra 10 metrų, tai čia kaip tokia membrana ten paima, vat, suplėšo ir...
2: Tai o kokia strategija tada gyvenimo tokia, vat, nu, vat, gyveni kaip ant vulkano?
3: Na, dinaminis atsparumas, tai vat, tiesiog supranti, kad vat, viską gali prarasti ir turi turėti bendruomenę, kurie iš kažkur tai kitur tau viską pradės atstatyti. Tačiau kai tu kitiems turi padėti, ir, nes tu ir pats viską gali prarasti. Ir, ir tai nėra jokia fantastika, tai tiesiog tikėtinas dalykas.
2: Čia dinaminis, jūs kalbate apie tautos dinaminį atsparumą, bet žmogaus vat, psichinis atsparumas tam, kaip tu benorėtum įtikinti žmogų, kad, nu, tausime, tauta padės, nu, mes irgi galime sakyti, vat, karas vyksta Ukraina, nu, nedaug dieve, čia ateis Rusas ir jisai nusiaups Lietuvą ir taip toliau, nu, bet po karo ten sumokės reparacijas, ten dar kažką ir taip toliau. Tas nedžiugina, tiesa, kad kažkodėl tai. Ir, ir vat, kiekvienam atskiram individui turbūt ir nėra ten džiaugsmo, kad, nu, taip yra graži bendruomenė mūsų tauta ir visa kita, bet, bet iš principo prarasti turtą yra didelė tragedija ir kol tu atstatysi yra. Tai va čia psichologiškai tai veikia žmonės ar negyvena nuo tokių luitų?
3: Na, kaip čia pasakęs, tai turi būti savotiška filosofija, ten pas jasgi, kas ten, šintoizmą.
2: Šintoizmą.
3: Jo, jo, tai, tai jie tiesiog priima, kaip būt gamtos dalis, tai yra at... Taip nusprendė gamta, taip toks, toks yra ritmas, toks yra dangaus mandatas, kaip čia pasakysiu. Taip, taip nusprendžia tas. Jeigu, jeigu nepriimė visą šitą dalyką asmeniškai giliai, tai galbūt lengviau tą, tą priimti. Kaip vat, sakoma, kada žmogus pradeda būti laimingas, kada nebenori neieško pasiaiškinimo iš pasaulio. Tas, kad pasaulis jam neturi pasiaiškinti, jis tiesiog priima viską kaip įvykius.
2: Nors jų daug žudosi labai japonų, jie ko gero gal net pirmauja labiau negu mes.
3: Na, na pas jas ten dėl taip irgi va, tas va, atsidavimas kolektyvui, tai kad tas va, kolektyvas, tradicija taip yra pirma, tai irgi užduoda pareiga, tas man irgi užduoda tam tikrus apribojimas. Na, iš kitos pusės, jeigu, jeigu ne, nebūtų to tokio, va, kaip sakant, susitelkimo, tai jie seniausiai, kaip organizuota sistema, būtų sužlugę, tiesiog nebeegzistuotų tokiose sąlygose. Tai tiesiog, sąlygos vat, sukuria ir yra šaltinių efektų viskam.
2: Dėkui, Andrejau, padarom trumpą pertrauką. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas šiandien pas mus laidoje. Mes čia ir apie mūsų žemę, ir apie ne mūsų žemę, apie kitų žemės kalbamės ir klausėme, kur čia pavojingiausia gyvent pasaulyje. Pasirodo, japonams yra ne piragai. Tai džiaukimės, kad pas mus piragai. Ir pas mus netgi aukso, kaip jūs rašote, yra. Nu, aš galvau, kad pas mus visas auksas yra augalininkystės tarnyboje susitelkęs. Čia paskutinės kratos parodė, kad ten labai daug aukso. Bet pasirodo, dar turime daugiau. Šiaip auksas kur pas mus padėtas žemės gelmėse? Kur eit kas? Kur tas čia Eldoradas?
3: Na, šiaip tai žvyro karjerose.
2: Žvyro karjerose. Ja. Aha, vienas yra pas mus prie manęs netoli, žinos. Ten kaip reikia kast, kurioje vietoje.
3: Na, šiaip naudingų iškasenų tyrėjai aptiko aukso apraiškų ir tas yra žinoma jau ten kaip ir kelis dešimtmečius, tik tai šiuo metu tas vat, koncentracijos to išbarstyto aukso, jie skaitasi, na, ekonomiškai neapsimoka su dabartinėmis kainomis jį išgavinėt, bet jis egzistuoja ir jeigu, va, pavyzdžiui, ten reikėtų, tai galima būtų panaudoti. O iš kur jis ten atsirado, jie atnešė ledynai faktiškai. Ir kaip tas įvyko, ogi todėl, kad ledynai ėjo iš šiaurės, o šiaurė yra kristalinės uolienos. Tai yra ne bet kokios uolienos koncentruojasi auksas. Auksas koncentruojasi ten įvairiuose ten hidroterminėse dariniuose, na, kaip, pažiūrėjau, kokiuose kvarco gyslose, taigi sako, ten aukso gyslą ten surado. Tai ten iš tikrųjų, tas ten tikrose, kaip va dabar, va, jis irgi išsiaiškino, kad aukso koncentracijos mechanizmas ten yra labai įdomus, kuris veikiausiai susijęs su žemės drebėjimais, ten, kai vyksta žemės drebėjimais, kaip jis įvyksta, tiesiog mechaniškai sutrupa uolena ir dėl fizinio apkrovų, tas mes jį neatlaiko spaudimo, įvyksta relaksacija energijos ir susidaro plyšys, per tos plyšius ten visokie tirpalai, tas yra vandenyje ištirpusios ten cheminės medžiagos, ten silicio rūgštis ir panašiai nusėda ir formuojasi taip vadinami kvarco kristalai. Ir kas vat įdomu, kad vat suspaudus kvarco kristalą gaunasi

0: žemės drebėjimo įvykių, juk ten daugybė yra per geologinius laiko mastelius. Ten pas mus, vat, mes skaitome, na, tarkim, ten kartą į, ten, nežinau, 100 metų, bet jeigu ten pasižiūrėtų, jeigu ten kartą per 100 metų, tai kiek čia gaunasi per 1 milijoną metų 10 000 tokių vat, žemės drebėjimo įvykių gali būti. Ir tada ten, jeigu per vieną įvykį ten dulkelės nusėda, kai sakant, tai ten po to ten gali būti ir grinuoliai visi susiformuoti tokiu būdu. Na, tai...
1: Bet jūs paskaičiavote, kad aukso mes Lietuvėlė turim maždaug iškasenų pavidalų apie už 400 milijonų, ar ne? Kažkiek?
0: Na, ten daug maž taip pat dabartinės. Tas tiek, kiek išvalgyta tose telkiniuose. Realiai ten to aukso turėtų būti žymiai, žymiai daugiau. Tik tai ten niekas taip specialiai nėra to žvalgės, nes yra tie vat žvyro telkiniai, tas arba na, upinių, faktiškai, prildinių upių nuogulų, nuogulose, tas mai, yra surasti.
1: O žvalgyba kaip atrodo čia? Kaip čia reikėtų žvalgyti tada? Kažkai?
0: Na, ten daromi grįžiniai, tas mai, ten sijojama pagal frakcijas, tas mai, frakcijas, tai reiškia dalelių dydį, tas mai, ten, nežinau, rieduliukai, ten smėlis, aleuritas, molis, ir po to kiekvienoj frakcijoj, po to ten visokias, na, kristalografinės analizės, rengino struktūrinės analizės, cheminės analizės, vykdomas.
1: Bet ir to galima pasakyti, jo. Kaskit čia.
0: Jo, galima nusatyti.
1: O čia valstybė turėtų kasti, kur
0: na, arba kažkoks tai licencijuotas išgavėjas. Valstybė Lietuvos geologijos tarnyba teikia, kaip sakant, leidžia.
1: Bet procesas brangus turbūt būtų.
0: Jo, nes man tai yra išgavimas, ten dažniausiai naudojamas įvairis, ten, kaip čia pasakys, toksiškos medžiagos, ten cianidui ir panašiai, ten gyvat buvo prieš porą dešimtmečių ten išsiliejimas į Dunojų, ten cianidų, dėl to, kad cianidai buvo naudojami aukso išgavimui. Na, gamyklose, tai nepamenu, kurie ten šaly Balkanose, nu, kur tai.
1: O aukso vertė, vat iš tikrųjų, Andrejau, jinai nepervertinta, nu, apskritai, kaip, nežinau, medžiaga dabargi, nu, dar auksas turbūt elektronikui naudojamas ant kur nors naikintuvus gaminant kokius nors.
0: Bet... Na, tai jūs ir atsakėte. Klausimą tas
1: bet, nu, dėl ko? Dėl to, kad jis super laidu turbūt, ar kas yra tankis?
0: Jis yra visų pirma, na, ne, jis nėra super laidus, bet jis labai laidus yra, jis yra atsparus oksidacijai, tas mat yra, jis tiesiog nedūla taip greitai ir jis yra super kalus, tas mat, reiškia, kalus, tas mat, kad jį galima deformuoti iki labai plonas sluoksnė, tas mat, kaliausias metalas, tas mat, labai plonas sluoksnė ir, pavyzdžiui, auksu padengi kontaktus ir tada laidumas žymiai pagerėja, tas mat, yra elektroninė patikimumas ten eilėmis padidėja, jeigu tiesiog vat, du geležies gabalus ten sujungtum ir na, geležys surudytų, ten tas pats varis irgi oksiduojasi. Na, viskas, kaip sakant, oksiduojasi, tik tai auksas, jis yra...
1: Ir be jo niekur, tai bet vis tiek, o kiek to aukso yra? Nes iš tikrųjų, nu, dabar tiek, kiek elektronika žengia į priekį ir ko tik neprigalvoja, tai ar baigsis žemėje auksas kada nors, ar vis dėlto mes išrasim?
0: Ne, aukso yra iš tikrųjų daug, tik tai klausimas, kiek mes pasiryžę mokėti už tą išgavimą. Jis yra toks pirmasis geochemijos principas, kuris sako, visur yra visko, tik tai skiriasi koncentracijos. Tasme, galime vat, ir iš žmogaus išgauti auksą, net jeigu jis neturi ten aukso dantų, ten turės jis ten aukso jonų ten cirkuliuojančių kažkokių tai junginių pavidalo, tik tai koks koncentracijas bus, tai jau, pavyzdžiui, tam pačiam vandeninė yra ištirpusio aukso, galima tiesiog iš vandens ir vandenino vandens.
1: O yra kur galima taip rankomis semti aukso, pavyzdžiui, nu, aš turiu hipotetiškai, aišku, čia taip sakyt, kad, vat, kodėl, nes juk visą laiką visi karai vyksta dėl resursų vienaip ar kitaip, ir kai tu supranti, kad, nu, vat, gerai, kad pas mus ten tas auksas labai brangiai išgaunamas yra, nes čia irgi ateitų paieškoti to, ir, reiškia, kur čia denacifikacija, ką reikia, reiškia, nes kol čia aukso nėra. Bet dabar padarom pertrauką, ir vat, grįžime prie tos temos. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas ir paleontologas, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata.

0: čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas, paleontologas šiandien pas mus laidoje. Ir mes apie naudingas iškasenas pradėjome šnekėti. Ir šiek tiek dabar jau tą temą karų, kuri čia vyksta, ta tema jinai apskritai dabar visose žiniasklaidos priemonėse. Bet tas momentas, kad dėl resursų vyksta karai, turbūt nėra paslaptis niekam. Ir man iš tikrųjų įdomus klausimas yra tos didžiosios valstybės, kurios tarpusavyje laiko įtampą ir kaip galios centrai save pozicionuoja, tai Kinija, Amerika, Rusija. Kuri čia kiečiausia yra naudingų iškasinų prasme ir kas gali dėl to nutikti? Nes aš vat, irgi galvoju, Amerika, staiga tu supranti, kad ten Kinija kažką uždaro, pavyzdžiui, kažkokių naudingų iškasenų fabrikėlį savo nebeduoda, nebeparduoda ir jau amerikiečiams darosi silpna. Vadinasi, labai svarbus tie resursų klausimai.
3: Tai šiaip, norėčiau taip pakomentuoti, kad jokia šalis nėra visiškai autonomiška, tačiau aš domėjusi šito autarchiškumo laipsnio klausimą, tai yra kokia šalis, tai yra pagal savo resursus įvairius, kurios yra labiausiai autonomiškos ir mažiausiai jas galima paveikti iš išorės, tai ten rangai daug maž tokie būtų, tai yra pirma Rusija, po to eina Jungtinės valstijos, na ir po to ten jau kitos šalis jau labiau kaičios yra, tarp jų yra aišku, ir Kinija. Na, faktiškai tai yra, kuo didesnė šalis vidutiniškai yra ir tuo didesnis diapazonas ir tų vat, resursų pas jie yra. Na, pavyzdžiui, Kanada mažiau tokia autarchiška yra dėl to, kad jie labai toli į šiaurę ir tada gaunasi, kad ten, pavyzdžiui, maistiniai resursai ne visi gali būti. Tos naudingos iškasenos irgi sunkiai prieinamas, kadangi ten dar sunkiau nei Rusijoje, kadangi ten didžioja dalis kanadiečių tik tai vat, 100 km nuo JAV sienos šiaurės gyveno ir panašiai. Ir kiekviena šalis turi savo, kaip sakant, ten šverpunktus, tas met yra galios, resursų galios centrus, galima sakyti.
2: Bet pavyzdžiui, Rusija, va, tai čia mes matome naftą, ten kiti dalykai, dujos ir taip toliau, bet keičiantis pasaulio aktualijoms, sakykime, tai ir keičiasi valstybės tam tikros svoris. Pavyzdžiui, elektromobilių gamyba, kuri dabar užkariauja pasaulį, ten bus turbūt dalis naujosios ekonomikos, ten lyčio atsargos yra vienoj valstybėj, sakykime, kobalto ten vėl kur nors ir kur reikalingi baterijom. Tai šiame etape turbūt vis tiek dabar pirmaus Kinija kurį laiką, bet paskui tie patys Kinai išranda kažkokias tai kitas baterijas, kur jau nebereikia nei ten lyčio, nei kobalto, turbūt arba labai minimaliai, arba gal ir ne. Ir tada vėl svoris persikelia. Nuo ko va, tas įtaka valstybės jinai priklauso? Nes kaip ir nafta, sakykime, Rusija dabar mes matom, sakom, nafta, ten jie prekiauja, uždirba. Gal ateis laikas, kai nebereikės tos naftos niekam.
3: Na štai, žiūrėkite, labai paprastas dalykas. Pavyzdžiui, pradžioje buvo nafta varomi varikliai, taip? Na, tarsime, ten naftos produktais. Nafta buvo kaip kertinis veiksnys. Po to perėjo į elektrą, tarsi atsiranda autonomija nuo naftos ir tada tos šalės arba regionai tada praranda įtaką. Tačiau atsiranda nauja priklausomybė nuo retų žemės elementų, nuo lyčio, nuo kobalto. Tada atsiranda kitokia tiesiog priklausomybė. Tai faktiškai visa vat, kultūrinė evoliucija ir yra tas, vat, kaip sakant, ne visiška autonomizacija nuo gamtos, o tiesiog perėjimas iš vienokios priklausomybės į kitokią, tas metin. Ne kokainas, o metadonas. Ne metadonas, o ten žolė. Jo. Ir taip vat, kaip sakant, žmonija vat, ir keičia, kaip sakant, savo tą vat kelią. Ten, prieš ten 10 tūkstančių metų ten buvo labai didelė priklausomybė nuo titnago, kadangi tai buvo strateginis resursas, nes titnagas žymiai geresnė medžiaga gaminti instrumentus, kadangi jis yra homogeninis pieniškas, turi kriauklinį skalumą, labai aštrias briaunas, o iš kokio ten smiltainio žymiai prašiau galima padaryti, nes jis ten turi defektų ir panašiai. Ir tie įrankiai netokie efektyvūs, netokie aštrus gaunas. Ir tie tos kultūros, kurios valdydavo titnagą, turėdavo didelį pranašumą. Bet po to vat, atrado...
2: O kokios šalis valdys atimiausių metų pasaulį? Vat ir mes čia svarstėm per pernogą, kad staigi gali vėlgi viskas pasikeisti ir pavyzdžiui, pagal tą raidą dabar evoliucijos...
3: Na, staigi, galima, pavyzdžiui, ten nustabiausią technologiją sugalvoti ir ten netgi tų vat, resursų gali būti, bet tas staigi vis tiek yra dešimtmečių klausimas, kadangi staigi tai vat, nieko nepasidaro, tas man reikia infrastruktūrą padaryti, tas man reikia visų pirma medžiagas iškasti, jas kažkaip transportuoti, reikia, reiškia, logistinius tinklus sukurti, reikia geopolitiškai valdyti tos regionus, tai reiškia, reikia juos arba įtikinti, arba užkariauti ir tik tai tada...
2: Arba nupirkti.
3: Na, tas mane užvaldyti kažkokiai būdu. Ir tik tai tada tu gali, kaip čia pasakius, atnaujinti savo, pereiti į naują tavo stadiją. Ir, kaip matote, yra daug tokių komplikuojančių faktorių. Tas mane yra tam tikra trintis tarp inovacijos ir gyvendinimo mastu. Nes neužtenka vieną prototipą ten sukurti, ten, nežinau, kokį nors ten skraidantį su vertikaliu pakelimu tanką. Ten, ko reikia jam pagaminti.
2: Jo, bet kaip elgiasi kinai, pavyzdžiui, ar ne, jie elgiasi, sakykime, savo prasme, pasaulio prasme, gal ir neteisingai, bet savo ekonomikos prasme teisingai, jie turi tam tikrų naudingų iškasenų, kaip suprantu, jie atrado, kaip iš jų galima gaminti elektromobilius ir ten baterijas, visą kitą tobulinti technologijas ir suprato, kad jais reikia užkariauti pasaulį. O kaip tą padaryti, tai subsidijuoti savo pramonį ir gamybą ir paleisti tai į visą pasaulį ir greičiausiai tuoj pasaulis nebespės arba nebus pajėgus atsispirti visiems tiems dalykams. Ir čia pradinis taškas yra išnaudoti tai, ką turi, paversti pramonę ir paskui užkariauti pasaulį tuo, čia, o ne kažkokią laisvą rinką, ten nesapnuoja tos laisvos rinkos, kaip mes čia. Teisingai elgiasi, ar ne? Ar tai yra pavojus koks nors jiems patiems?
3: Jiems, na, šiaip tai jie iš tų didžiųjų šalių kol kas atrodo, kad vieninteliai suaugėliai kambarė, kaip ten, na, anglai sako, ten turi ten tą savo the only adults in the room, kad turi ilgalaikę viziją, per daug, kai sakant, nesinaudoja savo kietąją galę, nes jeigu tu ten pasinaudosi ir pasirodys, kad tu ten nieko negali, tai tada tu ją prarasi, geriau tiesiog turėti kaip tokį vat, grėsmės faktorių, o ne
2: išbandyti. Jau pasimokai iš rusų, ar ne? Kad...
3: iš rusų ir iš amerikiečių šiuo metu.
2: Nebūti stipriausia armija pasaulyje.
3: Kad čia kartais parodai, kad galvoji vienaip, o pasirodo, vat, netgi vidutinės galios gali atsispirti supergaliom ir nieko tu nepadarysi. Tas man ir visas pasaulis po to persiskirsto, kai jau pamatai, kad tu neturi tos realios galios, o kinai, vat, pasilaiko savo ir neikvoja.
2: Mistifikuoja
3: savo. Turi tokį vat, neapibrieštumą sukurti, kad nenorėtų kažkas tai tavęs išbandyti. Ir kadangi jie save laiko kaip tokia centrinė civilizacija, visi kiti, tai čia tiesiog yra tokia periferija aplinkui juos, kurią reikia suvaldyti, o ne užkariauti. Tai jie šiek tiek kitokia, kaip sakant, filosofija tą vat turi. Bet tai lygesniais laiko masteliais apie viską mastą.
2: Bet čia laimės dalykas yra, kad vat, atsiduria tautos ant iškasenų kokių nors, nu, vat, kaip Kinija, ar visai netikėtai. Ir kur atrodo, nu, nebuvogi taip jau smarkiai civilizuoti, net, nu, civilizacija yra ilga, bet vat, šuolis civilizacijos Kinijos atsiranda tada, kai iš principo vakarai kelia savo technologijas į Kiniją ir know-how visus praktiškai kaip padovanoja už rinką, tiesą sakant, arba jie supranta tas technologijas už rinką.
3: Na, čia mums taip atrodo, kadangi mes žiūrime į tai iš tų trumpo laiko mastelio. Trumpo aš turiu menyje 300 metų laiko mastelio. Kinijos civilizacija tai yra 5000 metų. Ir ten jį turėjo ten ir pakilimų, ir nuosmukių, bet bendrai tai buvo galios centras, tas met yra civilizacinės galios centras pasaulio mastu. Ir tai buvo, jeigu taip suvidurkinti tūkstančio metų tokiais, vat, kaip čia, intervalais, tai ten daugmaž taip visat buvo. Ten su tam tikrais pilietinių karų ekskursais, ten reorganizacijom, visokiam ten, kai žinote, prieštaravimai vidiniai atsiranda, žlunga civilizacija, bet taip po to atgimsta iš naujo ir peratranda save. Tai tiesiog ten buvo toks vienas ciklas, vienas didelis ciklas, kuris truko nuo 19 amžiaus pradžios iki dabarties ir tiesiog persiorganizavo per 200 metų, per kokias ten 10 kartų ir dabar tiesiog vat, vėl grįžta į savo vėžes. Ir netgi yra padaryti tokie žemėlapiai, kaip keitėsi ekonominės galios polius, tas kur yra centroidė žemės paviršiai, jeigu vat, paimti ten bendrą vidaus produktą, tai ten pradžioje jis buvo kažkokiai artimuosiuose rytuose, kadangi ten Osmanų imperija, Persija, ten šilko kelias, po to jis ten su to renesansu, ten visokių ir industrinė revoliucija ten ėjo į šiaurės vakarus, su ten antruoju pasauliniu karu ten kažkokiai atsidūrė Atlante, bet po to orbita pasikeitė ir jis ten kažkur tai per šiaurės polių vos ne ten dabar keliauja ir dabar vėlgi tas galios centras atsidūrė pasaulio Azijoje. Tiesiog ten toks ekskursas istorinis įvyko, trumpalaikis.
2: Antarktidoje kur nors, ar ne, šiaip jau ten iškasenų.
3: Na, ten yra iškasenų, tačiau ten su žmonių apgyvenimu dar ilgą laiką, na, turiu minį ilgą laiką, geologiškai ilgą laiką dar ten sunkoka bus.
2: Irgi brangu, ar ne,
3: ten šiek tiek pigiau nei Marse gyventi, kaip čia pasakys.
2: O ko ten taip veržiasi? Ir šiaurės polius, ir pietų polius?
3: Ten tiesiog resursų yra šiaurės polė, tai ten dar plus logistikos keliai įvairūs. Aha. O pietų polė ten logistikos kelių nepadarysi, nes ten tiesiog yra gigantiškas ledo skydas, ten tiesiog ledo plokščiakalnis, nes ten, įsivaizduokit, ten ledynai yra kelių kilometrų storio, tai reiškia, kad ten, kai lėktuvas nusileidžia ant jo, tai jis nusileidžia kelių kilometrų aukštyje. Ten tas pats, kas kalnuose būtas, visas kontinentas kaip didžiulis kalnas.
2: Paminėjot Marsą. Marsą ir Mėnulį čia reikėtų dar paminėti, nes neseniai buvo ekspedicija. Pačiam ekspedicija padarė įspūdį ar ne į Mėnulį, nu, aplink Mėnulį?
3: Na, taip, padarė. Aišku, man iš tikrųjų, kai sakant, čia iš tikrųjų labai svarbu, kad tarsi yra toks postumis naujam mokslo veržlumo etapui, bet aišku, ten viskai ten sutrikimai buvo ir panašiai, bet aišku, ko mes galime tikėtis. Ir tiesiog norėtųsi, kad galbūt ten tokia platesnė tarptautinė kooperacija būtų ir vat, kad Europa į tą įsitraukti, nes mane iš tikrųjų liūdina, kad Europa toks pasyvus kažkoks tai veikėjas ten kosminių programų apimtis arba ten tų vat, raketų skrydžių ten aš kažkas...
2: Arba realistas Europoje yra gal realistas, o ko ten į tą Mėnulį? Nu, vat, pavyzdžiui, nu, ko ten į tą Mėnulį?
3: Na, visų pirma, mes, kai išbandome techniką naujose sąlygose, mes atrandame naujų, kaip sakant, technologinių sprendimų, tas met yra, kaip įsivizduokit, tas met, ten vat, žmogus treniruotas ar netreniruotas, jeigu ten treniruojasi įvairiose sąlygose, jis tada pasiruošęs, kaip sakant, įvairesniam spektrui veiklų. Tai vat, panašiai su ta pačia technika, kai ten ekstremaliose sąlygose turi padaryti kažką, tai tas met, ten išgyventi, distiliuoti vandenį, tau tos pačios sąlygos fiziškai užduoda, na, faktiškai sąlygas, ką tu turi naujo padaryti, kad ten negravitacinė aplinkoje, kaip sakant, sukurti kažkokį prietaisus gerai veikiančius, ten ultrapreciziško matavimą, ten koordinavimą dideliais atstumais, nes tie palydovai ten yra dideliais atstumais, tai automatiškai tai vysto ir technologijas. Na ir taipogi pats Mėnulis yra, na, įdomus kaip vat, geologinis kūnas.
2: O čia svarbu.
3: Jo, nes jis ten mažai tyrinėtas, mes žinome, mažai žinome, kiek naudingų iškasenų. Ir tačiau mes žinome, kad ten yra vandens, ten yra to pačio helio, kuris gali būti...
2: Trečiasis izotopas.
3: Jo, tas, jo trečiasis helis arba pirmyštis helis, tas man kuris daro didžiojo sprogimo metu, o ne mūsų...
2: O kaip jisai, va čia dėl to, aš visą laiką mesgi įtartinę esam žmonės, sakom, niekas ten nesiruošė ten šiaip va skraidyti, ten pasižiūrėti, nu, ten lenktynės yra dabar tarp kinų, turbūt yra amerikiečių, dėl kas gražiau pasirodys skrydyje, bet ir iš kitos pusės yra labai pragmatiškas tikslas, ar įmanoma parsivaryti tą helį ir čia, kaip sako, kelių vagonų to helio užtektų žemėj energetinius resursus ten metų laiko ar kiek padengti iš esmės?
3: Na, iš principo tai pagrindinis tikslas būtų tiesiog įkurti pastovaus veikimo bazės, nes čia sudingiausias dalykas tai yra pirminė invazija kažkur tai yra kažkur tai įsitvirtinti, čia kaip, pavyzdžiui, amerikiečių kolonijos, žinote, kai ten anglai atkeliavo į Ameriką, tai ten jie mirdavo kaip musės, visi išguldavo po pirmos žiemos ir kol ten surandi ten tos vat, know-how, kas veikia naujo aplinkoje, naujo fizinė aplinkoje, tai tarsi atrodė, kad Amerika gyvenamas kontinentas. Bet kai tu eini į naujas fizinės sąlygas, matai, kad ten yra daugybė iššūkių, tai tas pats yra su egzistavimu mėnulėje, tai ten tas vat, kolonizacijos ir atradimo procesas, jis pradžioje bus sudėtingas, bet po to, kai atsiras, kaip sakant, tam tikras autonomiškumas, kada gali gaminti prietaisus arba ten resursus iš čia pat, tada tas vat, išgyvenimas taps žymiai lengvesnis, čia tarsi toks bootstrapas gaunasi, kaip baronas Münchhausenas pat save už plaukų iš balos ištraukė. Tai kada vat, mes prieisime prie tos stadijos, tada jau galim bus kalbėti ir apie kažkokį tai eksportą iš mėnulio į žemę medžiagų.
2: Kas sako mokslininko protas, kiek laiko ten užtrukti reikės, ten, kad tai
3: pasigyti? Kas žino, dešimtmečius, gal ten dešimtmečius, kol ten ta infrastruktūra bus išvystyta, tai veikiausiai nebus ten lengvas procesas, kadangi ten daug ir netikėtumo atsiranda, nes visiškai nenalogiškai žemėje aplinka, ten gravitacija mažesnė, ten įsivaizduok, atmosferos nėra ir ten bet koks mažytėliausias meteoritas, jis laisvai tiesiog gali susidurti, ten įsivaizduok, ten 15 km per sekundę greičiau, ten žirnė didžio ten jo meteoritas, ne tik žmogaus, tas jis ten kaip artilerijos vidinys tiek energijos turi
2: tokių greičių. Pastovis minų laukas, pastovis sproginėjimai.
3: Jo, tada turi kažkokį tai apsaugą kurti, kažkokį tai mechaninės sistemas, kurios būtų pakankamai atsparios skaičiuoti tą vat riziką arba ten, nežinau, kažkokį tai daugiau sluoksnį apsaugą, kad žmonės išliktų ten, tam paviršėje.
2: Iš tikrųjų, apie mėnulį čia matyti dar atskirai, kada nors kalbėsim. Iš tikrųjų, jūs rašėte apie mokslo įvarodytas gyvenimo sėkmės receptas. Jeigu trumpai liko 2 minutės, jis toks egzistuoja, gyvenimo sėkmės receptas?
3: Na, geriausias receptas tai yra tiesiog gimti gerose aplinkybėse.
2: Turtinga šeima.
3: Jo, ne tik turtingai šeimoje, bet ir tinkamam geografiniam regionui tinkamo šalyje ir panašiai. Bet šiaip tai didžioji dalis tos sėkmės yra tiesiog atsitiktinumai. Ir kodėl, pavyzdžiui, ten irgi toks dalykas, kodėl nustatyti, kad vidutiniokai dažniausiai būna milijardieriais, dėl to, kad vidutiniokai tiesiog eilėmis daugiau yra.
2: Taip. Tikimybė teorija.
3: Ja.
2: Kuo daugiau vidutiniokų, tuo tikėtina daugiau bus milijonierių.
3: Ja.
2: Dėl to reikia mums visiems ir džiaugtis, tiesą sakant.
3: Ja.
2: Gal pavyks?
3: Tačiau yra ir, aišku, deterministiniai faktoriai. Tai, kaip sakoma, kad na, daug kas priklauso nuo atsitiktinumo, tačiau tie vat, langai, kurie leidžia jums užaukti tasme, arba ten pasiekti kažko, tai jie pas jūs ateina retai, tačiau jūs turite būti pasiruošęs. Tai užtat sakoma, kad vat, žmogus vat, staigiai iškylo, bet dažniausiai, kad jis iškiltų, jis turi turėti padirbėti su savim, tai yra būti pasiruošęs, pamatyti tą galimybę, kad galėtų staigiai užaukti į viršų.
2: Čia įdomi teorija. Apie ją ten plačiau galima paskaityti jūsų publikacijose, kas kam įdomu pasidarė, o manau, kad daug kam čia tas įdomu yra, kaip tą sėkmės paukštį pagauti už uodegos. Mes dar sugrįšime kada nors prie tos temos. Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto profesorius, geologas, paleontologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū. Norėjau, kad atvykote, jis laikas smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
3: Ačiū, Raigirdai.
1: Persona Grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Šarūnas Mačiulis.
2: Sveiki.
1: Sveiki, gyvi. Šarūnas yra muzikantas, grupės Poliarizuoti stiklai, gitaristas, vokalistas ir frontmenas. Jūs taip save irgi turbūt matote.
2: Tai turbūt jau.
1: Jau neišsisuksit. Jau po tiek laiko. Ruošdamasis laidai pamačiau, kad Poliarizuotiam stiklam šiemet 40 metų sukanka. 1986 startavot. Ar greit bėga laikas, Šarūnai?
2: Nesupratau.
1: Ar greit bėga laikas?
2: O, jas. Taip, tikrai. Tikrai kažkaip.
1: 40 metų jaučiasi, kad taip tiek daug, ar dar jaučiasi mažai?
2: Na, tai va toks poliarizuotas jausmas. Iš vienos pusės tikrai atrodo 40 metų čia taip, nu taip ir pažvelgia atgal, pasižiūri taip, tikrai padaryta nemažai, bet ja, taip iš kitos pusės pažiūrė, nu kad čia ir nieko čia ir ypatingo.
1: Lik vakar tos kūčios taip, buvo, kur startavo, taip. Ar ne? Tai vat per kūčias jūs pirmo koncerto surengėt, ar ne? Sigmoj,
2: tai, nu, tai startavomės iš tikrųjų tai rugsėjo mėnesį.
1: Aha.
2: Rugsėjo mėnesį, prasidėjo mokslo metai, visi buvo mokytojai.
1: Aha, čia įdomus faktas jūsų.
2: Prasidėjo mokslo metai, sugrįžę vat, po visų šitų vasaros atostogų ilgesnių, kai būna mokytojams visada. Bet labiausias, taip tam, spyrisi užpakali buvo, kadangi jau buvo prasidėjęs jau roko maršas, jau buvo pirmasis jau nuvilnijęs ir mes jau pedagoginiam institutė anksčiau tuometiniam buvom pradėję kažką bandėm, kad tam, kol saugumas neuždarė, tai vat, ir visi jau grainėjom, tai su, nu, kaip dar pasakytų, projektai, tai su viena hebrytė, tai su kita, tai čia ta su to, čia pasikeisdami, tai ten, tai. Tai kas kokius ir...
1: Ir Sigmoj tada pirmas buvo koncertas, ne?
2: Ir Sigmoj dirbo mūsų bosų gitaristą, tarp kitų jis ir visą tą laiką ir iki šiol ir dirba ten to pažiūrėm Sigmo sporto komplekse, tai pasiaučia direktorius pareigos. Va, nu ne, nu tada aišku buvo ten kaip instruktorius. Ir buvo toks pirmas išstojimas jau, taip, tikrai nu, toks išsibandymas, kaip čia publika, kaip priims, kaip...
1: Ir gerai viskas buvo, ne
2: ta koncertas? Viskas buvo nuostabiai priėmė, nu...
1: Iki šiol priimo. Po to dar Sigmoj grojot, ar ne?
2: Grojom, ir ne kartą, taip, ir ten ir prie Sigmos, ir vidui Sigmo, ir...
1: Nes ten šiaip daug kas dabar ir studijas įvairias įsirengė, iš atlikėjęs
2: daug metų ten turėjom ir studiją.
1: Ir patys
2: turėjom,
1: ten repetavot, ar ne?
2: Patalpas repeticijų.
1: O jūs šiaip minėsit kažkaip 40 metį, planuojat kažką tai daryti?
2: Nu tai... Nu, nežinau, nenorime, sen tokio jau labai jau čia kažką tokio užpompuoti, bet vis tiek jau planuojam, tikrai jau bus Vilniuje, nu, kadangi tamsta klubas jau mūsų jau kaip ir namai, tai jau darysim tokį dvigubą tokį, kad visi ten jau kas jau nori sėdėti, kad sėdėtų, nes va čia pavasarinis būna ir rudeninis pas mus koncertas, tai pavasarinis, nu, aišku, jau sėdimos vietos jau buvo jau prieš mėnesį, jau viską jau soldau, tai vienu žodžiu, tai va tokį dvigubą Vilniuje. Nu ir žiūrėsim, ir lapkričio 27 ten turbūt planuoja kol kas Kauno sporto haliai atnaujintoje.
1: Nu, labai gerai, dar aišku daug laiko iki lapkričio 27.
2: Dar ieško mum kokio dar taip sakant, specialių svečių.
1: Taip, bet reikės jau vis dėlto, bet jūs, pavyzdžiui, esat šiaip pats į gimtadienius ir tokius skaičius sudedat kažkokią prasmę? Pavyzdžiui, jūs savo jubiliejų kažkokį tai švenčiat savo kaip gimtadienį?
2: Nu tikrai, kad ne. Stengios vengiu. Kaip įmanydamas, kaip...
1: Nemėgstat savo gimtadienio?
2: Nu, va, toks liūdna šventė tokia gaunasi.
1: O nuo kada jinai pasidaro liūdna, nes atrodo žmonės švenčia? Da,
2: turbūt jau po 40 metų gal. Po 33 va, Kristaus jau amžiaus.
1: A, jau kitrais ir vyresnis už Kristų jau viskas.
2: Ir po 40, nors jau irgi 40 vyrų nesiskaito jubilėjus, bet toks jau, ypač 50 tai buvo, tai toks jau tikrai sukretimas. Jėzau, 50, aš dar nieko nepadariau čia.
1: A, netgi taip jautėtas, ar ne?
2: Ir tai ant tiek aš išsigandau, kad net mečiau gerti ir vienžo rūkyti, ir vienžodžiu, pasinėriau grinai va į muziką, o taip šito išgačio, koks aš čia, kažkaip palaida bala tokia, va, ne, nu, buvo toks periodas gyvenime, toks, nu, nežinau, toks gal ir.
1: Ne, teisingas pasirinkimas, turbūt, ar ne?
2: Tikrai, tikrai, ir per šitos, vat, nuo 50, nu, dabar jau, vat, jau 17, jau 18 metų, tikrai, vat, tai, per šitos, vat, 17-18 metų, būtent pasidarė, netgi aš įtarimas to, kad žymiai daugiau negu per tos praėjusius.
1: Jūs, aš jau esat atvirai kalbėjęs apie tą priklausomybę ir problemą su tuo, ar ne? Kaip ir, žmogus tampa priklausomas iš viso?
2: Jūs... Nu, tai čia tikrai yra. Kaip klasikai sako, čia laimingos šeimos yra vienodos, a nelaimingos yra skirtingai nelaimingos. Tai vat ir prie to prieinama tiesiog, nu, irgi, nu, ir gyvenimiškos aplinkybės ten kokios, nu, ten priverčia ir kai ir netgi ir, nu, nežinau, nu, man tai va, tai iš tikrųjų čia netgi darbo pobūdis va toks va, koncertai, viską, nu, tiesiog visur tos linksmybės, visur ir va, vieno žodžiu, net ir nepajutau, kad čia, nu,
1: nepajutau, kai tu jau turėjo problemą?
2: Kad va, tiesiog, nu, net ir dabar, kai jau, aišku, viskas jau tikrai galiu sakyti, kad jau atsikračiau, jau tikrai jau pilnai, jau čia nieko nebaisu, kad ten tikrai nušoksiu, bet nieko aš ten per daug taip ir galvoju, kad ten nebuvo, ten, kaip ir kad jau ten daiktus kiti neša iš namų, ten ar ką ten, va tokio, ypač, nu, taip sakant, jau ten narkotinė priklausomybė, kur tikrai jau žiūrų ten. Bet,
1: jo, tai būna žmonės pasileidžia.
2: Nu, bet toks, va, tai, kaip sakant, čia toksai buvo, nu, kaip sakyti, toks buitinis
1: alkoholizmas.
2: Arba, kas sakyti, elitinis. Nes, kad vis tiek ten jokių ten odekolonų, ten ar tų visokių
1: nu, tai
2: subtraktų vis tiek
1: nebuvo nusiritęs.
2: Bendžių kai ko niekėlė čia, nu, bet vis tiek, nu, tai vis tiek, nu, tiesiog ir linksmybės tas buvo balius toks be pabaigos. Pakvietimai, ištisai pakvietimai.
1: Bet čia, jūs nuo tada, kai pradėjot poliarizuotųse stikluose kruoti, ar dar anksčiau buvo?
2: Ne, tai čia netgi jau pagrojus, jau kažkurį laiką jau.
1: Aha.
2: Nu, tai va, nuo 86, tai aš nežinau, nu, kažkur jau va, 2000 metai, va, taip, aš jau, va, taip, jeigu dabar, va, taip, ramiai, va, pagalvojus.
1: Mhm.
2: Nu, tai buvo kokie, nu, 7 metai kokie, va, tokie, iki 8 metų, va, taip, 2008 jau. Bet irgi, per tuos metus irgi buvo 3 bandymai, buvo metus, aš negerdavau visiškai.
1: Mhm.
2: Ir po to vėl, kaip sakant, nutrūkdavau vėl.
1: Bet jūs, pavyzdžiui, kreipėtės kažkokios pagalbos, ar kaip jis tiesiog pats atsikratė
2: pats,
1: to?
2: Pats
1: savo
2: pats
1: valios pastangom, ar ne?
2: Nu, tai va, nu, tai kokios valios čia, sakau, čia, tai reikia didelio noro tiesiog.
1: Ne, bet čia, šiaip specialistas.
2: Pats savo pasakiau, kad nusibodo. Gerai, ir Viktoras mūsų valbosų gitaristas irgi panašiai pasibėda buvo irgi, jisai, taip sakant, traukia mane už ausus, aš arai, nu baigtų, nu ką tu čia irgi, nu tai ką čia, kiek aš čia, ką čia.
1: Ar jis vienas kitą palaikė taip ar ne?
2: Tai jis palaikė, nukreipė ir nu sakau, įtempė ir ten buvo anonimį alkoholikų. Tarp kitų,
1: lankė tokius?
2: Buvo keletą kartą apsilankėjo, tikrai, nu tai sakant, visus smegenis apsivertė viskas tiesiog.
1: O ką ten tokio pamatėt?
2: Ne, tai tiesiog, vat, išdrįsau pats sau pasakyti, kad yra problema.
1: Aha.
2: Čia, tai tikrai, kad čia ne juokai. Čia.
1: Taip,
2: čia viskas šarai, viskas įkliuvai, viską reikia kažką greit daryti, reikia daryti greit, viskas. Ir, nu, ir nėra, čia dievai, nu, ir gerai, kad pavyko, vat, ir pačiam, bet aš dabar irgi žinau, kad čia tikrai nereikia savęs apgaudinėti, reikia būti sąžiningu pačiam su savim, viskas, pasakyti savo, tu turi mest, nes jeigu pradėsiu, vat, tai, va, gydykit mane, duokit man vaistų, vienžo, nuo savęs nusimetinėti atsakomybę, tai niekada čia nieks nepadės. Vat, būtent, vat, dėl ko ir tas kodavimas yra praktiškai, yra visiškai netgi kenksmingas.
1: Apgaulė,
2: kadangi žmogui įtikinti, vat, aš tave tave užkoduosiu, vat, veskit mane užkoduokit. Mm-hmm. Jisai nieko nedaro žmogus, kad nedaryt to. Ir tiki, kad jį vat, kažkas atsinti.
1: O čia reikia dirbti, ta prasme, kaip tai reikia daryti? Čia reikia su savimi kalbėti? Ar kažkokia veikla užsiimti jums? Gal muzika kaip tik įkristi nu, buvo labai
2: tai,
1: naudinga?
2: Čia jau, visų pirma, aišku, reikia apsispręsti. Reikia tiesiog labai užsinorėti. Mm-hmm. Labai užsinorėti neužtenka. Reikia labai.
1: O pavyzdžiui, ką gyvenime reikia keisti?
2: Ir, nu, ir tada atsiranda, aišku, daug laisvo laiko. Daugiau laisvo laiko.
1: Daug laisvo laiko gal.
2: Savaime, supratau, nes taip būna, ten tiek būna, nebūna to laiko, kad svarbiausia, kad geriau balius, vat, negu kažką padaryti. Ir tada, nu, tai mano laimė, kad aš vėl griebiau gitarą, vėl pradėjau groti, vėl žiūriu, kad aš viską pamiršau.
1: Ar netgi taip jautėsi, kad iš naujo reikia mokytis?
2: Taigi aš grojau šitos dalykus, ir vis žiūriu, kad net užsirašyti reikia, jau atmintis buvo atbukusi jau tiek, nu, ir ten dainų tekstus, ten dainų akordus, vat visą.
1: Bet tai prasme, kodėl taip yra, nes taip viskas
2: ėjo... Nu, atrofavosi, tai viskas tiesiog...
1: Bet jūsgi koncertuodavo tuo laikotarpiu, jūsgi grodavo, kai ir vartojot, taigi nebuvo taip, kad jūs visiškai ten negrodavo, jį grodavo.
2: Bet aš dabar taip pagalvoju, ten toks ir grojimas buvo jau, kad jau, nu... Mhm. Tikrai ir...
1: Jau buvo prasta kokybė to?
2: Ir vaikinai, nu tai aišku, kaip sako, nu... Tai, kai pernelyg linksmas dainininkas, tai jau tenas jau...
1: Yra riba, ar ne?
2: Kartais tos ribos būdavo jau kaip ir pežengtos jau. Nu, tai gerai, jau ten uždaras koks vakarėlis, bet jau koks viešas renginys, tai jau čia tikrai jau ten... Būdavo visokių ir nemalonų ir visko ten...
1: O kas nutiko?
2: Ir, nu... Nu, tiesiog, nu, kaip, kitą kartą jau ir nebekviesdavo jau. Va, tai jau atvažiuos, nu, vėl čia bus, vėl čia.
1: Bet labai daug šiaip roko muzikantų turi tokių...
2: Nu, čia galbūt ta durna tokia buvo tokia, kaip ta įvaizdžio, tokia imidžio, tas, atsit, va, rokas čia, alus, bir.
1: Nu, jo, palaidas gyvenimo būdas.
2: Toksai, taip, bet iš tikrųjų, tai, nu, nu, ta alaus, to būdavo, aišku, ten yra, bet...
1: Bet blaivę sąmonę geriau.
2: Yra, tas rybos pasirodo. Mm.
1: O blaivę sąmonę šiaip geriau?
2: Tikrai, aišku, taigi viskas. Tai aš pagalvojau, kad visos dainos taigi buvo sukurtos, kol blaivas būdavo. Mm-hmm. O po to, nes visą tą girto kūrybą, tai čia tik girtiem ir klausyti. Nu, ten, nu, nei prasmė žodžio, nieko. Ir vieno žodžio, vat, kai, nu, visai kitaip, ta muzika klauso, girdisi pačiam, vat, kai groja, jau kaip blaivas.
1: Bet jau savo 17 metų, tai čia jau daug laiko. Nepasilgsta čia po to jausmo?
2: Ne.
1: Pakelti taurę ir ten...
2: Ne. Žiūriu, vat, su tokiu, nu, truputėlį gailėšiu į to žmonės.
1: Kurie geria?
2: Taip, nu, vis dėlto, nu, ir žinau, kad pasakysiu, nu, negerk, nepaveiks, ne. Turi ar tai žmogus daiti iki taško tokio kažko, kad turi suprast, kad, nu... Ir vat, ir, nu, ir kažkuria prasme dabar aš, nu, nežinau, čia kaip čia ir... Jaučiuosi, kaip tarsi turiu būti to pavyzdžiu, kad, nes kaip ir man buvo pavyzdys Stasys Povilaitis, sakykime, ten ir, kurie tikrai...
1: Jūs esat su juo daug bendravęs?
2: Nedaug, nedaug, gaila, nedaug.
1: Bet esat prasilenkę, ne?
2: Bet esam, taip.
1: Jis irgi turėjo problemų su
2: to. Taip, ir po to viskas, ir visi net ir pamiršo, kad tikrai būdavo, nu, labai panašių problemų, nu, tai, aišku, visi ten iki šiolgi tos legendas paskui ten nukritimai nuo scenos, nu, bet čia nesąmonės, aišku, čia žinau, ir mano senelis paskui kaip Šaliapinas nukrito nuo scenos ten ir... Ir kaip aš Petrauskas, nu čia kaip sakant.
1: O ko šiaip Stasys Povilaitis buvo ypatingas kaip atlikėjas? Jį prisiminus dabar ant scenos.
2: Nu, dabar, va, tai, ne, buvo, nu, kaip, bet jis va toks buvo labai išmintingas, taip sakant, žmogus toks. Labai taip taikliai pastebėdavo esmę reikalą, esmę, va, tai, Pavyzdžiui, ten todėl ir pasidainos jau būdavo parenkamos, jau tokios, jau jai topas, jau, jau tikrai jau pasigau, tokių praeinamų dainų nebūdavo, jau šitą, vat, viską. Yes. Ir todėl, nu, ir jūs, aišku, ten dainų tekstus, aišku, pasidėjo daug šitų, nu, tai vadinėjau, coverių, tai pradėm tą pačią švieskį man vėl ten.
1: Nu, ja, ten kažkaip vokiškos dainos, man atrodo, pasipagrindė, ne, ir itališkų yra.
2: Tie šlageriai, tai visiau, tai vokiškai, taip. Nu, bet... Bet ir tai jo laikais, vat jo jaunysis laikais, sovietiniais laikais, tai buvo sunku labai originalo kalba, tai nu, buvo jo jokių šansų, tiesiog filharmonijos kolektyvų dainuota. Mhm. A taip jau su lietuvišku tekstu jau tenais jau galima buvo manipuliuoti, kaip sakant, jau ten ir prastumti.
1: Tai ir autorinės buvo visai kitaip žiūrėdavo.
2: Ir autorinė visai
1: neegzistuodavo.
2: Nors va čia netoliava jo galės gatvės po autorinių tas... Kaip ten tas jau...
1: Autorių teisių kažkokie tai ten gynimo...
2: Nu, ta.
1: Bet jeigu iš užsienio įminu, tai ką čia tai autoriai?
2: Kažkai, bet nu, kaip, dabar žymiai viskas, aišku, rimčiau, žymiai viskas į pakeltą į to tokį, nu, tikrai, tarptautinio lygio.
1: Nu, jo, nori, nenori, tampam to dalim.
2: Civilizuotai, jo, tikrai taip. Viskas civilizuotai ir tikrai aš labai patenkintas. Labai visai ir neblogas priedas prie pensijos gaunas. Ir...
1: Na, nu, tai labai gerai. O kalbant apie jūsų populiariausias dainas, tai Medžiai be lapų, vienareikšmiškai. Jums dar neatsibuvo dainai?
2: Nu, tiesiog, nu, negali neatsibuoti. Nu,
1: labai gerai, teisingai.
2: Kaip čia, nu... Aš žinau, kad ten, va, tarp kitko, va, ir Povilaitė su mūsų, va, Marijonu Mikutavičiu, va, irgi kažką išsakė.
1: Apie 3 milijonai.
2: 3 milijonai, ai, negaliu, aš čia vos nenusišausiu, kaip man čia jau per gerklį. Ir sako, palauk, tu dėkok Dievo, kad dar prašo, pažiūrėsiu aš į tave, kaip nebeprašysiu.
1: Ne, bet čia iš tikrųjų Dievo dovana tokia daina būtų sukūrus.
2: Taip, ir vienu žodžiu, ir va, būtent po šitų žodžių aš ir pagalvojau, tai ko aš čia varau Dievą į medį, jei prašo žmonės, tai žmonėmgi koncertuojam, tai jau susikirš savo ten, esi tam su kamputį savo visas tas nuoskaudas buktai, ir tik tvaryk tik tai, ir kol prašo, aš nežinau, jo ko repertuarą, pažiūrėjau, prieš koncertus račinėjom, tai jau prakžiau, Medžiai be lapų du kartus.
1: Mažiausiai du kartus reikia.
2: Jau, žinom.
1: Pradžio ir pabaigoje. Bet ar polarizuotis tiklai labai geras gabalas.
2: Irgi, vat, irgi buvo tarsi jau atidirbusi jau, tarsi į praužmarštį. Ir vienu metu, tai žiūrim, tai pakartot, papagau, ko čia darosi, taip irgi, vat, tos pačios autorinės, žiūriu, tai iš latinio viską čia, muzika spektakliams, nu, jau čia,
1: eina,
2: kokie čia spektakliams, niekam aš nerčiau. Pasirodo, vat, mūsų, nu, keistuolių teatras, nežinau, ar šitą, striptizo realiai.
1: A, toks kaip teatras, ne, tas spektaklis.
2: Ar domino teatras, tai nežinau.
1: Domino, man atrodo, jo.
2: Domino.
1: Naudoja tą dainą, ne?
2: Ir tą dainą paskutiniam šokai, tam striptizą, ten vyruko, būtent šitą dainą pasiėmė ir...
1: Ne, žiūrį gerą dainą, labai judri tokia.
2: Ir va tas toksai gausia atgimimas šitos dainos pilnas ir nu, po to, aišku, tai yra Jan Polskis Stano, šitie Čilinam, reiškia, irgi padarė šitą dainą, tai vien žodžiu, nu, tok ir anksčiau ir vėliau vis tiek žmonės praklauso šitą, aišku, viskas ten gerai, bet po kokių 3-4 mėnesių, jie galvoja, kurgi vis dėlto originalas, jie grįžta ir ieška originalą ir lygiai taip pat, va, su Medžiai be lapų buvo. Lygiai taip pat, va, Tarasa Bubulytė.
1: Dangui buvo, ne, šitą dainą.
2: Taip, dangus, taip, ten 2007 va, kažkada, būtent, metais, buvo tak.
1: Jis flamenko tokį padarė, man atrodo.
2: Aš dar linksmai gyvenau, dar taip sakant, ir pukš šitas, hop, pirmą vietą, dangui tenais, prizas ten, kelionė į ten į mokslus, į Liverpoolį, į McCartney akademiją ir... Ir žinau, vat irgi, vat, tarp kitko, vat, nesiniai, vat irgi buvo Rasas sutikęs Bubulytę, vat, ir pašneikėjom.
1: O jinai Lietuvoje būna?
2: Jinai Lietuvoje, nu, jinai jau, Agatos irgi tarybos narė.
1: A, jinai dirba Agatoje, geras, aš nežinau.
2: Nu, tai ten, nu, kaip ten, visuomeninis.
1: Taip.
2: Bet taip, tai jinai, vyras, vat, su vyru grįžo iš Liverpoolio, ten Norvegas studija turi labai gerus įrašus, daro, tai profesionalius, vat, ir teatram spektakliam, muzikantam, vat, nu, dirba muzikoje, sukasi, vat, ir
1: Jūs, pavyzdžiui, dabar daug repetuojat su poliarizuotais stiklais? Daug susirinkat, turit reguliariai susirinkimus?
2: Tai kad, nu, kaip ir nėra tokios būtinybės.
1: A, jūs nes, taip, kad
2: tiek
1: žinot,
2: daug koncertų, kad nu, kur čia, ką čia dar repetuojat?
1: Daug koncertuojat?
2: Nu, tikrai, nu, ganėtinai, nu, vat, pernai metais, aš nežinau, aš bijau net skaičiuot, nu, tikrai eina virš 80 koncertų.
1: Tai labai gerai.
2: Labai
1: gerai. Tai vasarą ateinant jūs jau turite irgi turbūt turėti.
2: Ne tik vasarą viskas ir ne tik gruodis, bet ir sausis. Ir...
1: Bet šie metam, pavyzdžiui.
2: Šie metam, tai viskas jau...
1: Fully booked.
2: Nu viskas vasarą jau užbukinta.

0: valė tenais šventosius, ten biker, beach bike fest tenais ir pastovai. Ir taip, taip pat jau pilnai suprantam, kad kai jau kitais metais sako, gal padarom pertrauką, tikrai padarom jau, nuo kurio 5 kartus iš eilės, jau gal nu,
1: mes jau patys
0: jau pačią suprantam, kad jau, nu, kažkaip ir, nu, jau.
1: O jūs bliusą naktysą, pavyzdžiui, groja turbūt ne kartą?
0: Grojam, nu, taip.
1: Nes prie tais metais kažkaip atšaukė, man atrodo, nebuvo prie tais metais.
0: Jo, ačiū. Būtent prieš tą atšaukimą irgi buvo jubilėjinis bliuzo naktis, o tarp. Nes
1: šiaip žiūrėjau, geras renginys bliuzo naktis yra.
0: Taip, su palapinėm viskas.
1: Labai toks tradicijas gilias turintis, iš tikrųjų, festivalis lietuviškas.
0: Nu ir va, tai ir, nu vis tiek, tai festivalinio problemas, va, kyla, ir nu, užsidaro daug.
1: Nu, čia kažkaip prie ta nauja karta tokia.
0: Mėno juodaragis tikrai toks jau, nu, ach.
1: Jo, ten labai įdomus festivalis.
0: Nu, va, purpurinis vakaras, va, tai atsigavo vis tiek, gavo, atsirado rėmėjai ir...
1: Bet aš girdėjau, kad čia yra ta problema festivalių ir dėl to, kad jauna karta truputėlį keičiasi. Jau dabar ne visi jauni žmonės mėgsta ir nori taip ten 3 dienas palapiniai gyvent kažkaip. Ir be to būna nukonkuruoja labai tie nemokami renginiai, kurių labai daug yra. Vasara ypač.
0: Nu, taip, taip. Nu, čia jau tikrai jau skūstis negalim tų renginių, tai...
1: Nu, tai bet gerai, aišku, muzikantams gerai.
0: Tai jau žiūrovam gerai.
1: Tai aišku, nu, faina labai. Jo. Bet, pavyzdžiui, kai repetuoja, tarkim, jau prieš didesnį kažkokį pasirodymą, ar...
0: Taip, būtinai.
1: Nes, pavyzdžiui, 40-mečio, tai aš jau įsivaizduoju, jeigu būtų, tai jau, na, vis tiek jau kažkas turėtų būti truputėlį kitaip, negu ten koks basic programa, ten, sakykime, ne? Tai va.
0: Taip, ir įgalvom. Nu, ir va, nauji metai buvo su Hiperbole, va, ir pelinais Žalgirio arenoje buvo jį.
1: Geras.
0: Ir jį tai buvo progas susirinkti, taip truputėlį, taip rimčiau pažiūrėti tą reikalą, ne, nes vis tiek erdvė didžiulė. Tai,
1: daug žmonių labai.
0: Visai kitas, nu, čia gruodžio 31. Tai, nu.
1: Šventinė nuotaika labai. Tai mes dabar turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Šarūnas Mačiulis iš poliarizuotų stiklų svečiuojasi pas mus. Jūs ir užsiminėt pačioj pradžioj, kad tamstai yra jūsų kaip ir antri namai, kaip grupės, tai pirmi namai, bet tamstai yra, Arvidas iš jūsų grupės ją ir įkūrė 92-aisiais. Ar tada ir jūs užsitikrinot geriausius instrumentus savo, kuriuos galėtume tik, nes pažiūrėjus, kokie jūsų instrumentai ant scenos, tai Arvidas groja su žemaičiu.
2: Ir aš dabar su žemaičiu.
1: Taip, taip, ta prasme, yra Les Paulas pas jūsų scenos, Fenderis ir taip kaip yra tokius žiauriai gerus instrumentus, kur čia yra šiaip žiauriai geras dalykas grupai.
2: Viktor dabar, irgi bosą dabar šitą, Sobieskį sakau, ne Sobieskį, bet ten.
1: Bet, pavyzdžiui, jūs grojat su žemaičiu, yra šiaip, jaučiasi, kad žemaitis yra tokia viena geresnių pasaulio gitaro, ar ne?
2: Taip, taip, tiesiog paėmus, matosi, kad mediena. Tokio jau ypatingo kažkokio jau matosi jau ten, kokio tenais jau nežinau, Singapūro maumedis, ten ar kas, ten jau tokio raštas jau toks visai kitoks.
1: Ir šiaip jie labai ten kaip meno kūrinius padaro tas interesas su visais tais.
2: Nu, tai pasarė, da elektrinės, tos inkrustuotos.
1: Taip.
2: Aviacinė skarda, ten visi atrodo kaip sidabrašės.
1: Aviacinė skarda ten yra?
2: Taip. Nu, tai aišku, irgi nepigi.
1: Labai, ne, tai šiaip žemaičio gitaros vienas brangiausių pasaulyje.
2: Taip. Nes, kodėl, jeigu būtų sidabrinis, tas vietai būtų svoris, tai būtų iki žemės. O čia dėl lengvumo. Ir ne, atrodo labai gerai. Nu,
1: Ir
2: tas graveris, kuris graviruodavo tos apkaustusios, drakonos visokas, tai gyvas iki šiol.
1: O geras.
2: Dar ačiū Dievui.
1: O jis vienintelis gal tokius ir daro?
2: Jis vienintelis ir darė. Jį turi visas pasilikęs nuotraukas visų tos.
1: Geras.
2: Kiekviena gitara rankų darbas unikali. Mhm. Unikali. Bet būtent kol buvo Anglijoje, buvo žemai ten.
1: Taip.
2: O po jo mirties jau nupirko japonai su kanadiečiais ir jau jie jau, nu, kaip jau... replika jau, tu kaip sakyti.
1: Nu vis tiek, anksčiau ir vėliau turi prasidėti ten tą masinę gamybą, tu prasme tokio gitaro, tai ir Fenderiai pirmieji buvo.
2: Bet irgi stengiasi jau, kadangi kanadiečiai, tai tą medieną ieško ten viską, ten Japonai irgi, va Tarvidas buvo Japonijoje, tai sakė, Tokijų centre, ten vieta ta brangi labai, ten tos parduotuvėlės muzikos irgi jau, kai muzikantas jau žiūrėjau, ten sakau, tie Gibsonai, Fenderiai ten vienam parduotuvėlė sudėti, ten kitoj būgnai, vien tik būgnai, va visokai ten per du aukštus, viskas tiek suspausa, tai ir šalia parduotuvė tokia didžiulė iškaba žemaitis, vien tik žemaitis, tik žemaitis. Tai reiškia, taip jau.
1: Atsidom būtų išgirsti, kaip japonai tarė žemaitis.
2: Nu, kažkaip gal
1: ir
2: tariu.
1: Bet vis tiek suėjo, tai tokia
2: yra. Ir japonai dėl to labai jie unikalumą vertina. Jie skaito, vat Gibsonai, Fenderiai čia taip, geros gitaros, bet jie atsit,
1: čia... Nu, čia jau masinė produkcija.
2: Masinė produkcija. Ir va, dalį dėl to, tai žemaitis, o lietuvis. Ir vat, jiem tokia ir būtent tie vat gitariniai pedalai, ten tie visokie efektai, tenais, kurio irgi su mikroschemom ten ar kas, ten, ne, tu tie nedomi. Būtent domina, kurie su lempomis, kurie vat tokio...
1: Lempiniai stiprintuvai.
2: Koks turi, vat vienas atskirai, būtų ne, ten 17 vienoj vietoj ten.
1: Na taip.
2: Vat, nu, vat jie vat, tai vat mėgsta. Nu, tai vat toks pas jūsų.
1: O jūs, pavyzdžiui, kaip instrumentalistas, jūs ir domitės tais tom gitarom, jums šiaip jūs domitės ten efektais ir tais visais. Dėl to, kad čia kaip įsigilini, kaip pradė lysti, tai čia galima į tamstą užėti, pažiūrėti, kiek ten tų pedalų begalybė, ta prasme.
2: Ne, aš tai...
1: Jūs iš sielos...
2: Akusinė, aš labiau tą akusinė, ir turiu silpnybę kelioniniam gitarom.
1: Mažytiam
2: gitarom, kaip ta. Vat, kaip Vilkončius, mažos mašinėlės man labai patinka, tai man mažas gitarėlės patinka. Tik, nes iš tikrųjų pastebėjau tokį dalyką, kad mažytė gitarė, aišku, jinai kol nepajungta, jinai skamba, nu, tik kaip ukulėlė ten kokia, va, tokia, plim, bet kai vis tiek yra piezo tas nuėmėjas, pajungi per aparatūrą ir viską, ir jinai puikiausiai
1: suskamba
2: o iš kitos pusės važiuot kur nors keliauti, visada tu ją pasiėmės, o po pažastin ir
1: geras.
2: Puikiausiai, ir va, taip sakant, praktiškai, nu, tai va, aš toks kaip praktiškas žmogus, tai va, ir iš tos pusės ir tai pradėjau domėtis tiesiog ir tai ir namė jau turiu jau kokias keturias.
1: Mažas gitaras keturias?
2: Mažas.
1: O kuri mėgstamiausia yra?
2: Tavo tai ir nežinau, ir visas mėgsta, ir paimu tai vieną papimpinu, kitą, žodžiu.
1: Gerai.
2: Du, tikrai, nu, kiekviena turi savo tokį charakterį savo. Ir nu, visos smagas, nu, mažas, dėkui ten. Nes vis tiek, nu, vis dėlto sunku, ten didelį apglėb, ten, oh, ten, ten džambo, ten ta didelį džioj.
1: Nu, jo. Ja.
2: Tai, nu, va, tai, nu, va, tai tas pats Žemaitis, nu, didelė vis dėlto.
1: Jo, didelis gitaras, aišku.
2: Ir, ir, nu.
1: Ne, nu, kaip ir, kaip ir.
2: Tu, turi savo į pliusą, savo, tai, kaip savo.
1: Vis tiek svarbiausias dalykas yra skambesys, kaip jinai tai, skambo čia. Tai, tai. Čia, aišku.
2: Nes... Bet ir patogumas, aišku. Ir,
1: ten, nes kai kurios gitaros, kaip pavyzdžiui, Willy Nelsono, ta gitarytė, kur su skylė iš viso tiek nugrojas, kad skylėjoje yra. Nu, žmogus nekeičia jos. Ne. 60 metų ta pačia skylė išgauna, sako, na, kažkada kažkur nupirko kažkokiam ir vat jiems skambo ir nors tu ką, ir jam tokios reikia.
2: Ir mėla,
1: taip,
2: minčių kyla į kūrybą, taip.
1: Jūs susiminėt pradžiai mūsų pokalbio, kad visi poliarizuotų stiklų, visi muzikantai, mokytojai vienu vienu ar kitu metu buvo bent jau ta pradinė sąstato, ar ne? Jūs pats irgi mokytojas?
2: Be.
1: O ką jūs mokėte? Jūs...
2: Nu, aš buvau technologijų mokytojas, kaip dabar pasakytų.
1: Kiek laiko jūs to užsiemėte?
2: Nu, neilgai, paskirimą tai atidirbo, čia 3,5 metų.
1: 3,5 metų atidirbo, ar ne?
2: Buvo, nu, Vilniuje buvo ta didžiausia kūro aparatūros gamykla. Ir vienu žodžiu, ir turėjo jinai link Baltupių tenais. Pusiaukeliai tokia buvo ten kaip tik ta profesinė technikos mokykla. Ir, ir aš paskirimą paėmiau, ne, nu, vis tiek buvau gamykla tenais, greičiau būtą gausiu, ten, mat, vis tiek
1: jaunų
2: žmogus, tai, tai. Praktiško, vėlgi praktiško. Ir, ir norėjau gamybinių meistrų, tiesiog, ne, bet paskirė mane dėstytojau, tenais, specialybės dėstytojau, būtent šaltkalvių surinkėjai, remontininkai, ten, matuotojai, va, tai reiškia, va, tą teorinę dalį, va, diplominius darbus pas mane rašydavo, jie, va, ir gino vienu, nu, buvau antras žmogus po direktoriaus, apie, nu, žiūrėt, specialybės dėstytojas, va, jauna specialybės, nu, ir atitikų, ir auka buvo antra po direktoriaus.
1: Gerai uždirbti.
2: Labai. Gerai uždirbdavau, jau pagal tos laikus, kad kaip jaunam specialistui, aišku, įskaitina, kad visos lengvatosgi būdavo ten atsit, kaip, iš pažiūrėjau, kaip jauno specialisto ir, ir, ir po to ir jauna šeima.
1: O kaip pavyzdžiui, ta patirtis šiaip jums mokytojo?
2: Nu, nu, nu kaip, nu.
1: Bet šiaip supratot, kad darbas tiesiog ne jums?
2: Ne, ne, tai nežinau, nu, aš nežinau, nu, šiaip mokytis iki šiol atsimenu, persitinkam, labai, vat, iki šiol praverčia man tą patirtis tiesiog.
1: Kad buvo mokytis,
2: darbas, vat, su žmonėm, su publika, gaunasi tokia kaip miniatiūrinė scena, tu išeini į tą miniatiūrinę sceną, tu valdai publiką, kažkaip, vat, turi, vat, juos sudominti, jiem ten su jais bendrauti, ir, vat, ne, nu, ir, vat, ir... Ir kažkaip, tai tikrai praverčia iki šiol.
1: O, geras.
2: Iki šiol. Ir, matot, į tais laikais dar buvo, kadangi šeštadienį buvo į mokyklą reikėdavo, tai, va, aš šeštadienį, apenktadienį šeštadienį ir koncertai pagrindė būdavo, ir vien žodžiu, va, gaudosi labai ten iš koncerto grįžti paryčiais, vėl į mokyklą, nu, vien žodžiu, taip, nu, nelabai, ir, nu, tiesiog...
1: Nu, sunku šis.
2: Sunku buvo, va, šiuo atžvilgiu. Nu, vis tiek, buvau jaunas kaip briedis ten, ne jokio ten, nieko ten, kaip sakant, to nuovargio tokio ypatingo nebūdavo, bet ir nei tuo metu pasiūlė, irgi man labai įdomu buvo visada, kadangi vis tiek buvo kaip technologijų specialybė tokia buvo, ten ir buvo ir informatikos truputėlį. Ai. Ir pasiūlė Sigmoj, inžinierium technologų, atseit, vat, ir kaip, nu, kaip aš jau kaip gamygą biškį padirbęs jau truputėlį, jau tu žinau tų dalykų visų technologijų tenais, vat, reikėjo tokio technologo, bet man iškart knėtėjo ten, kaipgi ten tie visi programavimai, tie viską, nes aš savrankiškai, aš buvau domėjusis ten, vat, tą programavimo kalbas, vat. Ir labai greitai tenais irgi įsijungiau, tenais jau praktiškai jau buvau ir, ir technologas, ir programuotojas vienam asmenį, ir dar to labiau dar nusintė į pasimokyti į Maskvą, į Baumano to universitetą ten. Nu, dar sovietiniai laikai jau buvo paskutiniai, tėvas, 68-9 metai. jau buvo sąjūdis pas mus, ten, o tai buvo į Maskvoje, irgi buvo taip jau toks judėjimas, ten, tas arbatas, ten, irgi taip labai įdomu, jau tokia laisvė visi pajūtė, tai, nu tikrai ne kaip dabar jau ten Rusijai, bet nu, ten, tai, nu tikrai buvo kažkokia viltis buvo, kad tikrai ir pas juos kažkas bus.
1: Mhm.
2: Nes ten ir, nu ir vat irgi labai gerai tam metu. Bau, mano šitam universitete, ten buvo labai stipri ta, programavimo ta katedra, ten būtent kompiuterio technika, vat, kaip tik tie mažieji kompiuteriai atsirado, ten, personaliniai.
1: Pati pradžia to buvo.
2: Pradžia, dar tie robotronai vokiški visokie, ten, bulgariškos iskros visokios, ten ir... Nu, ir po to jau IBM, jau, ir jau tave, lavinos efektas, aišku, ir... Tai va, tai ir... Nu, ir va, tai va, ir aišku, jau atsilaisvino šeštadienį, jau, ir, va, tai, ir viskas žymiai laisviau, laisviau. Nu, po to nepriklausomybė, tai jau ir visai laisvai, jau viskas jau pasijūtama, jau, ir viskas, ir jau... A tada, tai būtent, jo, viskas problema buvo, ir ten repertuarą jau kažką kūrėm, viskai nedaug dėvė, užsienietiškos dainos bus ar kas. Tai, nu, tai laimė, tai vis tiek pas mane buvo tokių bardinių dainų visat pluoštas iš studentiškų laikų, tai ir vat, visas jas tiesiog aranžavom pagal kiek įmanoma tą su rock'n'rollinom ir nes, nu vaikinai, aišku, norėjo grot metalą, čia mes metalą čia mes,
1: nu, tada mada buvo tokia
2: nu, sakau, nu, hebra, nu, sakau ne, toli nenueisim, ne, ne, vis tiek sakau, ne, ne, man tai, ko tai nesimato taip nu, nežinau,
1: teisingai nusprendat?
2: Man atrodo, kad teisingai ne, nu, ta prasme, nu, gyvenom Lietuvoj gyvenom vis tiek ta dainingės, nu, dainoj, nu, turi būti ta melodija, nu, ne vengi tenais, vienas žodžiu, tas mašininis kratimas. Aišku, tai irgi...
1: Nu, reikia to svorio.
2: Bet visą tai galima ir įviniot truputėlį kitaip, išsiviniot viską, kad būtų linksmai įdomu. Kad ir, ir va, to, nu, labai jau niūriai ten gaunas, jau viskas jau taip pat. Ir,
1: o stebit, kas dabar vyksta Lietuvos muzika? Šiaip nu, metalas labai atgyja, šiaip jau.
2: Taip.
1: Sunki muzika labai į viršą eina.
2: Būtinai. Nu, ir visada gyvo, tai toj pačiom tamsiai, garažas vyksta jaunų grupės, bet visada, tai nė vienu, nepraleidau nė vieno konkurso, nė vieno.
1: Stebina, kiek dabar geri muzikantai jauni yra?
2: Tai ir džiugina, ir stebina.
1: Taip, labai geri, iš tikrųjų, labai gerai jaunimas grau. Čia turbūt ir YouTube'as labai prisideda, ir tas visos technologijos, kur prieinami tokie dalykai, ir tie patys instrumentai labai geri.
2: Ir instrumentai,
1: jo, nes anksčiau tokių gerų instrumentų tiesiog labai sunku būdavo gauti, o dabar geri instrumentai, geri efektai ir gerai labai pavaro. Iš tikrųjų, jaunos grupės žiauriai gerai groja. O dabar dar grįžtant prie to, jūs žinau, kad nemėgstat apie sukaktis kalbėti, bet apie 40-metį polarizuotų stiklų. Jeigu, pavyzdžiui, kurtumėt, jeigu būtų, tarkim, išėjtų šiemet knyga polarizuoti stiklai, koks galėtų būti viršelis? Ką uždėtumėt ant viršelio?
2: Nu, nėra.
1: Ar kažkokį įvykį, ar tiesiog jūsų visų nuotrauką kažkurio laikmečio?
2: Net, nu, tikrai buvo tų įvairių variantų visokio tokio, nu,
1: reiktų labai ilgai pagalvoti.
2: Labai gerai reikėtų pagalvoti. Nu, nėra tokio, kad jau vieno jau tokio ypatingo tokio. Kadangi viskas, nu, visą laiką judėjime, veiksme viskas ir... Ir, nu, to...
1: Tai to kažkokio laikmečio, kuris būtų toks ryškiausias, labiausiai įstrigęs, nesugalvojat?
2: Nu, tai aišku, čia nepriklausomybės atgavimas jau, vat, būtent tie laikai jau buvo. Nes ir... O... Vėliau jau viskas jau, nu...
1: Kas irgi labai
2: kaip ir sakau, labai daug kas vat, mūsų grupės vat, gyvenime, vat, 40 metų, vat, viskas, kas vyko Lietuvoje, nu, prinsipė, tas labai ir su mumis pas mūsų irgi. Viskas labai tinka, viskas. Ir tos dabar, krizės buvo ir viskas.
1: O dabar yra kas, pavyzdžiui, toj Lietuvoje, jūs turbūt stebit žinias, žiūrint, kas vyksta.
2: Nu, tai aišku, taigi...
1: Yra kas nervina jūs?
2: Nu, ir nervina, nu, ir kaip... Stengiuosi, aišku, nesinervint, nes pyktis blogas patarėjas visada, bet tai tikrai labai keista dabartinė situacija, kur yra iš tikrųjų, kada, nu, vienareikšmiskai aišku, kad, kokie turi būti veiksmai, kokio, kad, ką daryt, kad būtent tikrai vyksta karas. Nu, kalbėkim tiesiai šviesiai. Tas karas galėjo būti pas mus ir galimai bus pas mus netgi.
1: Nedaug dieve, aišku.
2: Jeigu nedaug dieve, jeigu mes nieko nedarysim. Mm. Ir matome Seime, kas darosi, kad ta, noras tas užvaldyti informaciją, čia galvoja, jeigu čia šnekės per televiziją ten jų reikiamam temam, ten kas jiems patinka, liktai žmonės nesupras, kad yra dabar tų pilna informacijos priemonių, YouTube'as tas pats ir visai, nu tada reikės uždrausti, nu kaip ir Rusijai, reikės uždrausti internetą, uždrausti YouTube'ą, uždaryti Facebook'ą, nu.
1: Nu, nes ten tai baisu, kas vyksta iš tikrųjų.
2: Tai va, tai einama, nu tai va, tai jie devaigojasi, kad mes prie to neinam, bet kad daro viską tą, kad prie to eit. Ir ačiū Dievui, ir kai aš pamatau žmonės, kurie išeina, ir labai dažnai, va, tai ir kartas užduotus, kad, nu, Jėzau, nedaug Dieve, nu, nedaug Dieve prasidėti, nu, kas būtų, ar išeitų kas nors, va, tai gatves, ar va, taip, kad, ir tikrai dabar matau, kad viskas tvarkoja. Jeigu tik nedaug Dieve bus, čia bus ir bus tas pasipriešinimas, toks bus pasipriešinimas, kad niekas nesitikėjo ir...
1: Tiesiog reikia tikėtis, kur mes dabar esam padalinti, kad nebūtumėm tokie padalinti tada, kai tikrai iš tikrųjų tikrai rimta bėda. Nes dabar iš tikrųjų tas pasidalinimas labai jaučiasi toksai.
2: Nieko, man atrodo. Turi būti, aišku, žmonės klysta. Reikia aiškinti, kantriai aiškinti, rodyti. Vienu žodžiu ir...
1: Ir užrodyt.
2: Ir užrodyt, ir sugėdint, kad, nu, ir mes, kad, nu, kad suprastų, kad tiesa yra, tiesa nugalės, ir vienu žodžiu, ir čia, kad šiais laikais parodyti kažkokį, va, feikinę naujieną, tai labai paprasta, čia, tai, su dirbtiniu intelektu, dabartiniu išsivystymu, tai čia, nu, tiesiog, tikrai reikia, vis tiek aš, va, kai sakau, dirbi su kompiuteriais ir su tom visom grafikom ir nu, įsivaizduoju, ir net ir dabar savo afišas visas darau su dirbtiniu intelektu, nes ką čia man čia su galo, bet tai žinau, kad yra tokie gudročiai, kurie ten naudoja tą dirbtinį intelektą, va, visai, va, tokiam nesąmonėm tokiam, kad užsukti žmonėm galo suklaidinti ir taip gana įtikinamai suklaidinti. Tai.
1: Ko toliau to sunkiau bus atskirti, iš tikrųjų.
2: Ir kiekvieną kartą klausai žinias, jie galvoja, čia feikas, ne feikas, o čia pasikesinimas į Trumpą, jie galvoja, ar čia iš tikrųjų tai buvo, ar ne. Nu.
1: Tai jūs aktyviai naudojat dirbtinį intelektą, ne?
2: Taip. Ir, nu, bet matau, kad, nu, tikrai, žmogaus, nu, bent kol kas jau tai, dainos jau labai iš karto, pavyzdžiui, muzikiniai tie.
1: Girdisi?
2: Iš karto girdisi, nu, nežinau, nu, man iš karto girdisi jau, nu, tas, ne tas, tas kažkas, ne tas. Bet kaip pagalbininkas, kaip va, toks, kaip, nu, patarėjas, toks, va, tikrai labai gerai. Vis tiek, nu, pagrindinis, kaip sakant, šeimininkas viso savo produkto turi būti žmogus.
1: Taip.
2: Bet va, čia tu patarėjai, tai čia gali būti.
1: Ačiū labai, kad atėjot, Šarūnai. Labai malonu jūs patyti. Poliarizuotų stiklų lyderis, gitaristas ir vokalistas Šarūnas Mačiulis šiandien svečiavosi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Iki.
0: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valanda, ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, ir kalbėsime apie reputaciją, jos kainą, atgavimo galimybės, susikūrimo galimybės ir panašiai. Tai ačiū Mantai, kad atvykai.
2: Sveiki.
1: Leidau savo užrašyti anonsę tokį sakinį. Ar galima statyti prarastą reputaciją versle?
2: Galima, tik galioja bendra taisyklė. Sukurti reputaciją reikia labai labai daug laiko, kartais ir daug pinigų, o prarasti galima per kelias sekundes. Štai kodėl. Apskritai reputacija apibrėžiama, jeigu taip labai teorinis arba mokslinis apibrėžimas, kas yra reputacija. Tai yra ateities lūkesčiai pagrįsti tuo, kaip praeityje įmonė atitiko tuos lūkesčius. Kitaip tariant, jeigu praeityje įmonės produktai mane tenkino, įmonė elgėsi gerai, tai aš tikiuosi, kad ir ateityje jie gerai elgsis. Ir jeigu vieną kartą, užtenka vieno karto įmonė, na gerai, ne vieną, du kartus įmonė apgavo, pasitikėjimas dingsta. Ir kiekvienas galim kaip vartotojas, kaip pirkėjas pagalvoti, ypač kai dabar yra didžiulis pasirinkimas. Jeigu mes vieną kartą nusipirkam nekokybišką prekę, na gerai, gal galim dovanoti, gal nelemtas sutapimas, bet jeigu antrą kartą nusipirksim nekokybišką prekę, kiek reikės tai įmonei pastangų, kad mūsų susigražintų?
1: Apgavo. Kaip tai, kaip tas žodis galima ištransliuoti? Tu prasme, sąmoningai apgavo, nesąmoningai apgavo?
2: Galbūt apgavo arba pamelavo. Žinot, dažnai reputacija mėgstama painioti tiesiog su komunikacija arba su reklama, su PR. Sakoma, štai ta įmonė turi gerą reputaciją, nes štai tiek daug komunikuoja. Iš tiesų, komunikacija, na, galima sakyti, net beveik neturi, arba turi labai mažą įtaką, komunikacija labai mažą įtaką reputacijai turi. Aš esu palyginęs įmonių didžiausių reklamos užsakovų pasaulyje išlaidas ir jų reputaciją, reputacijos vertinimą. Yra didžiuliai tyrimai, daugelį metų atliekami, kur tiek ekspertai, tiek visuomenės atstovai pasisako, kaip jie vertina vienos ar kitos įmonės reputaciją. Tai pavyzdžiui, Amazon yra didžiausias reklamos užsakovas pasaulyje, numeris vienas. Jų reputacija yra 80 pasaulyje. Ir tai dar visai neblogai. Kinijos bendrovė Alibaba grupė, ji pagal reklamos biudžetą yra trečioje vietoje pasaulyje. Bet jos reputacija net į top 100 nepapuola. Unilever, tarp top 10 populiariausių, reputacija į top 100 nepapuola. Gal išsiskiria tik tai Samsungas, kuris irgi tarp, į dešimtuką papuola tarp didžiausių reklamdavių, ir jų reputacija yra vertinama kaip numeris 3. Bet tai greičiau išimtis.
1: Gerai, man iš karto kyla klausimas, kas yra tam top 1?
2: Gali būti, kai ką gali nustebinti, tai Lego bendrovė. Ji jau 5 metų iš eilės yra laikoma ekspertų geriausia reputacija turinčia bendrovė pasaulyje. Jie, kaip niekas kitas, gerai suderina veiksnius, kurie ir daro didžiausią įtaką reputacijai. Na, numeris vienas, tai taip pasakiau, ne reklama ir ne komunikacija, tikrai, tikrai ne. Numeris vienas yra produktai ir paslaugos. Na, visgi verslo esmė yra tokia. Jeigu jis neturės kokybiškų produktų arba paslaugų, tai, nu, tai nebus ką kalbėti apie reputaciją. Taip pat labai svarbu elgsena. Va čia kai kurie verslininkai šitą praleidžia, kas yra elgsena, tai vat ar įmonė ne tik laikosi įstatymą, bet ir elgiasi sąžiningai, ar laikosi visuomenės normų, ar nepažeidinėja visuotinai priimtų normų, ar nemeluoja, ar partnerių, arba konkurentų neapgaudinėja. Taip pat inovacijos, lyderystė, rūpestis darbuotojais. Taip pat mes gal irgi nesusimastom kaip vartotojai, bet tai daro įtaką reputacijai, nes mes žmonės esame empatiškos būtybės. Ir jeigu kokia nors bendrovė nesirūpina savo darbuotojais, mes turbūt du kartus pagalvosim pirkdami jos prekę arba paslaugą.
1: Tada man iškilo kyla klausimas, nes požiūriai yra turbūt skirtingi skirtingose valstybėse. Tai, ką kalbi, tai tikriausiai yra apie globalus, ne, indeksas kažkoksai čia kas. Ar gali būti, kad skirtingose regionuose ta reputacija vertinama skirtingai? Na, tikriausiai Alibaba paminėta Kinijoje galbūt vertinama kitaip.
2: Taip, skirtingose regionuose gali lemti skirtingi veiksniai. Vienur galbūt prekių arba paslaugų kokybė, kitur gali elgsena daugiau lemti, kai kur finansiniai rezultatai. Tai iš tiesų taip, čia yra apibendrintas pasaulio reitingas, nes žinot, kai kur priklauso. Na, reputacijos vertinimas priklauso ir nuo to, kokius lūkesčius mes keliam tai bendrovei.
1: Taip.
2: Arba tam produktui. Tai taip, jeigu Kinijos visuomenė, neturiu duomenų, bet spėju, kad Kinijos bendrovės taip, savo šalyje, jos turi geresnę reputaciją negu pasaulyje, todėl kad rezultatai jų geri, tikriausiai ir tam tikras pasididžiavimas yra ir galiausiai elgsena. Mes visi vertinam elgseną tik tai pagal skirtingus kriterijus. Mums vieniems svarbu, kad neapgaudinėtų, galbūt kitiems svarbu, kad tiesiog laikytųsi įstatymų, tretiems svarbu, kad nesusidėtų su politikais, ketvirtiems dar kažkas, tai Elksena mes galim vertinti skirtingai, čia galima labai tada giliai nueiti kaip ir apie produktus, juk vieni produktai yra vienose šalyse populiarūs, kitose ne, nes yra skirtingi vertinimo kriterijai.
1: Bet tai, ką girdžiu, tai norint daryti verslą ir turėti gerą reputaciją, tai produktas yra numeris vienas?
2: Absoliučiai taip. Su nekokybišku produktu.
1: Bet čia tokia dilema yra. Net šiais laikais, šiais laikais skamba labai taip kažkaip keistai, bet šiuo metu, kai esame greito vartojimo turbūt prekių apsuptyje, tai vis tik tai vis dar išlieka, ta prasme, produkto ar paslaugos kokybė tas etalonas, kuris yra. Ar galbūt tiesiog madingas produktas?
2: Nesakyčiau, kad madingas, vėlgi, ko mes tikimės. Gerai, paimkime restoranų reputaciją. Jeigu mes sakysim, koks restoranas turi geriausią reputaciją pasaulyje, tikriausiai niekas nepaminės McDonald'o, nepykit greito maisto mėgėjai, bet tikrai taip nėra. Bet jeigu mes sakysim, o kuris greitojo maisto restoranas turi geriausią reputaciją, okei, mes susiaurinam ir galvojam tik tai apie greitą maistą. Taip pat apie kitus produktus, kuris greito vartojimo produktas turi geriausią reputaciją. Tai kuo labiau siaurinam, taip, tam tikrose
1: segmentuose
2: taip, gali būti ir tie greito vartojimo, bet jeigu tame jau plačiame, kur visapusiška apimančiame tyrime ir kur apklausiama daugiausia vartotojų ir daugiausia ekspertų, tai produkto kokybė yra numeris vienas.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Čia Žinių radijas. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris. Kalbamės apie verslo reputaciją, jau išsiaiškinom, kad Lego jo turi didžiausią ir galingiausią reputaciją pasaulyje. Tas iš tiesų mane nustebino, niekada nebūčiau atspėjęs. Gerai, ar Lego gali prarasti savo reputaciją?
2: Be abejo, gali. Ir jiems buvo iškilusi grėsmė jų reputacijai. Prieš keletą metų Lego turėjo, na kaip čia buvo, priversti paskelbti, kad visgi atsisako programos naudoti perdirbtą plastiką savo gaminiuose. Jiems ir jų reputacijai tai buvo kritiškai svarbu, nes jie visada deklaravo, kad jie rūpinasi aplinką, saugo gamtą. Na, tai įmonės kultūroje buvo. Ir buvo baimės, kad jie atsisakė tos programos.
1: Kodėl?
2: Kodėl atsisakė? Aha. Po daugelio metų bandymų paaiškėjo, kad tai yra brangiau ir teršia daugiau, negu naudoti pirmą kartą pagamintą plastiką. Ir jie tą paaiškino, nes jiems pirmiausia buvo produkto kokybė. Ir tokio produkto kokybė užtikrinti, jiems būtinas buvo, kaip čia pavadinti, šviežias plastikas. Jeigu jie būtų naudoję perdirbtą plastiką, jiems būtų reikėję dienos pabaigoje išmesti daugiau, na, padaryti didesnį neigiamą įtaką aplinkai. Ir jie išėjo atvirai su ta komunikacija, vartotojai tai vertino, nenubaudė jų. Nes, kaip ir iki tol, jie komunikavo atvirai, jie aiškino priežastis. Jie toliau paaiškino, kur kitose vietose jie galės sutaupyti, bet jie pirmiausia stovėjo už savo produktą. Nebuvo dirbtinio stengimosi, kad štai darom viską net ir produkto kokybę sąskaitą.
1: Čia įdomus momentas. Kaip tada ta komunikacija vyksta? Ar jinai vyksta tokiu būdu, kad daromas veiksmas ir iškart komunikuojama, ar jie komunikavo tada, kai vartotojai sako, na, žiūrėkit, mes tikimės žalio produkto iš jūsų?
2: Jie savo programą pradėjo, veikiausiai jausdami vartotojų lūkestį, nes tai nebuvo tiesiog, kad imam vėliavą ir darom žalią produktą. Jie skelbė, kad jie išsibandys. Ir jie turėjo planą nuo 30 metų atsisakyti naftos, na, pirminės naftos produktų ir kelis metus link to ėjo. Na ir tada galiausiai po bandymų jie atsakė, kad šlekit, nepavyks. Mes negalim daryti kompromisų su savo gaminių kokybė, mes galim sumažinti poveikį aplinkai kitose vietose.
1: Bet ką norėjau paklausti, patikslinsiu klausimą, ta komunikacija jau jinai iš karto keliavo su tokiu veiksmu, kad na, atsisakome to perdirbto produkto, ar tik po to, kai vartotojai pradėjo siųsti signalus, kad kažkas tai ne taip yra, kad jūs krypstate į šoną kažkur tai?
2: Ne, jie buvo
1: proaktyvus.
2: Taip, jie buvo proaktyvus, jie paskelbė, kad eina link to, kuris pirmas, ar nebuvo ne vieno besipiktinančio, negalėčiau pasakyti, nes tai buvo prieš ne vienerius metus, galbūt buvo ir raginančių, ne, visgi plastikas ir jis galėjo kažkam kliūti, bet žinant, kiek kompanija skiria dėmesio aplinkosaugai, tai visgi buvo didelis ir jų proaktyvumas.
1: Gerai, sekančios kompanijos, numeris 2, numeris 3, trečia kokia buvo minėjai?
2: Numeris 2 Adidas, numeris 3, jeigu gerai atsimenu, tai Samsungas, taip.
1: Tai irgi nėra ekologiškos, toli gražu nėra tvarios tokios technologijos, sakykime, avalinė, turbūt taip reikėtų sakyti, ne sporo, čia daug visko plačiau, yra avalinė ir Samsungas, kas yra technologinė kompanija, kuri, na, irgi ganėtinai tokio trumpo vartojimo prekes teikia ir daug gamtai įtakos turi. Kaip jie kūrė savo tą gerą įvaizdį?
2: Pataisysiu neįvaizdį reputaciją, kaip kurio. Įvaizdis tai, kaip iš tiesų, kuo skiriasi.
1: Čia geras klausimas, kuo skiriasi.
2: Įvaizdis ir reputacija. Įvaizdis tai, kaip mes save pateikime, kaip kompanija save pateikia, reputacija tai, kaip tikslinės auditorijos vertina kompanijos veiksmus. Mhm. Tai yra daug giliau, ilgalaikiškesnis. Įvaizdį galima pakeisti palygint greitai arba sukurti naują įvaizdį. Galima net ir su žmogum palyginti. Na, žiūrėkit, žmogus apsikirpo, pakeitė kostiumą, galbūt pasidarė tatuiruotę, štai pakeitė įvaizdį. Bet reputacija taip greitai nepasikeičia. Reputacija kuriama ilgesnį laiką, tai versle irgi taip pat. Galima pakeisti prekės ženklą, galima pakeisti šūkį, galima pakeisti dizainą arba galima pakeisti produktus ir tokiu būdu na, komunikuoti, kad keičiasi įvaizdis. O reputacija tai kaip žmonės per ilgesnį laiką, ką jie galvoja apie kompaniją, ką jie jaučia. Čia labai svarbus aspektas jaučia ir nemažai verslininkų šito neįvertina. Ir tada trečias, ką jie daro. Mhm. Tai pradėkim nuo to, ką galvoja. Tai tokie apčiuopiami dalykai, pavadinkim taip, na, skaičiai arba tokie kietesni. Na, pavyzdžiui, matau kompanijos produktą, žinau, kad jis tarnaus 5 metus, arba telefonas, va Samsungo telefonas. Žinau parametrus ir galiu įvertinti. Aš galvoju apie tavos parametrus arba, kad jie pakankami, arba ne. Tada antras, o kokius jausmus man kelia šitą kompaniją? Mhm. Vat paimu, ir čia turbūt apie iPhone'o mėgėjai galėtų daug pasakyti, nu fainas jisai. Kodėl? Nu nes, vat, mielas toks, gerai.
1: Netgi kartais galima įtarti, kad jie jaučiasi aukštesni už kitus.
2: Būtent, vat čia yra emocija, mhm. kurią sunkiau pamatuoti, bet tai sukuriama vat ir čia reklama gali prisidėti, bet ir ilgalaikis elgesys kompanijos. Nu ir trečias, remiantis galvojimu, tai yra galva, jau galva ir širdimi remiantis, ką aš darau, perku,
1: vengiu,
2: gerai kalbu, rekomenduoju, šiais laikais tai ypač svarbu, investuoju, arba noriu dirbti, darbdavio įvaizdis. Mhm. Tai yra tai pirmiausia, ką aš galvoju ir ką aš

0: krizę ir sako, žinokit, čia vat, kažkas vyko, aš netikiu.
1: Netikiu tokia kompanija.
2: Šitoje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mantas Dubauskas.
3: Ekonominiai pietus.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, kalbamės apie įmonių reputacijas. Baigiame ties tuo, kad jeigu stipri įmonės reputacija, jinai gali išgyventi net ir stiprias krizes. Ir iš karto man kilo toksai klausimas galvoje, Volkswageno atvejis, Dieselgate'as. Kaip pats vertini tą situaciją? Buvo stipri reputacija, leido jiems išgyventi tą krizę, kuri buvo tikrai reikšminga?
2: Išgyventi leido, bet žala buvo didžiulė. Buvo, dabar nepamenu, kiek milijardų, nes buvo ir baudos, kurias turėjo susimokėti kompanija. Ir va čia yra šalia produktų, jeigu darom prielaidą, kad produktai Volkswageno buvo kokybiški,

0: tai tarsi reputacijai neturėjo turėti įtakos, bet Elgsena. Mhm. Kompanija melavo. Mhm. Ir pažiūrėkim, nepasikeitė kompanijos produktai, jie kokie buvo, tokie buvo kokybiški, bet koks skandalas kilo vien dėl to, kad kompanija melavo. Nes vartotojai tikėjosi, kad jie sakys teisybę. Ir Elgsena pagal įvairius tyrimus yra numeris 2, priklausomai žinoma nuo rinkų, pagal įtaką reputacijai po produktų. Ir dar vienas aspektas, tai yra rūpestis gamta arba ta vadinamas pilietiškumas. Tai dar vienas rodiklis, kuris buvo stipriai paveiktas, nes ne tik melavo, bet ir teršė. Tai taip, įtaka buvo didžiulė. Ir galima drąsiai sakyti, kad didžioji dalis šitų nuostolių buvo reputaciniai arba dėl prarastos reputacijos nulemti. Ne dėl Dieselgate'o, bet dėl kitų skandalų Amerikoje buvo padarytas gan didelis tyrimas, kuris parodė, kad reputaciniai nuostoliai skandalo metu, ar tiksliau nuostoliai dėl prarastos reputacijos, yra 4 kartus didesni negu tiesioginiai nuostoliai. Mhm. Na, tai tiesioginiai nuostoliai, tai yra baudos, gal produktų atšaukimai ir panašiai, kur galima, nu, tiesiog paimti, suskaičiuoti tas į Excelį suvesti. Ir kai buvo atliekamas šitas tyrimas, buvo tyriamos kotiruojamas bendrovės, tyrėjai suskaičiavo, kad sudėjus tuos visus tiesioginius nuostolius, kompanijos vertė sumažė 5 kartus daugiau negu tiesioginiai nuostoliai. Visa kita nebuvo įmanoma paaiškinti ko nors kitu, kaip tik prarasta reputacija. Nes kai investuotojai praranda pasitikėjimą, kompanija, jie išparduoda akcijas, natūralu. Ir ką tai reiškia? Tai net, ir tada jau ne tik apie produkciją, tada investuotojai galvoja, žiūrėkit, jūs pamelavot mums šitoj vietoj, kaip mes galim būti tikri, kad jūs kitose vietose nemeluojat? Kaip mes galim būti tikri, kad jūsų finansinės ataskaitos yra teisingos? Štai kokią kainą tada turi prarastas investuotojų pasitikėjimas? Ir kiek tada reikia, kad susigražintų tą pasitikėjimą?
1: Gerai, kitas atvejis tada nemelavimas, bet įmonių susidėjimas su politika. Tai žymusis vėlgi automobilių pramonės monstras, turbūt taip galima dabar sakyti, Tesla. Irgi patyrė reputacinę riziką.
0: Jis didžiulę reputacinę riziką patyrė. Tiesą pasakius, ir patyrė. Ir Teslos reputacija važiuoja žemyn nuo kalno be stabdžių. 2025 metais, kai Elonas Muskas pradėjo dirbti, susidėjo su politika, per porą mėnesių Teslos akcijų kaina nukrito per pusę.
1: Mhm. Nors niekam nieko nemelavo.
0: Jis niekam nieko nemelavo. Bet šalia buvo ir kitų veiksnių, bet žmonės tada veikiausiai pradėjo galvoti, okay, o kaip čia su prognozuojamumu? Kas bus toliau? Teisybės dėlė reikia pasakyti, vėliau akcijų kaina šiek tiek atsistatė, bet reputacija ne. Ir Teslos reputacija, kitam tyrimė, kuriame tik tai Amerikos kompanijos yra matuojamas. 2021 metais buvo 8. Turėjo 8 geriausią reputaciją Amerikoje. 2025 vos į šimtuką pateko, 95 vieta. Mhm. Tai politika taip prie to prisidėjo. Bet prisidėjo ir kiti veiksniai. Ir tame tarpe ir produktų, klausimų dėl produktų kokybės, nes net jeigu produktų kokybė neblogėja, bet atsirado labai rimti konkurentai. Rinkos dalis pradėjo mažėti, BYD tapo didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje. Teslos rinkos dalis pradėjo mažėti. Ir tuomet tai irgi daro įtaką reputacijai, nes tu supranti, kad okay, iš lyderio tu jau nukrenti į antrą vietą. Aha, vadinasi, tu nesi pats geriausias. Arba bent jau tavo kainos ir kokybės santykis nėra geriausias. Trečias dalykas šalia mažėjančios rinkos dalies ir Elono Musko nuėjimo į politiką, tai buvo pačios kompanijos komunikacija. Ir va čia svarbi komunikacija. Tesla turėjo incidentų. Kai įvyko tragiški incidentai, mašinai važiuojant autopiloto režimu. Ir kai tiek žiniasklaida, tiek įvairios institucijos Teslos paklausė, kas nutiko, kad paprašė paaiškinti, ir žinoma, nu, kai yra tragiški įvykiai, visada atsiduri dėmesio centre. Viena iš Teslos reakcijų buvo pateikta statistika apie eismo saugą ir bandymas įtikinti, kad autopilotų vis tiek yra saugesni. Atsižvelgiant tai, kiek kilometrų jie nuvažiuoja ir kiek iš viso yra žūčių.
1: Nepaisant to, kad žuvo žmogus, tai čia nieko tokio, nes jų žūsta pakankamai retai.
0: Taip, taip. Statistiškai taip. Jų nesu autopilotų tikimybė žūti yra didesnė. Na ir jie pateikė šitos duomenys. Net jeigu jie veikiausiai buvo teisingi, bet šitoj situacijai, tai jau čia jau buvo padaryta klasikinė krizės nevaldymo klaida. Kai reikia rodyti empatiją, kai reikia pagalbos žuvusių artimiesiems, tai buvo nueita tiesiog argumentų kalba. Ir aš grįžiu į pradžią prieš tai išsakytą reputacijos vertinimą, kad ką galvoja, ką jaučia ir ką daro. Tai Tesla nuėjo tik tai į tai, ką galvoja. Na, tarsi tokiais kietais argumentais, kad o, žuvo žmogus dėl autopiloto. Štai žiūrėkit, statistika, viskas okei. Čia, žinot.
1: Kartais nutinka.
0: Taip, kartais nutinka, gali ateity nutikti, bet tai nutiks nedažnai, o kitur gali nutikti dažniau. Bet žmonės tuo metu jautė. Ir šitas taip pat turėjo didelį įtaką, nes tuo metu ne argumentų reikia. Galbūt su mokslininkais galima, galbūt R&D laboratorijoje galima apie tai kalbėti ir lyginti, bet tikrai ne žuvusių artimiesiems pasakoti, kad žiūrėkit, jūsų artimasis pateko į nepalankę statistiką.
1: Gerai, o gali būti teigiami, pavyzdžiui, kažkokie reputaciniai poslinkiai blogoj situacijai? Kad įmonė užjautė, kad jinai papuolė į tokią situaciją ir jos reputacija pagerėjo, netgi padarius klaidą.
0: Vien nuo to, kad užjautė, aš dabar neatsimenu tokio varianto, kad pagerėtų vien nuo užjautimo, čia gal žalos sumažinimas. Mhm. Nes negali reputacija pagerėti vien nuo to, jeigu kažkas pražuvo dėl įmonės klaidos arba nekokybiško produkto, o paskui įmonė pareiškia užuojo, tarsi, kad reputacija pagerėjo. Aš bijau pagalvoti, kas būtų, jeigu kokios nors nejautrios įmonės taip sugalvotų reputaciją kurtis. Bet taip, žala gali būti minimizuojama. Žmogiškai tiesiog bendraujant, padedant, užjaučiant, čia, žinot, įmonės įmonėmis, bet už įmonių yra žmonės. Mhm. Ir mes, ką vertinam, mes vertinam atvirumą, ypač tada, kada reikia pagalbos arba kai sunku, užuojautą vertiname.
1: O čia esminis klausimas. Turbūt dažnai yra kiekvienam bėdą papuolusiam žmogui įvairiuose, ne tik reputacinėse problemose, bet, ten, nežinau, padarius klaidą dar kažką. Tai kokia ta politika yra teisinga? Pasakyti iš karto, atsiprašau, taip pat man gavosi čia, ar bandyti kažkaip tai glaistyti, vyniotis iš situacijos ir panašiai.
0: Yra toks angliškas sutrumpinimas auksinė taisyklė per krizes. 3 A taisyklė. Acknowledge, apologize, act. Atsiprašyk, pripažink ir veik. Jeigu padarei klaidą, tai pripažink, kad padarei, atsiprašyk už ją, o tada veik, mažink nuostolius, paaiškink, kaip tu išvengsi tokios klaidos ateityje, paaiškink priežastis, jeigu jau žinai priežastis, kodėl ta klaida atsitiko. Žmonės stebėtinai greitai, stebėtinai aš sakau tiem žmonėms, kurie galvoja, kad reikia čia įsisukinėti, aš kaip išvinguriuoti, žmonės stebėtinai greitai atleidžia, jeigu pajunta, kad yra nuoširdu. Čia negalioja šios vakar dienos Kazimiero Starkevičiaus prisipažinimui, kad paėmė kyšį. Ten daugiau dalykų negu tiesiog klaida ir reputacija.
1: Sekantis klausimas. Ar tos pačios taisyklės taikomos verslui ir politikoms?
0: Iš dalies. Jeigu jeigu versle svarbiausia yra produktas ar paslauga, ir numeris du yra elgsena, tai politikoje numeris vienas yra elgsena. Pirmiausia. Tai, kaip tu elgiesi. Todėl, kad sunku apčiuopti, įvertinti politiko produktą. Labai mažai žmonių gali įvertinti, ar politikai priėmė kokybišką teisės aktą.
2: Arba pateikė, pavyzdžiui.
0: Arba pateikė teisės aktą, arba sprendimą, ar netgi reformą įgyvendino kokybišką ar ne. Todėl jie vertina tai, ką gali lengvai suprasti. Ir tai, ko tikisi. Nes lūkesčiai iš politiko, kad jis elgsis skaidriai. Ir jie tai vertina. Tai skaidrumas ir elgsena. Ir tuomet, jeigu politikas atsiprašo, tai ar juo patikės žmonės, ar jie patikės, kad tai yra nuoširdu.
1: Skandalai. Dar viena tema. Kaip jie gali būti išnaudojami arba veikia, sakykime, reputaciją?
0: Teko vienose mokymuose rodyti skaidrę praėjusiais metais didžiausio, kaip čia galima sakyti, viešo skandalo, galbūt daug kas prisimena, buvo tokia kompanija The Astronomer, matau, kad nieko nesako, bet jeigu pasakysiu Coldplay koncertas ir Kiss Cam skandalas, turbūt daugiau pasakys. Kai įmonės CEO nuėjo su HR vadovė į Coldplay koncertą, čia IT įmonės, ir tada buvo užfiksuotas ir pasklido po visą internetą, tai tapo sensacija. Ta kompanija iki tol beveik nebuvo žinoma, nepaisant to, kad jos CEO, kuris vėliau jau buvo atleistas, daug kartų buvo parodytas ir visuose socialiniuose tinkluose.
1: Man įdomiausiai buvo žiūrėti visokias memes, tas vadinamas, kurios sukūriamos, ta prasme, kiek yra žmonių išradingumas, kuriant tos paveikslėlius.
0: Taip. Ir kompanijai buvo tai kai šitą per vienus mokymus parodžiau dideliame ekrane, buvo 150 žmonių mokymuose, iš karto sakau, na, didžiausias skandalas, visi, o taip, taip, taip, žinom, tiesiog vaizdas buvo CEO su savo tuometinė kolege. Gerai, sakau, kas iš jūsų žinot kompanijos pavadinimą? Nulis. Ne vienas. Manau, kad kompanija The Astronomer, jos pavadinimas, tą patį pajuto ir ką jie galėjo padaryti, nes tai irgi buvo skandalas, buvo grėsmė reputacijai, todėl kad kompanijos generalinis direktorius yra pakankamai svarbus žmogus. Ir jeigu jis meluoja, jeigu jisai apgaudinėja savo šeimą, vėlgi, ar klientai jo pasitikės, nes jeigu tu apgaudinėjai savo šeimą, klausimas, ar tu neapgaudinėjai savo partnerių, neapgaudinėjai savo darbuotojų. Tai kas buvo padaryta, krizės, kaip čia, minimizavimas, poveikio sumažinimas, tai CEO išėjo iš darbo, jo tuometė kolegė, kuri buvo užtikta, irgi išėjo iš darbo ir tai būtų viskas pasibaigę, bet kompanija sugalvojo pasinaudoti visgi tuos skandalus savo žinomumui padidinti. Jie pasamdė Gvinet Paltrow, garsia aktorė, kuri beje anksčiau buvo ištikėjusi už Coldplay atlikėjo, tai ir sąsaja su skandalu, ir paleido virusinį video. Jisai prasidėjo nuo to, kad Gvinet Paltrow sako, sveiki, dabar visi užduodate daug klausimų apie The Astronomer. Žinoma, iš tiesų visi daug uždavinėjo klausimų, tiesiog aš dabar juos atsakysiu. Ir tada tu galvoji, o dabar viską čia papasakos. Ir nepradeda pasakoti apie kompaniją. Kokius produktus jie teikia, jeigu gerai atsimenu, tai IT sprendimai, negaliu papasakoti kokie, nes tai ne mano sritis. Ir tas video tapo virusiniu. 36 milijonus kartų per kelias dienas buvo peržiūrėtas. Tai su palyginti nedideliu biudžetu, nežinau, kiek jis sumokėjo Gvinet Paltrow, bet sklaidai jiems praktiškai nereikėjo. Ir jie apvertė tą skandalą, padidindami savo žinomumą.
1: Gerai, mūsų laikas juda į pabaigą. Klausimas toksai, Lietuvoj, kiek investuojama į reputaciją? Ar tai yra toksai daugiau nuojautos klausimas?
0: Manau, kad kuo toliau, tuo daugiau investuojama. Ir tikrai jau praėjo tie laikai, kai tiesiog galvojama, kad mes čia kažką pakomunikuosime ir viskas bus gerai, arba reklamas daug užsakysime. Dabar tai neveikia ir neveikia dėl kelių priežasčių. Viena priežastis, nes yra kur kas daugiau kanalų, per kuriuos gali išeiti informacija. Anksčiau buvo be pigų kelios televizijos, dienraščiai, ir ten užtikrinus palankios informacijos rautą, reklamą, atrodo, galėjai būti ramus. Tai dabar kiekvienas vartotojas gali būti informacijos rautas, informacijos šaltinis. Todėl įmonėms reikia ne apie komunikaciją galvoti, apie savo produktus. Blogas produktas, jau po šiandien parduotas blogas produktas, rytoj gali virsti interneto sensaciją. Bet kuris nusipirkęs prekybos centre nekokybišką produktą įdės į socialinius tinklus ir jisai išplis. Išskirčiau, tai su įmonėmis, sakyčiau, labai geras progresas yra padarytas. Išskirčiau politikus, mes vis dar dažnai girdim politikus sakant, nu, mes čia viską kaip ir gerai darom, žinot, komunikacija nėra mūsų stiprioji pusė. Tai mes galim komunikacijas minimaliai komunikuoti, svarbu turinys. Ir politikams taip pat svarbu turinys. Jeigu bus geras turinys, tikrai nebus sunku jį iškomunikuoti. Tada bus galima taip šiek tiek pagerinti, bet tikrai negalima prasta komunikacija samdyti turinio, slapstyti turinio nebuvimą.
1: Labai, man atrodo, geras tradicinis klausimas laidos pabaigai. Ką reputacijos specialistas vairuoja šiais laikais?
0: Vairuoja Škodą ir paspirtuką.
1: Ir paspirtuką. Gerai. Tai šią temą mes turime baigti laidą, nes mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim buvo Mantas Dubauskas, Repoint PR agentūros partneris, kalbėjomės apie reputaciją, rizikas ir galimybės ją įgyti. Tai ačiū Mantai, kad atvykot.
0: Dėkui už kvietimą.
2: Ekonominiai pietus. Klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Džiugas Jurusaitis, su kuriuo mes keliausime į Aliaską. Sveikas, Džiugai.
3: Labas, labas, Fausta.
1: Kada tu, nežinau, ar pirmą, ar paskutinį kartą buvai Aliaskoje?
3: Buvau pirmą kartą, nežinau, ar paskutinį, kokios dar planuose nėra grįžti, bet gal ir ne paskutinį. Taip atskaičiuo dabar reikia. Aš įtariu, kad berods kokie 12 metų gal atgal, maždaug. 10-12, taip, plius minus.
1: Bet tai tikriausiai nebuvo ta pirmoji kelionė į JAV.
3: Ne, ne, tai buvo turbūt gal ketvirta gal kelionė į JAV.
1: Ir tada jau prispyrė į tą Aliaską nuvykti.
3: Jo, nu, ta prasme, nepasakyčiau, kad Aliaska labai panaši į JAV. Ta prasme, ten pirmos ten kelionės tai buvo... Nu, po tą žemyninę, kaip čia pavadinti žemyninę dalį, tai, nu, ta viena vakarų pakrantė, kita ten pietinė dalį, kita, kaip tik atvirkščiai, rytiniai ten, pirmą kartą aš buvau 91 metais, mes turėjom gastrolę su Šėpos teatru, Gintaro Varno, tai ten mes daugiau negu mėnesį praleidom Kanadoj, pietiniai Kanados dalyje ir šiauriniai rytiniai Jungtinių Valstijų dalyje. Tai ten, nu, New Yorkas, Bostonas ir kiti miestai. Tai buvo toksai po nepriklausomybės, pirmas toks išvažiavimas tokia tolimas, sakykim, šalį, tai buvo kažkas tokio, kažkoks kosmosas. Tai. O po to jau su draugais keliavom į 8 metais ir 10.
1: Kas atsitiko, kad prispyrė į tą Aliaską? Kodėl žmogus užsinori nuvykti į Aliaską?
3: Net nežinau. Tiesą sakant, net... Nu, kaip? Nu, aš manau, kad bet kas norėtų nuvykti į Aliaską. Tiesiog, nu, kam paminėtum, aš manau, kad sakytum, ar nori važiuoti į Aliaską, aš manau, kad daugumas atsakytų teigiamai, nes tai nėra išskirtinis.
1: Aš manau, kad žmonės yra dviejų rūšių. Vieni nori į Dubajų, aha, o kiti labiau nori į Aliaską. Jeigu taip galima išskirti.
3: Taip. Jo, aš ne tas, kuris nori į Dubajų. Tai,
1: ypač šiais laikais tikriausiai.
3: Jo, šiais laikais. Tai, bet... Tai ir visos tos kelionės mūsų yra būtent, aš esu buvęs Dubajuje, esu buvęs ir Turkijoje, ir Egipte, bet tai, nu, tai yra tokios kelionės, čia vaiko poreikius daugiau atspindinčios, ne mūsų.
1: Nu ir saulė šiaip dar niekam nepamaišė,
3: jo,
1: tikriausiai.
3: Jo, bet jeigu kalbant apie, nu, tokias nepoilsinės, o pažintinės, arba ten normalės kelionės, tai jo, mes renkamės daugiau tokias egzotiškesnės šalis negu Dubajus.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad tu ir tavo šeima labiau linkia rinktis gamtą negu miestus?
3: Jo, taip, tas tiesa, tas tiesa.
1: Mhm, tai Aliaska gamtos prasme, tai yra viena įspūdingiausių vietų.
3: Tai turbūt taip, jo. Ir aš dažniausiai, bent jau anksčiau, tai labai spontaniškai rinkdavomis kelionės, tai tiesiog vakare ar naktį ten sėdi, kažką googlinė, žiūrinėji, ten bilietus, lėktuvus, skrydžius, dar kažką ir tai irgi buvo labai spontaniškai. Lina buvo gastrolėse kažkur Lietuvoje su kažkokiu spektakliu ir jau, atsimenu, grįžinėjo atgal iš kokio nors ten, nežinau, iš Mažeikių, į Vilnių, sakykime, autobusiukė su kolegom aktoriais, jau naktį kokia ir aš skambinu, atsimenu, ir sakiau, nu va, spėk, kur šią vasarą važiuosim. nu kur, į Aliaską. Nu, tai tiesiog, tokia staigmena buvo tiek man, tiek jai. tai va. O po to jau, kai jau bilietai yra, tai jau tada jau dažniausiai taip ir planuojamas kelias. Nusipirki bilietus, tada jau nebėra kur trauktis, tai darbais jau nebeužkiši to laikotarpio, nes yra skrydis į priekį ir atgal. Ir yra, ir tada tik tai belieka planuoti tą turinį kelionės. Tai
1: Aliaska yra didžiausia Amerikos valstija, jeigu neklystu.
3: Taip. Gal Teksasas, nežinau, negu dabar bijau apsvalot, bet...
1: Man atrodo, kad žmonių kiekių tai tikrai nedidžiausia, bet plotų man regis, nu, reikėtų pastikrinti, bet bent jau viena didžiųjų tai tikrai. Ar yra ten tas jausmas ir ar galima lengvai jį aptikti, kai tu ištisas valandų valandas arba dienų dienas gali nesutikti nei vieno žmogaus? Nu, vat, nuvykti į tokią vietą, kažkur Aliaskoje, tai ar tai yra paprasta?
3: Paprasta, taip. Ten šiaip, jeigu, kad į tokį bendrą supratimą klausytojai tai turėtų apie Aliaską, tai Aliaska yra, nu, milžiniška. Aš nežinau, kiek ten lietuvų telptų, gal 10, gal daugiau į Aliaskos plotą. Bet, o žmonių prasme, tai yra berods... Visoje Aliaskoje gyvena daugiau negu 500 000, 600 tūkstančių. Bent jau tada buvo, dabar aš nežinau, gal pasikeitė kažkas, bet manau, kad nelabai. Tai kiek Vilniui, sakykime, kiek Vilniui. Tai pirmasis pagal dydį miestas, tas Ankoridžas, ir turi 300 tūkstančių gyventojų. O jau antras pagal dydį, tai Fairbanksas, 50 tūkstančių. Jau tokia geometrinė progresija mažėja. Ir po to jau tai 500 turbūt toskai bus 10, ten keli tūkstančiai ir jau tada šimtais ir dešimtim ir po vieną. Tai, o kadangi plotas didelis, tai tų žmonių, nenau, aišku, tie, nu, kur driekiasi, kaip, sakyt, turistiniai maršrutai, nu, tiksliau, tai pagrindiniai keliai, nes tų kelių nėra daug Aliaskui. Juos ten nuties ir prižiūrėti yra, nu, gana sudėtinga, nes atstumai didžiuliai. Tai tų kelių nėra daug, tai ten, nu, aišku, tu sutinki, bet tikrai yra buvo taip, kad kai važiuoji kokiu žvyrkeliu, nu, tikrai saugai automobilį, reiškia, nuomotą, saugai, ta prasme, nevažiuoji bele kaip, nes jeigu ten, nu, pradursi vieną padangą, gerai, ten atsarginiai yra, bet jeigu pradursi antrą, tai gali tekti, kaip žinia, ten ne taip paprasta, mobilaus ryšio taigi nėra, ten turi turėti satelitinį telefoną, bet aišku, nu, tai ne, irgi neturėjom, tai mobilaus ryšio nėra ir jeigu pradursi antrą padangą, tai gali tekti pasiseksti, gal už kelių valandų kažkas pravažiuos, gali už kelių dienų pravažiuot. O ten, nu, pėsčias nelabai kur nueisi. tai tiesiog, jo, tokiam budrumo būvėje esi visada tenai, taip. Ir kad nesutik žmonių, tai jėzdu, tai ten labai paprasta. Tai ten yra, sakykime, Denalio, tas nacionalinis parkas, jau tas žinomas, žinomiausias. Tai irgi ten nėra taip paprasta, kad tu gali bet kada, bet kur ten eit. Ten turi viskas labai civilizuotai padaryta, tu turi užsiregistruoti. Tam Denalio parkas, kur pradžia yra tie prieigos iš kito parko, ir nuo ten važiuoja autobusas, toks hop on off, toks, kur iškai bet kada gali iššokti arba iššokti iš jo. Ir jisai važiuoja gilinį Denalio parką berods 120 km. Ir paskui atgal grįžta. Apsisuka ten ir grįžta atgal. Ir taip kursuoja tokie autobusai, to va, vienu keliu. Ten pakeliui, tam 120 km yra stovyklavietės, nu, kempingai. Ta prasme, tai ten nėra jokių palapinių, ten tiesiog yra plotas, kad palapiniai pastatyt. Įvairių dydžių, 12 palapinių kempingas ten, 15 palapinių kempingas, 10 ten, nu, maždaug. Tai yra pastatyt palapiniai plotelis tau skirtas, ten netgi numeriukas gal įsmeigtas, ir yra maisto dėžės, kur tu turi sudėti metalinės dėžės, tokios didžiuliai, tokie konteineriai, seifai sudėti maistą, kad lokiai neįtų į palapinę dėl maisto, nes lokių tikrai yra ir daug, ir mes matėm tos lokius. Ir...
4: Tai lokiai, kai kada gali dažniau sutikti negu žmogų,
3: taip,
4: pavyzdžiui.
3: Taip, tikrai taip. Ir mes vienoj to įstovį klavėtį, nu, mes ten ne vienoj keliose nakvojom, bet vienoj iš jų lapiniai mėgojom ir ten sudėjo tą maistą į tos konteinerius. Ten gudriai padaryta, kad užkiši, turi užkišti ranką ir ten giliai paspaus tokį kaip saugiklį, tada atsidaro. Tai to padaryta taip logiškai dėl to, kad nu, lokys su savo nagais ilgais jisai negali taip to padaryti. Tai tiesiog tikrai naktį kai mėgojom, girdėjom, kažkas braižėsi aplink tos konteinerius. Ryte ten, kur po to rankenėlė priklijuotas ta instrukcija, kaip naudotis, tiesiog tas lipdukas. Tai jis buvo jau taip su nogais nubraižytas. Ir naktį lokys bandė atidaryti tos konteinerį.
4: O tau juokinga ar truputį nejauku?
3: Man tai nebuvo nejauku. Gal Linai gal buvo šiek tiek, jinai ten per daug domėjosi prieš važiuojant į Aliaską apie tos laukius, apie tos incidentus. Ten 7 atakos per 7 dienas ten laukiai, tai jinai labiau gal biškai truputį bijojo. Nėra ten tie laukiai kaip ir bet kas gali užpulti. Ten ir šernas, ir vilkas, ir lokys, bet nėra ten toks masinis ryškinys, bet kad ten puola pastovi, bet jie atvirkščiai, jie daugiau vengia žmonių, jie nenori susidurti su jais, čia nebent atsitiktinai jūs taip supulti kaktą į kaktą, tada jau gal taip, bet šiaip dėl to ten einant takais mišku ar kažkur rekomenduojame kalbėti, nes tada lokys išgirsta reiškia žmogaus kalbą ir jisai stengiasi išvengto kontakto su žmogum. Tai dar noriu pasakyti, kad kažkas... žodžiu, prisiminsiu vėliau.
4: Apie tos lokius. Ar ten, kaip ir daug kur Amerikoje, yra įspėta žmonėm nebūti idiotais ir neglostyti mažų lokiukų, kad ir kokie jie mėly ir švelnus atrodo?
3: Manau, kad yra. Manau, kad ten skelbimuose ten tokių užrašų, reklaminių ir įspėjimų tikrai yra, nes amerikiečius labai mėgsta įspėti dėl visko, nes kad paskui nepaduotų jų į teismą, kad nebuvo įspėta. Mhm. Tai ten, manau, kad...
4: Išildyti katino mikrobangiai
3: taip,
4: ir...
3: Taip. Mhm. Taip, manau, kad tikrai buvo ten tokių užrašų. Nu, aišku, mes jau netokie durni, tai nereikėjo mums ten gilintis per daug, ką ten daryti su jais. Bet, ką noriu pasakyti dar, apie tos stovyklavietės, ir tai ten yra tokia pusiau civilizuota, ten, bet kada tu, reiškia, gali, nu, diena ateina, gali išeiti iš tos stovyklavietės ant kelio, važiuos autobusas ir grįžti atgal į tą bazę. Arba daužiat iki galo, ir vėl grįžti. Bet, vat yra, vat ta galinė stotelė, kur yra nutolusi nuo tų prieigų 520 km, tai tada už jos jau ten yra visiškai laukinė gamta ir ten, nes backcountry access, berods tai vadina jie. Ir ten anksčiau buvo populiariau, dabar sako, rečiau tą daro, bet tai ten išlipa visi jaunimas, sakykime, arba nebūtinai jaunimas, senimas, bet kas nori ekstremalesnių pojūčių. Ir tada keliauja toliau, tolyn gilyn į tą Denalio parką. Nes tas 120 km vienalio parke, tai yra tik pradžia parko. Mhm. O ten jis driekiasi tolyn ir dar gilyn ir toliau. Ir ten jau tada jau tu pats atsakingas už save ir ten jau tada turi laikytis tam tikrų taisyklių. Tada turi turėti konteinerį. Mes tokį irgi turėjom.
4: Tai jūs tenais ėjote tų nuotykių?
3: Ne, mes ten tolyn nėjom. Mes truputį kažkaip, nežinau kodėl, bet nėjom. Mums užteko to Denalio parko su tom kempingais tam pačiam atkarpoje 120 km. Tiesiog mes netaip gal paskaičiavę buvom ir mes nebuvom tam laiko pasilikę, nes ten jau laikas truputį dingsta, jau reikia iš karto ten važiuot. Nes ten tu turi turėti tokį konteinerį, kur žmogui reikia dar pasukti galvą, kaip jie atidaryt, tai kur maistas turi būti sudėtas. Lokių tai neįmanoma yra. Tokie specialaus plastiko ir su tokiu specialiu užsukimu. Tai ten visą laiką turi būti sudėtas maistas ir tu be šito negali tiesiog tenais eiti. Ir ten tie rangeriai visą laiką patikrina, ar tu turi tokį daiktą, ar tu turi ten dar kitų dalykų. Nes lokys užuodžia maždaug dantų pastą iš 2 km atstumo. Tai jisai tikrai užuos ir maistą. Ir jeigu jisai, sakykime, matima iš jūsų tą maistą ar paima, ir jisai negali atidaryti to konteinerio, tai jisai jam nesitapatina žmogus su maisto gavimu. Dėl to tada, nu, lokiai nepuldinėja šiaip žmonių dėl maisto. Ir jeigu tave pagautų rangeris be tokio, arba, nu, tiesiog kupriniai nešantis maistą, ar palapiniai turint maistą, tai, nu, ten baudos milžiniškos yra, aš nepasakysiu dabar kiek, bet ten $100 ir vos ne iki pusės metų kalėjimo gali gauti už nesilaikymą tų taisyklių. Jo. Tai va, tai...
4: Man užkliuvo to pasakymas apie tai, kad galimai nepasilikot pakankamai laiko ten eiti gilyn. Ar tau nesusidarė toks įspūdis, nes man tai susidarė, kad žmonės, kurie nėra amerikiečiai, dažniausiai skirtingose Amerikos vietose nepasilieka pakankamai laiko dalykams. Geriau savo galvoje tiesiog prisidėlioja daug planų, nes yra labai sudėtinga suvokti tiek to šalies dydį, bet tiek ir tų parkų mastelių. Atrodo, kad, nu, tai vat vieną dieną į tą parką, kitą dieną į tą parką, trečią dieną į trečią parką, kai realybėj tu vienam tam nacionaliniam parke gali visą savo atostogas praleisti.
3: Taip, taip. Jo, tai ten, sakau, kaip sakiau, kad dingsta laikas, jeigu ten nueini į tą gilinį tą parką, nes ten tai tikrai žmonių sutikt yra iš jūsų labai mažai šansų. Tai ne tai, kad gal nesutiks, o turbūt tikrai nesutiksi žmonių. O daugiau sutiksi gyvūnų ir meškų ir taip toliau. Taip pat yra, nu, kiti parkai. Ai, dar prisiminiau tokį įdomybę, kad jeigu jau eini tenai ir tai turi būti tam tikros taisyklės, tai turi išklausyti specialų rangerių kursą prieš tai, kad kursa tai palapinę, tada kur savo, kur dedi maistą, tam pakabintam šakos ir reikėtų kažkaip. Ir trečia vieta, kur tu eini į tualetą naktį. Mhm. Tai turi būti trikampė, kad jie nesikirstų tie trys taškai. Štai, kad, nu, kad neužsirautų man meškos, kažkokia logika ten yra matyti. Tai va, tokių dalykų ten įdomiau yra.
4: O kokiu metu laiku jūs buvo?
3: Vasarą.
4: Aha, tai... Ar aš klystu, man atrodo, kad ten labai nuo vietos priklauso, bet tas dienos ilgis vasarą labai ilgas.
3: Labai ilgas, labai ilgas. Ten tikrai, mes tiesą sakant, aš tamsos tai nelabai ir pamenu per tą mėnesį laiko. Mhm. Turbūt net nemačiau. Nes sutemsta kokia pirmą nakties, kada tu jau miegi. O prašvinta ten ketvirtą ryto, tai kada irgi dar miegi.
4: Keistas
3: tai,
4: jausmas.
3: Keistas, nes dažniausiai, pavyzdžiui, kai kur Lietuvoje ar ten kažkur kitur, jeigu plauki su baidarimą, tai jau ten kokia 8 jau pradė ieškoti stovyklavietės. Ten arba 7, nu kad ne į naktį, arba jeigu kokį Azijų, tai iš viso ten, nu, 6 jau temsta pusė 7. Tai jau ten gyvenimas prasideda anksti ir baigiasi irgi anksti. Tai ten kažkur važiuojam, dar nesuplanam, žiūrėjom 11 vakaro, gal jau pradedam ieškot kažkur, kur nakvosim, nes jau 12 artėjo, o šviesu kaip diena, ta prasme. Tai va, tai šiaip gerai, nu, smagu, nes nu, tu daug turi laiko.
4: Tik tais įprotis orientuotis pagal šviesą tamsą, jisai turi tikriausiai kažkaip įsivesti, iškart neateina.
3: Bet jo, tai nu, šiaip smagu, kad daug laiko. Aišku, lygiai tas pats yra žiema, tik atvirkščiai, tai ten jaučiu...
4: Ten yra pora valandų šviesos.
3: Taip, tai ten manau, nikesnis ir dar šalta, balta, tai manau, ten... ne taip įdomu žiemą. Bet šiaip tą vasarą... Šiaip tai smagu, labai smagu, kad buvo Liepos mėnesį vasarą, nes tie aleskiečiai, sakykime, nu, tie aleskos gyventojai, jie irgi matosi, kad jie laukia labai tos vasaros. Mhm. Jie labai laukia tos vasaros, tos šilumos, ir kadangi jie turi jos labai mažai, ten 3 mėnesius tik tai, tai jie... Nu, ima iš jos viską, ta prasme. Jie tada tenais ir prisisodina, iškart prisiperka gėlių įvairiausių spalvų, prisimena pomidorus, iškart po laugint šiltnami, ten dar kažką. Nu, žodžiu, viskas taip žydi, ne tik gamtoj, bet tiek ir visų žmonių kiekimuose, išsičiūs ten, išsišluoja, susigrebė ten visokius lapus, ten, nu, žodžiu, nu, labai, Labai toks matosi vasariškas gyvenimas verda, labai smagu.
4: Aš dar priminsiu mūsų klausytojams, nors aš manau, kad jie atpažįsta iš balso, bet priminsiu, kad mes kalbame su Džiugu Saurusaičiu ir keliaujam po Aliaską. Tu sakei, kad žodžiu visko ten jie prisisodina ir labai džiaugiasi tą vasarą. Man primena tokį nedavalgiusi, gal ne visai lietuviškai pasakiau, bet nedavalgiusi žmogų, kuris labai alkanas ateina į šventę, ten visko yra ir jis tada krauna ir negali
3: panašiai,
4: sustoti.
3: Panašiai, žinu, panašiai. Tikrai taip ir yra. Tikrai taip ir yra. Ir faini tie Aliaskos gyventojai. Ten, kaip žinia, nėra ten kažkokių daug ten viešbučių, ten tik tai gal centriniuose tuose miestuose, bet visur tokias nakvynės pas žmonės. Nu, aišku, jie užsiregistravę būna ir Booking'e, ir kitose platformose, bet jo, daug kas nuomoja tiesiog kambarius savo name. Nes ten nėra tokio serviso, kad čia viešbučiai ir dar kažkas.
4: Aš, žinai, galvoju, koks žmogus savo noru turėtų išvykti tenais gyventi. Ir aš labai daug tokių minčių turėdavau matydama Italiją, Dolomituose apgyvendintas tas vietas, atrodo, nu, nuo ko tu turi tiek bėgti, kad tu ten užsikabarotum. Tai labai panašiai man juntas Aliaska, nors aš ten nesu buvusi, bet atrodo, kad tikriausiai tie, kurie ten apsigyveno, turėjo rimtų priežasčių nukakti iki ten, kur tikrai nėra

0: Jo, jundasi. Tai ten nėra pigi šalis. Tai ten mes, kadangi aš nudomėjausi, tai žinojau, ko tikėtis ir ko laukti, tai, nu, tai biudžetą paskirstėm, kad užtektų. Bet juokinga buvo stebėti amerikiečius, kurie atskridė ten iš tų likusių KM9 valstijų. Ir jie taigi nesitikė, ten jie atskrenda į savo šalį. Ta prasme, ten jų šalis tik tai valstija ir jie nesitikė tokio kainų skirtumo, tai jiems būna šokas. Nes jeigu, sakykime, ten, nežinau, New Jersey, kokiam ten burgerį tuo metu buvo galima suvalgyti už 3-4 ten dolerius, tai ten 10-12, tai amerikiečiam šokas.
1: Ir jis nėra geresnis tikriausiai?
0: Ne, toks pat. Ir ta prasme, nu, ir tiem amerikiečiam šokas. Nu, tas pats, kas, nu, į Palangą nuvažiuot gal ne, bet Palangoje gal nuo Vilniaus nelabai skiriasi, bet kainos, bet... Nu jo, tai sakykime, jeigu nuvažiuotum į Palangą ir ten būtų 3 didesnės kainos negu Vilniui. Tai būtų šokas. Ir tai...
1: Šiaip vasarą gal...
0: Gal taip ir yra, nežinau. Tai va, tai ten...
1: Jo, ir... O nakvynės, sakykime, tai irgi yra?
0: Irgi, jo.
1: Tai yra pakankamai brangi kelionė.
0: Taip. Nežinau, kiek dabar, bet, nu, sakykime, kažkokio kambario, nu, kad ir... Tam papas žmogų, kambarių be $100 tikrai negausi.
1: Tai čia prieš...
0: Tai prieš 10-12 metų, tai dabar net nežinau kiek. Tai... Va, ir šiaip, ir tie įėjimai į nacionalinius parkus, ir šitą, ir beros mes skridom, jo, ne beros, o skridom su nu, mažiukų lėktuvu, ten 10-viečių aplink tą Makinlio kalną, tai ten jau... Nu, aišku, buvo sutaupyti ten tie pinigai, bet ten jau ryt susimokėti reikėjo, aš neatsimenu kiek, bet gal 700 ar ten, nu, ne maža suma ten.
1: Džiugai, mes tuoj pasikalbėsim apie tai ir širdies neskaudėjo, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės žinių

0: čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į Žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs mano kelionės draugas Džiugas Urusaitis ir mes keliaujame po Aliaską. Ką tik, Džiugai, baigėme kalbėti apie kainas, pasirodė, kad tikrai brangi kelionė. Aš pagalvojau, kad ne šiaip savo ten šiaip jau yra brangu, tai tikrai yra labai atokia vieta ir man yra tekę ir skaityti ir žiūrėti įvairias dokumentikas apie ten gyvenančius žmonės, kad kai kurie tai jie, nu, tarkime, jeigu tu gyveni didžiajame mieste, tai tikriausiai tai nėra problema, bet jeigu tu gyveni atokiose vietovėse, tai ten būna net ir kelių privažiuoti nėra, tai tu arba plauki laivu, pavyzdžiui, arba skrendi lėktuvu, automatiškai tada turi kažkokias atsargas kaupti ir taip lengvai visko negausi, natūralu, kad nu, brangi tai yra kaina. Ar teko lankytis tose vietose, į kurias reikia kažkaip nusigauti ne automobiliu?
3: Ne, kažkaip lėktuvu perskristi neteko. Viskas buvo pasiekima automobiliu, ten, aišku, keletą upių gal tokių, nu, upių gal nepavadinčiau, bet nu, gali ir upės, jo, bet kur reikėjo pervažiuoti per srovę, srovę tokiam, bet bet jo, bet ten tikrai yra tokių vietų, kurios pasiekiamos tik tai lėktuvu yra, dėl to, kad ir ne tik dėl to, kad ten iš salų daug susideda irgi ten Aliaskos dalis, bet yra kur tiesiog, nu, miške, bet nu, tiesiog nu, ten gyvena keli ar keliolika žmonių, sakykim, ten, ir nutiesti kelią iki ten yra nu, vienas dalykas, o dar jį reikia prižiūrėti, ta prasme, tai nu, tas kelio nutiesimas nesibaigė ir priežiūra. Tai, kad netiesti ten tų kelių į tas gyvenvietės, tai tiesiog kažkokia ten yra sistema, aš ten tada buvau išsiaiškinęs, bet jau primiršau, kad jie tiesiog gauna tos lėktuvėlius su didelio valstybės kažkokia kompensacija ir jie su tais lėktuvėlis ten dviviečiais, keturiviečiais tiesiog skraidžioje, kurie nusileidžia ant savo ežero ir ten priplaukė prie savo tiltelio, pririša kaip valtį lėktuvą ir gyvena ten, jo, ir ten aišku, ten logistika, ten kaip maistą gau dar kažką. Vienintelis nebrangus dalykas tai IPA, nes ten, man atrodo, Aliaską gamina ir gamykla IPOS.
1: Aha.
3: Alaus, taip.
1: Tai iš tikrųjų ten tikriausiai nestipriai daug ką vietiniams yra ir veikti. Nu, ta gamta jiems greičiausiai tiesiog yra savaime suprantama. Tada daug pramogų tikriausiai tokių, nu, kažkokių pasaulietiškų jų mažiau. Tai jie savo įpas ir taip, geria.
3: Taip, taip.
1: Ir tai nėra tikriausiai blogiausia, ką ten galima.
3: Taip, bet jie moka džiaugtis. Prasme, aš pataikėm kaip tik į Fairbanks, o tą miestelį, kur 50 tūkstančių gyventojų, pataikėm į kažkoks buvo paradas tada vasaros. Tai ten, kuris trunka, nežinau, 4 valandas, gal 5. Tiesiog visi eina į tą paradą. Praktiškai, aš nežinau, iš kur ten tų žiūrinčių dar yra, nes ten nu, praktiškai visi padaliniai, ten gaisrininkų padalinys, ten karate, šitų klubo kažkokio, reiškia, visi su kimono eina, LGBT bendruomenės, reiškia, eina tada kažkokių seniorų šokių kolektyvas, kur apsirengia 90-metės iš laukinių vakarų salų, ne, reiškia, su tinklinėm kojinėm ir kilnoja tas kojas, važiuodamas ant tokių, nu,
1: ir pakelia?
3: Jo, ant tokių, nu, fūrų platformų, reiškia. Ten, nu, kažkokių dvirantininkų būrelis, ten, nu, žodžiu eina.
1: Kiekvienas yra savo vietos.
3: Taip, ir visi tenais, tai kas groja, kas tenais su tom gimnastikos juostom ojuoja, kas su balionais ten, ir eina tas paradas ilgai, o visas kitas miestelio dalis atnešia užkandžių, susėdė aplink tą gatvę. gatvę ir ten stebi, ploja, džiaugiasi. Nu, vyksta miesto šventė. Ir tada, kai jau praeina tas paradas, tada vyksta ančiukų loterija, kur ten kažkas nusiperki tą ančiuko numerį ir tenai, nu, va, tokių gubinių ančiukų, kokie, aš nežinau, ten kiek tūkstančių nuo vieno tilto išverčia į upę, ir jie visi plaukia, ir kas iki kito tilto pirmas atplaukia, ištraukia, sako, tas numeris, ir tada laimi tą sumą. Ir va, čia vainikuoja, reiškia...
4: Nuostabu žinu.
3: Fantastiškas. Bet, sako, išsebi tą, kad jie taip noriai įsitraukia ir džiaugiasi tokiais paprastais dalykais, kad, nu, kad supranti, kad, nu jo, žmonėm kiek ar daug ten tam žmogui reikia. Nu, ir jiems smagu. Ir tada, nu, yra tas kitas dalykas, ta Aliaskos ekonomika, reiškia, tai... Nu, iš ko gyvena ten ir didžioji ir Amerika ir šitą tas prūdo bei, kur yra tas pipeline'as, kaip ten vadinasi, kaip tas vamzdis naftos, kuris kur pumpuoja naftą tenais iš tam prūdo bei ir atpumpuoja iki kitos pakrantės ir kur aprūpina ten aš kaip suprantu, didžiąją Amerikos dalį tą naftos produktais. Tai ten, tiesą sakant, buvo planas ten važiuot, bet irgi paskaičiavom, kad neužtenka laiko, nes ten numinti iki jos yra gana toli.
4: Taip, o kiek laiko keliavot?
3: Mes mėnesį gal buvom.
4: Aš sąmoningai paklausiu, kad žmonės suprastų, ką reiškia neužtenka laiko vienoje valstijoje, kokia jinai yra.
3: Taip, taip. Tai ten, nu, ten dieną ar dvi reikia važiuoti vien iki jo ir tiek pat grįžt. O ten pakeliui nieko nėra. Nieko, tik tai miškas. Tai jokių gamtos vaizdų daug įdomų nepamatysi. Bet ten yra šalta, nes ten jau yra jau ir vasara ten šalta. O žiema ten iš viso minusinė, ten minus 40-50 laipsnių ir ten ten dirba žmonės prie to vamžio, reiškia, kurie ištveria ten savaitę ar dvi, nes pamainuom ten vyksta darbas, uždirba tikrai didelius pinigus, aš dabar nepasakysiu kiek, bet ten, nu, tikrai daug. Ten bet per savaitę, nu, kaip Amerikoje atlyginimas savaitėms skaičiuojamas, tai ten ar 7, ar kažkiek tūkstančių per savaitę, reiškia, dolerų buvo bent tada. Tai uždirba nemažai, bet ten neiškenčia ilgiau, tiesiog po porą savaičių pabūna, nes nieko daugiau negali, tik dirbi. Mhm. Pamiegi, padirbi, mėgi, nes jokių pramogų per minus 50 nelabai susigalvos. Nebent tą poduko karšto vandens į viršų išmest.
4: net ančiukų lenktynės nepavyks.
3: Jo, ančiukų lenktynės jau ten nepavyksta. Tai ir jie, reiškia, po dviejų savaičių, užsidėlė pinigų, sutikom tokią porelę būtent tam Fairbanks'e, kurie jau atvažiavė iš šito ir jau turi bilietus į sako, lower 49, reiškia, nu, žemesnės 49 valstijas, tiesiog kas kur kam patinka, ten skrenda ir ten taško tos pinigus, kuriuos uždirbo per dvi savaitės. Per dvi savaitės iš taško, skrenda atgal toliau dirbt. Toks gyvenimo ratas.
4: Šiaip geras darbas, jeigu turi daug skolų, reikia staigiai kažkaip
3: nu, tai
4: atmušti šitą reikalą.
3: Šiaip tai jo.
4: Negaliu įsivaizduoti ir gal tu man galėsi papasakot, Aliaska kažkada priklausė rusams ir buvo jų nevykęs pardavimas tikriausiai, taip jeigu galima švelniai vardinti.
3: Gal vykęs šiuo mūsų atžvilgiu.
4: Mums vykęs, bet jiems tai tikriausiai, kad skauda iki pačiolį ir man net sudėtinga suprasti, kaip ten yra arti ta Rusija per 80 kilometrų, man atrodo, ta siauriausia vieta, kur galima susisiekti. Mhm. Ar jaučiasi nors koks nors rusiškumas, tačiatikių bažnyčios kažkokios, tai nes anksčiau ta vieta buvo, nu, jeigu taip galima pasakyti, nu, rusiškai apgyvendinta, aišku, tas rusiškumas, jis ten kitoks vėlgi truputį.
3: Ne, man atrodo, tikrai ne. Ne, nesijaučia, labai amerikietiška viskas tenais yra, to rusiškumo tikrai nesijaučia. Ką apie rusus išgirdom, tai tik tai tie, kad ten yra tos jūrinės ūdros, kurios, nu, žinai, kur išsitraukia kriauklę, tada pasiima akmenį, pasideda ant akmens ir ant nugaros gulėdamos ant vandens sudaužo tą moliuską ir suvalgo. Tai jos yra, nu, labai buvo ir, nu, yra turbūt vertinamos dėl savo kailio, nes vienam ūdros, tos jūrinės ūdros kvadratiniam centimetre yra plaukų tiek, kiek ant viso žmogaus kūno. Taip, iš viso. Tai jie yra, nu, žiauriai ploni ir labai tankus. Mhm. Ir dėl to jos nesušala tam arktiniam vandenį. Mhm. Ir tai kažkokiam vat, muziejui, mini muziejui, apie būtent, kur buvo ten kažkas iškamšos ir dar kažkas ten, tai mums aiškino gidas, kad būtent, kad rusai visas iššaudė, tai dėl to reikia jos ištraukti į raudoną knygą ir dabar vat, amerikiečiai taip išsaugoja jas ir jų populiaciją. Tai toks vat, tik tai neigiamas aspektas apie rusus buvo paminėtas ten Aliaskoje, o šiaip tai, ne, ten yra nemažai vietinių. Ten, sakiau, Atabasku, ten, nu, kaip Amerikoje indėnai, tai ten vietinių gyventojų, kurie turi irgi ir savo bendruomenės šventes ir žaidimus nacionalinius, kurios ten irgi turėjom progą stebėti. Labai įdomus, labai linksmi dalykai ten.
4: Bet tos vietinius, senuosius vietinius gyventojus, jos įmanoma ten kažkaip pamatyti, ne, nu, vat, ne šventas metu, jie matosi, jų yra daug.
3: Yra, jie gyvena, kaip ir kaip indėnai, vienose valstijose, taip ir jie denais, reiškia. Ten, nu, ir muziejai yra tenai, tai apie Atabasko gyvenimo ratas, tai, nu, tokiam šaltyje, kas tik tai yra, tai išgyventi, prasimaitinti, reprodukuotis, nu, ir ar pasilinksmint kartą.
4: Ir ančiukų lenktynės.
3: Ančiukų lenktynės, taip. Dar kas ten yra, nu, irgi labai įdomus dalykas, tai ten kasyklos. Tiek rūdos, visokio vario, taip, tiek aukso. Ir tengi tvertą aukso karštinę, ten daugelis ten važiavo būtent dėl aukso. Mhm. Ir dabar dar užsieima kasinėjimo ir tenais ir skalavimo to aukso. Tai ten, aš suprantu, kad būdavo nu, didžiulė į telkiniai to aukso atrasti, nes yra papalikti ištisi miestai, nu, miesteliai, ne miestai, sakykime, miesteliai, kur buvo aukso kasyklos. Ir užinys tokie miestas vaiduoklis, tiesiog stovi namai, mokykla, bažnyčia, ten vaikų darželis ir parduotuvė ir viskas palikta. Tiesiog baigėsi auksas, visi išsikraustė kitur. Nes ten suranda aukso gyslą, surasdavo, iškart visi suvažiuoja su šeimom, stato namus, stato bažnyčią, stato parduotuvę, stato ligoninę ir gyvena, kol yra to aukso. Baigėsi išsikrausto. Tai va tokių yra vaiduoklių nemažai ten palikta. Ir nu, tiesiog labai žiauriai įdomu palandžiot tenai po tuos namus pasižiūrėt, kaip ko žmonės gyveno ir kokiose vaizdingose vietose ir taip toliau. Aišku, lipom tokie, tai yra tų hiking trailų nemažai, nu, tiesiog kai kas nori palaipiot, tai mes lipom tokį Bonanza Mine, Bonanzos kasyklą, kuris aukštai kalnuose yra. Tai jo ten buvo iššūkis nemažas. Nuėjom berods. Jeigu tiesiai, tai 8 km į viršų, 8 km atgal. Mhm. Bet tas elevationas vadinamas, tas pakilimas buvo ar 1300, ar 1500 metrų. Tai, nu, prasme, gana statu. Ir tu negali savo leisti bet kiek laiko, nes ten iš to miestelio reiškia, yra autobusas išvažiuoja paskutinis ten tam tikrą metu. Kitai jūrytėlės ir toj, tu turi užlipti ir grįžti į kitą paskutinį autobusą. Nes jeigu negrįši, tai arba nakvosi gatvėj, kas yra šalta, kai ir vasarą Aliaskoj naktį. Nu, minuso gal nėra, bet netoli nulio. O šita arba yra ten tą miestelį viešbutis, bet ten gal kokie 500 dolerių už naktį gali susimokėti už kambarį salūnę. Tai va, tai reikia skubėti. Bet ten jau jo, ten užlipusi tą Bonanza Mind, jau ten sniego yra, jau ten ir šiaip vėsoka. Yra ką veikti, bet smagu, ir žiauri gražu, žiauri gražu.
4: Mūsų laidos partneris Venipa klausia tavęs, ar keliaudamas tu fotografuoji, ir jeigu fotografuoji, tai ar paskui tas nuotraukas peržiūri, o jeigu nefotografuoji, tai gal kažkaip kitaip prisiminimus veži namo?
3: Ar tada dar tikrai aš filmuodavau iš visų tų kelionių, jau šiuo tikrai sukurdavau kokį maždaug valandos laiko tokį filmuką. Taip gana chronologiškai sudėliota nuo kelionės pradžios iki pabaigos, taip grinai sumesta, ten iškarpytas nereikalingos pauzės, grinai, kad prisimint. Tai čia savo ir artimiesiems parodyti, reiškia.
4: O būdavo tie susitikimo vakarai, kur demonstruojamas šitas...
3: Taip, pirmą, kai premjera, tai taip, tada jo, premjera, tai taip, jo. Tada paskui jau kokie draugai atvažiuoja, kam įdomu, tu prasme, kas pavyzdžiui ruošiasi ten keliauti, tai tiesiog... grinai dėl informacijos, kai gali pasižiūrėti. Nors būdavo ten ir juokingų dalykų yra. Ten yra ir juokingų, nes ten viską ten prisigalvodavom. Tai va. Kas ten dar?
4: O veži kažkokius suvenyrus, kažkokį, nežinau, akmenis kokius nors ar daiktus, magnetukus?
3: Magnetukų tai ne, bet kažkokius būdingus dalykus tai šaliai dažniausiai vežu.
4: Iš Aliaskos
3: kažkas. Jo, atsimečiuosi buteliuką aukso. Toks buteliukas, ten kažkokius kiščių pripildytas. Ir ten, toks plonos, tokios plevelės aukso. Tiesiog ten. Tada, atsimenu, mamai parvežiu toks peilis. Toks jisai yra kaip kastetas, toks lenktas taip. Jisai daugiau dirti kailiui skirtas nuo ruonių.
4: Tomo kailius dirė.
3: Jis tiesiog galima taip, jis toksai kaip...
4: Jeigu kartais užsinorėtų.
3: Jo, jis toksai lenktas, toksai kaip galima sakyti, kaip kur nusausint štampą. Tai galima, žiūrėjant, pizzą pjaustyti ar dar kažką, patogu.
4: Nuo ruonių kaip pizzas.
3: Tokių kažkokių ir kur labai specifinė, kur tokių kitur nerasi. Tai tokius dažnai nusiperkam, jo.
4: Mums dėja liko vos porą minučių, bet aš dar turiu tokį klausimą. Iš to, ką tu pasakoji, man atrodo, kad judu su žmona keliauja tikrai taip, kaip čia pasakys, nepoilsiaujat per nelik, gan aktyvios tos kelionės skamba. Ar tai reiškia, kad keliaujat dviese, ar vis dėlto ir vaikas ten kažkur kratosi kuprinį ant pečių?
3: Ne, tada buvom dviese, leskai buvom dviese ir dar vaikas truputį gal per mažas. Taip, jam dabar įdomus truputį kiti dalykai. Jam vadens atrakcionų parkas yra įdomiau negu tarpeklis ar ten fjordas koks nors. Tai tiesiog dabar nuo tokių kelionių tiesiog tenka susilaikyti. Bet nors buvom nustempę ir į Japoniją, ir į Kostariką, vaiką. Bet,
4: Kankinat.
3: Kankinam, jo, nes... Čia sakom, Kostarikoj, žiūrėk, ten tinginys lipa ir tukanai. Žiūrėk, Herkau, žiūrėk ten, tukanai kokie gražus. Žiūrė, ten kateris, kur būna, kur vandens perteklių išmeta, reiškia, ten, variklis įsioja. Kad iki tukano jam mažai įdomu. Tai. Bet aš manau, kad... jam, kad ir pasąmonės kažkada tie prisiminimai grįš ir nebus veltui nuvežtas.
4: Ir žodžiu, visas kankinimas atsipirks kažkada.
3: Tikiuosi, taip.
4: Ja. Tai aš irgi tikiuosi, man belieka padėkoti, kad atėjai, aš tik tai savo svečių niekada neišleidžiu tuščiom. Ir čia man padeda mūsų laidos draugas žaliasžingsnis.lt. Pas juos rasi visokiausių papildų ir ne tik, ir jie tau irgi siunčia dovanėlę ir dėkoja už šitą laidą.
3: No, super, ačiū labai.
4: Tai ačiū tau, o žiūrovams ir klausytojams sakau, kad susiklausysim ir susižiūrėsim kitą savaitę. Ir kiekvieną pirmadienį. Iki.
3: Iki.
4: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Jeigu tik tai aš nuo kokio nors žymesnio žmogaus panaudoju abrozdėlį, tai aš jau visada privalomą tvarką turiu pažymėti čia sukurtą dirbtinio intelekto. Nes, nu, 50-50 geriausiu atveju pagalvos, kad čia tikra nuotrauka. Mm. Čia vat neseniai įdėjau šito prezidento nuotrauką su automato einančią per pelkę. Didžiai dalį net nekilo klausimas, kad čia totalus feikas.
3: Ko tik nesvarsto žmonės virtuvėse ir prie, žinai, eilėse prie sasiskų, bet kai vat kažką pasako įgarsina valdžia, tai jau iš karto durniai. Tas yra labai blogai visiems mums.
2: Tie žmonės, kurie dabar mums vežioja picas arba taksi dirba, ne, tausia, jie už 20 metų bus jau tėvai naujos kartos vietinių pusiau lietuviukų, ne?
3: Ir manai, kad čia perkels Turkiją ir Indiją pas.
2: Manau, kad taip, neišvengiamai. Ta prasme, nu, pažiūrėk, tas pats sutartų vedybų klausimas Vokietijoje, Prancūzijoje, ta prasme, dabar jau yra rimtas pasiūlymas ant teisėkuro stalo.
3: Kas tame blogo, kad seksas vėliau? Aš ne apie socialinius įgūdžius, ekranai, aišku, ekranai nėra pats geriausias turbūt dalykas iš tam pasaulyje ir tą visi supranta jau seniai, dėl to po truputėlį riboja, bet jeigu ne 14 metų nepradeda seksualinio gyvenimo kaip nekurie, tai irgi turbūt nieko blogo, nes nu, tos patirtys jos tokios, ką žinau.
2: Iš esmės mes turim įsivesti nu, paprastą primityvų rodiklį. Kiek reikia investuoti eurų, kad atsirastų vienas papildomas vaikas, ane? Ir pagal šitą rodiklį mes galim visas priemonės lyginti. Kiek vieną reklamą kainuoja pagaminti ir ją paskelbti, ne? Kiek kainuoja diskotekos organizuoti, kiek kainuoja dar kažkas, ir galima žiūrėti, kiek tas davė kažkokį rezultatą ar nedavė. Jeigu davė, tai ar tai būtų reklama, ar tai būtų, nežinau, lankstinukų gamyba, viskas tinka, kol tai yra pagal vieną eurą yra duodama.
3: Pigiausia būtų rezervatyvus adytėlėmis pradurti.
2: Na, čia ne faktas dar, kad pavyktų, žinai.
3: Sveiki, čia Žinių radijas. Eterija vyrai kalba. Prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
2: Ir Raigardas Musnickas.
3: Sveikas, Liutaurai.
2: Labas.
3: Visą laiką, žinai, galvoju, aš kartais noriu pasisveikinti kaip dirbtinis intelektas. Tu pastebėjai, dabar yra tokių filmukų, dirbtinis intelektas, kuri garsina reklamas ypatingai. Jeigu norite pirkti, tai čia galėtų būti irgi taip, laba diena, vyrai kalba, ir ten linksniai visokie neteisingai.
2: Tobulėja, žinok. Jau tobulėja.
3: Reklamos užsako ar davė, ar kas ten tokie, supranti, vat leidžia, žinai, grebliuojančiam greblam dirbtiniam intelektui garsinti savo produktą.
2: Čia, žinai, čia aš jokauju. Prieš 3 metus aš buvau aršus dirbtinio intelekto skeptikas. Aha. Prieš 2 metus buvo padarėm pirmą projektą aukščiausiam teisme automatinį pranešimų žiniasklaidą generavimą. Prieš metus aš jau dėščiau kursą pirmą apie dirbtinį intelektą. Dabar aš jį jau praktiškai naudoju.
3: Dabar iš to tu gyveni jau ir dabar tu girsi
2: jau
3: to.
2: Jau yra pajamų šaltinis, dar nesakyčiau, kad gyvenu.
3: Bet gerai, kad prisipažįsti, žinai. Bet šiaip iš tikrųjų nežinau, ką su juo reikėtų daryti, kai aš čia kažkaip vakar mačiau filmuką, supranti, apie tai gi nesusimastai net. Vat rodo, kaip, nu, storas bičas, sakykim, taip paprastai tariant, nieko neslėpiant, jisai pasidaro batus iš plastikinių butelių, žinai, ir eina į vandenį. Okay. Ir jisai eina per vandenį kaip Kristus ir neskęsta. Ir ten, žinai, tu supranti, kad tai yra dirbtinio intelekto. Ir, žinai, nu, galvoji, nu, durniai ir durniai padarė, žinai. Bet paskui tu net nepamastysi. Komentatoriai rašo, nesugalvokite taip daryti. Žinai, nu išbandyti, ta prasme. Kodėl? Nes tu pirmo žingsniu nukrisi į vandenį.
2: Taip.
3: Kojas tavo kels, galva bus po vandeniu.
2: Taip, bus atvirkštinis.
3: Ir tu
2: nepavyksti išplaukti.
3: Ir nepavyksti išplaukti, tu paskesi. Ja. Tiesiog, vat pamatęs dirbtinio intelekto filmukę, tokį dalyką, nuspręsi pavandysiu. O gal čia, žinai, išbandysiu. Ypač vaikai problemą. Kokie nors, ar ne?
2: Aš dabar turiu problemą, va, taip išgyvenimą iš socialinių tinklų, ne? Vat kas nuo karto ką nors parašau, papostinu ir taip toliau, ir kas nuo karto panaudoju nuotrauką. Nu, iliustracijos nuotraukas. Ir jeigu tik tai aš nuo kokio nors žymesnio žmogaus panaudoju abrozdėlį, tai aš jau visada privalomą tvarką turiu pažymėti čia sukurtą dirbtinio intelektą. Nes, nu, 50-50 geriausiu atveju pagalvos, kad čia tikra nuotrauka. Čia vat neseniai įdėjau šito prezidento nuotrauką su automato einančia per pelkę. Didžiai dalį net nekilo klausimas, kad čia totalus feikas. Totalai sugeneruota.
3: Nu, tai čia raštingumo klausimas yra, bet...
2: Nu, žinok, ta prasme, šitoj vietoj čia jau įgūdžio arba, net nežinau, raštingumo, žinok, čia ta prasme, tokio realybės supratimo klausimas. Ta prasme, dabar, ypač jeigu ką tu žiūri elektroninė erdvė, pirmas tavo reakcija turėtų būti, kad tai yra netiesa.
3: Mm.
2: O va šito pas mus nėra, mes natūraliai tą imam kaip duotybę, kad čia tikra. Taigi čia, vat,
3: nu taip, čia yra pavojus, aišku, bet sakau, tai pavojus dar, kad, nu, koks skirtumas ten, eina per pelkę prezidentas su automatu ir neina, čia netai baisu, bet vat, kai aš kalbu apie realų pavojų, reiškia, sveikatai,
2: tai
3: ne tik sveikatai, bet ir gyvybei, kas nors sugalvos, o, pamačiau, žinai, netgi suprasdamas, kad tai dirbtinis intelektas sugeneravo, o gal galima pabandyti, gal aš lengvesnis už tą storą.
2: O gerai, vat aš tau vat noriu, vat, kaip sakant, iš gyvenimo klausimą. No. Noriu, ne? At, žinai, kas yra toks dirkštys.
3: Nu, čia deda juos visą laiką.
2: Ir žinai, kas yra Oksana, ne? A, va tau paprastas iš gyvenimo klausimas. Visas jų šou yra dirbtinis ar tikras?
3: Tikrai ta žodžio prasme, nu kitaip sakant...
2: Ar tai yra dirbtinis dėl pinigų sukurtas dalykas, ar ten iš tiesų tarp jų kybirkštis ir taip toliau?
3: Tai dabar čia bus turbūt nesunku sulaukti, reiškia, finalo tos istorijos, jeigu jie čia pasiskelbė, kad jie ženysis ir greitai. Tai matysim, nes tada, nu, aš įtariu, kad viskas gali būti šio, bet vestuvės...
2: Turėtų
3: būtų labai jau vatnikiška daryti, kaip sakyti, dėl šou.
2: Nu, bet dabar pas Oksano, kiek jau buvo vestuvių? 2, 3?
3: Nu, bet jos visos buvo tikros, turbūt, aš įtariu.
2: Mm-hmm.
3: Kiek ten, kodėl, tai, kiek
2: trys? Kai tu, nu, du kartus vedęs, ar tau trečias vestuvės dėl šou, dėl pinigų įmanoma padaryti?
3: Ne, tai dėl pinigų viską galima padaryti šiais laikais, turbūt, bet nežinau, supranti, Aš negaliu šitą klausimą atsakyti. Man atrodo, kad jeigu reikėtų pasverti man savo, reiškia...
2: Svarstyklėmis kritinio mąstymo.
3: Supranti, dėl tikrumo. Tai, nu nežinau, čia Makrono ir reiškia, Makron istorija tokia, žinai, realybėj besipildanti. Bet ten...
2: Nu, Makron biškiai prašiau, negu Pikulo atrodo faktas. Tai...
3: Jo, bet ten irgi skirtumas metų ir į kitą pusę yra toks, žinai, tai, bet prancūzai gal taip gali ir gal pas juos taip yra gerai ir ten visa kita. Nežinau, šau pasaulį tokių atvejų irgi yra buvę, man atrodo, Banderas, jis turėjo užsienį vyresnį žmoną, 18 metų dar kažką ten, bet vis tiek tos gyvenimas rodo, ypač kai tam spardytojui yra dirbtinis intelektas, kaip spardytojas, 24 meteliai ir ką žinau, kas ten galveliai yra, tai Pikul vietoj, nors irgi nežinau, kas ten galvelė, aš vos laikausi čia be epitetų. Reiškia, tai man atrodo, kad aš jos vietoj, jeigu suvokčiau, reiškia, perspektyvas, netikėčiau jos vietoj, nes, nu, kažkaip, ką žinau, ten...
2: Trumpalaikis projektas.
3: Projektas, nu, jeigu turim tai žiūrim, tai trumpalaikis projektas. Jeigu tai pakišama po pinigų darimo
2: mašina,
3: Tai šitoje vietoje tada galima ir ant to nurašyti, žinai.
2: Bet ne šitoje vietoje, nu, aš taip galvoju, ta prasme, Lietuvoje mes neturėjom tokios, ta prasme, kaip sakyti, šou tikslais padarytos santokos, kad grinai iš to kalti pinigą.
3: Ne, supranti, Kardashian, nu, Kardashianų sindromas, jisai labai daug kur vyksta dabar. Mm. Ir jisai labai gerai, žinai, tuos daro. Čia dabar Rusijai vyksta skandalas, jo, su Bonė ir su Solovjovu, ten, žinai, yra istorija. Tai čia tokia, žinai, ant Kardashianų klano modelio veikimo, reiškia, apie šeimą, apie save pasakoti ir uždirbti milijonus. Tas yra galima. Lietuvoj milijonų neuždirbsi, nu, o įvaizdėlį susigadint gali visiškai, žinai, ir tas. Bet man dink žmonėm nebaisiai rūpi. Ypač ten spardytojui. Nelabai rūpi, nes nu kas jam. Moteriškai, moteriškai, kaip sakydavo kaime, moteriška galėtų labiau pagalvoti apie savo įvaizdį.
2: Nu, bet Oksana yra ir Oksana.
3: Jau, tai, nu, žinai, viskas yra, kaip sakoma, yra, kas yra. Tai, bet gadinti dar įvaizdį, nu nežinau, čia įvažio jau pataisimas bus kažkoks, o gadinti gali iki begalybės, ir man kartais tai kvepia neviltimi, kai tu prieini savo galimybių ribą tam tikrą.
2: Desperacija.
3: Ir tu supranti, kad nu, vat, galimybių riba amžiai, galimybių riba žinomume, galimybių riba versle, ir tu tada pradedi nertis iš kailio.
2: Spardytojo irgi nors, galimybių riba spardyti.
3: Nu, spardytojas tai dar spardys, dar 10 metų kokių galės spardyti. Bet nu, jis, žinai, už jį pagalvoja. Turbūt, kaip gali būt, kad jamgi tai kas. O nežinau, man tai atrodo vis dėlto moteriškai, nors čia seksistai sakys, ko tu čia dabar, bet man atrodo neypatingai priveido, jo labiau, kad aš nu, kažkaip žinau tų aplinkų įvairiausių tokių protingesnių, intelektualių apsiskaičiusių nuomonę, tai kaip sakyt, net jeigu ir tai būtų projektėlis, tai jame nesimato kažkokio tai pozityvo didelio.
2: Okay. Žinai, nes kitas dalykas yra vat, visas tas šou, nu, aš pat tiesiai šviesiai sakysiu, aš galvoju, kad tai yra šou, ne? Ir tarsi, man visas tas šou yra klausimas labai primityvus ir paprastas. Suaugusi visuomenės dalis, nu, jin vis tiek turi tokį šiek tiek su tokia kritikos gaida žiūri į visą tą procesą, ne? Bet kaip į tą žiūri vaikai? Nes šitoj vietoj tie visi vaizdeliai, tie visi pasisakymai ir taip toliau, jie niekur nėra filtruojami. Nėra uždėta N18 ženklo, ne? Nėra uždėta nu, kažkokio ten kito, ten, nežinau, 14 ar 12 ar dar kažkokio ženklo. Ir tas yra viešai eksponuojama. Tai vat,
3: man ko čia dėsi? Ant kurios čia vietos reikia dėti? Ant fako?
2: Nu, pavyzdžiui, bet supranti, bet va šitoj vietoj kas gaunasi? Gaunasi, kad
3: ant fako dėti nereikia, nes jisai legitimizuotas ir šitas fakas pakankamai plačiai ir tik po jo galima klausti, o ką dar, kas dar gali būti baisu, pasisakyti apie juododžius blogai, apie kas čia dar, apie čigonus blogai pasisakyti, ar tai yra blogiau negu fakas viešoje erdvėje, ar ta prasme, ar kaip iš intelektualų.
2: Bet elgesio modelis, ne, kurį va atrodo Oksana, kurį
3: koks čia modelis? Tai modelis toks kaip bet kuriam madų žurnale, kur du ponai susiglaudė, reiškia,
2: kokiai man atrodo, va tas, va, nu, per nelyg tiesioginis gašlumo eksponavimas, nes ta, nu, aš būsiu ganėtinai kategoriškas, ane, aš manau, kad va, ta, visa ta istorija, jinai parsidavinėja save būtent per gašlumą, per seksą, atvirai pasakykim. Tarsi, nu, per aluziją į vienokius ar kitokius santykius tarp to.
3: Nu, rodi, kad čia ne seksas. Nu, sekso nebuvo ten jokio dar.
2: Nu, sekso nebuvo, aišku.
3: Būkim teisingi, žinai, negali čia matyti to, ko nėra. Nu, yra ten erotinės fotografijos, rangosi ten raitosi, nu, kaip sakyt. Tai aišku, žiniasklaida ten gal ir uždeda, ten, aš nežinau, aš mat nelindau į tas nuotraukas, negaliu pasakyti, ar ten buvo nuo 18 ar ne, aš čia negaliu pasakyti, aš esu matęs baisesnių fotkių, tai todėl negaliu pasakyti, kad ten būtų mane sudominusios tos fotkės, bet ko gero, paprastai net ir kokį nors lengvesnį turinį einant žiniasklaidą uždeda ten, pasakodama ar smurto kokius nors klausimus, tos, ar yra jums 18, aš susiduriu su toks spausdamas kažkur tai, bet čia aš tai nežinau, man čia dėl tų vaikų. Yra tas klausimas, aš matau komentaruose, kelia žmonės visiškai pagristai, ar čia vaikam, ar čia taip toliau, bet, nu, ką žinau, čia iš pikuliandos, reiškia, galima daryti čia kažkokius labai tokius išvados tolimas, kad čia vaikai kažką daugiau sužinos, negu kad jie sužino gatvėje iš savo klasiokų ir iš visų nelabai gerų puslapių internete.
2: Sakai. Nes, vat, žinai, vat, nu, vat, aš bandžiau Google suvesti, nu, ir čia man tiesiai meta į visokios nuotraukėlės, į Oksano susirašinėjimą, nuotraukas, fotosesės, jokių stabdžių nėra, vat, konkrečiai vienam portale.
3: Nu, taip, bet tai ne pornografinio turi
2: nuotraukų. Nu, ne pornografinio, taip, bet va šitoje vietoje, žinai, vat, žinai, ar kaip čia sakyti?
3: Man apskritai, vat, aš suprantu, aš kažkaip supranti, mes atrodom tokie, kaip gamintume kokį nors, žinai, vat, pamatėm Mercedesą ir sakom, o dabar ir mes pagaminsim kažką panašaus. Žinai, tuoj, čia greitai. Ir nei staklių turim tam, nei fabrikų, nei inžinierių, nei darbuotojų, nei dizainerių, nieko. Bet, nu, vat, žinai, paimsim į ten, kibirų prisipirksim iš kokių prekių parduotuvės ir iš tos kardos kažką nukalsim. Tai vat man tas, supranti, norisi originalumo.
2: Okay.
3: Norisi, okay. Žinai, jeigu mes negalim patys sugalvoti, tai bent jau gerai patobulint galėtume. Žinai, kaip Japonai, vat, arba ten Kinai pavogė technologijos kokias nors. Na, tai ten patobulina gerai ir paskui kaip savo pardavinė. Tai, žinai, o čia mes tokiais einam atsilikę, žinai, 20-30 metų nuo to, kas jau seniai buvo daroma, tos įsipriklaupimai, tose arenose, net mūsų mastu nenauja, ten kažkokia olelė darė prieš taip. 25 metus ar 20 jau, kažkur ten Klaipėdos areno jau taip. Paskui tą patį daro džiazų ten ir nuštie, tai čia jau vis tiek, nu, lygis gyjų kitas ten yra ir aktorius ten ir sakykime, džiazų vis tiek ten, ta prasme, mano akimis žiūrint, vis tiek tai yra menininkai, tai, nu, žmonės
2: turėtų sugebėti.
3: Turėtų kažkaip sakyti, nugi tai banalščina ir gal, nu, nes nežeminkim savęs, bet vat padaro, nu, čia irgi, nežinau, ar jie neturi patarėjų, ar ko neturi, tapsime, nu, pagalvok kreatyviai, nu, tegul nežinau.
2: Kita tema, aš tau noriu šokti prie, kaip čia pasakius, diskusijos.
3: Šok.
2: Tugi esi žmogus, kuris, kaip čia pasakius, už lytinius santykius ir taip toliau, ne?
3: Kaip čia sureaguoti? Už lytinius santykius kur? Nu,
2: tu nesi prieš
3: už lytinius santykius kokius?
2: Va čia dabar nes geras klausimas.
3: Visokių santykių būna.
2: Nes aš skaitau...
3: Su kuo klausimas dar irgi? Tai vat, nežinau.
2: Aš, žinai, skaitau vieną iš tyrimų Amerikoje ir bandau pamatyti vieną įdomų dalyką. Nu, čia tyrėjai Amerikoje jau ne tai, kad, nu, kaip čia, nešokia, bet, nu, ta prasme, šiek tiek yra sunerime, kas vyksta su jaunuoliais, kurie lytiniais santykiais pradeda užsiminėti vis vyresni. O dabar, vat, kad jau reikšminga dalis, ten daugiau negu pusė, lytiniais santykiais pradeda užsimėti tik tai po 18 metų. Ir va čia, žinai, klausimas yra tai, kai, nu, tiem...
3: O jis nerime dėl ko?
2: Nu, anksčiau taip nebūdavo, anksčiau jaunimas norėdavo, anksčiau išbandyti uždraustus vaisius.
3: Hmm. Nu, o tai dabar... uždraustus vaisius, tai čia nenormalu gal buvo, ne, kad anksčiau pradėjo.
2: Nu, kodėl?
3: Tam įstatymai.
2: Aš manau, nu, va, aš iš savo jaunystės...
3: Gamta yra gamta, o įstatymai yra įstatymai. Gal nu, tai žmonės pradėjo laikytis jau, nu, daugiau, mažiau... Nu,
2: tu sakai, jaunimas pasidarė, kaip čia pasakyti, įstatymo baimingas ir pradėjo, kaip sakant, laikytis. Nes, vat, nu, ką sako va šitie tyrėjai, ne? Sako, vat, nu, ten, aišku, natūralu, ten pirmieji, kas pradeda, tai tenai 15, 16 metų ir taip toliau, bet tik tai, vat, 19 metų dalis, kurie yra išbandę uždraustą vaislių vaisių, palyginus su ta, su kurie nebandė to vaisios, pasidaro didesnė 19 metų, tavo Kitai tariant, nu, iki tol visa didžioji dalis yra kaip čia, kažkuo susirūpinę kitu, o ne kita priešinga lytim. Ir va čia klausimas yra, kaip paaiškinti, kokios priežastys vien, nu, kuo...
3: Tai o tada... ką taip ir nenustatė, kuo, tai kad čia apklausą padarytų ištenka.
2: Jo, kas, nu, tai va ta apklausa ir sako, kad tas...
3: Kas jums svarbiau už seksą?
2: Jaunuoliai sako, kad, na, skaitmeninis gyvenimas ganėtinai keičia įgūdžius, nu, ne, kaip, įgūdžius arba... lūkesčius arba poreikius, kaip čia pavadinti, netgi susidomėjimo sritis, ane? Mm-hmm. Ir kad, pavyzdžiui, vat, skaitmeninis gyvenimas, tai kad didžiai dalį vienaip ar kitaip tą žingeidumą, pavadinkim, uždraustų vaistų atitolina arba apskritai panaikina kaip tokį tam laikotarpio, ane, amžiuje. Ir va čia šitoje, nu, tai aišku, natūralu, kad visokie kompiuteriniai žaidimai, visokie kompiuteriniai susirašinėjimai, bendravimai, taip toliau, jie tam tikra prasme, tai, kas anksčiau būdavo, vat, nu, neturi ką veikti, eini susitikti su draugais, paspardyti kamolį, dar kažką, su merginom, su vaikinais pabendrauti, ne? Ir dabar panašu, kad tas
3: visas... Vieni tapdavo seksomanai, su kiti alkoholikais.
2: Ar... Nu, kam ko nepasitaikydavo, ne? Ir va čia šitoj vietoj, o dabar pasirodo, kad visa tai žmonės, vat, prie mygtukų spaudimo ir prie, nu, prie telėmės šitų tapšnoklių spaudimo, ne, tai va čia šitoj vietoj klausimas, ar tai gerai, žinai, nes, nu, tai va čia...
3: Arba klausimas, ar tai blogai.
2: Jo, tai va čia...
3: Nes kas tame blogo?
2: Ne, tai va čia vienas iš dalykų, kas tame blogo, kad apskritai, nu, keičiasi socialiniai įgūdžiai, žmonės, ir čia mes dažnai, nu, vat, ypač per COVID-ą
3: nesakėm. Kas tame blogo, kad seksas vėliau, aš ne apie socialinius įgūdžius, ekranai, aišku, ekranai nėra pats geriausias turbūt dalykas iš tam pasaulyje, ir tą visi supranta jau seniai, dėl to po truputėlį riboja, bet jeigu ne 14 metų nepradeda seksualinio gyvenimo kaip nekurie, tai irgi turbūt nieko blogo, nes, nu, tos pat

0: susilaukė 30 metų, tai yra dar laiko
1: yra,
0: iki vaikų,
1: yra.
0: Nes šiaip sekso pagal vedas, žinai, prigimtis yra vaikų gamyba.
1: Kaip ir būtų keista.
0: Kai, kad ir kaip būtų, jo, o šita, tai va, taip kad malonumams ten dar laiko irgi užtektų.
1: Mhm.
0: Todėl anksčiau pradėti nėra čia labai gero būdo, gal čia technologijos gelbsti jaunimą nuo nesąmonių visokiausių pridarytų. Nes iš tikrųjų, aš kaip prisimenu sovietmetį, paradoksas, Sovietų Sąjungos sekso nebuvo.
1: Nebuvo, ne, šitą žinom.
0: Tu dar buvai, tai tu dar nežinojai to, tiesą sakant. Tu buvai
1: dar
0: apie tai.
1: Galima,
0: tu dar negalvojai apie tai. O pas mus, kadangi kitų užsiėmimų nebuvo, labai didesnių, nu, knygų skaitimas išskyrus, žinai, bet irgi reikia ne vien tik knygą skaityti ir lauką išeiti. Tai va, tai seksas buvo. Ir viskas, kas įdomiausia, buvo gana gerokai anksčiau negu nepriklausomybės laikais, kai čia atsirado turbūt pasiūla, ko tik tai nori. Nu, gal buvo čia šuolis kažkoks. Bet dabar turbūt nėra, tai neatrodo net kaip uždrausta prekė. Kai nėra uždrausta, kai jinai tiek propaguojama, tiek jinai prisodrintas gyvenimas iš visų kampų ir iš visų nuotraukų, apie kurias mes čia anksčiau kalbėjom tik, tai jisai nebėra toks, kaip čia, aktualus.
1: Ne taip tolimas.
0: Nes jis smegenis, didžiausias maištininkas žmogui yra smegenis.
1: Nu, taip.
0: Ir kai tu bandai išbandyti tai, kas neleidžiama, kas draudžiama, kas laužo kažkokius stereotipus, kas laužo taisyklės, o jaunas žmogus jis maištauja ir nori tą daryti dažniausiai, tai čia nei čia pamaištausi, nei čia ką. Tik prisidirbt gali durnai.
1: Nu, aš turiu pripažinti, tu turiu savo aplikoje keletą jaunuolių, vaikinuko, ne? Tai jiems gerokai dabar yra įdomiau, jie tam amžiui, kai mano laikais jau būdavo įdomu į kitą pusę žiūrėti, ne? O jiems dabar įdomiau kokią nors telariją, tenai tokią pusiau legalę pavažinėti po laukus, po miškus, po... Taip. Nu, ten elektrinis šitas motociklas ten dabar yra populiarus, žinai. Dar ten kokią nors tokią, žinai, ten po kokias nors statybos palaipščiot, pasikarstyti ir kur nors ten pašokinėti.
0: Ne, tai čia ir visą laiką buvo taip, duok tik tai tokį ir mūsų laikais, žinai, pavažinėti mopedų. Tai berniokas visą laiką su, sakykim, greičiau su mopedu paauglys norės pavažiuoti, negu ten kažkur kažką temptis kažkur ir ten...
1: Ilgai pasakoti.
0: Ir rodyti.
1: Paukščiukus.
0: Kaip sakoma, judesius, nepadarius visokius. Tai, bet aš čia nematau tragedijos, tiesą sakant, jokios. Gal čia tik į gerą tas išeis.
1: Žiūrėk, čia vat vienoj tokioj diskusijoj, čia man traukia šiandien ant šitų temų, kaip sakant, ir vienoj tokioj diskusijoj iškilo toks klausimas. Vat šiaipgi dabar mes visi galvojam, kad vat, nu, žmonės laisvi, vat gerai, kai jie turi galimybę rinktis, ką myli, ko nemyli, ne? Bet tas paskui iškilo tokia diskusija, čia jau mes tokio, žinai, pagyvenusių žmonių biškio auditorijai diskutavom, kad su tuo jaunimo laisvė yra totalus bardakas. Vat anksčiau, vat kad ir net ir prieš šito tarpukario, ne, smetoniniai Lietuvoj. Tėvai tenai surasdavo normalų antrą pusę, suderindavo, patikrindavo, sutardavo dėl visokių tenai piniginių sąlygų, taip toliau, taip toliau. Įgyvendavo žmonės, be problemų, jau vaikų susilaukdavo, ten miškai šitie ir taip toliau.
0: Yra aprašytas toksai atvejis, žinai kur. Žemaitis Marti. Jis labai gerai aprašytas ten yra. Vingilionas labai įspūdingai.
1: Tu iš karto eini į šitą, į tokius, žinai, blogosius pavyzdžius. Tai taip, yra radikalių tokių, žinai, ekstremumų, kur kažkas tai perlenkė į blogą pusę, nu ir paskui Žemaitė surašė. Žemaitėgi žinoma leftistė, ta prasme, jinai, nu, ta prasme, ne vietoj
0: gerų
1: to.
0: Gerų dalykų nerodys.
1: Tarp kitko, Žemaitės kažkoks yra vienas geras apsakymas, kuris yra slepiamas ir ten toks, kuris smarkiai tenai kritikuoja toks, bet kada nors.
0: Tai va, tai jie prašė, jau, matai, nu, jeigu taip vaizdą pamatyti visą, tai kas iš to gali gautis, supranti, tu už ar prieš.
1: Ne, tai va, žinai,
0: tas tiesa, buvo tie vedybų, kaip čia, planuotai, taip. Tie visi, žvalgybininkai, žvalgytuvės būdavo, ką darydavo, išsiaiškindavo, ar, reiškia, ponė, kurią ims į žmonas, ponas, ar gero kraujo, ar nėra šeimoje maniakų, kokių nors žudikų, žinai, dar kažko. Tasme, ten išsinagrindavo.

0: Nėdavo gerai viską ir tada genetika viskas rūpėdavo. Ne tik dabar, žinai,
1: susitiko
0: jau ir viskas iš karto. Tik Google, ką tu ten sužinosi? Bet iš principo apie genealogiją viso. Ten, žinai, žinodavo viską, kas, kur, ką.
1: Nu, taip, ten būdavo galima.
0: Kiek kraičio bus irgi svarbu. Ne dabar, priešingai, ne dabar, žinai, reikia žinot, kiek vyras ten turtų turi, tada, žinai, kėdų.
1: Tai va, tai žinai, tai ne, nes, nu, žinai, ir iš kur ta diskusija atsirado? Ta prasme, ten viena šaka, žinai, ta prasme, buvo tam nutekėjusi už musulmoną, žinai, ta prasme. Ir kad ten, ta prasme, nu, tai vat jie jau ten susilaukė savo vaikų, žinai, ir ta prasme, nu, galvoja, kaip čia ką, ir kad ten pas vyra net nėra klaustukų, ta prasme, kad vaikus vat reikia suderinti, ta prasme, ten išleisti vienur ir kitur, ta prasme, ten, nu, kad būtų tvarka, taip toliau. Nu, ir ten, ta prasme, tai lietuviškai giminės pusė yra tragedija, kaip čia, kur čia ką, kaip čia vaikus ten verčia kažką vienaip, taigi čia laisva Lietuva. Ir laisva teisė. Ir čia, žinai, ir va čia, nu, atrodytų, žinai, tolima Lietuvos 19 amžiaus realybė, o čia, žinai, tuk-tuk, žinai, beldžiasi į šiandieną, žinai. Ir paskui, bet ten, nu, ta prasme, tada ir sako, bet žiūrėkit, nu, bet ten yra, viskas yra logiškai pagrįsta. Ta prasme, va dabar, žiūrėk, va, nu, ten konkrečiais pavyzdžiais, va, Petriukas, Onutė, taip toliau, žinai, sako, va, žiūrėkit, laisvi žmonės, o dabar, va, žiūrėk, 35 metai, be nieko, kažkur tenai skrajoja po pasaulį, be garantijos, nu, su garantija, kad nieko nebus iš jo ir taip toliau, taip toliau. Sako, va, ten, va, yra viskas suplanuota, va, anukai jau tuoj bus tokie, tas
0: produktai. Bet tai gerai, ką tu siūlai dabar čia perkelti modelį dabar į mūsų dienas,
1: kas tu
0: čia
1: atrodo, žinai. Aš šitoj vietoj...
0: Tu, mielas, reiškia, tėvė trijų dukrų.
1: Planuoju.
0: Norėtum, kad pas tave atvažiuotų dabar planuotojai vestuvių piršliai ir sakytų, va turim jaunikį kitame kaime, ne Zujūnų kaime, o nežinau, ten kokiniekusi riešiai prie Žirgino. Ir atvažiuotų ir tu toks, va įdomu tavo reakcija dabar. Tu neklaustum net dukrų greičiausiai, aš taip suprantu, jeigu pagal aną modelį, ten pirmą išsiaiškinu, kas do žentas. Jeigu žentas...
1: Ne, kas per ošvei?
0: Kokie tos... Ne, ošvei, tai... Bet kas do žentas, ką turi, ko neturi, koks išsilavinimas, o ką klaustum, atidomu, man, kas tau būtų įdomu?
1: A, geras žmogus, aišku.
0: Geras žmogus. O kaip tau čia pasakysi, reklamuotojai atvažiavo, žinai, viešų ryšių ekspertai, tokie kaip tu, supranti, ir ten iš reklamos, ten ir tau ką nori parduot gali. Geras, aišku, sakysiu.
1: Nu, tai va, supranti, šitos patirties aš tai neturiu, bet nu, aš
0: tai,
1: bet mastu.
0: Tai, o jau nori perkelti modelį, tai jau tik tai tu dar žinai, ko paklaust ir kaip čia ką. Tai vienas dalykas. O dabar dukrų atsiklaustum? Sakytų, nu, tai atėjo toks, ką? Sakytų, nenori, mes nematėm, nepatinka vizualiai, negražus, nei seksualus, nei ir ką? Sekantis?
1: Ne, tai jeigu medicinos pažymą turi, reiškia viskas su jo gerai.
0: Ai, tu dukro medicinos pažymą parodytum, ar ne, kaip sakau, medicinos dantis yra, kaip arklė, ar ne, reiškia, nu, dantis yra, pažiūrėkim, dantis yra, gerai. Nu tai va, tai tau čia atsakymas, kai tu perkeli tą modelį į šias dienas ir užduodi konkrečius klausimus, tu supranti, kad, nu, kažiai ar veiks, nu, ne, iš tos pozicijos, kurioje mes dabar gyvenam.
1: Ne, taigi net pas musulmonus ten yra visokių variantų, ten galima ten parodyti, susitikti, pabendrauti, ten, ta prasme, pasitikrinti, ar ten vienas kitam tinka, netinka, jau ten, kad jau kategoriškų nebūtų tenai visiškai prieštaravimų.
0: Nu, bet visą laiką yra, žinai, aš tai pasakysiu, pas musulmonus, ar pas musulmonus ir pas kaip pas musulmonus, yra ir, man atrodo, ir Indijoje tokių visokių momentų, bet... Supranti, jeigu pats modelis, jis yra psichologiškai kaip visuomenės modelis, ir jisai pradeda tave slėgti jauną žmogų kaip autoritetinis modelis arba kaip autoritarinis modelis, žinai, tėvų valia žodis, pagarba tėvams, tėvams patiko, aš turiu, žinai, nusilenkti į tai. Ten, žinai, galutinė variantė gal ir būtų taip, nu, žinai, mylėti, įsimylėsi ten po 10 metų, svarbu žmogus geras būtų, ten šeimai daugiau niekur nereikia. Galiausiai, galbūt meilės modelis toks jis ir yra iš tikrųjų. Kai, nes, nu, kaip ten psichologai išnega, ten, žinai, istra, pirmas pusę metų, ten 3 metai, paskui jau ten eina prisitrinimai visokie, sprendimai problemų bendrų šeimininių ir visą kitą. Tai turbūt galutiniam variantėm mes ir turim tą, ką turim.
1: Taip.
0: Bet vis tiek pats supranti, kad dabartinėmis realiomis
1: sunkiai
0: tu galėtum suvaldyti pačius procesus ir šiaip pasipriešinimą.
1: Pasipriešinimas būtų didelis, aišku.
0: Tai aš nežinau. Matai, tas modelis veikia turbūt ne dėl to, kad jis teisingas yra, o dėl to, kad kitokio modelio negalėjo būti. Nebuvo socialinių tinklų, nebuvo gegužinės, gal kokios ten kaimus.
1: Nu,
0: diskotekų, naktinių klubų, barų, restoranų, metropolio.
1: Man šitoje vietoje įdomu tas procesas, ta prasme, kad, aš kaip sakiau, ta prasme, nori, nenori, tas modelis į duris beldžiasi, ta prasme, jis nėra taip, ta prasme, mesgi neužsidarysim sieną nuo Turkijos, nuo ten kokios to paties, vat, Indijos ar dar kažką, ne? Nu,
0: ką jis mus, kodėl speldžiasi?
1: Tie žmonės, kurie dabar mums vežioja picas arba taksi dirba, ne, ta prasme, jie už 20 metų bus jau tėvai naujos kartos vietinių pusiau lietuviukų, ne?
0: Ir manai, kad čia perkels Turkiją ir Indiją?
1: Manau, kad taip, neišvengiamai. Ta prasme, pažiūrėk, tas pats sutartų vedybų klausimas Vokietijoje, Prancūzijoje, ta prasme, dabar jau yra rimtas pasiūlymas ant teisėkuros stalo, ta prasme, kad tai būtų legalu, tai būtų galima ir taip toliau, žinai.
0: Nu, bet tai čia kaip variantas, čia nėra imperatyvas niekam, turbūt.
1: Ne, tai kaip jau nėra imperatyvas, ne, bet tiesiog turim...
0: Nori tokis, ne, bet aš sunkiai įsivaizduoju į realiai veikimą, tuose bendruomenėse, pas kuriuos apskritai yra keistų ten dalykų, mūsų akimis žiūrint, jų akimis tai viskas okay, žinai, ten keturi žmonos ir okay, bet mūsų akimis žiūrint gal ne visai taip yra, tai arba tu tada turi valstybę iš principo, aš nežinau, kiek tada turi, kiek žmonių čia turėtų gyventi atvykelių, kad mes savo, žinai, įpročius pakeistume į kažkokius tai atvykelius.
1: Ne, tiesiog turi, ką aš turiu meninti, ta prasme, kad šalia mūsų bazinio mąstymo, kaip žmonės randa vienas kitą ir gyvena, ne, kad palaipsniui atsiras arba grįžtas ankstesnis, kaip bus viskas planuojama ir sutarinėjama.
0: Nu ir kaip skambės įstatymas.
1: Nežinau.
0: Skambės įstatymas. Jis ta įpareigoti vaikus priimti tėvų, reiškia, surastus jaunikius, vykdyti tėvų valią, kaip čia
1: skambės. Ne, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, santoka gali būti sudaroma laisvų vyro arba moters susitikimu arba jų tėvų sutarimu. Nu, pavyzdžiui.
0: Nu, tai tėvai tegul ir tuokėsi.
1: tai aš tave suprantu.
0: Nes čia sekantis žingsnis yra, kad tu turi įpareigoti vaikus, priimti tai, kad tau surado tėvai, nes kitaip neveiks.
1: Nu, bet supranti, bet kaip dabar tėvai gali padaryti sandorius už vaikus nepilnamečius, ne? Tai va čia šitoje vietoje taip jie galės ir apženyti juos.
0: Tai su sandoriu gyventi nereikia visą gyvenimą.
1: Bet... Nu, tai jeigu norės įsiskirti, išsiskirs, bet. Nu, aš hipotetiškai svarstau.
0: Ne, aš suprantu, kad tu hipotetiškai svarstai, bet man tai kaip durnystė atrodytų, aš nežinau.
1: Aš sutinku.
0: Kažkokia tai išprievartavimas kažkoks, tai ten dar tada, nežinau, turto cenzus reikėtų nurodyti, kas, kur, kiek turi, ko turėt.
1: Kada galima, kada nemanau. Aš sutinku, aš tiesiog sakau, kad realybė daro tuk-tuk ir šitas klausimas vienai per gerai atsiras.
0: Nu jo, balanos gedinė praėjo.
1: Bet nebėgant toli nuo šitos temos, aš vis dėlto dar paskutinį klausimėlį turiu. Tu girdėjai mūsų vienos ministrės pasvarstymus arba pamąstymus, kad reikia gražinti diskotekas ir išorės reklamą, kuri reklamuos ir skatins šeimų ir vaikų, šeimų kūrimą ir vaikų didesnį skaičių. Girdėjai šitą mintį?
0: Nu, čia kaip tu apie pavydalinai dabar tą mintį, tai gal ne visai čia taip skambėjo. Gražinti diskotekas, iš kur jas gražinti, į kur, nes niekas čia nei turbūt jų uždraudė, nei atimė. Bet, aš suprantu, apie ką tu šneki, apie tai.
1: Tai, tai mintis, žinai, ten daug kas, žinai, tarp kitko, jeigu neklystu, aš irgi pats kažkada, vat šitoj laidoj, kažkada klausiau tą klausimą, ar kas nors matėt bent vieną kokią nors šeimos skatinimo arba populiarinimo reklamos kampaniją, ne? Tai va čia šitoj vietoj tas vat ataidas arba mintis iš ministrės lūpų man ir kažkiek taip pat į tą primena. Ta prasme, kad nu, šitoj vietoj, kaip mes galim reklamuoti ir skatinti, nežinau, pavyzdžiui, ten kur nors pensijų taupimą, lygiai taip pat galima ir trečio vaiko kompaniją reklaminę padaryti, ne? Arba ten, nežinau.
0: Galima.
1: Arba
0: viską galima reklamuoti.
1: Jo. Tai va čia šitoj vietoj tai, kad ten, žinai, visuomeniai atsirado klausiančių, kaip čia taip gali būti, kaip čia tokia kampanija galima, tikrai galima ir netgi reali. Nu, aš manau...
0: Pinigais pakvipo Ulevičiui.
1: Ne, aš
0: taip pritarė. Aš apie diskotekas neprokur nepritarsi, ar ne?
1: Ne.
0: Beje, o kur tu savo pirmą meilę susiradai?
1: Internete?
0: Diskotekų neturėjot.
1: Nu,
0: nebuvo šalioj diskotekų.
1: Ne, diskotekos, ai, palauk, pirmą meilę ar pirmą žmoną?
0: Ne, pirmą, ai, o kiek tu jų turėjai dabar dar klausimą? Kažko nežinau.
1: Nu, atvirai pasakysiu, pirmą meilę jo, ne, buvo kita, tai čia...
0: Nes pirmas meilė, nu, vat, diskotekose, mokyklos diskotekose buvo, tai čia, žinai, nieko, kadangi tu kalbėjai apie...
1: Dabar išsiduosiu, radio bangomis išsiduosiu, kur čia mano pirmą meilę buvo, tai... Nu,
0: bet iš principo vis tiek, tai diskotekose, žinai, tai dažniausiai turbūt taip ir būdavo. Ir kai aš krūvą pažįstu savo šliokų, kurie po šiai dienai gyvena ir dideli žmonės tapo, labai, jeigu vardinčiau savo šliokus, labai daug didelių beje žmonių ir turtingų, ir įtakingų, kurie mokyklos diskotekose, mokyklos suole, aišku, diskotekose ten nu, susirado. Tai, ir iki šiol, nu, kai kas pirmą meilio, kai kas ir žmonas. Tai va, tai todėl, kad čia skambėtų kaip idiotizmas visiškas.
1: Tikrai
0: žinai, aš nematau čia jokio, žinai, kas čia bando sakyti, kad oi, tai, nu, ta prasme, žinai, vėl čia ministras nusišnekėjo ar dar kažką, tai tikrai čia taip, nu, nežinau, aš apskritai manau, kad gimstamumo skatinimui visi pasisakymai, visos priemonės yra geros, jeigu jos yra, žinai, pasvarstymai visokie gali būti ir nereikia kritikuoti, nes esam kritiniai padėti šiaip jau.
1: Taip.
0: Ir kai kažkas pradeda dažnai ten maivytis ir vaidinti, oi, koks durno šia dalykas, tai pasiūly ką nors geresnio, pažiūrėsim, žinai. Kuo tik nesvarsto žmonės virtuvėse ir prie, žinai, eilėse prie sasiskų, bet kai vat, kažką pasako įgarsina valdžia, tai jau iš karto durniai. Nu, tas yra labai blogai visiems mums.
1: Aš manau, kad dabartinė situacija, kaip tu sakai, nu toj kritinėje situacijoje, tai čia visos priemonės tinkamos, kurios tik tai duotų rezultatą. Tai čia šitoje vietoje.
0: Jeigu pasakytų kas nors, kad diskotekos padidins gimstamumą dvigubai, jeigu vat, tai ir kas čia priešins?
1: Čia, žinai, čia kažkada vienoje diskusijoje aš išreiškiau paprastą mintį. Iš esmės mes turim įsivesti nu, paprastą primityvų rodiklį. Kiek reikia investuoti eurų, kad atsirastų vienas papildomas vaikas, ane? Ir pagal šitą rodiklį mes galim visas priemonės lyginti. Kiek vieną reklamą kainuoja pagaminti ir ją paskelbti, ne? Kiek kainuoja diskotekos organizuoti, kiek kainuoja dar kažkas, ir galima žiūrėti, kiek tas davė kažkokį rezultatą ar nedavė. Jeigu davė, tai ar tai būtų reklama, ar tai būtų, nežinau, lankstinukų gamyba, viskas tinka, kol tai yra pagal vieną eurą yra duodana.
0: Pigiausia būtų prezervatyvus adatėlėmis pradurti.
1: Na, čia ne faktas dar, kad pavyktų, žinai, čia dar ir...
0: Per pokelį, pavyzdžiui, žinai, nesimato skilutės taip su adatėlė paaukšt per
1: tai
0: pokelį.
1: Čia galima bendradarbiavimo sutartį su Durexu ar dar kažkokį
0: dienais. Man atrodo, kaip tu sakai, pinigų klausimas pigiau būtų namudiniu būdu, žinai, su adatėlė pasodinti. Praktiškai galima būtų siuvimo įmonę pasamdyti kokią nors ir ten, žinai, paukšt,
1: per prekybos centrus.
0: Toks skilučių nereikia, vienos tik tai reiškia ir viskas.
1: A, čia, dabar, žinai, čia kaip paranoja, dabar jau gatavosi, kad turėsi eiti per prekybos centrus, žinai. Ar nėra koks nors Raigardas neprasinešęs?
0: Čia turėtų būti kompanija užmaskuota gimstamumo kompanija, apie kurią garsiai nešnekam tiesiškai, slaptai. Tai va.
1: Gerai, toliau.
0: Idėja, įdomu, aš kaip būsiu ministro, kaip sureaguotų į tai?
1: Pasiūlysi tokį variantą, ne? Gerai. Turiu aš dar vieną mintį, bet jau šokam lauk nuo temą. nuo šeimų ir taip toliau, bet nuo prie vaikų. Ir nežinau, tu žinai, yra toks Vilniuje techninių būrelių centras, jeigu ten...
0: Žinau, vaikščiojau jį pats, buvau jaunas.
1: Jaunojo techniko, ar kažkaip ten vadinasi.
0: Taip, jaunojo techniko stotis buvo.
1: Tai va, tai žinai, ir man koks, žinai, vat kyla klausimas. Va, ir ten dabar jį ruošiasi panaikinti, tikėtina, kad vėl pristatys naujų daugiabučių, kurių Vilniui tarsi trūksta ir žinai, vat visi nori vis daugiau ir taip toliau. Ir man kyla, žinai, paprastas klausimas. Va čia prieš porą, trejetą metų buvo karas dėl Lietuvos moksleivių jaunimo centro, ne, čia prie Konstitucijos prospekte, ne. Mhm. Į tenai išvalstybino, aš kiek suprantu, sumažino, ten vat, nu, mano dukros ten ėjo į porą būrelių, žinai, tai tuo metu dar buvo būreliai gaudavo, pavyzdžiui, pagrindinę sceną nemokamai, dabar jau tos pagrindinės scenos nemokamai negauna. Nu, ta prasme, būreliai,
0: kad esi koncertu. Dramos būrelis?
1: Jo, nu, ten dramai, ten dainavimam, šokiam, tai toliau. Nebegauna, jau ten tipo, jau kažkas tai jau ten privatizuota ir ten kažkokios sąlygos pasikeitė. Tai ten tik tai laiko klausimas, nu, ten žmonės kalba, ne, ta prasme, kol apskritai tą vat iš Konstitucijos prospekto, kaip puikia vieta, ta prasme, ją kažkas tai paukšt suprivatizuos, vaikai bus išsiunsti į miesto pakraščius arba kažkur neaišku kur, ne? Tai, o dabar kitas etapas yra tas vat, jaunojo technikos statis, ne? Kur ten, nu, iš tiesų, vat, kaip tu sakai, ten, ta prasme, ten...
0: Kas nežino, nes čia Žirmūnai, tai čia yra toks dvylikaukštis pastas, beros dvylikaukštis geltonų plytų, senobinis toksai statytas, nežinau, praeitam amžiai...
1: Sovietinis, nu, bet...
0: Nu jo, bet jisai statytas labai seniai. Jeigu aš 10 metais ten vaikščiau, gal net ir dar mažiau buvo metų, man tai čia yra 75 metai jau susitovėjo.
1: Nu,
0: tai
1: kartu su visai Žirmūnais panašu, kad ten
0: stovėjo. Tai va, tai jisai labai labai senas, labai labai, nežinau, planavimo prasme yra, nu, pieštukas toks.
1: Pagyvenęs.
0: Nu, ir pieštukas toks, jis varinti, aš nelabai įsivaizduoju, kaip ten erdvės, kokias galima išplanuoti ten, nu, normaliam užsiemimam, jeigu žiūrėti šias dienas.
1: Bet pagal dabartinę planą, ten tie būreliai techniniai turės išsikraustyti, taip. Neaišku, naujų vietų jiem niekas nesukurs, nu, jie turės, kaip sakant, ieškotis...
0: O jie ten moka už patalpas,
1: Aš suprantu, dabar gauna ten lengvatiniam sąlygom.
0: Tai gaus ir kitur lengvatiniam sąlygom, turbūt.
1: Nu, va čia ir klausimai.
0: Aš nežinau, kad jie, aišku, būrelių darytojai jie kokias sąlygas gauna, ar čia jiems, ar čia kaip verslas jiems žiūrima, kaip verslas ir visi vienodai, ar čia yra, nu, kaip švietimo įstaiga tam tikrą prasme, nei galbūt gali kažkokiam lengvatom polist.
1: Nu, tai va čia vat ir yra, tarsi aš kai nesu tų būrelių verslo organizatorius, tai man sunku pasakyti, aš tiesiog kaip vartotojas.
0: Bet tai svarbu yra. Klausimas, čia yra svarbus, nes prie ko tu lenki dabar, kad nu, panaikina ar panaikina.
1: Taip, tai aš lenkiu prie to, kad iš vaikų atiminėjimos, kaip čia pasakyti, patogios centralizuotos vietos, iš Konstitucijos prospekto palaipsniui ten jie bus išstumti. Ten gelbsti kol kas, aš kiek suprantu, baseinas, nes baseino lengva formatu nepastumsi, netimsi ir nepanaikinsi. Ne? Ta prasme, tai vat baseinas, aplink baseiną ten dar tokia, kaip sakyt, oazė likusi. Ne? Tai Žirmūnuose...
0: Nu, aš dėl to, matai, čia tu turbūt dramatizuoji jau labai smarkiai, kad čia, tipo, vaikai liks be būrelių.
1: Nu, ne tik, kad liks be būrelių, bet jie bus išstumti kažkur tai pakraščius. Nu, vat dabar, vat irgi.
0: Tai čia irgi pakraštys yra. Žiūrėniškų pažiūrėsi, jeigu iš Pilaitės pozicijos pažiūrėsi. Nu, kur centras? Nu, tai centras. O kas gyvena Pilaitėj?
1: Nu, iki Žirmūnų.
0: Aš nežinau, nu, sakykime, ten kažkada ten Mamontovas vaikščio turbūt į kinematografininkų būrelį, aš vaikščiojau į astronomų būrelį, ten buvo visokių tų būrelių. Visokių ten aviacijos, auto, nu, žodžiu. Mhm. Tai dabar įsivaizduok, jeigu ten žmogus nori tą nuėti būrelį ir gyvena Pilaitį, tai jam irgi pakraštys, jam čia negroja, kad koks tau čia centras atrodo, žinai. Tai centras atrodo tiems, kas centrai gyvena, tai pusiau čia centras, o kas gyvena Pilaitį, miestas įsidrėkėsi visur, tai turbūt į geriausią lokaciją ir yra moksleivių rūmai, kur ten beveik iš visų pakraščių gali vienodai atvažiuoti. Tai o čia Žirmūnai nėra čia centras joks. Dar kamščių ten turbūt pakankamai daug piko valandom. Tai Tai, tai nežinau, aš, o jau pastatas, tai ką žinau, aš sakyčiau, aš tikrai nežinau problematikos, tu čia ją pristatai, bet aš neįsivaizduoju, kad tokiam pastateis, man nu sovietmečių kvepintis jaunam žmogui kažkokį 12 aukštį eiti tenai, žinai, aš taip įsivaizduočiau, kad turėtų koks nors būti pastatytas modernus, tikrai jaunimui, su gražiais užrašais ir ten, nežinau, su visokiais LED, žinai, ten apšvietimais ir šviesus pastatas didelis. Nebūtinai, man, jeigu tuos moksleivių rūmus atsiminės, jie ten gal, nežinau, dėl ko ten. Tai kažkur tikrai moderniai su gerais privažiavimais, vis tiek tos vaikus veža į būrelį, ar ten dar kažkaip su stotelėm, su viskuo ir nu, kad jaustusi, kad čia jau 21 amžius už lango, ten ką tu jauti, ten Stalinas, ten, nežinau, Brežnevo laikų pastatas yra, žinai.
1: Tai va, nu, taip, ta prasme, tu teisus, ta prasme, su sąlyga, kad alternatyva atsiras ir nedings, tai viskas labai gerai, bet man, vat, kvepia noru paimti gerą vietą, ją kaip čia pasakyti, daugiabutizuoti, nu, kitaip tariant, pristatyti daug naujų butelių, o vaikus palikti kažkur. Čia, va, žinai, va, kaip pat klasikinė perkūnkėmio istorija. Pristatom daug daugiabučių, o visa socialinė infrastruktūra kažkada, ane? Nu, tai taip, va, ir dabar perkūnkėmė ir dabar pradėjo naują mokyklą statyti, ane? Nu, bet tai kiek laiko po kelių metų.
0: Nu, dabar šitaip neplanuoja, čia tas perkunkėmis prieš 20 metų pasistatė.
1: Nu, tai žinai, ta pati pilaitė, ne, ta prasme, kaip tu pats sakai, ne, ta prasme, daugiabučių pristatyta, toliau plečiasi.
0: Nu, tankina tai, miestą, nieko nepadarysi, tankina iš tikrųjų.
1: Bet tankinant, nu, reikėtų, kaip sakant, tolygiai tankinti, nu, negali tu pritankinti daugiabučių pamirždamas vaikus, ne, tai va čia, man atrodo, jau.
0: Aš tikrai ne prieš vaikus, jeigu ką, žinai, bet sakau, man net vaikų gaila tokiam pastatė. Aš manau, kad nu, šiaip reikėtų tikrai, kur infrastruktūra būtų daugiau, ką ten tuose reiškia patalpuose. Ten dabar 21 amžiaus netliepsi, net jeigu tu nori kažką mokyti techninių dalykų, kokių nors dar kažką, nei ten salių, nei ten elektros instaliacija netlaikys, ten nežinau. Ir ten nu, tokia vieta prie to zatono vadinamoje, reiškia, ten kaip sai, kur ten garlaiviai prižygti garlaiviai, reiškia, stovėdavo anksčiau.
1: Dabar jau bus jau tuo šito avulio naujas centras.
0: Ir pagyvenusios ponios deginasi kitoj upės kranto pusėje ir iškiai gali su teleskopu tais laikai.
1: Štai, ko jūs ten
0: nusimėjote. Štai, kad aš jas turbome vaikščiau. Bet ne, matai, tas teleskopas aukštinkom rodo, nelabai įdomu žiūrėti.
1: Nu, čia tik tai technikos reikalas papildomą lešį.
0: Tai vat, tai todėl sakyčiau, kad aš manyčiau, ką galima rasti. Vat čia būtų tikrai vat, tautos, kaip ten, kaip čia statom dabar ant Tauro kalno?
1: Tautos
0: namus. Tai vat, nu, pastatykit jūs vaikų
1: namus.
0: Užsiemimų namus su, vat, kad nebūtų ten nekilnojamo turto mokesčio kažkokio, nežinau, kur ten būtų lengvata verslo, ateina tie būrelius mokytojai, vargšai, kurie taip ten nedaug uždirba, jie ten moko ko nors ir visa kita, tai gal tai būtų prasminga žymiai labiau negu ten, žinai, kad neleisim kokiam vienam ar kitam verslininkui ten pastatyti daugia būčio žirmūnose, ten, nu, aišku, ten taip stato dabar jau visko, bet jeigu verslas mato prasmę ten, tai ką žinau, kam čia tam priešintis dabar, sakykim, o šitą galima tikrai geriau padaryti.
1: Kad galima
0: prestižišką
1: geriau.
0: Ir tikrai pasididžiavimą kelinti, kad, žinai, dabar užsienėti kokį vešk, parodyti, čia žinote, čia pas mus vaikai būrelius lanko, dieve. Nei užrašo, nei nieko ten nėra ant to, nu, gėda, ta prasme, net būtų pasakyti kam nors. Tai man atrodo, kad tas sprendimas čia nėra pats blogiausias.
1: Pabaigai iš tau turiu vieną gerą žinią.
0: Taip.
1: Anglų mokslininkai, atsiprašau, amerikiečių mokslininkai Harvarde 20 metų tyrė žmonės su šunimis.
0: Taip.
1: Ir padarė išvadę, kad šuo tai yra laimės tabletė su uodega. Pavyzdžiui, turint šunį ir jį prižiūrint, nerimo sumažėjimas 45%, miego pagerėjimas 30%, didesnis atsparumas stresui, širdies smūgio rizikos sumažėjimas 25%. Nu, kitai tariant, visais parametrais psichologinė.
0: Aš tu turiu blogą naujieną, aš neturiu šuns. Pirmą. Aš turiu katę.
1: Bet
0: antrą dar blogą naujieną turiu, kad šalia to, kad jinai, reiškia, kaip čia parašta pas tave tabletė su uodega, yra reikia kiekvieną kartą apie tai, ką tu dabar čia papasakai, pagalvoti, ar tu esi pasiryžęs auginti šunį, katę ar dar kažką. Vat šitos klausimus atsakyti yra labai svarbu, kad būtų tikrai džiaugsmas, o ne paskui, oje, tai čia gyvedžiot reikia, oje, taigi maistas kiek kainuoja, oje, tai kiek veterinoriaus paslaugos dar kainuoja, tai čia vienu žodžiu. Ir paskui, ai, tai tada gel aš tą į prieglaudą atiduosiu, vargšelį, žinai, ten tas graudžio mokym, paskui žiūri, nes šuogi ar katė prisiriša prie tavęs, ir tai yra, jeigu tu nesugebėsi patiemti, tai yra išdavystė gyvūno ir apskritai labai labai reikia apie daug ką pagalvoti. Tai va tokias tabletės jos dar duok dievę, kad mes žinotume, kaip jas reikia vartoti. Tiek šiandien laidoje. Vyrai kalba, Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie medicinos rytį, kuri pagerina moters išorinių lytinių organų išvaizdą ir funkciją. Ji dažniausiai taikoma po gimdymo, menopauzės metu ar esant tam tikram diskomfortui. Tai yra estetinė ginekologija, kuri kaip atskira kryptis pradėjo sparčiai vystytis 21 amžiaus pradžioje, atsiradus lazeriniams ir minimaliai invazyviniams technologijoms. Kas tai yra? Ir kam tai yra reikalinga? Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Labą dieną, Raimonda.
3: Labą dieną, Rima.
2: Raimonda, jūsų klinikos pavadinimas labai toksai labai gražus. Liktai ir su ginekologija susijęs, Ovelija. Tai iš tikrųjų, kaip jis atsirado ir ką jis reiškia?
3: Įkūrus kliniką ir galvojant pavadinimą, mes siekiame, kad tas pavadinimas būtų švelnus, moteriškas, harmoniškas toksai. Na ir kažkiek susijęs su tiesioginiu darbu. Tai Ovelija išvertus iš kelių kalbų turi skirtingas reikšmės, iš graikų kalbos išvertus reiškia pagalba, nauda, o išvertus iš lotinų kalbos ovar reiškia kiaušialastė, tai yra naujos gyvybės pradžia. Tai mes su tuo ir susijome klinikos pavadinimą, na, o Elija galūnė žodžiu suteikė moteriškumą eleganciją, tai ir iš to ir gimė pavadinimas Ovelija klinika.
2: Ovelija, tikrai. Čia galima ir vardą tokį duoti mergaitį Ovelija.
3: Iš tikrųjų, aš esu sulaukus tokio klausimo, ar tai nėra mano dukros vardas.
2: Taip, tai būnagi kažkieno garbiai, tu prasme.
3: Taip.
2: Na kągi. Tikrai, istorija labai graži ir pavadimas labai gražus. Dabar pakalbėkime apie akušerio ginekologo specialybę, nes jau ir pats pavadinimas akušeris ginekologas. Tai tarsi dvi pusės tokios, dvi skirtingos ir gyvenimo pusės, moters periodai skirtingi. Ir tau kaip gydytojai, kurioje pusėje daugiau teko būti, ginekologo ar akušerio pusėje? Nes jau praktika labai ilga praktinio darbo patirtis.
3: Tai taip, dirbu apie 20 metų šioje srityje, daug metų teko dirbti daugiau akušerijoje, kadangi ilgus metus dirbau Kauno klinikinėje ligoninėje, tuo metu taip vadinosi. Ir dirbau akušerijos skyriuje, tiek neštumo patologijos sektoriuje, tiek gimdyklos sektoriuje. Todėl tikrai didesnę gyvenimo dalį teko susidurti su neštumais ir gimdymais, bet greta visada mažesnių krūvių visada dirbau ir ambulatorinėje grandyje, privačiame sektoriuje.
2: Tai reiškia vis dėlto tos akušerijos ir naujos gyvybės priėmimo buvo daugiau, aš taip girdžiu, taip?
3: Tikrai taip.
2: Tai tas nors jau pradžia Ovelijos, taip to pavadinimo, buvo daugiau kontaktų.
3: Tikrai taip. Ir tai man taip buvo patys gražiausi prisiminimai iš būtent to stacionarinio darbo.
2: Bet manau, kad ten buvo daug ir sudėtingų situacijų, taip? Kas yra va, tokių...
3: Na, taip, dirbant akušerijoje...
2: Neįprastų galbūt sudėtingų.
3: Taip, dirbant akušerijoje tikrai visi gydytojai patiria ne tik tai džiaugsmingas akimirkas išgyvena, bet tikrai patiria ir labai didžiulį stresą, nes visuomet gydytojas neša atsakomybę už dvi gyvybės, tiek mamos, tiek būsimo vaikelio. Situacijos akušerijoje būna tokios kritinės, reikia galvoti čia ir dabar sprendimą priimti. Tai tame yra iš tikrųjų reikalaujantis dalykas to kritinio mąstymo ir tokio greito.
2: Dažniausiai tai yra gėlės, džiaugsmas, tai yra jau tas tokia graži pasiekmė, bet iki tol, kol dainama, tai yra tikrai labai rimtas turbūt gydytojo akušerio ginekologo, dar turbūt ir akušeris yra taip.
3: Taip,
2: specialistas, o ne gimdyvė.
3: Visose gimdymuose
2: dalyvauja. Be abejo, pati moteris, taip. Kaip gimdyvė keitėsi, sakyk, prašau, per tą tavo visą praktiką, nu, per tą 20 metų?
3: Taip, gimdyvės iš tikrųjų...
2: Nes labai keitėsi.
3: Taip, keičiasi, tikrai keičiasi. Ir gimdyvės mūsų tikrai tampa labiau apsiskaičiusios, jos šiais laikais praktiškai didžioji dauguma jų lanko pamokėlės neštumo, jos atvyksta į gimdyklą kartais ir su savo gimdymo planais, jos tikrai žino gimdymo eigą, seka, kaip reikia kvėpuoti, kartais jeigu jos tai pamiršta ir vyrai kartu lankė paskaitas, joms primena klausyk, sako, taigi ne taip sakė, paskaitoje reikia šitaip ir taip daryti. Tai tikrai labai džiugu ir personalui dirbti daug lengviau, kuomet atvyksta pora, žinanti, kas jos laukia ir kaip gali įvykiai kartais pasisukti kitą linkmę.
2: O tu kaip tik netgi pasakėjai, kad pora atvyksta, nes įprasta visą laiką būdavo, kad į gimdymą, o jau palatą gimdymo skyrių ir gimdyklą, moteris viena tenai vyksta, taip, o dabar, reiškia, turbūt tas didžiausias pokytis atsirado iš tos vyriškos pusės, taip, ir, taip, ir jiems galimybės didesnės, turbūt, taip?
3: Taip, ir iš tikrųjų dabar labai reta moteris, kuri gimdo viena, dažniausiai tai tikrai didžiausia dalimi tai atvyksta su vyrais, labai retai, jeigu negali vyras, tai dalyvauja ar tai iš artimųjų kažkas, ar sesė, ar mama, ar draugė, būna ir tokių gimdymų. Bet dažniausiai tai taip dalyvauja su vyru ir visuomet, kaip mes ruošiam neštukės, neštumo metu visada patariu, kad būtent į gimdymo paskaitas nueiti kartu su vyru, nes ten visas kitas galima apie laktaciją eiti viena moteris, nors sveika kartais girdėti ir vyrui, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia žmonos, bet apie gimdymą tai tikrai vyras turi žinoti.
2: Tai kaip tai prasme, tas toks pasakymas, tai yra mitas ar tiesa, kad ir vyrai jaučia sąrėmius ir tuos skausmus. Ar čia mitas? Ar iš tikrųjų tai būna?
3: Iš tikrųjų, kai kurie vyrai labai išgyvena moters neštumą kartu su jie, kurie yra matyti emociškai labai artimi, bet pasitaiko labai retai vyrų, kurie laukia, kada ir klausia personalo, tai kada čia tas gimdymas baigsis, bet tokių iš tikrųjų yra vienetai.
2: O kodėl jie laukia tos pabaigos? Jiems sunkus tas gimdymas, taip?
3: Taip, kai kurie net negali galbūt matyti artimo žmogaus skausmo, būna, kad ir išeina į koridorių. Tai tiesiog tai yra žmogaus pasirinkimas.
2: Iš tiesų, tie vyrai vis dėlto daugiau padeda gimdymo metu ar trukdo?
3: Tikrai padeda.
2: Tai tokie, na, kaip jau šitos situacijos ir spaudoji, kai ten vyrai nukrenta, apalpsta ir reikia
3: reanimuoti. Mes visuomet įspėjam vyrus, kad jeigu jūs jaučiate, kad jums ateina blogumas, tai prašom atsisėsti ar laikinai išėti pakvėpoti koridorių, kad nereikėtų dar vyrais tuo metu užsiimti, kuomet mes turim.
2: Čia gal yra papildomo personalo, nėra, kad jūs.
3: Ne, vyrui papildomo personalo tikrai neužtenka šiais laikais. Tai vat, o vyrai gimdymo metu tikrai padeda, padeda moterim ir emociškai kartu jas palaiko ir kvėpuoti ir padeda, pavyzdžiui, nu, tam tikrais dalykais, ar sunku jai susilenkti, ar apsiaut kelnaitės, ar nueiti iki tualeto, nu, tikrai, tikrai jie padeda. Ir išvarimo laikotarpį jie padeda. Ir galvą prilenkti tiesiog jie kartu ir, kaip jūs ir sakote, ir stumia kartu, tikrai.
2: O kaip tada su ta, na, moteriška paslaptim, taip, juk mūsų močiutės, dar mamos netgi mūsų sakydavo, kad tai yra moters paslaptis ir vaiko gimimas, tai čia toks labai intimus dalykas, kur vyrai neturėtų matyti. Vat, kaip va, tavo pačios požiūris, gydytojo požiūris ir kaip dabar visuomenės požiūris į tai? Į tą paslaptį. Ir kad ją tikrai verta vyrams atskleisti.
3: Tos paslapties šiais laikais lieka vis mažiau. Mano nuomonė, kad vyrai dalyvavę gimdymuose, tai yra labai gerai, nes jie pamato, ką moteriai tenka iškesti, kaip sunkiai ateina ta nauja gyvybė į šį pasaulį. Tai tikrai prideda vyrams tas supratimas pagarbos moteriai. Aišku, visur turi būti išlaikytas subtilumas, tiek ir pačioj gimdykloj. Mūsų kaip personalo misija yra vyrus, dažniausiai mes paprašom jų pabūti prie moters galvos išvarimo laikotarpyje, o kadangi ir personalui trukdytų, tai vat.
2: stengytis dar palikti šiek tiek tos paslapties. Taip. Ar neteko priimti gimdymo iš, na dabar mes vis tiek esame jau, ta prasme, atvira šalis, Europos Sąjungos šalis, kur pas mus daug ir užsieniečių, ir kada irgi tokie kaip mitai, galbūt visuomeniai sklando tos žinios, kad jeigu gimdo, sakykime, na, arabiškos šalies, ta prasme, moteris, kad ten visa giminė susirenka į gimdymą. Ar neteko susidurti su tokiais dalykais?
3: Teko susidurti būtent iš tų šalių gimdančių moterų, bet jos gimdė iš tikrųjų bent jau prie manęs tik tai su vyrais, nežinau, galbūt, nu, čia nesuskrenta visa giminė, galbūt dėl lokacijos.
2: Bet, ta prasme, taip pat vyras dalyvauja?
3: Vyras, taip.
2: Aktyviai visas iš tikrųjų.
3: Taip, nes jie matyti tokie, nu, šiuolaikiški jau yra žmonės.
2: Įdomu, iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad vyrai padeda moterims, tikėkime, kad tas gimdymas tada jums būna lengvesnis. Ir dabar, sakyk, prašau, pradėkime kalbėti estetinę ginekologiją. Kada tu pradėjai domėti šitą sritimį ir ar tai yra visiškai, na, papildoma kažkokia sritis ginekologijoje licenzijuojama, ar kaip, kas yra estetinė ginekologija, nes netiek dažnai tenka girdėti.
3: Taip, estetinė ginekologija tai yra viena naujausių sričių medicinoje, tai jinai apjungia paprastąją ginekologiją su estetinė medicina, tai kuri yra atsakinga už moters lytinių organų ne tik funkciją, bet ir estetinius dalykus. Tai mes estetinė ginekologija sprendžiam tokias problemas kaip moters makšties atrofijos pakitimai, šlapimo nelaikymai, skausmingi lytiniai santykiai, randai skausmingi pogimdyviniai.
2: Mhm. Bet tai yra, nes visiškai, va, ką dabar išvardėjai, tai yra medicininės indikacijos, tai yra medicininės problemos, taip? Nes estetika, mes įsivaizduojam grožis, taip? Na, kadangi yra estetinė chirurgija, taip, tai, na, beje, kuri irgi sprendžia, va, kaip ir tu sakėjai, tai yra ir randų problema, ir užkritę vokai, tai dažnai kartais gali būti ne tik, kad grožio problema, bet mums trūdo ir matymui, ir sausos akis, ir visa kita. Tai, sakykime, estetinė ginekologija, kiek, sakytum, yra medicininių problemų sprendimas ir kiek yra, na, grožio. Ar gal dar ne tik grožio čia įsipina, galbūt ir kitos, na, tai yra to intimaus gyvenimo, galbūt pagerinimo kažkokie tai klausimai.
3: Taip, tai aš dar nesakiau prieš tai jūsų klausimą apie kaip aš atėjau į tą estetinę ginekologiją, tai visa tai atėjo tiesiog iš gyvenimo, nes mūsų iš tikrųjų universitetas tuom neruošė, tai bet kadangi dirbant su moterim, tu išgirsdavai laiks nuo laiko, kad jos jaučia tam tikrus diskomforto požymius lytinių organų srityje, kuomet jie yra, kai kuriom yra skausmingi lytiniai santykiai, na ir automatiškai tu turi moterim pateikti kažkokius tai sprendimo būdus. Pradėjom skaityti literatūrą, po to taip teko išvykti, pasimokinti tais laikais į Maskvą, nu šių dienų kontekste, ne kaip skamba tas pavadinimas, bet iš tikrųjų tenai aš mokinausi pas tokią profesorę Juskovskąją, taip, tenai važiuodam. Tai va, tai buvo mano pirmoji mokykla, kur aš visą tai mokinausi, aišku, po to tobulinimai įsivyko ir kitose vakarų Europos šalyse. Tai va taip, ir reiškiasi, estetinė ta ginekologija iš tikrųjų sprendžia ne tik tai, kaip minėjau, lytinių organų funkcinės problemas kažkokias, tai, bet ir gyvenimo kokybės pagerinimą.
2: Dar šitą vietą norėčiau grįžti prie vis dėlto tos pačios estetinės ginekologijos. Klausimo užbaigimo, ar tai yra licenzijuojama veikla, ar tai yra tik tiek, kad, na, kaip ginekologijos kryptis, kurią tu gali daugiau domėtis. Kaip turbūt yra mergaičių ginekologija, taip, kuri irgi turbūt
3: tai
2: nėra licenzijuojama.
3: Taip, jūs teisingai ir pasakėte. Tai yra tokia tik tai kryptis, kur tam tikri gydytojai, jie domisi ir dirba, bet aišku, kad atlikti tas visas procedūras, tuos visus veiksmus, tai tu turi gauti sertifikatus, negali.
2: Mhm. Tai yra kaip jau tom invaziniam procedūrom.
3: Taip, taip, invaziniam procedūrom. Taip, ir net kad... ir lazerio procedūrom, tai, tai tu taipogi turi pasibaigti kursus, kad, kad atlikti tas visas procedūras.
2: Bet tas ta pati, ta prasme, gydytojo akušerio ginekologo licenzija galioja, taip?
3: Taip.
2: Ir nėra kaip papildomas licenzijos.
3: Papildomas licenzijos,
2: bet jeigu, sakykime, tu nori pasirašyti vat, savo... ant kabineto durų, kai sako, taip, lentelėje, estetinės ginekologijos specialistas. Šitą galima?
3: Tikriausiai
2: taip. Kaip žmogui žinoti, bet kurie, sakykime, akušeriai ginekologai dar turi na, papildomų žinių, būtent estetiniai ginekologijoje. Kaip šitą žinoti? Ar tavo kolegos skelbėsi kažkaip, ar prierašas kažkoks būna?
3: Dažniausiai tai skelbėsi taip, tiek medicinos įstaigos, kuriuose dirba tie specialistai, tai tikrai visą tai paminė, bet...
2: Bet tai nėra kaip atskirai licenzijuojama, tai yra tiesiog domėjimosi sritis. Sakyk, prašau, jinai tave patraukė, kaip tu ir minėjai, todėl, kad tu matei, kad tos problemos yra ir jos tarsi nėra sprendžiamos, taip? Nes moteriai turbūt sprendžia tie tos klausimus, kurie tokie yra, na, aštrus, umus, taip?
3: Taip, kai ateina ginekologinė pacientė, tai jinai tikrai labai reta, tai yra dar tabu Lietuvoje. Daugumai moterų, ypač vyresnio amžiaus moteris, apie tai jos pačios labai retai kada prakalba, tik aktyviai gydytojai užklausus.
2: Tai būtent apie skausmingus lytinius santykius,
3: taip,
2: ypatingai.
3: Nes dažniausiai tai tu pasisodini kėdėje moterį ir apžiūros metu tu matai, kad yra atrofiška, pavyzdžiui, gleivinė, net prisilietus pradeda kraujuoti, ar yra kitokie pakitimai ir tada tu aktyviai moters paklausi, o tai kaip jūsų lytinis gyvenimas, na tada jinai ir atsiveria.
2: Bet ar kad moteris, tai iš tikrųjų, pasakėjai atsiveria, ar Lietuvos moteris yra atviros? Visi, ką mūsų kaltina tautą, kad mes esame tokie pakankamai uždarėję, taip?
3: Taip.
2: Vikingų padirbės.
3: Bet aš šitoj vietoj kažkodėl norėčiau labai išskirti kartas, nes vyresnės, kaip sakau, menopauzinio amžiaus moteris, tai tikrai neatsiveria.
2: Tai kas yra vyresnės?
3: Tai yra
2: pagal ginekologo požiūrį.
3: Ta prasme, greičiausiai, tai jau menopauzinės ir
2: 50-60.
3: 50, gal 60. Aišku, negražu čia taip šnekėti apie metus. Tai taip. Tai jom yra šiek tiek sunkiau atsiverti šitoj vietoj. Na, o jauno amžiaus moterys tai tikrai ateina pačios.
2: Jauno, tai bus nuo 35.
3: Nebūtinai gali ateiti ir 20 metų mergina, kurie yra skausmingi lytiniai santykiai. Ir jinai tiesiog jau ateina su ta problema. Jos nemaskuoja po jokiom skausmingo mėnesinėm ar dar kažkoj. Jinai tiesiog ateina su tos problemos spręst pas tave.
2: Ta prasme, tai čia galima sakyti, kad mūsų merginos ir jaunos moteris yra drąsesnės ar atviresnės. Ar tiesiog šitas rytis jums tampa svarbesnė?
3: Manau, kad atsakymai jie būdo jūsų teiginius yra, taip.
2: Ir atviresnės.
3: Teigiami, taip, ir atviresnės, ir drąsesnės.
2: Nors visame pasaulyje, turbūt tau irgi įvairiuose pasauliniuose kongresuose tenka girdėti pranešimų, kad būtent seksualinių santykių yra didelis mažėjimas. Ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse, tokiose kaip, pavyzdžiui, Japonija, jie labai tuo skundžiasi. Jauni žmonės.
3: Tai taip, kadangi šiuo laikinėme gyvenime pas žmonės yra daug daugiau įtampos, yra socialiniai tinklai ir mes kaip žmonės patys save, kuo toliau, tuo labiau pamirštame.
2: Apribojame, nebendraujame. Taip prasme, ir turbūt tas visiškai teisingas požiūris, mes dar čia prieš ir mūsų įrašą kalbėjom, kad seksas ir visi tie intimų santykiai prasideda mūsų mintise, taip?
3: Taip.
2: Turi būti pirmiausia turbūt tas dvasinis ryšys tarp žmonių ir tas bendrystė labai stipri, tada turbūt ir santykiai bus, ta prasme, stiprus pakankamai ir intimų santykiai.
3: Taip, nes ir jaunimui ir tuos santykius sunku užmėgti, jie ieško vieni kitų socialiniuose tinkluose, tie santykiai irgi būna tokie labai paviršutiniški,
2: Nenoras įsileisti savo kaip vidinį pasaulį, kaip sako jaunimas. Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos. Sakyk, prašau, ar moteris jau žino ir kai pradeda diskutuoti, kalbėti, kad tai čia yra būtent estetinės ginekologijos kaip ir sritis, va tos procedūros arba dar kažkas, ar jau jos būna kažkur skaičiusios, girdėjusios?
3: Būna kai kurios skaitė. Tikrai kartais ateina moterys, kurios būna pasitarę, pasikalbėję tarpusavyje, buvusi pacientė, papasakoja draugiam, ateina tas, ateina lūpos iš lūpų.
2: Mhm. Perduoda jau tą informaciją.
3: Perduoda, taip. Tai. Aišku, labai didelę dalį tai vaidina ir socialiniai tinklai šiais laikais. Nes moterys, joms daug drąsiau pasieškoti problemos sprendimo socialinėje plotmėje, negu kreiptis kažkur tiesiogiai pas gydytoją. Tai jos taip pat randa ir gydytojų specialistus, kurie specializuojasi šitose srityse.
2: Iš tikrųjų, mes turime nuostabų gydytoją, taip, dirbtinį intelektą, kuris atsako į visus klausimus, jeigu taip jokaujant. Bet dabar dirbtinas intelektas man irgi patiko, jie visada jau pradeda rašyti, gali būti, pasitikrinkite informaciją, ta prasme jau nebe taip, kad jau taip tiesiai, kaip seniau būdavo, kad jums tikrai tas, irgi jau matyt įveda korekcijas tam tikras.
3: Taip, bet mes vat klinikoje taipogi įsigijome ir ultragarsų aparatą su dirbtiniu intelektu, tai jis tikrai palengvina gydytojų specialistui darbą, kadangi jisai ir pats sumatuoja, bet gydytojas visuomet gali pataisyti jo matavimus arba pats save pasitikrinti. Sutaupumas yra laikas, raiška, nu vienu žodžiu, tikrai mums darbas tapo daug lengvesnis.
2: Apie tai dar pakalbėsime, bet jau antroje laidos dalyje, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir laidą pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
0: Čia Žinių radijas.

0: laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Kalbame apie estetinę ginekologiją, jos ypatumus, na ir mūsų nuostabias moteris. Pirmoje laidos dalyje mes baigėme pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo kartais paklydimus, suklydimus, mus konsultuojant, taip kad moteris visada turi turbūt atsargiai tą informaciją vertinti. Ir čia toje vietoje norėčiau paklausti, Raimonda, galbūt buvo kažkokių tokių, na, kuriozinių situacijų, kada moteris pasiskaitė, moteris ar mergina, ir jinai savo diagnozę vos ne nusistatė ir atėjo pas tave ir pasirodo, kad visai ne tai. Ar nebuvo tokių, na, suklaidinimų, ar ką pas kolegas galbūt?
2: Būna, kad kartais moteris ateina, ta prasme, prašo netgi parašyti tam tikrą medikamentą, nes jos taip skaitė, joms taip išmetė tas dirbtinis intelektas, bet kai tu pasižiūri, pavyzdžiui, ultragarsu, tu randi tam tikrus darinius, ar išaiškėja situacija, kurio tu negali skirti tiesiog tų vaistų, tu turi atlikti dar papildomus tyrimus. Tai ta prasme, ta situacija tikrai yra vertinama gydytojo ir gydytojas turi nuspręsti, kokius vaistus jai paskirti ir kaip toje situacijoje elgtis. Tai visuomet kviečiu moteris nepasitikėti aklai dirbtiniu intelektu, nenaudoti, tarp kitko, vat labai čia šitoj vietoj nori pabrėžti apie kontraceptikus, kad jeigu draugė gėrė, tai ir man tokie tiks, tai iš tikrųjų visuomet, tai mes kiekvienas esam labai individualus ir reikia atveikti pas gydytoją ir konkrečiu atveju aptarti savo situaciją su gydytoju.
1: Bet kontraceptikai tai irgi yra receptiniai vaistai. Negali taip mergina moteris nueiti nusipirkti?
2: Jos sugeba nusipirkti tų vaistų. Tikrai taip. Internete iš tikrųjų vakar net teko išgirsti iš vienos moters, kad ir neštumo nutraukimo vaistai, kurios skiria klinikos, yra socialiniuose tinkluose, kur tu gali nusipirkti. Čia man buvo naujiena, aš ten netikrinau tos informacijos, bet sako, kad ir šitos vaistus galim įsigyti.
1: Tai šitoje vietoje, kadangi mes turime galimybę eterio, taip, ir tu kaip specialistas, atsakingas specialistas, Raimonda, ką vis dėlto norėtum pasakyti merginoms, moterims apie, na, socialinius tinklus, dirbtinę intelektą, galų gale galimybę įsigyti tenai, ir vyrai galbūt klausu, gal jie perduos savo moterims, taip, ką tu norėtum pasakyti, kur turėtų būti atsargumas ir taip toliau.

0: Tai perkant per socialinius tinklus bet kokius vaistus, maisto papildus, įsitikinti jų šaltinių, bet apskritai tai geriau visą tai, ką naudoti, tai tartis reikia su gydytoju, o pirkti reikia iš licencijuotų įstaigų, iš vaistinių, o ne iš tam tikrų socialinių puslapių neiškios kilmės.
1: Ir be abejo, dabar vaistinių tinklai irgi turi internetinės parduotuves, ten galima juose įsigyti, bet tai yra jau patikimus.
0: Bet tai yra oficialūs, taip.
1: Tai yra patikimus. Ir pirmiausia, pasižiūrėti šaltinį. Ir kaip antras dalykas, kaip pat ir turi sakėjai, kad jeigu kaimyniai tiko, tai ne, ar draugiai, tai nereiškia, kad tau tiks. Ir na, labai atsargiai eksperimentuokime su savo kūnu, iš tikrųjų, nes tai yra labai skaudus gali būti eksperimentai, aš kaip kiek žinau.
0: Nes ir net ir maisto papildų parinkimas irgi yra labai svarbus, tai turi patarti gydytojas, kuris žino ir sąveiką tų maisto papildų, ir moters situaciją, nes tikrai negalima ir jų naudoti taip aklai.
1: Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos, taip. Ir sakyk, prašau, tai kokiais atvejais gali padėti būtent estetinė ginekologija? Kada jau šitoj vietoj galima drąsiai sakyti, kad tai yra estetinės ginekologijos sritis ir tos patologijos ir tos bėdos, kurios atsitinka moteriai, jie yra jau gydomos taikant būtent šitos srities principus?
0: Tai pirmiausiai tokios yra kelios svarbiausios sritys, kuomet taikoma estetinė ginekologija. Pirmiausia, norėčiau paminėti makšties sausumą, atrofinius makšties pakitimus.
1: Kodėl jie įvyksta? Ar tai yra tik amžiniai pokyčiai? Ar tai gali būti ir jaunesnė moterį?
0: Taip, makšties sausumas ir atrofija moterį gali lydėti keliose jos gyvenimo etapuose. Pirmiausiai, dažniausiai tai aplanko tuo met, kai moteris žindo kūdikį krūtimi, jauno amžiaus moteris, kuomet dėl įsiskiriančio prolaktino makšties gleivinė tokia tampa, jeigu taip galim pasakyti, pseudo menopauzinė tokia, jinai yra plona, jautri, tai moterim po gimdymo pirmaisiais mėnesiais tie santykiai yra tikrai nemalonu, skausmingi.
1: Čia pati tai, gamta pareguliuoja, taip, kad moteris tuo metu visas dėmesys vaikui.
0: Būtų kūdikiu, taip. Tai vat, bet tai yra laikini dalykai, jie iš tikrųjų po to greitai savaime praeina. Na ir kitas moters gyvenimo periodas, kuomet pradeda mažėti moters kūne estrogeno, vystosi atrofiniais vaginitas, vulvitas, tai moterim menopauzės laikotarpyje. Tai čia yra didžiausia ta plotmė, kuomet yra taikoma estetinės ginekologinės procedūros.
1: Menopauzės periodas, turbūt ir premenopauzės periodas, visada buvo manomas, kad tai yra, na, jau 50-60 metų ir taip toliau. Kiek žinau, specialistai, vat, ginekologai, gydytojai, taip, sako, kad šitas periodas dabar labai ankstėja.
0: Taip, tikrai ankstėja. Mes moteris, kai pradeda skūstis karščio pilimais ir jeigu moteriai yra kokie 42 metai ar 43, mes tikrai visuomet pagalvom apie premenopauzinius pakitimus, kadangi ir ta menopauzė moterims ateina po truputį vis anksčiau.
1: Kaip tu manai, kodėl tai yra?
0: Manau, kad dėl didelės įtampos ir lydimo streso visą gyvenimą. Aišku, ir dėl besikeičiančios mytybos mūsų pačio maisto kokybės.
1: Nes iš vienos pusės mes ruošiamės ilgiau gyventi, taip. Visi norime būti ilgamžiai, longevity, taip.
0: Taip, bet kitos moterų trukmė taip pailgėjo, iš tikrųjų per paskutinius vat kelis šimtus metų pailgėjo, 30 metų beveik moteris trukmė.
1: Taip, moters trukmė gyvenimo ypatingai pailgėjo, vyrų šiek tiek mažiau, tas yra tiesa, tai reiškia moteris savo menopauzės periode, kuo toliau, tuo gyvens ilgiau. Tai reiškia, šitos problemos, apie ką tu kalbėjai, jos bus labai,
0: labai svarbios. Taip, labai svarbios. Ir svarbiausia, aš vakar noriu ištransliuoti moterim, kad jos tas problemas spręstų tada, kada jos prasideda, o ne tada, kada jos tampa labai gilios, kadangi daug lengviau ir gydytojų yra dirbti ir tą gleivinę, kaip sakant, puoselėti, drėkinti iš pat pradžių, negu tuomet, kai jau atsiranda opos, tuomet tą įsivažiavusi trauginį daug sunkiau yra sustabdyti.
1: Nes turbūt moteris eina tokiu paprasčiausiu, lengviausiu keliu, jos nutraukia savo intimius santykius, taip ir viskas, ir ten ta problema kaip ir jau skaitosi spręsta turbūt, taip?
0: Taip.
1: Bet tai nėra sprendimas.
0: Taip, tą makšties gleivinę reikia prižiūrėti, kaip mes ginekologai sakom, taip kaip ir veido odą, kadangi tenai vyksta ta atrofija ir laiks nuo laiko tikrai moteriai reikia atlikti tam tikras drėkinimo procedūras, naudoti drėkiklius, makšties žvakutės, gėlius visokius, tai tų sprendimo būdų šiais laikais estetinė ginekologija gali pasiūlyti labai daug, tik tai reikia tom pasidomėti arba pasiklausti pas specialistą.
1: Drėkikliai įvairios, sakym, žvakutės įmakšti, čia jau tokios, sakym, farmacinės įvairios formos, taip. O ką dar gali būtent estetinė ginekologija padėti šitoje vietoje?
0: Estetinė ginekologija šitoje vietoje gali padėti tiek invaziniais, tiek neinvaziniais būdais, tai gali pirmiausiai yra galima pasiūlyti moteriai PRP terapijas.
1: Kas tai būtų?
0: Kas tai būtų? Tai būtų PRP terapija, reiškia trombocitais praturtinta plazma. Aš gal trumpai papasakosiu, kad moteriai tiesiog yra paimamas kraujas iš venos.
1: Jis tai nėra baisu.
0: Jo, tikrai, iš venos paprastas kraujas yra paimamas specialiai mėgintuvėlį, apdorojamas, tiesiog jame yra paliekami jos pačios trombocitai ir atgal yra jie suleidžiami į tam tikras probleminės vietas, tai ta prasme į makštį. Ir jie, kai suleidžiami, suskyla ir iš jų įsiskiria endotelio augimo faktoriai, tai kaip sakant, tai nėra jokios ale chemijos, dar kažko, tai yra jos pačios trombocitai. Ir tie įsiskiria daug tų endotelio augimo faktorių, kurie skatina ląstelių regeneraciją, atsinaujina visas audiniai, ta prasme, tiek kraujotaka paktyvėja. Kartais mes taikom paprastą tą PRP terapiją, kartais pridedam hialurono, o hialuronas tai yra tokia medžiaga, kuri pritraukia jos vieną molekulę, 500 molekulių vandenio, tai mums duoda ir drėgmę, ir elastingumas padidėja tose vietose, tai irgi sprendžia tą problemą. Na ir trumpai dar pasakysiu, kad prie makšties atrofinių pakitimų kartais galim gydyti ir lazerio terapiją, radio dažnuminę terapiją.
1: Tai gal šiek tiek tada ir apie lazerinės terapijas ir apie radiodažnuminės. Lazerinės turbūt yra jau daugiau moterim žinomos, taip, nes veido įvairius yra lazerinės procedūros, o štai radiodažnuminės, tai čia yra toks jau naujesnis terapijas.
0: Naujesnis, taip. Tai radiodažnuminės terapijos dar tik tai ateina į mūsų rinkas. Tai yra tokia terapija, kuomet smūgio banga sukelia duoda stimulą kolageno skaidulom daugintis ir sukeliamas toksai pat efektas panašus kaip ir lazerio terapija.
1: Na, o lazerio terapijoje, tai ta prasme jau čia lazerio spinduliai.
0: Lazerio spindulis irgi duoda impulsą į tam tikro į tam tikrą sluoksnį tom lastelėm, kad irgi gamintųsi kolageno elastano skaidulos, bet abi dvi šitos terapijos labai priklauso nuo pačio žmogaus individualių savybių, kiek tos žmogaus lastelės sugeba pagaminti. Nes vyresnio amžiaus moterims efektą kažkaip pasibėjo šiek tiek silpnesnį, nes efektas daug geresnis, pavyzdžiui, kai taikoma lazerio terapijos prieš lastelės šlapimo nelaikymo, tai po gimdymo jaunesnio amžiaus moterų tarpė, tai jom efektas yra tikrai labai geras.
1: Tai suprantama, visi resursai senka su mūsų metais ir tai yra vienareikšmiškai. Tai reiškia, kai yra moteriai makšties sausumas, šitą makšties sausumo problema, kaip jau minėjai, kad tai yra tokia laikina po gimdymo, bet tai yra labai laikina, turbūt jau net nereikia kreiptis į specialistus, nebent pasitarimui, pasikonsultavimui.
0: Taip, kartais ta problema būna, kad ir užtrunka, taip, mes tokiais atvejais pasitelkiam dažniausiai tai drėkikliais, tam tikrais ar žvakutėm, kadangi moteris žindo tuo metu kūdikį, tai stengiamės tokiais paprastais būdais įspręsti tą problemą.
1: O jau, ta prasme, šiek tiek vyresniam, tas jau vyresnis jau dabar tampa kaip ir apie 40 metų, jeigu atsiranda tokios problemos, tai moterims turbūt reikia nekentėti ir nenutraukti santykių, bet geriau kreiptis į estetinės ginekologijos specialistą.
0: Taip.
1: Tai yra viena problema, mes pakalbėjom apie makšties sausumą. Kita tokia, kur yra labai nemaloni problema, turbūt moterims, tai yra šlapimo nelaikymas, taip?
0: Taip, tai šlapimo nelaikymo yra keletas rūšių. Tai yra įtampo šlapimo nelaikymas, dirglioji šlapimo pūslė, gali būti ir mišų šlapimo nelaikymas. Tai estetinė ginekologija sprendžia daugiau įtampo šlapimo nelaikymą, kadangi dirglio šlapimo pūslės gydimas yra medikamentinis.
1: O ką reiškia įtampos nelaikymas?
0: Įtampos, tai kai moteris kosint, lipant laiptais, čiaudint, taip, ypatingai pabrėžia, moteris šokinėti negali, bėgti negali. Tai vat fizinio kažkokio tai krūvio metu, kuomet moteris, tai paimkim pavyzdžiui, čiaudulį, ar ne, jinai čiaudėjimo metu išbėga keli lašai šlapimo. Ir kuo toliau ta problema ryškėja iš pradžių, jinai gali pasireikšti tik su labai pilna šlapimo pusle. Bėgant laikui, jaunai to šlapimo, nes čiaudant net nereikia pilno šlapimo puslės išbėga, o po to, kuo toliau tuo ta problema aštrėja. Aišku, moteris po to pradeda nešioti įklutus visokius, bet kai jau pradeda riboti jos fizinę veiklą, pavyzdžiui, negali jinai bėgti, negali šokinėti ar tiesiog net lipti laiptais, tai tuomet jau tą problemą tikrai reikia spręsti.
1: Na, šlapimo nelaikymas ar netrukdo lytiniams santykiams?
0: Taip, trukdo.
1: Nes turbūt gali, ta prasme, tas pasireikšti nelaikymas ir būtent santykių metu.
0: Taip, ir orgazmo metu kartais. Tai moteris, kadangi kreipiasi, tai mes pat prie būtent šlapimo, įtampo šlapimo nelaikymo irgi yra keli būdai spręsti tą problemą. Tai galima leisti užpildus parauretraliai ir taip yra pakeičiamas gimdos kaklelio šlaplės santykis, galimas operacinis gydymas, atliekant IVT ar TOT operacijas ir taip pat ar galimas lazerio terapija galima.
1: Visos šitos procedūros reiškia yra galimas. O šlapimo nelaikymas, tai čia būna tik gimdžiusiam moterims, ar gali vis dėlto būti ir negimdžiusiam?
0: Gali būti ir negimdžiusiam. Tai priklauso nuo moters organų, elastingumo, stabilumo. Kartais jisai gal šiek tiek dažniau pasireiškia to moterim, kurios sunkiai dirbo fiziškai, kažką kilnojo gyvenimo eigoje, tai jums irgi ta problema šiek tiek dažniau pasireiškia.
1: Bet nėra visiškai sprendžiama?
0: Taip. Pradžioje visuomet, jeigu tai nėra įsisenėjusi problema, čia labai svarbu, kad gydytojas teisingai vertintų tą situaciją. Jeigu nėra ta problema įsisenėjusi, toli pažengusi, tai visuomet moterim pasiūlai neinvazinius būdus, tai yra užpildus arba lazerį. Tačiau jeigu tu matai, kad tas procesas tikrai yra paėję į priekį arba yra dar kartu ir lytinių organų prolapsusas, tai tuomet tokie moteriai tu jau nesiūlai jokių neužpildų, nieko, jau tiesiog nukreipi ją operaciniam gydymui. Tai labai čia yra tokia slidi vieta, kuomet jau čia priklauso nuo gydytojo akušerio ginekologo, kad jis tinkamai moteriai pasiūlytų tinkamą sprendimo būdą.
1: Ar daug tokių moterų yra, kurios tikrai vargsta su šito šlapimo nelaikymu?
0: Taip, tikrai yra nemaža dalis moterų. kai kurios šalys, tarp kitko, tokios kaip Dubajus, tai atlieka lazerio terapijas po gimdymo tiesiog profilaktiškai moterim visom nemokamai. Tai, aišku, būtų labai smagu, bet čia, aišku, nu, mano galva, tai misija neįmanoma Lietuvoje tą pasiekti ir jom tiesiog po gimdymo profilaktiškai praėjus 6 savaitėm kelios procedūros atliekamos.
1: Tai, kad nebūtų būtent šlapimų nelaikymų, taip?
0: Ateityje.
1: Aha, pakalbėjome, reiškia, apie šlapimų nelaikymą, makšties sausumą. Kokią dar sritį mes nepalėtėm?
0: Dar nepalėtėm tikriausiai skausmingus lytinius santykius. Tai,
1: dėl ko čia būnat?
0: Čia,
1: viena dėl makšties sausumo.
0: Taip.
1: Kas dar gali įtakoti?
0: Dar skausmingus lytinius santykius. Mano galva, didžiąją dalį jų įtakoja tai psichologiniai dalykai. Tai gydytojas akušeris ginekologas visuomet įvertina iš savo pusės, ar nėra tam tikrų anatominių kažkokių pakitimų. Ir jeigu mes matom, kad tikrai yra viskas iš mūsų pusės gerai, tuomet tokią moterį mes nukreipiam seksologo konsultacijom, nes tai yra ilgas darbas su tokia moterim. Ir tikrai šitoj vietoj, kuomet lydė psichologiniai niuansai, tai siūlo moterim susirasti labai atsakingą ir gerą specialistą.
1: Ko estetinės ginekologijos specialistas gali padėti?
0: Šitoj vietoj, jeigu mes matom, pavyzdžiui, vaginizmo požymius, gali padėti botulino injekcijos, truputėlį išjungiant tam tikrus nervus ar ne, tol, kol moteris pradeda tą lytinį gyvenimą, jinai sugeba atsipalaiduoti ir po to jau tų botulino injekcijų tikrai visą gyvenimą nereikia kartoti, nes tiesiog ta problema ir kartu su psichologija yra išsprendžiama.
1: Na ir vis tavo atsakymuose buvo toks paminimas žodis užpildai. Galbūt dar papasakokim, kas tai yra ir kada jie yra taikomi.
0: Gerai. Tai užpildai, tai yra hialuroniniai užpildai. Jie yra taikomi, vėlgi prie tų mano, aš pasikartosiu, sprendžiamų problemų, tai yra dėl makšties atrofijos, kadangi, kaip minėjau, padidina drėgmę, apimti duoda. Kartais jie yra taikomi estetinėje ginekologija siekiant estetinio efekto, kuomet yra lytinių mažųjų lūpų ar didžiųjų, mažųjų lytinių lūpų asimetrija ar didžiųjų lūpų suglebimas, kai kuomet moteris nori paputlinti jas, bet jau čia tikrai tik tai vien tik estetiniais sumetimais. Tai vat ir dar mes kartais taikom biorevalitizacijos kokteilius su amino rūgštim, kuomet tai moteriai, kuri nori išvengti tų makšties atrofijos pakitimų ateityje. Taip, čia jau daugiau profilaktika.
1: O užpildai ir užpilduose dažniausiai kokios yra medžiagos? Va čia paminėjai amino rūgštis būna. Ką dar jūs taikote?
0: Tai mes netaikom, tai yra, nu, ta prasme, tai yra paruoštos jau medžiagos, taip, tai yra hialuronas, tas hialuronas irgi turi tam tikrų klasių pagal savo kietumus, tai ko mums reikia labiau, ar mums reikia daugiau apimties, ar mums reikia daugiau drėkinimo, nu, tai ta prasme, ten irgi gydytojas pats nusprendžia, kokį medikamentą pasirinkti konkrečiu atveju.
1: Na, galimybių tikrai yra nemažai. Tikrai galimybių yra nemažai, tik tai moteris turi būti pakankamai drąsios, aktyvios. Sakyk, prašau, visai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas. Esi moterų gydytoja, taip. Tiek tavo pacientas yra moteris dažniausiai, taip. Ar jos pakankamai savo dėmesio skiria? Ar kai kad jos keičiasi, tai tikrai keičiasi. Turbūt ir jos gal jau labiau į save atsigrėžia, nes visą laiką moteris žiūrėdavo į vaikus, vyrą, tėvus, namus ir taip toliau. Ar dabar jau atsigrėžia, ar dar to nepakanka?
0: Manau, kad tikrai atsigrėžia. Kuo toliau, tuo labiau moteris tikrai rūpinasi, jos žino savo menstruacijas. Tikrai moteris dabar labai gelbsti epsai, jos viską rašosi mėnesį, nes ir gydytojai, kaip parodo tą telefoną, mes mums patiems daug lengviau yra susiorientuoti, kokios jos tos mėnesinės yra, koks tas mėnesinių ciklo sutrikimas. Moteris tikrai rūpinasi, kuo toliau, tuo labiau ir gydytojams daug lengviau bendrauti su pacientėm, kadangi jos yra labiau apsiskaitę, daug lengviau išnekėti su moterim menopauziniam laikotarpyje, kuomet tu pasiūlai moterim pakaitinės hormonų terapijos gydymo galimybės, kad išvengti visų galimų aterosklerotinių pokyčių, kaulų mineralizacijos tankio mažėjimo, Alzheimerio lygos išvengimo, tai apie visą tai jau moteris tikrai pačios žino.
1: Kągi, palinkėkime moterims labiau domėti savimi, mylėti save, vyrams, kad jie mylėtų ir rūpintųsi moterimis. Ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Ovelija klinikos gydytojai, akušeriai ginekologijai, tai galėčiau drąsiai sakyti estetinės ginekologijos specialistai, taip, Raimondai Sinkevičiniai už patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Tai kągi, būkime atsakingi, mąstantis ir likime sveiki. Ačiū Jums labai.
0: Viso gero.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monę Kielę. Tai pirmiausia, labas. Kaip gyveni?
2: Gerai, neblogai.
1: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
2: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
1: Kad neatpažintų.
2: Jo, dažnai. Tai,
1: o ką reiškia tavo slapyvardis?
2: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė, tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai reikėjo. Ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gan gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
1: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir iš to gyventi?
2: Iš to gyventi, kaip vaikas, tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Nu ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko. Ir na, aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus ir ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
1: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
2: tai,
1: kiek
2: tai
1: laiko
2: nes yra? Mokyklos, ar ne? Anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė. Iš tikrųjų, tik nuvedė į dailės mokyklą ir